یعنی کہ سلفی منہج پہ نہیں تھا میرا منہج، جو بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے، منہج بھی الحمدللہ. یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے، اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں میں بیان نہیں کر سکتا، اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. الحمدللہ. تو اتنا ہی ہے، صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں. دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت یہ ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے. نہیں، کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے، حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی، قضا نہیں کر سکتے. کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں، قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے، تو قضا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص، جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی، قضا نہیں کر سکتا، تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا، بیٹھ کے کوئی مشکل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی، جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے، 3 دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے، ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے، یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ کوئی خاص فاصلہ نہیں، آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں، ہر مہینے کر سکتے ہیں، جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے، کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کرے، یہی فاصلہ ہے نا، اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں، جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں، علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے، نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے، نہ شروط کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرے کر لیتے ہیں ایک مہینے میں، کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں، لیکن اطمینان کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے بعد، تسلی کے ساتھ. عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی کیا کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے، بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے، کیونکہ حلق جو ہے، بال جو ہے، بال منڈوانا جو ہے، یہ واجبات ہیں روزے میں سے. اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں، یعنی تھوڑے سے بال 2-4 ہوتے ہیں. نہیں، یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں، میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال؟ تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے، یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد، بلکہ مغرب کی نماز سے بعد سے لے کے فجر تک، اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد، صلاۃ اللیل، ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں، بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد،
سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے, وہ صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے, اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز تراویح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں, دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں, دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے اب بیٹھ جائیں, لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا, نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے, نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں, جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے, ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے, ٹھیک ہے, جو مطلق نفل ہیں یہ, کیسے اگر کیا ہو, آپ پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے؟ اس میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں, اچھی طرح سمجھیں. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, لیل کی نماز دو دو رکعت ہے, اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے, اس لیے سوال کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھیں, دو دو رکعت پڑھنی ہے, کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات, دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے, سیدنا ابو ذر غفار رضی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں, تین یا چار راتیں پڑھائیں, تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفار رضی عنہ نے یہ عرض کیا اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, لو نفل تھا نا هذه الليلة, یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا, جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا, اس صحابی نے انکار نہیں کیا کہ بس 11 تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں, علمی مسئلہ ہے یہ, ٹھیک ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی, کسی سے ثابت نہیں ہے, کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ 11 تھی, 20 تھی, 40 تھی, کتنی تھی, کسی کو پتا نہیں ہے. نمبر چار, صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی, تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا, رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا رمضان, کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ, سلف کے اقوال, سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ابن تیمیہ, امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ, شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے, کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے,
جو گیارہواں رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات میں کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے، یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے گیارہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئے ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، 33 پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمر کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکوٰۃ ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن کم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفیدی نظر آتی ہے، تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا، یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے، جسے قدرت یا سفرا کہا جاتا ہے، میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے، میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے، یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے، اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے، حیض نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی، کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ، ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے، دس سوال ہے پتہ نہیں، آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا، میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا، اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں، اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی، تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے، یعنی جو ارکان باقی ہیں، کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا، سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا، تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے، ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے، شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کی قضا رکھنی ہے، لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے، تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے، تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں، قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں، یہاں پر 30 روزے، وہاں پر 29 روزے ہیں، آپ 29 روزے ہی رکھیں گے، لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے، لیکن محنت کرنا، سبب کا اختیار کرنا،
یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ مل کے ہی رہے گا، اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوارا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں، چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، دسترخوان بچھائیں، کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں، نہ کھائیں، کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں، اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں. یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ اس میں دخل نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے. حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے، بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں، صلہ رحمی کے، احترام کے، ادب کے، اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے، اپنے پر جھکانے کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ سب پر فرض ہے، لڑکی پر بھی، لڑکے پر بھی. ہاں، مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے. اگر وہ دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے، تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا، بر ہوگا والدین کی طرف، لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی، اس نے احرام نہیں باندھا تھا، اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک، یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے. اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام الرب پر بات کر رہے تھے. رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، بس یہ معنی ہے رب کا. خالق ہے، مالک ہے، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا. رب مجموعہ ہے بہت ہی عظیم صفات کا. نمبر ایک خالق، نمبر دو مالک، نمبر تین رازق، نمبر چار تدبیر کرنے والا، نمبر پانچ نفع نقصان کا مالک، نمبر چھ زندگی موت کا مالک، نمبر سات مشکل کشا، نمبر آٹھ حاجت روا، اور ہر وہ معنی اور مفہوم جو اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں الرب. پچھلے درس میں قاعدہ بیان کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ ایک بنیادی قاعدہ تھا، جس نے اس قاعدے کو سمجھا کامیاب ہو، جس نے سمجھنے وہ ناکام ہوا. اتنی اہم قاعدہ ہے. اسی قاعدے سے ابو جہل نواقف ہوا، ہلاک ہوا، فرعون نواقف ہوا، ہلاک ہوا. جس نے اللہ تعالیٰ کو، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود بھی جان لے. بارک اللہ فیک. تھوڑی سی ہنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہے، لیکن
جب گاڑی رک جائے تو دھکا دینا پڑتا ہے گاڑی کو تھوڑا سا, ابھی تو دھکے سٹارٹ کر. قاعدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد رب جانا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا خالق مالک رازق تدبیر کرنے والا نہیں, تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود یعنی واحد سچا عبادت کے لائق رب جان لے. یہ اس کے لیے ضروری ہے, لازم ہے اس کے اوپر, فرض ہے اس کے اوپر. اور میں نے چند مثالیں بیان کی تھی پچھلے درس میں, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اس قاعدے کو اور اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا, اس لیے انہوں نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نام الرب کو وسیلہ بنایا. اور ہم پہنچے تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, بنی اسرائیل میں سے معروف اور مشہور نبی ہیں, اور ان کی شہرت ان کی آزمائش کی وجہ سے ہے. ایک تو نبوت ہے, پھر نبوت کے ساتھ جو ان پر آزمائش ہوئی اور جو انہوں نے صبر کیا اس آزمائش پر, بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کو کافی شہرت ملی. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں پر نام ہو وہیں پر صبر, تحمل, حلم, بردباری, یہ سارے معانی آپ کے سامنے آتے ہیں. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے, اور جب لی ہیں اس سے بڑی حیران کن بات ہے, اور ان کا صبر اس سے بڑی حیران کن بات ہے, اور ان سب نعمتوں کا واپس ملنا اس سے بڑھ کر حیران کن بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, خوبصورت انسان تھے, شکل و صورت سے صحت مند تھے, زبان بڑی پیاری, جب بھی بات کرتے تو لوگ کو مجمع ہوتا ان کے ارد گرد, ان کی بات سننے کے لیے لوگ دور سے آتے اور خوشی محسوس کرتے کہ آج ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی شکل دیکھ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور باتیں سن کر بھی خوشی ہوتی ہے. ہر غریب کی مدد کرنے والا, ہر ضعیف کا ساتھ دینے والا, گھر سب سے خوبصورت, بچے سب سے زیادہ اور سب سے اچھے, بیویاں, اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا, سواری, جو کچھ بھی کسی انسان کو اس زمانے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمتیں انسان سوچ سکتا ہے ان کے پاس موجود تھی. ایک وقت آیا اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا انعام اور احسان تھا وہ تھا نبوت, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے. ایک وقت آیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے لی. بچے مر گئے سارے کے سارے, کہا جاتا ہے 14 بچے تھے, 14, اور بیویاں بھی تھیں, سب مر گئے سوائے ایک کے, گھر بھی ختم ہو گیا, یہاں تک کہ ان کی صحت بھی نہ رہی, کھانے کے لیے پریشان ہو گئے. ان کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا پیٹ, اپنے خاوند کا پیٹ پالتی تھی. 18 سال اس امتحان میں انہوں نے بڑے مشکل سے وقت گزارا, یعنی مشکل اور کٹھن وقت تھا ان کا. آخر میں ان کی صحت بھی چلی گئی, ایسی بیماری لگی کہ لوگوں نے جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا. سوچے کہاں تک, کہاں وہ زمانہ تھا جب لوگ تمنا کرتے ہم ساتھ بیٹھے, اب کہاں یہ زمانہ ہے کہ اب لوگ جہاں سے دیکھتے گزرے وہ راستہ بھی چھوڑ دیتے تھے. ایک تو جو فزیکل پرابلم ہوتا ہے نا جسم میں, وہ کچھ قابل برداشت ہوتا ہے, لیکن جو نفسیاتی معاملہ مسئلہ ہوتا ہے, نفسیاتی جو مصیبت ہوتی ہے, وہ اکثر اوقات قابل برداشت نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی نے پہاڑوں کی طرح ہر آندھی اور طوفان کے ساتھ, دیکھا کبھی پہاڑ کو ہلتے ہوئے, جتنی آندھی میں جتنی طوفان بھی ہے پہاڑ پہاڑ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی پہاڑوں کی طرح ایمان مضبوط تھا, کسی چیز نے ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلایا, اور اللہ کا شکر کرتے رہے ہر حال میں. یہاں تک کہ ان کی ایک مرتبہ ان کی جو زوجہ ہے انہوں نے عرض کی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں,
کیا ہوتا ہے اگر آپ اللہ سے ایک مرتبہ دعا ہی مانگیں؟ دعا ہی تو مانگنی ہے اور کیا جاتا ہے آپ کو؟ آپ ہمارے حال پہ ترس نہیں کرتے، دیکھیں کیا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب 18 سال ہوئے ہیں، میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ میں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ نے لکھا ہے میرے لیے مجھے وہ منظور ہے. آخر بیوی کے کہنے پر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ذرا دعا پہ غور فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے، چھونا جانتے ہیں، مسنی الضر، ضر تکلیف عذاب، چھوا ہے مجھے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. دعا کوئی کچھ مانگا ہے؟ کچھ مانگنے کا لفظ نظر آئے کہیں پہ؟ سنا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ادب دیکھیں، ادب کی انتہا. ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں. دیکھیں، علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، مصیبت اگر ہے تو اس کو دور کرنے میں آپ جو اقدامات اٹھاتے کوئی حرج نہیں، لیکن ہم اپنے رب کو کب یاد کرتے ہیں؟ شرم کی بات ہے کہ سب سے آخر میں ہمیں رب یاد آتا ہے. قباحت اس میں ہے، قباحت اس میں نہیں کہ اب سبب اختیار کر کے علاج کروائیں، اپنی مصیبت اپنے آپ سے دور کریں، قباحت اس میں کہ سب سے آخر میں رب کیوں؟ جب ہم ہر طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہمارا رب بھی ہے، سب سے پہلے رب ہے، جس کی اجازت سے مصیبت پہنچی ہے وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی دوسرے لفظوں میں، اے اللہ، اے میرے رب، تو میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، مسکین ہوں، مصیبتوں نے تو مجھے گھیر لیا ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ میں شکایت بھی نہیں کر سکتا. میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے مصیبتوں نے چھوا ہے، ابھی میرے اندر برداشت کا مادہ زندہ ہے، تو چاہے میری جان ہی لے لے، مجھے پرواہ نہیں ہوگی. اگر تو راضی ہے تو تیرے رضا کے ساتھ میں بھی راضی ہوں. کیونکہ تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. آپ جانتے ہو شفا کہاں پہ تھی؟ پاؤں کے نیچے، جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس میں سے پانی نکلے گا، اس پانی سے غسل کرو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. شفا ہمارے اتنے قریب ہوتی ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، اور جو جانتا ہے اسے ہم پکارتے نہیں ہیں. یاد رکھیں، کوئی بھی مصیبت ہو، رزق کی تنگی ہو، مال دولت کی تنگی ہو، اولاد کی تنگی ہو، سلامت اللہ، صحت کی تنگی ہو، کوئی بھی تنگی ہو، سب سے پہلے اپنی عادت سی بنا لیں. جیسا کہ آج ہماری عادت ہے ہم چیختے اور چلاتے ہیں، اپنی عادت سی ایک بنا لیں کہ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارنا ہے. واللہ اللہ تعالی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار ہمارے اپنی والدہ ہم سے نہیں کرتی. کبھی سوچا والدہ کیسے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے؟ لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے بعض مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے صحت بھی دے دی، عافیت بھی دے دی،
بیویاں بھی واپس کر دیں، بچے بھی واپس ہو گئے، وہ گھر وہ محل وہ سب کچھ واپس ہو گیا. امتحان تھا صبر، ثابت قدمی، ایمان کی مضبوطی، فوراً کامیابی. آگے دیکھیں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو، جب ان کا حال دیکھا اور انہیں بہت پیاری لگی، تو انہوں نے تمنا کی کہ مجھے بھی اولاد ہو. سو کے قریب عمر تھی، سو سے زیادہ تھی. زکریا علیہ السلام کو دیکھیں ذرا کس طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پھر کون سا نام لیا اللہ تعالیٰ کا؟ رب، ربی، میرے رب، اے میرے رب. لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا فرد نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین، اور تو ہی بہتر وارث بنانے والا ہے، تجھ سے اچھا کوئی وارث بنا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. اور یہ وہ دعا ہے، اگر کوئی بھی شخص جس جو بچوں کا خواہش مند ہو اور اسے اولاد ابھی تک نصیب نہیں ہوئی، اگر وہ یہ دعا بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اولاد عطا فرماتا ہے. یہ ایک علاج ہے جن کی اولاد نہیں ہے. ایک تو یہ آیت ہے، اسے بار بار پڑھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نمبر دو، کثرت سے استغفار، یعنی کم سے کم اگر ایک دن میں ہزار مرتبہ یا اسے بھی زیادہ بھی پڑھتا ہے، تو یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک مجرب ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے، اور پھر نیک ذریعہ بھی عطا فرمائے. تو کثرت سے استغفار اور یہ آیت بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہاں پر میڈیکل علاج ناکام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں صرف ایک ہی لفظ ہے، کن فیکون. تو میڈیکل علاج بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا. سورت مریم میں جو الفاظ ہیں اسی قصے کے دیکھیں، ذرا غور کریں بڑے پیارے طریقے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. یہ ذکر ہو رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی رحمت کا ایک قصہ، وہ رحمت جو تیرے رب نے ذکر علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص نازل فرمائی. اپنے بندے عبدہ زکریہ، اپنے بندے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. پہلے اللہ کے بندے بن کر دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طریقے سے اپنے انعامات اور احسانات سے نوازتا ہے. اور کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ اکبر، رات کی تاریکی میں چھپکے سے، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے، نداء خفيا اپنے رب کو پکارا ہے، خفیہ طریقے سے، کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں دیکھا، آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارا ہے. نادى ربه نداء خفيا، آخر کیا معاملہ تھا؟ مانگا کیا اپنے رب سے اس طریقے سے؟ قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. قال، ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عرض کی اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب. دیکھیں بار بار رب کا ذکر آ رہا ہے.
اور جب رب کا ذکر آئے کسی دعا میں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، تو اے میرا رب، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے، میرے نفع نقصان کا مالک ہے، میری زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، آج میں مشکل میں ہوں، میری مشکل آسان فرما. قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب، میری حالت تو یہ ہو گئی ہے، اب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل جیسے کہ آگ لگ جاتی ہے نا کسی چیز کو، اس کو راہ بنا دیتی ہے، تو اتنی سفیدی پھیل گئی تھی ان کے سر پہ بڑھاپے کی وجہ سے کہ ایک بال بھی کالا باقی نہ رہا. اللہ اکبر. اس حالت میں اولاد کی تڑپ، سبحان اللہ. کوئی سوچتا ہوگا یار یہ عجیب سی دعا، کوئی اور دعا مانگ لیتے. اب ایسی عمر ہے، اب بچہ بھی مشکل ہے، بڑھاپا بھی ہے، ہر چیز عمر ہوتی ہے نا ہر چیز کی. اب یہ بچے کی عمر ہی کوئی مانگنے کی. آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولم اکم بدعا اک رب شقیہ. عمر تو ہمارے لحاظ سے ہوتی ہے نا، کہ عمر ہے یا نہیں ہے. اس ذل جلال سبحان و تعالیٰ کے یہاں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا. وہ جب دینا چاہتا ہے تو دے ہی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی کبھی. اور پھر عارضی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، آج تک جو بھی دعا میں نے مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، یہ بھی رد نہیں ہوگی میں جانتا ہوں. لیکن اس حالت میں مانگ رہا ہوں، شاید سننے والوں کو تعجب ہو، وہ بھی جان لے کہ ابھی تک، آج تک اللہ تعالی نے میرے کوئی دعا رد نہیں کی. آگے پھر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ میری نسل ختم ہو جائے، کوئی تو ہو جو میرا وارث بنے آخر تک. اللہ تعالی فرماتے ہیں، انہوں نے کیا مانگا؟ اولاد مانگی، بیٹا مانگا. اللہ نے دیکھیں کیا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا زکریہ، تیرا تو نام لے لیا اپنے بندے کا. جب اللہ تعالیٰ نام لیتا یہی کافی ہوتا ہے. یا زکریہ، انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی. بچہ تو مل گیا. اسمہ یحییٰ، مانگا بچہ تھا، بچہ بھی دیا، نام بھی دے دیا ساتھ. اب نام بونس میں ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ نام آج تک دنیا میں کسی کا تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. لوگوں کا نام لوگ ہی رکھتے ہیں. واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ نے رکھا ہے، کسی مخلوق نے نہیں رکھا. یحییٰ زندگی سے لیا گیا ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے انسان کی کمر سے اللہ تعالی کوئی زندہ مخلوق پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اللہ اکبر. یہ سورت مریم آیت نمبر 127 میں اگر آپ پڑھیں گے تفسیر میں، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں. بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں؟ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد کی نماز میں یہی دعا پڑھتے رہے. دعا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے میرے رب، اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اگر آسمان
کو تو چھت نہ بناتا اور اگر زمین کو ان کے لیے بچھونا نہ بناتا تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہی مخلوق ہے اور تو ہی ان کا مالک ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں،

فإنك أنت العزيز الحكيم. تو بے شک تو ہی غالب ہے اور حاکم ہے اور حکمت والا ہے. یہ نہیں فرمایا فإنك أنت الغفور الرحیم، اس میں بے ادبی ہے جانتے ہیں. غفور رحیم مطلب ہے کہ بس معافی کر دے ان کو، یہ لائق کسی کہیں گے ان کو معاف کر دیا جائے. ادب دیکھیں، اگر سزا دیتے ہو تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کرتے ہو تو بے شک تو ہی غالب ہے، حاکم ہے، فیصلہ تیرا ہی چلے گا. اور جو فیصلہ تو کرتے حکمت سے بھرا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور کیونکہ تو غالب ہے وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اور جو یہ بندے بیچارے چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. تو ادب کی انتہا دیکھیں. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، اور روتے رہے ساری رات، ایک ہی آیت پڑھتے رہے تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بار بار پڑھتے رہے بار بار پڑھتے رہے ساری رات. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ اس دعا کی ایسی قبولیت فرمائی ہے کہ ان کی اولاد میں سے اور اولاد کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا. اللہ اکبر. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اور جو جامع اور شامل دعا مشہور ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنة اچھائی، وفی الآخرة و آخرت میں حسنة اچھائی اور بھلائی، وقنا اور ہمیں دور فرما، عذاب النار آگ کے عذاب سے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جامع دعا اور مختصر سی دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے. لمبی دعائیں بھی معروف ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب کبھی اگر جامع دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا پڑھتے. اور اس دعا میں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، دنیا کی ساری بھلائی، آخرت کی ساری بھلائی، اور جہنم سے آزادی، رہا کیا ہے؟ کچھ رہا ہے؟ رزق، اولاد، اچھی بیوی، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ؟ فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی اچھائیں تو یہی تو چیز دنیا ہے. کیا اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، فی الدنیا حسنہ ہو گیا نا. وہ فی الآخرت حسنہ، جنت سے بڑھ کر کوئی حسنہ ہے؟ آخرت کی حسنہ بھی مل گئی. میدان محشر کے عذاب سے بچنا، وہ کہاں پہ؟ پل صراط کو کراس کرنا، وہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. حوض کوثر سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پینا، یہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. اور جہنم کھول رہی ہوگی نا سامنے، حل میں مزید کیا رہی ہوگی، تو اسے بچنے کا کیا طریقہ تھا؟ وقنا عذاب النار. یہ جامع اور شامل دعا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے وہ اس دعا سے واقف ہے، اور اس دعا کو جب اپنا ورد بنا لیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ دعا ہم بھول جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، جتنی بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں آپ کو ہر وقت یاد نہیں رہتی، دنیا اور آخرت کی، اس طریقے سے آپ کچھ نہ کچھ بھول ہی جاتے ہیں. تو آپ تو اس دعا کو اکثر اپنا ورد بنا لیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس جامع اور شامل دعا کو جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہے، اور یہی ایک حکمت ہے.

0: کہ یہ دعا جو ہے ہم طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب پہنچتے تو یہی دعا پڑھتے ہیں. یہ مسنون ہے کہ آپ ہر طواف میں یعنی ہر چکر میں یہ آپ دعا پڑھتے رہیں. اور جو بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, وہ صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے شروع میں. بعض لوگ یہاں پہ قیاس کرتے ہیں کہ اگر ہم طواف میں یہ دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو پھر صفا مروہ میں ہمیں وہ پڑھنی ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ غلط ہے, عبادت میں قیاس نہیں ہوتا. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے طواف کے وقت ہم یہ پڑھتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چکر میں یہ دعا پڑھی, لیکن صفا مروہ میں صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا ان صفا مروہ من شعائر اللہ. یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے جب ہم صفا پہ جاتے وقت سعی کر ابتدا کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی میں اور دعا بتا دوں, ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دعائیں ہیں. اس دعا کی یہ خاصیت ہے, عظیم عبادت ہے, اس کے اندر یہ دعا ہے اور تھوڑا سا وقت ہے, اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. دعا یہ ہے, ربی اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کون سی دعا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان میں جب نمازی بیٹھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے, یہ سنت ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. ذرا غور کریں, ربی اے میرے رب, اغفر لی میری مغفرت فرما, وارحمنی مجھ پر رحم فرما, واہدنی میری ہدایت فرما, وعافنی میری عافیت فرما, مجھے عافیت فرما, وارزقنی مجھے رزق عطا فرما, واجبرنی اور مجھے جوڑ دے میں ٹوٹا ہوا ہوں, اور آخر میں وارزقنی مجھے رزق عطا فرما. کیا رہا ہے؟ صحت بھی آ گیا, رزق بھی آ گیا, تکلیف بھی آ گیا, سب کچھ کا ذکر کر دیا. سبحان اللہ, رحمت کا بھی طلبگار ہوں, مغفرت کا بھی طلبگار ہوں. اور اکثر لوگ اسے غافل ہیں. اور جب آپ نماز پہ تو تدبر کے ساتھ جب آپ یہ لفظ پڑھیں نا, دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. تھوڑا بیٹھ جائیں وہ کہیں, رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس طرح سے پڑھ کے اور سمجھ کے ساتھ دیکھیں کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس وقت. اور جو انبیاء علیہ السلام کے متبعین تھے, اتباع الانبیاء, انہوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہی وسیلہ بناتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں,
1: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقین اماما. سورة الفرقان آیت نمبر 74 میں بڑی پیار اور عظیم دعا ہے. ربنا هب لنا, اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما, من ازواجنا ہم بیویوں میں سے, وذرياتنا ہمارے اولاد میں سے, قرة اعین آنکھوں کی ٹھنڈک, اللہ اکبر, ہمارے بیویوں کو اچھا بنا دے, ہماری اولاد کو بھی اچھا کر دے, اتنا اچھا کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے, ہم جب بھی دیکھیں ہماری آنکھوں کو مسرت ہو, ہمیں خوشی محسوس ہو. وہ جان دے متقین امام, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنایا گیا. یہ تھی بعض اہم دعائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور صالح دعائیں قبول فرمائے. ربوبیت کے معنی کو غلط سمجھنے والے, یہ دو قسم کے لوگ ہیں. جنہوں نے غلط سمجھا ہے, جنہوں نے صحیح سمجھا میں نے بتا دیا ہے, جنہوں نے غلط سمجھا ہے دو. نمبر ایک, تکبر ہٹ درمی کرنے والے, اور ان میں سے فرعون اور نمرود معروف ہیں. اور نہ جانے یہ ایسے فرعون اور نمرود کتنی ہیں دنیا میں. یہ نہ سمجھے کہ دو تھے مر گئے. فرعون کی فرعونیت, نمرود کی نمرودیت, ابلیس کی ابلیسیت بہت سارے لوگوں کو خون میں دوڑتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا, بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے, جرت نہیں کرتے, ہے کہ نہیں. ابلیس نے زبان سے کہہ دیا, سجدے سے انکار کیا. کتنے لوگ جو سجدے سے انکار کرتے ہیں لیکن زبان سے کہنے کی جرت نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا, انا ربکم الاعلی,
0: میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس بیچارے کو یہ نہ پتا تھا کہ رب کا معنی کیا ہے, بس کہہ دیا. اللہ تعالی نے اسے تھوڑی سی طاقت دی اور اسے بادشاہ بنایا. اگر اسے پاگل پیدا کیا ہوتا تو پڑا ہوتا کسی گٹر کے نالی میں بیچارا. اگر گدھا پیدا کیا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ گدھا ہوتا کیا ہے. اللہ نے اسے انسان پیدا کیا اور اسے حکمران بنایا, اسے بادشاہت عطا فرمائی. اور جب بادشاہ کے تخت پر بیٹھا اس نے دیکھا کہ ارے میں کہاں پہنچ گیا ہوں, یہ میری جگہ تو نہیں ہے. اسے رہا نہ گیا اور اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلا. یعنی جب انسان کا یہ اپر سٹوری کام نہیں کرتی پھر ایسے باتیں کرتا ہے وہ. تو اللہ تعالی نے اسے فوراً نہیں پکڑا, اسے ڈھیل دی ہے, ہو سکتے ہیں توبہ کر لے. دیکھیں اس کریم کی عظمت کو دیکھیں. ورنہ جس نے یہ دعویٰ کیا میں سب سے بڑا رب ہوں تو فوراً اس کا گلا ادھر ہی دب جاتا, اس کا دل اس وقت رک جاتا. کیا فرعون نے کوئی مشین لگائی تھی دل دھڑکتا تھا اس کو, کوئی مشین دل کا دھڑکتا تھا اس کا؟ کیسے دھڑکتا تھا اس کا دل؟ جیسے کہ ہمارا دھڑکتے ویسے دھڑکتا تھا بھائی, انسان تھا نا. تو وہ اپنے دل پر بھی قابو نہیں کر سکتا تھا تو وہ بےچارا رب خنائلہ کہاں سے بن گیا بےچارا. بہرحال تو اس نے دیکھا میرا محل ہے دریائے نیل یہاں سے جا رہا ہے اور محل کے نیچے سے پانی جا رہا ہے, چشمے لگے ہوئے ہیں, اشارے سے لوگوں کی گردن اڑ جاتی ہیں. اس نے کہا بس میں ہی رب ہوں. رہا نہ کہ زبان سے بھی کہہ دیا. دیکھیں انسان جب دل میں کوئی خطرات آتے ہیں نا شیطان کے وسوسے, اگر زبان تک نہیں لاتا تو کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں شیطان کا وسوسہ ہے تو وسوسہ رہتا ہے, بشرط یہ کہ اس پر کوئی عقیدہ نہ بنا لے یا اسے مضبوط نہ کر لے. تو شیطان تو کئی مرتبہ وسوسہ کرتا ہے نا, بھئی رب ہے یا نہیں ہے, کیسا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے. لیکن فرعون کا وسوسہ آنا ہی تھا تو اس کا پہلے سے دل سے کھلا ہوا تھا کہ کہیں سے کوئی ایسی بات آئے ذہن میں میں کہہ دوں, اور اس نے کہہ دیا. اللہ تعالی نے اسے جو سزا دی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے. اس نے کہا ہذه الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں دیکھیں میرے محل کے نیچے کیسے دوڑتی ہیں. وہ یہ سمجھتے میرے اشارے سے چلتی ہیں. کیسے بھئی؟ نہر کا پانی یہاں جا رہا ہے, آپ یہاں سے کھدائی کر رہے ہیں, پانی چلا جائے گا کہ نہیں؟ تو آپ کے اشارے سے گئے کہ نہ گیا؟ کمال تو تب ہوتا کہ اگر آپ کے اشارے سے آپ اس پانی سے بچ سکتے. جب غرق ہونے کو آئے تھے نا تو کہہ دیتا رک جاؤ مجھے غرق نہ کرو. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت کیا ہوتی ہے, حکم کیا ہوتا ہے, ملکیت کیا ہوتی ہے, تدبیر کیا ہوتی ہے. پانی کو حکم دیا تو دو پتھر کے پہاڑ بن گئے, پانی کے دو پہاڑ. جب حکم دیا وہی پانی دوبارہ سے مل گیا اور فرعون اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کو متعلق وہ کہتا تھا یہ نہریں میرے محل کے تلے دوڑتی ہیں میرے اشارے سے. پھر دوسرے نمبر پہ نمرود. نمرود نے کیا کہا؟ انا احی و امیت. اے ابراہیم یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تمہارا رب اگر زندہ کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے, تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ تو رب تو میں بھی ہوں. پھر دو قیدی نکالے, دونوں کو سزا موت تھی. ایک کو سزا موت دے, دوسرے کو کہہ دیا اس کو بخش دو, چھوڑ دو. تو کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. وہ جانتا تھا اپنے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام وسلم کیا چاہتا تھا اسے, لیکن ہر درمی تکبر کہ میں زندگی موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ٹھیک ہے, فوراً نہیں پکڑا اللہ تعالیٰ نے, ڈھیل دی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ مجھے تو انہیں وقت نہیں دیا تھا, بس غلطی ہو گئی تو پکڑ لیا اور اس وقت مجھے مار دیا تو انہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ڈھیل دی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نمرود کی موت ہوئی دنیا کی حقیر ترین چیز ہے. کیا ہے؟ مچھر. بس ناک کے اندر گھسیڑ دیا, ناک کے اندر چلا گیا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا بیچارے. اور نمرود چیختا رہ گیا, چلاتا رہ گیا اور ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا. یہ کون سا رب ہے بھائی جو ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان. دوسری جو وجہ تھی جہالت. اچھا درمی کی تیسری مثال بھی ہے. فوائد الفوائد میں
1: معین الدین چشتی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مصیبت آئے تو وہ شخص میرے قبر کی طرف آئے، ایک دن آئے اور اپنی حاجت بیان کرے، اگر وہ دور نہ ہو تو دوسرے دن آئے، اگر دوسرے دن دور نہ ہو تو پھر تیسرے دن آئے، اور اگر تیسرے دن بھی اس کی حاجت قبول نہ ہو یا اس کی مصیبت دور نہ ہو تو پھر میری قبر کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دے. یہ ہٹ درمی نہیں ہے کیا؟ دیکھیے اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے قبر کی طرف آنا، تین دن آنا، حاجت پوری نہ ہو تو میرے قبر کو ہی توڑ دینا، یعنی تیسری مرتبہ تو ضرور حاجت پوری ہوگی. یہ ضعیف اور مسکین اور کمزور انسان ہے ہی کیا چیز جو کسی کی حاجت کو دور کرے؟ یعنی کیا اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں لکھا تھا کہ جو معین الدین چشتی سے مانگے گا اس کی مانگیں سارے پوری ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میرے بھائی اتنا بڑا دعویٰ تو اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. مصیبت زدہ لوگ آتے اور آ کے یہ عرض کرتے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت دور فرمائے. اور رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی سبق دیتے صحابہ کرام کو، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور یہ لوگ کہتے ہیں آ کے مجھ سے مانگو. ان للہ و ان الیہ راجعون. تعجب اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا، تعجب اس بات پہ ہے کہ بعض لوگ اسے اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ اسی پر مر بھی رہے ہیں، اسی عقیدے پر. دوسری وجہ جہالت. ہر وہ شخص جو ان متکبرین کا متبع ہے، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے جانتے ہوئے انجانے میں، اس کی وجہ جہالت ہے، اور وہ شخص بھی جرم میں ویسا ہی ہے جیسے کہ یہ ہیں. جن لوگوں نے ربوبیت کے معنی کو سمجھا ہے ان کی کیا جزا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں سمجھا ہے ان کی کیا سزا ہے، میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں. سورۃ الشعراء میں سے اللہ تعالیٰ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا تو ان میں سے اس قصے میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمایا، ان کے دشمنوں کو کس طریقے سے عذاب دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات عطا فرمائے، اور جو پیچھے والے تھے ان سب کو غرق کر دی. پیچھے والے کون؟ فرعون اور اس کے ساتھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. انجینا، دیکھیں انجیناہو انجیناہو، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے نوح علیہ السلام کو، ومن معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے نقش قدم پر، جو اس وقت ساتھ تھے اور جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے تا قیامت، یاد رکھیں وہی نجات حاصل کریں گے ہر مصیبت سے. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی کون سے باقین؟ جنہوں نے کشتی میں، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے، جو ایمان نہیں لائے، وہ سارے سارے غرق ہوئے. ثمود علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاہلکناہم. ہود علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد جو ہیں، انہیں جھٹلائے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو. فکذبوہ فاہلکناہم، جھٹلایا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ثمود علیہ السلام کے علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
0: فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب. انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر ان کو ندامت ہوئی. ندامت تب ہوئی جب ان کو صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا اور یہ بھی ساتھ بیان کیا تھا کہ اگر اس اونٹ کو کچھ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور ہلاک کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا تھا کہ تمہارے چہرے جو ہے تین دن تک اس کے بعد زندہ رہو گے، بس اس کے بعد مر جاؤ گے تم لوگ. پہلے دن تمہارے چہرے تمہارے جسم کا رنگ پیلا ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن کالا، پھر موت. جب انہوں نے قتل کیا صبح اٹھے دیکھے سارے کے رنگ پیلے تھے، بس وہیں سے ندامت ہوئی، لیکن اس وقت گزر چکا تھا توبہ کا. دوسرے دن سرخ، تیسرے دن انہوں نے خود اپنی قبر خود کھو دی تھی. یہ واحد قوم جس نے اپنی قبر خود کھو دی تھی، صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے. اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ طرف سے عذاب ہے، نعوذ باللہ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین. ان کو نجات سوائے ان کی بیوی کو، وہ ہلاک ہوئی کیونکہ وہ کافر تھیں، اور جو باقی قوم تھی ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ. انہوں نے جھٹلائے ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جا کے پکڑا ہے، عذاب یوم عظیم. کیا آج امت نے اس معنی کو سمجھا ہے، ربوبیت کے معنی کو سمجھا نہیں سمجھا ہے؟ اکثر امت نے تو نہیں سمجھا ہے. کیسے نہیں سمجھا ہے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین. دیکھو جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے گزرے ہوئے لوگ جو باپ دادا تمہارے، تو یہ سارے کے سارے معبود میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین. یا معبودوں میں شامل کیا، پھر استثناء کر لیا، یہ سارے میرے دشمن ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے رب العالمین کی. یعنی رب العالمین کی یہ بھی عبادت کرتے تھے، اور ہر مشرق اللہ تعالی عبادت بھی کرتا ہے، یاد رکھیں. مشرق صرف بت کی عبادت نہیں کرتا، مشرق کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے، اس لیے اسے مشرق کہا جاتا ہے. اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اسے کافر کہا جاتا ہے. فَإِنَّمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ، یہ رب العالمین کون ہے؟ آگے فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ان کی زبانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھائے گا. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے، وہی مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے. والذی واذا مرضت فهو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحین، اور جب میں مرتا ہوں تو وہی مجھے دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور یہ وہ ذات ہے جس کے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، آخر تک. یہ دعا ہے، یہ ربوبیت کا مفہوم ہے جو انہوں نے اللہ تعالی اپنی قوم سے خطاب کر کے بیان کیا ہے. آج امت میں اکثر امت کی ذرا حال دیکھیں، جب پریشان ہوتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب کسی تنگی میں ہر طرف سے گھر جاتی ہے تو کسے پکارتے ہیں؟ ان کا مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ تنگ دستی اور مرض کے وقت کسے پکارتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ رزق کس سے مانگتے ہیں؟ شفا کس سے طلب کرتے ہیں؟ اولاد عزت کس سے طلب کرتے ہیں؟ گناہوں کی بخشش کس سے طلب کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں؟ آج میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں. جتنی مزارات ہیں بھرے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنا سر جھکا کے خشوع اور خضوع کی انتہا ذلت کے ساتھ، جیسے میرا خیال ہے وہ ذلت اور خشوع خضوع نماز بھی نہیں ہوتا جتنا وہاں پہ ہوتا ہے، اور مانتے ہیں.
1: اے غوث میری مدد فرما، اے علی میری مدد فرما، اے پاک پتن والے مجھے رزق عطا فرما. کیا ان لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ الذی یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. نہیں پڑھتے؟ ہاں نہیں پڑھتے نا. اور اگر پڑھتے ہیں تو اوپر بیٹھے نا پگڑی والے، وہ کہاں سے سمجھنے دیتے ہیں؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہؤلاء قطاعین الطرق، یہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. عام طور پہ چور اور ڈکیت کیا کرتے ہیں؟ مال چراتے ہیں نا. فرماتے ہیں صوفی جو ہیں وہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں. جب بھی کوئی شخص اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے الٹی سیدھی باتیں کر کے بہکا دیتے ہیں، اور پھر ان کا رخ انہیں پیروں کی طرف، قبروں کی طرف پھیر دیتے ہیں. اور یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم گنہگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور جو قریب ہیں وہ دور کو قریب کر دیتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ کیوں درست نہیں ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، ہر اس شخص کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے، بشرط کہ جب مجھے پکارتا ہے. کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ مجھ سے دور ہے. سبحان اللہ، جو دور تھا اسے قریب کیسے سمجھ لے گیا؟ یہ تعجب کی بات ہے. نمبر دو، ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ چور راستہ دکھائے، بائی پاس راستے ڈھونڈے، یا سیدھا راستہ اپنا کر توبہ کرے؟ کیا خیال ہے، حل کیا ہے؟ تو توبہ کا دروازہ ہے نا، تو توبہ کرے نا. اس کے مطلب تو نہیں کہ بھائی چور چوری کرتا رہے پھر درگاہ میں جا کے کوئی چادر چڑھائے یا کوئی پیسے دے صدقہ دے دے اور چوری کرتا رہے. امت کب سدھرے گی؟ پھر یہ چور کب توبہ کرے گا؟ اس کے تو آپ نے چور دروازہ کھول دیا نا. بے نماز نماز نہیں پڑھتا، عرس میں جا کے میلے میں شریک ہو جاتا ہے، اس کا پورے سال کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے، نمازوں کا بھی، روزوں کا بھی، اچھے کاموں کا بھی، سارا کا سارا. گنہگار ہیں، طریقہ ہے، راستہ ہے توبہ کا. نمبر تین، یہ لوگ صرف دعا نہیں مانگتے ان سے جن کو یہ کہتے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں گے، بلکہ دعا بھی ہے، پکار بھی ہے، قربانی بھی ہے، نظر و نیاز بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ، پتہ ہے؟ مجاوری، قبر کے مجاور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مجاوری اعتکاف ہوتا ہے. اور اعتکاف جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر مسجد ہوتی ہے، وہ وہاں پر معتکف ہوتے ہیں. نمبر چار، یہ قول تو ابو جہل ابو لہب کا تھا نا، وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. دیکھا تعجب کی بات، کہ قول لیا ہے تاریخ پوری، جیسے ان لوگوں نے ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کس کا قول لیں. سب سے اچھا قول کس کا لگا؟ ابو جہل ابو لہب کا قول لگا، اور اسی کو اپنا لیا، اور امت کو جا کے یہ قول دے دیا لو، اور امت نے آنکھیں بند کر کے لے لیا. جاہل نا بیچارے، قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں. یہ ہب اللات عزا، یود سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جتنے بھی بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں، یہ نیک اور صالح لوگ ہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا قرآن مجید میں. یہ کوئی پیدائشی بت ہے کیا؟ یا اللہ تعالیٰ کو بت ہی پیدا کیا؟ یہ بت تو انسانوں نے بنائے ہیں، لیکن کیوں بنائے ہیں، کس وجہ سے بنائے؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے، مر گئے، ان کی شکل کے بت بنا لیے، اور جب علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی گئی. تو ابو جہل کا عقیدہ بعض مسلمان اپنا لیں
0: اور یہ کہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، واللہ حیران کن بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے اگر ان کو نصیحت کریں کہیں گے بھائی یہ غلط بات ہے، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، آپ اپنے رب سے مانگو جب بھی مانگو، کیوں ان سے مانگتے ہو؟ کہتے نہیں بھی چھت پہ جائیں گے، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو چھت پہ کیسے جاؤ گے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ سفارش ہی ڈھونڈتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے رسائی تم کرتے ہو اپنی؟ پھر بھی ہم رسائی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے جا کے گفتگو کرنی ہے، کلیم اللہ بننا ہے تم نے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو، 7 سال کی عمر، 10 سال سے کم عمر ہے، گدھے پر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یا غلام ان علمک کلمات، اے پیارے بچے ذرا بات کرو، ذرا سننا، غور سے سننا. کتنی پیارے الفاظ سے اس بچے کو سمجھایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجود اتجاہک، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو گی تمہیں، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاؤ گے دین کی حفاظت سے، ان پیروں فقیروں کو پکارنے سے نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ، سبحان اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گمراہ کر رہے تھے کیا؟ تو پھر یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناؤ جس میں توحید ہی توحید ہے، حق کی دعوت ہے، دونوں میں سے ایک سچ ہو سکتی ہے نا، یا تو پیروں بزرگوں کو پکارو یا اللہ کو پکارو، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی صحابی سے فرمایا چلو مجھے بھی کبھی پکار لینا، یا ابراہیم علیہ السلام کو پکار لینا، ابو الانبیاء ہیں، یا آدم کو علیہ السلام کو پکارو، وہ بشریت کے باپ ہیں، کبھی بھی کہیں بھی ثابت ہے؟ اچھا جبریل کو پکار لینا، اللہ تعالیٰ کا وحی کا فرشتہ وحی نازل کرتا ہے، آخر راز کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی نام نہیں لیا جہاں پر عبادت کا ذکر آیا، یا دعا کا، یا پکار کا، یا قربانی کا، نظر و نیاز کا، جو بھی عبادت ہو. ایک مرتبہ ایک صحابی نے منت مانی تھی، نظر کیا تھا کہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں ایک جگہ پہ، صرف جگہ کی تعین ہوئی بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا کہ وہاں پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اب یہ نظر بھی منت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی بت کے لیے ہے بھی نہیں. صحابہ نے عرض کی جی نہیں، سب سے سوال کیا، نہیں وہاں پر کوئی بت نہ تھا، کوئی میلہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں، نہیں میلہ بھی نہیں ہوتا تھا، فاوفی بھی نظری، جاؤ وہاں پہ اپنا قربانی جو کرنا چاہتے ہو تو کر لو. وجہ کیا ہے؟ یہ شرک کی طرف ہر راستے کا صدا باب کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعد میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے اپنے چالاکی سے، اپنی ہٹ درمی سے، عوام الناس کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کے اچھے دل کو، اچھے دل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو شرک کی طرف دعوت دی، اور ایسا زہر دیا مٹھائی کے اندر شامل کر کے کہ آج توحید شرک ہو گئی اور شرک توحید ہو گیا. آج وہ نصیحت کرے کہتے ہیں وہابی ہیں، اور وہابی اتنی بڑی گالی ہوتی ہے، ان کو آپ کافر کہتے ہیں وہ ماننے کے تحت وہابی کبھی نہ کہنا ان کو، کفر سے بھی بڑھ کر گالی ہے. اور دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی سیدھی سی بات، آپ ایسا کریں، آپ علی کو نہ پکاریں، آپ ایسا کریں، آپ ابو بکر کو پکاریں، یہ ہماری دعوت ہے. ہم رافضی کو کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیں، آپ کہیں یا ابو بکر مدد، پھر ہم راضی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی کہ آپ یا غوث نہ کہیں، آپ یا رسول اللہ کہہ دیں، ہم یہ منظور ہے. کبھی کہا ہے ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیں، اپنے عالم کی، میرے شیخ بن باز بن عثمین کے قول کو لے لیں، کبھی آپ نے سنا؟ ہماری دعوت یہ ہے. اور جو ہمارا قصور سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی دروازے کو پکڑ لیں، بس اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لیں. جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ احفظ اللہ یحفظک، یہ قصور ہے. ہاں بس اتنا قصور ہے.

بہرحال تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے صالح صالحین کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صحيح بخاري مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. آج کی اس نشست میں محرم, الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض بدعات اور خرافات کو بیان کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ میں محرم پہ بات کروں, بدعت کے موضوع پر چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں, کیونکہ بدعت ایک ایسا موضوع ہے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں. وہ پتہ نہیں ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت ایک خاص عمل ہے جو صرف خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں, عوام الناس بدعت نہیں کر سکتے, اچھے لوگ بدعت نہیں کرتے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برے لوگ ہی بدعت کرتے ہیں. جو دیندار نہیں ہیں, جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں, وہ ہی بدعت کر سکتے ہیں. جو نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, متقی ہیں, وہ بدعت نہیں کر سکتے. یہ عوام الناس میں ایک سوچ ہے. میں اپنے تجربے کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں, لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ بدعت میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دین سے دور ہو, جو بے نمازی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں, بے نمازی بھی بدعت ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حقیقتاً بدعت وہی لوگ کرتے ہیں جو دین کے زیادہ قریب ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں بدعت کے موضوع پر چند بنیادی اصول ہیں. یہ اگر طالب علم اور مسلمان اسے سمجھ لیں, ان اصولوں کو سمجھ لیں, تو انشاءاللہ بدعت کے موضوع پر انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں کرے گا, یا بات انشاءاللہ آسان ضرور ہو جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں آسان طریقے سے اس موضوع پہ بات کروں. اللہ تعالیٰ آپ ساتھ ہیں, توفیق دے کہ آپ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. سب سے پہلی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا, اپنی نعمت کو تمام کیا دین کو مکمل کرنے کے بعد, اور دین اسلام پر راضی ہو گیا مکمل کرنے کے بعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا, تمہارے دین کو مکمل کر دیا, اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا, اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ دین اسلام کامل ہے, اور کامل کا مطلب ہے جس میں زیادتی کی گنجائش نہیں, اور تام ہے جس میں کمی کی گنجائش نہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی صرف اس دین پر راضی ہے جو کامل اور تام ہے. لوگوں کے خود ساختہ دین پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے. لوگوں کا خود ساختہ دین کون سا ہے؟ جس میں زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے. زیادتی کیسے ہو سکتی ہے دین میں؟ ایک ایسا عمل
جسے کوئی مسلمان اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اجر و ثواب پانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے, اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بیان کیا. ایک ایسا عمل ہے جو دین کے لیے کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی. یہ زیادتی ہے. کمی کیسے ہوگی دین میں؟ پانچ نمازیں فرض ہیں, کوئی شخص کہتے ہیں چار نمازیں ہیں, کمی ہے کہ نہیں؟ کمی ہے. تو اگر کوئی شخص دین میں زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے تو اس کا وہ خود اپنا خود ساختہ دین ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے خود ساختہ دین پر راضی کبھی نہیں ہے. دوسری بنیادی بات, اسی دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے, اور اسی دین کے اندر سب کچھ بیان کر دیا. جو بھی مخلوق کے لیے بہتر ہے, جو بھی مخلوق کے لیے شر ہے اور اچھا نہیں, سب کچھ بیان کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے تبیانا لکل شیء, یہ قرآن جو ہے, یہ دین جو ہے, اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا. یہ چھوٹی پلیٹ ہے, یہ جس چیز سے بنی ہے, جیسے بنی ہے, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. آپ جانتے ہیں کیسے؟ میں کسی سے پوچھوں گی کیسے بنی ہے, کوئی بتا سکتے آپ میں سے؟ نہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بنتی ہے. کس کو پتا کیسے بنتی ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے کسے سوال کرو؟ اس سے سوال کرو جو جانکار ہے, جو علم رکھتا ہے اپنے فیلڈ میں. تو اس فیلڈ میں کون عالم ہے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کیسے بنی ہے, آپ اس مزدور سے, اس فیکٹری سے پوچھیں گے جس نے یہ بنائی ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو بیان کیا, تبیان لکل شیء. نمبر تین, اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود اپنے ذمے میں لی ہے. یہ دین محفوظ ہے میرے بھائیوں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن محفوظ ہے, میں کہتا ہوں پورا دین محفوظ ہے, قرآن اور صحیح حدیث دونوں محفوظ ہے, اور یہی دونوں اس دین اسلام کی بنیاد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, اور ہم نے ہی, بے شک ہم نے ذکر کو اتارا, قرآن کو اتارا, اور عام مفہوم میں قرآن اور صحیح حدیث دونوں کو, دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وان له لحافظون, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, کوئی اور حفاظت نہیں کرے گا. اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا, یاد رکھیں. اسی انسان سے جو مکلف ہے, ان لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس دین کی حفاظت کریں گے. نمبر چار, اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل اور بہترین نبی کو چنا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو حکم دیا کہ میرے اس دین کو جس پر میں راضی ہوں, جسے میں نے محفوظ کر دیا, جس میں سب کچھ موجود ہے, لوگوں تک پہنچا دو. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ میں نے تجھ پر اتارا, وہ سب پہنچا دو, لوگوں تک پہنچا دو, اگر ایسے نہیں کرتے تو تو نے میرے پیغام کو پہنچایا نہیں, اس میں کوتاہی کی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا.
نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا میرے دین کو پہنچاؤ، اور ہمیں حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، وہ تمہارے لیے دین ہے، اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ، وہ تمہارے لیے دین کبھی نہیں بن سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وما ما کیا ہے یہاں پہ؟ اس موصول، یعنی جو کچھ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں، جو کچھ لے کے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی تمہارا دین ہے، اور جس چیز سے منع کر دیں اسے منع ہو جاؤ. فانتهوا. نمبر چھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس دین کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا، واضح اور آسان طریقے سے، بہترین طریقے سے اس دین کو پہنچا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. میں تمہیں ایک ایسے سفید اور چمکدار اور واضح میدان پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کا دن اور رات برابر ہے، دن کی روشنی بھی اور رات میں بھی وہی روشنی جو دن میں ہے. لا یزیغ عنھا الا ھالک، وہی ہی ہلاک ہو جائے گا جو اس راستے سے منہ موڑے گا، جو دین سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے وہی ہلاک ہوگا. نمبر سات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز کی رہنمائی کر دی، کوئی بھی ایسا خیر نہیں جو خیر ہے دنیا اور آخرت کا الا یہ کہ اپنی امت کو بیان کر دیا ہے، اور کوئی بھی شر نہیں ہے جس میں دنیا اور آخرت کا شر ہے الا یہ کہ اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امته علی خیر ما یعلمہ على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی نبی جسے اللہ تعالیٰ اپنے قوم کی طرف بھیجتا ہے تو اس حالت میں بھیجتا ہے کہ وہ نبی، اس نبی پر حق ہوتا ہے، یعنی اس نبی پر واجب ہے، فرض ہے اس نبی پر کہ وہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی خبر دے جو وہ جانتا ہے، اور ہر اس شر سے آگاہ کرے جو وہ جانتا ہے کہ یہ شر ہے. یہ ہر نبی پر فرض ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو بہترین طریقے سے پورا کیا. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا، تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی تعلیمات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دی. وما اتاکم فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اسی پہ عمل کرتے ہوئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. ومن اس موصول ہے، کوئی بھی عالم ہے، جاہل ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عام میں سب شامل ہیں، جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھایا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے، نولہ ما تولى، جو وہ چاہتا ہے اس کو دے دیں گے، جس راستے پہ چلنا چاہتے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، چاہے گمراہی کا راستہ ہو، بدعت کا راستہ ہو، شرک کا راستہ، کیا چاہتا ہے، کفر، شرک، بدعت، جو بھی راستہ وہ چاہتے اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. انسل ہی جہنم وساءت مصیرا، کہاں جائے گا؟ اللہ تعالی کی پکڑ سے کہیں جا سکتا ہے؟ تو واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. اب جو کرنا ہے جا کے کرو، راستہ میں نے آسان کرنا ہے،
لیکن میری پکڑ سے دور نہیں جا سکتے. آخرت میں وہ نسل ہی جہنم, اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے, وہ سعت مصیرہ وہ بدترین ٹھکانہ ہے. نمبر 9, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دیں. دین کی حدیں ہیں, آیت کریمہ میں بیان کر چکا ہوں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ایک حد یہاں پہ ہم نے بیان کر دی گئی قرآن مجید کی اس آیت میں کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سی حد ہے, اگر اسے پار کریں دین میں زیادتی ہوتی ہے, اور وہ کون سی حد ہے اگر اس میں ہم کمی کریں تو دین جو ہے کم ہو جائے گا. اس کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. یہاں پر ذرا غور کرے, من اسم موصول بمعنی الذي, جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی, جس نے یعنی عالم ہے, جاہل ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, امام کیوں نہ ہو, اگر نئی چیز ایجاد کی ہے اس کا تعلق دین سے ہے جس کی کوئی دلیل بھی نہیں, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اس کے ساتھ دونوں کو فرق میں آگے بیان کرتا ہوں. نمبر 10, دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. یہ ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 11, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, ایک گروہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے, دوسرا کہتے ہیں یہ بدعت ہے, تو اس کا کوئی حل بھی ہے؟ جی ہاں, جب اختلاف ہو جائے اور تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ہماری واپسی ہے قرآن اور حدیث کی طرف. ارشاد باری تعالی ہے, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. بے شک اگر تمہارا تنازع ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے کسی مسئلے میں, تو اس کی واپسی قرآن کی طرف ہے, اللہ تعالی کی طرف ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. حضرت مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں اور مفسر قرآن ہیں, سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں, فردوہ الی اللہ یعنی الی کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف, یعنی قرآن مجید کی طرف واپسی. وہ الی الرسول, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا مطلب ہے الی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف, یہ مطلب ہے فردوہ الی اللہ والرسول. جب جھگڑا ہو تو واپسی قرآن مجید اور حدیث کی طرف ہو. یہ فیصل ہے, یہ فیصلہ کریں گے کون حق پہ ہے, کون باطل پہ ہے, کہاں پر سنت اور کہاں پر بدعت ہے. نمبر 12, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف اتباع میں ہے, ابتداء میں نہیں ہے. ارشاد باری تعالی ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, احببکم اللہ تعالی تمہیں پسند کر تم سے محبت کرے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے, اور جو اپنے خود ساختہ دین پہ عمل کرتے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کے, تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند کبھی نہیں کرتا. ابتداء نہیں, اتباع کے الٹ ہوتا ہے, ضد میں ہوتا ہے ابتداء, یعنی بدعت. لفظ ابتداء میں نے عربی کا استعمال کیا کیونکہ اتباع کے ساتھ ملتا جلتا تھا,
لیکن ابتداء اور بدعت ایک ہی چیز ہے. نمبر 13، عبادات توقیفی ہوتی ہیں، کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے ثابت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر کسی عمل کی دلیل نہ ہو اور اس کا دین سے تعلق ہو تو اسے کہتے ہیں بدعت، اگر دین سے تعلق ہے تو وہ عبادت ہے. عبادت اور بدعت سمجھ لیں اچھے طریقے سے. عبادت وہ عمل ہوتا ہے جس کا دین سے تعلق ہوتا ہے اور اس کی دلیل بھی ہوتی ہے. نماز ہم کہتے ہیں عبادت ہے، کیوں؟ واقیم الصلاۃ، دلیل ہے کہ نہیں؟ دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ ہے. یہ موبائل ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، کیوں؟ نہ تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق، نہ اس کی کوئی دلیل ہے. دین سے تعلق ہے کوئی اس کا؟ نہیں. جشن میلاد النبی لوگ کیوں کرتے ہیں، کیوں مناتے ہیں جشن؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے. اور جو عمل اجر و ثواب کے نیت سے کیے جاتے اس کو عام مفہوم عبادت سمجھا جاتا ہے، اگرچہ حقیقت وہ عبادت ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. تو فیصلہ کیسے ہوگا، عبادت ہے کہ نہیں، دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دلیل ہے قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں تو یہ عبادت ہے، اگر نہیں ہے کوئی دلیل تو یہ بدعت ہے. جشن میلاد النبی عبادت ہے یا بدعت ہے؟ کیوں؟ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن مجید کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کس پہ عمل تھا. اور اس کی دلیل کہ عبادت توقیفی ہے، بغیر دلیل کی جائز نہیں، اسی آیت باری تعالیٰ ہے. ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جو کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو ان کے لیے ایسے دین بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو؟ تو یاد رکھیں، اس کی تعلیل بھی یہ ہے، یہ حکمت ہے واللہ اعلم، کہ شریعت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مشرع اللہ تعالیٰ ہے اور مبلغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دین ہے اسی پہ عمل کرو، جشن میلاد النبی لے لیں مثال جو چل رہی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا تشریع کا کہ یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے، یہ عبادت ہے یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو دین ہے کہ نہیں؟ اس شخص نے اپنی طرف سے جو یہ عبادت بیان کی ہے تو اس نے اپنے آپ کو رب کے برابر ٹھہرا دیا کہ نہیں؟ برابر کر دیا. اسی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں ام لہم شرکا، کیا انہیں اپنے کوئی شریک بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا، جو وہ کہتے ہیں انہیں ان کو دین سمجھ کے اسے عمل کرتے ہیں؟ یہ حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، شریعت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ دین کا کوئی بھی حصہ بیان کرے کہ یہ دین اس پہ عمل کرو. نمبر 14، عبادات کے معاملے میں چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، ایک دعا بیان کر رہے تھے، بڑی پیاری دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. یہاں تک کے الفاظ ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب یہ الفاظ سنے تو میں نے دہرانا شروع کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے شروع سے یہ دعا پڑھی، جب آخر میں آیا تو یوں میں نے پڑھا، آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت. ترمذی کی روایت میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ سینے پہ رکھا ہے آگاہ کرنے کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ دونوں میں بخاری مسلم میں بھی اور ترمذی میں بھی یہ لفظ، سینے پہ ہاتھ رکھنے کا لفظ بخاری میں نہیں ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے. اب جو لفظ
آگے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنا ہاتھ رکھے، لا وبنبیک الذی ارسلت،

والا صحابی کیوں نہ ہو، ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی عبادات، نئی عبادات تو دور کی بات ہے، جشن میلاد النبی، محرم کے ماتم، رجب کے کنڈے، دور کی بات ہے. ایک لفظ جو ہے نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی بھی نہیں بیان کر سکتا کوئی بھی انسان، اگرچہ وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی کیوں نہ ہو. تو یہ 14 پوائنٹ تھے جو اہم بنیادی پوائنٹ ہیں اس مسئلے میں. بدعت، بدعت کیا ہے؟ یہ بنیادی چند بنیادی اصول تھے بدعت کو سمجھنے کے لیے. بدعت کا قاعدہ نہیں ہے، بدعت کے قواعد الگ ہیں. وہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، ایک بنیادی علم ہمیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم بدعت بیان کریں، پتہ تو چلے کہ ہمارا دین کیسے پہنچا ہم تک، ہمارے دین کے اندر ہے کیا، کتنی وسیع دین ہے، اور کیا کوئی گنجائش ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس دین میں اپنی مرضی کرے. تو ان 14 پوائنٹس میں جو میں نے بیان کیے ہیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ دین وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہی کامل ہے، وہی تام ہے، اور اس میں سب کچھ موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے چنا سب انبیاء میں سے، اپنا خاتم النبی بنایا، اور اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے میری امت تک پہنچا دو، پورے کائنات تک پہنچا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، بہترین طریقے دین کو پہنچایا، اور لوگوں کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا پیارا نبی آئے گا، جب میرا پیارا نبی کوئی چیز تمہیں دے اسے اپنا لو، وہ دین ہے. جس چیز سے منع کرے وہ تمہارا دین کبھی نہیں ہو سکتا. جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ تمہارے لیے سنت ہے، جسے منع کرتا ہے وہ تمہاری بدعت ہے. وہ پھر آخر تک جو میں نے پوائنٹ بتایا، یہی بنیادی باتیں ہیں. اس کو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی یہ بنیادی باتیں ہیں. بدعت عربی لغت میں، عربی زبان میں بدعت کا مطلب ہے الاحداث علی غیر مثال سابق، یعنی نئی چیز ایجاد کرنا. عربی زبان میں موبائل ہے، نئی چیز ایجاد ہے، عربی زبان کے اعتبار سے یہ بدعت ہے، لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. یہ مائکروفون ہے، یہ بدعت ہے، یہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے، بدعت ہے، گاڑی ہے، رسٹ واچ ہے، یہ اینک ہے، یہ ایئر کنڈیشن ہے، یہ پنکھے، یہ سب لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. کیوں؟ نئی چیز ایجاد ہوئی جو پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، شریعت کے لحاظ سے بدعت کا اور مفہوم ہے الاحداث فی الدین من غیر دلیل، دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا. لغت میں کوئی بھی ایجاد کرنا، کوئی چیز بھی ایجاد کرنا لغت کے اعتبار سے بدعت ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل، یہ تین چیزیں یاد رکھیں، اسے کہتے ہیں بدعت. اچھا، بدعت کی پہچان کیا، ہم کیسے سمجھیں کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اسے بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی ہمارے دین میں جو دین میں سے نہ ہو، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. اب اس حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، ترازو ہے اس ایک حدیث میں بدعت کو تولنے کے لیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، حق اور باطل کی پہچان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ترازو کیا ہے اس ایک حدیث میں؟ من احدث ہے، پہلی بنیادی اس ترازو کی نئی چیز ہو، احداث نئی چیز. نمبر دو فی امرنا هذا، ہمارے اس امر میں، یعنی جس کا دین سے تعلق ہے. تو جو چیز نئی ہے اور دین سے تعلق ہے. نمبر تین ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہ ہو، جو دین میں موجود نہ ہو، یعنی جس کی دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں اور نہ صحیح حدیث میں، فہو رد، مردود ہے. تو یہ ترازو ہے، نئی چیز ہے، دین سے تعلق ہے اور اسے کوئی دلیل نہیں. اسے اپنے نصب العین کر دیں یہاں پہ، پھر آپ دیکھیں کسی بھی نئی چیز کو تولیں. اب یہ موبائل تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا لغت کے اعتبار سے بدعت تھا، اب شریعت میں بدعت ہے، اے تولتے ہیں، نئی چیز ہے، نئی چیز ہے، دین سے تعلق ہے، نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. یہ مائکروفون ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے
تو مساجد

0: نے جو مائکرو فون استعمال کر دیا بدعت کیوں نہیں ہے؟ اسی پہ تولتے ہیں. جشن میلاد النبی منا بدعت ہے یا نہیں؟ اے دیکھیں نئی چیز ہے. کیسے نئی چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, نہ صحابہ کرام کے دور میں تھی, بعد میں ایجاد ہوئی, تو نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی یہ جشن مناتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے مناتا ہے, اجر و ثواب کے لیے مناتا ہے بنیادی طور پہ. اسے کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل, یہ بدعت ہے. یہ مائکرو فون ہے, نیا ہے. جی ہاں نیا ہے, نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. اچھا مسجد میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ لوگوں کی آسانی کے لیے. اگر دین سے تعلق ہوتا تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا اگر مائک نہیں تو نماز ہی نہیں. کسی مسلمان کا عقیدہ ہے جو مائک یوز کرتے ہیں نماز پڑھنے بجلی چلی گئی مائک بند ہو گیا نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگ سنتے ہیں ثواب ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا, اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ یہ اس سے اجر و ثواب ہمیں ملے, بلکہ آسانی کے لیے استعمال کیا گیا. اسے کوئی دلیل ہے؟ نہیں. لہذا یہ بدعت نہیں. اسے کہتے ہیں مصالح مرسلہ. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, اس کو نہیں چلنا چاہتا ہوں میں. مصالح مرسلہ وہ چیز ہوتی ہے دین میں, نہ اس کا حکم ہے نہ اس کی ممانعت ہے, اور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اسلام کے یا مسلمانوں کو, تو آپ کے لیے کرنا جائز ہے. مائکرو فون استعمال کرنے کی ممانعت ہے؟ نہیں. حکم ہے؟ نہیں. فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. مصالح مرسلہ ہے. مسجد کے مینارے تعمیر کرنا مصالح مرسلہ بدعت نہیں ہے, کیونکہ مخالفین کہتے ہیں اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے تو مینارات کیوں تعمیر کی, مساجد کی, مدرسے کیوں بنائے, مائکرو فون کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصالح مرسلہ ہے, اور مصالح مرسلہ احناف بھی مانتے ہیں. بدعت کرنے والے اکثر لوگ ہیں وہ احناف ہیں تقریبا ہمارے ملکوں میں, وہی یہ بدعت کرتے ہیں. اور مذہب حنفی میں مصالح مرسلہ بھی قابل اعتبار چیز ہے, اس پہ عمل کیا جاتا ہے, وہ جانتے ہیں مصالح مرسلہ کیا ہوتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے. المصالح المرسلہ آج دیکھتے ہیں بعض دلیلیں, قرآن مجید کی آیات اور حدیث اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا موقف کیا ہے سنت اور بدعت کے بارے میں. قرآن مجید کی آیات, پہلی آیت میں بیان کر چکا ہوں, ارشاد باری تعالیٰ ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ. نمبر دو ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نمبر تین ارشاد باری تعالیٰ ہے وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله. اور بے شک یہی صراط مستقیم ہے, میرا صراط یعنی میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے, فاتبعوه اسی کی اتباع کرو, ولا تتبعوا السبل اور دوسرے راستوں کو چھوڑ دو, دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو, فتفرق لكم عن سبيله جو تمہیں اس ایک راستے سے جو جنت کی طرف جاتا ہے تمہیں گمراہ کر دے اور دور کر دے. اور حدیث کے مجموعے میں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. اور تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عروہ بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موعظہ دیا جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں تر ہو گئی اور ہمارے دل نرم ہو گئے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ آخری موعظہ ہے, فاوصنا ہمیں کوئی وصیت تو کیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ڈر سے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, والسمع والطاعة اور فرما برداری, وان تأمر عليكم عبد. اور فرما بردار اس حکمران کے اگرچہ وہ غلام کیوں نہ ہو. فَإِنَّمَا يَعِشُ مِنْكُمْ, جو تم میں سے زندہ رہے گا لمبا عرصہ, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھے گا امت میں. حل کیا ہے جب اختلاف ہو؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي, بس اس وقت تمہیں تم پر واجب, علیکم تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو تھامے رکھو, میرے راستے کو تھامے رکھو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو, ان کے طریقوں کو تھامے رکھنا, جو المہدیین, جن کو جو ہدایت یافتہ ہے, جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی ہے. عفو علیہ بالنواجد, مضبوطی سے انہیں تھامے رکھو, اس طریقے سے جیسے کہ تم کسی چیز کو اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑتے ہو. ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے لیکن دو نوکیلے دانتوں میں آپ رسی پکڑ کے دیکھیں, یہ جبڑا نکل جائے گا لیکن رسی نہیں نکلے گی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ دے رہے ہیں. تو اس راستے کو اس طرح مضبوطی سے تھامے رکھنا, کیونکہ مخالفین بہت ہیں, اس رسی کو کھینچنے والے بہت ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا, آپ کے ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے لیکن اپنے دانتوں کے اندر دبا کے اسے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں نئی چیز کبھی ایجاد نہ کرنا اس دین میں. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, بے شک ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. ابو داؤد و ترمذی کی روایت ہے. اور صحابہ کرام کے بعض اقوال اور قصے بیان کرتا ہوں میں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, الاقتصار فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ, سنت پر مقتصر ہو جانا اور سنت پر عمل کرنا اگرچہ تھوڑی ہے, اس سے بہتر ہے کہ تم بدعت میں زیادتی کرو. یہ الحاکم نے مستدرک میں اسے بیان کیا. اور قصہ مشہور ہے سنن دارمی کے مقدمے میں, بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا, لوگ جمع ہیں اور ایک شخص کھڑا ہے اور سامنے گٹھلیاں رکھی ہیں. وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ, وہ سب مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ, پھر کہتے 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر, پھر اس طریقے سے لا الہ الا اللہ, اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں واپس چلے آتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف, دروازے کو دستک دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عجیب سی چیز دیکھی ہے مسجد کوفہ میں, لیکن خیر دیکھا ہے. دیکھیں وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو خیر تھا, عجیب کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں تھا. اور خود نے کیوں نکیر کیوں نہیں کی, وہ جانتے نہیں تھے. یہ طالب علم کی یہاں پہ ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہو اور تمہیں شک کہ یہ غلط ہے, علماء کی طرف رجوع کرو. صحابہ کرام عظیم تھے, عالم بھی تھے, لیکن کیا دو علماء برابر ہیں؟ کیا ہرگز نہیں. تو رجوع کس کی طرف کیا؟ عالم کی طرف کیا, سید عبداللہ بن مسعود کی طرف کیا. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فرمایا, آپ نے کچھ منع نہیں کیا انہیں؟ انہوں نے کہا میں نے منع نہیں کیا, میں صرف آپ کا منتظر تھا آپ کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں ان کو جا کے کہہ دو میری طرف سے اپنے گناہ گنتے رہو. دیکھیں پڑھ سبحان اللہ رہے ہیں اپنے گناہ گنتے رہو, تعجب کی بات ہے کہ نہیں. پھر مسجد میں داخل ہوئے دونوں, اس نے عبداللہ بن مسعود بڑی سختی سے بلند آواز میں سب کو آگاہ کیا اور یہ فرمایا, اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں اور تم لوگ یہ کام کر رہے ہو. یا تو تم حق پہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ حق پہ ہیں, دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں سے ایک راستہ درست ہے, یا تمہارا راستہ درست ہے یا ہمارا راستہ درست ہے, دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو شخص تعجب ہوا, ما اردنا الا الخیر, بھی ہم اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں, ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کتنے لوگ خیر چاہتے ہیں لیکن خیر کو پاتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیوں خیر کے راستے پہ نہیں چلتے. اگر آپ نے خیر کو پانا ہے تو خیر کے راستے پہ ہی چلنا پڑے گا. اور خیر کس میں ہے؟ اتباع میں, ابتداء میں نہیں ہے. تو اس شخص کو کافی غصہ آیا, سید عبداللہ بن مسعود سب کو نکال دیا مسجد سے, سب کو نکال دیا. وہ شخص جگانے لگا, دیکھا صحابہ کی بات نہیں سنی, اس نے صحابہ کی نصیحت کو نہیں سنی. ہوا نفس اندر تھی, جوش و جذبہ تھا جہالت کا, علم کا نہیں. وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالی نزدیکی حاصل ہو جائے کسی بھی طریقے سے ہو جائے. یہ عبداللہ بن مسعود تو سختی کرنے والے ہیں, خود بھی نکلے اپنے ساتھیوں بھی نکال کے باہر چلے گئے. راوی کہتے ہیں میں نے ان سب کو دیکھا جو بھی اس وقت یہ ذکر کر رہے تھے, نہروان کی جنگ میں سیدنا علی بن ابی طالب کے مخالفین میں سے تھے, خوارج کے ساتھ یہ سب سے آگے تھے. وہی راستہ ہے, سب سفین کو چھوڑو گے سبل ہیں, راستہ ایک ہے, سبیل ایک ہے, باقی سب سبل ہیں. پاؤں پھسلتا ہے جہنم سامنے ہے. اور ان لوگوں میں سے جو خوارج تھے انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو شہید کر کے, قتل کر کے جنت میں داخل ہونا چاہا. کتنا عجب کی بات ہے, داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب قتل کرنا اور جنت میں جانا, یہ مسلمان سوچ سکتا ہے؟ یہودی کی بات نہیں کرتا میں, عیسائی کی بات نہیں کرتا میں, کیا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کبھی؟ مسلمان نے سوچا ہے. کیوں؟ بدعت کی وجہ سے. اور آگے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم, اتباع کو بدعت نہ کرو, تمہارے دین کافی ہے, سنت کافی ہے تمہارے لیے. تعجب کی بات ہے, فجر کی نماز کے بعد کے اذکار, صبح شام کے اذکار, گھر میں داخل ہونے کا ذکر, گھر سے خارج ہونے کا ذکر, حمام میں جانے کا ذکر, حمام سے خارج ہونے کا ذکر, گاڑی میں جاؤ یا سواری پہ بیٹھو اس کا ذکر, سفر کی حالت میں ذکر, سونے سے پہلے ذکر, جاگنے کے بعد ذکر, وہ کون سا وقت جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو؟ لیکن جب بدعت آئی تو سنت کو چھوڑ دیا. ان بدعت سے پوچھو, جتنے بھی جشن مناتے ہیں آپ انہیں سے یہ پوچھو, جب حمام میں داخل ہوتے کیا دعا پڑھتے ہو؟ نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. بدعتی کبھی بھی سنت کے قریب ہوتا نہیں ہے. اب انہوں نے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ہماری باتیں سن کے اب انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, کیونکہ وہ کہتے کہ یہ لوگ ہمارے مخالفین ہیں, جس سے بہتر ہم شرمندہ ہوں, ہمیں آتے نہیں ہیں یہ دعائیں, تو انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا. چلو کسی بہانے سے تو یاد کی ہے الحمدللہ. سیدنا عمر عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالۃ وان رآہا الناس حسنۃ, ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگوں کے نزدیک وہ اچھی کیوں نہ ہو. پیارے الفاظ دیکھیں, ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہو. جشن میلاد النبی بدعۃ حسنہ ہے جناب, اچھی چیز ہے. ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں, محرم میں ماتم مناتے ہیں, سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے ماتم مناتے ہیں, کیا ہر چیز میں اچھی ہے. اگر بدعت ہے تو پھر بھی یہ اچھی بدعت ہے. تعجب کی بات ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت ضلالہ, اور آپ کہتے ہیں نہیں, سب بدعت گمراہی نہیں ہے, یہ بدعت اچھی ہے. اور جہاں پر سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآہا الناس حسنۃ, ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگوں کے نزدیک وہ اچھی کیوں نہ ہو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, قرآن کی آیت کی تلاوت کیا, یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں, بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. فاما الذین ابیضت وجوہم, وہ لوگ جن کے چہرے سفید و چمکدار ہوں گے, فاہل سنت والجماعت واہل العلم, وہ کون ہیں؟ رسول جماعت اور اہل علم والے. واما الذین اسودت وجوہم, اور جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے, وہ کون ہیں؟ اہل البدع والخرافات والضلالہ. لوگ کہتے ہیں رسول جماعت کا لفظ آپ لوگوں کا ایجاد کردہ لفظ ہے, یہ اللہ الاکائی نے شرح اصول السنہ میں صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. یہ سنت جماعت کا لفظ صحابہ کرام کے زمانے بھی موجود تھا. سید عبداللہ بن عباس نے خود فرمان ہے یوم تبیض وجوہ اہل سنہ والجماعت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنا فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، جس نے بھی اسلام میں نئی چیز ایجاد کی اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ اچھی چیز ہے، نئی چیز بھی ہے اور اچھی بھی ہے، سبحان اللہ، فقد زعم، تو اس نے یہ دعویٰ کیا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اعوذ باللہ، رسالت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام میں خیانت کی ہے، کتنی بڑی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسے آیت کو پڑھا اور آگے فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، تو جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج کیسے دین ہو سکتا ہے. یہ کتاب الاعتصام امام شاطبی کی، الاعتصام میں یہ بیان کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول السنہ عندنا، ہمارے نزدیک، ہمارے ہاں سنت کے اصول میں سے جو اہم اصول یہ وہ یہ ہے التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز پہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اسی چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، والاقتداء بهم اور انہیں کی پیروی کرنا، انہیں کے راستے پہ چلنا، وترک البدع اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا، وکل بدعۃ ضلالہ اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پچھلے دروس میں، حج کے دروس میں نے بیان کیا تھا کہ امام مالک کی طرف ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے احرام باندھنا ہے مسجد نبوی سے. امام مالک نے فرمایا نہیں، اب میں قاص سے احرام باندھو. اس کو فرق کیا ہے؟ چند میلوں کی تو بات ہے، میں یہاں سے احرام باندھوں تو زیادہ بہتر ہے. جواب میں کیا فرمایا امام صاحب نے، کسی کو یاد ہے؟ اللہ اکبر، بارک اللہ فیک. اگر یہاں سے باندھتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ فتنے میں نہ پڑ جاؤ. ارے مسجد نبوی سے احرام باندھنا فتنے کا ڈر ہے. دلیل کیا تھی؟ ارشاد باری تعالیٰ فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم، آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا وہ عذاب علیم کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. اور دوسرے قصے بھی بیان کیا تھا میں نے حج کے موضوع میں، طواف میں، کسی کو یاد ہے؟ سیدنا معاذ بن ابی سفیان اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کا قصہ. سیدنا معاذ بن ابی سفیان کیا کرتے تھے؟ طواف کے دوران کعبے کو ہاتھ لگا جسم پہ لگاتے تھے تبرک کے لیے، تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے انہیں بڑے پیارے طریقے سے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. جواب میں انہوں نے کیا فرمایا نا، کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے. تو جواب میں سیدنا عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آیت پڑھ کے سنائی، پوری بھی نہیں، ادھوری. جواب میں کیا ملا؟ صدقت، سچ فرمایا اور رک گئے. تو ان قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے اور سلف صالحین کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت کا اس دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ہر بدعت ہی گمراہ ہے اگرچہ وہ اس کی داڑھی لمبی کیوں نہ ہو، اس کی پگڑی سب سے بڑی کیوں نہ ہو. یاد رکھیں بدعت بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اگر تو آپ نے غور کیا ہو احادیث میں من کا لفظ ہے، عام ہے سب کے لیے، جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی وہ شخص مردود ہے، چاہے اپنے آپ کو عالم کیوں نہ کہے، چاہے اپنے آپ کو امام کیوں نہ کہے، یا چاہے لوگ اسے عالم کیوں نہ سمجھے. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں محرم میں ماہ محرم کی فضیلت اور بعض بدعات کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابة واعلموا ان اللہ لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. آج یہ خطبے کا موضوع ہے غفلت. یہ غفلت کیا ہے اور اس غفلت کا کیا اثر ہے امت میں اور اس غفلت کا علاج کیا ہے اور غفلت کی مختلف صورتیں کون سی ہیں جن سے آج ہم غافل ہیں. خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوا اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے لیے قریب ہو گیا ان کا حساب. وہم فی غفلت معرضون, مگر وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. موت قریب آتی جا رہی ہے, حساب قریب ہوتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھتی جا رہی ہے. غفلت میں صرف وہ لوگ زندگی بسر کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے, جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار ہیں, لیکن حقیقتاً وہ اپنی زندگی اپنی ہوا نفس اور خواہش نفس کی مرضی سے ہی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں گزارتے, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ جو غفلت ہے یہ ایک خاص لوگوں کی نشانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت میں مقدم کر دیا, جن کی تگ و دوڑ, جن کی محنت مشقت صرف دنیا کے لیے ہے, آخرت کیا ہے وہ نہیں جانتے. آخرت آنے والی ہے یہ جانتے ہیں, لیکن آخرت کے لیے کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کے معاملات میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں, ظاہرا من الحیاۃ الدنیا. ٹیکنالوجی کے متعلق آپ سوال کریں آپ کو دو منٹ میں پوری ٹیکنالوجی بتا دیں گے, بڑا علم ہے. تمدن کے تعلق سے بڑا علم ہے. اس دنیا کو کیسے بہتر بنانا ہے بڑا علم ہے. دنیا کا کوئی فیلڈ لے لیں آپ روزانہ دیکھتے ہیں نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, جو چیز شرع کے مخالف نہیں ہے شرع اس کے مخالف نہیں ہے, لیکن صرف دنیا ہی کو مقصد بنانا اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا یہ درست نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم عن الآخرت ہم غافلون. دنیا کو تو بہتر بنا لیا لیکن آخرت کے لیے کیا کیا؟ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے آپ سوتے ہیں, 10 گھنٹے آپ ڈیوٹی میں گزارتے ہیں, 2 گھنٹے آپ بازار میں جاتے ہیں یا اپنی زندگی کے عام چیزیں خریدنے کے لیے یا عام مصروفیات کو پورا کرنے کے لیے, 2 گھنٹے فیملی کے لیے, اللہ تعالی کے لیے کہاں وقت ہے؟ 24 گھنٹے تو ختم ہو گئے. یہ جو آپ نے 24 گھنٹے لگائے ہیں یہ صرف دنیا ہی کی لگائے ہیں. آپ سوتے ہیں 10 گھنٹے سوتے ہیں, اس لیے سوتے ہیں تاکہ جب میں اٹھوں تو میں فریش ہوں, میرے مزاج اچھا ہو اور میں بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار سکوں. جاب پہ جاتے ہو, کام کرتے ہو, محنت سے کرتے ہو, اچھی بات ہے, 10 گھنٹے وہاں پہ لگاتے ہو. گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے, حق ہے, ولی اہل کالے کا حق, اس میں کوئی شک نہیں, اپنے نفس کا پر حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پڑوسوں کا حق ہے, رشتے داروں کا حق ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن رب کا حق کہاں گیا؟ کیا رب کا کوئی حق نہیں ہے؟ وہم عن الآخرۃ مغافلون, یہ نشانی ہے, دنیا میں سب سے آگے ہیں, آخرت کے معاملات میں سب سے پیچھے ہیں. اور یہ طریقہ ہے کافروں کا. میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پہ کہ ہر غافل کافر ہے, نعوذ باللہ, غفلت کرنے والے کافر نہیں ہے میرے بھائیوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کافروں کی نشانی ہے جنہوں نے زندگی تو بہترین سے بہترین بنا لیا لیکن آخرت, آخرت ان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اللہ تعالی کے سخت اور علیم عذاب کے. اپنے عقل کے بلبوتے پر زندگی گزارتے رہے, اس عقل نے کو اچھی زندگی تو دی لیکن اسی عقل کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرتے تو اپنی آخرت کو بھی اچھا بنا لیتے. غفلت کی مختلف صورتیں اب دیکھتے ہیں کہ جو انسان اپنا وقت گزارتے ہوئے یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا وقت کتنا قیمتی ہے, اس وقت کو کہاں پر صرف کرنا چاہیے, کیسے صرف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے مجھ پر, تو آپ دیکھتے ہیں اگر وہ نیند سے اٹھتا ہے تو مشکل سے اپنے آنکھیں ملتا ہے, منہ دھو کر کپڑے بدل کر کام پہ چلے جاتا ہے, گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے موڈ کو خوش رکھنے کے لیے سارا جاگتا رہے نا تو اس کا موڈ ذرا خراب ہے صبح اٹھتے ہوئے تو گانے بجانے شروع کر دیتا ہے گاڑی میں, آفس میں جاتے ہی دیر ہو گئی ہے بھاگتا دوڑتا ہوا سانس پھولا ہوا اپنے کام میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, سارا دن کام میں مصروف رہتا ہے, واپسی وہی حال, گھر میں آیا کھانا کھایا پھر سو گیا پھر اٹھا, اگر شام کو دوسری ڈیوٹی دوسری شفٹ ہے ڈیوٹی کی پھر وہی حال ہے, رات کو آیا کسی دوست سے ملنا ہے کوئی کام کرنا ہے تھکا ہوا آیا آ کے کھانا کھا کے سو گیا. اگر بازار میں جانا ہے تو اس کے آنکھیں پورے بازار میں گھومتی ہیں, اس نے لینا ایک یا دو چیزیں کچھ لینا نہیں ہے لیکن اس کی آنکھیں ہر طرف گھومتی ہیں, غفلت. اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا ہے کہ غفلت سے بچو, اس کا حل بھی اس کا علاج بھی بیان کیا ہے. غفلت کا علاج ہے میرے بھائیو اللہ تعالی کا ذکر کرنا, دعا, دعا کرنا, جس سے آج بہت سارے مسلمان غافل ہیں. دعا تب کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے, اللہ تعالیٰ تب یاد آتا ہے جب دنیا تنگ ہو جاتی ہے, جب دوسرا راستہ نہیں ملتا, جب دنیا والوں کو دروازے بند ہو جاتے ہیں تب یاد آتا ہے کہ ایک ایسا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا تو چلو اس دروازے کو آزما کے دیکھیں. اور وہ بھی آزمائش کے لیے ہوتا ہے سب سے آخر میں. تو یاد رکھیں مومن کے لیے زندگی بسر کرنے کا دوسرا طریقہ ہے الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں. ذکر کثیر کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں ذکر کثیر کا مطلب ہے کہ آپ اس بڑی سی لمبی سی تسبیح بنا لیں جس میں 1,00,000 کے قریب گٹھلیاں ہوں اور آپ اللہ اللہ پڑھتے رہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 5 نماز پڑھنا ہی کافی ہے, اسی میں ذکر کثیر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے سے کافی ہے, یہی ذکر کثیر ہے. ذکر کثیر میرے بھائیوں وہ ہے کہ آپ کی زندگی ساری ذکر پہ ہی گزرتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں, مومن جب نیند سے اٹھتا ہے صبح صبح, جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے, نیند میں وہ غافل تھا, جب اس کی آنکھیں کھلی کیا کہتا ہے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر. اٹھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے, باتھ روم میں جاتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اللہ کا ذکر. باتھ روم سے باہر نکلا ہے غفرانک, اللہ تعالیٰ کا ذکر. یہ غفرانک کیوں؟ غفرانک کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جیسا کہ تو نے مجھ سے یہ گندگی دور کر دی ہے, مجھے پیشاب اور پیخانے سے پاک کیا ہے, اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گناہ سے بھی پاک کر دے. انسان گناہوں سے بھرا ہوا ہے, یہ زہریلی مادے تو اللہ تعالیٰ اس کے سسٹم رکھا نکالنے کے لیے, لیکن یہ گناہوں کا زہر آپ کے اندر بھرا ہوا ہے, اس کو ان گناہوں کو نکالنے کا, زہر کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ استغفار, اللہ تعالیٰ سے توبہ, غفرانک, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت فرما دے, اور بہت ہی زیادہ مغفرت فرما دے. صیغہ مبالغہ ہے غفرانک. پھر جب اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے, پھر جب گھر سے نکلتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے شیطان کہتا ہے آج میرے شر سے بندہ بچ گیا. 3 لفظ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, چھوٹے سے 3 جملے ہیں. گاڑی میں بیٹھ گیا, گاڑی میں بیٹھنے کی دعا, وقت کم ہے ورنہ سارے دعائیں کو بتا دوں میں. چھوٹا کتاب یہ حسن مسلم کے نام سے معروف ہے, اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے. میری گزارش ہے سب بھائیوں سے 1.5 ریال کا نسخہ ملتا ہے, 1.5 ریال آپ دیں اور ذاکرین اللہ کے اور ذاکرات میں سے بن جائے, اپنے جیب میں رکھیں. آپ کو اگر یاد نہیں تو اٹھا کے پڑھیں, گھر سے نکلنا اس کے اندر دعا لکھی ہے, جلدی سے کھولیں اور نکلتے وہ پڑھیں. گاڑی میں بیٹھیں اپنے آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. بہرحال تو گاڑی میں بیٹھا دعا, جب اس نے دعا پڑھ لی, اب اگر وہ گانا بھی چلاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اسے اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اس کا یہ گناہ جو ہے جو وہ کرتا تھا اب اس کو اچھا نہیں لگتا. اب دیکھیں فوراً اسے بند کرے گا, نیوز کھولے کچھ اور کر لے گا. پہلی مرتبہ نہ ہو دوسری مرتبہ نہ ہو, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ 10ویں مرتبہ وہ ضرور اس کا دل تنگ ہوگا, گانا نہیں سنے گا وہ. آپ کچھ کریں تو صحیح, آپ ایک ورشت اللہ تعالیٰ کے قریب آئیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے قریب آتا ہے. پھر جب دعا پڑھ لی ہے اور اپنے کام پہ جا کے بیٹھا ہے, فارغ بیٹھا ہے, تو استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ کا ذکر میں لگ گیا, مصروف ہو گیا. استغفار ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت ساری مصیبتوں کا علاج ہے، جس کے اندر بہت ساری مصیبتوں کا علاج ہے. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. استغفار سے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل ہوتی ہیں، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، نیک اور صالح نرینہ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے استغفار سے. جو آج بے اولاد ہیں استغفار کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بنات نہیں فرمایا، اولاد نہیں فرمایا، بنین نرینہ اولاد، جو ہر انسان کی خواہش ہے کثرت استغفار. نماز کا وقت ہوا، زہر کی نماز پڑھی، اور اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھ چکا ہے. میں پانچ نماز کی نماز کی بات نہیں کر رہا، کہ نماز تو فرض عین ہے، ہر مسلمان وقت پہ پڑھنی ہے. پھر نماز پڑھ لی، کھانے کا وقت آیا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کیا بسم اللہ، کھانے سے فارغ ہوا، کھانے سے فراغت کا ذکر کیا، واپس گھر میں آیا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، گھر میں داخل ہوا اپنی بیوی بچوں کو سلام کہا، سونے کا وقت آیا سونے سے پہلے کی دعا پڑھی. اگر شادی شدہ ہے، بیوی سے ہم بستری کی خواہش ہوئی تو ہم بستری سے پہلے کی دعا پڑھی. وہ کون سا وقت ہے جب یہ اللہ تعالی سے ذکر کرنے سے فارغ ہو؟ کوئی ایک لمحہ گزرا ہے اس کے پورے دن میں 24 گھنٹوں میں؟ وہ کون سا لمحہ ہے؟ بازار میں گیا، بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھی. مرد ہو یا عورت ہو، میں دونوں کے متعلق بات کر رہا ہوں. جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو محفوظ کر دیتا ہے، برائیوں سے آپ دور ہو جاتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ جو لوگ آپ کے سامنے متقی پرہیزگار نظر آتے ہیں، کل یہ کیا تھے؟ یہ لوگ گانے سنتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لڑکیوں کو چھیڑتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے. ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ آخر وہ کون سا راز ہے جس راز نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا اور میری زندگی تبدیل نہیں ہو رہی؟ کمی کہاں پہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. لیکن یہ کبھی نہ بھولنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے، میں ایک فٹ اپنے بندے کے قریب آتا ہوں. جب میرا بندہ چل کے آتا ہے، میں اپنے بندے کے قریب دوڑ کے جاتا ہوں. آپ تھوڑا قریب ہو کر تو دیکھا اپنے رب کے، اپنی زندگی غفلت میں کب تک گزارتے رہو گے؟ اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے غفلت کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ، وہ ہے موت سے غافل ہونا، سب سے بڑی مصیبت ہے. یقین بھی ہے کہ مر جانا ہے، کسی کو شک ہے حاضرین و سامعین میں سے کہ کوئی شخص مرے گا نہیں؟ سب ہر انسان کو یقین ہے کہ وہ مر جائے گا، مسلم ہو یا کافر ہو، اچھا ہو یا برا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو پتا ہے کہ اسے مر جانا ہے. لیکن مرنے کی تیاری کی ہے؟ میرے بھائی، موت قیامت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، سخت امتحان ہے. حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. یہ حساب کیا ہے کبھی سوچا ہے؟ یہ حساب کب شروع ہوگا کبھی سوچا ہے؟ یہاں سے آپ کی روح نکل رہی ہے، اس دنیا سے جا رہے ہیں، حساب شروع ہو گیا. روح نکلنے کا انداز حساب کی ابتدا ہے. یقین ہے کہ مر جائیں گے لیکن موت کی تیاری کرنی ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ایسے شخص کو جس کا امتحان ہو اور اسے پتہ ہے کہ امتحان کل ہونے والا ہے اور آج وہ پورے دن سوتا رہا ہو؟ جتنی امتحان قریب آتا جائے گا اس کی محنت زیادہ ہوتی جائے گی کہ نہیں؟ عقل سلیم کہ کیا تقاضا ہے؟ جتنی امتحان کی ڈیٹ قریب آتی جائے گی اتنی ہی زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے. موت کب آئے گی؟ کسی کو علم ہے، کسی کو علم نہیں. انسان کہاں مرے گا؟ کسی کو علم ہے، کسی کو علم نہیں. اسے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی ہی جانتا ہے کہ کس شخص نے کب اور کہاں مرنا ہے. جب یہ یقین ہے اور موت اچانک آ سکتی ہے، ابھی ہم گھر سے نکلے اپنی مرضی سے ہیں، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے ہم. اگر موت واقع ہو جائے ابھی گھر جانے سے پہلے، کیا ہم اس کے لیے تیار تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھی قرض ادا کرنا تھا، قرض جو پیسوں والا ہے وہ ضروری ادا کرنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ پر صرف ایک قرض نہیں ہے پیسوں والا، آپ پیدائشی مقروض ہیں اپنے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے، اپنے رب کا قرض ادا کیا ہے. اگر ہم ابھی مر جائیں تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے رب کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ قبر کے اندر اس ظلمت میں تنگ جگہ پر من ربک ما دینک من نبیک کا جواب دے سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آسان سوال ہے، جواب دے دیں گے، تب زبان نہیں بولے گی، آپ کا ایمان بولے گا، آپ کا عقیدہ اور یقین بولے گا کہ اس کی تیاری کی ہم نے. ربے مصیبت کی انتہا ہے، غفلت کی انتہا ہے، ہم موت سے غافل ہیں. امام حباب بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، بلکہ کچھ شاگرد فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو اگر یہ کہا جائے کہ تم کل مرنے والے ہو تو وہ اپنے عبادات میں یا اپنی زندگی گزارنے کے طریقے میں تھوڑی سی چیز بھی زیادہ نہ کر سکے. ان کی زندگی ساری اللہ تعالیٰ کے فرما بردار میں گزری ہوئی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے عبادات میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتا. وہ 24 گھنٹے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما بردار میں گزارے. یہ ہوتی ہے تیاری موت کی. میرے بھائی، غفلت کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب غفلت سے دور فرمائے اور نجات عطا فرمائے، اور الذاکرین کثیر الذاکرات میں ہمیں قبول فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ علم صالح، کہ علم نافع عمل صالح کے لیے ہم جد و جہد کریں، اور اس دنیا سے ہمیں اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.
2: السلام عليكم ورحمة الله
1: وعلى آله وصحبه.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد الباري تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں إن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. آج کے خطبے کا موضوع ہے نئے سال کا آغاز. نیا سال سے کیا مراد ہے؟ اس سال کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ نئے سال کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ گزرے ہوئے سال اور نئے سال میں کیا فرق ہے؟ اور آخر میں نئے سال کی مبارکباد دینے کا حکم کیا ہے؟ نئے سال سے مراد ہجری سال کی ابتدا. ہم جب کیلنڈر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں دو قسم کے سال لکھے ہوتے ہیں. ایک وہ سال جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں جسے ہجری سال بولتے ہیں, اور دوسرا وہ سال جسے سب دنیا جانتی ہے مسلم غیر مسلم, اسے کہتے ہیں میلادی سال یا عیسوی سال. نیا سال مسلمانوں کے لیے ہجری سال ہوتا ہے, اور اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ہجرت کا کوئی تعلق ہے, اس لیے اسے ہجری سال بولتے ہیں. نہ تو ہم سال کے متعلق کچھ جانتے ہیں نہ ہی ہم ہجرت متعلق کچھ جانتے ہیں. اس ہجری سال سے ہماری پہچان ہے. ظالموں نے ہم سے ہماری پہچان ہی چھین لی. آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی آج تاریخ کیا ہے, آپ کو فوراً عیسوی تاریخ بتائیں گے. ہجری تاریخ ہم نہیں جانتے. اور تعجب کی بات ہے نئے سال کی مبارک بات جس کا حکم میں آخر میں بتاؤں گا کہ جائز نہیں ہے تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ, جب عیسوی سال شروع ہوتا ہے تو جنوری سے مبارکباد شروع ہو جاتی ہے. یعنی تعجب کی بات اگرچہ یہ جائز بھی نہیں ہے نہ ہجری سال کی ابتدا میں اور نہ ہی عیسوی سال کی ابتدا میں, لیکن ہماری غفلت اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. بس جو کچھ دنیا کرتی ہم بھی وہی کرتے ہیں, صرف اتنا جانتے ہیں. نئے سال سے میرے مراد ہے ہجری سال, اور ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے, اور ہماری زندگی ایک سال کم ہو چکی ہے. اس سال کی ابتدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی. اور سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا گیا کہ ہر قوم کی اپنے اپنی تاریخ ہے, ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ اس سال کی اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان علماء نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا. اگر اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کے پاس وقت نہ ہوتا تھا غیر اہم بات کے لیے مشورہ کرتے اور جمع ہوتے. ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے اس قوم کی تاریخ, ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے. آخر میں
1: اس بات پر اتفاق ہوا یرحمک اللہ، اس بات پہ اتفاق ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی ہم اپنی تاریخ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری پہچان ہی ہجرت ہے. میرے بھائی، مسلمانوں کی پہچان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی، اس سے پہلے ہماری کوئی پہچان نہیں تھی. یہ احسان اور انعام اللہ تعالیٰ کا جو آج تک دنیا میں جاری اور تا قیامت جاری رہے گا، یہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہجرت کے بعد عطا فرمائی. اور ہجرت کا معنی ہے قربانی. ہجرت کا لفظ جتنی چھوٹا نظر آتا ہے، اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے. ہجرت بڑا معنی رکھتی ہے ہماری زندگی میں. ہماری زندگی میں میں نے کہا رکھتی ہے، کیونکہ ہمیں رکھنا چاہیے، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہجرت کا جو معنی تھا، ہجرت برابر ہے قربانی کے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کافروں اور بدکاروں اور ظالموں کا ظلم بڑھ چکا ہے اور مومنوں کو طرح طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پاک زمین کو چھوڑ دیں. زمین کسے پیاری نہیں ہے؟ زمین سب کو پیاری ہے، اور خاص طور پر مکہ کی زمین، وہ پاک زمین جس کے اندر داخل ہوتے ہی آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے. آپ وہ درخت جو خود اگتے ہیں، جس کو آپ خود نہیں اگاتے، ان کو کاٹنا بھی حرام ہے. الشہر الحرام البیت الحرام ہے. مکہ جو ہے بیت الحرام ہے، وہ حرام جگہ ہے، اتنی عظیم جگہ ہے، دنیا کی سب سے افضل اور سب سے اچھی اور پاک زمین ہے. لیکن جب ایک عظیم مقصد اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. جہاں پر کلمہ توحید نہ ہو، نہ تو پھر اس جگہ کا فائدہ ہے، نہ اس زمانے کا فائدہ ہے، نہ اس زندگی کا فائدہ ہے. جب زمین ایمان سے ٹکرا گئی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب وقت ہے کہ اس پاک زمین کو چھوڑ دو. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مکہ کی سر زمین کو چھوڑ دو. زمین کو چھوڑنے کا مطلب صرف مٹی کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی زمین کے اندر صحابہ کرام کا خون اور پسینہ مل چکا تھا، ان کی خواہشات، ان کی خوشیاں، ان کی غمیاں سب اس زمین سے وابستہ تھیں. لیکن جب ایمان کا ڈر لاحق ہوا، اور اس سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانا ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے، تو اس زمین کے اوپر بھی حق ہے، جس کے اوپر یہ اشرف المخلوقات رہتا ہے، کہ اس زمین کے اوپر بھی کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا رہے. اور یہ تب ممکن ہوا جب مکہ کی سرزمین کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی. صحابہ کرام نے ہجرت کے وقت اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. بعض صحابہ نے اپنے بیوی اور بچے چھوڑ دیے، ان کے گھر اپنے نہیں تھے لیکن بیوی بچے تھے، چھوڑ دیے. بعض صحابہ نے اپنے بیوی بچے بھی چھوڑے، اپنے گھر بھی چھوڑے، اور بعض صحابہ نے جن کے پاس کچھ مال تھا اپنا مال بھی چھوڑ دیا. میرے پاس وقت نہیں, میں تفصیلا ایک ایک صحابی کا قصہ سناؤں اس وقت, لیکن صرف عبرت کے لیے, یاد دہانی کے لیے کہ ہجرت

مڑ کے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اے مکہ کی زمین تو مجھے بہت پیاری ہے، بہت پسند ہو، لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے زمین تو کیا، صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. مدینہ کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے ملاقات کی اور مہاجرین اور انصار آپس میں ملے، دین اسلام کو تقویت ملی، مضبوطی ملی، اور وہیں سے کلمہ توحید کا نعرہ شروع ہوا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج مشرق سے مغرب تک شہر شہر گاؤں گاؤں میں یہ صدا ہوتی ہے، ہر مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جنہوں نے کلمے سے روکا وہ ناکام ہوئے، اور ہر دور میں ناکام ہوئے اور ناکام ہوتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور پھونکوں سے نہیں بجھتا، نہ ہی تلواروں سے بجھتا ہے، اور نہ ہی کسی کی طاقت سے بجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ ہماری پہچان ہے. جب محرم کا مہینہ شروع ہو اور نئے سال کا آغاز ہو تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے آج تک اس دین کے لیے کیا قربان کیا ہے. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آج تک میں نے کیا کیا ہے اس دین کے لیے، اس امت کے لیے؟ چلو اپنے لیے ہی صحیح، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا قربان کیا ہے؟ وہ کون سے اقدامات ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا اس وقت میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھا ہوں میں، کیا میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، کیا اس وقت میرا رب مجھ پر راضی ہے؟ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے ہیں. آپ جانتے ہیں ہر سال میں چلے 15 سال تو عمر تھی، غیر مکلف کی عمر تھی، باقی کے 25 سال کیا کیا 25 سالوں میں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال میں ہمیں ایک کتاب ملتی ہے جس کے 365 صفحے ہوتے ہیں اور بالکل سفید چمکدار ہوتی ہے، اسے ہر صفحہ اسے چمکتا ہوا ہوتا ہے. اس کتاب میں روزانہ کے دن لکھے ہوئے ہیں. ایسی 25 کتابیں میں پیچھے چھوڑ چکا ہوں، ان 25 کتابوں کے صفحات کے رنگ سیاہ ہیں یا سفید چمکدار ہیں میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں. چلو 25 تو گزر گئے، اگر سارے کے سارے سیاہ ہیں یا سیاہوں صفحات سفید سے زیادہ ہیں یا برابر بھی اگر ہیں تو یاد رکھیں خیر نہیں ہے. تو اس کا حل ہے، بڑا آسان حل ہے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سارے کی ساری سیاہی مٹا دے گا، ایک ہی لمحے میں سارے گناہ معاف کر دے گا. اور جو نئی کتاب اس سال میں مجھے ملی ہے، اگر واقعی میری توبہ سچی ہے

0: تو پھر اس کتاب کے اندر ایک صفحہ بھی کالا سیاہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پھر اس کتاب کے اندر بھی صفحات کالے سیاہ بڑھتے گئے اور آتے گئے تب تو جھوٹی توبہ ہے نا, اور جھوٹی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی. آئیے دیکھتے ہیں اس سال میں اس نئی کتاب کو ہم کس طریقے سے خوبصورت اور سفید و چمکدار رکھیں, اور جب سال کا اختتام ہو ہم اس کتاب کو دیکھیں تو سفید و چمکدار ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں. 80 سال کا ایک بزرگ, 80 سال, ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بابا جی آپ یہ تو بتائیں, آپ کے چہرے کی رونق, مسکراہٹ اور خوبصورتی کا راز کیا ہے, اور تندرستی چوتھے نمبر پہ, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, خوبصورتی اور آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے. 80 سال میں ماشاءاللہ بالکل, یعنی نماز پڑھیں گے تو اگلے صف میں آ کے بالکل اذان سے پہلے آتے ہیں اور اگلے صف میں آ کے بیٹھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, اشراق تک بیٹھتے ہیں, اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں, مسجد میں بیٹھتے ہیں. اس کے لیے تندرستی کی ضرورت ہے نا. لیکن سبحان اللہ جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں نا تو پھر چہرے پر رونق ضرور ہوتی ہے, چہرہ روشن ہو جاتا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل عبادات میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے, یہاں تک معروف حدیث سے بخاری کی, یہاں تک میں اسے محبت کر بیٹھتا ہوں, اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کو کہتا ہوں اعلان کر دو آسمان میں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. جبریل اعلان کر دیتا ہے آسمان میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے, اور زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے فلان بن فلان سے میں محبت کرتا ہوں, مجھے فلان شخص پسند ہے, کیا میں انہی میں سے ہوں, کیا آپ انہی میں سے ہیں؟ دیکھیں ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن صرف دعا سے کام بنتا ہے؟ دوا تو ہونی چاہیے نا. کیوں جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے دوا لینے کیوں جاتے, دعا پہ گزارا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں آپ کو پتا ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, لیکن ایک سبب ہے, ایک راستہ دکھا اللہ تعالیٰ نے, علاج کروں گا دوا بھی ملے گی تو دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہم دعا تو بہت ہی کرتے ہیں لیکن اپنی دوا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بزرگ سے پوچھا گیا, دیکھیں اس بزرگ نے کیا علاج کیا اور کیا دوا تھی ان کے پاس, آپ کی خوبصورتی, چہرے کی رونق اور تندرستی کا راز کیا ہے. فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں, دیکھیں یہ 365 صفوں کی کتاب کے متعلق ذرا غور کریں, جب میں صبح اٹھتا ہوں روزانہ اٹھتے ہی میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں دیکھو میاں تمہارے پاس دو راستے ہیں, ایک راستہ ہے مشکل واہرا اور دوسرا ہے آسان. یہ جو مشکل راستہ ہے اس میں جد و جہد کرنی ہے لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور اس کے اختتام ہوتے ہیں جنت میں جہاں پر آرام ہی آرام ہے, اور دوسرا راستہ ہے آسان جس میں سستی اور کاہلی اور آرام ہی آرام ہے, لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس راستے کا اختتام جہنم کی طرف ہے اور جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے. تو تیری مرضی ہے جہاں پر بھی چلنا چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں, کہتے بس پھر میں سارا دن کوشش کر, کیونکہ اتفاق ہو جاتا ہے میرا اور میرے نفس کا, نہیں میں نے یہی مشکل راستہ اپنانا ہے, ادھر ہی روزانہ بستر کے اوپر اٹھتے ہیں ٹھیک ہے اس پر راضی ہو کہ اس راستے پہ چلنا جو مشکل ہے اتفاق ہو گیا. پھر سارا دن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے رب کو راضی رکھوں. جب رات ہوتی ہے سونے سے پہلے اسی بستر پر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، آج میں نے کیا کیا، اور اللہ کا شکر ہے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ آج میں اپنے رب کو راضی کیا. اللہ تعالیٰ کے حق میں ادا کی، پانچ وقت نماز فرض ہے نا، میں نے باجماعت مسجد میں پڑھ لی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کر لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہو گئے. میں نے آج کسی کا ظلم نہیں کیا، میں نے آج کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے آج کسی کے متعلق کوئی چغل خوری نہیں کی، میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی کو گالی نہیں دی الحمدللہ. جب بھی کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جس پہ عمل بھی کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں عمل بھی کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جب کوئی غلطی کرے تو ہم بھی یوں کہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تم پر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں. یہ راز تھا 80 سال بوڑھے کی خوبصورتی و تندرستی کا. کبھی ہم نے بھی اپنا محاسبہ کیا ہے ہمارا دن کیسے شروع ہوتا ہے، کہاں پر اس دن کا اختتام ہوتا ہے، کہ ضرورت ہے محاسبہ کرنے کی کہ نہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، بس دن ہے اور رات ہے گزرتے چلے جا رہے ہیں. وقت ہے، یاد رکھیں دن اور رات گزرتے جائیں گے گزرتے جائیں گے، اچانک ایک لمحہ آئے گا اور اس لمحے میں آپ ماضی ہو جائیں گے. آپ بھی اس دنیا میں تھے، ہوا کرتے تھے. آپ کی جاب، آپ کی کرسی کوئی اور لے لے گا، آپ کے بیٹوں کو کوئی اور باپ مل جائے گا، آپ کی بیوی کو کوئی اور خاوند مل جائے گا، آپ کی جائیداد کا کوئی اور مالک بن جائے گا. آپ کہاں ہیں؟ میں کہاں؟ قبر کی ظلمت کے اندر، قبر کے اندر ہے. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو یاد کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں. ایسے مرنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں، وفات کے دن کتنا روئے، لگتے ساری زندگیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، ایک مہینہ یاد کیا، دو مہینے یاد کیے، اس کے بعد کب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کب ہمیں ان کی یاد آتی ہے؟ جب ان کے کبھی کسی پرانے دوست کو دیکھ لیں، اور یہ میرے والد کا دوست تھا، اور تب بھی کوئی خوش قسمت اچھے لوگ ہی دعا کر بیٹھتے ہیں، ورنہ تب بھی یاد نہیں آتے. دو لفظوں میں کیا جاتا ہے، میرا اور آپ کا جاتا کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ میرے والد پر رحم فرما، کیا جاتا ہے؟ واللہ کچھ نہیں جاتا. لیکن ان کو کیا ملتا ہے؟ اگر ان کے لیے قبر جنت کا باغ ہے تو پھر نور علی نور ہے، اور اگر ان کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھا ہے پھر کوئی تخفیف تو ہوگی نا. میرے بھائی ہم سب بدکار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، ہمیں خیر کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو چکے ہیں، اب کچھ کر نہیں سکتے. جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں یا کسی میت کو دفن کرنے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس ویرانی جگہ کو، ویران ہے بالکل، خاموشی ہے، سناٹا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کسی وقت میں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آتے تھے اور کسی کو دفن کرتے تھے، یا یہ ہمیشہ سے پیدائشی قبر میں سو رہے ہیں؟ ہماری طرح تھے، وہ بھی آتے تھے کسی کو دفن کرتے تھے. آج میں کسی کو دفن کرنے آیا ہوں، کل کوئی اور مجھے دفن کرنے کے لیے آئے گا. یہ دن یہ راتیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، واللہ میرے میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہم کوئی خیر قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پریشانیوں نے، مصیبتوں نے اور تکلیفوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے آج کے دن اچھا گزر جائے، بس اپنے بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بچے اچھے ہوں، اچھے رہیں. اچھائی کا معیار ہمارے پاس اچھی تعلیم ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، اچھی نوکری ہے. ہمارے معیار کیا ہے؟ یہی ہمارا معیار ہے. اچھے لوگ کیا امیر ہوا کرتے ہیں؟ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی نوکری ہوتی ہے، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بیٹے زیادہ ہوں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی اور بنگلے ہوتے ہوں. یہ اچھے لوگ ہیں. تو پھر صحابہ کرام کیا تھے؟ انبیاء کیا تھے؟ انبیاء کے پاس کیا تھا؟ کثرت اولاد اور کثرت اموال تھی. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ ہے معیار اچھائی کا. نئے سال کا آغاز ہم کیسے کریں؟ اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم اس کو خوبصورت، سفید، چمکدار رکھنا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پہ جس میں ذکر کیا، ہجرت کو یاد رکھیں. جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کریں. ہجرت میں بہت اسباق ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے اور مضبوط کر دیتی ہیں. ہجرت کا قصہ پڑھیں. ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھنے کے لیے صرف اخبار ہی ہوتے ہیں یا قصے، کہانی، رسالے ہوتے ہیں. کبھی میرے بھائیو تاریخ کی کتاب اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، ہجرت کا قصہ کیا ہے پڑھیں. آپ کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا، لیکن پڑھنے والے تو ہوں. اور دیکھیں کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. تو سب سے پہلے اپنے سال کا آغاز کس چیز سے کریں؟ علم سے کریں. علم، اور علم سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، علم سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور علم حاصل کیا. تو ایمان کے لیے تو علم کی ضرورت ہے نا. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو علم سے، اور جب علم کا دروازہ آپ کھولتے ہیں تو پھر واللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہی خیر آپ کو نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے عقیدہ کا علم بنیاد علم ہے. کلمہ توحید کا علم، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں، کلمہ توحید کے اصول کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، کلمہ توحید کے منافی امور کیا ہیں. اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھ لے، اس کے بعد کوئی کیا ایسے عمل ہیں جسے وہ خارج ہو سکتا ہے اس کلمے سے، انہیں کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ جانیں. برحال تو ہجرت کی بات میں کر رہا تھا، ہجرت کو یاد رکھیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے، محرم کے مہینے میں عاشورے کا دن ہے، یوم عاشورا، 10 محرم. اور 10 محرم مسلمانوں کے لیے قابل عبرت ہے دو طریقوں سے. ایک تو جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. 10 محرم کو یہودی نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ تو یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دن میں فرعون سے نجات عطا فرمائی, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کہ اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو ہمیں آپ سے بہتر روزہ رکھیں گے, آپ کی طرح نہیں رکھیں گے. بہتر روزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے 10 کا رکھتے ہیں تو ہم 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی یہودوں کی مخالفت کرنی ہے, اگر وہ 10 طریقہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں 9 اور 10 یا 10 اور 11 یا تینوں کا آپ رکھنا چاہیں یا پورے محرم کا روزہ رکھنا چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل روزہ رمضان کا روزہ ہے اور رمضان کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے, اور سب سے افضل نماز فرض نماز ہے, فرض نماز کے بعد تہجد کے بعد صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جو لوگ پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں, آدھے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں, 3 دن کا روزہ رکھنا چاہیں 9, 10 اور 11 یا 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیں 9 اور 10 تو بہت اچھی بات ہے. آپ جانتے ہیں جب آپ ایک روزہ رکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو کیا عطا فرماتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی نفل روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, ایک نفل روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دوری عطا فرماتے ہیں. 70 سال جہنم کی آگ سے دور ایک روزہ. 2 روزے جس نے رکھے 140, 3 رکھے 210, آپ گنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے کتنی دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کتنی دور ہونا چاہتے ہیں, میں کتنی دور ہونا چاہتا ہوں. تو ہم نئے سال کا آغاز موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے سے کریں. ہجرت تاریخی واقعہ ہے, ہجرت کا قصہ ہے, اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمائی. فرعون سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا کافر, سب سے بڑا جابر, اور بنی اسرائیل جو اس زمانے کے سب سے مسکین, سب سے کمزور, سب سے ضعیف لوگ تھے, یعنی ضعف اور کمزور اور ذلت کی انتہا دیکھیں کہ فرعون کا حکم ہوتا ہے, بنی اسرائیل کے گھر میں فوجی داخل ہو جاتے ہیں, زندہ چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے والدین کے سامنے ذبح کر دیتے ہیں لڑکوں کو, اور لڑکیوں کو باقی چھوڑ دیتے ہیں. ان ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے دودھ پیتا ہوا بچہ اسے چھین لیا جائے اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے. قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں میرے بھائی, محض الفاظ نہیں ہوتے یہ, ہم تھوڑا محسوس بھی کیا کریں, تھوڑا غور و فکر بھی کیا کریں. آخر کیا لمحات ہوں گے اس وقت, اس ماں پر اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی. ہم ایک جانور, ایک بلی گاڑی کے نیچے آ جاتی, ہمارا کیا حال ہوتا ہے, ارے مجھ سے کیا ہو گیا ہے. یا کوئی ایکسیڈنٹ کا سین دیکھتے ہیں ہمارے سامنے, کوئی شخص پڑا ہو تو اس کا خون سر سے جاری ہوتا ہے, تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے جب ماں کے سامنے اپنے ہی بچے کا سر قلم کر دیا جاتا ہے, اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی. اس عالم میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ فرعون کی طرف اور اسے حکم دو. سبحان اللہ, جانا فرعون کی طرف ہو دینا بھی حکم ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ بھیج دو, اور تم اگر راہ راست پہ آنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں. ورنہ تمہاری مرضی ہے. میرا اصل مشن, میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دعوت اور تبلیغ دوں. میرا اصل مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ موسیٰ تلوار لے کے جاؤ اور فرعون کا جا کے سر قلم کر دو. اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر کن فیکون کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. قال کن فیکون بس. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں. یہ دین فطرت کا دین ہے, حکمت کا دین ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دھڑکن جو جاری تھی اسے اسی وقت حکم دیتا, وہ رک جاتی, لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو, ان لوگوں کو تا قیامت ایک پیغام دینا چاہتے تھے. دیکھا اگر وہ جابر اس وقت مر جاتا تو ہمیں یہ بڑا پیغام کبھی نہ ملتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. بڑی عبرتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرعون کی طرف جاؤ, فقول له قولا لینا, اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا بھائی ہارون علیہ السلام جب آپ جائیں فرعون کی طرف تو نرمی سے بات کرنا. ارے کافر ظالم بچوں کو قتل کرے وہ نرمی سے بات کرے؟ جی ہاں, نرمی سے بات کریں. جابروں کے ساتھ, ظالموں کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی جاتی. سختی کی ایک اپنی وقت جگہ, ایک اپنا طریقہ ہے. جب تمہارے پاس کوئی طاقت ہو, جب آپ کے پاس طاقت نہ ہو اور کمزوری ہو, خاص طور پہ اسلحے کی کمزوری ہو اور مادیات کی کمزوری ہو, تو پھر حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے, جذبات سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے کے بھیجا, قول لینا کا کہنا. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتا دیتے ہیں. فرعون سختی کرتا ہے, اس کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آیتیں دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے. لکڑی سانپ بن جاتی ہے, اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے ہیں پھر نکالتے ہیں, سفید چمکدار ہاتھ نکل آتا ہے. اور مختلف آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں, لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے نہ ہٹا. آخر میں ان کے پینے کے لیے پانی بھی نہ رہا فرعون کے لیے. عجیب سی آیت تھی, الدم, خون. خون جانتے ہیں کہ جتنا بھی پانی تھا سارا خون میں تبدیل ہو گیا, دریائے نیل خون میں تبدیل ہو گیا. بنی اسرائیل جب پانی پیئے تو پانی ہو, اور اگر قبطی اور فرعون والے جو قبطی ہیں اور فرعون کے ساتھی جو ہیں جو دوسرے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ, جب وہ پانی اٹھائے تو خون بن جائے. آنکھوں سے یہ دیکھا حال. قحط سالی ہو چکی تھی پہلے, مینڈکوں کی کثرت ہو گئی تھی, اور اس طریقے سے جوؤں کی کثرت ہو گئی تھی. جو مختلف آیتیں تھیں, مختلف تکلیفیں تھیں. فرعون بار بار وعدہ کرتا تھا یہ مصیبت ٹل جائے میں بھیج دیتا ہوں, وہ پھر وعدہ خلافی کر دیتا. آخر میں جب یہ آیت آئی تو پھر فرعون تھوڑا سا چونکا اور کہا ٹھیک ہے اب میں وعدہ کرتا ہوں. اور رات کو فرعون نے جب اجازت دی کہ میں نے سیر کو لے کے جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام نے رات ہی رات پورے قافلے کو, جس میں 600,000 کے قریب قافلہ تھا بنی اسرائیل کا, وہ مصر سے روانہ ہوا بیت المقدس کی طرف, فلسطین کی طرف. صبح ہوتے ہی فرعون کے ساتھی آ گئے, مشیر آ گئے. کہا ہماری خدمت کون کرے گا, ہم تو پانی کا گلاس پانی کے گلاس میں پانی ڈالنا بھی نہیں جانتے, تو ہمیں تو خادم کی ضرورت ہے. آپ نے سب کو بھیج دیا, اب تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. بہرحال فرعون نے اپنے پورے لشکر تیار کر کے دو پیچھا کیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمایا اپنی طرف سے. بنی اسرائیل میں سے کسی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھولا, بنی اسرائیل چلے گئے, فرعون پیچھے آیا, وہ سمندر بند ہو گیا اور فرعون ہلاک ہوا. جو ہی باہر نکلے بنی اسرائیل, دیکھا ایک قوم ہے کسی بت کی عبادت کر رہی ہے, بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، دیکھیں الفاظ دیکھیں اور سوچ دیکھیں، یہ ترجمانی کرتے ہیں آپ کے دل کی. یاد رکھیں انسان کے الفاظ، انسان کی سوچ ترجمانی اس کے دل کی، اس کے دل کے اندر کیا ہے، اس کا دل کیسا ہے. اور بنی اسرائیل کے دل جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، پتھر سے بھی زیادہ سخت. اچھا، بتوں کی عبادت ہے. اور لفظ ہے کہ اے موسیٰ، انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کا رسول، نہیں نہیں یہ ان کو آتے نہیں ہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیں یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ، نام لے کے اے موسیٰ، ان کا تو معبود ہے، ہمارا معبود کہاں ہے، ہمیں بھی کوئی معبود دیجئے نا ان کی طرح. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا، تم لوگ کیسے ہو، ابھی تمہیں جس ذات نے فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو اس مصیبت سے نجات دے سکتی ہے وہ تمہیں دوسری مصیبتوں سے دور نہیں کر سکتا، تمہیں کسی اور بت کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ شدید غصہ آیا. لیکن دیکھیں، جب آپ کسی اللہ کے بندے کی، جب خاص طور پہ نبی ہو، اس کی بات نہ مانیں اور اس کے باوجود ہر دھرمی پہ اتریں اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے تو ہوتا کیا ہے؟ آگے گئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ طور پہاڑ پہ واپس آنا ہے، 30 دن کا وعدہ تھا، 40 دن مکمل ہوئے، یعنی 30 دن کے لیے جانا تھا. اپنے قوم کو علیہ السلام کہے گئے میں 30 دن کے لیے جاؤں گا. جب وہاں پہ گئے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ 40 دن یہاں پہ رہنا ہے طور پہاڑ پہ. موسیٰ علیہ السلام کو جب دیر ہوئی، بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ڈھونڈنے گیا، گم ہو گیا، بھول گیا. موسیٰ کا رب تو یہ ہمارے پاس ہے، ادھر جو ان کے پاس زیورات تھے، 6 لاکھ، دیکھیں 6 لاکھ کا قافلہ تھا، جتنا سونا ان کے پاس تھا، جو انہوں نے بنی اسرائیل والے عورتوں نے جو ادھار میں لیا تھا دوسری عورتوں سے. اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہم اس کو کیا کریں، ہمارا تو نہیں ہے، انہوں نے حکم دیا کہ اس کو دفن کر دو، یہ تمہارا تو نہیں ہے اس لیے آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. بہرحال تو انہوں نے کیا کیا، سامری نے، ان کے سامری کے تھے جادوگر مشہور، سامری جو ہے وہ کوئی جادوگر کا نام نہیں ہے، سامری جو ہے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بدکار انسان تھا، شیطان تھا، شیطان الانس میں سے تھا، شاطر شخص تھا. اس نے کیا کیا، جب دیکھا لوگ جو ہے اس سونے کو دفن کر رہے تو اس نے کہا سونا موجود میں اس کو آگ لگا دیتا ہوں. آگ لگائی، سونا پگھلے اکٹھا ہو گیا. اس نے اس میں سے ایک بچڑے کی شکل بنائی، جب بچڑے کی شکل بنا دی تو اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو کتنی سختی سے لیتا ہے. اس شخص کو نظر آیا کہ آسمان سے کوئی گھوڑے سوار شخص نازل ہو رہا ہے زمین کے اوپر، اسے نظر آیا. اور جب زمین پہ وہ آیا، زمین پہ جہاں پر وہ پاؤں رکھتا ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زرخیز ہو جاتی ہے جہاں پر وہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے. تو اس نے جلدی سے اس زمین سے ایک مٹھی برابر ایک مٹی لی اور اس بچڑے پر مار دی جو اس نے سونے سے بنایا تھا. تو اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی، بولنے کی آواز نہیں، خر خر کی آواز، جسے کہ بچڑا کرتا ہے. تو اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام جس رب کو ڈھونڈنے گئے وہ تو یہاں پہ، یہ تمہارا معبود ہے. اور بنی اسرائیل ساری اس کے ساتھ جمع ہو گئی سوائے چند لوگوں کے، 6 لاکھ میں سے 70 لوگوں نے بچڑے کے بعد نہیں کی. بس پرسنٹیج نکالنے کتنی بنا سکتے ہیں آپ، 70 لوگوں نے بس، اور وہ رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک طرف ہو گئے اور باقی سب نے اس بچڑے کو سجدہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ منظر دیکھا، شدید غصہ آیا. ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کو تورات عطا فرمائی تھی، یہ انعام تھی بنی اسرائیل کے لیے. اور پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا اے موسیٰ جاؤ دیکھو تمہاری قوم نے کیا کیا. پھر اس بچڑے کو جلا دیا، ختم کر دیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور یہ تمہارے لیے میں تورات لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا احکام ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا نہیں، پہلے پڑھ کے سنو پھر مانیں گے ہم. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمہارا رب ہے، فرعون سے تمہیں نجات دینے والی ذات ہے، جو تم سے چاہے تمہیں وہی کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے پڑھ کے سناؤ, ہم سوچیں گے سمجھیں گے, ہم کر سکیں گے تو کریں گے, ورنہ ہم نہیں کریں. ایسے آنکھیں بند کر کے ہم نہیں ماننے والے, وہ تمہارے رب کی طرف سے ماننا پڑے گا. کہتے نہیں مانتے ہم. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سامنے چلا تھا, اس پہاڑ کو اٹھایا ایسے ان کے سر پہ کے کھڑا ہو گیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, پوری قوم 6 لاکھ نیچے ہیں اور پہاڑ سر پہ کھڑا ہے, آپ مانتے ہیں. انہوں نے کہا اب موت سامنے آ گئی ہے نا, اب کوئی چل اے موسیٰ, اب ہم مانتے ہیں, جو بھی حکم ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, بس اس پہاڑ کو کوئی ادھر سے چلا جائے, اب رب کو اس پہاڑ کو ہٹا دو. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لیا, تب نماز پڑھنا شروع کی, تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا, پھر پہاڑ باقی رہا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ, اللہ کے لیے ہم سے عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا, ہم عبادت کیسے, یہ تو سر پہ کھڑا ہے نا, ہماری سوچ اسی کے ساتھ لگی ہے, اسے وہ تو ہٹاؤ نا, یہ کبھی بھی گر سکتا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے آخر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ اب رحم فرما. بہرحال پہاڑ بھی ہٹ گیا, آگے بڑھتے گئے, بڑے اسرائیل کو حکم ملا کہ بیت المقدس میں داخل ہونا ہے. یہ جو لوگ اندر ہیں یہ اگرچہ بڑے جبار ہیں, لیکن تم لوگوں نے اسے دروازے کو ہاتھ لگانا ہے, بس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح تمہاری ہے, میرا بھی صرف ہاتھ لگانا تھا دروازے کو. وہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں ان لوگوں کے دل میں ایسا ڈر پیدا کرو کہ وہ بھاگ جائیں گے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہاتھ امتحان دے کے ہاتھ لگانا ہے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ کتنی یقین اور ایمان ہے, بات ایمان کی ہے. انہوں نے کہا موسیٰ سیدھی سی بات ہے, تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. دیکھیں باتیں دیکھیں, اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, ہم تو خدمت کرنا جانتے ہیں, ہم نے کب تلوار اٹھائی ہے, ہمیں کہو کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے, ٹانگ کیسے دبائی جاتی ہیں, ہمیں کہو کہ بھیڑ اور بکریوں کو کیسے چلایا جاتا ہے, ہمیں کیا پتہ تلوار کیسے اٹھائی ہے, یہ ہم سے کام نہیں ہوتا. سچ تھا جھوٹ تھا, کیوں تلوار اٹھانے کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے, جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہاتھ لگانا ہے, اور کیا جب ٹانگیں دبانا شروع کی تھی یا بکرے چلانا شروع کی کوئی علم حاصل کر کے کیا تھا, جب وہ کر سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے پھر. لیکن بات ایمان کی ہوتی ہے, نہیں کیا. آخر میں کیا ہوا, اللہ تعالی نے سزا دی, 40 سال تک تم ترستے رہو گے لیکن اس گھر کے اندر داخل نہ ہو سکو گے. بیت المقدس تم پر حرام کر دی 40 سال, اور صحرا میں سینا کے صحرا میں واپس چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میں ہوں اور میرا بھائی ہے. دیکھیں دو, وہ 70 بھی چلے گئے, 6 لاکھ کے 6 لاکھ سب نے انکار کیا, ہم نہیں جاتے. اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, سب نے کہا سوائے دو کے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام والسلام, دونوں بھائیوں نے. اس کی سزا میں 40 سال تک وہ صحرا میں رہے. اچھا اب صحرا میں کیا کریں, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, کچھ بھی نہیں, ہم کیا کریں. صحرا میں 40 سال رہنا ہے, صحرا میں کوئی زندگی ہوتی ہے, لیکن 40 سال تو رہنا ہے نا. اگر موت ہی سزا ہوتی تو فوراً آسمان سے بجلی گرتی نا, لیکن ان کو سبق دینا تھا. 40 سال میں کھانے کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور پانی ایک پتھر اتنی اس کے سائز تھے جو انسان اٹھا سکتا تھا, اتنا سمجھ لیں آپ. اس پر اللہ تعالیٰ حکم دیا اے موسیٰ اس پر اپنی لاٹھی مارو. سبحان اللہ, جب سمندر پہ لاٹھی مارے تو پتھروں کی طرح دو پہاڑ بن گئے, اب اس پتھر پر لاٹھی مار رہے ہیں تو 12 نہریں جاری ہو گئی, 12 چشمے اس پتھر سے. وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں, اس پتھر پہ لکڑی ماری 12 چشمے. 12 کیوں, بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اتنے جھگڑالو تھے, اتنے دور تھے ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کا پانی بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انعام دیکھیں, 40 سال وہ کھاتے رہے پیتے رہے. من کہتے ہیں کہ پودوں پر صبح صبح اٹھتے, ان کو ایک میٹھا سا, جیسے کیا بولتے ہیں برفی وغیرہ, جیسے ایک مٹھائی ہوتی ہے معروف ہے پاکستان میں, اس طریقے سے ایک میٹھا ان کو کھانے کے لیے ملتا ہے. سلوا تتر جیسے پرندہ تھا وہ, اتنی کثرت سے ہو جاتے, بعض لوگ سمجھتے بھونا آسمان سے, بھونا آسمان سے نہیں آتا تھا, یہ غلط ہے, اتنی زیادہ ہو جاتا تھا کہ کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے. کبھی پرندے کو اپنے ہاتھ میں, کبوتر کو پکڑے ہاتھ سے آپ نے کبھی؟ تتر پکڑ سکتے, اس کا شکار کیا جاتا ہے مشکل سے. اتنے زیادہ ہو جاتے تھے بنی اسرائیل اپنے ہاتھ سے پکڑتے تھے, ذبح کرتے تھے, بھون کے کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے تھے ایمن و سلوہ. پانی بھی مل گیا, بارہ چشمے. اچھا جہاں پر چلنا ہے پتھر کو اٹھایا پانی بند, پھر جہاں پر پڑاؤ ڈالا پتھر پہ لکڑی ماری, پھر پانی جاری, بارہ چشمے جاری, اور بنی اسرائیل پانی بھی پیا کرتے تھے اور اس طرح کی زندگی گزارا کرتے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اسی جگہ پر ہوئی, بیت المقدس کے اندر نہ جا سکے. ان کی ایک تمنا تھی, لیکن اتنی تمنا تھی آخر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری موت اتنی دور واقع ہو کہ کوئی اگر پتھر مارے تو یعنی فلسطین کے سرزمین میں پتھر چلا جائے, یعنی اتنی قریب ہو. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ 40 سالوں کے راستے کو آپ اپناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر واپس جب دیکھتے وہی جگہ ہوتی تھی, وہی قدموں کے نشان ہوتے تھے. راہ راست جب اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کرنا چاہتا ہے, یاد رکھیں وہ کبھی راہ راست پر آ ہی نہیں سکتا. اسے آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت, یعنی جن لوگوں کو تو نے ہدایت عطا فرمائی مجھے بھی ویسی ہدایت عطا فرما. بنی اسرائیل کے اس قصے میں بہت سارے عبرتیں ہیں. پھر ان 40 سالوں میں بہت قصے آئے. بقرہ کا قصہ ہے, گائے کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کا, انہی کے طلب پر انہوں نے سختی کی کہ کیسی گائے, رنگ کیسا, شکل کیسی, صورت کیسی, عمر کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سختی کرتے گیا, اللہ تعالیٰ اور سختی کرتے گیا. دین میں سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو دین میں سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کرے گا. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے سال کے نئے سال کے آغاز میں کہ بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا کیا قصہ تھا, اللہ نے کیسے نجات عطا فرمائی. اگر میں مصیبت میں ہوں تو میں مجھے کیسے نجات ملے گی؟ جانتے کیسے نجات ملی فرعون سے؟ دو لفظوں سے بس. جب فرعون کا لشکر سامنے آیا, سمندر پیچھے تھا, اور بنی اسرائیل نے کہا ان لمدرکون, سورہ شعراء میں, کہ اب ہم ہلاک ہوئے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں تم غلط کہتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے میری ضرور رہنمائی فرمائے گا, مجھے ضرور آسان راستہ دکھائے گا. اس کٹھن وقت میں بھی, اس مشکل موقع پر بھی میرے ساتھ میرا رب ہے. جب بھی مصیبت میں گھر جاؤ تو کہو کلا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری ضرور رہنمائی عطا فرمائے گا, ضرور آسان کرے گا. کہ ہماری زندگی مشکل نہیں آتی کیا؟ میرا بھی ہم سراپا مشکل میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ہم میں سے کب کسی نے کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے راہ راست دکھائے گا. بے روزگاری مشکل ہے, ہم جاتے ہیں کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں, کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں. دیکھیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ جائیں, اپنی سیدھی بھی دیں, آپ جد و جہد بھی کریں, کوئی حرج نہیں. لیکن سب سے پہلے جو اس سے پہلے ایکسپیکٹ ہو کیوں بھول جاتے ہیں آپ, یہ کہیں جو کہیں نا بے روزگاری ہے, تم کوئی فائدہ نہیں تمہاری تعلیم کا, بے روزگاری ہے, تم بے روزگاری مرو گے, ہرگز نہیں. اسے کہو کل انما ربی سیہدین, ہرگز تم غلط کہتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری رہنمائی کرے گا. جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے, لوگ کہیں ارے تمہیں شوگر ہو گئے, تم تو ہلاک ہو گئے, انہیں کہو کل انما ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے ہدایت, میری ہدایت کرے گا. تو اس طریقے سے نئے سال کا آغاز, یہ دو مفہوم کافی ہیں. میں زیادہ وقت گزر گیا ہے, اتنا کافی ہے, اور بھی باتیں تھیں لیکن ان دونوں چیزوں نے وقت لے لیا. تو ان دو چیزوں سے ہجرت کا قصہ یاد رکھو, بن اسرائیل کا قصہ یاد رکھو, اور اس پورے سال میں کوشش کرو کہ ان دونوں قصوں کو یا ان دونوں قصوں سے آپ کیا کیا عبرت حاصل کر سکتے ہو, کیا کیا سبق آپ کو ملا ہے, آپ اس سبق کے مطابق آپ اپنی تصحیح اور اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہو. میں اگر روزہ نہیں رکھتا تھا, مجھے روزے کی عادت نہیں ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ یہ وہ روزے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, اور عاشورے کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایک سال کے گناہ معاف جو گزر گیا, یعنی پچھلے جو آپ کی کتاب جیسے بھی تھی, اگر آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ گناہ معاف ہو گئے. لیکن یاد رکھیں سچی توبہ, جو میں نے کہا ہے اس سال کا آغاز سچی توبہ سے کریں, سچی توبہ، پھر ہجرت کا قصہ، پھر بنی اسرائیل کا قصہ، یہ تین معنی تھے جن کو آج ہم نے اس تھوڑے سے وقت اس پاک جگہ پر سمجھنے کی کوشش کی. آخر میں چیز رہ گئی ہے، نئے سال کی مبارکباد کے حکم کیا ہے. یاد رکھیں یہ نیا سال جو ہے صحابہ کرام کی زندگی میں آتا رہا. صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی محرم کے آغاز میں کسی کو مبارکباد دی ہو، نہیں ثابت کہ نئے سال مبارک ہو اس طریقے سے، نہیں. اور ہم سے یہاں پر دو غلطیاں ہوں گی. نمبر ایک، ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور دوسری غلطی، جو کام صحابہ کرام نے کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے تاریخ کا آغاز محرم سے کیا، سال کا آغاز، اور ہم تاریخ، اور ہم نے تاریخ کو چھوڑ دی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. تو ہم سے دگنی غلطی ہوئی، ایک تو مبارکباد دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر تاریخ کو چھوڑا جو ہمیں اپنانی چاہیے تھی. تو جو چھوڑنا چاہیے تھا وہ اپنایا، جو اپنایا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا. اور یہ اس لیے جائز نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل نہیں، یہ ہم جان چکے ہیں. نمبر دو، اس میں مشابہت ہے کافروں کے ساتھ. جب کافروں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں جنوری میں ہیپی نیو ایئرز اور مختلف پمفلٹ شروع ہو جاتے ہیں، میسیجز آ جاتے ہیں ٹی وی میں اور جو نیوز چینل، باقی دنیا کے چینلز میں یہ مبارکباد دی جاتی ہے، کارڈ چھپ جاتے ہیں اور کافی فروانے سے لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کافروں کا حال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت کرتے ہیں وہی میں سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دین سے تعلق نہیں ہے، مشابہت تو ہے نا ان کے ساتھ. اگرچہ دین سے ایک ذریعہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مبارکباد دعا ہے، اب دعا تو کر رہے ہیں. اور اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ مبارکباد میں دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، تو اس لیے جائز نہیں ہے، بدعت ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدائیں تجھے مبارکباد دے تو اس کا جواب دے دو، خود ابتدا نہ کرو، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دیا جائے، بہتر ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ اس میں جاہلیت کے زمانے کی بھی مشابہت ہے. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، محرم کے آغاز میں اپنے سرداروں کو اور بادشاہوں کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ آپ کا جو سال وہ اچھا گزر گیا. تو محرم سے وہ جو ہے جب محرم شروع ہوتا تو اپنے بادشاہوں کو مبارکباد دیتے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ، تین ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو تزکیہ کریں گے. ان میں سے ایک کا ذکر کیا جو اسلام میں جاہلیت کی سنت کو چاہتا ہو، یا اسلام میں جاہلیت کی سنت کو ایجاد جس نے کیا ہو. تو جاہلیت کے جو طور طریقہ ہے، جاہلیت کا جو راستہ ہے، وہ اسلام میں جس نے بھی ایجاد کیا تو اس نے بدعت کر دی، کافی جائز نہیں ہے. تو اس لیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ علم سے، ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے، اور ہجرت اور بنی اسرائیل کے قصے کی عبرت سے، روزے سے، تہجد کی نماز سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے، نہ مبارکباد سے. ہم مبارکباد دیتے کہتے بس ہمارا کام ہو گیا، نہیں. ہم کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کر ایک چیز کو لیتے جو جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منج کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. آج کے خطبے کا موضوع ہے گرمی کی شدت. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، آج کل گرمی کی نشدت کر رکھی ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں گرمی کی وجہ سے. تو گرمی کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں، پھر ایک قصہ بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اس گرمی سے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں نے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنا سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر دی. گرمی ہے یا سردی ہے یا کوئی بھی تکلیف دے حالت ہے یا صورت ہے یا کٹھن وقت ہے، انہیں کوئی پرواہ نہ ہوئی. لیکن اس قصہ بیان کرنے سے پہلے گرمی کے متعلق دو اہم باتیں بیان کرنا پسند کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی صورت میں گرمی کو گالی دینا یا وقت کو گالی دینا، اور بڑے تعجب کی بات ہے بعض لوگ، بے صبرے لوگ، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے عجیب و غریب الفاظ سننے کو آتے ہیں. یہ گرمی کہاں سے آ گئی، یہ بدبخت گرمی، یہ جان لیوا گرمی، نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کم تکلیفیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر، گرمی ہلاکت ہے. ذلیل ہو جائے گرمی، اس طریقے سے عجیب و غریب الفاظ. بعض ایسے الفاظ ہیں جو میں یہاں پر بیان کرنا پسند نہیں کرتا ہوں اس پاک جگہ پر، لیکن لوگوں کے منہ سے عجیب و غریب الفاظ نکلتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے بھی گرمی کو گالی دی ہے یا سردی کو گالی دی ہے یا زمانے کو گالی دی ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا خالق ہے، موسم کا خالق ہے. گرمی اور سردی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے زمانے کو گالی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے ہیں، جیسے چاہے دن اور رات میں تبدیلی پیدا کر دے، جب چاہے موسم کو تبدیل کر دے. تو زمانے کو گالی دینا، گرمی یا سردی یا موسم کو گالی دینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے گرمی کے تعلق سے، بعض لوگ واجب عبادات، فرض عبادات سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم سے یہ واجبات ادا نہیں ہوتے. مسجد میں نماز پڑھنی ہے، باہر شدید گرمی ہے، زہر کا وقت ہے، ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں، مسجد سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کے منادی نے آواز دی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہ شخص کہتے ہیں بہت گرمی ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اگرچہ مسجد قریب ہے، نہ وہ بیمار ہے نہ اسے کوئی تکلیف ہے، کیونکہ اگر بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اس شخص کے لیے جائز ہے گھر میں نماز پڑھ لے. لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو بالکل تندرست ہے، ابھی اس نے بازار جانا ہے، گرمی سردی نہیں دیکھے گا، دنیا کا کوئی کام کرنا ہے تو اسے گرمی یاد نہیں آتی، فٹ بال کا میچ دیکھنا ہے تو اسٹیڈیم میں چار چار گھنٹے بیٹھا رہتا ہے گرمی میں. لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے، کامیابی کا بلاوا آتا ہے، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسے گرمی یاد آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر بعض عورتوں کو حجاب کے متعلق کہا جائے کہ برقع پہن لو، پردہ کر لو، یہ تم پر فرض ہے، اللہ تعالی نے فرض کیا ہے ہر مسلمان عورت پر، تو کہنے بھائی گرمی ہے، پھر یہ کالا برقع پہننا اور کالا رنگ تو ویسے گرمی کو کھینچتا ہے، تو ہم سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے، ہم اپنا سر ڈھانپ سکتی ہیں لیکن اپنے جسم پر کالا برقع نہیں ڈال سکتی، گرمی کی شدت ہے، پھر لوڈ شیڈنگ ہے، باہر جاتے ہیں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ، میں ان جیسے لوگوں کو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قل نار جہنم اشد حرا. بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کے بلانے والے نے آواز لگائی کہ چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، تو بعض لوگوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں نکل سکتے. یہ وہ منافقین تھے جو ظاہراً تو مومن تھے لیکن اپنے دل کے اندر کفر چھپاتے تھے. تو انہوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان کے متعلق اور ان جیسوں کے متعلق، قل نار جہنم شد حرا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے، اگر ایک گرمی کی بات کرتے ہیں تو جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے. کاش اگر یہ لوگ سمجھ لیتے، لیکن بے نہ سمجھ لوگ ہیں، اگر یہ سمجھ لیتے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے، اور اس حساب کے اعتبار سے یا تو جنت کی ابدی زندگی یا دوزخ ہے، اور دوزخ کی آگ میدان محشر میں جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر فرشتے کھینچ کے آئیں گے، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی میدان محشر میں، اس کے بس میں نہیں کہ جتنی لوگ میدان محشر میں موجود ہوں سب کو وہ ہضم کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسے قابو میں رکھا ہوا ہے. جب حساب کتاب ہوگا اور جس شخص پر جہنم کا عذاب لکھ دیا جائے گا اور فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، ابھی جہنم دور ہے، تو اس کے ایسا سیک بھیجے گی اس شخص کی طرف کہ اس کے جسم سے گوشت اور جلد اتر جائے گی، ایک سے ایک سے. یہ اس کی سلامی ہے، یہ ویلکم ہے کہ تم ایسی جگہ پر آ رہے ہو جہاں پر عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے. اس کی ایک جھلک ابھی سے دیکھ لو کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے.

کی شدت تکلیف دیتی ہے، یہی جسم ہوگا، یہی بدن ہوگا اور یہی چمڑی اور گوشت ہوگا، جو جہنم کے ایک سیک کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آج ہم آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، ہماری زندگی محدود اور محصور ہو چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں برسائی ہمارے اوپر ان سے کنارہ کشی کی جائے، ہرگز نہیں۔ ایئر کنڈیشننگ ہے، یہ پنکھے ہیں، اچھے گھر ہیں، یہ نعمت اللہ تعالی کی طرف سے۔ اور یاد رکھیں، ٹھنڈے پانی کا ایک بوند پیتے ہو وہ بھی نعمت اللہ تعالی کی طرف سے، اور اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن۔ بے حساب کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آج اس ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اس کا بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں نماز کے لیے نکلتے ہیں گھر سے شدید گرمی میں، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد اندر شدید گرمی ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے مرادی کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض سے کوئی چیز ان کو روک نہیں سکتی۔ جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن، اور اس کا جواب بھی ہمیں آج تیار کرنا ہے۔ تو گرمی کی شدت یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے قیامت کے دن جب پوری کائنات اپنا سر جھکائے کھڑی ہوگی، وہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالی گرمی شدید تھی اس لیے میں نے نماز باجماعت ادا نہیں کی۔ کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالی گرمی شدید تھی اس لیے میں نے پردہ نہیں کیا۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگر جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو ایک لفظ کہنا جان لو، لبیک۔ جانتے لبیک کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں لبیک کا لفظ صرف حج عمرہ میں استعمال ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ حج اور عمرہ میں لبیک پڑھنا مستحب اور مسنون ہے، لیکن یہ ایک پیغام ہے ہر حاجی اور معتمر کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، گرمی کی شدت ہے، سردی کی شدت ہے، پیاروں سے جدائی ہے، وطن سے جدائی ہے، جو بھی تکلیف اس کے سامنے ہیں وہ سب ایک ہی ذات کے لیے چھوڑ دیتے اپنے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں لبیک۔ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں۔ تیرا حکم ہے کہ گھر سے نکلو، میں نکل کے آیا ہوں۔ تیرا حکم ہے بیوی بچے چھوڑ دو، میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تیرا حکم ہے گرمی ہے سردی ہے، حج کی طرف آؤ، میں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، میں حج کی طرف نکل پڑا ہوں۔ صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے۔ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ مشکل لفظ ہے یہ اللہ میں حاضر ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ جب آواز آپ کے کان میں آئے تو کہو لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ جب پردے کا حکم آئے تو مسلمان عورت کو کہنا چاہیے لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جو لوگ شدید گرمی میں اللہ تعالی کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، شدید گرمی میں اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو نافرمان ہیں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کوئی بھی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ کی قسم، نہ اس دنیا میں برابر ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہوں گے۔ زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ لوگ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دو مختلف دل ہیں، ایک ایسا دل ہے جو صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے، لبے

0: کہنا جانتا ہے، یہ عظیم دل، یہ بلند درجے پر فائز ہونے والا دل، یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے جو کمزور ضعیف اور بدکار دل ہے، جس کے دل پر نافرمانیوں کی مہر لگا دی گئی، پردے چھا چکے ہیں، یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے، اور قیامت کے دن دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا۔ رہ گئے قصے کی بات، تو شیخ صاحب نے قصہ بیان کیا ہے جنگ تبوک کا، غزوہ تبوک۔ میں پورا قصہ تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کبھی خاص درس میں، کیونکہ جنگ تبوک کا حق ادا نہیں ہوگا اور ناانصافی ہوگی اگر 15-20 منٹ میں اس کے متعلق بات کی جائے۔ ایک اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر، مومن اور منافق اس جنگ عظیم میں الگ الگ ہو چکے تھے، لیکن اس جنگ کے متعلق جو اہم بات ہے، جس کا تعلق گرمی سے ہمارے موضوع سے، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ جنگ تبوک سن 9 ہجری میں، گرمی کا موسم تھا، گرمی کی شدت تھی، آج کل کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے، اور جو ساتھی مدینہ سے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کی گرمی کیسے ہوتی ہے، کیونکہ مدینہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف صحرا ہے، درمیان میں مدینہ ہے، تینوں طرف جو ہے صحرا ہے، اسے حرہ بولتے عربی زبان میں، اور صحرا کی گرمی آپ بہتر جانتے کیسے ہوتی ہے۔ اور پھر موسم تھا کھجور کے اگنے کا موسم تھا، تجارت کا موسم تھا، آج کل کھجور آنا شروع ہو گئی ہے، وہ زمانہ وہ موسم تھا تجارت کی عروج کا، اور آپ جانتے مدینہ کی تجارت کیا تھی، کھجور، کاشتکاری کھجور تھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا اس مشکل وقت میں، ان کٹھن حالات میں، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلنا ہے تبوک کی طرف۔ رومیوں نے وہاں پر اپنی فوج اکٹھی کی ہے، وہ جمع ہوئے ہیں مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، تو اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھائیں تو ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے ہیں۔ اور مدینہ سے تبوک کا جو فاصلہ تقریباً 700-800 کلومیٹر کے قریب ہے، فاصلہ لمبا ہے، گرمی کی شدت ہے، اور موسم کاشتکاری کا ہے، مشکل وقت ہے۔ ایک طرف یہ دنیا ہے کہ لمبا سفر ہے، گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے، گرمی کی شدت ہے، گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے، اور کاشتکاری کا موسم ہے، تجارت کرو یہ بہتر ہے۔ دوسری طرف دین ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم ہے، مراد نے آواز لگائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور چلو تبوک کی طرف۔ لوگوں کے مختلف لوگ اس زمانے میں اس اعلان سننے کے بعد مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ مومنوں کا، عظیم ہستیاں، عظیم لوگ، جنہوں نے کہا لبیک، اللہ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں، گھر ہے، تجارت ہے، گرمی ہے، فاصلہ لمبا ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، لبیک کہنا جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لبیک، کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، یہاں پر مشکل ہوئی، کیونکہ مشکل وقت تھا، اب لمبے سفر کے لیے اونٹ بھی ضرورت تھی، اونٹ کم پڑ گئے تھے، تو یہ جو مومن تھے یہ 3 حصے میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے حصے میں وہ لوگ جن کے پاس مال بھی تھا, انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کر لی. دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے پاس معلومات, یعنی خود فقیر تھے, ان کے پاس سواری ہی نہیں کہ وہ سواری خرید کر یا کہیں سے لے کے, اب ادھار بھی نہیں ہے, اب سب تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے, اونٹ کم پڑ گئے تھے پورے مدینے میں, تو کوئی ذریعہ نہیں تھا نکلنے کا. اب ان کو صرف ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین گرمی میں نکلیں اور ہم لوگ اپنے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ رہیں, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جانے کا, تو ہم تیار ہیں, ہم دو دو لوگ جو ہیں تین تین چار چار ایک اونٹ پر سوار ہو سکتے ہیں باری باری. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو وہ وہاں سے روتے ہوئے نکلے ہیں, اپنے گھر کی طرف گئے. کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی دنیا چھوٹ گئی ان سے؟ تجارت کے لیے رو رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید گرمی اور تکلیف کی شدت میں نکل نہ سکے, رو رہے ہیں. تیسرے قسم والے ایسے مومن تھے جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے کہا ابھی تیاری کی ابتدا ہے, ابھی تو اعلان ہوا ہے, تیاری میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, بس ابھی نکلتے ہیں, ذرا ابھی پر غور کرنا, ذرا ابھی کیا کرتی ہے, ابھی نکلتے ہیں. ایک دن گزرا, اچھا ابھی تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اونٹ اکٹھے ہو رہے ہیں, سامان اکٹھا ہو رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے, ابھی نکلتے ہیں. تو ابھی کرتے کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے, نکل گئے. انہوں کا اچھا ابھی راستے میں ہوں گے, ابھی نکلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ابھی کرتے کرتے وہ جا نہ سکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے, اور یہ تین صحابی تھے جن کے نہ قصہ انشاءاللہ تفصیل سے, ان کی توبہ کا ایک خاص قصہ ہے. توبہ کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو ان تین عظیم صحابی کا قصہ غزوہ تبوک میں پڑھ لیں, صحیح بخاری مسلم میں, اور سورت توبہ کی جو تفسیر ہے, تفسیر بن کثیر اور بن جریر قبری میں, خاص طور پہ تفسیر بغوی میں, بہت پیارے الفاظ ہیں, بہت پیارے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو میری گزارش ہے اگلے ہفتے تک تفسیر کی کتابیں موجود ہیں اور صحیح بخاری مسلم بھی موجود ہے, ان کی شرح بھی موجود ہے, ایک دفعہ پڑھ لیجئے. تو یہ تین عظیم صحابی نہ جا سکے, وجہ کوئی عذر نہیں ہے, سستی, ابھی نکلتے ہیں ابھی نکلتے ہیں. شیطان نے ان کو اپنے جال میں پکڑ لیا. ایک اور صحابی تھے, وہ بھی اس طریقے سے کہتے گئے, ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں. ہوا یہ کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور سامان اکٹھا ہو رہا تھا, اس میں چند دن لگ گئے تھے, یعنی کہ ابھی آواز ہے تو ابھی نکلنا ہے, تیاری میں چند دن لگ گئے تھے. تو ایک مرتبہ گھر میں آئے اور وہ آخری دن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے تھے. گھر میں آئے اور گھر میں جب آ کے دیکھا دو بیویاں تھیں, انہوں نے ان کے لیے, اس زمانے میں گرمی کی شدت ہوتی تو بستر کو ذرا گھیلا کر دیتے تھے تاکہ ہوا سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا, اور ٹھنڈا پانی تازہ کھجور سب کچھ تیار کر دونوں بیوی نے رکھا ہے. جب داخل ہوئے تو اس ٹھنڈے ماحول کو دیکھا, ٹھنڈے بستر پہ دیکھا بیٹھ کے, کھجور کی طرف دیکھا, ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں میں اس اچھے ماحول میں ایک لمحہ بھی گزاروں اور پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کی شدت میں اللہ تعالی کے راستے میں نکلے, یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت کھڑے ہوئے, جب باہر نکلے تو پتا چلا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے. تو یہ بھی پیچھے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب سفر پہ نکلتے تو راستے میں آرام کے لیے مختلف جگہ پر ٹھہرتے تھے. ایک جگہ پر ٹھہرے تو دور سے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثما, صحابی کا نام تھا, کنیتی ابو خیثما. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دور سے شکل نہیں نظر آ رہی, دور سے ایک سایہ نظر آیا کہ شخص آ رہا ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثما. جب وہ شخص قریب آیا صحابہ کرام نے دیکھا واقعی وہ شخص ابو خیثما ہی تھا. یہاں پر ایک وقفہ ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث سے کہ کن ابا خیثما کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا. بعض غالب صوفی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جب چاہتے تو فرماتے کن فیکون, اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز چاہتے تو فرماتے ہیں کن فیکون. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. پہلی بات یہ ہے. اور ایک مرتبہ میں پاکستان میں تھا تو ایک شخص سے بات میں, وہ کہتا میں عالم ہوں, اس سے بات ہوئی تو اس نے, اس شخص نے یہی دلیل پیش کی ہے کن فیکون کے متعلق, اور فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون عطا فرمایا. صحیح بخاری تو میں نے بھی پڑھی, مجھے دکھائیں کہاں پہ. پھر وہ اس حدیث کا حوالے لے کے ہیں, اور اس شخص نے چیلنج بھی کیا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ روایت موجود ہے, لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن فیکون عطا فرمایا ہے, اس سمجھ سے اور اس عقیدے سے جو آپ نے سمجھا, جو آپ کا عقیدہ ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کیا کن ابا خیثما کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا, اور جب اور بعض صحابہ نے دیکھا کہ ہے کوئی اور وہ شخص, مثلا سیدنا عمر خطاب کوئی اور شخص ہے, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن ابا خیثما, وہ شکل اسی وقت تبدیل ہو کر ابو خیثما بن گیا ہے, پھر وہ آیا ہے. اگر آپ یہ سے بخاری میں موجود ہے تو پھر مجھے دیکھیں, کہتے ہیں یہ موجود ہے, یہی ہوا ہے کہ وہ شخص دوسرا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثما اور وہ تبدیل ہو کر ابا خیثما ہو گیا, اور ہم اللہ کے مسجد میں بیٹھے تھے اس وقت. میں نے اسے کہا یہ صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں اور نہ صحیح مسلم میں ہے, یہ کسی آپ کے علم شرح لکھے تو اس میں ہوگا. کہتے ہیں شرح نہیں, متن میں موجود ہے. اور اللہ گھر میں بیٹھے قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, یہ تم کیا بات کر رہے ہو, حدیث کے لفظ سے کن ابا خیثما, بس یہ تفصیل, یہ جواب جو آپ دے رہے ہیں میرے سوال کی بنیاد پہ دے رہے ہیں, آپ اسے حدیث کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا عقیدہ ہے تم جانو, لیکن الگ گھر میں بیٹھ کے قسمیں کیوں کھا رہے ہو, جھوٹی قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ اب یعنی باطل کو چھپانے کے لیے یا باطل کو سچ ثابت کرنے کی الگ گھر میں بیٹھے قسم کھا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ, کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثما اور وہ شخص ابا خیثما ہو گیا, اس کی شکل اس کی صورت تبدیل ہو کر ابو خیثما میں تبدیل ہو گئی ہو. اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ ہوتا تب ہم کہتے کہ کن فیکون ہے, عربی زبان میں کن فلان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دو مطلب، کن فلان تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان کا مطلب ہے تم فلان ہو، یہ عربی زبان ہے. کن فلان تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان تم فلان ہو، اور معنی کے اعتبار سیاق اور سباق سے لیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوتا تو پھر تبدیلی واجب ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حق ہے کہ کن فیکن اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. مخلوق کی صفت میں یہ چیز نہیں ہے، مخلوق خود محتاج ہے، کمزور ہے. تو پھر دوسرا معنی لازم آتا ہے، کن فلان تم فلان. اس کی ایک عام سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ہم مسجد میں چار لوگ آ رہے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی وضو کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ کون ہے، مثال کہ وہ خالد ہے. تو مجھے بیٹھے بیٹھے میں نے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، میں نے کہا کن خالد، اور وہ خالد اندر آیا. تو کیا میں نے اللہ تعالیٰ مجھے کن فیکن عطا فرمایا ہے، یا مجھے گمان تھا کہ ہمارا ساتھی پیچھے آ رہا ہے، اس نے دروازہ کھولا گا اس وقت میں، تو خالد ہے. یہ کن فیکن کی بات کہاں سے آئی؟ لیکن مصیبت یہ ہے، پہلے عقیدہ بنا لیا، پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر حربہ تلاش کیا ہے کہ اس کو سچ ثابت کیا جائے. کوئی صحیح حدیث ملی تو اس میں تاویل پیش کر دی، کوئی ضعیف حدیث ملی تو اس کو اپنا دین بنا لیا. یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. بہرحال تو کن ابا خیثمہ، تو اس طریقے سے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جا پہنچے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلوم ہو کہ ابو خیثمہ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی عادت تھی کہ جب پڑاؤ ڈالتے تو ایک صحابی ہمیشہ پیچھے رہتا، تاکہ کوئی سامان گر جائے یا کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا کے آتا پیچھے. اور ابو خیثمہ کیونکہ مکمل تیاری کر چکا تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ کی ملاقات ہوتی تھی جیسے کہ باقی صحابہ کی ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابو خیثمہ نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھے سوال کے صحابہ سے ابو خیثمہ کہاں ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس تاجر کو دیکھا دور سے تو فرمایا کن ابا خیثمہ. اے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ ابو خیثمہ ہے، اور ابو خیثمہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ وان الصحابہ اجمعین. بہرحال یہ تیسرا قسم کے جو گروہ تھا مومنوں کا. چوتھے قسم کے وہ مومن تھے جنہوں نے صرف حصہ نہیں لیا بلکہ اس جنگ عظیم میں انتہا درجے کی معاونت کی ہے اور مدد کی ہے. سیدنا ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، 300 اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے. میرے بھائی 300 اونٹ کا مطلب ہے اس زمانے کے اونٹ آج کے زمانے کی مرسیڈیز گاڑی کے برابر ہے. 300 مرسیڈیز گاڑیاں سامنے کھڑی ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ، جسے آج کہتے ہیں فل آپشن، مکمل تیاری کے ساتھ، کیونکہ اونٹ الگ قیمت ہے، اس کی تیاری کی الگ قیمت ہے، اور اس میں جو جنگ کے لیے تیر ہے یا تلوار ہے یا ڈھال ہے وہ بھی ساتھ ہے. یعنی ایک اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ 300 اونٹ اللہ تعالی کے راستے میں قربان کر دیے، اور 1000 دینار، 1 دینار میں 100 ریال ہے، 100 درہم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے. اس کے باوجود بھی دیکھیں سواری کی کمی پڑ گئی، قربان ہوتا کمی پڑ گئی، اس کے باوجود گرمی کی شدت میں پیاسے تھے، مسلمان تکلیف میں تھے، اروما کا کنواں خرید لیا اور وقف کر دیا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرتے جا کے کرو، تم نے حق ادا کر دیا ہے، اپنی زندگی قربان کر دی. یعنی اپنا جو جتنی تجارت تھی، تاجر تو سوچتا ہے کہ یہ جو موسم تجارت کا موسم ہے یہاں پر جتنا بھی ہو سکے مال ہم اکٹھا کریں تاکہ ہمیں تجارت سدھرے. اور یہ عظیم انسان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, واقعی عجیب لوگ ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی عقلیں تنگ ہو چکی ہیں. منافق تو کہیں گے یہ عجیب لوگ ہیں, وہ کہتے تھے ارے یہ عجیب لوگ ہیں, بزنس کا وقت ہے, تجارت کا موسم ہے, اور یہ لوگ پیسے دیے جا رہے ہیں, اونٹ دیے جا رہے ہیں, گھر سے نکل کے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو یہ سمجھا منافقین نے, جیسے آج کل کمپٹیشن ہے, اگر 10 دکانیں 3 بند ہو جائیں تو باقی 7 کہتے ہیں آج ہمارا دن اچھا گزرے گا, اچھی انکم آئے گی. انہوں نے کہا یہ جا رہے ہیں, ان کو جانے دے, ہمارا دن اس اچھا ہوگا. میرے بھائی دنیا تو آپ کما لیں گے لیکن آخرت میں اب ذرا کو کیا منہ دکھائیں گے. بہرحال تو یہ 4 گروہ تھے مومنوں کے, مختلف درجات ہیں سب کے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ عظیم صحابی ہیں, اور جن سے غلطی ہوئی جو متخلفین تھے جا نہیں سکے, لمبے قصے کے بعد, لمبے امتحان کے بعد, اللہ تعالیٰ کی قسم کٹھن ترین امتحان تھا, ان تینوں کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک گروہ تھا مومنوں کا. دوسرا گروہ تھا منافقوں کا, ان کے بھی مختلف قسم کے لوگ تھے دوسرے گروہ میں, منافقوں کے گروہ میں. ایک ایسا گروہ تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, میں اکیلا مرد ہوں گھر میں, یہودی رہتے ہیں, کبھی حملہ کر دیں, کوئی تکلیف پہنچا دیں, تو میں رہنا چاہتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ظاہر کو دیکھیں, اب بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا میرے بھائی, ظاہر و باطن کے اعتبار میں بہت ضروری ہے. ظاہر جو مومن ہے وہ مومن ہے, اس کے دل کا کیا حال ہے یہ ہمارا ہماری بس کی بات نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو کوئی خیر کا کام کرے کہتے ہیں یار یہ ریاکاری کر رہا ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے. اس کا سینہ چیر کے دیکھا تم نے, وہ ریاکار ہے, ایک اچھا عمل کر رہے آپ اس کو سراہو, کہو اچھا عمل کر رہے ہیں, اس کی تعریف کرو اگر کر سکتے ہو تو, اگر نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو میرے بھائی. سو برا بلا کہنا اور ریاکاری جیسا الزام لگانا جو شرک اصغر ہے, کیا سند ہے آپ کے پاس؟ نہیں جی وہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے, آپ اس کے دل چیر کے آپ نے دیکھا کہ وہ ریاکار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, منافق آتے ہیں اجازت لیتے ہیں, دے دیتے ہیں اجازت, ظاہر کو دیکھیں, باطن میں کیا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. دوسرا گروہ آیا انہیں منافقین میں سے, اور میں سے بعض جوان تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا رہے رومی کی طرف, ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور ہم سے رہا نہیں جاتا, اس لیے ہم اجازت دیجئے کہ یہ نہ ہم سے گناہ ہو جائے, زنا ہو جائے, ہم نہیں جانا چاہتے. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں اب ان لوگ, یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, نہیں جانا چاہتے تمہاری مرضی ہے, بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ ان کی اجازت دے دی. اور تیسرے گروہ نے کہا کہ گرمی کی شدت ہے اور ہم گرمی برداشت, ہم سے گرمی نہیں ہوتی, ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. کیوں جی آسمان سے اترے ہو, او بکر اور عمر سے گرمی برداشت ہوتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, اور تم لوگوں سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. سبحان اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اجازت دیتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی, قل نار جہنم اشد حرا, نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں, گرمی برداشت نہیں ہوتی. ان کو یہ ضرور کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے اور شدید ہے, وہ برداشت کرنی پڑے گی. پھر بہرحال اور میں سے چوتھا گروہ تھا منافقوں کا, وہ راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی. تم کہاں جا رہے ہو؟ شدید گرمی ہے, تجارت کا موسم ہے, یہاں پہ رہ جاؤ, ہم تمہیں اپنا شریک بناتے ہیں, فقراء کی طرف جاتے ہیں, مسکینوں کی طرف جاتے ہیں. ارے کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اپنا پارٹنر بناتے تم لوگوں کو. ان کو لالچ دے رہے ہیں دنیا کا تاکہ وہ دین چھوڑ دیں, لیکن وہ عظیم لوگ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کی طرف. ان کے اتنا ہی کافی ہے کہ مکہ میں جو کچھ تھا قربان کر کے مدینہ میں آئے ہیں, اور مدینہ والوں کے لیے تھا, انصار کے لیے, یہ کافی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا, اپنا گھر دے دیا اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. تو یہ تو پہلے قربانی دے چکے ہیں, آپ کے تھوڑے سے معلوم بتائیں یا آپ کی شراکت سے ان کو کیا ملنے والا ہے. ان کا پانچواں گروہ منافقوں کا ساتھ نکلے تھے جنگ میں, کیوں؟ تاکہ وہاں پر جا کے مومنوں کو قدم لرز جائیں, ڈگمگا جائیں, کیونکہ جب آپ جاتے ہیں جنگ میدان جنگ میں اور بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف, تو بعض اچھے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے, تو وہ اس لیے نکلے تھے. اور راستے میں جاتے جاتے ان لوگوں نے کہا, ان میں سے بعض میں, اور یہ بڑی اہم بات اس میں بیان کر رہا ہوں, ورنہ گرمی کی بات تو ختم ہو چکی ہے, ایک اہم فائدہ اس میں شامل کر رہا ہوں, اس کا تعلق عقیدے سے ہے, نواقض اسلام سے ہے, اس میں بات کر رہا ہوں اور اس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا, یا دو نے جو منافق تھے, ان میں سے بعض نے کہا, راستے میں چلتے چلتے, اب وقت نہیں گزر رہا تو باتوں باتوں کو وقت گزارنا چاہتے ہیں, کہ ہم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف, اشارہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف. ارغب بطونن, یہ پیٹو ہیں, صرف کھانا جانتے ہیں, بس پیٹو ہیں اور بزدل ہیں, جب سامنا آتا ہے تو دیکھنے کیا کرتے ہیں. ایسے الفاظ کہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق. ابھی یہ لوگ راستے میں تھے, اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی ہے سورۃ توبہ, کہ یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, یہ کافر ہو چکے ہیں, کافر ہیں. ان میں سے بعض مومن بھی تھے, انہوں نے ساتھ تو نہ دیا لیکن خاموشی اختیار کی. دیکھیں میرے بھائی, خاموشی اختیار کی, منکر ہو رہا ہے, بدی ہو رہی ہے, اور کس کے حق میں ہو رہی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم, سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, اور خاموشی اختیار کی. اور ان میں سے ایک صحابی جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر دینے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ چغل خوری ہے, یہ چغل خوری نہیں ہے میرے بھائیوں, حق کی بات کرنا چغل خوری نہیں ہے, چغل خوری باطل کی بات پہنچانا ہے تاکہ جھگڑا اور فساد ہو. یہ خیر ہے تاکہ مومن آگاہ ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے قدموں کو ڈگمگانا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ مومن جو پیچھے ہٹ جائے. تو جلدی سے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابھی وہ صحابی پہنچے نہیں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہنچ گئے ساتویں آسمان سے. لقد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا لقد کفرتم بعد ایمان, اب کوئی بہانہ نہ بناؤ کہ کافر بن چکے ہیں. تو وہ صحابی جو گئے وہ تو الحمدللہ اس وعید سے بچ گئے, جو باقی تھے تو ان کو خبر مل گئی. اب جو مومن تھے انہوں نے توبہ کر لی, ان کو توبہ سچی تھی, قبول کر لی, یعنی خاموشی اختیار کی, ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا. اب جو منافق تھا جس نے بات کی ہے, یا اس جو ساتھی تھے, جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے, اب ہمارا پردہ فاش ہو چکا ہے, اب دوڑتا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پہ بیٹھے ہیں, اب ذرا منظر دیکھیں, اور یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کو ایسے پکڑ رہا ہے, اوٹ جا رہا ہے, چل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکا نہیں. اب دیکھ رحمت اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ, وہ یہ انصاف ان لوگوں کے ساتھ. اب وہ شخص رو رہا ہے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو یہ بات مذاق میں کی تھی, یہ راہ سفر کی بات تھی. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے, قل اباللہ وآیاتی ورسولکم تستہزئون, کیا رہی صرف یہی بات رہ گئی ہے مذاق کے لیے, اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہی کچھ رہ گیا ہے؟ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں ہے راہ سفر کے لیے, صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں جن کا مذاق اڑایا جائے. لقد کفرتم بعد ایمانکم, تم لوگ کافر بن گئے, لا تعتذروا, اب تمہارے کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں چلے گا. سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وہ اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس شخص کو, اس کی پاؤں کی جوتی گر گئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وہ شخص چپٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور نیچے نوکیلے پتھر پڑے ہیں اور وہ شخص ان پتھروں پہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی آیت پڑھ رہے ہیں, بس کوئی جواب نہیں دے رہے, یہی آیت پڑھ رہے ہیں. وہ معافی مانگ رہے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت جواب میں یہی آیت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تم لوگوں کے لیے. اور یہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے, یہ وہ عمل ہے, یہ وہ قول ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے دین کا مذاق اڑانا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. یاد رکھیں, جس نے مذاق میں بھی دین کا مذاق اڑایا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. دین مذاق کے لیے نہیں اتارا گیا, یہ ضابطہ حیات ہے, یہ دین ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مذاق کرنے کے اور بہت سارے راستے ہیں, یاد رکھیے یہ مذاق کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جس نے بھی چاہے بھولے ہوئے کیوں نہ ہو, کوئی شخص یہ نہیں کہ بھولے سے مذاق کر رہا تھا, یہ مذاق ہے اور مذاق جان بوجھ کے کی جاتی ہے. اور ہر چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر اور کیا احترام ہے. مذاق نہیں اڑایا جاتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ ہی قرآن کا اور نہ ہی دین کا, اور نہ ہی دین کا کچھ کسی حصے کا. کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, کچھ لوگ عورت کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اگر وہ داڑھی کا مذاق اس لیے اڑاتے کہ داڑھی دین کا حصہ ہے تو وہ بھی کافر دائرہ اسلام سے خارج ہیں, یاد رکھیں. اگر وہ حجاب سے نفرت کرتے ہوئے اس لیے مذاق اڑاتے کہ دین کا حصہ ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کوئی شخص ذاتی دشمنی کی وجہ سے, ذاتی نفرت کی وجہ سے کہتے دیکھ اس کی داڑھی کیسی مذاق اڑاتا ہے, تو یہ کافر نہیں ہے لیکن یہ بہتان ہے اور یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے. تو اس کا عقیدہ کیا, اس کے اعتبار پہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت اور سلف صالح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: اگلا سوال, کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. جو لوگوں کے گھر ہیں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں, اور بالکل مردوں سے الگ ہے, بے پردگی بھی نہیں ہے, اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بھی چاہ کے اس میں بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے, تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, نہ ہی سلف کا یہ عمل ہے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے شر کے دروازے. شر کیا ہے, شر کے دروازے کیا ہوتے ہیں, ان دروازوں کی کیا نوعیت ہے, ان دروازوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ شر کے مختلف دروازے ہیں، شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ ان باتوں کے تعلق سے آج کے خطبے میں میں چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور شر کو ہم اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ ہو جائیں. جب تک ہم شر کو خیر سے الگ نہیں کریں گے اور شر کو پہچانیں گے نہیں تو ہم شر سے بچ نہیں سکتے. اور یہ طریقہ بہترین لوگوں کا رہا ہے، بہترین زمانوں میں سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ شر کو اس لیے جاننے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ لوگ شر سے بچ جائیں اور شر سے دور ہو جائیں. اور یہ قاعدہ ہے، جتنی ہی شر سے دوری اختیار کی جاتی ہے اتنی ہی خیر قریب ہو جاتا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں شر میں نہ جا پڑوں، تو شر سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس بہترین زمانے میں بہترین لوگ شر سے ڈرتے تھے کہ آج ہمیں شر سے نہیں ڈرنا چاہیے. شر سے ہم تب ڈریں گے جب ہم شر کو جانیں گے، پہچانیں گے. آپ جب تک کسی چیز کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ اس چیز سے واقف نہیں ہو سکتے. اور ناواقفیت جو ہے بڑا جرم ہے کہ شر سے انسان ناواقف ہو اور اس کی زندگی میں شر نے اسے گھیرا ہوا ہو، وہ ایک شر کے دروازے سے نکلتا ہے دوسرے میں داخل ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرے میں، اور اس کی زندگی اسی شر کے ارد گرد گزر رہی ہے یا شر اس کی زندگی کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. یاد رکھیں مختصرا شر کیا ہے. شر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے. خیر فرما برداری میں ہے اور شر نافرمانی میں ہے. شر جہنم کی طرف ایک مشکل ترین راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے. مشکل اس لیے ہے کہ اس میں عجیب و غریب چیزیں سنیں گے آپ، جس میں یہ شر کرنے والا انسان خود بھی خوش ہوتا نہیں ہے، اسے سکون نہیں ملتا، لیکن سکون کی تلاش میں وہ شر کے ایک دروازے سے نکل کے دوسرے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر تیسرے میں. وہ کبھی سوچتا نہیں ہے میرے دل کی تنگی بڑھتی جا رہی ہے اور سکون میری زندگی سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ میں اتنی جدوجہد کرنے کے بعد بھی سکون کو پا نہیں سک رہا، سکون مجھ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے. آج جو بے سکونی ہے وہ کل گزرے ہوئے کل سے آج زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شر کی بنیاد پر گزر رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شر کے دروازے کیا ہیں اور شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کے ان دروازوں کو، ان میں سے بعض دروازوں کو جو خطرناک ہیں، ایک ہی حدیث میں جمع کر دیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو. اور حسد کا معنی ہے کہ کسی کے پاس خیر دیکھ کر یہ تمنا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ خیر ختم کر دے، یہ شخص خیر میں کیوں ہے، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو کیوں دی ہے،
0: آخر اس میں کیا فضیلت ہے، وہ مجھ سے کس چیز میں اچھا ہے، اس کو دی ہے مجھے محروم کیا، اللہ تعالیٰ مجھے محروم کیا اس کو بھی محروم کر دے. حسد ہے، اور حسد دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں کیا جاتا. زبان اس حسد کی ریفلیکشن ہے، جو زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. اصل بگاڑ زبان پہ نہیں، اصل بگاڑ کسی اور جگہ پہ ہے، اور وہ ہے دل. لا تحاسد، سب سے پہلے حسد نہ کیا کرو. اور یاد رکھیں، حسد وہ بیماری ہے، وہ نافرمانی ہے، جو سب سے پہلے آسمان پر ہوئی اور سب سے پہلے زمین پر ہوئی. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر اور زمین پہ حسد تھی. ابلیس نے، ابلیس کی سب سے بڑی نافرمانی کیا تھی؟ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس بھی ان میں شامل تھا. سب فرشتوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق آدم علیہ السلام سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو نے اس مخلوق کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کا میں نے تمہیں حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھ سے پیدا کیا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ تعالی، میں غور کریں ذرا، حسد کہاں تک لے جاتا ہے، ابتدا کہاں پہ ہوتی اور کہاں پہ لے جاتا ہے؟ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، انا خیر منہ، تکبر ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. اقرار دیکھیں، ابلیس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، وہ جانتا ہے اس رب نے اسے پیدا کیا ہے، اور آگ سے بھی، آگ کے سیک سے بھی اس کے رب نے اسے پیدا کیا ہے. تو اس کی پیدائش میں اگر فرضاً یہ مان بھی لیا جائے کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، تو پھر پیدا کس نے کیا ہے؟ اگر تم اسے فضیلت سمجھتے ہو، شرف سمجھتے ہو، تو یہ شرف کس نے بخشا ہے تمہیں؟ تمہارا کمال ہی کیا ہے کہ تم آگ سے پیدا ہوئے ہو؟ خلقتنی، اقرار ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اسے تو نے پیدا کیا، من طین، مٹی سے. سب سے پہلا، سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان پر ہوئی، حسد تھی. ابلیس کو حسد ہوا کہ ایک مخلوق مٹی سے پیدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اقرار کیا ابلیس نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے تو ہاتھ نہیں ہے، تو نے ہاتھوں سے کیسے پیدا کیا؟ نہیں، ابلیس نے اس پہ بات نہیں کی. ابلیس نے جو مخالفت کی ہے وہ یہ ہے، اصل مخالفت، کہ مجھے اس مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ میں تو اچھا ہوں، میں تو سب سے اچھا ہوں. مغرور ہو گیا اور حسد کی وجہ سے نافرمانی کر بیٹھا. سب سے پہلے نافرمانی آسمان پر حسد تھی، اور زمین پر سب سے پہلے نافرمانی یہی حسد تھی. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. وجہ کیا تھی؟ حسد. مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام غلطی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، جب انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا اور زمین پر اتر آئے. اولاد ہوئی آدم علیہ السلام کی، اب اس نسل کو آگے چلنا تھا. ابو البشر ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام, بشریت اور یہ نسل کیسے آگے پھیلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے, ایک حمل میں جڑوا بچے, ایک لڑکا ایک لڑکی, تو 40 بچے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا ہوئے, سب جڑوا. اللہ کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا اور دوسرے حمل کی لڑکی پہلے حمل کے لڑکے سے شادی کرے گی. یہ حکم تھا کہ ایک ہی پیٹ کے ایک ہی حمل کے دونوں لڑکا اور لڑکا آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن درست تھی, ٹھیک تھی, زیادہ خوبصورت نہیں تھی. تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہوگی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہوگی جو زیادہ خوبصورت ہے. قابیل نے کہا نہیں, میں شادی کروں گا تو اپنی بہن سے کروں گا, اس سے شادی کروں گا, ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں, کیا فرق پڑتا ہے. آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ شادی جائز نہیں ہے, منع کر دیا. قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا, کسان تھا, اور حابیل چرواہا تھا, بکریاں چرایا کرتا تھا, اور ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے دلوں کے اوپر. کسان تھوڑے سخت مزاج ہوتے ہیں اور چرواہے تھوڑے سے نرم مزاج ہوتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا بیٹوں کو کہ اللہ کے نام پہ صدقہ دو, صدقہ کر دو. تو قابیل نے جو ان کے پاس محصول جمع ہوا کھیتی باڑی سے, اچھا جو زیادہ اچھا تو اسے رکھ دیا, جو ٹھیک تھا درست تھا جو نکار اسے جمع کر دیا ایک جگہ پہ. اور حابیل نے سب سے اچھی بکریاں, سب سے اچھی مویشی جو تھے اس کے ان کے پاس, وہ ایک جگہ پہ جمع کر دیا. اس زمانے میں صدقے کی قبولیت فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. آسمان سے آگ آتی, جس صدقے کو جلا دیتی وہ صدقہ اللہ تعالیٰ مقبول ہے, اللہ نے قبول فرمایا ہے, اور جسے آگ نہیں جلاتی تھی وہ صدقہ نے اس صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. تو ہوا یہ کہ آگ آئی اور حابیل کے صدقے کو جلا دیا اور قابیل کے صدقے کو نہیں جلایا. تو اور غصہ, ایک تو پہلے سے بھائی سے ناراضگی تھی کہ اب یہ اس خوبصورت عورت سے شادی کرے گا اور میں محروم ہو گیا, پھر صدقہ بھی اسی کا قبول ہے میرا قبول نہیں ہوا, تو ایک نفرت سی پیدا ہوگی. حسد پہلے تھا, نفرت پیدا ہوئی. میں بتاؤں کہ شر کے دروازے کیسے آپس میں ملتے جلتے ہیں. اور آخر میں ایک مرتبہ حابیل کو دیر ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے جا کے دیکھو دیر ہو گئی ہے. اسے ڈھونڈنے گیا, ایک تاریکی میں ایک ویران جگہ پر اپنے بھائی کو دیکھا اور بھائی سے کہا اب موقع مل گیا اسے, میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. قابیل نے حابیل سے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. حابیل نے کہا اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. پھر باتوں میں یہ بھی کہا, دیکھیں حسد زبان پہ کیسے آتا ہے, اصل میں دل کا حسد دل سے ہوتا ہے کہ صدقہ بھی تیرا قبول ہوا میرا نہیں ہوا. حابیل نے کہا کہ صدقہ تو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے قبول کرتا ہے, مخلص لوگوں سے قبول کرتا ہے, تو اپنی اصلاح کر لو, مخلص بن جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارا بھی صدقہ قبول کرے گا. لیکن کہا نصیحت ایسے لوگوں کو کہاں کام آتی ہے, اس لوگوں کو کہاں نصیحت کام آتی ہے جن کے دل حسد سے بھرا ہو, نفرت سے بھرا ہو. تو اس بھائی نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حسد سے بات شروع ہوئی, نفرت, بغض, دوری, قتل. ولا تحاسدوا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا, اور نجش بھی نہ کیا کرو ایک دوسرے پر. نجش جو ہے وہ خرید و فروخت کا ایک خاص طریقہ ہے, خاص طور پہ وہ خرید و فروخت جن چیزوں میں بولی ہوتی ہے, آکشن ہوتی ہے, وہاں پر بعض لوگ شریک ہوتے ہیں اس بولی میں صرف قیمت بڑھانے کے لیے, خرید نہیں چاہتے وہ, یا تو وہ جو بیچنے والے اس کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, کیونکہ ملی بھگت ہوتی ہے کہ ہم قیمت بڑھاتے جائیں گے اور جو خریدنے والے ہیں جس کو ضرورت ہے اس چیز کی وہ زیادہ قیمت میں اس چیز کو خرید لے گا. اسے کہتے ہیں نجش, کہ کسی چیز کی قیمت میں بغیر وجہ کے بڑھا دینا. وجہ یہ ہے کہ وہ اسے خریدنا نہیں چاہتا لیکن مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, ذاتی پروفٹ کے لیے. ولا تناجشوا, دیکھیں حسد کی وجہ سے کیا ہوا, نفرت ہوئی, نجش ہوا. جب حسد ہوا دل میں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے, میں سب سے اچھا ہوں, میرے پاس سب سے زیادہ مال ہونا چاہیے, یہ مسلمان بھائی مجھ سے آگے کیوں بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کو گرانے کے لیے ہر وہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس سے اس مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. جس کے دل میں حسد ہے وہی کام کرتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو حسد کے نتیجے سے نجش ہوا. اکل اموال الناس بالباطل, لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہضم کرنا کھانا, چاہے وہ نجش کی صورت میں ہو, چاہے وہ دھوکے کی صورت میں ہو, غرض, چاہے وہ رشوت کی صورت میں ہو, الغرض کوئی بھی صورت ہو, جب دل میں حسد ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مسلمان کو تکلیف پہنچانا لازم ہے. جو ہی مسلمان پہ کو تکلیف پہنچی اب ایک اور شرط دروازہ کھلتا ہے. پہلا دروازہ حسد تھا, دوسرا ہے تکلیف پہنچا مسلمان بھائی کو, وہ کسی صورت میں ہو, اس کے مال کھانے میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو. جب مسلمانوں میں آپس میں یہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نے مال کھانا ہے اور ایک نے اپنے مال کو بچانا ہے, تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. معاشرے نفرت کیوں پھیلے ہوئی, فلان رشوت لیتا ہے, فلان ظلم کرتا ہے, فلان کیا کرتا ہے, تو دل میں نفرت ہے. ایک ظالم ایک مظلوم ہے, ایک رشوت دینے والا ہے, ایک رشوت لینے والا ہے, اگرچہ دینے والا مجبوری میں بھی ہے تو وہ نفرت تو کرتے اس شخص سے جو رشوت لے رہا ہے. اس لیے پیار کرنا حسن فرماتے ہیں, ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو. ایک غلطی ہوئی, ایک شرط دروازہ کھولا ہے, آگے نہ کھولو, رک جاؤ, بس کرو. حسد تھا, پھر نجش ہوا, پھر بغض ہوا. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض و نفرت نہ کیا کرو, اپنے دلوں کو پاک کر دو, اپنے دلوں کو صاف کر دو. بغض کرنا ہے اپنے مسلمان بھائی سے, نفرت کرنی ہے, یہ منہ کر رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت نہ کرے. گھروں کے حال دیکھ لیں آپ, رشتہ داروں کا حال دیکھ لیں آپ, ہمیں تو پتہ نہیں کہ رشتہ دار ہمارے کون ہے اور کتنا ہے. آج کل کے ماحول کی بات میں کر رہا ہوں, ہمارے بچوں کو پتہ ہے ایک چاچا اور ایک تائے اور ایک چاچی کا پتہ ہے بس, باقی کہاں ہے رشتہ دار پتہ نہیں ہے. اور اگر پتہ ہے تو یہ بھی ساتھ پتہ ہے کہ جھگڑے بھی ہیں, نفرتیں بھی ہیں, بغض بھی ہے. دور کے رشتہ داروں کو چھوڑیں, ایک چھت کے نیچے رہنے والے میاں بیوی کا کیا حال ہے, والدین کے بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, محبت والا ہے, نفرت والا ہے, بغض والا ہے, میاں بیوی سے راضی نہیں, بیوی میاں سے راضی نہیں, اولاد والدین سے راضی نہیں, والدین اولاد سے راضی نہیں, ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے دل بغض سے بھرے ہوئے ہیں, نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے, وہ یہ نہ کہے, کیونکہ یہ بغض جو ہے اس سے پہلے دو درجے اور تھے, دو شرک دروازے اور تھے. حسد اپنے گھر کے اندر تکلیف پہنچانا, اس تار میں ہوتے کہ غلطی ہو جائے, میاں اس انتظار میں ہوتے کہ چھوٹی سی غلطی بیوی سے ہو جائے میں پکڑ لوں, بیوی سے انتظار میں ہوتے کہ خاوند سے چھوٹی غلطی میں پکڑ لوں, یہ گھرانے ہیں. گھر کو مسکن کہا جاتا ہے, مسکن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر سکون ملتا ہے. ایسے گھروں میں سکون ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ مسلمان گھرانے ہیں, سارے گھرانے.

اور صاف کر لو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیا تم یہ شرف کافی نہیں ہے کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں, منع کر رہے ہیں. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو, نفرت نہ کیا کرو. بغض کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور شرط کا دروازہ, ولا تدابروا, دوری, دور ہو جانا. تدابروا کہ یہ جو پیٹھ ہے, پیٹھ سے پیٹھ سے مل جانے کو کہتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو, بات کی جائے, گفتگو کی جائے, قریب ہو. دوری کی انتہا کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص کسی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا, اسے کہتے ہیں تدابر. تدابر, ولا تدابرو, ایک دوسرے سے دوری اختیار نہ کرو. ارے تم تو مسلمان بھائی ہو, ایک دوسرے کے بھائی ہو تم. تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, تمہارے دل میں ایمان ہے, ایک ہی رب ہے تمہارا, ایک ہی رسول ہے تمہارا, ایک ہی راستہ ہے تمہارا صراط مستقیم. پھر یہ تدابر کیسے ہو گیا؟ یہ دوری کیسے ہو گئی؟ یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. فرقے فرقے میں بٹ گئے ہم لوگ. کیوں بٹ گئے ہیں؟ یہ تدابر کیوں ہو گیا ہے؟ ایک ہی رب ہے, ایک ہی قرآن ہے, ایک ہی رسول ہے, ایک ہی راستہ ہے, پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تدابروا, اور ہم دور ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم واپس کیوں نہیں آتے صراط مستقیم کی طرف, صحابہ کرام کے راستے کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کی طرف, قرآن مجید کی بنیادی تعلیم توحید کی طرف؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے؟ اس دل نے روکا ہوا ہے. دل کے اندر خرابی ہے, حسد ہے, بغض ہے, نفرت ہے. تدابر بھی ہو گیا ہے. ولا تدابروا, اور دوری کی انتہا دیکھیں. یعنی ایک تو عام معاشرے کی بات میں کر, مسلمان معاشرہ, اب گھروں کو حال دیکھ لو. صرف نفرت نہیں, بعض گھروں میں یہ حال پہنچ چکا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر رہے, تنگ ہیں, ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے. یہ تدابر گھروں کے اندر, مسلمان گھروں کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں, ابھی رمضان کا روزہ بھی رکھ چکے ہیں, لیکن دل سے ابھی نفرت نہیں گئی, ابھی بغض نہیں گیا, ابھی تدابر نہیں گیا. وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. دوری کی انتہا دیکھیں. پھر ایک مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ایک تو نجش کی بات ہوئی, پھر روز مرہ آپ اپنی زندگی میں تو دیکھیں, جب حسد ہو, مال کھانا ہو حرام طریقے سے, تناجش کے طریقے سے, نجش کے راستے سے, پھر بغض بھی ہو, نفرت بھی ہو, تدابر بھی ہو جائے, پھر معاشرے میں کیا بچ جاتا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ایک پھر اور مثال دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کی تاکید کرتے ہوئے. ایک تو نجش تھا, اور سر نجش تھوڑی کرتے ہیں, بولی کی خرید و فروخت سب تو نہیں کرتے, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, ولا يبيع بعضكم على بيع بعض, ایک دوسرے پر کوئی چیز بیچو نہیں. یعنی خرید و فروخت کو اس حدیث میں دو مرتبہ اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اصل مصیبت جو ہے, جس سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے, وہ مال ہی ہے. مال حسد کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. اور خاص طور پہ دنیا, پوری دنیا, دنیا کے بارے میں آج میں بات کروں گا انشاءاللہ, لیکن مال ہی فساد کی جڑ ہے جیسے کہا جاتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ تمہیں بتایا جا رہا ہے, اگر اس راستے کو اپناؤ گے تو پھر یہ حسد بھی دور ہو جائے گا, نفرت بھی دور ہو جائے گا, تدابر بھی دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ مال کی قیمت کو سمجھو. مال ہے کیا؟ یہ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ اور اس سے بچنے کا ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر آگے نہ بڑھا کرو, ایک دوسرے کی بیچی ہوئی چیز پر. یعنی ولا باپ مانا بے باپ, اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو چیز بیچی ہے,

0: اس نے کہا میں تمہیں بیچنا چاہتا ہوں 100 ریال کی. دوسرا شخص جو ہے, تیسرا شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے یار یہ چیز مجھے پسند ہے, تم 120 لے لو مجھے دے دو. اب بیچنے والا نے کیا کرے گا, اس کو 20 زیادہ مل رہے ہیں نا, وہ اسے دے دیتا ہے. رو بیچارہ جس نے اتنی جد و جہد کے بعد اس چیز کو خریدنے کا ارادہ کیا, اس کے پاس پورے پیسے نہیں تھے, وہ پیسے پورے کرنے کے لیے گیا, واپس آیا تو چیز بک چکی تھی. یہ جائز نہیں ہے. اسے کیا ہوتا ہے, نفرت ہوتی ہے کہ نہیں معاشرے میں, ارے میں نے تو یہ چاہا کہ میں خریدوں, اس نے لے لی. اب جب وہ شخص جب بھی اس کے پاس وہ چیز دیکھے گا خوش ہوگا, ناراض تو ہوگا, ناراضگی سے نفرت ہوگی, نفرت سے تدابر ہوگا, پھر وہی حسد, پھر یہی شر کے دروازے کھل جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سد باب کیا ہے ہر شر کے دروازے کا. اور اسے یاد رہے خرید و فروغ کے تعلق سے جتنے بھی محرم مسائل ہیں, حرام راستے ہیں, ان سب سے بچیں. اور سب سے بڑا راستہ حرام کا ہے سود. خرید و فروغ کے تعلق سے سب سے بڑا جو حرام راستہ ہے, جو شر کا دروازہ ہے, وہ سود ہے. خرید و فروغ کے تعلق سے یاد رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو اچھا ہوں, کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں, ہاں اگر میں سودی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں کیا فرق ہے؟ کیا سمجھتے ہو, جس کو تم قرض دیتے ہو پھر اس قرض کی ادائیگی میں اگر دیر ہو جائے, اس پہ پیسے بڑھا دیتے ہو, وہ آپ سے خوش ہوتا ہے؟ وہ تو مجبور ہے لیکن نفرت سے بھرا ہوا ہے, تم اسے مجبور کر رہے ہو کہ وہ تم سے نفرت کرے, تم سے بغض کرے اور تم سے حسد کرے, اور تمہیں یہ بد دعا دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو پیسہ دیا ہے جو سود کھاتا ہے اور مجھے نہیں دیا, میں تو سود کھاتے نہیں ہوں. یہ بھی جائز نہیں ہے. اس کو پیسہ دیا, مال دیا ہے, امتحان ہے اس پر, تمہیں محروم کیا ہے, تمہارے اوپر امتحان ہے. ہو سکتا ہے مال تمہارے پاس آتا, اس کی جگہ تم ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام کھاتا ہے, سود کھاتا ہے, وہ جانے اس کا رب جانے, اس نے جواب دینا ہے. آپ نے اس کا جواب نہیں دینا, آپ نے اپنا جواب دینا ہے. آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے جواب کے لیے؟ آپ نے تو حسد کیا ہوا ہے, بغض کیا ہوا, نفرت کی ہوئی, اس کا تو تم جواب دے ہو, جواب دینا ہے تم نے ان چیزوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب حل کیا ہے, ہم کیسے بچیں حسد سے, نجس سے, بغض سے, تدابر سے, اور ایک دوسرے کی کوئی تکلیف پہنچانے سے کیسے بچیں ہم؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, سارے سب مل کے اللہ تعالی کے بندے بھائی بھائی بن جائے. عباد اللہ, تم سب اللہ کے بندے ہو, اللہ کے محتاج ہو, تم سب مشکل میں ہو, تم سب پریشانی میں ہو, اور ایک ہی مشکل کشا ہے, ایک ہی حاجت روا ہے, وہ تمہارا رب ہے. تم سب اس کے بندے ہو, تم اس کی بندگی کرنے والے ہو, وہ واحد تمہارا رب ہے. تمہیں کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, تو اپنے رب سے مانگو. عباد اللہ, کون عباد اللہ پہلے پھر اخوانہ ہے, بھائی چارگی بعد میں ہے, پہلے مومن تو بنو. ایمانی بھائی چارہ بعد میں ہے, پہلے مومن تو بنو. اور ایمان کی بنیاد توحید ہے, اس لیے فرمایا کون عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے بندے بنو, مال کے بندے نہ بنو, عبد الدرم عبد الدینار نہ بنو, اللہ کے بندے بنو. اس مال کی قیمت کو سمجھو کیا ہے, کوئی قیمت نہیں ہے, سب مر جائیں گے, سب چھوڑ کے جائیں گے. کون عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ, سب مل کے سب اللہ تعالیٰ بندگی کرنے والے بن جاؤ. اگر ہم سب آج اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی بندگی ایسے کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ بندگی کا حق ہے, تو کیا یہ کبھی یہ حسد اور یہ بغض و نفرت تدور باقی رہے گا؟ کونوا عباد اللہ, اور جب ہم سب اللہ کے بندے بن جائیں گے, توحید کو سمجھیں گے, ایمان کو سمجھیں گے, اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے, کونوا عباد اللہ اخوانا, پھر ہم بھائی بھی بن جائیں گے, یہ تفرقے بھی ختم ہو جائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سبق ہم عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. کہ ہم اس راستے پر متحد نہیں ہو سکتے؟ یہ راستہ ہے عباد اللہ کا راستہ، اور عباد اللہ میں سب سے عظیم اللہ کے بندے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف بیان کرنا چاہا تو عبد کے لفظ سے شرف بیان کیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب، جب کتاب نازل فرمائی تو شرف ہے کہ وحی نازل کی ہے، خاتم الرسالت، رسالت کی خاتمیت نازل فرمائی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن الفاظ کیا تھے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب، عبده اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، شرف ہے، اللہ تعالی کی بندگی میں شرف ہے، اللہ تعالی کی نزدیکی میں شرف ہے، اللہ تعالی کی فرم برداری میں شرف ہے، عزت ہے، کامیابی ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، اللہ تعالی کے انبیاء کے بعد سب سے پیارے بندے ہیں، سب سے بڑے بندے ہیں. وہ کس چیز پر متحد تھے؟ وہ کیسے بھائی بھائی تھے؟ اور آج ہم بھائی بھائی کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک، ان سب کو ایک راستے جوڑا ہوا تھا، ایمان، توحید، اتباع سنت کا راستہ، سب ایک ساتھ تھے. بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوتا تھا، لیکن وہ اختلاف کو بنیاد نہیں بناتے تھے اس تفرقے کی، اور مسائل کی دین کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا ان کا، اس لیے ان کے دل پاک اور صاف تھے. فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن دین کے اصول میں، عقیدے کے مسائل میں ان کا اختلاف نہیں تھا. آج یہ جو 72، یہ جو 73 فرقے بنے ہیں، جو 72 فرقے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اختلاف کس چیز میں ہے؟ ان 73 فرقوں میں آپس میں اختلاف کس چیز میں ہے؟ دین کے اصول میں ہے، عقیدے کے اصول میں ہے. یہاں تک اختلاف پہنچا ہے کہ کلمہ توحید کی تعریف میں بھی اختلاف ہے، شرک کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، بدعت اور سنت کے مفہوم میں بھی اختلاف ہے، حق اور باطل خلط ملط ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دوریاں کیوں ہیں؟ تفرقے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو راستہ تھا، جس راستے کو ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں کہ اس راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے. اور ہمیں حکم دیا اللہ تعالی نے کہ ہر نماز میں ہم یہ پڑھیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. غور کریں، نماز میں کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، پاؤں جڑے ہوئے ہیں، اپنے رب سے جھک کر ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرمائے. یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام، انعامات نازل ہوئے ہیں. صحابہ کرام اور ان کے تابعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، یہ راستہ ہے صراط مستقیم. زبان سے ہم سب کہتے ہیں، لیکن کیا اس پر عمل بھی کر کے دیکھتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشہ گوئی دیتا اپنی زندگی میں، میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، میری امت ایک جنت میں، باقی جو 72 فرقے ہیں انہوں نے صراط مستقیم سے منہ موڑا ہوا ہے، دور ہو چکے ہیں، سب نے اپنا راستہ بنایا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاۃ علی ابواب جہنم، ایک ایسا وقت آئے گا کہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازوں پر، جس نے ان کی بات کو سنا، یہ لوگ ان لوگوں کو جہنم میں دھکیل دیں گے. جہنم کے دروازے پر داعی ہیں یہ جو 72 فرقے ہیں, جو بھی ان کے علماء ہیں, ان کے جو سردار ہیں, سارے داعی ہیں جہنم کے دروازوں پر. اس تفرقے سے ہمیں نکلنا ہے, عباد اللہ بننا ہے اگر, واللہ راستہ آسان ہے, مشکل نہیں ہے. ان لوگوں نے ظالم نے مشکل کیا ہوا ہے, ظالم نے راستہ مشکل کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل راستے کی طرف کبھی نہیں پھیرے گا. اللہ تعالیٰ اس دین کو آسان نازل فرمایا ہے, فطرت کا دین ہے اور راستہ بھی آسان ہے. کونوا عباد اللہ, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ, صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لو, اخوانا اور بھائی بھائی بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث میں آگے, المسلم اخو المسلم, ارے مسلمان تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. حقیقت تو یہ ہے ہم سب نے کلمہ پڑھا, سب بھائی بھائی ہیں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ, اس پر ظلم نہیں کرتا, ولا یخذلہ ولا یحقرہ, نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار مددگار چھوڑ دیتا ہے مصیبت میں, اور نہ اس کو تحقیر کرتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے کے ساتھ, یہ تین راستے ہیں جو تعلق ہوتے ہیں نا, ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ تین راستے ہیں, چوتھا نہیں. یا تو اس پر ظلم کرے گا, اس کا حق چھین کے, جو اس کا حق واجب تو اس کو نہیں دیتا, ظلم یہ ظلم ہے. یا یہ مسلمان مصیبت میں ہے, تکلیف میں ہے, اور اس وقت وہ یہ پسند کرتے کہ کوئی شخص اسے, کوئی مسلمان بھائی آ کے اس کی مدد کرے, اور یہ مسلمان اس کی مدد نہیں کرتا تو اسے کہتے خذلان. اور یاد رکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایسے حالات مدد نہیں کرتا جس میں وہ مسلمان مصیبت میں ہو اور وہ منتظر ہو کوئی شخص اس کی مدد کرے, اس مصیبت سے اسے نکالے, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی مصیبت نہیں دور کرے گا نہ اس کی مدد کرے گا جب وہ مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی آج اس کی مدد کرے, اس کی نصرت کرے. مسلمان بھائی کی نصرت کرنا واجب ہے, اور نصرت کے موقع پر اس سے منہ موڑنا اور دور ہو جانا اور اسے اس مصیبت میں چھوڑ دینا اکیلے, یہ خذلان ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ, تیسرا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے, میں امیر ہوں یہ غریب ہے, میری ذات بڑی ہے اس کی ذات چھوٹی ہے, میں اس سے اچھا ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں. اکرمکم اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہے؟ جس کا نسب اچھا ہے, جس کے پاس دولت زیادہ ہے, جس کی قوم بڑی طاقتور ہے, جو فلان ملک میں رہتا ہے, جو عربی ہے یا جو عجمی ہے, کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, زیادہ متقی شخص زیادہ اچھا ہے, اور سب سے متقی شخص سب سے اچھا ہے. اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنے والا شخص اور سب سے زیادہ ڈرنے والا شخص سب سے بہتر انسان ہے, سب سے بہترین انسان ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ فلان حقیر اور فلان حقیر ہے, یہ انسان خود فقیر ہے, مسکین ہے, اسی اندازہ نہیں کہ جب یہ دوسروں کو حقارت نظر سے دیکھ رہا ہے اور متکبر بن چکا ہے. ایک وقت آنے والا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں, اللہ تعالی متکبرین کو جو سزا دے گا وہ یہ ہے کہ ان کو چیونٹیوں کی طرح اللہ تعالیٰ بنا دے گا, اور میدان محشر میں لوگوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے, رونے جائیں گے. چیونٹی دیکھی ہے؟ پاؤں تلے آ جاتی ہے, دسوں بیسوں سینکڑوں زیادہ پتہ نہیں چلتا, اور ہم اپنے پاؤں سے رون دیتے پتہ نہیں چلتا ہمیں، شعور تک نہیں ہوتا. یہ متکبرین میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون کذر، چوٹوں کی طرح ہوں گے، اور لوگ انہیں اپنے پاؤں سے، دیکھیں ذرا دنیا میں تکبر تھا، میں سب سے بڑا ہوں، اس زمین پر چلتے تھے، زمین پر بوجھ تھے، کہتے ہمارا جیسا کوئی نہیں ہے. میدان محشر میں پاؤں تلے روندے جائیں گے. آج زبان سے لوگوں کو اپنے پاؤں، اپنی زبان سے روندتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے اسی حدیث میں، بحث بھی امرئ من الشر، کسی شخص کے لیے یہ شر ہی کافی ہے. سن لیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، یہ شر ہی کافی ہے کسی شخص کے لیے. کیونکہ تم یہ، اگر کوئی شخص کسی کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ فلان شخص شریر ہے، شر پسند ہے، تو سن لیں وہ کون ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بحث میں امرئ من الشر، اس شخص کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ کسی مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے، اسے حقیر سمجھے، یہ شر ہی کافی اس کے لیے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق واجب ہے وہ یہ ہے، کل مسلم علی المسلم حرام، حرام ہے اس پر دم ہو، اس کا خون، اس کا قتل کرنا، اس کی جان لینا، وہ مال ہو اور اس کا مال اس پر حرام ہے، وہ عرض ہو اس کی عزت بھی اس پر حرام ہے. کسی کی جان لینا حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے، کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل کے بدلہ میں نہیں لے سکتا، آپ نہیں لے سکتے، ایک قانون ہے شریعت کا، اس قانون کے مطابق اسے سزا ملے گی. اگر قانون والے رشوت کھا کے اسے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ، دنیا والے نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جائے گا وہ. اگر بدلے کی آگ میں، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، بدلے کی آگ بھڑک گئی دل میں اور اس نے اپنا بدلہ لے لیا اپنے ہاتھوں سے، وہ بھی قاتل یہ بھی قاتل دونوں برابر جہنم میں. پہلے تو مظلوم تھا، قیامت کے دن اس نے آنا تھا، اس مقتول نے، اور اس شخص قاتل کی گربان کو پکڑ کے آنا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھو مجھے کیوں قتل کیا ہے، اس کے ورثہ اگر اس ظلم پر صبر کرتے تو قیامت کے دن وہ بھی دامن پکڑ کے آتے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے اس نے ہمارے اس پیارے کو کیوں قتل کیا. اور مظلوم کے لیے جنت آسان ہے، ظالم کے لیے جنت بہت مشکل ہے. بعض لوگ قتل عام دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں، خود کش حملے دیکھ رہے ہیں، مسلمان مسلمان کو قتل کر رہا ہے دین کے نام پر، جہاد کے نام پر. ارے کیوں قتل کروں گے، کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں حکمران بکے ہوئے ہیں، حکمران کافر ہیں، اور یہ معاشرہ کفر میں غرق ہو چکا ہے، حکمران کو یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ہمارے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے. ووٹ دینے والا کافر ہے کیا؟ ہر حکمران کافر ہو گیا ہے؟ یہ تکفیر کا راستہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں کیوں عام ہو چکے ہیں؟ عجب بات ہے، ان قاتلوں کو شہید کہا جا رہا ہے، مجاہدین کے گروہ میں انہیں شمار کیا جا رہا ہے کہ یہ مجاہد ہیں. کیا یہ پڑھتے نہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ، حرام ہے اس پر اس کا خون، حرام ہے. یہ حلال کیسے بن گیا؟ بلکہ یہ واجب کیسے بن گیا؟ یہ جنت کا راستہ کیسے بن گیا؟ لوگوں کے عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے واضح الفاظ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ واضح دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ خون حرام ہے، قتل حرام ہے، کوئی بھی صورت ہو. اگر کوئی شخص حملہ بھی کرتے قتل کرنے کا تو حبیر و قبیر قصہ آپ کے سامنے ہے، ہاں دفاع کرو اپنا. کوئی شخص آپ مال لوٹنا چاہتا ہے، آپ کی آپ قتل کرنا چاہتی ہے، عزت لوٹنا چاہتا ہے، تو دفاع کرو. اگر دفاع کرتے ہو مر گئے ہو تو شہید ہو، دفاع کرو اپنا. اور اگر دفاع نہیں کرتے تو بھائی مال لے جاؤ مجھے چھوڑ دو، تو یہ رخصت ہے. ایک عزیمت کا راستہ، ایک رخصت کا راستہ ہے. رخصت بھی ہے شریعت میں، یہ نہیں کہ دفاع تم پر واجب ہے اور جان بھی دے دو، نہیں. لیکن کوشش کرو کہ یہ جو تمہارا مال چھیننا چاہتا ہے کہ اسے قتل شروع ابتداء قتل نہ کرو اسے. اگر وہ شخص نارو کے سوائے قتل کے تب قتل کر دو اپنے دفاع میں، کسی بھی دھمکانے سے مارنے سے پیٹنے سے اگر بھاگ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ابتداء اسے قتل نہ کرو، ضرورت کے وقت قتل کیا جاتا ہے. المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. جزاك الله خير. یہ تھے شر کے دروازے، گننے کتنی ہیں. یہ بعض دروازے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے، ایک دروازہ کھلتا ہے پھر دوسرا کھلتا ہے پھر تیسرا کھلتا ہے پھر یہ دروازے کھل جاتے ہیں. سب سے شر کا سب سے بڑا دروازہ کیا ہے؟ یہ سارے شر ہیں، شر کے سب سے بڑا دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا شر ہے، اور شر کا سب سے بڑا دروازہ شرک ہے. یہ ایسا دروازہ ہے شرک کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء بھی ڈرتے تھے شرک سے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، امام الموحدین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جنبنی وبنی نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ کر دے، میرے اولاد ذریت کو بھی محفوظ کر دے. کس چیز سے محفوظ کر دے؟ کس مصیبت سے محفوظ کر دے؟ فقر سے، قتل سے، تکلیف سے، دنیاوی کسی تکلیف سے نہیں. ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ کر دے. وہ لفظ دیکھیے جنوبنی، ہمیں ایک جانب دور کر دے اور اس شر کو، شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. احفظنی نہیں فرمایا کہ میری حفاظت کرو، نہیں، لفظ دیکھیں جنوبنی دور کر دے، مجھے اتنا دور کر دے کہ میں قریب اس کے آ ہی نہ سکوں، نہ میری ذریت اس کے قریب آ سکے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرتے ہیں، شرک سے ڈرتے ہیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت ہے، کیا وصیت دیتے ہیں؟ غور کریں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اولاد کو وصیت کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں کیا وصیت ہے؟ جب کوئی شخص مرتا ہے وصیت کیا کرتا ہے؟ عام ہم کیا وصیت کرتے ہیں؟ یا تو میرے ذہن میں مال ہوتا ہے یا دولت ہوتی ہے، یہ تو ہوتا ہے میرے ذہن میں. کہتے ہیں اے میرے بیٹے کس کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ اللہ کے پیارے نبی اپنے بچوں کو بچپن سے توحید کی تعلیم دیتے ہیں اور شرک سے آگاہ کرتے ہیں، اور مرنے وفات کے وقت کیا وصیت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تاکہ یہ دل اور یہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے، سکون ملے کہ آخری وقت میں بھی توحید، اپنے بچوں کے منہ سے توحید کا لفظ سنا ہے. کس کے عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد؟ سب بیٹے مل کے کہتے ہیں ایک ہی معبود کی، جو تیرا معبود ہے. اور اسحاق اور ابراہیم اور اسماعیل، اسماعیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے ہم. تو انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے ہیں آپ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صاحب نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری. میرے بھائی انبیاء بھی شرک سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء شرک سے ڈرتے ہیں. لقمان اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اپنے بچے کو جب نصیحت کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، کبھی شرک نہ کرنا. کیوں شرک نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کے انبیاء بھی شرک سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی شرک سے ڈریں. اور آج ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض پگڑی والے داڑھی والے کہتے ہیں، ارے شرک سے کیا ڈرنا، شرک کا زمانہ تو گیا، آج کل تو توحید ہے، توحید ہے، شرک کہاں ہے؟ ہمارے معاشرے میں قبر پرستی عام ہو چکی ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے نظر و نیازے کرنا، قربانیاں کرنا عام ہو چکی ہیں. میرے بھی اگر شرک ہی ہے تو پھر شرک ہے کیا؟ اور یہ بھی غلط فہمی عام کرتے ہیں کہ کلمہ کو کبھی مشرک ہو نہیں سکتا، کلمہ پڑھ لیا تو کافی ہے بس. عجب سی بات ہے، کلمہ کو مشرک کبھی ہو نہیں سکتا. اللہ کے انبیاء پھر کیوں ڈرتے، اللہ کے اولاد پھر کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ انہوں نے کلمہ پڑھوں کہ اولاد نے کلمہ پڑھا ہے، کیوں آگاہ کرتے، کیوں منع کرتے ہیں؟ آپ کس چیز سے آگاہ کرتے ہو؟ جو ممکن ہے یا ناممکن ہے، جس چیز کا امکان ہو یا اس کا امکان ہی نہ ہو، اگر وہ ناممکن ہی ہے تو پھر اس آگاہ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک ناممکن چیز کے بارے میں آگاہ کرو گے تو وقت ضائع کرو گے. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء وقت ضائع کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، اس چیز سے منع کرتے تھے جو ناممکن تھی، ہونے والی نہیں تھی، کلمہ پڑھ لیا تو کافی تھا؟ نہیں، جس چیز کا خطرہ و خدشہ ہوتا ہے اسی چیز کے بارے میں منع کیا جاتا ہے، اسی چیز کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اور شرک کا خطرہ تو ہر زمانے میں ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تا قیامت شرک ہر زمانے میں موجود ہے، کیونکہ سب سے پہلے شرک ہوا تھا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ود سواع یغوث یعق نصر، یہ کون ہے؟ بت، شکل سے بت ہے، حقیقتا بت نہیں ہے، حقیقتا اوریاء اور صالحین ہیں. جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بخاری میں، کتاب التفسیر سورۃ نوح کی تفسیر آیت نمبر 23 میں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ جو بت سواع یغوث یعق نصر، یہ پانچ بت جو ہیں حقیقتا یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اولیاء تھے. جب مر گئے شیطانوں کے دل میں وسوسہ کیا، لوگوں کے دل میں وسوسہ کیا، کیونکہ قبر کی مجاوری کرو اور پتھر رکھو، پھر وہ پتھروں کو تراشا گیا، پھر وہ پتھروں کو عبادت گاہ میں لے جایا گیا. جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی. جا کے پڑھو صحیح بخاری میں، جا کے دیکھو. کیا سمجھتے ہو جو لوگ پتھروں کو اپنے ہاتھ سے تراش کر سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ پاگل ہیں؟ وہ پتھروں کو جو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پاگل کوئی ایسا کام کر سکتا ہے؟ عقل مند ایسا کام کہاں کرتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں، پتہ ہے ان کو کہ عقل، یہ مجسمہ جو ہے، یہ جو صنم ہے، یہ جو بت ہے، یہ صرف ایک نشانی ہے. حقیقت ہم ان اولیاء کو پکارتے ہیں جن کی یہ نشانی ہے. سید عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه، اس امت کے عالم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں جو بت ہیں حقیقتا اولیاء و صالحین تھے. اولیاء و صالحین کو محبت میں غلو ہوا، حد سے گزر گئے، معبود بنایا. آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک ملک بتا دے اس ملک کے علاوہ جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو، مزارات قائم ہیں، اور یہی مسلمان وہ عمل کرتے ہیں آج ان قبروں کے قریب جا کر جو عمل قوم نوح والے کرتے تھے. کیا فرق ہے؟ صرف شکل بت تھی اور یہ قبریں ہیں، یہ بت ہے، یہ وطن ہے، فرق کیا ہے؟ وہ بھی نیک اور صالحین تھے، یہ بھی نیک اور صالحین ہیں، وہ بھی مر چکے، یہ بھی مر چکے، ان کو بھی پکارا جاتا، ان کو بھی پکارا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق کوئی نہیں ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شرک تھا یہ بھی شرک ہے. جہالت لا علم عام ہے, اور جنہیں سمجھایا جائے تو وہ سمجھتے نہیں, وہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے, کہتے ہیں ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ہمیں چھوڑ دو ہم حق پہ ہیں. اور عجب بات یہ ہے جو حق کی بات کرنے والے ہیں انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ وہابی ہیں, بعض کہتے ہیں یہ جاہل لوگ ہیں, یہ کل کی جماعت ہے, یہ کل نکلی ہے, ان کا وجود ہی نہیں تھا, یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ شر چاہتے ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. جو غیروں کو پکارتے ہیں وہ تو اتحاد چاہتے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں, جو بدعت کرتے ہیں وہ اتفاق چاہتے ہیں, اور جو سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اتباع سنت کو حکم دیتے ہیں وہ تفرقہ چاہتے ہیں. یہ ترازو کیوں الٹ گئے ہیں؟ کیونکہ خرابی دل کے اندر ہے, ہمارے دل پھر چکے ہیں. یہ عذاب سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ جو اس کے پاس اس پر راضی ہے خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا میں خیر پہ ہوں, میں حق پہ ہوں, اور حق کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں سے کانوں سے سن کر بھی سمجھنے کے بعد بھی اس کی اتباع نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت کو سمجھنے کی, سلف صالحین روش منہج کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہر شرک کے دروازے کو سمجھنے کی اور اس سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے نجات دے, ہماری ذریت بھی شرک سے دور کر دے. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یرى. اور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آج کے خطبے کا موضوع ہے انسان کا عمل. انسان کے اعمال انسان کے وجود کی بنیاد ہیں. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, توحید عبادت کے قیام کے لیے, اور عبادت ہی انسان کا عمل ہے. اور جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان کے جو جسم اور بدن کا عمل ہے, بلکہ اس میں زبان کا عمل, بدن کا عمل اور دل کا عمل بھی شامل ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں انسان کی زندگی میں انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. دنیا میں انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ اچھا انسان ہے, اگر برے اعمال ہیں تو وہ برا انسان ہے. لیکن ایک بہت بڑی حقیقت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں, اور بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس حقیقت کو. اور آج ہم اس حقیقت متعلق بات کرتے ہیں، مرنے کے بعد انسان کے اعمال. جب انسان مر جاتا ہے اور موت حق ہے، ہر انسان مر جائے گا، جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، الغرض ہر انسان. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہر انسان مر جائے گا. کیا مرنے کے بعد بھی انسان کوئی عمل کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتا، جب مر گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہی دار العمل ہے. برزخ اور آخرت کی دنیا دار الجزا ہے. جو آپ نے، جو میں نے، جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے، اس کی سزا، اس کی جزا ہمارا انتظار کر رہی ہے. لیکن کیا کوئی راستہ بھی ہے جس سے انسان کو مرنے کے بعد کوئی عمل یا کسی عمل کا اجر و ثواب اسے مل سکتا ہے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اسی حقیقت کے متعلق بات فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم، جب آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص مر جائے، انقطع عمله، تو اس کا عمل منقطع ہو گیا، اس کا عمل رک گیا، اب وہ نہ عمل کر سکتا ہے اور نہ اس کو کسی کے عمل کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. پھر فرمایا الا من ثلاث، سوائے تین راستوں کے. یہ تین راستے مرنے کے بعد انسان کو عمل کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ کون سے وہ تین راستے ہیں جس کا ہر انسان خواہش مند ہے، ہر عقل والا، عقل سلیم والا اور قلب سلیم والا انسان خواہش مند ہے، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نہ روکے، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجے بلند ہوں، جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی آسانی اور خوشی سے گزارے، اور آخرت میں جب اللہ تعالی کا سامنا ہو تو پر نور چہرے سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. پہلا راستہ ہے الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. دنیا میں جب وہ زندہ تھا چھوڑ کے گیا ہے. صدقہ جاریہ میں دو لفظ ہیں، صدقہ ہے اور جاریہ ہے. صدقہ، صدقات اور خیرات، ہر وہ چیز جو آپ کسی حاجت مند کو دیتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جاریہ وہ صدقہ جو لمبے عرصے تک چلتا رہے، جاری ہو. یعنی صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسا صدقہ ہوتا ہے آپ نے دیا اور وہ اسی وقت ختم ہو گیا، آپ نے کسی کو ایک ریال، ایک درہم، ایک دینار دیا، اس نے جا کے پانی کی ایک بوتل لی اور پی لی، یہ صدقہ وقتی طور پہ ہے اور یہ بھی عظیم عمل ہے، یاد رکھیں، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالی کے ہاں بہت بلند ہے. دوسرے قسم کا صدقہ ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے، لمبے عرصے تک فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے پانی کی بوتل نہیں خرید کی تھی بلکہ مسجد میں ایک کولر لگا دیا، تو شخص جب بھی آئے گا اسے پانی پیے گا. کب تک؟ کیا ایک مرتبہ پیے گا بس؟ نہیں، جب تک وہ کولر موجود ہے وہ پانی پیتا رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کو کیوں جوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ بار بار پانی کی بوتل کے پیسے نہیں دے سکا، تو مر چکا ہے. لیکن اس کی جگہ اس نے جو جب پانی کا کولر بنایا ہے اور رکھا ہے، تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو اجر ثواب مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی کسی نے نہر کھدوا دی، کسی نے کنواں بنا دیا، جس سے مسلمانوں کو لمبے عرصے تک کے لیے فائدہ پہنچتا رہے. اور اس کے بہت سارے ابواب ہیں صدقات جاریہ کے. دوسرا راستہ ہے او علم ينتفع به، فائدہ مند علم. اگر کوئی شخص عالم ہے یا طالب علم ہے، اسے دین کی سمجھ ہے اور اس نے ایسا علم پیچھے چھوڑا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہے، تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن کیا پوری دنیا عالم ہے؟ یہ ساری دنیا طلاب علم ہے کیا؟ دیکھیں، ہمارے دین کی بنیاد علم ہے، یاد رکھیں. ایک وضاحت کر دوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں میں. ہمارے دین کی بنیاد ہے عمل، اور عمل بغیر اخلاص اور اتباع کے عمل صالح نہیں ہوتا. اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اخلاص اور اتباع بغیر علم کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اخلاص کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی جان لے کیا ہے؟ اعلم، جان لو، علم حاصل کرو. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ضروری ہے، تو امت کے لیے من باب اولا ہے. اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی، کس طریقے سے زکات دی، کس طریقے سے روزہ رکھا، کس طریقے سے حج کیا، اسے کہتے ہیں اتباع. اور اتباع بھی بغیر علم کے ناممکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی اور برے طریقے سے، غلط طریقے سے نماز پڑھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو حکم دیتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے، مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں. تو علم بنیاد ہے عمل کی، اور بغیر عمل کے کوئی دین نہیں. یہ علم جو ہے 2 قسم کے، ایک تو ضروری علم ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس علم کو جاننے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو،
1: عالم ہو یا جاہل ہو سب کے لیے, اور یہ ارکان اسلام کا علم ہے. ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے پانچ رکن ہیں, کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے اور حج ہے. اس کے بغیر دین اسلام دین نہیں ہے, یاد رکھیں. ان میں سے ایک بھی رہ جائے یا کسی نے اگر ایک کا بھی انکار کیا تو اس نے دین اسلام کا انکار کیا, وہ دار اسلام سے خارج ہے. پھر کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہیں؟ ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہم مسلمان کو جاننا چاہیے. ہم بغیر علم کے یہ موبائل بھی استعمال نہیں کر سکتے جو ہمارے جیب میں ہے, بغیر علم کے نہیں استعمال کر سکتے. سستی سے سستی چیز اگر آپ لیتے ہیں دنیا میں, بغیر علم کے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو دین میرے بھائیوں اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں, اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے بغیر علم کے, ہمیں کمپیوٹر چلانا تو آتا ہے, چیٹنگ کرنا آتا ہے, لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا. زکوٰۃ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, زکوٰۃ کیا ہے, کسے دینی ہے. حج کرتے ہیں, دسوں غلطیاں کر کے واپس آتے پھر پوچھتے ہیں علماء سے ہم کیا کریں. روزہ رکھتے ہیں, وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزے کے کیا احکام اور مسائل ہیں, ہم اس سے غافل ہیں. کیا جواب دیں گے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کو؟ تو یہ علم ہے, یہ بنیاد علم ہے. پھر جو اس علم کی باریک بینی ہے وہ علماء اور طلاب علم کے لیے ہے. تو جب امت میں سارے علماء نہیں ہیں تو کیا یہ حدیث صرف علماء اور طلاب علم کے لیے ہے؟ نہیں. علم ننتفع بھی, وہ علم فائدہ مند علم جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے, اس میں ہر وہ انسان شامل ہے. یاد رکھیں, ایک عالم جس نے اپنے علم سے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا, پھر جن لوگوں نے اس عالم کا ساتھ دیا اس حق بات کو پہنچانے کے لیے, چاہے وہ یہ مائک سسٹم ہو جس نے اس کو مہیا کیا ہے, یا یہ ریکارڈنگ ہو, یا کسی نے کچھ لکھا ہے, جس نے بھی اس حق بات کو پہنچانے میں مدد کی ہے دوسروں تک, وہ بھی اس میں شامل ہے, علم انتفع بھی میں شامل ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ گمان تھا کہ صرف علماء کے لیے ہے, یہ نہیں. جس نے بھی حق بات پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے اور عالم کا ساتھ دیا ہے وہ اس ثواب میں شامل ہے اس کے ساتھ. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے کہ صدقہ جاری ہونا چاہیے, علم بھی فائدہ مند ہونا چاہیے. کیا علم بغیر فائدہ کے بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں. شرک, بدعات, خرافات, جادو, یہ بھی علم ہے, ان کے لیے بھی علماء موجود ہیں جو اس علم کو پھیلاتے ہیں, اور اس علم کو پھیلانے میں معاونین بھی موجود ہیں جو دنیا تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو مرنے کے بعد جیسے کہ فائدہ مند علم اپنے اس شخص کو جس نے اسے پھیلایا ہے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا, اس کے نام اعمال اعمال صالح میں اضافے کا باعث بنے گا, اسی طریقے سے یہ باطل علم جس میں شرک, بدعات اور خرافات شامل ہیں, یہ بھی اس شخص کے نام اعمال میں, لیکن الاعمال السیئہ, برے اعمال میں اضافے کا باعث بنتا رہے گا. تو انسان یہ سوچ لے کہ آج وہ کیا عمل کر رہا ہے, اس نے اس کا جواب تو ضرور دینا ہے, کہیں یہ نہ ہو کہ جتنی برے عمل وہ دنیا میں کر کے گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ برے اعمال کا اس کو سامنا کرنا پڑے جو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے لوگوں کے بد عملی کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے ہوئے دنیا میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اسلام میں بری چیز ایجاد کی اس کو تو اس کی سزا ملے گی, اس کا گناہ ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس انسان کا گناہ بھی اسے ملے گا جو اس برے عمل پہ عمل کریں گے تا قیامت. دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قتل کرتا ہے اس کا گناہ پہلے قاتل کی طرف جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا. آپ دیکھیں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں, کیونکہ قتل کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان مر بھی سکتا ہے, اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. مرنے کا تو پتہ تھا لیکن کیا جان بھی لی جا سکتی ہے انسان کی, کسی کو علم نہیں تھا. تو یہ برا علم ایک قاتل کی وجہ سے آیا جسے اپنے سگے بھائی کا قتل کیا, آج میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے. تو جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ تا قیامت اس شخص کی طرف جائے گا جس نے پہلا قتل کیا, جس نے بدعت ایجاد کی, کوئی بھی بدعت ہو, جشن میلاد النبی ہو یا دیگر بدعات ہے, اور وہ مر گیا ہے آج موجود نہیں ہے. جتنی لوگ دنیا میں تا قیامت اس بدعت پر عمل کرتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ان کے برے اعمال ڈال دیے جائیں گے. تو آج انسان دیکھ لے کہ وہ کہاں پہ ہے, کیا جو دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے یا باطل ہے, جس کی مدد کر رہا ہے وہ حق راستے پہ ہے باطل راستے پہ ہے. کوئی یہ نہ کہے ہم مجھے پتہ نہیں تھا, علم نہیں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, شدید ترین عذاب کا. نمبر ایک, جس نے نبی کا قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا, یہ دونوں برابر ہیں, نبی کا قاتل یا جس کو نبی نے قتل کیا. جو نبی کا قاتل ہے وہ تو برا انسان ہے, بدبخت اور بدترین انسان ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھیجا کہ انہیں قتل کیا جائے, لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام قتل بھی ہوا ہے, جیسے کہ زکریہ علیہ السلام ان کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا, یہودیوں نے قتل کیا ہے. دوسرا, جس کو نبی قتل کرے, اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, جو رحمت ہو وہ کسی کی جان کیسے لے گا, لیکن جب کسی کی جان لی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بدترین انسان ہے کہ ایک نبی نے اس کی جان لی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے الذین یضلون الناس بغیر علم, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے, پھر علم کی بات آئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق دعوت دے رہے ہیں, سچ بات کر رہے ہیں, ہماری دعوت حق ہے, ہمارے بڑے یہی دعوت دیتے ہیں, ہم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں. بغیر علم کی دعوت دینا, جیسے کہ بہت سارے لوگ آج کل دعوت کے میدان میں کود پڑے ہیں اور بغیر علم کی دعوت دیتے ہیں, اور یہ کہتے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں, ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں اور ہم لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. عوام جاہل ہے, جاہل آپ کو جہالت دے سکتا ہے, علم کہاں دے سکتا ہے آپ کو؟ علم تو آپ کو ملے گا علماء کی طرف جانے کے بعد, علم آپ کو حاصل ہوگا جب آپ علم کا صحیح راستہ اپنائیں گے, ورنہ جاہلوں سے آپ صرف جہالت ہی دے سکتے ہیں اور جہالت دے سکتے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یضلون الناس بغیر علم, بغیر علم کے لوگوں کو بلاتے ہیں, خود بھی گمراہ دوسرے بھی گمراہ, شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. تیسرے, مصورون, تصویر بنانے والے. برا آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا قاتل جہاں پر کھڑا ہے وہیں پہ یہ شخص کھڑا ہے جو دنیا میں دعوت کا کام کرتا تھا وہ یہ سمجھ جاتا ہے میں حق دعوت دے رہا ہوں، لیکن بغیر علم کے دعوت تھی، اور بغیر علم کے دعوت دینے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا، اور اس کے نام اعمال مرنے کے بعد بھی وہ برائیاں لکھ دی گئیں، اور قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو نبی کا قاتل ہے اسی کے ساتھ میں. اس لیے ہم یہی گزارش کرتے ہیں

تيسرا ہے علم کے بعد ولد صالح يدعو له. ولد ہو, ولد میں عربی زبان میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہیں, لیکن ابن ہو تو لڑکا, بنت ہو تو لڑکی. جب ولد کی بات آتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا, نہیں, ولد صالح لڑکا یا لڑکی. صالح ہو, بد نہ ہو, برا نہ ہو, یدعو له, جو اس کے لیے دعا کرے. تو کیا برے اولاد کی دعا کو کوئی فائدہ نہیں مرنے کے بعد؟ اس حدیث مبارکہ میں یہ جو قیدیں لگائی گئی ہیں یہ کسی خاص مقصد کی لگا دی گئی ہیں. صدقہ تو جاریہ ہے, علم ہے تو فائدہ مند ہے, اور اولاد ہے تو صالح ہے. کیونکہ اولاد دو قسم کی, یا تو اچھی ہے یا بری ہے, یا صالح ہے یا فاسد ہے. اور اولاد کی تربیت آپ نہیں کرنی ہے, آپ کی مرضی ہے کہ اچھی تربیت کریں صالح بنائیں, اور یا بری تربیت کریں اور فاسد بنائیں. وہ تو اپنی زندگی گزار دے گا جیسے گزارے گا, اچھی یا بری, لیکن آپ بھی مرنے کے بعد اس کے ذمہ دار ضرور ہیں. صالح اس لیے اس حدیث میں قید لگائی ہے کیونکہ جو فاسد اولاد ہے پہلے تو دعا کرے گی نہیں, وہ اپنے فساد سے اسے فرصت ملے گی تو کبھی مرنے کے بعد اپنے والد والدہ کو یاد کرے گا. اس کی صبح شام اوڑھنا بچھانا فساد ہی فساد ہے, کہاں یاد کرے گا آپ کو مرنے کے بعد؟ اور اگر فاسد کو کبھی یاد بھی آ جائے اور دعا کرے تو دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حلال عمل یا حلال مال سے اپنا رزق تلاش کرے, اور جو حرام مال کھاتے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو صالح کا مطلب یہ ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ دے رہے ہیں, اگر مرنے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں اچھے عمل کا اضافہ ہو تو اپنے بچوں کی صالح اور اچھی تربیت کریں. یدعو له, صالح بیٹے ہمیشہ دعا کرتے ہیں, یاد رکھیں, وہ اپنے والدین کے احسان نہیں بھولتے جنہوں نے ان کو اس مشکل دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا, ہر مشکل میں ساتھ دیا, ہر تکلیف کو برداشت کیا, ہر مصیبت کو اپنے سینے پہ برداشت کیا, لیکن اس بچے کو تکلیف نہ پہنچنے دی, اسے سب کچھ یاد ہے. تو مرنے کے بعد وہ کبھی نہیں بھول سکتا, یعنی جب اس کے والدین مر جائیں گے وہ کبھی بھول نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے ہمارے اوپر, اور کم سے کم حق جو ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے والدین چل بسے ہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں, کیا یہ سارے احسان بھول چکے ہیں ہم؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسان بہترین اور بلند درجے کا سلوک کا نام ہے, اور مرنے کے بعد بھی احسان ہوتا ہے. بعض وہ سمجھتے زندگی میں احسان تو ہوتا ہے, ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن مرنے کے بعد کون سا احسان ہوتا ہے؟ یہ دعا کم سے کم حق ہے والدین کا مرنے کے بعد. آپ کا جاتا کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے دعا میں اپنے والدین کو بھی شامل کر دیں. دنیا کے لیے اپنی اولاد کے ہر انسان دعا مانگتا ہے, لیکن کیا والدین کے لیے بھی کبھی ہم نے دعا مانگی ہے؟ یہ صلاح کی نشانی ہے, یاد رکھیں. جو کہتے ہیں میں صالح ہوں تو دیکھے کہ مرنے کے بعد, والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو ابھی صلاح باقی ہے.

0: اور جو زندگی میں والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کبھی صالح ہو نہیں سکتے. یاد رکھیں جو اولاد اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہیں, ہمیں تو منع کیا کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے. تو جو اولاد حد گزر جاتی ہے, والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے, سر اٹھا کے بات کرتی ہے, تو ان لوگوں نے تو اف کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یاد رکھیں عاق والدین کو تکلیف پہنچانے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. آج ہماری تربیت اگر اچھی ہے, ہم نے پوری کوشش کی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اچھا عمل ضائع نہیں کرے گا, مرنے کے بعد بھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا, وہ جہاں پہ آنا چاہیں, جہاں پہ جانا چاہیں, جس کے ساتھ آنا چاہیں, جس کے ساتھ جانا چاہیں, جس وقت آنا چاہیں, جس وقت جانا چاہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ تو جو ہو رہا ہے, جو بن رہا ہے وہ تو بنے گا. لیکن آپ اس کے گناہ اور ثواب میں شامل ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. ولد صالح یدعو الیہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے اولاد آپ کے کچھ کام آئے, تو آج وقت ہے ان کو نیک اور صالح اور اچھا بنانا. آپ کے ہاتھ میں تو نہیں, لیکن اچھی تربیت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں. یہ دعا ہم سب کر سکتے ہیں, اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے. تو یہ تین راستے ہیں مرنے کے بعد انسان کو, آدم کی اولاد میں سے مرنے کے بعد اس کو عمل کا فائدہ یا نقصان, اچھے یا برا عمل دونوں ملتے رہیں گے. اس لیے بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے, صرف مومن کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں. اگر کافر ہے, مشرک ہے, بدکار ہے, اس نے کوئی بھی عمل پیچھے چھوڑا ہے, علم چھوڑا ہے پیچھے, بری اولاد پیچھے چھوڑی ہے, یا صدقہ جاریہ مزارات کی تعمیر میں چھوڑے ہیں, یا بدعات اور خرافات کے میلوں میں پیسہ خرچ کیا ہے, کیونکہ ہمارے ملکوں میں اتنی بڑے بڑے مزارات تعمیر ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں عقل حیران ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے, لیکن جو تھوڑا سا ان سے بچتا ہے وہ جا کے دے دیتے ہیں دربار میں, اور جو مال دولت والے ہیں وہ اپنا پیسہ صرف لگاتے نہیں ہیں, اپنا پیسہ گراتے ہیں مزارات کی تعمیر کے لیے, یہ سمجھتے ہوئے کہ مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے. صحیح سمجھا ہے, صدقہ جاریہ ضرور ہے, لیکن آپ کے نام اعمال صالحہ میں نہیں, اعمال سیئہ میں. کیونکہ جس نے بھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کسی بدعتی کا اکرام کیا, بدعتی کا اکرام کرنا صرف, اس نے دین کے توڑنے میں اس کی مدد کی. یہ تو بدعت کا صرف اکرام ہے, اس کی عزت کرنا ہے صرف. تو جو شخص مزارات تعمیر کرتا ہے اور ان کے لیے ہر وہ راستہ آسان کرتا ہے جو اس بدعت و شرک کی طرف جا سکتا ہے, اور ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہے, اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان تین اعمال کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے عمل ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا قاعدہ یاد رکھ لیں, جس چیز کی دلیل ہے, اصل میں تو دلیل یہ ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے. انسان مر گیا, اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا. سوائے تین چیزوں کے دلیل موجود ہے, جیسے مسلم کی روایت میں انہیں بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس کی دلیل موجود ہے کسی دوسری حدیث میں. اور کیا پہنچ سکتا ہے؟ دعا تو اس میں شامل ہو گئی, یدعو لہ, استغفار کی دعا, کوئی بھی دعا ہو. حج, آپ اگر حج کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے, جس میں عمرہ بھی شامل ہے, تو مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ ملے گا. جیسے بخاری کی روایت میں آئے ایک عورت نے کہا کہ میرا والد مر گیا, اس پر حج فرض تھا, کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ضرور کرو, کیونکہ اگر کسی کا ادھار اس نے دینا ہوتا تو اس کا ادھار نہ دیا جاتا تو نہ ضرور دیا جاتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ادھار دینا سب سے پہلے ہے. اور اسی طریقے سے فرض روزہ, وہ فرض روزہ دو قسم کے ہوتے ہیں, جیسا کہ رمضان کا روزہ یا نذر منت کا روزہ. اگر کوئی شخص مر گیا ہے اس کے روزے باقی ہیں اور وہ نہ رکھ سکے تو اس کے جو وارث ہیں اس کا طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مر گیا اس نے ایک منت مانی ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکا, پہلے مر گیا, تو اس کے وارث جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کی طرف سے. باقی جو اعمال ہیں جس کی دلیل نہیں ہے, جیسا کہ میت کی طرف سے نماز پڑھنا یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے ثواب بخشنا, اس کی دلیل موجود نہیں ہے. بعض علماء نے اگرچہ یہ کہا ہے لیکن ان کا قول یہ درست نہیں ہے, کیونکہ بغیر دلیل کے شریعت میں کسی چیز کا قیام نہیں ہو سکتا, کسی حکم کا قیام نہیں ہو سکتا. اور یہ عبادات ہیں ساری, اور عبادت بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی. بعض لوگ سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھے مردوں پر, سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیل ہے وہ یہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں, یہ نور ہے, اس کے علاوہ سب اندھیرے ہیں. باطل کبھی نور نہیں ہو سکتا, بدعت کبھی سنت نہیں ہو سکتی, شرک کبھی توحید نہیں ہو سکتا, باطل کبھی حق نہیں ہو سکتا. اس لیے میری یہی گزارش ہے بھائیوں سے, علم حاصل کرو. علم کی بنیاد, علم ہی دین کی بنیاد ہے. اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا سے اور آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد علم ہے. اور علم اس ملک میں خاص طور پہ بہت آسان ہے, یاد رکھیں. یہاں پر الحمدللہ جالیات کے دفاتر موجود ہیں, مدارس میں علم موجود ہے, آپ کو صرف وقت درکار ہے, وقت نکالنا ہے. اگر آپ روزانہ زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ, صرف آدھا گھنٹہ اس دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکالیں تو بہت خیر, بلکہ خیر عظیم اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ذریعت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على
1: محمد ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مهانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ظهر الربا والزنا في قريه فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. آج کے خطبے کا موضوع ہے زنا کی معصیت. زنا کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک مقدمے کے طور پر ایک بنیادی بات میں بیان کرتا ہوں کہ دین اسلام مکمل دین ہے اور اللہ تعالی دین اسلام پر تب راضی ہوا جب دین اسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل کر دیا. سب کچھ اس دین کے اندر موجود ہے. ہر وہ چیز جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے. اللہ تعالی نے مومن کو کسی اور کا محتاج نہیں بنایا. وہ دین تو وہ قرآن اور سنت سے لے, لیکن دنیا کے معاملات وہ باہر کسی اور متمدن لوگوں سے لے, یا ٹیکنالوجی کی طرف اللہ تعالی نے اسے پھیر دیا ہے, یا کسی اور ذریعے کی طرف اللہ تعالی سے پھیر دیا, ہرگز نہیں. جیسا کہ اس دین اسلام میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے متعلق احکام اور مسائل موجود ہیں اور مکمل طریقے سے موجود ہیں, اسی طریقے سے دنیاوی معاملات بھی اسی دین کے اندر موجود ہیں. نمبر دو, دین اسلام جو بنیادی پانچ ضروریات ہیں انسان کی, ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ضروریات کی تکمیل کی ہے. پانچ ضروریات کیا ہیں؟ نمبر ایک دین, نمبر دو جان, نمبر تین عقل, نمبر چار عزت اور آبرو, اور نمبر پانچ مال. دین ضرورت ہے, بغیر دین کے کوئی بھی انسان زندگی نہیں گزار سکتا, اور ان پانچ چیزوں کو اللہ تعالی نے محفوظ کیا ہے بہترین طریقے سے, اور ہر وہ ذریعہ بیان کیا ہے جس سے یہ پانچ چیزیں محفوظ رہیں. تو دین کے بغیر کوئی بھی انسان, یاد رکھ, کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس کی ضرورت ہے. اچھا, کافر کیسے رہتے ہیں؟ کافر کو بھی ضرورت ہے. کافر بھی جانتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی اور عظیم ذات ہے, اس نے خود اپنا آپ کو پیدا نہیں کیا. وہ الگ بات ہے کہ ہر دھرمی کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, لیکن حقیقت وہ جانتا ہے, اپنے آپ کو جھٹلا نہیں سکتا. اس لیے سب سے بڑے کافر فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اللہ تعالی سورۃ النمل میں کیا فرماتے ہیں؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. انکار تو کیا فرعون نے اور اس کی جماعت نے, لیکن دل کے اندر انہیں یقین تھا. سبحان اللہ, استيقنتها انفسهم, دل میں یقین تھا کہ وہ اپنے رب کا محتاج ہے. خلق کے اعتبار سے یہ جو سانس اس کی چل رہی ہے اس مرضی سے نہیں چل رہی, اس کا دل دھڑک رہا ہے اس کی مرضی سے نہیں دھڑک رہا, یہ فرعون جانتا ہے, اس کو یقین تھا. لیکن مانا کیوں نہیں؟ ظلما وعلوا, ظلم کرتے رہے, اور تکبر کی وجہ سے, حد درمی کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا. دین کی حفاظت کیسے ہوئی؟ توحید کے مسائل اور شرک کے مسائل اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کر دیے. بدعات اور خرافات کیا ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کے بیان کر دیے. جان کی حفاظت, قتل حرام ہے. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے قتل کا. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کا, عبادات میں سے سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا, اور معاملات میں سب سے پہلے حساب ہوگا قتل کا. تو قتل کو حرام کر دیا, پھر اس پر حد بھی قائم کر دی تاکہ انسان کی جان محفوظ رہے. عقل کی حفاظت کے لیے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے شراب کو حرام کر دیا. مال کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے چوری کو حرام کیا, ڈکیتی کو حرام کیا. تو دین اسلام میں ہر وہ چیز موجود ہے جس میں دین اور آخرت کی بھلائی موجود ہے. پانچویں بات ہے عزت اور آبرو اور نسل کی حفاظت, اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے زنا کو حرام کر دیا. زنا حرام ہے. صرف اتنی نہیں کہ زنا حرام ہے, بلکہ ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. اور ان پانچ ضروریات سب میں, جو پانچ ضروریات جس کی میں نے بات کی ہے, ہر وہ راستہ جو ان پانچ ضروریات کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی حفاظت کو پامال کر دیتا ہے, ہر وہ راستہ بھی حرام ہے. یعنی قتل حرام ہے, قتل کے لیے اسلحہ خریدنا بھی حرام ہے. یعنی فتنے کے دور میں اسلحہ خریدنا اپنی پروٹیکشن کے لیے, فتنے کا دور ہے, اللہ فرماتے حرام ہے. اتنے ہی نہیں بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے بھائی کی طرف لوہے کی چیز, کوئی بھی لوہے کی چیز کا اشارہ نہ کرے. جب تک وہ اشارہ اس لوہے کی چیز سے کر رہے ہیں, فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں. یاد رکھیں, جب تک وہ لوہے کی چیز اس مسلمان کی طرف اشارہ کر رہا ہے, فرشتے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں جب تک اسے ہٹاتا نہیں ہے. ارے لوہے کی چیز آپ نے اٹھائی ہوئی ہے, اس کا رخ آپ کے مسلمان بھائی کی طرف ہے, فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, اس کی جان محفوظ ہے. تو ہر وہ راستہ جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. لیکن سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمائے اس آیت مبارکہ میں. والذین لا يدعون مع اللہ الا آخر, اور جو لوگ, اب مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے, کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھتے, کسی اور کے لیے عبادت صرف نہیں کرتے, وہ الہ آخر کوئی بھی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا, یہ پتھر بھی ہو سکتا ہے, درخت بھی ہو سکتا ہے, درند بھی ہو سکتا ہے, پرند بھی ہو سکتا ہے, ولی بھی ہو سکتے ہیں, نبی بھی ہو سکتے ہیں, فرشتہ بھی ہو سکتا ہے, الہ آخر کوئی بھی معبود. ولا یقتلون النفس, اور کسی کی جان بھی نہیں دیتے. یہ مومنوں کی نشانیاں ہیں. جب ایمان اور توحید نے دل میں جگہ کی ہے, اب دوسرا مسلمان بھی آپ کے شر سے محفوظ ہو گیا, کیونکہ ایمان کے نور نے, توحید کے نور نے آپ کو قتل کی بدکاری سے روک دیا. ولا یقتلون النفس, کون سی نفس؟ اللہ حرم اللہ الا بالحق, اس نفس کو قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا جو حرام ہے. الا بالحق, الا کہ حق, حق کیا قتل کرنا بلا طور پر تو حرام ہے, لیکن کوئی راستہ ہے قتل کرنے کا؟ جی ہاں راستہ ہے. تین راستے کی سوا چوتھا راستہ کوئی بھی نہیں. نمبر ایک, اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرے, اس کی سزا سنسار کرنا, پتھر مار کے اسے قتل کرنا ہے. نمبر دو, ارتداد, اسلام کے بعد کوئی شخص مرتد ہو جائے, اس کی بھی سزا موت ہے, قتل ہے. نمبر تین, قاتل اگر قتل کرے تو اس کی سزا بھی موت ہے. تو یہ تین راستے ہیں کسی مسلمان یا کسی شخص کے قتل کرنے کے. اچھا, یہاں پہ یاد رکھیں کہ قتل کوئی بھی عام انسان نہیں کرے گا, عدالت میں قاضی فیصلہ کرے گا اور حق میں وقت اس پر حق قائم کرے گا. یہ نہیں کہ قاتل ہے, اس نے قتل کیا ہے اور کوئی شخص آ کے اسے قتل کر دے کیونکہ وہ قاتل ہے. نہیں, آپ کا بھی شمار بھی قاتلوں میں ہو جائے گا. یاد رکھیں, یہ حدود اور تعزیرات ہیں, یہ حد اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں, اور ان حدوں پر مکلف بھی اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو کیا ہے. آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, آپ خود کسی پر حد قائم نہیں کر سکتے. تو یہ تین راستے ہیں. اور زنا کے متعلق یاد رکھیں, جب حد کی بات ہوتی ہے زنا یا دیگر حدود جو ہوتی ہیں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بس کسی پر تہمت لگی اب اس کو سنسار کر کے قتل کر دو. شروط ہیں, ضوابط ہیں, موانع ہیں, جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی شریعت میں کسی پر حق قائم نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ بعض لوگ سمجھتے کہ دین اسلام جو ہے نعوذ باللہ بربریت کا دین ہے, اس میں کوئی خاص سسٹم نہیں ہے. اگر بیچارے جوان لڑکے نے بس کسی لڑکے سے زنا کر دیا تو اس بیچارے کو قتل کر دیتے ہیں یا اسے کوڑے مارتے ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیں, کسی کے کہنے پر, کسی کے سننے پر کوئی حد قائم نہیں کی جاتی. شروط اور ضوابط ہیں, جب تک وہ مکمل نہیں ہوتے اور موانع اور رکاوٹیں ختم نہیں ہوتی حد قائم نہیں ہوتی. پاگل پہ کبھی حد قائم ہوتی ہے؟ کیوں بھی اگر پاگل زنا کرے اس پر حد قائم ہوتی ہے؟ اس کی عقل نہیں, وہ مکلف نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے یہ دعویٰ کہ دین اسلام جو ہے وہ بربریت کا دین ہے, بالکل بنیادی طور پر ہی غلط ہے. شریعت نے ایک پورا قانون موجودہ شریعت کے اندر, اور یہ قانون اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے, لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین نہیں ہیں جو کمزور ہیں, ویک ہیں, ایک جھٹکے سے بلکہ ایک پھونک سے اڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون تا قیامت رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یزنون, اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك, جو شخص یہ کام کرے, یہ جو تین جن کی نفی کی گئی اللہ تعالیٰ جس کی نفی کی ہے, شرک ہے, قتل ہے اور زنا ہے, یلقا اثاما, اسے ضرور اس کی سزا ملے گی. کیسی سزا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ, قیامت میں اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ویخلد فیہ مہانا, اور ہمیشہ کے لیے لمبے عرصے تک اس میں رہے گا ذلت کے ساتھ. یہاں پر لفظ یخلد ہے, اس کے دو معنی جیسے کہ آیت کریمہ میں ہے. ایک ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا, شرک اور کفر کے جو مرتکب ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے, کبھی اس سے نکلیں گے نہیں, اگرچہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ کلمہ پڑھنے سے اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے, اور کوئی بھی ایسا عمل کرنا جو کلمے کے منافی ہو اس کا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو شرک اور کفر اکبر کے ارتکاب کرنے سے وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یخلد فیہ مہانا, ذلت کے ساتھ رہے گا جہنم میں. لیکن کیا قاتل اور زانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ آیت میں لفظ ہے کہ یخلد ہے. اس لیے بعض لوگ, ایک گروہ نکلا خوارج کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, جس نے ذرا کیا وہ بھی کافر ہے, جس نے قتل کیا وہ بھی کافر ہے. ارے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن مجید میں مشرک بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, اور قاتل اور زانی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو صرف کافر ہی رہ سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں خلد یخلد یا خالدین کا لفظ جو ہے اس کے دو مفہوم ہیں. ایک ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, کبھی نکلے گا نہیں, جیسا کہ فرعون ہے, حامان ہے, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے. اور لمبے عرصے تک رہنا, لمبے عرصے تک, ایسا لگے گا اس شخص کو جو جہنم میں, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے, کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہ چکا ہے اس کے اندر لمبے عرصہ. تو قاتل اور زانی کی سزا دگنی کر دی جائے گی, اور وہ لمبے عرصے تک وہاں پہ رہے گا, ہمیشہ کے لیے نہیں. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے اس گروہ کو, اس بال اور گمراہ گروہ کو. اور یاد رکھیں, جب زنا کسی قوم میں پھیل جاتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے, عیاں ہو جاتا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب ریڈیو, ٹی وی دور کی وجہ سے جب ریڈیو نیا آیا تھا, تو عورت کی آواز جب سب سے پہلے ریڈیو پہ آئی تو بعض بزرگوں نے ریڈیو کو توڑ دیا, بعض عورتیں اٹھ کے چلی گئیں, بوڑھی عورتیں, کہ یہ عورت بول رہی ہے, یہ کیسے بول رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ اس میں گانے آئے, اب عورت بھی گانا گا رہی ہے, پھر بعض لوگوں نے اور اسے چھوڑ دیا, پھر آہستہ آہستہ ٹی وی پہ آئی بغیر حجاب کے, بغیر کسی چیز کے, پھر آہستہ آہستہ سامنے آئی, پھر آہستہ آہستہ مرد کے ساتھ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ کے کام کرنا شروع کر دیا, اور یہ مسئلہ ایسے بڑھتا گیا. یاد رکھیں, مغربی دنیا میں آج جس ذلت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نظر آتی ہے نا. ان کے گھر دیکھیں, اللہ کی قسم اندر سے کھنڈر ہیں, کوئی سکون نہیں ان کو. وجہ کیا ہے؟ کہ آج سے 100 سال پہلے اگر پیچھے جائیں, ان کی عورتیں بھی حجاب پہنتی تھیں, اگرچہ پورا برقع نہیں ہوتا تھا لیکن اپنے سر کو ڈھانپ کر چلتی تھی. 100 سال کے بعد کیا ہو گیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے ایسی عورتیں تھیں یورپ امریکہ میں, اور آج بغیر اسکرٹوں کو چلتی نہیں ہوں, آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور اس چیز کا اقرار ان کے خود بڑے دانشوروں نے کیا ہے کہ حقیقتاً جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے, ہم نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے. ہم ہوا کیا, اس پورے 100 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اس حجاب کو اتارا گیا. لوگوں نے منع کیا, سننے والا نہیں, بے تمدن ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, زمانہ ترقی کر رہا ہے, عورت کو بھی ترقی کرنی چاہیے. عورت کی ترقی کپڑوں میں ہے کیا؟ اس کے حجاب میں ہے کیا؟ اور ترقی حجاب کو اترنے میں ہے، کپڑے کو اترنے میں ہے، یہ کون سی ترقی ہے میرے بھائیو؟ سوچنے کی بات ہے، یہ کون سی ترقی ہے؟ انسان کی ترقی علم سے ہوتی ہے، علم حاصل کرے، عورت بھی علم حاصل کرے، دین کا علم ہے، دنیا کے اچھے علوم ہیں وہ حاصل کرے، لیکن ترقی صرف اسی حجاب پر آتی گئی ہے، جب تک اترے گا نہیں تو یہ ترقی یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، آج حال آپ نے خود دیکھا ہے، باپ کا اپنی گرل فرینڈ ہے، بیٹے کی اپنی گرل فرینڈ ہے، ماں کا اپنا بوائے فرینڈ ہے، بیٹے کا اپنا بوائے فرینڈ ہے، اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے، اور ذرا ایسے پھیلا اس قوم میں، اب پوری دنیا جو ہے واللہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب سود اور زنا کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں ظاہر ہو جائیں، تو بس ان لوگوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو واجب کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر حلال ہو گیا۔ آج عالمی بحران آپ کے سامنے ہے، معیشت تنگ ہو چکی ہے، کیوں؟ سود کی وجہ سے۔ خرید و فروخت کے معاملات میں ہم نے کبھی سوچا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ سوچتے ہیں، بس پیٹ بھرنا چاہیے، میرا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میری بیوی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرے بچے سب سے اچھے ہونے چاہیے، سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں داخلہ ہونا چاہیے، حلال ہے حرام ہے بات کی بات ہے۔ سبحان اللہ، اسی چیز نے انسان کو ہلاک کیا ہے۔ یہ بیماریاں دیکھیں جو پھیل گئی ہیں، کبھی ایڈز کا نام سنا ہے کسی نے؟ آج سے 50 سال کا یہ بیماری کا وجود تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ جو مہلک بیماری آئی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے میرے بھائیوں، جب زنا ظاہر ہو جائے گا، حیا ہو جائے گا، اس کے روکنے والوں کو یہ کہا جاتا ہے، یہ تو بیچارے لوگ، یہ تنگ دل تنگ سوچ لوگ ہیں، ان کا سینہ تنگ ہے، ان کو بس نمازیں پڑھنا آتی ہیں، اور لوگوں کو صرف لوگوں کی غلطیاں نکال لاتی ہیں بس۔ ٹھیک ہے، آپ کا سینہ چوڑا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی غیرت کہاں ہے؟ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو غیر محرم مرد کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ سبحان اللہ، کیا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نہیں جانتا کہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے؟ آپ بڑے ہیں جاننے والے۔ میرے بھائی، اگر یہ لوگ غیر مسلم یہ لفظ کہے تو ہمیں دکھ نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان آج یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ عورت کو گھر سے نکلنا چاہیے، کہاں باندھ دیا تم لوگوں نے عورتوں کو گھروں میں کالے برکے کے اندر، نکالو عورتوں کو باہر، ترقی کرنے دو عورتوں کو، جن لوگوں نے ترقی کی ان سے جا کے پوچھو، انہوں نے آپ کو موبائل فون دیا ہے، مرسیڈیز گاڑی دی ہے، لیکن اپنے گھر کو بچا سکے ہیں کیا؟ جا کے پوچھو ان سے، اللہ کی قسم کے گھر کھنڈر ہیں، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ وقت نہیں، میں 10 مثالیں بیان کروں کہ لوگ کس طریقے سے وہاں اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، نکل نہیں سکتے وہ۔ ان کے بڑے بڑے دانشور حیران ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، ان مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ایک مرتبہ ایک پروگرام میں نے دیکھا ہے کہ اسکول کے بچے لڑکیوں کو گولیاں کھلائی جاتی ہیں تاکہ حمل نہ ہو، گولیاں، اور یہ مسئلہ کافی پھیلا تھا، اس کو کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے روکے بچوں کو؟ عاجز ہو چکے ہیں وہ لوگ، 12 سال 13 سال 15 سال بچوں کو گولیاں کھلاتے، ماں خود رو رہی تھی کہ اپنے بیٹے میں گولی دیتے ہوں تاکہ اس کو حمل نہ ہو، اس کو روک کیوں نہیں سکتے؟ اسکول میں یہ کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیو، کیونکہ عیب ہے ہی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں انہیں۔ کیا کوئی بھی باغیرت مسلمان، کلمہ پڑھنے والا مسلمان، کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ صبح اپنی بیٹی کو کسی اسکول میں بھیجے اور اس کے ساتھ یہ ہو؟ اس کے کلمے کا نور کہاں گیا، اس کا ایمان کہاں ہے؟ تو جتنی بھی مصیبتیں آج اس دنیا میں موجود ہیں، اس کا ذمہ دار یہ انسان خود ہے، یہ مسلمان خود ہے، اور جب تک یہ مسلمان آنکھ نہیں کھولے گا اور سمجھے گا نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، وہ اسی طریقے سے ذلت کی زندگی گزارتا ہی رہے گا. اب وہ خود چاہتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی جس راستے سے تم جا رہے ہو اس راستے میں بہت سارے مصیبتیں ہیں, بہت سارے روڈ ٹھیک نہیں ہے, آپ پھسل بھی سکتے ہیں, آپ گر بھی سکتے, چوٹ بھی لگ سکتی ہے. وہ کہتے ہیں یار مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو, مجھے پتا ہے اسی راستے سے میں روز آتا جاتا ہوں, مجھے تم نہ کہو کیا صحیح کیا غلط ہے, میں خود جاننے والا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں, لوگ خود ذلت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے, دل کا پھیرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہم صرف نصیحت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن مجید, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اس انسان کی جو سب سے بہترین صفت ہے نا ایمان کی صفت, اسی سے اللہ تعالیٰ نے اسے پکارا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومن. اگر واقعی تم مومن ہو تو سنو, تمہارا رب تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے. اور مومن کہتے ہیں میں مومن ہوں لیکن سننے کے لیے تیار نہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شریعت نے جب زنا کو حرام کیا تو 10 رکاوٹیں راستے میں بھی حرام کر دی. حد بعد میں ہے, اور حد کیا ہے زانی کی؟ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑا مارنا ہے مرد کو اور عورت کو, جب ثابت ہو جائے, شرط مکمل ہو جائے اور موانع ختم ہو جائے, رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ضوابط پوری ہو جائے. اگر شادی شدہ ہے تو وہ سنسار کرنا ہے, پتھر مار کے اسے مار دینا ہے. لیکن یہ کب ہے؟ کیا بیک وقت ایسے ہی زنا حرام ہے اور جو زنا کرے اسے اس پر حد قائم کر دو؟ 10 رکاوٹیں ہیں پیچھے. سب سے پہلی رکاوٹ, اور یہ رکاوٹیں بھی محرمات ہیں, حرام ہیں, کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے اپنے نظریں جھکاؤ. جو عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں یہ بھی حرام ہے, غیر محرم عورتوں کو دیکھنا حرام ہے. جو آپ دیکھیں گے نہیں تو ذرا تو دور کی بات ہے, آپ پہلے رک گئے. جو دیکھتے ہیں دوسری رکاوٹ ہے, عورتوں کو حکم دیا حجاب پہنو, اپنا چہرہ ڈھانپو, جسم کو ڈھانپ لو. کیوں؟ تاڑنے والے بہت ہیں, دیکھنے والے بہت ہیں, اگر وہ احتیاط نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو تمہیں ڈرنا چاہیے. برقعہ پہن لیا, حجاب شرعی میں چہرہ ڈھانپا جاتا ہے. یہ حجاب جو آج کل بہت عام ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ناک کو ڈھانپنا ہے اور آنکھیں باہر ہیں اور کچھ پیشانی کا حصہ اور کچھ گالوں کا حصہ باہر ہے, یہ حجاب شرعی نہیں ہے. شرع بھی اس کی مخالفت کرتا ہے اور عقل بھی اس کی مخالفت کرتا ہے. انسان کے چہرے میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ پورے جسم میں انسان کے سب سے خوبصورت چیز ہے چہرہ, اور چہرے میں سب سے خوبصورت چیز ہے آنکھیں. اگر وہی باہر نکال دیں تو پھر بچا کیا ہے؟ یہ شریعت حکمت والے کی شریعت ہے, احکم الحاکمین کا دین ہے سبحانہ و تعالی. یہ کہاں کی حکمت ہے کہ جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز اسی کے باہر نکال کے چلو؟ تو مکمل حجاب, اور حجاب کی جو وصف ہے شرعاً چہرے ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ, وہ باریک نہیں ہونا چاہیے, شفاف نہیں ہونا چاہیے, کہ کون سے کپڑے پہنے وہ بھی نظر آئے اس کے بیچ میں سے. چمکدار نہیں ہونا چاہیے کہ دور سے پتہ چلے کیسے چمک آ رہی ہے. اٹریکٹیو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جائز نہیں. نمبر 3, تنگ نہیں ہونا چاہیے, وسیع ہونا چاہیے. نمبر 4, اس کے اوپر زیب و زینت کے کوئی ساز و سامان نہ ہو. بعض کڑھائی والے برقعے آج کے بہت مشہور ہو گئے ہیں, آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے, آپ کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی ہے رنگین. یہ حجاب کس لیے ہے؟ یہ زینت کو چھپانے کے لیے ہے. آپ نے اسے اور مزین کر دیا ہے, رحمک اللہ, اور مزین کر دیا ہے. یعنی حجاب مشروع ہوئے زینت کو, زیب و زینت کو چھپانے کے لیے. اور ہماری بہنیں, بعض بہنیں حجاب پہنتی ہیں, برقع تو پہن لیتی ہیں الحمدللہ, لیکن زیب و زینت والا, تو کس زینت کو آپ نے چھپایا ہے؟ بعض برقعے آگے سے کھلے ہوتے ہیں، کس زینت کو آپ کپڑے تو نظر آ رہے ہیں، کپڑے بھی زینت ہیں، ان کو بھی چھپانا ہے. تو حجاب، پھر اختلاط، کوئی ایجوکیشن وغیرہ، مرد عورتوں اکٹھے رہنا اس کو بھی حرام کیا شریعت میں. یہ تیسری رکاوٹ ہے، حجاب بھی ہے اور اکٹھے بھی نہیں بیٹھنا. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ ہے الخلوہ، حرام ہے. خلوہ کیا مطلب ہے؟ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے، اگرچہ قرآن کی تعلیم بھی دینی ہے پھر بھی اکیلے نہ بیٹھے. یاد رکھیں، کوئی بھی مرد اجنبی عورت کے ساتھ اگرچہ برقعے میں ہے لیکن اکیلے کمرے میں ہے، حرام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت سے اکیلے نہیں رہتے لیکن شیطان تیسرا ہوتا ہے ان کے بیچ میں. میرا شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہر بری چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ خلوہ بھی حرام ہے. پھر آتا ہے حج، یعنی جو ان راستوں کو پار کر جاتا ہے پھر اس پر حد قائم کی جاتی ہے.

0: اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور رکاوٹیں جو حرام کیا گیا ہے زنا سے پہلے، گانے سننا اور حرام کو دیکھنا، حرام سننا بھی حرام دیکھنا بھی. یہ کہا جاتا ہے کہ گانے جو ہیں وہ زنا کی طرف قریب کر دیتی ہیں، زنا کی ڈاک ہے، ایک راستہ ہے جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جاتا ہے. گانے میں ہوتا کیا ہے، کوئی کبھی ایسا کوئی گانا سنے جس میں کوئی غزل نہ ہو، عورت کا ذکر نہ ہو، اگر ہے تو بہت کم ہے اور وہ گانے نہیں سمجھے جاتے. اور دیکھنا، کوئی بھی چینل آپ دیکھ لیں بغیر عورت کے کوئی ہے، عورت نہیں تو چینل بھی نہیں ہے، وہ چل نہیں سکتا. اتنی نہیں، عام سی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے، نصف ریال کی ٹافی ہے، عورت کھا رہی ہے، کیوں مرد نہیں کھا سکتا؟ ٹافی ہم عورتیں کھاتی ہیں، اسے بچے نہیں کھا سکتے، بچوں کیوں نہیں دکھاتے؟ اور عورت 20 سال کی، 15 سال کی، 16 سال کی، 25 سال کی، وجہ کیا ہے؟ اور نام کیا ہے؟ عائشہ ہے، خدیجہ ہے. سبحان اللہ، کیا ہمارا معاشرہ اتنا گر چکا ہے؟ یعنی جس چیز سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، آج ہم نے وہی کچھ کرنا ہے بس. آخر کب آ کے کھلیں گی؟ ہم ان کو تو نہیں روک سکتے جو یہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تو روک سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے سے بھی روک سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہم کر سکتے ہیں. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق چلنے پر توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آية نمبر 1. نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتهم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کے معاملے میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرو. یہ عورتیں جو ہیں آپ کے ہاں باندھیاں ہیں، جو شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل بسی ہیں. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. صحیح بخاری مسلم میں، صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی سے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، پسلی ایسے ہوتی ہے، اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنے بیٹھے گا یا سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا. وکسرہا طلاقہا, اور اس کو سیدھا کرنا یعنی توڑنا کا مطلب ہے طلاق دینا. تو آج چند منٹ میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ایک نصیحت بھی ہے اور اپنے بلکہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں سب سے پہلے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے مرد کو, بہت بڑی نعمت, اور وہ ہے عورت. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں لوگ غلط سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں, گھر کا جانور گھر کی عورت سے بہتر ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. اور لوگوں کے ظاہر معاملات کو دیکھتے ہوئے مخالفین یہ بات کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. جو آیت میں نے بیان کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ النساء, عورتوں کی سورت ہے, تاکہ مخالفین اسلام جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دین اسلام جس کی بنیاد قرآن مجید ہے سب سے پہلے, عورتوں کے بارے میں, عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس میں عورت کا ذکر ہی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آیت ہے یا آیت کا کوئی حصہ ہے, ایک مکمل سورت ہے, غالباً 176 آیت ہے, 176 ہے میرا خیال ہے آیتیں جو ہیں, ایک دو آیتیں نہیں, اور پوری سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا. اور اس سورت کے آغاز میں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کرے, اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے کیا, یا ایوہ الناس, اے لوگو, دنیا کے سارے لوگو, مومن ہو کافر ہو جو بھی تمہارا مذہب ہے, اگر انسان ہو تو یہ سنو, یا ایوہ الناس, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. اور لفظ رب کا ہے, اللہ کا نہیں ہے, اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا نہیں مانتے لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی رب ہے پیدا کرنے والا, ہندو بھی مانتا ہے, عیسائی بھی, کرسچن, نصرانی بھی مانتا ہے, یہودی بھی مانتا ہے, سب مانتے ہیں, بلکہ جو دہری ہیں جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کسی نے ان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے لوگو, اپنے رب سے ڈرو, رب یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں رزق دیا, تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے, تمہاری تدبیر کرنے والا ہے. یہ تین چار صفات رب کے مفہوم میں آتی ہیں. ڈرو اپنے رب سے. الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہ ایسا عظیم رب ہے تمہیں ایک ہی نفس, ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا. کون سی جان ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وخلق منہا زوجہا, اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. کون؟ حواء علیہ الصلاۃ والسلام. کیسے پیدا کیا؟ پسلی سے پیدا کیا, ایک روایت میں آیا ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان دونوں سے یعنی ایک جوڑے سے, میاں بیوی سے, بث زیادہ کیا, منہما دونوں میں سے, رجالا کثیرا, بہت سارے مرد, ونساء, اور بہت ساری عورتیں. واتقوا اللہ, یہاں پر رب نہیں اللہ, ڈرو اللہ تعالی سے, تقوی اختیار کرو اللہ تعالی کا. اب تم جان چکے ہو جب تمہارا خالق کوئی اور نہیں وہ اللہ ہی ہے, اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا, تمہارے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا, آپ کے باپ کے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نے پیدا کیا, اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے. وہ نہ کوئی بت ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی درند ہے, نہ کوئی پرند ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے. اتقوا ربکم شروع میں, اب یہاں پہ اتقوا اللہ, اب تم جان چکے ہوگے جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی, جو تمہارا رب ہے وہ ہے اللہ, اسے ڈرو. الذي تساءلون به، جسے تم سوال کرتے ہو، جسے تم پکارتے ہو مدد کے لیے. آپ جانتے ہیں جب بت پرست ہندو رام کے آگے بیٹھ کر سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس بت سے مانگتا ہے، کیا وہ بت اس کی پوری کرتا ہے؟ اس کی مصیبتیں وہ بت ٹالتا ہے؟ آخر کون سی وہ ذات ہے جو اس کی مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اسے رزق بھی دیتی ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، جو چیز وہ مانگتے ہیں پکارتے ہیں اسے مل جاتا ہے؟ وہ رب ذوالجلال ہے سبحانہ و تعالی. الذی تساءلون به، حقیقتا جو بت کو پوج رہا ہے اسے بت نہیں دے رہا، وہ خود بھی جانتا ہے مجھے بت نہیں دیتا. وہ ہم بت کو ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ تو اچھے اور نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو ایک واسطہ، ایک ذریعہ بناتے ہیں، ہم مانگتے رب سے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به، جسے تم پکارتے ہو. والارحام، اور اس چیز سے بھی ڈرو، کبھی قطع رحمی نہ کرنا، کبھی رشتے کو نہ توڑنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیکم رقیبا، تمہارے اوپر رقیب ہیں، ہر وقت تم اپنے رب کی آنکھوں میں ہو، ہر وقت تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے اور بہت طاقتور ہے، جب چاہے پکڑ لے، اور جب پکڑتا ہے ظالم کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اگر اس کی تفسیر میں مزید بیان کروں تو سارا وقت ادھر لگ جائے گا، حدیثوں پہ آتے ہیں. سید ترمذی کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا. اس الف سین تے اگر کسی لفظ سے پہلے آج عربی زبان میں، اس کا مطلب ہے طلب کرنا، استسقاء بارش طلب کرنا، استشفاء شفا طلب کرنا. یہاں پر استوصوا طلب کرو، کیا؟ ایک دوسرے سے خیر خواہی عورتوں کے بارے میں، یعنی جب بھی آپس میں بیٹھو تو یہ نہ بھولنا کہ عورتوں کے بارے میں بھی خیر خواہی کی بات کیا کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ، تمہاری باندھیاں ہیں، تمہارے ساتھ بندھ چکی ہیں. باندھی کا مطلب لونڈی نہیں ہے، کچھ لوگ ظاہر سمجھتے لونڈی ہے، اور لونڈی کا مطلب وہ نہیں جیسے لوگ غلط سمجھتے کہ لونڈی ہے تو ہماری مرضی جو کچھ بھی کرے، لونڈی تو لونڈی ہی ہوتی ہے، اور لونڈی کے حقوق عام طور پہ یہ سمجھتے لوگ کہ کوئی حقوق نہیں. باندھی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، سب کو چھوڑ گئی ہے، آپ کے ساتھ ہے. اس بندھن نے ایسے باندھ دیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے ساتھ آ گئی. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، بندھ چکی ہیں اس بندھن سے جسے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو باندھ لیا. تیسری روایت کی طرف آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیر، وہی الفاظ ہیں، عورت کے معاملے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی طلب کرو. وجہ کیا ہے؟ بندھ چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت بھی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے. اس نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اس بندھن کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالی نے جو اس کا خالق ہے، جو تیرا بھی خالق ہے، جس نے اسے آپ کے ساتھ باندھ دیا، اس کی تخلیق ایک خاص طریقے سے کی، اور آپ کی تخلیق اور طریقے سے کی. عورت کی تخلیق میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ظِلٍّ، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھ، پسلی سے پیدا تو ہے ہی ٹیڑھی، اور ٹیڑھی کا مطلب ہے کہ وہ بس ہر برائی عورت میں ہے، یہ بات درست نہیں. پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور اگر پسلیاں کبھی آپ نے دیکھی ہے, پتہ نہیں کہ نہیں, ہم نے دیکھی ہے جب ہم فرسٹ ایئر میں مردوں کو کاٹتے ہیں میڈیکل کالج میں, تو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں, رگوں کو بھی دیکھتے ہیں, ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں. تو پسلی کو بھی دیکھا, نیچے سے سیدھی ہے, اوپر سے ٹیڑھی ہے, ایسے بالکل یہ حدیث کا وصف ہے. اور سب سے یعنی ایسے کر والے تھوڑی سی نیچے سے, اوپر سے جو ٹیڑھا پن زیادہ ہے, تو سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کا جو ہے اس کے اوپر والے حصے میں ہے. عورت کا اوپر والا حصہ کون سا ہے؟ سر ہے, اور سر کے اندر دماغ ہے. تو دماغ کے لحاظ سے ٹیڑھا پن ہے اس میں عورت میں. اگر اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, یعنی صبح شام جھگڑا کرو گے بس میری ہی سنو, جو اس کی عقل ہے اس کے مطابق اس کے لحاظ سے اس سے بات نہ کرو, اپنی ہی منمانی کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے, اور کوشش کرو گے یہ ٹیڑھا پن یہ دور ہو جائے, یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, اس کوشش کے پیچھے پسلی توڑ دو گے. اور پسلی کا ٹوٹنا کا مطلب ہے طلاق واقع ہونا. کیا عورت کا سر پھرا ہوا ہے یا ٹیڑھی ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ برائی سے بھری ہوئی ہے. کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بہت سے مردوں سے بہتر ہیں, اور یہ حق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے جو خالق ہے عورت کا, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی, عورت کو جس طریقے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور میڈیکل ہم نے پڑھا ہے, میڈیکل میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں عورت کی زندگی میں, مینسز کے دوران, پریگننسی کے دوران, ڈیلیوری کے بعد. یہ جو ہارمونل چینجز ہیں عورت کی طبیعت اور سوچ اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہے, اور یہی ٹیڑھا پن ہے کہ عورت ہر حالت میں ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتی. کبھی خوش ہے, کبھی پریشان ہے, کبھی غمی ہے, اور اچانک آپ دیکھیں گے وجہ کہ یہ ہارمونل چینجز جو اندر ہیں رب ذو الجلال نے جو پیدا کی ہیں اس عورت کے اندر, اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. اب غور کریں, جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو کافی نرم ہوتی ہے, بچوں سے پیار, نرمی, اور جو شادی شدہ ساتھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہو گئی ہے پہلے سے. آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تب اور نرمی, جب مینسز ہوتے ہیں اور طبیعت خراب ہوتی ہے, چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے بہت جلدی. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں اللہ تعالی نے عورت کی طبیعت میں یہ ڈال دیا ہے خالق سبحانہ وتعالی نے, تو اس کو مد نظر رکھنا ہے. ہر وقت اپنی بات اپنی منمانی نہیں کرنی, یہ ناانصافی ہے. تو اس مقدمے کے بعد دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جزاک اللہ خیر, ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں,

نماز کہاں گئی، روزے کہاں گئے، حج کہاں گئی، زکوٰۃ کہاں گئی، صلاۃ اللیل کہاں گئی، دن کا روزہ رات کا قیام کہاں گیا، طلب علم ہے یہ کہاں گیا، دروس اٹینڈ کرنے یہ سب کہاں گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، حقوق العباد اپنی جگہ پہ ہیں. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو یہ تو کرتا ہے، یہ تو متقی پرہیزگار کی نشانی ہے، یہ آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے. لیکن اگر واقعی متقی ہو حق تقاتی ہی، جیسے آیت میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقاتی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرو. رب تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ حق پورے کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اور لوگوں کا حق پورا نہیں کرتے ہو. رب تو آپ کا بھی وہی اور لوگوں کا بھی وہی رب ہے. تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک میں بہترین ہو، خیرکم لأہلی، حسن اخلاقی میں سب سے بہترین ہو. اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں، سب سے اچھا اخلاق رکھنے والا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. دو تین مثالیں بیان کرتے ہیں، پھر ٹائم آپ لوگوں کا ہے. جو بھی سوال ہو اس کے بارے میں یا کوئی اور سوال ہو، کیونکہ بات تو یہ تھی کہ آج کے مجلس جو ہے آپ لوگوں کے لیے تھی، لیکن میں نے انصاف تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا سا وقت مجھے بھی آپ دے دیں، پھر آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور سوال آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں جنرل ہیں، عقیدے میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، کچھ بھی ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے تھے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی دوسری بیوی نے، ام المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین، خادم کو بھیجا، غلام کو بھیجا، بچہ تھا، اور ہاتھ میں ایک برتن دیا، برتن مٹی کے ہوتے تھے، برتن دیا، اس میں کچھ انہوں نے پکایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا، چلے میں بھی کھاؤں گی تو وہ بھی کھا لیں گے. تو جب وہ بچہ داخل ہوا اور وہ برتن اٹھا کے اندر آئے تو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی غصے میں اور اس بچے کے ہاتھ پہ زور سے مارا، برتن گر گیا، ٹوٹ گیا، جو اس کے اندر جو کچھ تھا سالن جو وہ گر گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس برتن ٹوٹے برتن کو اٹھایا، جو اس میں تھا اس میں واپس رکھا، گئے اس برتن کو رکھا، دوسرا جو اچھا برتن تھا وہ اٹھایا، اس بچے کو دیا اور یہ فرمایا قد غارت امکم، بس آپ کی ماں کو غیرت آ گئی، یعنی میری محبت میں آپ کی ماں نے یہ کام کر لیا. حضرت عائشہ نے کیوں ایسا کیا کہ میری باری ہے، میرا خاوند ہے، میرے پاس ہے، آپ نے کیوں میری باری میں کچھ بھیجا میرے خاوند کے لیے؟ تو میرا وقت ہے، میری مرضی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہا، جو حق جس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، جس محبت کو وہ کنٹرول نہ کر سکی اس کو بیان کیا، قد غارت امکم، یہ برتن لے جائیں اور واپس کر دیں. دیکھیں انصاف دیکھا آپ نے، ٹوٹا ہوا برتن واپس نہیں کیا، وہ برتن کس کا تھا؟ عائشہ کا تھا، برتن اٹھایا، صحیح برتن واپس کر دیا. ادھر عائشہ کو غلط نہیں کہا اس بچے کے سامنے. دیکھیں ازدواجی زندگی، ہم بچوں کے سامنے کیا کچھ نہیں کرتے، وہ بچہ اپنا نہیں تھا، تاکہ وہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ کیا بڑے بھی جھگڑتے ہیں، میاں بیوی بھی جھگڑتے ہیں کبھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کچھ نہیں کہا، اس بچے کو یہ کہا، یہ فرمایا قد غارت امکم، برتن اٹھا کے دے دیا. اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا آج کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، اللہ اعلم. آج کل مارنے کی تو بہت آسان بات ہو گئی ہے، لیکن یہ معلم الامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. دوسری روایت میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سو رہی تھی، لیٹی ہوئی تھی، تو لیٹے لیٹے ایسے ہاتھ رکھا، بستر پہ ہاتھ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو اٹھ کے بیٹھی، بجلی نہیں تھی، کمرہ بھی ایک تھا، اب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں رہتے تھے، اور اتنی تنگ تھا، دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ اگر لیٹتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے تو سجدے کی جگہ نہ ہوتی تو اپنا ہاتھ لگاتے تو عائشہ اپنی ٹانگ

ایسے سکیڑ لیتی اوپر کر لیتی تو وہ سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ بستر پہ جب لگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو کمرے میں ایسے ہاتھ لگاتے ہیں جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ لگاتا ہے, تو ان کا ہاتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پہ پڑی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے یہ فرمایا, عائشہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور میں کیا سوچ رہی ہوں. کیا سوچا انہوں نے؟ کہ میرے بارے میں کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ, ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صحابی آئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک, سب سے پیارا شخص اس دنیا میں کون ہے, آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ سے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا فابوها, عائشہ کے والد کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہ ہم نے کبھی سوچا ہے اگر کوئی شخص یہ ہم سے سوال کرے اور واقعی بیوی ہماری سب سے ہمیں پسند ہے اور محبت کرتے ہیں, ہم کبھی نام لیتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہیں بیوی کا, نام لینے میں قباحت نہیں ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لے سکتے ہیں تو ہماری بیویاں کیا ہیں؟ وہ امہات المؤمنین تھیں. اگر نام لینے میں کوئی غلط بات ہوتی, کوئی برائی ہوتی, کبھی نام نہ لیتے. تو نام لینے میں بھی, حق بات بیان کرنے میں بھی یہ نہیں فرما سکتے میری بیوی. اور لقب کیا تھا حضرت عائشہ کا جانتے ہیں آپ؟ کنیا, لقب نے کنیا کیا تھا؟ سلام صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کا کنیا کیا تھا کوئی جانتا ہے؟ عبداللہ. اور یہ کنیا اس لیے تھا, یہ کنیا اس لیے تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچے نہیں ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جاتی اور یہ کہتی کہ بچہ نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اولاد تو نہیں دے سکتے, اولاد دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذو الجلال کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ فرمایا میں آپ کو نام دے سکتا ہوں, ام عبداللہ کنیہ دے سکتا ہوں, لیکن اولاد نہیں دے سکتا ہوں میں. اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذو الجلال کے ہاتھ میں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کس سے اولاد مانگتے ہیں, کس سے اپنی مصیبتیں دور کرنے کی گزارش کرتے ہیں, کس کے سامنے اپنا ہاتھ اور دامن پھیلاتے ہیں. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری اس دنیا میں سب سے پیارا انسان, ان کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں دے سکتے, تو ان کے بعد کوئی دوسرا شخص کو کسی کو دے سکتا ہے؟ جو ان کے بس میں تھی دے دیا. آپ ام عبداللہ ہیں, جو بس میں نہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دوڑ لگاتی ہو؟ دوڑ جانتے ہیں, دوڑ تیز بھاگنا. دوڑ لگائی, حضرت عائشہ جیت گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا گزر ہوا, اکیلے جا رہے تھے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دوڑ لگاتی ہو؟ پھر دوڑ لگ گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور فرمایا ہذہ بتلک, یہ جو میں جیتا ہوں یہ اس کے برابر ہو گئے جو میں پہلے ہار چکا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان, بہترین سب سے افضل نبی, خاتم الانبیاء والمرسلین, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی صبح و شام, اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے لوگوں تک, جتنی مشکلیں اور پریشانیاں ہوتی سب برداشت کرتے, اس کے باوجود بھی
اپنی اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اچھے. اور بھی ایسی مثالیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے ہوں اور حسن سلوکی کریں، اچھا اخلاق رکھیں. کیوں؟ فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.

0: शादियां हैं अब एक से ज्यादा करने का, तो ये जो कैटेगरी है इस्लाम में, ये जो मुस्तहब कैटेगरी है, इफ यू कैन डू जस्टिस बिटवीन ऑल द फोर वाइव्स, तो इसने इस्लाम में उभारा ज्यादा से ज्यादा शादी करने का।
1: उलमा फरमाते हैं असल में शादियां जो हैं वो एक नहीं है, बुनियादी तौर पर एक से ज्यादा है। अगर आप कमजोर हो, जस्टिस ना कर सको, इंसाफ ना कर सको, फिर एक ही करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जब ये आयत साथ का आगाज किया, कैसे आगाज किया? एक से आगाज किया, फंकिहु मा ताब लकुम, जैसे कितना मसना व सुलास व रुबा, एक से शुरू नहीं किया, एक तो आखिर में बयान किया। अगर नहीं कर सकते अदल व इंसाफ तो फिर एक ही रखना। मेरे बहनें सुनेंगी फिर नाराज होंगी। तो ये हक है, अल्लाह ताला ने जिसने औरत को पैदा किया मर्द को भी पैदा किया, और मर्द का हक है कि वो अगर इंसाफ कर सकता है, उसके पास इतनी ताकत है, अल्लाह ताला ने उसे रिज्क भी दिया है, माल भी दिया है, और इससे ज्यादा तकवा भी हो, क्योंकि इस आयत के शुरू में भी तकवा है, आखिर में भी तकवा है। अगर तकवा है, अल्लाह ताला का डर है, इंसाफ भी कर सकता है तो करे। और इस हालत में बीवी का हक नहीं कि वो अपने खावंद को रोके। अब आप साथी सब खुश हो जाए हैं।
2: अब सब अगर कोई जो शोहर है वो नमाज नहीं पढ़ता और औरत को काफी परेशानी हो रही इस वजह से, वो कोशिश करता थी कि मैं भी दीन पर चलूं, लेकिन वो कमजोर से कमजोर होती जा रही है, इसलिए कि जो घर का सरबरा है उसकी तरफ से काफी तकलीफें आ रही हैं, तो इस हालात में क्या किया जाए?
1: भाई का सवाल है कि अगर शोहर नमाज नहीं पढ़ता तो औरत क्या करे? वो पूरे घर का माहौल आलूदा हो जाता है, खराब हो जाता है, अगर सरबरा ऐसी गलती करे। याद रखें, तारिकुस्सला काफिर है, जो नमाज तर्क कर देता है वो काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है। और तारिकुस्सला की बीवी का निकाह इस कुफर की वजह से खत्म हो जाता है। इसलिए जो बहन इस मुसीबत में है, उसके खामिद नमाज नहीं पढ़ता, तो उसे नसीहत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। खुद नहीं कर सकती तो ऐसे शख्स से राबता करे जो उसके खाविंद को नसीहत कर सके। अगर यह भी नहीं कर सकती, कोई आलिम से गुजारिश करे कि वो नसीहत करे। अगर यह भी नहीं कर सकती, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो वो औरत ऐसे मर्द के साथ ना रहे, उसके लिए जायज नहीं। बेनमाजी दार इस्लाम से खारिज है। जी ताल्लुक खत्म के मतलब उसकी बीवी ना रही, देखें तारिकुस्सला। अब मसला और शुरू हो गया, नमाज का तर्क करना का हुक्म क्या है शरीयत में? उलमा के आठ अकवाल हैं, एक दो नहीं आठ, जो तीन है मैं आखिरी वो बयान करता हूं। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिसने एक नमाज छोड़ दी वो दार जानबूझ के, बात हो रही है जानबूझ के, तर्क का मतलब है जानबूझ के, याद रखना। अगर गलती से ऐसे हो गया तो कोई हर्ज नहीं, जैसे हदीस में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स नमाज से सो जाए या भूल हो जाए तो जब उसे याद है उस वक्त पढ़ लिए उसका कफारा है। बात हो रही है जानबूझ के, दोनों फर्क है। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो शख्स जानबूझ कर एक नमाज तर्क कर देता है वो दार इस्लाम से खारिज है। और दलील क्या है? सही मुस्लिम की मशहूर रिवायत है कि बंदे और कुफ्र शिर्क के दरमियान जो हद फासिल है वो नमाज है, जिसने नमाज को तर्क किया वो दार इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिसने नमाज को तर्क किया यानी मुकम्मल तौर पर नमाज अदा ना की, ایک بھی نماز ادا نہ کی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یعنی جو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتا وہ کافر نہیں ہے, جو ہمیشہ نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہوتا ہے جو کبھی نماز نہ پڑھے, ہمیشہ بالکل نماز ترک کر دے ہمیشہ کے لیے, اور اگر اسے حق میں وقت بلائے اور اسے حکم دے کہ نماز پڑھو ورنہ تمہیں قتل کرتے ہیں, مرتد کی سزا موت ہے, تمہیں قتل کر دیا جائے گا, اب تو نماز پڑھ لو, وہ شخص تلوار کے نیچے اپنا سر رکھے ہوئے پھر بھی انکار کرتے نماز نہیں پڑھتا جان بوجھ کے, تو ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک ہے کسی کو؟ اس کا وہ کافر بھی ہے اور اس پر حد بھی قائم کر دیتا ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے. ہم یہ کہتے ہیں اے بے نمازی, اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے, اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہونے سے کیوں دور ہوتے ہو, کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ تم کافر ہو؟ کوئی شخص یہ برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیں گالی کسی کو کوئی دیتا ہے روڈ پہ, کوئی دنیا کی گالی تو برداشت نہیں ہوتی, لڑنے جھگڑنے پہ آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص تمہیں اتنی بڑی گالی دے کہ دائرہ اسلام سے بھی تم خارج ہو, کفر سے اوپر کوئی بات نہیں, کوئی گالی نہیں, یاد رکھے دنیا کی جتنی بھی گالیاں ہیں وہ سب برداشت ہو سکتی ہیں, لیکن کفر جیسی بڑی بات, دائرہ اسلام سے خارج ہونا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہونا, اللہ تعالیٰ کے دین سے خارج ہونا, یہ کوئی گوارا کر سکتا ہے کیا؟ اس رب کا جس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی, اتنی نعمتیں کہ آپ سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو, اتنا حق بھی نہیں اپنے رب کے سامنے پانچ وقت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سر جھکا کے اپنے رب سے گفتگو کرو؟ اللہ کی قسم اگر نماز نہ ہوتی پتہ نہیں مومن زندہ کیسے ہوتے, پتہ نہیں زندہ کیسے رہ سکتے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بے نمازی زندہ کیسے, نماز جو نہیں پڑھتے وہ بےچارے کیسے زندگی گزارتے, وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں پانچ وقت اپنے سامنے بلاتا ہے. ورنہ اگر یہ نماز نہ ہوتی ہمارا تعلق کیا اپنے رب سے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہمارا. زکوٰۃ ہم لوگوں کو دیتے ہیں, حج کے لیے ہم ایک خاص جگہ پہ جاتے ہیں, خاص وقت میں جاتے ہیں, روزہ ہم رکھتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن نماز گفتگو ہے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بین و بین عبد نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں آدھا آدھا تقسیم کر دی. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين, جب میرا بندہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں یہ پڑھے الحمد لله رب العالمين, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب میں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. گفتگو ہو رہی ہے کس کی؟ رب ذوالجلال کی اور اس محتاج کمزور بندے کی. جب بندہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی, میری تعریف بیان کی, میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی, میری صفت بیان کی. اور جب بھی میرا بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بڑائی, میری بزرگی بیان کی. جب میرا بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد وعدہ ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کر لے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. کیا وعدہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تعالیٰ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جب بھی مانگیں گے, جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیری عبادت ہی کریں گے. ایاک نعبد, عبادت صرف اور صرف تیری ہی کریں گے. یہ نماز, یہ روزہ, یہ زکوٰۃ, یہ حج, یہ خیرات, یہ صدقات, یہ پکار, یہ قربانی, یہ نظر نیاز, جتنی بھی عبادات ہیں ظاہری اور باطنی, قولی فعلی اور دل کی عبادت, جتنی بھی عبادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تیرے لیے ہیں. وہ ایاک نستعین, جب بھی مدد طلب کریں گے, جب بھی ہاتھ اٹھیں گے یا دامن اٹھے گا صرف اور صرف تیرے لیے اٹھے گا, کسی اور کے لیے نہیں. یہ عہد ہے بندے کا, ہر نماز میں اپنے رب کے ساتھ عہد کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے, وعدہ ہے, میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. میرا بندہ توحید عبادت کا وعدہ پورا کرے جو ان دو لفظوں میں ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا میں وعدہ پورا کرتا ہوں. میرے بندہ کیا چاہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں ہدایت دے دی, بس یہ وعدہ پورا کرو. ایک تو نماز میں یہ کمزور ضعیف محتاج بندہ سر جھکا کر اپنے اس رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے دونوں ہاتھ باندھ کے, ذلت اور انکسار اور تواضع اور خشوع خضوع کے ساتھ, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کتنی بڑائی ہے, کتنی بڑی باتیں ہیں. ارے وہ بے نمازی, آپ اس بڑی اتنی لذت سے اور اتنی بڑی انعام بڑے انعام اور احسان سے اپنے آپ کیوں محروم کرتے ہو؟ کہ تمہارے پاس پانچ وقت نہیں ہے کہ اپنے رب کو دو؟ دیکھیں ہم سب مر جائیں گے, بقا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا. مرنے کے بعد اپنے اس رب کے سامنے جب کھڑے کر دیا جاؤ گے کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ سواگ, میرا بندہ نماز تم پر فرض کی تھی, میں نے اپنے سامنے بلایا کھڑا کرنے کا تمہیں حکم دیا, تو نے منہ موڑ لیا, کیا جواب دیں گے؟ لوگ کہتے دنیا بیچاری, دنیا بھی تو ہے, کیا کریں بھائی, دنیا داری بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک یقیناً ہم نے انسان کو پریشانیوں میں ہی, شدت میں ہی پیدا کیا. دنیا کی حقیقت ہے شدت اور پریشانیاں. صحیح حدیث میں آیا ہے, اگر یہ پوری کی پوری دنیا, جتنے اس کے اندر خزانے ہیں, جو کچھ بھی دنیا میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی, تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. قیمتی چیز اپنے دشمنوں کے لیے, اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا اللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں آپ, اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں آپ, وہ بھی مر جائے گا, یہ بھی مر جائے گا. اور آپ جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ امیر سے امیر انسان اور غریب سے غریب انسان, دونوں کتنے عرصے کا فرق ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں جانتے ہیں؟ نہیں, کتنی عرصے کا فرق ہے؟ ہاں, ایک دن کا. جزاک اللہ خیر, ایک دن کا فرق ہے بس. یہ پوری زندگی جو ہماری تین دن کی ہے, ایک دن جو گزر گیا, جو دن گزر گیا وہ امیر کا اپنے مال و دولت میں مخمل کے بستر پر سر رکھ کے آسان آرام سے ایئر کنڈیشن کے نیچے سو کے آسانی سے گزر گیا, اور جو غریب فقیر انسان ہے وہ بٹی پہ لیٹ کر پتھر کے اوپر اپنا سر رکھ کے وہ بھی سو گیا. دن اس کا بھی گزر گیا, دن اس کا بھی گزر گیا. اور کل آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ کسی کو یاد نہیں. جس کا اچھا دن گزرا گزر گیا, جس کا برا گزرا وہ بھی گزر گیا. کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ آنے والے کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ نہ امیر نے دیکھا ہے اور نہ اس غریب نے دیکھا ہے. تو زندگی ساری آج کا دن ہے, آج کا دن. ارے آج کا دن, ساری زندگی اس ایک دن کے لیے. یہ رب کو نہ, اللہ رب کی نافرمانی, اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے, صرف ایک دن کی زندگی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دن بھی نہیں بلکہ آدھا دن, آدھا دن سوتے گزر جاتا ہے. کیا آدھے دن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ارے وہ بے نمازی تو صرف آدھے دن کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. کیا دنیا نے تمہیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ تمہارے پاس دس منٹ نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ صرف آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ بھائی کوئی عقل والا ہے؟ فاعتبروا یا اولی الابصار, کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ آدھے دن کی زندگی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, والدین کو ناراض کیا, رشتے داروں کو ناراض کیا, رشتے کو توڑا, گھر میں فساد برپا کیا, گھر میں والدین ناراض ہیں, بیوی ناراض ہے, بچے ناراض ہیں, کام پہ جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا, پیچھے پڑے بھاگ رہے پیسے کے پیچھے, اس کا ادھار دینا اس کو ادھار نہیں دیا، اس کا مال کھایا ہے، اس کو مارا ہے، کیا ہے آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ اس دنیا کی لذت کو دیکھیں آپ، مختلف لذتیں ہیں نا، کھانے کی لذت ہے، خوشی ہے، سفر کی لذت ہے، شادی کی لذت ہے، ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے کھانے کی لذت کتنا ہے؟ جس کھانا ختم کر کے، یعنی ایک کھانا ہے جو آپ کا من پسند کھانا ہے، کوئی سوچ ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کھانا ہے، ایک اس کی سوچ ہے، اس کی پسند ہے، وہ کھانا آپ دو دن کھا سکتے ہو مسلسل؟ کوئی ایسا دنیا میں شخص ہے؟ ایک دن بس، کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے، آپ صبح ناشتہ بھی اس کا کرو، دوپہر بھی وہی کھاؤ اور رات بھی وہی کھاؤ، صبح آپ اسے کوڑے میں پھینک دیں گے، آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کو، تو کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے، سفر کی لذت، سیر و سیاحت کی لذت، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے سیر پہ جانے کے لیے، جانتے کتنی لذت ہے؟ ایک ہفتے کی لذت، کھانے کی ایک دن کی، سیر و سیاحت کی ایک ہفتے کی بس، آپ کبھی جائیں سیر و سیاحت پر دیکھیں، ایک ہفتے کے بعد آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اپنا گھر یاد آ جاتا ہے، اور انسان کہتے ہیں کب بس جان چھوٹے واپس جاؤں میں، ایک ہفتہ بس۔ شادی کی لذت، شادی کی خوشی ایک مہینے کی بس، نئی نئی شادی ہو کسی کی، کوئی ہوئی ہے کبھی نئی نئی شادی ہوئی ہے؟ چھ مہینے پہلے ہوئی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو چھ مہینے پہلے اور آج کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک مہینہ بہت خوشی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ بندہ گھر سے باہر جائے، لیکن ایک مہینے کے بعد دل نہیں کرتا بندہ گھر میں آئے واپس۔ تو یہ شادی کی خوشی ایک مہینے کی خوشی ہے، اور

0: اور یاد رکھیں ایمان کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے، توحید کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے. تو جو لوگ ایمان اور توحید میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی خوشی ان کے سینے میں ہوتی ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری جنت میرے سینے میں ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جنت ان کے سینے میں ہے؟ جی ایسے لوگ ہیں. میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے اگر درس دینے سے روکتے ہیں تو میں روڈوں پہ بازاروں میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، دعوت تبلیغ کرتا ہوں. مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں میرے لیے خلوت اللہ تعالیٰ کے لیے میں فارغ ہو جاتا ہوں اپنے عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. مجھے جلا وطن کرتے میرے لیے سیاحت ہے، میں دوسروں کو جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں. مجھے قتل کرتے میرے لیے شہادت ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو میری جنت میرے سینے میں ہے. ان کی خوشیوں کے سینے کے اندر ہے، اور کچھ لوگوں کی خوشیاں زندگی ساری پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوشی نہیں ملتی. شاہ حسین نے جو اردن کا بادشاہ تھا ایک کتاب لکھی مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں میرا خیال ہے اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کا فقیر بندہ نہیں بول رہا، دنیا کا بادشاہ بول رہا ہے جس کے ایک اشارے سے گردنیں اڑ جاتی تھیں، ایک اشارے سے گھر بھر جاتا تھا، ایک اشارے سے جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا. میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس دنیا میں خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر آگے مثالیں ایک دو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں یہ بتا دیتا ہوں اپنی بیوی کو کہ فلاں چیز پکا لو جو مجھے پسند ہوتی ہے، پھر گھر جانے سے پہلے شام کو فون آ جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی وفد آ رہا ہے، آپ نے انتظار کرنا ہے. اور وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، اور جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لمبی باتیں ہوتی ہیں، بہت لیٹ کبھی 11 یا 12 بج جاتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں سب سو چکے ہوتے ہیں، میرا کھانا الگ رکھا ہوتا ہے، نوکر آتا ہے کھانے کو نکالتا ہے گرم کرتے مجھے دیتا ہے، اور میں اکیلا وہ کھانا کھاتا رہتا ہوں. مجھے وہ خوشی جو میں سوچی تھی مجھے ملے گی، یہاں سے وہ خوشی چلی گئی. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا کہ شدید بھوک کی حالت میں ہوتا اور میٹنگ ہونے والی ہے، کہیں سے کھانا بھی نہیں منگوا سکتا، میں خود بھی کھا کے نہیں جا سکتا، تو میں اپنے دراز میں بسکٹ چھپا کے رکھتا، وہ بسکٹ کھاتا رہتا، بادشاہ بسکٹ پہ گزارا کرتا. یہ دنیا کسی کی نہیں ہے میرے، ہم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دنیا کے پیچھے سب کچھ گوا دیا. یاد رکھے دنیا کے پیچھے دنیا کو گوا دو کوئی حرج نہیں، لیکن اب رب کو ناراض نہ کرو. تو پھر اس بے نمازی سے میں یہی گزارش کرتا ہوں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو کہ کیا ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس کے لیے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے اپنے رب کی طرف واپس لوٹو اور نماز پڑھو. رب ذو الجلال تو ایسا غفور الرحیم رب ہے. صحیح حدیث میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندے، اگر تو اس حالت میں آئے میرے سامنے کہ تو نے زمین کے ذروں کے برابر گناہ کیے ہو، اتنا بڑا گنہگار ہو، اور اس حالت میں آئے کہ تو نے شرک کبھی نہیں کیا، تو میں تمہارے جتنے بھی آپ گناہ لے کے آؤ گے اتنے برابر تمہیں میں نیکی عطا کر دوں اور میں تمہیں معاف کر دوں. ولا ابالی، او میں اس کا کبھی سوچو بھی نہیں. دنیا کی زمین کتنے ذرے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس کے برابر بھی اگر گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے، لیکن اس حالت میں جاتے کبھی شرک نہیں کیا، رب سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ بھی جو تھے نا ان گناہوں کے برابر آپ کے لیے نیکیاں اور اچھائیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے، وہ تبدیل کر دیں گے آپ کے گناہ. جس شخص نے 99 قتل کیا اور 100 کو بھی پورا کر دیا، مشہور قصہ صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک شخص نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دائر اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، چلا گیا، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے، مدینے سے باہر چلا گیا کہیں دور، پھر اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کافر ہے, مرتد ہے, میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, جواب اس رب ذوال جلال نے دیا. آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے بندو, کافر کو بھی میرے بندو بیان کر رہے ہیں, میرے بندے ہو, کافر ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, بدکار ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, نافرمان ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے, بے نمازی ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اسراف کیا, گناہ کر کے, بدکاریاں کر کے, کفر بدعات خرافات کر کے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ کے بعد. کیونکہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو علماء کے اتفاق ہے اس میں کہ اس آیت کا مقصد ہے توبہ کرنے کے بعد سارے اس کے سارے گناہ, کفر بھی معاف. کوئی توبہ کرنے والا ہے تو توبہ کر دے, اس کا رب الرحمن الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, اپنے بندے پر رحم کرتا ہے. اور صرف رحم ہی نہیں, بلکہ رحم کے ساتھ جو دوسرا بڑا انعام ہے, جو بھی گناہ کر چکے ہو, اگر آپ کی توبہ سچی توبہ ہے تو وہ پچھلے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے. شرک کیا ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے یاد رکھیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں دین میں جس کا علم ہر انسان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. جو دین کے بنیادی اصول علم ہیں اس میں سے ایک یہ ہے توحید, سب سے پہلے توحید کا علم اور شرک کا علم. تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایک شہر میں رہتا ہے, جیسے ہم جدہ میں رہتے ہیں, یا کوئی بڑے شہر میں رہتے جہاں پر دین کی دعوت بھی ہے, توحید بھی ہے, سب کچھ ہے, مساجد بھی ہیں, یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر دوسرے گروہ بھی ہیں جو اولیاء کو پکارتے ہیں, قبر کا طواف کرتے ہیں, لیکن اگر حق والے بھی ہیں جو دین اور توحید کی دعوت دیتے ہیں, اور وہ شخص وہاں پہ نہیں جاتا, ان سے سوال نہیں کرتا, تو ایسے شخص کے لیے معافی نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سوال نہیں کیا کسی سے. ہاں اگر ایک شخص سے دور دراز جنگل میں ہے, اسے پتہ نہیں توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اس سے اگر شرک ہو جاتے تو اس کی معافی ہے, وہ جان اس کا رب جانے. لیکن ایک شہر میں رہ کر عذر بالجہل, یہاں پر عذر بالجہل نہیں ہے کہ جہالت کا عذر ہے, یعنی جہالت کوئی جان چھڑوا سکتی ہے کسی انسان کی؟ اگر شہر میں ہے جہاں پر توحید کی دعوت ہے, دین کی دعوت ہے, تو وہاں پر تو جان نہیں چھوٹ سکتی. آپ علم حاصل کرو, تم پر فرض ہے. اور اگر دور دراز کسی جگہ پہ, ایسے جگہ پہ رہتے ہو جنگل میں, یا کسی ایسی جگہ جہاں پر علم نہ پہنچا ہو آپ کا توحید کا, آپ کو پتہ ہی نہیں, تو وہاں پر اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے. شرک کی بنیاد سمجھ لیں آپ, غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے, بس سمپل. کسی بچوں کو آپ بتا دیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں, جو عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. اگر کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف کرتے ہو تو وہ اسے شرک کہتے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب, میری نانی ماں گاؤں میں, وہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ 7 سال سے نماز پڑھ رہی ہیں اور 5 وقت کی پڑھی, اور ہم جب سے دیکھ رہے ہیں پڑھتی آ رہی ہے. لیکن مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہی جس طرح مشرک مکہ کا تھا نا حال, تقریباً بلکہ اس سے زیادہ ہی بڑھ گیا حال ہے. ان کو ایڈوائز کریں تو
0: دیکھیں آپ پر فرض ہے, جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں آپ توحید کی دعوت ان کو ضرور دیں, وہ مانے نہ مانے آپ پر یہ فرض نہیں ہے. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. حق بات دلیل کے ساتھ نرمی سے بیان کریں. اب اگر شک کسی کو کہتے ہو یہ شرک ہے, تم مشرک ہو, یہ مشرک ہو تم, وہ سنے گا آپ کی بات. آپ پہلے بیان کرو شرک کیا ہے, پھر اسے سمجھاؤ کہ ایسا عمل کرنا شرک ہے, اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں جو شخص پانچ وقت نمازی ہے اور اگلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور صدقات و خیرات دیتا ہے, ہر سال حج کرتا ہے, کہ اسے دین سے نفرت ہے؟ دین سے محبت ہے تو ایسا کام کرتا ہے, لیکن وہ گمراہ ہے, راہ راہ سے ہٹ چکا ہے. ہمارا کام ہے کہ اس کو حکمت سے, موعظہ حسنہ سے, جدابلت احسن سے, بہترین طریقے سے اس کو ہم راہ راست پہ لے کے آئیں. اور سب سے پہلی بنیاد ہے توحید, کیونکہ اگر جتنا نماز پڑھے گا, جتنا زکوٰۃ اور خیرات دے گا, جتنی حج بھی کرے گا, اور اس نے اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے, نماز عبادات بات کی ہیں, سب سے پہلا حق ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, کیا حق ہے؟ توحید کا حق ہے. اَيَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ گدھے پر سوار تھے, تو جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے معاذ, اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ جانے والا کا رسول جانے, میں نہیں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے, ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں, کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس حق کو نہ جانتا ہو؟ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا کوئی بوڑھا شخص, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بالکل بوڑھی ہے, سمجھتی نہیں ہے, تو اگر آپ ہم یہ نہ سمجھا سکے اسے, تو ہم نے دنیا کو کیا سمجھائے؟ لوگوں کو نمازیں پڑھوا کے ہم نے کیا کیا ہے؟ بے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پتا, اسے پتہ ہی شرک کیا ہے. وہ شرک ادھر طواف قبر کا کرتا ہے, سجدہ قبر کو کرتا ہے, پھر جا کے رب کو سجدے کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کی نماز کوئی ہے؟ تو بنیادی بات سب سے پہلے ہے, آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن اس فرض سے پہلے ایک اور فرض ہے, اور وہ ہے کہ جب بھی پکاریں رب ذو الجلال کو پکاریں, جب بھی یہ ہاتھ اٹھیں اس رب کے لیے اٹھیں. مشکل کشا, حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پڑھتی ہو, تو دعا کسی اور کے لیے کیوں کرتی ہو؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اسے قرآن مجید کی آیات سے, صحیح حدیث سے کوشش کریں, بیان کریں نرمی سے, حکمت سے, موعظہ حسنہ سے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے ہدایت لکھ دی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اگر ان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں لکھی تو کوئی ان کو ہدایت دے نہیں سکتا. ہمارا یہ کام نہیں کسی کو ہدایت دیں, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم حق بات دلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جسے آسانی فرما دیتا ہے, جس کی ہدایت لکھی ہو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. آپ لیں یہ کوئی مشکل نہیں دے سر,
2: اگر آپ دعوت دینے جا رہے ہیں ایسے ایریاز میں جہاں آپ کو پتا ہے درگاہ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں تو ادھر شرک کے کام ہوتے ہیں, تو ادھر پورا جان کا خطرہ ہوتا ہے. جب آپ ایون صحیح بات ان کو بتانے کی جب کوشش کریں گے تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم کو مار دیں گے.
0: جی
2: تو پتا ہے آپ کو انڈیا, اسپیشلی انڈیا ہے, پاکستان میں ہوتا ہوگا
0: بالکل.
2: تو اس صورت میں جب ہم اپنے جان کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں,
0: جی ہاں دیکھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. تیسرے نمبر پہ حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ کھڑے ہو کر جاہلوں کے سامنے یہ بات بیان کرو کہ تم مشرک ہو, تم شرک کر رہے ہو, یہ بات درست نہیں ہے. آپ وہاں پر اس علاقے میں, اس شہر میں, کسی مسجد میں, کسی جگہ پہ جا کے, یا فردن فردن ایک جگہ پہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ بات سمجھائیں, کسی پہ اٹیک نہ کریں. ابھی جیسے میں نے حدیث بیان کی ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, یہ پڑھ کے سنائیں. اور پھر یہ ہے اس حدیث میں عام توحید, پھر خاص اور مفصل توحید بیان کر, یہ توحید ایسی ہے, شرک ایسا ہوتا ہے, اسے بھی شرک کہتے ہیں, یہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. اور اس کی مثال میں بہت آسان مثال ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا, اجعلتنی للہ ندا, کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, شریک کر دیا, حصے دار کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. دوسری روایت میں یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر بعد میں جو تو چاہے یا فلان شخص چاہے. تو ایک حرف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا حرف عطف واو ما شاء اللہ وشئت. حروف عطف جو ہیں دس ہے عربی لغت میں دس، ان میں سے جو حرف عطف ہے واو ہے، یعنی دونوں برابر واو کا حرف. میں یہ کہتا ہوں کہ خالد و محمد داخل ہوئے، یعنی خالد اور محمد دونوں داخل ہوئے ایک ساتھ، آگے پیچھے کا کوئی فرق نہیں. لیکن جب یہ کہ دخل محمد ثم خالد، پہلے محمد آیا پھر بعد میں خالد آیا، تو ایک حرف کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، کیا مجھے اللہ تعالیٰ برابر کر دیا تم نے؟ حالانکہ کہنے والا جاہل تھا بےچارا، پتہ بھی نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اختیار کی، جو آج ہو رہا ہے امت میں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو کیا خوش ہوتے کہ یہ فرماتے یہی تمہارا دین ہے، یہی میں اپنی امت کو دین دے کے گیا ہوں. ایک حرف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، تو یہ قبروں کا طواف اور یہ دعا پکار، نظر و نیازیں، قربانیاں، یہ لنگر چل رہے ہیں، یہ خیرات و صدقات بانٹی جا رہی ہیں، کوئی دھمال کر رہا ہے، کوئی قوالی گا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے وہاں پر، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی افراتفری کا عالم ہے، یہ ہمارا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے معاملات دے کے خوش ہوتے کبھی؟ اللہ کی قسم کبھی خوش نہ ہوتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف کی وجہ سے شدید غصے کا اظہار کیا، تو آج امت میں جو ہو رہا ہے کبھی دیکھ کے خوش نہ ہوتے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بعض اوقات
3: پڑھنا اور بعض اوقات چھوڑنا، اس عقیدے سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن پڑھی تھی، ایسے عمل کہاں تک درست ہے؟ ترویح کی نماز فرض نہیں ہے، ترویح کی نماز کا تعلق روزوں سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں ترویح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے بھی قبول نہیں ہوں گے، غلط ہے. ترویح کی نماز مسنون ہے، مستحب ہے. جو بعض اوقات نہیں پڑھنا چاہتا ہو اپنا کو خیر سے محروم کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں. ترویح کی نماز جو نہیں پڑھتا وہ اپنا کو خیر سے، ایک عظیم خیر سے محروم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی اور ترویح کی نماز بھی پڑھ لی، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ ہو گیا، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. ساری رات کا قیام، یعنی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لی اور اسی امام کے پیچھے آپ نے ترویح کی نماز بھی پڑھ لی، وتر بھی پڑھ لی. امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ساری رات کا قیام لکھ دے گا. گویا کہ آپ کام پر بیٹھے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اجر لکھ دیا گیا ہے. تو جو ترویح کی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کرتا ہے. رہ گئی یہ بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں صرف تین راتیں پڑھائیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود فرمایا ہے، تاکہ تم پر فرض نہ ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پورا مہینہ پڑھا دیتے تو ترویح کی نماز بھی فرض ہو جاتی. ہم پانچ فرض نہیں پڑھ سکتے، جن پہ پانچ منٹ لگتے پڑھنے میں، ترویح کی لمبی نماز کون پڑھ سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن یہ مطلب نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین راتیں پڑھی تو ہم بھی صرف تین راتیں پڑھیں، یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ ترویح کی نماز باجماعت پڑھی جائے گی اور پورا مہینہ پڑھی جائے گی. جو شخص نہیں پڑھتا یا صرف تین راتیں پڑھنا چاہتے وہ خلاف سنت عمل کرتا ہے. ہاں، نہیں پڑھنا چاہتے خود تو آپ کی مرضی ہے، خلاف سنت سمجھ کر صرف تین راتیں پڑھنا یہ خلاف سنت ہے، سنت نہیں ہے یہ. جب سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ ہے. خلفاء راشدین کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عمر کے کیا طریقہ تھا؟ سیدنا عمر کے بعد سے لے کے آج تک مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پورا مہینہ تراویح پڑھتے ہیں.
4: اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ، اما بعد، یہ ہو نہیں چکا پوائنٹ نمبر 34. ہاں 34 نہیں ہوا، 34 کرنا ہے، پکی بات ہے.
3: چلو 34 کر لیتے ہیں، تو 35 سمجھ رہا تھا. چلیں چلیں اس کے بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیار رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. پوائنٹ نمبر 34، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العمل قبل العلم انما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل. قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايه سورة محمد آیت نمبر 19. پوائنٹ نمبر 34، علم سے پہلے عمل کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ عمل سے پہلے علم سے ابتدا کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورة محمد آیت نمبر 19. بس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، اور مومن مردوں عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. بڑا اہم پوائنٹ ہے طلب علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے. پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، لیکن آج کی نشست میں عمل سے پہلے علم کی اہمیت. یعنی اگر علم ہے تو پھر عمل بھی نہیں، یاد رکھیں کوئی بھی عمل اگر ہم کرنا چاہتے اس کے لیے علم لازمی، اور سلف کا یہی منہج ہے، ابتدا علم سے ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کسی سلف عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ عمل کی بات کرتا ہو اور علم کا اہتمام نہ کرتا ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس سلف عالم نے اپنے علماء اور اسلاف سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیشہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، لقول اللہ تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ. امام بخاری باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم قول و عمل سے پہلے ہے. اس کی دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں لقول اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے فاعلم انه لا الہ الا اللہ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی صحیح معنی کو جان لو. صحیح معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق یا کوئی سچا معبود نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فبدأ بالعلم، اور ابتدا علم سے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ علم سے کی. یعنی کلمہ توحید پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لو. سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب میں وان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. ورثوا العلم، انبیاء نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے. من اخذه اخذ بحظ وافی، جس نے علم کو لیا اس نے بہت ہی خیر کو حاصل کر لیا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه، اور جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں طلب علم کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جل ذکره انما يخشى الله من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی خشیت حاصل کرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں. وقال ارشاد باری تعالی ہے وما يعقلها الا العالمون، اور نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے. وقالوا، اور اللہ تعالی یہ بھی فرمایا ہے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے، اصحاب السعير کے ساتھ جہنمی نہ ہوتے. اور اللہ تعالی کے یہ بھی ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ دونوں برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يريد الله به خير يفقهه في الدين، اور اس کے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. وقال ابو ذر، ابو ذر رضي الله عنه فرماته لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. اگر میری گردن پہ کوئی تلوار رکھ لے، اگر تم لوگ گردن تلوار رکھ لو اور اپنی گردن پہ اشارہ کیا اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میرا سر کٹ جائے گا اس بات، میری اس بات کو کرنے سے پہلے جو میں نے آپ وسلم سے سنی ہے، یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے، تو میں ضرور بیان کر دیتا چاہے میری گردن بھی کٹ جاتی بعد میں. یعنی ایک لفظ، ایک جملے کو بھی میں نہ چھوڑتا. یعنی علم کی اہمیت دیکھیں آپ، یعنی مرنے سے پہلے اگر مجھے حدیث کی روایت کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا اسے. یہ سب امام بخاری نے اپنے صحیح میں اسی باب میں بیان کیا، الباب باب القول قبل العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس كونوا ربانين حلماء فقهاء، تم سب ربانی بن جاؤ، بردبار اور فقہ سمجھ علم والے بن جاؤ. ويقال الربان الذي يربي الناس بالصغار علم قبل كباره، اور یہ کہا جاتا ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو تھوڑے سے علم سے لے کر بڑے علم تک لے کے جاتا ہے، یعنی چھوٹے سے علم کو بڑے علم سے پہلے سکھاتا ہے. پھر فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بعض سلف سے بیان کی ہیں، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا، اور ابتداء علم سے اس لیے کی ہے، استغفار عمل ہے، عمل بعد میں، استغفار بعد میں ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ابتداء علم سے کی ہے. اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور امام سفیان بن عیین رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت کی دلیل لی ہے،

اور پھر ان آیات اور حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حافظ بن حجر نے ان کی کچھ تشریح کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرماتے ہیں جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے، الہدى ودین الحق، علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، نفس کا مجاہدہ کرتا رہے، جس کے بغیر نہ تو فلاح ممکن ہے اور نہ ہی خوشی ممکن ہے۔ اور جب یہ علم اس نفس سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے بدبخت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرا، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے عمل کرنے پر، جو علم حاصل کیا ہے علم کے بعد عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے اگر اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ علم ہے، عمل نہیں کرتا تو صرف علم سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے تب تو اس کو نقصان ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے علم حاصل کر کے عمل بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو نقصان ہے۔ تیسرا، نفس کا مجاہدہ کرے یا نفس کے خلاف جہاد کرے دعوت اور تبلیغ میں، جو علم اس نے حاصل کر کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اب اپنے نفس کو مجاہدہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے، ورنہ وہ ان میں سے ہوگا جو علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نفس کے مجاہدہ کے تعلق سے امام القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے صبر کرنے سے، جو بھی مشقت اور اذیت دعوت و تبلیغ میں یا علم حاصل کرنے میں یا عمل میں، یعنی ان تینوں چیزوں میں، خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ میں، جو تیسرا نمبر ہے جو شیخ صاحب نے بیان، جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت و مشقتیں پہنچتی ہیں ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ان چار مراتب کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ شخص ان میں سے ہو جاتا جسے ربانیین کہتے ہیں۔ پھر امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آخر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه۔ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم کو اس وقت تک ربانی عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو نہ خود نہ جان لے اور اس پہ عمل نہ کر لے اور دوسروں کو تعلیم نہ دے اس کی، یعنی صرف حق کو جان لیا کافی نہیں، ربانی عالم نہیں ہے، جان کر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تب بھی ربانی عالم نہیں ہے، عمل کرنے علم اور عمل کے

0: آسمانوں میں اس شخص کی بڑی عظمت ہے، ملکوت السماوات میں ایسے شخص کی بڑی بڑی عظمت ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ کیا درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، درود جو ہے آپ کسی وقت میں بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود کو تخصیص کر دینا خاص وقت میں یا خاص عبادت کے ساتھ بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے۔ اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ تو خود عمر کی، نہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے۔ اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہاں یا نہ ہے، یوں کہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو کہ اذان کے بعد درود پڑھیں، درود ابراہیم، پھر جو دعائے مسنون وہ کریں، ٹھیک ہے۔ صبح شام کے اذکار میں بھی ثبوت ملتا ہے، اب پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 10 مرتبہ جس نے درود پڑھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہو گیا ہے۔ لیکن بغیر دلیل کے اپنے مرضی سے خاص وقت یا خاص جگہ متعین کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ خاص طریقے سے جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا، یہ سب بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود پڑھو، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں، ذکر کی 2 قسمیں ہیں نمبر کے اعتبار سے۔ ایک وہ ذکر جس کی شرعاً قید ہے تعداد میں، نماز کے بعد کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پر 3 پڑھیں گے آپ۔ استغفار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کسی مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے 70 مرتبہ بھی روایت ہے، 100 مرتبہ بھی روایت آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ تشہد میں ہم تحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، بس دعائے مسنون بھی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلے درود پڑھے پھر تحیات پڑھے، جائز ہے؟ کیوں؟ یہاں پر ترتیب آپ نے آگے پیچھے کر لی ہے۔ اور نمبر کے اعتبار سے دوسرے قسم کی جو ذکر ہے وہ مطلق ہے، یعنی بغیر کسی خاص تعداد کے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص نمبر نہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں۔ لیکن آپ نے 101 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ بدعت ہے؟ کہو نا، کیا استغفار پڑھنا بدعت ہے؟ استغفار بدعت نہیں ہے، طریقہ غلط، اس لیے بدعت ہے۔ تو 101 مرتبہ پڑھنا کیوں؟ 101 مرتبہ کیوں؟ 100 مرتبہ کیوں نہیں؟ 102 مرتبہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ اس کو وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ یہ بتا رہے کہ شریعت میں ظہر کی نماز کو 101 مرتبہ پڑھ لو، یہ تمہارے بہتر ہے۔ کس نے کہا یہ؟ تو یہ شرعاً جائز بدعت ہے۔ جو اذکار مطلق ہیں ان کو قید لگانا بدعت ہے، جو مقید ان کو مطلقاً بغیر نمبر کے بغیر قید کے بیان کرنا بدعت ہے، تو یہ جاننا بہت لازمی ہے۔ واللہ اعلم۔
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله، مختصر سے رسالہ ہے، عظیم رسالہ ہے، اس کی شرح کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں دوسرے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف معاملة أخطاء أهل السنة كمعاملة أهل البدع، فإن كل ابن آدم خطاء فينظر في منهج الرجل ويعامل الخطأ الذي وقع منه على أساس ذلك. ترجمة: یہ منهج سلف میں سے نہیں ہے کہ اہل سنت کی غلطیوں کو اہل بدعت کی غلطیوں کے جیسا سمجھنا، اور ان کے ساتھ اہل بدعت جیسا معاملہ کرنا سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ بات، یہ اس لیے کہ ہر انسان غلطی کرتا ہے۔

0: كل ابن آدم خطاء. تو جس شخص سے غلطی ہوئی جس شخص سے غلطی ہوئی ہے اس کا منہج دیکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر اس سے ساتھ ہوئی غلطی کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا. واضح ہے؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے اور لوگ منہج کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے صحیح منہج والے, دوسرے باطل کے غلط منہج والے. حق منہج والے کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت. باطل منہج والے اہل بدع والخرافات. دونوں بشر ہیں, انبیاء نہیں, معصوم نہیں ہیں, ان کے علماء دونوں کے بشر ہیں. تو غلطی کا اندیشہ رہتا ہے. جب غلطی کا امکان رہتا ہے تو پھر کیا جب غلطی ہوتی دونوں فریقین سے, کیا یہی انصاف ہے کہ دونوں کو ایک ہی ترازو پر رکھ کر معاملہ طے کیجیے دونوں کے ساتھ؟ اہل سنت یا اہل حق والے جو ہیں ان کی ایک پہچان ہے. کیا پہچان ہے؟ کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے سر کے بار داڑھی کے بار سفید کیے ہیں. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن مجید, صحیح حدیث اور صحابہ کرام و سلف کی سمجھ کے مطابق. اپنے جمعہ کے خطبوں میں, دروس و تدریس میں, لیکچرز میں جب بھی آپ ان کی بات سنتے ہیں تو ہمیشہ وہ اسی چیز کو بیان کرتے رہتے ہیں. یوں کہ نصب العین ہوتا ہے. اور دوسری طرف اہل بدعت یا علماء, ان کا نصب العین اپنے اپنے مختلف مناہج ہوتے ہیں. قرآن سنت کی بات تو سب کرتے ہیں, اور قرآن سنت کی بات نہ کریں تو کوئی ان کو عالم نہ تصور کرے. تو ہر گروہ قرآن اور سنت کی بات کرے گا, لیکن اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے منہج بنا رکھے ہیں. بعض لوگ خوابوں کے ذریعے سے قرآن سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے. خواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اور یہ فرما دیا کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے, اگرچہ محدث نے ضعیف کہا ہے لیکن یہ صحیح ہے. اسے ایک ضعیف من گھڑت حدیث کو صحیح سمجھ لیتا ہے, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. محدثین کہتے ہیں ضعیف ہے, من گھڑت ہے, موضوع ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کہ صحیح ہے, میں نے عمل کرنا ہے. کوئی اور شخص کہتے ہیں نہیں, میں ذوق کی بنیاد پر نصوص پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. قرآن سنت پہ میں عالم ہوں, قرآن سنت میں نے پڑھی ہوئی ہے, تو میرا ایک مزاج بن جاتا ہے کس طریقے سے سمجھ رہے قرآن اور سنت کو, شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. میں اس کے مطابق اپنے مزاج سے سمجھنا چاہتا ہوں. جو میرے مزاج کے مطابق آئے گا وہ ٹھیک ہے, مخالف ہوگا وہ غلط ہے. تیسرے کا منہج ہے میں عقل پہ تولتا ہوں. میرے عقل بڑی طاقت اور قوی عقل ہے. میں نے عقل کی بنیاد پر بہت سارے مسائل حل کیے ہیں اور سارے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک اور درست حل ہوئے ہیں. اس لیے قرآن و سنت کو میں عقل پہ تولتا ہوں. عقل مانتی ہے تو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, عقل نہیں مانتی تو میں نہیں مانوں گا. پھر اور کوئی کہتا ہے عقل کے ساتھ منطق بھی ہے, میں منطق پر لاجک پہ تولتا ہوں. اگر وہ ٹھیک نکلتی ہے کوئی بات, اللہ کا فرمان یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, اگر منطق اور عقل کے ترازو پر اگر صحیح ثابت ہوتے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں, نہیں تو میں نہیں ماننے کے لیے تیار. کوئی اور آ کے کہتا ہے کشف ہے, ذوق ہے, وجد ہے, یا ایک عالم کے پیچھے میں نے چلنا ہے, وہی میرا رہنما ہے, اس کی ہر بات دین ہے, اس کا ہر قول سچ ہے, اس کا ہر فعل پیروی کے لائق ہے, میں صرف اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں, وہی میرا امام ہے. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کون سی شخصیت ہے جن میں سارے وصف سچے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے امت میں سے؟ ابوبکر صدیق ہو سکتا ہے؟ کیا ابوبکر صدیق کی ہر بات دین بن جاتی ہے, ہر عمل پیروی کے لائق ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر ابوبکر صدیق حاضر امت نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کون سا امام ہے جو اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے؟ ابو حنیفہ ہو کر سکتا ہے, امام ہے, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن جماعت کا امام ہے. امام مالک یہ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے؟ امام شافعی, احمد بن حنبل, سفیان الثوری یا دیگر, جو امام بخاری لے لے, کوئی بھی ابو حدیث لے لے, کوئی بھی عالم لے لے, یہ مقام امت میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ صرف انبیاء کے سردار سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور اندھی تقلید کرنے والے کہتے ہیں بس ہم نے اپنے امام کی پیروی کرنی ہے, آیت پڑھتے رہو تم پڑھتے رہو, حدیث میں تم پڑھتے رہو, تمہیں مبارک ہو, ہمیں امام کا قول کافی ہے. نعوذ باللہ من الخذلان, بڑی بدبختی ہے واللہ. اس لیے جب دونوں کا یہ راستہ ہو, ایک شخص زندگی ساری یتحرر سنت, سنت کے پیچھے وقت لگاتا ہے, زندگی ساری سنت کو کے آگے کرتا رہتا ہے, فہم سلف کو آگے کرتا رہتا ہے, بشر ہے غلطی ہو گئی. دوسری طرف زندگی ساری بات منہج پر قائم ہے, اسی کے لیے اپنا سر وقت لگاتا ہے اور ولا والا پر اسی پہ قائم کیا ہوا ہے اس نے. میرا دوست وہی جو میرے منہج پہ ہے, میرا دشمن وہ ہے جو میرے مذہب کی مخالف ہے, اگرچہ وہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, اگر صحابی کیوں نہ ہو. منہج خوارج کا تھا کہ نہ تھا؟ منہج صحابہ کرام کا تھا, سید علی کا منہج ہے اور خوارج کا منہج بھی ہے, آپس میں ٹکراؤ ہوا. کس کا منہج حق ہے, کس کا باطل ہے؟ کوئی بھی شخص جو عالم نہیں, دور کی بات ہے عالم, کوئی عام انسان کہہ سکتا ہے خوارج منہج صحیح ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ بھی منہج تھا کہ نہیں؟ منہج تھا, لیکن ٹکراتا تھا صحیح منہج سے. تو ان کی غلطی تھی, وہ غلطی اہل بدعت کی تھی, ان کا رد کیا گیا ہے. رد صرف زبان سے نہیں, صرف قلم سے نہیں, تلوار سے بھی کیا گیا ہے, کیونکہ وہ اس کے اہل تھے. اور غلطی میرے سنت سے بھی ہوتی ہے. امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی تعریف میں غلطی کر بیٹھے کہ ایمان کیا ہے؟ قول ہے زبان کا اور دل سے تصدیق ہے, عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. اسی کے مرجئۃ الفقہا, غلطی ہو گئی. عالم ہے, زندگی ساری اہل سنت و جماعت کے منہج پر قائم کی, عقیدہ درست ہے, منہج درست ہے, بشر غلطی ہو گئی ہے. تو کیا علماء نے, اہل سنت و جماعت کے علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت ہے, اسے چھوڑ دو, اس کے پورے علم کو ضائع کر دو, اس کے پورے علم سمندر میں پھینک دو, کھائی میں پھینک دو, یہ کسی کے لائق نہیں, اس کا علم نہیں, حق ادا کیا ہے. اور دین سن, میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے, دین اسلام کس چیز کا دین ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. ہر کسی کا حق متعین ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ کی کتاب کا حق ہے, اللہ کے رسول کا حق ہے, صحابہ کرام کا حق ہے, مومنوں کا حق ہے, علماء کا حق ہے, حکمرانوں کا حق ہے, گھر والوں کا حق ہے, دوستوں کا حق ہے, دشمنوں کا حق ہے, کافروں کا حق ہے, جانوروں کا حق ہے, اور جمادات کا بھی حق ہے. یہ ہمارا دین ہے, سبحان اللہ. تو عالم کا ہمارے پر کیا حق ہے؟ غلطی ہو گئی تو اس کو بس گروان سے پکڑ کے اس کی تذلیل کر دو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ زندگی ساری اس نے محنت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اس نے دنیا کو چھوڑ کے دین کا علم حاصل کیا ہے, اور اسی کی تدریس اس نے کی ہے, وہی علم حاصل کر کے منہج پہ قائم, صحیح منہج پہ قائم رہا, اور اس کی نشر و شاعت کی زندگی ساری پاؤں پھر سے غلطی اسے ہو گئی ہے. امام بحیف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ غلطی اجتہاد غلط تصور کی گئی ہے, ان کا علماء نے اس غلطی تصحیح بھی کی ہے. ہم امام صاحب کی اس بات پہ پیروی نہیں کرتے, یہاں پہ غلطی ہو گئی, بشر ہے, مجتہد ہیں, وہ جانے اس کا رب جانے. مجتہد سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے, مجتہد عالم سے غلطی ہو گئی ہے, یہ غلطی ہے, اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس دین کو پاک اور صاف رکھنے ہر غلطی سے. اس لیے ہم غلطی کا رد کرتے ہیں, غلطی کرنے والے کا رد نہیں کرتے, کیونکہ وہ عالم رسول جماعت کا عالم ہے, سنی عالم ہے. غلطی جنب صفوان نے بھی کی تھی, جنب صفوان نے اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کا انکار کر دیا ہے, جبر کا عقیدہ لے کے آیا ہے, ارجاء کا عقیدہ لے کے آیا ہے, جنت اور دوزخ کو فنا کا بدعقیدگی لے کے آیا ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وجود کا عقیدہ یہ بدعقیدگی لے کے آیا ہے. علماء نے اس کا بھی رد کیا ہے, لیکن صرف اس کی باتوں کا رد کیا ہے, اس کا بھی رد کیا ہے, اس کا بھی رد کیا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارا ترازو مختلف ہے؟ نہیں, ترازو ایک ہے ہمارا, یہ اہل بدعت کا حق ہے, یہ اہل سنت کا حق ہے, اور دونوں برابر ہرگز نہیں ہو سکتے. اس لیے اب یہ جو پوائنٹ ہے اس کی چند دلائل بھی دیکھ لیں. ہاں, تو میں دلیل پہلے بیان کرتا ہوں, آج میں دلیل بعد میں بیان کرتا ہوں, ہمیں پتہ چلے اسلام جماعت نے یہ باتیں کہاں سے لے کے آئے ہیں, اپنے جیب سے نکالی ہیں. یہ جو فرق ہے, یہ ترازو, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کوئی فرق نہیں ہے ترازو میں, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سلف صالحین کی باتوں کے مطابق ہم نے اس پہ عمل کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے, علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ رسول جماعت صحیح عقیدہ ہے, صحیح منہج ہے, علم والے ہیں, اہل بدعت والے غلط عقیدہ, غلط منہج ہے. ان کے سامنے کوئی علم, کوئی ان کے علم کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی ہے تو کبھی برابر نہیں. کس نے فرمایا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ کبھی برابر ہو نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, افرج المسلمین کل مجرمین ما لکم کیف تحکمون, کیا ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو دونوں کو برابر کر دیں؟ تمہیں کیا ہوگا, تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی جو برابر کہتے ہیں وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں, جو دونوں کو برابر کرتے ہیں لہسن تبدیل برابر کرتے ہیں وہی غلط فیصلہ کرتے ہیں، صحیح فیصلہ کرنے والے دونوں میں تفریق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم. یہ آیت بار بار ہم نے پڑھی ہے، میں نے جو سلف سے جب سے ہم نے بات کی ہے آیت بار بار آئی ہے، اسے میں نے کہا حفظ کرنی ہے یہ آیت. اس میں کہاں دلالہ ہے اس آیت میں؟ برابری کی بات ہے. اتبعوهم باحسان، سبحان اللہ، یا جی سورۃ توبہ آیت نمبر 100 والذین اتبعوهم باحسان. ایک تو وہ سابقون اول مہاجرین انصار میں سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور جو ان کی پیروی کرتے اتباع کرتے احسان کے ساتھ. اچھا، جو اتباع تو کرتے احسان کے ساتھ نہیں کرتے، کیا ان کے برابر ہیں جو احسان کے ساتھ کرتے ہیں؟ اچھا، جو مخالفت کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو مخالفت کرتے ہیں ممکن ہے کہ ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اتبعوهم صرف نہیں، احسان کے ساتھ. کیونکہ جو احسان کے ساتھ نہیں پیروی کرے گا وہ اس جیسا نہیں ہے جو احسان کے ساتھ کرے گا، جو کر ہی مخالفت رہا ہے بچپن سے، شروع سے منہج الگ بنائے ہوئے ہیں، سلف کے مخالف منہج ہے، اور منہج سلف کے دشمن ہے، صحیح عقیدے کے دشمن ہے، کہ برابر ہو سکتے ہیں دونوں کیا؟ سبحان اللہ. اگلی دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بار بار ہمیں یاد پڑھی ہے کہ نہیں؟ یہ بھی حفظ کرنی ہے. اگر وہ لوگ یعنی جو بھی ایمان لانا چاہتے ہیں وہ ایمان لے کے آتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے، عقیدہ ویسے جیسا کہ صحابہ کا عقیدہ، منہج ویسے جیسا کہ صحابہ کا منہج ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یقیناً ہدایت یافتہ ہے. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. یعنی ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، جس کا عقیدہ ہے صحابہ اور سلف جیسا عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے، تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کا عقیدہ میں غلطی منہج میں غلطی وہ ہدایت یافتہ ہے، گمراہ ہے. ہدایت کی ضد کیا ہے؟ گمراہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو منہ موڑتے ہیں کس چیز سے؟ صحیح عقیدہ سے، منہج سے، جو صحابہ کرام جیسا عقیدہ نہیں ہے، جو صحابہ کرام جیسا منہج نہیں ہے، تو کیا ہے وہ؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، وہ شقاق میں. شقاق کیا ہے؟ شدید مخالفت، بدترین مخالفت، جو شق شق یعنی جب آپ کسی کو پھاڑ دے دو حصوں میں کر دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، یہ دوری اختیار کر کے علیحدگی اختیار کر لی گئی ہے. کیا ملے گا ان کو؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ کافی ہے وہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، جو اہل حق ہیں، جو صحیح منہج پر قائم ہیں. کبھی وہ السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو بولتا ہے، جو کہتا ہے، اور اس کی ہر بات کو جانتے جو وہ چھپاتا ہے، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ چھپاتے، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطا، آدم علیہ السلام کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر خطائین التوابون، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. ترمذی میں صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران، اگر فیصلہ کرنے والا شخص فیصلہ کرے اور اس کے فیصلہ صحیح ثابت ہو، اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. واذا اجتہد فاخطا فله اجر، اگر وہ فیصلہ کرو اسے خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا الى آخر الآیات، سورہ بقرہ کی آخری آیت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے فالمجتہد المستدل من امام وحاکم وعالم وناظر ومفتن، مجتہد عالم جو استدلال کرتا ہے قرآن مجید سے، چاہے وہ امام ہو، حاکم ہو، عالم ہو، یا مناظر کرنے والا ناظر ہو، یا مفتی دینے والا مفتی ہو، فتوی دینے والا مفتی ہو، وغیرہ ذلك، ان کے علاوہ کوئی اور ہو، اذا اجتہد، اگر اجتہاد کرتا ہے، واستدل واتق اللہ، اور دلیل اس نے بیان کی اور اللہ سے ڈرتے ہو، ما استطاع، اپنی استطاعت کے مطابق، کان ھذا ھو الذی کلفہ اللہ ایہ، تو اللہ تعالیٰ اسے یہی تکلیف دی ہے جو اس نے کیا ہے. لہسن الجماعت کے عالم نے یہی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ البدایہ نے کیا کیا؟ ان سارے اصول خلاف ورزی کی ہے کہ نہیں کی؟ تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن حضرت مدخل حفظہ اللہ فرماتے ہیں سلف اپنے اخلاص اور صدق سے پہچانے جاتے تھے. سلف صالحین اخلاص اور دین میں سچائی سے پہچانے جاتے تھے. اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تھی تو ان کی غلطی، ان کی خطا میں ان کو اجر, ہم یہ یقینا ان کو اجر ملتا تھا کیونکہ وہ مجتہد تھے, وہ اہل تھے. کیونکہ جو اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو دوگنا اجر ملتا ہے, غلط ثابت ہوتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے. جب انسان یہ دیکھ, جب انسان پہچانا جاتا ہے اپنے تقوی سے, اپنے صلاح سے اور سچائی سے اور حق کے پیچھے لگنے سے, حق کو پانے کے لیے, پھر اس سے خطا ہو جاتی ہے, حق کو نہیں پا سکتا جد جہد کرنے کے باوجود بھی, کیونکہ وہ بشر ہے, خطا نہ کر, اسے خطا ہو گئی, حق نہ پا سکا اس جزئیے میں, فہذا مأجور, یہ شخص مأجور, اس کو انشاءاللہ اجر ثواب ملے گا. اما اہل البدع, دوسری طرف اہل البدع کو دیکھیں, فلا, ہرگز نہیں, اہل البدع جو ہیں وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے رہتے ہیں, حق کی نہیں. اہل البدع جو ہیں اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب الہوا کبھی بھی واپس نہیں لوٹتا حق کی طرف جلدی. اگر اسے کہا جائے کہ تم نے غلطی کی ہے, واپس لوٹو حق کی طرف, تو نہیں لوٹتا. امام شافعی کو دیکھے رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد حنبل کو دیکھے, سارے کے سارے جب حق بیان ہوتا ہے تو اپنے قول کو چھوڑ کے حق کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور دلیل کو اپنا لیتے ہیں, دلیل کی ڈھونڈتے بھی ہیں, تلاش بھی کرتے ہیں, جدوجہد بھی کرتے ہیں, جب پا لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں, فوراً اپنے غلط قول کو چھوڑ کر حق کی طرف واپس لوٹتے ہیں. اہل الاہواء کبھی واپس نہیں آتے. آج بدعتی جو ہے, میرے بھائیو, شیخ سفر آتے میرے بھائیو, چاہے وہ حکمران کے خلاف کارروائی کرنے والا ہو, نکلنے والا ہو, یا کوئی بھی ہو, جلدی حق کی طرف واپس نہیں لوٹتے. سبحان اللہ, ما یرجع الى الحق, نہیں واپس لوٹتے حق کی طرف. آپ اس کے سامنے 10 دلائل پیش کرتے رہتے ہو اور علماء کے اقوال اس کو سامنے رکھتے رہتے ہو, لیکن وہ حق تک واپس نہیں لوٹتا. یہ اہل الاہواء کا طریقہ ہے. اور یہ شیخ صاحب نے شرح عقل السلف الصابونی اور شرح اصول السنہ محمد الحنبل کی بھی ایک ہی کتاب ہے, اس کتاب میں صفحہ نمبر 427 میں فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع مدخل حفظہ اللہ نے یہ چند اہم باتیں بیان کی. اس کتاب کا انگلش میں ہو چکا ہے, بارہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب جس کا میں نے حوالہ دیا ہے, اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, انگلش میں موجود ہے. بارک اللہ فیک. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من مس الحصى فقد لغى. آج کے خطبے کا موضوع ہے جمعے کے متعلق بعض غلطیوں کا بیان. جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے, اللہ تعالی نے ہفتوں کے دنوں میں سے اس دن کو چنا ہے اور مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے اسے خاص دن بنا دیا ہے جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر, ایک چھت کے نیچے, اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. جمعہ کے دن ہفتوں کے دنوں میں سے سب سے افضل اور عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دن کو خاص کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مسلمان اس دن سے غافل ہیں, اس دن کی فضیلت سے غافل ہیں, اور ان سے جانتے ہوئے یا انجانے میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی غلطیاں ہیں جو عام غلطیاں ہیں جن کا ارتکاب بعض مسلمان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں اور خیر عظیم سے محروم کر دیتے ہیں. میں کوشش کروں گا آسانی کے لیے ترتیب کے ساتھ شروع کروں تاکہ حاضرین اور سامعین کے لیے یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے. سب سے پہلے غلطی جمعے کے دن جو ہوتی ہے کون سی ہے؟ عام غلطی, عام, فجر کی نماز کو ترک کر دینا با جماعت. جمعرات کو ساری رات جاگنا ہے, اس بہانے سے کہ کل جمعہ کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, اس چھٹی کے دن میں نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, فجر کی نماز جمعہ کے دن بعض اچھے لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں جو پورا ہفتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں با جماعت کے ساتھ, لیکن جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ان سے رہ جاتی ہے. یاد رکھیں مردوں پر نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے, عورتوں پر فرض نہیں ہے. مردوں پر پانچ وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کرنا فرض ہے, اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں چاہے اپنے وقت پر کیوں نہ ہو, ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہی کافی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امام بناؤں اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھے, اور میں اپنے ساتھ ایک گروہ کو لے چلوں اپنی ہاتھوں میں آگ کی مشعل لیے ہوئے, اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ مسجد میں با جماعت نماز نہیں پڑھتے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو سارے کے ساری سیرت رحمت سے بھری ہوئی ہے, قدم قدم پر رحمت ہے. اسی رحمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات شدت کرنی پڑتی ہے, سختی برتنی پڑتی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمنا کریں کہ وہ آپ کے گھر کو جلا دے؟ کوئی سوچ سکتے, کوئی مسلمان بھی, غلطی کیا ہوئی؟ نماز کو چھوڑا نہیں ہے لیکن با جماعت نماز کو ادا نہیں کیا. اچھا, جو نماز چھوڑی دیتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں بعض اوقات نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے, سزا ہے, جہنم کی وادی ہے, تکلیف دے عذاب ہے نمازیوں کے لیے. تعجب کی بات ہے, للمصلین, کون سے نمازی ہیں یہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, یہ وہ نمازی ہیں جب دل کرے تو نماز پڑھ لی, جب دل کرے تو چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نماز نہیں پڑھتے, اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے, جب دل کیا نماز پڑھ لی اور جب دل کیا چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لیں, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل ہے, اور ویل جہنم کی وادی کا نام ہے. بعض مسلم فرماتے ہیں جس میں جہنمیوں کہ گوشت اور جب جل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اس سے جو پیپ اور پانی نکلتا ہے، اس وادی میں خوراک جہنمیوں کی، وہی جہنمیوں کی پیپ اور نعوذ باللہ وہ پانی ہوتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں. بے نمازیوں کا کیا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے، جو اپنا سر جھکانا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے کہ دو مرد پیچھے بیٹھے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور فرمایا کیا تم دو مومن مرد نہیں ہو؟ دیکھیں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ دیکھیں، کیا تم دو مرد نہیں ہو؟ تعجب کی بات ہے، مرد بھی ہو، کیا تم دو مومن مرد نہیں ہو؟ مومن بھی ہو، مرد بھی ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن عورتیں تو گھر میں نماز پڑھ لیتی ہیں. تو تمہارا کیا حال ہے؟ مرد بھی ہو، مومن بھی ہو، اور پیچھے بیٹھو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ تو ان دونوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جگہ پہ نماز پڑھ کے آئے تھے، آپ سے ملنے آئے ہیں، نماز باجماعت پڑھ چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اپنے گھر میں، اپنی جگہ پہ، اور پھر مسجد میں داخل ہو اور نماز ہو رہی ہو، تو ان میں شامل ہو جائے، ان کے لیے نماز نفل کے ان کو ثواب ضرور ملے گا. لیکن یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ مرد ہے، مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ بے نمازی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اس میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، تارک الصلاۃ کافر، بے نمازی کافر ہے. اب ایک لمبی بحث ہے کہ جس نے ایک چھوڑی، جس نے دو چھوڑی، جس نے تین چھوڑی، وہ کافر یا نہیں ہے. اتنا ہی کافی ہے بے نمازی کے لیے کہ اس کو کافر کہا جاتا ہے. کیا اس کو شرم نہیں آتی کہ کلمہ پڑھتے ہوئے ان پر فتوے لگائے جائیں کفر کے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، 10 گھنٹے سوتے رہتے ہو، آرام کرتے رہتے ہو، 10 گھنٹے کام کرتے رہتے ہو، باقی 4 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ کیا 4 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا کے اپنے سر کو جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے نماز پڑھیں؟ یاد رکھیں، جو لوگ جھکنا نہیں جانتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھک سکتے وہ ٹوٹ ہی جاتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں تصور کر سکتے آپ. بے نمازی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. یاد رکھیں، جتنا بھی مال ہے، دولت ہے، قیامت کے دن بے نمازی کا حشر کہاں ہوگا جانتے ہیں آپ؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف، ان 4 لوگوں کے ساتھ ہوگا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرعون کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتے ہوئے قیامت کے دن؟ جانتے ہو فرعون کون ہے؟ جانتے ہو حامان کون ہے؟ جانتے ہو قارون کون ہے؟ ابی بن خلف کون؟ ان لوگوں کو جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو، جاننے کی کوشش کرو. دنیا میں ہم ارے غیرے کو جانتے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو، پھر آپ سے کیا خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو فرعون کو نہیں جانتا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کبھی تلاوت نہیں کی تو کبھی سنا بھی نہیں ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس دنیا میں فرعون کا ساتھی بننا چاہتے ہو؟ کوئی شخص بھی اگر فرعون زندہ ہوتا تو اس کا دوست بننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر میدان محشر میں قیامت کے دن، حساب کے دن، امتحان کے دن اس کے ساتھ کھڑے ہونا کون پسند کر سکتا ہے؟ جہاں پر وہ جائے گا بے نماز بھی وہیں جائے گا، جیسا اس کا حشر ویسے بے نمازی کا حشر ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار لوگوں کا نام اس لیے لیا کہ بے نمازی کو نماز سے دور کیا چیز کرتی ہے؟ یا تو ملک اگر وہ بادشاہ ہے جیسا کہ فرعون، یا وزارت سیاست جیسا کہ حامان وزیر تھا فرعون کا، یا مال و دولت جیسا کہ حامان قارون، اور یا تجارت جیسا کہ عبید بن خلف. یہی چیزیں جو عام طور پہ ایک مسلمان کو، ایک نمازی کو نماز سے دور کر دیتی ہیں. اور تجارت میں بزنس بھی شامل ہے، جاب بھی شامل ہے، کام بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو مصروف کر دے. دوسری غلطی عام طور پہ جو ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں نظر نہیں آتی الحمدللہ، وہ یہ کہ جمعے کے دن مزاروں کی طرف جانا، مزاروں کا اہتمام کرنا اور قبروں کا طواف کرنا ہمارے ملکوں میں عام ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، کہ بعض لوگ جمعہ کے دن کو متعین کر دیتے ہیں کہ فلان پیر کی قبر پہ ضرور جانا ہے، فلان مزار پہ ضرور جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں، وہاں پہ جو لنگر چلتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں. یاد رکھیں یہ شرک مرکب ہے، ایک شرک نہیں ہے. وہاں پہ جا کے دعا مانگنا، پکارنا، بکر ذبح کرنا، نظر و نیازیں دینا، دیکھیں سارے کے سارے عبادات ہیں، اور عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے کہ جب بھی عبادت کریں گے تو تیرے لیے ہی کریں گے، اور جب بھی مدد مانگیں گے تو تجھی سے مدد مانگیں گے. لیکن پھر اس وعدے کو توڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ فوراً نماز پڑھی، سلام پھیرا، گئے. بعض اوقات نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں یا غوث میر مدد فرما، ابھی تو آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور فوراً توڑ دیا. یاد رکھیں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، یا غیر اللہ کے لیے نظر و نیازیں کرتے ہیں، وہ لوگ شرک اکبر کے مرتکب ہیں. اور شرک اکبر وہ شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. یاد رکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا شرک کو، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تیسری غلطی جمعے کے دن جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کو زیارت کو متعین کر دینا جمعے کے دن، قبروں کی زیارت کو. بعض لوگ ہر جمعے کو قبرستان جاتے ہیں، متعین کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ فضیلت کا دن ہے اور اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم قبر کی زیارت کرتے ہو. قبر کی زیارت اب جب چاہیں اب کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ، انسان نصیحت حاصل کرتا ہے، آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے، اور انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے. لیکن اس کے لیے خاص دن کا متعین کرنا، خاص وقت متعین کرنا، یہ بدعت ہے، جائز نہیں. اور اگر جمعے کے دن کی خاصیت ہوتی کہ قبرستان میں جا کے قبروں کی زیارت کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے جو دعائیں مسنون ہیں، تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے. جمعے کی فضیلت میں میں ابھی آپ کے سامنے بہت ساری روایت انشاءاللہ پیش کروں گا، ان میں سے ایک روایت بھی نہیں ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جمعے کے دن قبرستان جایا کرو، یہ اس دن کی فضیلت ہے، یہ قبرستان میں اگر جائیں گے تو اس کی کوئی اجر و ثواب کا باعث ہے. قبرستان کی طرف جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا یہ عبادت ہے، باعث فضیلت عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کو خاص متعین کر دینا، قید لگا دینا جمعے کے دن کی یا کسی اور خاص وقت کی، یہ جائز نہیں. یا جیسا کہ محرم کی 10 تاریخ ہو، آپ دیکھتے کہ محرم میں 10 تاریخ قبرستان سجائے جاتے ہیں اور تقریباً ہمارے ملکوں میں بھرے ہوتے ہیں، پورے سال ویران ہوتے ہیں، صرف 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 تاریخ کو قبرستان جایا کرو؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم میں 10 تاریخ قبرستان جایا کرو؟ تو کسی عبادت متعین کر دینا بغیر دلیل کی بدعت ہے، یاد رکھیں. ہاں آپ جانا چاہتے ہیں جب دل کرے جائیں، لیکن متعین نہ کریں، کیونکہ کسی چیز کو تعین کر دینا قانون سازی ہے، شریعت سازی ہے، اور شریعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تیسری غلطی جو عام طور جمعہ کے دن کی جاتی ہے، صرف جمعہ کی نماز پڑھنا اور باقی نمازیں چھوڑ دینا. باقی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ، صرف جمعہ کی نماز جانتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنا، تعجب کی بات ہے. کیا جمعہ کا رب دوسرا ہے اور باقی نمازوں کا رب دوسرا ہے؟ صرف جمعہ کی، صرف جمعہ کی نماز کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے کس نے کہا ہے؟ بے نمازی بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کیا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یاد رکھیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ پورے ہفتے میں کوئی نماز نہیں سوائے جمعے کی نماز کی. کیا اس شخص میں کوئی خیر کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اس کی زندگی میں کیا خیر ہو سکتا ہے جو صرف جمعے کے رب کو جانتا ہے، باقی نمازوں کے رب کو نہیں جانتا؟ اس کے نزدیک ایک جمعے کا رب ہے دوسرا، اور باقی نمازوں کا رب کوئی دوسرا ہوگا شاید. چوتھی غلطی اس کے برعکس کہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا. بعض لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے جان بوجھ کے، بغیر کسی عذر شرعی کے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. طبع اللہ علی قلبہ. آپ جانتے مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتا، اس کے لیے توبہ مشکل ہو جاتی ہے، اس کے لیے شریعت کا کوئی عمل بھی اسے اچھا نہیں لگے گا. کیونکہ اس کے دل پر مہر ہے. اس کے دل پر مہر کیوں ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ شخص ہی اسی چیز کے لائق ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جائے. جو جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، باقی نمازیں ویسے نہیں پڑھتا، جمعے کے دن بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ خیر عظیم کا عمل ہے، یہ عظیم دن ہے، سب سے بہترین دن ہے جمعے کا، اور جمعے کے فضیلت جمعے کی نماز سے جڑی ہوئی ہے، اور اسے چھوڑ دیتا ہے. ایک مرتبہ چھوڑی. کیوں چھوڑی ہے؟ میں رات کو جاگتا رہا ہوں، نیند آ گئی ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، ٹھیک ہے، نیند آ گئی ہے، ایک مرتبہ کی معافی ہے. اگلے جمعے شادی پہ گیا تھا، فجر کی نماز کے بعد تو سویا ہوں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. ارے جمعے کو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اگلے جمعے پھر نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ سیر پہ گیا ہوا تھا بچوں کے ساتھ، اب وہاں پر کوئی مسجد قریب نہیں تھی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم. یاد رکھیں جو لوگ ایسے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی جمعے کی نماز پڑھنے کی. اور یاد رکھیں جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر اسے نماز بھی اچھی نہیں لگتی، اسے صدقات و خیرات بھی اچھی نہیں لگتی. جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتا وہ شخص، وہ پھر لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا. والدین اس سے ناراض، بیوی بچے اس سے ناراض، اس کے دوست اس سے ناراض، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض، کام میں وہ جاتا ہے بے برکتی، گھر میں بے برکتی، اس کی زندگی ساری بے برکتی میں گزرتی ہے. کیونکہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اس کا حل کیا ہے؟ فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ فوراً قبول کر دیتے، بشرطے کہ سچے دل سے ہو، ندامت کے ساتھ، اور اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا میں. ہاں دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کوئی شخص سوتا رہا ہے، اس کی آنکھ کھلی جمعے کی نماز کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے اسے ادا کر لے، اور جمعے کی نماز کیونکہ قضا نہیں کی جاتی تو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، اس کو انشاءاللہ جمعے کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ اس کو عذر شرعی ہے، نیند سونا عذر شرعی ہے، سفر عذر شرعی ہے، بیماری مرض عذر شرعی ہے، لیکن جان بوجھ کے جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا اور اس شیطانی وسوسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ یاد رکھیں بے نمازی پر غفور و رحیم نہیں ہے، نافرمانوں پر غفور و رحیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اپنے بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے لائق ہیں. ان نلائقوں کے جو لوگ بے نماز پڑھتے نہیں ہیں، اللہ گھر کے رخ نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم کہاں سے آئے گا؟ یہ تھوڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ زندہ ہیں سانس لے رہے ہیں، ان کے لیے یہی رحمت ہی کافی ہے، لیکن خاص رحمت جو مومنوں کے لیے ہے وہ اس رحمت سے محروم ہے. پانچویں غلطی جو عام طور پر جمعے کے دن کی جاتی ہے، جمعے کے دن جمعے کی نماز کا اہتمام نہ کرنا. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دیر سے آتے ہیں، آپ جانتے ہیں. میں جمعے کے دن کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھیں کہ یہ لوگ جو جمعے کی نماز کے لیے دیر سے نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بس نماز میں ہی پہنچ جائیں، چاہے ایک رکعت ہی ہمیں مل جائے، دیکھو کتنی خیر عظیم سے محروم ہے. وہ ان کی نماز تو ہو جاتی ہے، جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پالی ہے اس کی جمعے کی نماز تو ہو گئی ہے. لیکن ذرا غور کرو کتنی خیر عظیم سے محروم ہے ایسا شخص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو كان له عمل سنة صيامها وقيامها. ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن غسل کیا بہترین طریقے سے. غسل مسنون جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غسل مسنون، غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. جی جمعے کے دن غسل کرتے ہیں ہم سب، غسل کر کے آتے ہیں الحمدللہ. مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے شرمگاہ کو دھونا ہے، استنجا کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر تین مرتبہ ہاتھ پہ پانی لے کے سر کو تر کرنا ہے، اس کے بعد دائیں جانب پانی بہانا ہے، اس کے بعد جسم کے بائیں جانب پانی بہانا ہے، پھر پورے جسم کو دھونا ہے. یہ مسنون طریقے غسل کا. لیکن یاد رکھیں اس غسل سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے طہارت کی نیت سے، تو خاص طور پہ جو جنبی ہوتے ہیں تو ان کی نیت متعین ہو جاتی ہے. یہ غسل مسنون ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے غسل کیا کرتے تھے. حدیث کا معنی یہ ہے من غسل وغتسل مسنون طریقے سے بہترین طریقے سے غسل کیا جس نے. آج کا شاور ہے, شاور کھول کھڑے ہو گئے, غسل ہو گیا, غسل ہو جاتا ہے, لیکن مسنون طریقے سے غسل کرنا ہے تو اسی طریقے سے غسل کرنا پڑے گا, کیونکہ آگے ثواب جو ہے بہت عظیم, آپ سوچ نہیں سکتے ثواب کتنا ملنے والا ہے. من غسل وغتسل. نمبر دو, وہ بکر وابتکر, اور بہت جلدی ہی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. مسجد میں آتے ہیں خالی ہوتی ہے, بہت کم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ بکور ہے, پہلے جانا. نمبر تین, ودنا من الامام, اور امام کے قریب جگہ دیکھ لے اور وہاں پر بیٹھ جائے. اس پہلی صف میں جو یہ جگہ ہے نا, یہاں سے لے کے یہاں تک, یہ امام کے قریب ترین جگہ ہے, اور کوشش کرے کہ امام کے قریب ترین جگہ میں جا کے بیٹھ جائے. اور اگر یہ جگہ بھری ہو تو زبردستی نہیں کرنی کسی کے ساتھ, ساتھ بیٹھ جائے, آپ کو ثواب وہی ملے گا انشاءاللہ. نمبر چار, وہ مشا ولم یرکب. نمبر تین, وہ مشا ولم یرکب. نمبر چار, دنا من الامام. مشا ولم یرکب کا مطلب ہے کہ سواری پر سوار نہ ہو, پیدل چل کے مسجد کی طرف جائے. جن کے گھر دور ہے وہ کیا کریں, وہ گاڑی پہ ہیں, کوئی حرج نہیں, وہ گاڑی کو تھوڑا دور پارک کر لیں اور پیدل ہیں. اب دیکھیں مسجد کے سامنے لوگ کس طرح سے غلط پارکنگ کرتے ہیں, بعض لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں. ارے وجہ کیا ہے, کیونکہ وہ لوگ, وہ بیچارے, ان کو جاہل پتہ نہیں ہے کہ جتنے زیادہ قدم چل کے آئیں گے جمعے کی نماز کے لیے اس کی فضیلت دیکھیں کتنی ہے, ان کو پتہ نہیں. بے شک آپ مین روڈ پہ گاڑی پارک کریں, تھوڑا دور پارک کریں اور پھر پیدل ہے. ودنا من الامام, امام کے قریب جگہ دیکھ لیں. واستمع, اور خطبہ سنا. ولم يلغو, اور اس نے خطبے کے دوران کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی جس سے خطبے کا اجر و ثواب ختم ہو جائے. لغو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا عمل, قول یا عمل جس سے خطبے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے. میں تفصیل ابھی بتاتا ہوں بعض غلطیوں میں. اس شخص کو کیا ملے گا, اجر و ثواب اس شخص کا اتنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ جاتے ہوئے پھر ایسی بند کرتے ہیں. اجر و ثواب کتنا ملے گا اس شخص کو, ذرا غور فرمائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک سال کا عمل جس میں دن کا روزہ اور رات کا قیام تہجد کی نماز کا ثواب ایک ایک قدم کے برابر ملے گا. ایک قدم ایک سال کا ثواب, دو قدم دو سال کا ثواب, تین قدم تین سال کا ثواب, دس قدم دس سال کا ثواب, سو قدم سو سال کا ثواب, ہزار قدم ہزار سال کا ثواب. صیامها وقیامها, مسلسل دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز مسلسل, ایک جمعہ اگر ایک سو قدم بھی آپ چل کے آتے ہو تو ایک سو سال کا ثواب ایک جمعہ میں مل گیا. ساٹھ ساٹھ سال میں, تیس سال کی زندگی میں یا چالیس سال کی زندگی میں کتنے جمعے ہیں, اور ہر جمعے اگر ہر جمعے میں اگر سو سال کا ثواب آپ کو ملے, کتنا عظیم رب ہے, کتنا کریم رب ہے, کتنا غفور کتنا رحیم رب ہے. کیسے رب کی نافرمانی کرنی چاہیے, کوئی بھی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں, ثواب عظیم دینا چاہتے ہیں, آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتے ہیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم رب کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ایسے عظیم رب کو ناراض کیا جاتا ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گا ان للہ و ان الیہ راجعون، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی اس شخص کی زندگی میں جس کا رب اتنا کریم اور رحیم اور غفور ہو، عظیم ہو، اور وہ رب اور وہ شخص اپنے رب کی نزدیکی حاصل نہیں کرنا چاہتا؟ اس نے کام کیا کیے ہیں؟ ایک ایک قدم پر، ایک ایک سال کا عمل کا ثواب، صیام اور قیام دونوں کا ثواب، عمل کیا کیے ہیں؟ کوئی پہاڑ کھودا ہے، کیا عمل کیا ہے؟ غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم ينصت، یہ پانچ چیزیں ہیں، بس پانچ چیزیں مشکل ہیں. ہم ویسے غسل ہم سب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. مسجد کی طرف بھی آتے ہیں، کیسے آتے؟ اپنی مرضی سے آتے ہیں، سب سے آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایک رکعت مشکل سے آ کے پڑھتے ہیں. دیکھیں نماز ویسے پڑھتے ہیں لیکن کتنی خیر عظیم سے محروم ہوئے، اور چل کے بھی اکثر لوگ آتے جو قریب رہتے ہیں. لیکن جب پہلے دو نہیں تو چلنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. ہاں ثواب تو ملے گا لیکن وہ نہیں ملے گا، ایک سال کا اجر و ثواب کا عمل نہیں ملے گا کبھی. اور آ کے بیٹھتے ہیں، کیا امام کے قریب ہوتے ہیں؟ سب سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس عظیم دن میں ایسی غلطی کا ارتکاب اکثر لوگ کرتے ہیں، اکثریت اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بے نمازی کی بات نہیں کر رہا، میں بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو اچھا ہے نہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اچھے لوگ، جو نمازی ہیں، پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں باجماعت، لیکن جمعے کی نماز میں ان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو اتنی عظیم خیر سے محروم کر دے، وہ سب سے آخر میں کھڑے ہوں. ہاں کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے وہ الگ بات ہے، اس کی معافی ہے، لیکن ہر جمعے میں، ہر جمعے میں یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اس خیر عظیم کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی غلطی جمعے کے دن جو کی جاتی ہے، مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ جہاں آپ کو خالی جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں. ایک غلطی کی ہے جو تھوڑے سے دیر سے آئے ہیں، اس سے بڑھ کر غلطی نہ کریں کہ لوگوں کے گردنیں پھلانگ کر آگے جاتے ہیں اور آگے والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس عمل سے آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی پہ، ظلم ہے یہ، پتہ ہے کیسا ظلم ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا پاؤں آپ کے منہ کے قریب ایسے لے کے جائے؟ آپ پسند کرتے ہیں؟ کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ تو آپ کو مسلمان بھائی بھی پسند نہیں کرتا. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے. اور جس نے ایسی حرکت کی اس کا جمعہ کا ثواب چلا گیا. اور بعض اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے جلدی آتے ہیں وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے جگہ خالی ہو جاتی ہے، پھر آپ اپنے مسلمان بھائی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی گردن پھلانگے. اگر ایسی صورت ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، قصور اس کا ہے جس نے آگے جگہ کو چھوڑ کر پیچھے والی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، وہ یہ اسی کی غلطی ہے. وہ تو یاد رکھیں جب آپ مسجد میں داخل کوشش کریں آگے بیٹھیں. ہمارے بعض انڈین پاکستانی حضرات جو ہیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے، آگے جگہ خالی ہو تو پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جگہ کسی کے لیے خاص نہیں، کسی کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ صرف سعودیوں کے لیے، یہ کسی خاص مدعے کے لیے، یہ ہر مسلمان کے لیے. آپ پہلے ہیں، آپ کی جگہ ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. شرم کی چیز سے آتی ہے؟ بھی آگے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے، آگے بیٹھتے تمہیں شرم آتی ہے؟ یہ تم نے یہاں پہ آ کے کرنا کیا ہے جو آپ کو شرم آتی ہے؟ نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا، قرآن کی تلاوت کرنی، تو آگے کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ اس لیے آگے بیٹھنے کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں. جو لوگ جلدی آتے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں وہ اس ایک سال فضیلت سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ ان پانچ چیزوں کو ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ودنا من الامام، امام کے قریب ترین جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے. یاد رکھیں یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے، من اسے موصول ہے. چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، امام ہے یعنی حاکم ہے، محکوم ہے، سب کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے، جن پر نماز باجماعت فرض کر فرض پڑھنا واجب ہے، فرض ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے فضیلت ہے. غلطی نمبر 7،

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس الحصى فقد لغى، جس نے کنکر کو چھوا اس نے لغو کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو جمعے کے ثواب سے محروم کر دیا۔ وہ شخص بیٹھا ہے، خطبہ بھی سن رہا ہے، جلدی بھی آیا ہے، لیکن جمعے کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ چھوٹی سی حرکت کی ہے۔ اس زمانے میں کارپیٹ نہیں ہوتے تھے، لوگ زمین پہ نماز پڑھتے تھے، مٹی پہ، کنکر بھی ہوتے تھے، تو بیٹھے بیٹھے کنکر ویسے ہاتھ لگاتے تھے۔ اب امام خطبہ دے رہا ہے، اس کا دھیان کہاں ہے؟ یہ کنکر سے کھیل رہا ہے۔ چاہے کنکر سے کھیلنا ہو، کنکر کو چھونا ہو، یا موبائل فون سے کھیلنا ہو، یا گھڑی سے کھیلنا ہو، یا الغرض کوئی بھی ایسی حرکت کرنی ہو بغیر وجہ کے جو آپ کو جمعہ کے خطبے سے غافل کر دے، تو اس غلطی سے جمعہ کا اجر و ثواب سے محرومی ہے۔ غلطی نمبر 8، اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ خطبے کے دوران بات کرتے ہیں۔ ذرا ٹائم کیا ہو گیا ہے، یا سیدھے بیٹھیں یا خطبہ سنیں، اگر ساتھ والا بات کر رہا ہے آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموشی سے بیٹھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے ساتھ والے کو یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس نے لغو کیا، اس نے بھی لغو کیا، یعنی وہ شخص بھی جمعے کے ثواب سے محروم ہوا۔ اور ایسے غلطی ہوتی ہے جو لوگ نا سمجھ بچے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ جمعے کے دن اگر بچے ساتھ لے کے آنے ہیں تو سمجھدار بچے ساتھ لے کے آئیں۔ سمجھدار بچے کی عمر 7 سال سے شروع ہوتی ہے یا اس سے تھوڑا سا پہلے۔ جن بچوں کی عمریں 7 سال سے کم ہیں اور شرارتی بچے ہیں تو ان کو ساتھ نہ لے کے آئے کریں، ورنہ پھر آپ حال کیا ہوگا، کبھی بچے کو کھینچ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھو، کبھی اسے اشارہ دے رہے ہیں، کبھی کیا کریں، تو آپ کا دھیان جمعہ کے خطبے سے ہٹ جائے گا۔ اور اس وعید میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، نماز کی تعلیم دینی ہے تو جمعہ کے علاوہ دو، اپنے آپ کو اس جمعہ کے اجر عظیم سے محروم نہ کرو، اور گھر میں تعلیم دو، جب سمجھدار ہو جائے پھر اپنے ساتھ لے کے آؤ۔ غلطی نمبر 9، بعض لوگ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں جمعے کے لیے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، آزان سنتے رہتے ہیں، اور جو ہی مؤذن اذان ختم کرتا ہے وہ لوگ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ آتے ہی آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے بیٹھنے سے پہلے، تحیت المسجد سننا موقعہ ہے، تو اذان سننا، یہ بھی سنت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سنت ہے، لیکن کیونکہ آپ دیر سے آئے ہیں تو آپ دونوں میں سے ایک سنت عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اذان سنتے رہے تو اذان کے بعد اب جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے، واجب ہے، اور اس میں اگر آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے اس صورت میں سنت کو مقدم کیا واجب پر، اور سنت کبھی بھی واجب مقدم نہیں کیا جاتا۔ اذان سننا سنت ہے، خطبے کا سننا واجب ہے، تو سنت کو کبھی بھی واجب پر مقدم نہیں کیا جاتا، یہ قاعدہ ہے۔ اس لیے جو نمازی دیر سے آتے ہیں اور مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو وہ فوراً 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیں، اذان سننے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ غلطی نمبر 10، بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، دیر سے آتے ہیں اور آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا؟ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھتے۔ ابھی تو میں نے کہا کہ جمعہ خطبہ سننا واجب ہے، وہ پھر 2 سنت پڑھ کے کیسے بیٹھے؟ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، اور اس استثناء کی دلیل ہے صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ خطبہ دے رہے تھے،

0: خطبے کے دوران ایک اعرابی آیا، ایک شخص آیا، مسجد میں داخل ہوا اور فوراً بیٹھ گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران اس شخص کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ آپ نے دو رکعت پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، میں نے نہیں پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھو، دو رکعت پڑھو، پھر بیٹھ جاؤ. تو اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے. غلطی نمبر 11، بعض لوگ جمعے کی نماز کے لیے جب دیر سے آتے ہیں اور ایک رکعت نہیں پاتے، یعنی دوسری رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے اور رکوع کے بعد دوسرے رکوع کے بعد شامل ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جمعے کی نماز نہیں، وہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھے. اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے دیر سے آتا ہے اور دوسرا رکوع بھی چھوٹ جاتا ہے، یعنی امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ دوسری رکعت کے بعد، دوسرے رکوع کے بعد، اور وہ شخص داخل ہوا ہے، اب اس کے لیے دو سجدے ہیں اور تشہد باقی ہے، وہ شامل ہو جائے لیکن ظہر کی نیت کے ساتھ، وہ دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرے گا، وہ 4 رکعت پڑھے گا ظہر کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے میں سے ایک رکعت کو پایا اس نے جمعے کو پا لیا، یعنی جس نے ایک رکعت کو نہ پایا اس نے جمعے کو نہیں پایا، اس کے لیے ظہر کی نماز ہے. غلطی نمبر 12، بعض لوگ جمعے کے فرضوں کے بعد 4 ظہر کے فرض پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز پڑھ لی نا 2 رکعت، جمعے کی 2 فرض کے بعد 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جمعے کی نماز قائم مقام ہے ظہر کی نماز کے، جس نے جمعے کی نماز پڑھ لی گویا اس نے صرف ظہر کی نہیں بلکہ ظہر سے بھی اچھی نماز پڑھ لی ہے، جمعے کی نماز پڑھ لی ہے اس نے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز دوسری، ظہر کی نماز دوسری ہے. یاد رکھیں جس نے بھی جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت ظہر کی پڑھی اس نے بدعت کا ارتکاب کیا، اور بدعتی گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھیں. یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اچھا عمل وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد کبھی بھی 4 رکعت ظہر کی نہیں پڑھی. غلطی نمبر 13، بعض لوگ جمعے کی نماز کے بعد سنتوں میں غلطی کرتے ہیں. مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنی ہے، سنت ادا کرنی ہے، تو 4 پڑھیں، 2 اور 2 رکعت، اور اگر گھر میں سنت ادا کرنی ہے تو 2 رکعت پڑھیں. یہ سنت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی معمول تھا. صحابہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھیں مسجد میں، اور گھر میں جا کے 2 رکعت پڑھیں. یعنی جب مسجد میں پڑھتے تو 4 پڑھتے، اور اگر کبھی گھر کی طرف چلے جاتے اور مسجد میں نہ پڑھتے تو پھر صرف 2 رکعت پڑھ لیتے. یہ مسنون طریقہ ہے. غلطی نمبر 14، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالی دعا قبول فرماتا ہے، ایک گھڑی ہے. اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں یا اس گھڑی سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گھنٹہ ایسا جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ گھڑی ہے عصر کے بعد، جمعے کے دن کا آخری وقت جو ہوتا ہے، اور اس وقت میں، اس گھڑی میں ہم لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ سیر و تفریح میں ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، یا بازاروں میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے. یاد رہیے یہ سب سے اچھا وقت ہے شاپنگ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے. سمندر پہ کنارے جا کے دیکھیں آپ، پارکنگ کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ جائیں سیر و تفریح کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شاپنگ کے لیے نہ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گھڑی کا اہتمام کریں. ایک گھڑی ہے، ایک گھنٹہ ہے، اب ایک گھنٹہ پورا نہ بیٹھے، اب دس منٹ دعا کر لیں. آپ کی مرادیں دعائیں کتنی ہیں؟ سارا ہفتہ چیختے چلاتے رہتے ہو میرے اوپر مصیبتیں ہیں، میرے اوپر مصیبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھڑی مقرر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس گھڑی سے آپ غافل ہیں. اگر سیر و تفریح پہ بیٹھے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گپے لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کس نے کہا کہ اس گھڑی میں ضروری کہ مسجد کی طرف جا کے مسجد کے اندر بیٹھ کے دعا مانگو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، گاڑی کے اندر ہیں آپ یا آپ سیر و تفریح پہ گئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں. نہیں کر سکتے دعا ہم کیا؟ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، بعض لوگ گانے سنتے رہتے ہیں. اس عظیم گھڑی میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمانا چاہتا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، کیا مشکل ہے؟ دعا اپنے دل سے مانگنی ہے، اپنی زبان سے مانگنی ہے. الغرض کہ اس عظیم گھڑی کو، اس عظیم موقع کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں. دیکھیں جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا، جب آج پتہ چل گیا ہے تو اتنی عظیم خیر سے اپنے آپ کو کوئی بھی عقل مند محروم کر سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں. میرے بھائی آپ گھر میں بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہہ دیں بھی یہ ہم تھوڑی دیر جو ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. اپنے بچوں کو تعلیم دیں. ہمیں اسی لیے پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کبھی والدین نے بتایا نہیں تھا کہ اس گھڑی کا کوئی اہمیت ہے کہ نہیں. آج ہمیں پتہ چلے، ہم اگر ان بچوں کو آج ہی سکھانا شروع کر دیں کہ بیٹا ابھی ہم بیٹھنا چاہتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، الگ الگ سب اپنے اپنے دعا کریں. بچوں کو تربیت ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اگر دعا کے لیے تربیت نہیں کریں گے پھر کون سی تربیت کریں گے؟ غلطی نمبر 15، بعض لوگ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے. وہ شخص اپنے آپ کو خیر عظیم سے محروم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود بھیجا کرو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو. اللہ تعالی نے خاص فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو میری طرف آپ کے درود کو پہنچا دیتے ہیں. اور جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا. درود کا کوئی متعین وقت نہیں ہے، آپ درود پڑھتے رہیں، سارا دن پڑھتے رہیں، پورا ہفتہ پڑھتے رہیں، لیکن جمعے کے دن اس کی خاص فضیلت ہے، اس کا اجر اور دگنا ہو جاتا ہے. غلطی نمبر 16، بعض لوگ درود تو پڑھتے ہیں لیکن مسنون درود نہیں، بدعتی درود پڑھتے ہیں. درود تنجینا ہے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، یا درود تیجانی ہے. یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ کبھی آپ نے درود صدیق سنا، درود فاروق سنا، درود عثمانی سنا، درود علوی سنا؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کون سا درود پڑھتے تھے؟ سیدنا عمر فاروق کون سا درود پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام کون سا درود پڑھتے تھے؟ کیا ہمیں آج اشد ضرورت ہے کہ ہم نئے نئے درود ایجاد کریں؟ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک، درود ابراہیمی. جانتے کیوں سب سے افضل ہے؟ درود ابراہیمی ہے کیا؟ جانتے کون سا ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے، تشہد میں پڑھتے، تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الفاظ میں نور ہے، اللہ کی قسم نور ہے، اس سے اچھا درود کوئی بھی نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ نمبر ایک، صحابہ کرام نے خود عرض کی تھی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سلام کہنا تو سیکھ گئے ہیں تشہد میں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نمبر دو، یہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ درود تشہد کے بعد پڑھتے ہیں، اس سے اچھا کوئی دوسرا درود ہو سکتا ہے؟ اور ایک خالق انسان، بدکار انسان، جسے اللہ تعالیٰ نے عاشورے کے دن ہلاک کیا، جس دن فرعون کو ہلاک کیا، احمد تیجانی، سوڈان کے مشہور پیر اور بزرگ مانے جاتے تھے، وہ شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے یقظۃً لا مناماً، جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں آئے، اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. درود کیا ہے؟ درود تیجانی مشہور ہے، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جس نے اس درود کو پڑھا اس کا ثواب قرآن مجید پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کی تلاوت کا جو ثواب ہے، جس نے ایک مرتبہ اس درود کو پڑھا تو 6000 مرتبہ قرآن پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ہے اس شخص کا. کوئی مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے؟ ولی تو دور کی بات ہے، کوئی مسلمان یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے بہتر کسی اور کے کلام ہو؟ اگرچہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ ہو، حدیث کیوں نہ ہو، کیا قرآن سے اچھی ہے؟ حدیث کا اپنا مقام ہے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر نماز میں کوئی شخص حدیث پڑھ لے سورہ فاتحہ کی جگہ، اس کی نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ بھی تو وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک خاص درجہ ہے، اور اس درجے تک کسی کی کلام بشر میں سے، مخلوق میں سے پہنچ نہیں سکتی. اور ایک شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں یقظۃً لا مناماً، جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں. اچھا آئے کیوں ہیں؟ اپنی جنت کو چھوڑ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہیں؟ اور ایک شخص کے لیے کیوں آئے ہیں؟ ایک درود دینے کے لیے، درود ابراہیمی کے ہوتے ہوئے، جس کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دی تھی. اس سے اچھا درود ایک 10ویں صدی میں آ کے، 14ویں صدی میں آ کے ایک شخص کو دینا چاہتے ہیں. لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ سوچتے نہیں ہیں لوگ؟ ایسے جھوٹوں کو اللہ کا ولی بناتے ہیں. اور اس شخص نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ دیکھیں جھوٹ ہو اتنا بڑا کہ عقل بھی حیران ہو جائے. اگر یہاں تک کہہ دیتا تب بھی جھوٹ تھا، لیکن وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں بڑا جھوٹ کہنے والا ہوں، میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں، کہ قرآن مجید کا ثواب 6000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب، 6000 ختم کرنے کا ثواب ایک طرف، جس نے ایک درود پڑھا اس کا ثواب اس سے زیادہ بہتر ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں بابا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بزرگ ہے، وہ مرائے اس کو مزار جا کے دیکھیں، جو مزار بنے اس کا دیکھیں، جا کے قبر کا طواف کیسے ہوتا ہے، سجدے کیسے ہوتے ہیں. وہ شخص جب ایک مرتبہ پل کا افتتاح ہو رہا تھا سوڈان میں، اس شخص کو بلائے برکت کے لیے، وہ شخص آیا ہے، اس نے پل پہ بن رہے تھے قدم رکھا ہے، لوگوں کا اتنا زیادہ مجمع تھا کہ سب خواہش مند تھے کہ ہاتھ لگایا جائے کہ اس سے برکت حاصل ہو. تو لوگوں نے کیا کہ جو دور تھے، اب جو قریب تھے انہوں نے ہاتھ لگا دیا، پھر لوگوں نے کیا کیا, جن نے ان کو ہاتھ لگا ان کو ہاتھ لگانا شروع کیا, جیسے کرنے پاس ہوتا ہے یا برکت پاس ہو رہی تھی, آخری شخص تک سب نے ہاتھ لگایا ایک دوسرے کو, ایسا شخص مبارک ہوتا ہے. پھر ہم چیختے چلاتے ہیں آج ہم ذلیل ہیں, ہم مسلمان ذلیل ہیں, کافروں کا غلبہ ہے. ایسی امت کبھی کامیاب ہوگی جو ایسے لوگوں کو اولیاء بناتے ہیں, اپنا پیر و مرشد بناتے ہیں, اپنا امام بناتے ہیں, انہیں کی پیروی کرتے ہیں, جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے, قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے, کیا قیمت ہے. ایسی قوم کبھی فلاح پا سکتی ہے؟ جن لوگوں کی زندگی قبروں کے طواف میں گزرے, غیر اللہ سے مدد مانگنے میں گزرے, جن کا دامن ہمیشہ ان جھوٹے علماء کے سامنے پھیلے, ایسی امت کبھی کامیاب ہوگی؟ پھر روتے کیوں کہ ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا, کہ ابھی بھی مومنوں کے لیے توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ ابھی بھی وقت نہیں ہے مومنوں پر. اے مومنوں تم ایمان والے ہو, جانتے ہو مومن کا مطلب کیا ہے؟ تم لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں جب پکارتے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارتا ہے. تمہیں جو سب سے اچھی خصلت ہے اور سب سے اچھی صفت ہے اسی کے توسط سے تمہیں پکارتا ہے, اے ایمان والوں, کہ ابھی وقت نہیں ہے مومنوں پر کہ ان کے دل نرم ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اور توبہ کر لیں. الفضیل بن عیاض ڈکیت تھا, ایک نمبر کا ڈکیت تھا. ایک مرتبہ چوری کے لیے ایک گھر میں داخل ہونا چاہا, دیوار پر بیٹھا ہے, ایک ٹانگ اس طرف دیوار کے, ایک ٹانگ اس طرف, اور جو گھر والا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, اور تلاوت کیا کر رہا ہے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 15 یاد رکھنا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اس وقت اس کا دل ایسے کانپتا ہے اور کہتے بلا قد آن بلا قد آن, اے اللہ تعالیٰ وقت آ گیا ہے, اب وقت آ گیا ہے. اسی دیوار کے اوپر توبہ کرتے ہیں اور امت کے بڑے عظیم عالم زاہد عابد بن جاتے ہیں. الفضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا, ایک آیت سنتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں. اور ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی
1: المرسلین. تو گزر گئی کل رات, تو آنے والا ہم کیا کریں؟ میری باتیں کس نے کہا گزر گئی ہے؟ یقین تو کوئی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. کب ہے کوئی نہیں جانتا, سلف مختلف اقوال ہے, کس نے 27 کہا, کس نے 21 کہا, کس نے 23 کہا, کس نے طاق رات ہے, کسی نے کہا کہ 10 اشر کبھی بھی ہو سکتی, جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے, صرف طاق راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن جو اہل ایمان ہیں وہ پورے آخری جو 10 رات ان میں سب میں محنت کرے اور جو مسنون طریقہ عبادت کو ذکر کو وہ کرتا رہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين. ودوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن الله لمع المحسنین. اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, اخرجه مسلم. اعمال صالحہ اور جنت کی ضمانت. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ عمل فاسد کیا ہوتا ہے؟ اور عمل فاسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ عمل صالح کرے, اس عمل صالح کے ذریعے سے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرے. ہر مسلمان جنت کا طلبگار ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے. ہر مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا رہتا ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی ہے کہ کوئی بھی عمل, جیسا بھی عمل ہو, کوئی بھی عمل جنت میں داخل کرنے کا سبب ہو سکتا ہے؟ یا شرعاً اس کے کوئی اصول و ضوابط ہیں؟ صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور رب کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں, یہ تو غیر مسلم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں. اپنے طور و طریقوں سے وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. ان کا کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. تحریف شدہ دین میں کیا اصول و ضوابط باقی رہیں گے؟ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط لوگوں کی طرح کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرح ختم ہو جاتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ عز و جل کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے. قرآن اور سنت کے اصول یوم اول سے ثابت ہیں, کبھی بدلے نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی بدلیں گے. ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ, بہت سارے مسلمان بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ اس مہینے میں ہم جو بھی عمل کریں گے رب اس سے راضی ہو جائے گا. اس مہینے کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی, اس لیے اس مہینے کی ایک خصوصیت ہے. اور اس خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے نزدیک, اور کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں گے اور رب کی جنت کو پا لیں گے. اس سے پہلے کہ میں مختلف نیک اور صالح اعمال کا ذکر کروں, چھوٹے سے ہیں دیکھنے والے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر کے باعث اور سبب ہے. روزمرہ زندگی میں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو, لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات یا چند بنیادی باتیں. نمبر ایک, عمل صالح وہ ہوتا ہے جو رب کے ہاں عمل صالح ہے, ہمارے نزدیک نہیں, ہمارے نگاہوں سے نہیں, کیونکہ ہمارے نگاہ قاصر ہے, ہماری سوچ, ہماری عقل, ہماری سمجھ کمزور ہے. ہم خطا کر سکتے ہیں عمل کو پہچاننے میں کہ صالح ہے یا صالح نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ عمل صالح ہے تو وہ صالح ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو عمل صالح وہ ہے جس کی اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, یہ پہلی بات ہے, اچھی طرح یاد کر لیں. جس کی دلیل نہیں وہ عمل صالح نہیں, جس کی دلیل ہے وہ عمل صالح ہے. دوسری بات, دلیل تو ہے عمل صالح تو ہے, یہ پہلی بات پتہ چل گئی ہے, لیکن اس کی اب دو شرطیں ہیں تاکہ یہ عمل صالح رہے. پہلی شرط یہ ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, عمل کرنا ہے صرف اپنے رب کے لیے کرنا ہے, کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرنا ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے, شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے, لوگوں کی شاباش لینے کے لیے نہیں کرنا ہے, کرنا ہے تو صرف رب کریم کے لیے کرنا ہے بس, جس کے حکم سے یہ عمل صالح ہے, جس نے اسے عمل کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے کرنے کی. اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم عمل کرنے کے قابل بھی نہ ہوتے, مرضی سے کرتے تو عمل صالح نہ ہوتا. تو عمل کرنا ہے رب کے لیے کرنا ہے. دوسری شرط, عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے, اتباع رسول علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے عمل کرنے کا, وہی طریقہ ہم بھی اپنائیں گے تو عمل صالح رہے گا, اپنی مرضی سے کریں گے تو عمل صالح نہیں ہوگا. تیسری بات, ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے, ربیع الاول کے مہینہ کی خصوصیت قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ وسلم زندگی میں کئی مرتبہ آتا رہا, صحابہ کی زندگی میں, تابعین و سلف صالحین کی زندگی میں کئی سال آتا رہا, لیکن کوئی خاص اہتمام کسی خاص عبادت اس مہینے میں نہیں کیا. کسی عمل کی خصوصیت کے اعتبار سے اس مہینے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ کوئی خاص عمل یعنی کم اس مہینے میں کثرت سے کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خیر ہے, برکت ہے, عظمت ہے, عزت ہے, شرف ہے, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مہینے میں ہوئی اس مہینے کو ایک خاص مہینہ بنا دینا اور اپنے رب کے تقرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے نئے نئے اعمال ایجاد کر لینا, یا صحیح جو اعمال صالح ہیں ان کو مخصوص کر دینا اس خاص مہینے کے لیے, یہ سب مردود ہے, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کا انعقاد کیا کرتے تھے, کسی خاص ذکر کا اہتمام کیا کرتے تھے, کوئی خاص نماز, کوئی خاص ذکر, کوئی خاص عمل؟ دیکھیں یہ مہینہ ہر سال میں بار بار آتا رہتا ہے, یعنی کہ ایک صدی میں ایک مرتبہ آتا ہے, تب تو الگ بات ہے, دس سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. یہ مہینہ آیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت, اس کے بعد یہ مہینہ دوبارہ آیا ہی نہیں, تب تو الگ بات ہے. سلف کی زندگی میں بھی نہیں آیا، صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں آیا، پھر کسی ایک بزرگ نے سوچا کہ اس مہینے کا خاص اہتمام تو کرنا ہے، یہ مہینہ بار بار آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، اتباع تابعین کی زندگی میں، فقہ اربعہ کی زندگی میں، علماء محدثین کی زندگی میں، سلف صالحین کی زندگی میں بار بار یہ مہینہ آیا ہے. مجھے ایک دلیل دکھا دے کہاں پر ان عظماء میں سے کس نے ایک مرتبہ جشن میلاد النبی منایا ہو، ایک مرتبہ بس دکھا دے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں. پہلے تین بہترین صدیاں جن کی بہتری کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دی ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سب بہترین زمانہ، سب بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. بہترین زمانے میں یہ عمل نہیں تھا، اور باقی جو بعد کے زمانے وہ بہترین زمانے نہیں ہیں، ان تین زمانوں سے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ وہ لوگ نہیں جو اس بہترین زمانے کے لوگ تھے، اور نہ ان کے عمل ان جیسے کبھی ہو سکتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سال کا مہینہ ہے، جیسے کہ دوسرے سال کے مہینے ہیں، آپ نے صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا پورا سال پڑا ہے. جو صلاۃ اللیل تہجد کو صرف ربیع الاول میں پڑھتے ہیں صرف اس میں خصوصیت کے لیے، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلاۃ اللیل سب سے بہترین نفلی عبادت ہے، پتہ ہے تہجد کی نماز نوافل میں سے، نماز میں سے سب سے بہترین ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ رات کے تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے بندہ اٹھے کھڑا ہو جائے جبکہ لوگ سو رہے ہیں اور رب کے بارگاہ میں سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے، عظیم کام ہے، صرف عظیم لوگ ہی کرتے ہیں. لیکن اس عبادت کو، اس عظیم عبادت کو کسی خاص وقت، کسی خاص رات یا کسی خاص مہینے، کسی خاص ہفتے کے لیے مقرر کر دینے کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جمعرات کے دن میں روزہ رکھنے خصوص طور پہ اور رات کو نماز پڑھنے سے خصوص طور پر منع فرمایا ہے کہ تخصیص نہیں کرنی ہے کسی خاص دن کی، کیونکہ تعظیم دن کی نہیں، وقت کی نہیں، تعظیم رب الجلال سبحانہ و تعالی کی ہے، عظمت رب کی ہے، وقت کی نہیں ہے. اور جو رب کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کرتے ہیں، خاص وقت متعین نہیں کرتے. کوئی رجب کے مہینے کے خاص دن متعین کر دیتے ہیں اور اس دن میں خصوصی طور پہ کوئی صدقات دیتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی نماز کے اہتمام کرتا ہے، کہتے ہیں میں اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہوں، بدعت ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، ارے صدقات اللہ کے لیے دے رہا ہے وہ، جی ہاں صدقات اللہ کے لیے، اخلاص تو ہے، اتباع کہاں ہے؟ اتباع سنت نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ من گھڑت طریقہ ہے، یہ بدعت ہے جو ایجاد کی گئی ہے. تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر دلیل ہے تو سامنے رکھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے گا. میں نے شروع میں نے کہا ہے عمل صالح کیا ہے؟ جس کی اساس ہو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، جو عمل صحابہ سلف نے نہیں کیا، وہ صالح نہیں ہو سکتا ہے. عمل وہ کرنا ہے جس کی دلیل ہو اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ، بغیر کسی خاص وقت مقرر کرتے ہوئے، بغیر کسی خاص جگہ مقرر کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جنت سب سے عظیم انعام اور احسان ہے مومنوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اور اس میں داخل ہونے کی خاص طریقہ ہے. ہر خواہش کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہش کو قرآن اور سنت کے تابع نہ کر دے. ہماری خواہشات اگر قرآن سنت سے آگے چلیں گی تو نہ دنیا میں خیر نہ آخرت میں خیر ہے، اگر ہماری خواہشات قرآن اور سنت کے پیچھے چلیں گی تابع ہوں گی مغلوب ہوگی غالب نہیں ہوگی قرآن و سنت پر، تب تو اللہ تعالیٰ کی جنت بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ رَبِّكُمْ، جلدی کرو کس چیز کی طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف. عرضها السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی مانند ہے، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ عدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. تیار ہوگی نہیں، مستقبل میں تیار نہیں ہوگی، تیار ہو چکی ہے، کر دی گئی ہے، اور تیار کرنے والا رب عظیم ہے سبحانہ وتعالی. دوسری آیت میں سابقوں کا لفظ ہے، سابقو، سارعو اور سابقو، جلدی کرو اور سبقت کرو ایک دوسرے سے، کوئی پیچھے نہ رہے. اللہ تعالیٰ کا عظیم جنت میں داخل ہونے کے لیے سستی نہیں چلے گی، کاہلی نہیں چلے گی، اس میں چشتی کی ضرورت ہے، جلدی کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، توحید اور سنت کی ضرورت ہے، منہج السلف کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو محض ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے، ایک خواب سے رہ جاتا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے. چند نیک اور صالح اعمال جو ہم روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں کیا ہیں دیکھتے ہیں، لسٹ بہت لمبی ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، میں صرف اشارہ دوں گا، باقی ہم خود دیکھ سکتے ہیں قرآن و سنت میں کتنی اعمال صالحہ ہیں، واللہ ہم گن گن کے تھک جائیں گے لیکن عمل صالح ختم نہیں ہوں گے، موجود ہیں. چند کا ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، کیا ہم یہ اعمال صالح کرنے والے ہیں کہ نہیں. واللہ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو بدعت کا وقت نہیں ملے گا ہمیں. میں حیران ہوں کہ بدعت بدعت پہ عمل کرتا کیوں ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ عمل صالح ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، اس لیے ہم نے خود ایجاد کرنا ہے کوئی عمل اور اس پہ عمل کرنا ہے. رب راضی ایسے نہیں ہوگا کبھی. یا یوں لگتا ہے کہ عمل صالح سارے کر چکے ہیں، اب پھر وقت بچا ہے، اس بچے وقت میں کوئی اپنی طرف سے عمل ایجاد کر کے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمل سارے صالح تو لسٹ ختم ہو گئی نا، پورے عمل کر چکے ہیں، اب کچھ نہیں بچا تو کیا کریں، خالی وقت ہے تو کچھ عمل ہم بھی اپنی طرف سے کر لیتے ہیں. میں چھوٹے سے مثال دیتا ہوں، جو اذکار ہیں بس مسنون اذکار، اگر آپ مسنون اذکار ڈیلی پڑھنا کی کوشش کریں اور اپنے اوپر یعنی لازمی سے اعتبار سے میں نے پڑھنا ہے، لازم پڑھنا ہے بس، کچھ بھی ہو جائے، منت نہیں ہے، لازم کر دیں میں نے پڑھنا ہے، واللہ آپ کو وقت نہیں ملے گا کہ آپ کچھ اور وقت نکالے کچھ اور عمل کریں. صرف اذکار کی بات مطلب عمل کی بات نہیں کر رہا، اذکار زبان سے کیے جاتے ہیں، اذکار زبان سے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پورے مہینے میں ایک ختم کرنا قرآن مجید کا، مثال کے طور پہ اس کے لیے وقت آپ ڈیلی نکالتے ہیں، کتنی روزانہ پڑھیں گے؟ ایک بار. فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، اچھا جو مسنون اذکار ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، حوقل ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے، کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی خاص تعداد ہے، مخصوص کر دی گئی ہے، کچھ ایسی مطلق جن کی خاص تعداد نہیں ہے. اگر آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے کام بھی کرنا ہے، اپنے سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. جب آپ فارغ ملتے ہیں، فارغ وقت آپ کو ملتا ہے، تو فارغ وقت میں جب آپ یہ اذکار شروع کریں گے تو آپ کو وقت ملے گا ہی نہیں کچھ عمل کرنے کا. کر کے دیکھ لیں, ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے اگلے ہفتے تک پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں. حسن مسلم سے جو اذکار مسنونہ ہیں دلیل کی روشنی موجود ہے حسن مسلم میں, آپ وہ اٹھائیں اور دیکھیں جو اذکار اس میں ہیں آپ نے وہ کرنے ہیں. گھر سے نکلنے سے پہلے, گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا پڑھنا ہے, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے, بعد میں کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد میں, سارے اذکار مسنونہ جو ہیں ٹھیک ہے نا, ایک پریکٹیکل ہوم ورک ہمارے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. اور باقی جو اذکار مسنونہ ہیں, تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, لا الہ الا اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, اور لا حول ولا قوۃ الا بالجنت کے خزانوں سے خزانہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, یہ اذکار. اور دیگر جو اذکار ہیں کوئی 100 مرتبہ ہے, کوئی اس سے کم ہے, کوئی اس سے زیادہ, یعنی جن کی تعداد جو ہے وہ مخصوص, جو بغیر تعداد مخصوص کے ہیں, جن کی تعداد کوئی مطلق ہے, جو وہ کر کے دیکھیں اور دیکھیں ہمیں پاس وقت کتنا بچتا ہے. باقی پھر سونے سے پہلے کے اذکار, ایک بھائی کہتا ہے یار میں جب سونے پہلے کے اذکار پڑھنا شروع کرتا ہوں پورے نہیں کرتا, نیند پہلے آ جاتی ہے, کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ سوال تھا. ہاں اجر ملے گا اگر آپ نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے اس عبادت کی کہ آپ نے روزانہ ہی آپ نے کرنی ہے, اور کبھی آپ نہیں کر سکتے یا پہلے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, آپ کو اس کا مکمل اجر مل کے رہے گا انشاءاللہ. رب کریم ہے وہ جانتا ہے, اب دل کی آپ کی حالت کو جانتا ہے, آپ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن نیند کا غلبہ پہلے آ گیا ہے, ایک شخص کرتا ہی نہیں ہے, تجربے کے طور پر کبھی کرنا چاہا نیند آ گئی, اس اتنا ملے جتنا اس نے کیا ہے بس, وہ جس سے وہ سو گئے نہیں اس نے اذکار کی اس کو کوئی اجر اس کو نہیں, کیونکہ اس نے کیے نہیں ہے. کوئی اگر شخص عمل کرتا ہے مداومت ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے, کبھی وہ اس عمل سے قاصر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے عذر شرعی سے, تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے سبحان اللہ, اس کریم کا کرم ہے سبحان و تعالی. آئے دیکھتے ہیں چند نیک صالح اعمال جو روزمرہ زندگی میں ہم کر سکتے ہیں, ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اساس میں نے بتا دیا, قرآن اور سنت, توحید اور سنت اساس ہے, اور منہج السلف موجود ہے, اب یہ جو اعمال ہیں آپ کریں تو انشاءاللہ جنت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ حدیث ہے, من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتبت له 100 حسنہ وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالثۃ دون ذلک, جس نے چھپکلی کو ایک جھٹکے میں قتل کیا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی, اور جس نے دوسرے جھٹکے میں اسے قتل کیا اس کو اس سے کم نیکیاں, جو تیسرے میں قتل کیا اس نے اس کو اس سے کم نیکیاں ملے گی, 100 نیکیاں 100 حسنہ ایک چھپکلی کو قتل کرنے سے. متفق علیہ حدیث ہے. چھپکلی ہمارے گھروں میں گھومتی رہتی ہے, ہم مارتے ہیں یا ڈرتے ہیں, اپنا محاسبہ خود کریں, لیکن اکثریت کا کیا حال ہے, ڈرتے ہیں, کچن سے چیخ کی آواز آئی وہاں پہ جا کے بیوی ڈری ہوئی ہے, کیا چھپکلی ہے, خاوند خود بھاگ گیا, کیا ہمارا کام نہیں ہے یہ چھپکلی مارنا, الغرض اچھا ملتا ہے کیا چھپکلی کو مارنے سے, اور پھر کیوں ہے, دو سوال ہے, کیونکہ اعتراض کی اس متفق علیہ حدیث پہ عقلانی عقل پرستوں نے اعتراض کیا, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس حدیث کو, چھپکے کو قصور کیوں اسے مارا جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور ہے سنت میں اللہ کی قسم, اگر کوئی سمجھنے والا ہو, ان کی عقلیں ماری گئی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو متفق علیہ حدیث میں, جو سب سے صحیح حدیث سمجھی جاتی ہے, متفق علیہ سے صحت میں کوئی اوپر صحیح ہو ہی نہیں سکتی, متفق علیہ یعنی صحیح بخاری مسلم نے روایت کیا ہے, جو حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہیں, کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے ہم, بے قصور چھپکل کو قتل کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ, مزے کی بات ہے حدیث میں وجہ بھی آئی ہے کہ جب ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, مشرکین نے خطرناک سے خطرناک خوفناک سے خوفناک سزا دینی چاہی, زندہ جلا کر قتل کر دینا, تو سارے جانور آگ کو بجھانے میں کی کوشش کر رہے تھے, جانور محبت کرتے توحید سے اور اہل توحید سے, سوائے چھپکلی کے, یہ پھونک مارے تاکہ آگ اور بھڑکے, تو ایک وجہ بیان کی ہے قتل کرنا کیوں ہے، اگرچہ ہمیں اگر وجہ کا پتہ ہی نہیں ہے، حکم آ گیا ہے تو سر جھکا کے تسلیم کرنا ہے، لیکن وجہ بھی بتائی گئی ہے. چل وہ تو وہ چھپکلی تھی جس نے پھونک مار، ان کا کیا قصور ہے؟ سانپ کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ چھوٹے سے سوال ہے. سانپ، پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کو قتل کرنا حل الحرم میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چاہے حرم کی حدود میں کیوں نہ ہو ان کو قتل کرنا ہی لازمی ہے. ان میں سے سانپ کا ذکر ہے، الحیہ، اور عقرب بھی ایک روایت میں آیا ہے، کوے کا بھی ایک روایت میں آیا ہے، گدھ کا بھی ذکر ہے، اور بچھو عقرب آ گیا ہے. ایک اور چیز بھی ہے پانچویں، ہاں کالا کتا جو ہے. اچھا یہ چیزیں آ گئی ہیں. اچھا فار، چوہا جو ہے، بارک اللہ، چوہا جو ہے، یہ پانچ چیزیں ہیں. حدود حرم میں بھی قتل کرنا ہے، کیا قصور ہے؟ ان کو رب نے پیدا ہی ایسا کیا ہے. سانپ کی خصلت ہے ڈسنا، فطرت میں ڈسنا ہے کہ نہیں؟ کسی نے سوال کیا سانپ کو پالنے کا کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ، سانپ بھی پالے جاتے میں حیران ہو گیا. وہ سانپ تو اس کو قتل کرنا ہے، حل الحرم میں قتل کرنا ہے، اور آپ پالنے کا پوچھ رہے کہ سانپ کو پالنے، باقی اور جانور ختم ہو گئے پالنے کے لیے. بلی کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے، کوئی طوطے کے بارے میں پوچھتا ہے، کوئی کبوتر کے بارے میں پوچھتا ہے، یہ سانپ کے، اس نے سانپ کو پالنا ہے. سبحان اللہ، حرام ہے بھائی، سانپ کو پالا نہیں جاتا، سانپ کو قتل کیا جاتا ہے. اچھا بات جو کہ فطرت ہے، رب نے اس کو ایسے ہی پیدا کیا ہے، اس فطرت میں اسے قتل کیا جاتا ہے. وہ چھپکلی تو جس نے پھونک ماری تھی اور تھی، لیکن اگر یہ بھی اس وقت ہوتی یہ بھی پھونک مارتی. فطرت ایسی ہے، سانپ نے ہر وقت ڈسنا ہے، کوئی سانپ دیکھے ڈستا نہیں ہے. سانپ کو پالنا، جتنا بھی پالنا چاہتے ہیں آپ پال لیں، آپ ڈسے گا نہیں ڈسے گا، وہ بھائی اس کا روک نہیں سکتا. رب نے اس کو پیدا ایسے کیا ہے، اس کی عقل تھوڑی ہے کہ تربیت حاصل کر کے وہ ڈسے گا نہیں. سبحان اللہ. اس آپ دیکھتے ہیں، یعنی بعض شیر کو پالتے ہیں، آپ شیر کو پالیں، بھیڑے کو پال لیں، جو کچھ بھی کر لیں، وقت آنے پر چھوڑے گا نہیں وہ. یہ جانور ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے، جتنا آپ اس کی بھوک کو ختم کرتے رہیں اور گوشت کے انبار لگا دیں، وقت ملنے پر چھوڑے گا نہیں وہ. یعنی اخباروں میں کئی مرتبہ آئے دیکھا کہ سرکس میں، سرکس کے میں جو شیر کا جو ٹرینر تھا، شیر اسے قتل کر دیا، اور 10 سال سے ٹریننگ کرتا رہا اس کی، 10 سال اس نے اس کو قتل کر دیا. وہ شیر جو، اس کو کیا پتا ہے کہ میرا ٹرینر ہے یہ کون، اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس نے تو نوچنا ہی ہوتا، اسے نوچ کے قتل کر دیا. الغرض چھوٹا سا عمل ہے، دیکھنے والے کے لیے اجر سونے کے پہلے. اچھا پھر رحمت دیکھیں آپ، قتل کریں بھی رحمت ہے، پہلا جھٹکا ہے، پہلے جھٹکے میں قتل کریں تاکہ اسے اذیت نہ ہو جانور کو. سانپ ڈستا ہے، اسے عذاب دے کے نہ قتل کریں، ایک جھٹکے میں قتل کرنے کی کوشش کریں. بکری ذبح کرتے ہیں، اپنے اوزار کو تیز کر کے آنا ہے، بکرے کے سامنے تیز نہیں کرنا ہے، اسے دکھانا بھی نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا ہے. کیا تعلیمات ہیں قربان جو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے فرمان پر. قتل کرنا ہے تو احسن القتل، قتل میں بھی احسان کرنا ہے، بہترین پرفیکشن ہے، بہترین طریقے سے، اذیت جانور کو بھی نہ ہو. پہلے جھٹکے میں 100، دوسرے میں اس سے کم، تیسرے میں اس سے کم، لیکن نیکی مل کے رہے گی. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ ایک خاص نیزہ تھا ان کے پاس، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا عن ابی و الصحابہ اجمعین، خاص نیزہ تھا، کس نے رکھا ہوا تھا؟ چھپکلیوں کو مارنے کے لیے. سبحان اللہ، دیکھیں یہ ام المؤمنین. اور ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹے، بیویوں، بہنوں کو دیکھ لیں، ایک نیزہ بنا لیں اور خاوند کو نہ بولیں مارنے کے لیے، خود مارنے کی کوشش کریں، دور سے مارنا پڑے گا نا، کوئی لکڑی رکھنے، نیزہ نہیں تو لکڑی رکھنے، کسی طریقے سے خود مار کے دیکھیں. 100 نیکی خود لے لیں، کسی اور کیوں دیتی ہے 100 نیکی؟ کیا خیال، لے کے بانٹی جاتی ہیں کیا؟ حسنات کمائی جاتی ہیں, بانٹے نہیں جاتی, دوسروں کو نہیں دی جاتی, خود پہلے انسان کوشش کرے, اگر نہ ہو سکے کسی ذریعے سے کسی وجہ سے تو پھر یہ خیر کسی اور کو آپ دے دیں. دوسری بات, ایک عمل ہے جو ہم کر بھی سکتے ہیں تو کریں گے نا انشاءاللہ, کوشش کر کے دیکھیں گے, اور پہلے جھٹکے میں خصوصی طور پر سونے کی. دوسرا عمل صالح, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظل يوم لا ظل الا ظله. جسے کسی کو قرض دیا اس کی ادائیگی اس پر مشکل ہو گئی, مقروض کے قرض ادائی کرنے لیکن معسر ہو گئی, مشکل نہیں ادا نہ کر سکا, اور اس قرض دینے والے نے اس کے اس قرض کو معاف کر دیا یا اس میں سے کچھ کم کر دیا یا اسے مہلت دے دی, کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس میں کوئی سائے نہیں ہوگا. عرش کا سایہ, عمل کیا ہے؟ آپ نے قرض دیا ہے, واپس لینے کے لیے دیا ہے, آپ کا حق ہے, لیکن آپ نے مہلت دے دی اپنے بھائی کو, ٹھیک ہے آپ کو ابھی واپس نہیں کر سکتے میں تو اور مہلت دے دیتا ہوں, جبکہ وہ جانتا کہ معسر ہے, حالات اس کے تنگ ہیں, واپس نہیں کر پا رہا اور وہ شدید تنگی کی حالت میں ہے, وہ دینا چاہتا ہے لیکن آپ سے شرمندہ ہے, دے نہیں پا رہا, وہ بار بار سے معذرت بھی کرتا رہتا ہے, آپ سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے, کیونکہ اس کا دل تنگ ہے, وہ آپ اذیت نہیں دینا چاہتا, وہ وقت پہ ادائیگی کرنا چاہتا ہے لیکن حالات اچانک تنگ ہو گئے, وہ قاصر ہے اس قرض کی ادائیگی سے, اور آپ اسے خوشخبری سنا دیتے ہیں, میں نے آپ کو ایک مہینے دو مہینے اور مہلت دے دی ہے, یا میں نے آپ کے لیے اتنے پیسے کم کر دیے ہیں, چلو کوئی حرج نہیں, آپ کے پاس اتنی ہیں جتنی وہ دے دیں باقی آپ کے معاف ہیں. اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے آپ کا حق ہے, یہ نہیں کہنا فوراً معاف کر دیں, آپ کی مرضی ہے, اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو خیر, نہیں کرنا چاہتے آپ کا حق لینا چاہتے ہیں, مہلت دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی جو خوشخبری ہے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. ایک اور عمل صالح, قرض ہم سب کو دیتے ہیں لیتے بھی رہتے ہیں تو اس کی یہ خوشخبری آپ دیکھ لیں, ایک اور عمل صالح جو ہم روز مرہ زندگی میں کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, من ذب عن ارض اخیه بالغیبتی کان حق علی اللہ ان یعتقہ من النار. جو مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں جب اس کی غیبت کی جاتی ہے اس کا دفاع کرتا ہے, وہ غیبت کرنے والے کو روکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا, جہنم سے آزادی, کتنی اچھی خوشخبری ہے. ہمارے مجالس میں غیبت, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, عام ہے, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ مجلس میں بیٹھے ہیں غیبت کا شر کہیں سے پیدا ہو گیا, کس نے غیبت کرنا شروع کی, آپ نے اس بھائی کو روک دے غیبت سے اور اپنے اس بھائی کی جو عزت آبرو ہے اسے پامال ہونے سے روکا ہے جس کے غیبت کی جا رہی ہے, اور وہ شخص رک گیا آپ کی بات سن کے, یا نہیں رکا آپ اٹھ کے چلے گئے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. چھوٹا سا عمل ہے, بڑا عمل ہے, آپ نے نصیحت کی ہے پیارے انداز میں, بھائی یہ بات اچھی نہیں, غیبت ہے اور شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, آپ نے اگر کوئی گلہ شکوہ تو سامنے بیٹھ کے حل کر دیں, میرے سامنے اس کا برا ذکر مت کریں. بعضوں کو دوستی میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں, دوست ناراض ہو جائے گا, ایک ایسا دوست ہے جو خیر سے ناراض ہوتا ہے, ایک ایسا دوست ہے جو جہنم کی آگ خود بھی لینا چاہتے آپ کو بھی دینا چاہتا ہے, کیسا دوست ہے؟ دوست ایسے تو نہیں ہوتے نا, اچھے دوست ایسے تو نہیں ہوتے نا, اچھے دوست ہمیشہ آپ کو خیر کی طرف بلاتے ہیں, جنت کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں, رحمت کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں, یعنی خود بھی زحمت میں دوسروں کو بھی زحمت میں شریک کر دینا ہے. تو مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کی پاسداری کرنا جبکہ وہ موجود نہ ہو, اس کا دفاع کرنا, غیبت سے روکنا, کتنے نیک اور صالح عمل جمع ہو گئے ہیں, اور آپ یقیناً حقیقتاً اس بھائی کو بھی اس جرم سے روک رہے ہیں, تاکہ وہ بھی اپنی نیکیاں اس بندے کو نہ دے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے. تو خیر ہے, نور ہے واللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں یار بات تو سچی تھی, ٹھیک تو کہہ رہا تھا, وہ ظالم تو تھا, ظلم تو کیا تھا, یہ برائی تو تھی, فلان دن اس نے یہ تو کیا تھا, فلان دن وہ تو کیا تھا. اسے تو غیبت کہتے ہیں نا, یہ کسی کی غیبت میں جھوٹ باندھا جاتا ہے.

فلان نے یہ کیا, فلان نے وہ کیا, فلان کوئی خبر آ جاتی ہے, کوئی اس طریقے سے سٹے بازی کی بات ہوئی تو اس کی غیبت شروع ہو گئی. غیبت ہے, کھیل میں بھی غیبت ہے. دیکھیں ہمارا حال, دیکھیں ہمارا, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. وہ ایسا کھلاڑی ہو, ویسا کھلاڑی ہو, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, ایک تو سارا وقت ضائع کیا, برباد کیا ہے اس عمل میں, اور پھر کتنی گناہ بھی اٹھا اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے. یا اس سے بڑھ کر بدترین قسم کی غیبت ہوئے جو ہے وہ ہے حکمرانوں کی غیبت اور علماء کی غیبت. حاکم وقت ہے, آپ میڈیا دیکھ لیں, نیوز چینلز دیکھ لیں, غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سنتے ہیں بڑے مزے سے, اور بلکہ تبصرے بھی ہوتے ہیں, بلکہ خود بعض لوگوں اپنے گھروں میں نیوز چینل کھولے ہوئے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, ساتھ ہی ملتے ہیں چائے پینے کے بہانے اور شروع ہو جاتے ہیں سیاست کی باتیں. کوئی بچتا نہیں ہے ان سے, وہ ظاہر سیاست ہے تو پھر برائی تو ہوگی, اور برائی تو غیبت بھی ہوگی, اور غیبت تو پھر جرم بھی ہے, کبیرہ گناہ بھی ہے. جو لوگ ان کو روکتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, خوشخبری سن لیں, کان حقا علی اللہ تعالیٰ پر حق ہے, اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. کون, کیا حق ہے واجب رب پر سبحانہ و تعالیٰ؟ یہ تو کرم ہے اس کریم کا, رحمت ہے, ورنہ کون جرت کر سکتا ہے کہ یہ لازم کر دے رب پہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل کیا اب جنت واجب ہو گئی ہے؟ کون جرت کر سکتا ہے؟ معتزلہ نے کی ہے جرت, یہ جو اہل بدعت میں سے جو معروف گروہ ہے معتزلہ کا, وہ کہتا اللہ تعالیٰ پر واجب فرض ہے کہ نیکوکار کو جنت میں داخل کرے اور بدکار کو جہنم میں داخل کرے. اسے شفاعت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, کہ شفاعت نہیں ممکن ہے, شفاعت کی کیا شفاعت ہوگی؟ نہیں, نہ کوئی رسول شفاعت کرے گا, نہ کوئی ولی کرے گا, نہ والدین, کوئی شفاعت کسی کر نہیں سکتا, کیونکہ کبیرہ گناہ کرنے والا خوارج نے کہا کافر ہے, اور ان اہل بدعت نے کہا, معتزلہ نے کہا کہ وہ دو منزلوں کے بیچ میں ایک منزلت میں دنیا میں, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, آخرت میں جہنمی تو ہے, پکا جہنمی ہے کافروں کے ساتھ. سبحان اللہ, اتنی بڑی جرت. اللہ تعالیٰ پر فرض ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہیں ہے, کفر نہیں ہے, اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو مغفرت کر دے. یہ کسی نہیں, لازمی ہے رب پر کہ گنہگار کو لازمی سزا دے, مغفرت کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ گنہگار ہے. کیا تم رب ہو؟ سبحان اللہ, رب کریم ہے, عظیم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ دل کے چھپے راز کو بھی خوب جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اس سے پہلے کہ بندہ کچھ بولے, کچھ کہے یا کچھ کرے, وہ رب پہلے سے خوب واقف ہے, خوب جانتا ہے میرے بندے نے کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بندہ کیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. ایک اور کام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه دعاه اللہ علی رؤوس الخلائق حتى يخيرهم من حور العین يزوجه منها ما شاء. کظم الغیظ, غصے پر قابو پا لینا, ایک اور عمل صالح ہے. روزانہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. خوشخبری, غصے کو اپنے قابو میں کر لینے سے ملتا کیا ہے؟ قابو پانے سے کیا مراد؟ ظلم نہیں کریں گے آپ, نہ قولا نہ فعلا, نہ زبان چلے گی نہ ہاتھ چلے گا. کظم الغیظ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا, جس نے اپنے غصے کو قابو کر لیا, وہ قادر علی ان یفیدہ, جبکہ وہ قادر ہے کہ اپنے غصے کو نکالے, قادر ہے, کوئی روک نہیں سکتا اسے. دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے بلائے گا. رؤوس الخلائق, میدان معاشر میں سب مخلوقات کھڑی ہیں حساب کے لیے, سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا. کس لیے؟ حتی یخیرہم من حور العین, کہ میرے بندے تم نے یہ اچھا کام کیا ہے جو تم کر کے آئے ہو, یعنی غصے پہ تم نے قابو پا لیا جبکہ تم اسے نافذ کر سکتے تھے. یہ حور العین ہیں, حور ہیں, ان میں سے جو تم چاہتے ہو, جو تمہیں پسند ہے وہ تمہاری ہے. جو

0: من ہمیشہ جو وہ چاہتے اسے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرا دیتا ہے, وہ حور اس کی ہو جاتی ہے, حور العین. عمل کیا ہے؟ غصے پر قابو پا لینا. غصے پر قابو پا لینے سے ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے؟ خاوند باہر سے آتا ہے شدید غصے میں, کوئی اس پر ظلم کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, گالی گلول سے, غیبت سے, چغل خوری سے, یا کبھی مار پٹائی بھی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے, گھر میں داخل ہو شدید غصے میں, بدلہ لینا ہے, باہر بدلہ کسی سے نہ لے سکا, زبان نہیں چلی, ہاتھ نہیں چلا, ڈرپوک ہے, بزدل ہے, جو بھی ہے, بلا اسے معاف نہ کر سکا, غصے پہ قابو نہ پا سکا, قابو پانے بھی نہیں چاہتا, واپس گھر میں آتا ہے اسے غصہ تو نکالنا ہے, وہ بھرا ہوا ہے, لاوا پھٹنے والا ہے, اسے کون ملا گھر میں؟ مسکین بیوی سب سے پہلے آتے ہی اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی, کوئی چھوڑا نہیں اس بیچاری کا, جو غلط نہیں تھا وہ بھی غلط ہو گیا, جو ٹھیک تھا وہ بھی غلط تھا, جو غلط تھا چھوٹا سا وہ بہت بڑا غلط نظر آنے لگا, اس کی کوئی خیر نہیں, گالی گلوچ, بد زبانی, بد کلام, یہاں تک ہاتھ ٹوٹ گیا, غصہ بھی باقی ہے. معصوم بچوں پہ اترا, حکم مارنا شروع کیا, پھر بھی باقی ہے, کوئی خادم ہے تو اس کی خیر نہیں ہے, اس پر اتارا, پھر جا کے بعضوں کا جانوری پال اس پر غصہ جا کے نکالتا ہے, کیونکہ بچہ کچھ غصہ ہو تو اس کو جا کے نکال دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ مرد ہوتے ہیں کیا؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے دوسری طرف؟ بیوی خاوند نے بیوی پر غصہ نکالا, ظلم ہو گیا بیوی پہ, یا ساتھ ہو کے جھگڑا ہوا, بیوی پہلے سے تپی ہوئی ہے, کسی وجہ سے بیوی غصے میں ہے, شدید غصے میں ہے, خاوند گھر میں آتا اس کی خیر نہیں, الٹا دیکھتے ہیں دوسری طرف, جو غلطی نہیں تو وہ بھی غلطی نظر, غلط نظر آتی ہے, جو ٹھیک کر کے آتا ہے بیچارہ, کوئی پھل فروٹ لے کے آیا ہے, یہ وقت لانے کا, پہلے لے کے آیا تو گلے سڑے تھے, یہ تھے, کوئی کوئی عیب نکالنا, کوئی جھگڑا کرنا ہے کسی نے کسی وجہ سے, کیونکہ تپی ہوئی بھری ہوئی ہے, غصہ نکالنا چاہتی ہے. خاوند بچ گیا تو بچوں پہ خیر, بچوں کی خیر نہیں ہے, اور اکثر مائیں ظلم کرتی ہیں اپنے بچوں پہ, ساتھ بہو کو جھگڑا ہوا تو کس میں نکلتا ہے؟ اگر خاوند کچھ زیادہ یعنی سخت ہے, سخت میں زیادہ ضرورت نہیں کرتی, پھر غصہ کہاں پہ نکلتا ہے؟ ناجائز غصہ بچوں پہ نکلتا ہے. میں نے بعض ایسے بچے دیکھے جن کو نیل کے نشان تھے چہرے پہ, ماں نے مارا ہے, ارے کیسی ماں ہے بھائی, ماں تو رحمت ہے, ماں زحمت کب سے بننا شروع ہوئی؟ بابا نے ماما کو کچھ کہا تھا, جھگڑا ہوا تھا, بس ماما نے ہمیں مارنا شروع کر دیا, کمال ہے بھائی. ظلم کا بدلہ ظلم, اس کا بدلہ پھر ظلم. اگر مظلوم رہتی صبر کرتی تو جنت آسان تھی. کظم الغیظ, غصے پر قابو پا لینا. اگر خاوند گھر میں آتے آنے سے پہلے اپنے غصے پہ قابو پا لے, ہمارے باہر دیکھیں روڈ پہ ناجائز لوگ کچھ نہ کچھ آپ کو یعنی پریشان کر دیں گے, غصہ آ ہی جاتا ہے, کوئی نافرمانی دیکھ لی, کسی نے یوں گالی دے دی, کسی نے غلط کراس کر دیا, کسی نے گاڑی پیچھے سے کوئی دھکا دے دیا, کسی نے سگنل پہ کچھ کر دیا, ناجائز آپ کو پریشان کر دیا, غصے سے کیا ملے گا؟ پریشر بڑھے گا, طبیعت خراب ہوگی, مزاج خراب ہوگا, بد زبانی, بد کلامی, گالی گلوچ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس حدیث اور جس اور بھی احادیث ہیں غصہ پا لینے کے لیے, جو جس میں جو خوشخبریاں ہیں, غصے پہ قابو پا لیں. خواتین گھر میں آنے سے پہلے غصے پہ قابو پا لیا, خیر ہے کہ نہیں؟ گھر میں آئے گا اپنے غصے کو دروازے پہ باہر پھینک, گندگی میں پھینک کے آیا ہے, ناجائز غصہ جو پھینک کے آیا ہے, اسے گھر میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے, وہ کچھ ہوا ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, ہمیں سے پریشان کون نہیں ہوتا, ہوتے ہیں پریشان, لیکن کتنی پیاری بات اور اچھی بات ہے کہ گھر کے باہر کے معاملات گھر کے باہر رکھیں اور گھر کے معاملات گھر کے اندر رکھیں. گھر میں شدید غصہ ہے, جا کے باس ہے, بیوی نے جھگڑا کیا, ناجائز غصہ کیا, وہ جا کے مزدوروں پہ نکالتا ہے اپنے غصے کو, تنخواہ کاٹ لیتا ہے، گالی گلوچ ہے، بدتمیزی سے پیش آنا ہے، واللہ سب کچھ درج ہو، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ نام اعمال میں ہم اپنے قول و فعل کو محفوظ کر رہے ہیں، آپ کی مرضی، اس میں جو بھی درج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور لکھا جا رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں۔ کلم الغیب، غصے پہ قابو پا لینا۔ اچھا، جو غصہ حق کا ہوتا ہے تو ناجائز غصہ ہے، جائز غصہ جو ہوتا ہے اس پہ آپ نے شریعت کے مطابق اس غصے پہ عمل کرنا ہے، روکنا ہے، زبان سے روکیں، ہاتھ سے روک سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو، لیکن مارنا بھی ہے تو شریعت کے مطابق مارنا ہے۔ یہ نہیں کہ جائز غصہ ہے، بیوی اور بچے جو نافرمانی کرتے ہیں اپنے رب کی، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو حوریں حاصل کرنی ہے جنت میں قیامت کے دن، اس لیے میں نے کچھ کہنے نہیں، جو کرنے کرنے دیں۔ نہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ روکیں، زبان سے روکیں، نصیحت سے روکیں، پیار سے روکیں، نہیں رکتے، رب کی نافرمانی سے جائز غصہ ہے تو اس کو نکالنے کا شرع ایک حق، ایک طریقہ ہے۔ بچہ نماز نہیں پڑھتا، 7 سال کی عمر کا ہے تو اسے حکم دو، 10 سال کی عمر ہے تو اسے مارو، لیکن کیسے مارنا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور طریقہ ہے، کیسے کیسے سمجھایا گیا ہے کیسے مارنا ہے، کہ چہرے پہ نہیں مارنا، نیل کا نشان جسم پہ نہیں ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں جیسے کہ مسواک ہوتا ہے نا، اس مسواک سے آپ نے صرف یہ بتانے، انسلٹ کرنے کہ تم نے غلط کیا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک اور عمل صالح، ایک چھوٹا سا اور عمل صالح، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں جو گھوم پھر رہا تھا، کس وجہ سے؟ سبب کیا تھا کہ ایک درخت، ایک ٹہنی کو اس نے کاٹی تھی جو لوگوں کے راستے میں تھی اور اذیت پہنچاتی تھی لوگوں کو۔ درخت راستے میں تھا، لوگ آتے جاتے تھے اس راستے سے، ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس مضر چیز کو، اس ٹہنی کو جو مضر تھی، تکلیف دے، اس کو کاٹ دیا، لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی، وہ شخص اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گیا۔ راستے سے مضر چیز کو، مضر چیز کو ہٹانا، ہمارے راستے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض میں دیکھتا ہوں اللہ کے ایسے اچھے پیارے لوگ بھی ہیں، کوئی گڑھا ہوتا ہے اچانک، پتہ نہیں، جیسے آج کل بارشیں، پتہ نہیں ہوتا گاڑی گونج جا کے زور سے اس گڑھے میں پھنس جاتی ہے، پھر پریشانی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، دیکھیں تقویٰ کیا آپ سے کام کرواتا ہے، کہ وہاں پر انہوں نے کوئی چیز جو رکھ سکتے تھے، کوئی لکڑی ہے، کوئی بالٹی ہے، کوئی ایسی کوئی نشانی رکھ دیتے کہ یہاں سے بچ کے جانا، یہاں پر گڑھا ہے۔ خود تو وہ بےچارہ پریشان ہوا، لیکن دوسرے مسلمان بھی پریشان نہ ہو۔ یہ چھوٹا سا عمل تو ہے میرے بھائیو، لیکن اجر کیا ہے؟ اجر عظیم ہے رب کے ہاں سبحانہ و تعالی، جنت، رب کی جنت سے بڑھ کر کوئی اجر ہے؟ اسے شاید زیادہ انہیں کا اعمال نہ ہو، زیادہ تہجد کی نماز، زیادہ نفر روزے چیزیں نہ ہو، لیکن احساس اس کے پاس ہے، توحید ہے، سنت ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، اور کبیرہ گناہ سے وہ بچا ہوا ہے یا توبہ کر لیتا ہے، چھوٹا سا عمل اس نے کیا ہے، رب کو پسند آ گیا ہے، جبکہ زیادہ نوافل کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، تہجد گزار نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا عمل کے سبب رب کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گیا۔ ہمارے راستے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مغر ہیں ہمارے لیے بھی، مسلمان بھائیوں کے لیے بھی، آپ ہٹا دیتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اور جنت سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہے۔ ایک اور چھوٹا سا عمل، آخری عمل سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا، بعض لوگ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں، پڑوسیوں کو، ہم بات کریں کہ عام مسلمان کو تکلیف سے بچانا، اور یہ بندہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، تین مرتبہ فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، تین مرتبہ فرمایا، کون؟ من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ کیا ہمارے پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ ہیں؟ تکلیف سے محفوظ ہیں، ایمان کی بات ہے. اگر محفوظ نہیں تو اپنے ایمان کا محاسبہ کر کے دیکھیں، ایمان میں خلل ہے، کمزوری ہے. اگر ایمان مضبوط ہوتا تو آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ ہوتا. جنت میں جانا چاہتے ہیں، عمل صالح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہوں گے. ہاں اگر ناجائز ناراض ہے تو وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم نے تو ٹھیک کام کرنا ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، توحید و سنت پر چلنے والے، منہج السلف الصالحین پر چلنے والے ہیں، اور وہ آپ سے ناراض ہے، اہل بدعت میں سے وہ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو وہ جانو، اس کا رب جانے، ہم نے اس کو اذیت نہیں پہنچانی. یعنی کہ وہ بدل کہتے ہیں اس نے بھی تو کیا ہے، اس نے تو نقصان پہنچایا ہے، اس نے گندگی پھینکی تو میں کیوں نہ کروں، بدلہ ہے، ظلم کا بدلہ ظلم، نتیجہ کیا ہے، دونوں گنہگار ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہیں. آخر میں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے عمل سے بات ختم کرتے ہیں. بہت عظیم اجر ہے، بہت عظیم عمل ہے، ہم ہر جمعہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کیسے آتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں، کیسے آنا چاہیے، آئے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم جمعۃ واغتسل، جس نے غسل کیا جمعے کے دن، بہترین طریقے سے غسل کیا، ثم بکر وابتکر، پھر جلدی کی اور پہلے وقت میں، یعنی جمعے کے لیے گھر سے نکلو، مسجد میں پہنچا، ومشى ولم يركب، اور پیدل چلا، سواری پہ سوار نہیں ہوا، کتنے ہوئے، تین، ودنا من الامام، اور امام کے آ کے قریب بیٹھ گیا، چار، واستمع وانصت ولم يلغو، خطبے کو سنا مکمل انصات کے ساتھ اور لغو نہیں کیا، یعنی کسی اور چیز میں مصروف نہیں ہوا، صرف خطبے کو سنا، اس نے کا حق ادا کیا ہے. کتنے ہوئے، چار یا پانچ ہوئے، کتنے ہوئے، گن لیں، جو بھی ہوئے یہ ہم نے کرنے ہیں. ملے گا کیا، سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان له بكل خطوة يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنة اجر صيامها وقيامها، ہر ایک سٹیپ، ایک قدم، جتنی بھی وہ اپنے گھر سے مسجد تک چل کے آیا ہے، ہر ایک قدم پر اسے ایک سال کا اجر ملے گا. کیا، کس چیز کا اجر، صیامها وقیامها، پورے سال میں نفل روزے جو ہیں اور نفل نمازیں جو ہیں، صلاۃ اللیل اور رات کو صلاۃ اللیل کا اجر اور دن میں روزے کا اجر، پورے سال کا ایک قدم، ایک خطوہ، ایک سٹیپ. اگر آپ دس چل کے آتے تو دس سال، بیس چل کے آتے تو بیس سال، سو چل کے آتے تو سو سال، ہزار چل کے آتے تو ہزار سال، اجر عظیم ہے. لیکن کرنا کیا ہے، وہ ذرا مشکل ہے، ایسے نہیں ملے گا. کرنا کیا ہے، دیکھتے ہم کیا کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں. بعض سوال، غسل کرنا واجب ہے کہ نہیں، علماء کا اختلاف ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال کی تک بنتی ہے کرنے کی. وہ غسل کرے الگ، ہفتے میں ایک نہیں کرنا چاہتے، جمعے کو تو کب کریں گے غسل، مجھے بتائیں ذرا، اگر جمعے کو بھی غسل نہیں کرنا تو کب کرنا ہے، جمعے کو غسل کریں، کیا سنت مطابق کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اچھا یہ جانتے، غسل مسنون ہوتا کیا ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں غسل مسنون کیا ہوتا ہے. ان چیزوں کا حق ادا کرنا، جن کو بتایا کہ حق ادا کرنا ہے، غسل واغتسل کیوں ہے، حق ادا کرنا ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جماع کی بیوی سے پھر غسل کیا، یہ بھی ہے، لیکن غسل کا حق ادا، مسنون طریقے سے غسل کیا ہے، صحیح طریقے سے غسل کیا ہے. پھر وبکر وابتکر، پہلے وقت میں تھوڑی سی جلدی ہوئی. اب عذر شرعی آپ کے پاس تو الگ بات ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو آپ جلدی کریں مسجد میں جانے کے لیے. کیا ہم جلدی کرتے ہیں، کب پہنچتے ہیں، بعض لوگ پہنچتے تو ہیں لیکن دیر سے پہنچتے ہیں. اچھا جلدی پہنچنے سے ملے گا کیا، تیسری بات، ودنا من الامام، اور امام کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جتنے قریب ہو سکتے ہیں. بعض لوگ آتے جلدی ہیں لیکن وہ پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں ادھر آخر میں. کیوں؟ کیونکہ سلام پھیرتے ہی دوڑ لگاتے ہیں. نعوذ باللہ, گویا کہ کسی قید خانے میں ہو اور اس قید خانے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ. یا بعض لوگ ٹیکیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, جلدی آتے جگہ خالی ہے یا پہلی صف میں, جا کے ادھر جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تھکے ہوتے ہیں نا بیچارے, سارا دن مزدوری کر کر کے اب ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے. ہاں اگر آپ کی کمر میں درد عذر شرعی تو میں نے کہا ہے اس کے اپنے پاس عذر ہے. ہٹے کٹے جوان آتے ہیں, صبح کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں دوپہر تک, پھر آ کے تھکے ہوتے ہیں اور آ کے ٹیکی لگانے کے ڈھونڈتے کہ کہاں پہ کوئی جگہ ملے, وہ آخ میں دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ پہلے صف خالی ہے. اس لیے وہ دنا من الامام, جلدی پہنچے ہیں تو امام کے جتنے قریب ہو سکتے بیٹھے امام کے قریب, کیونکہ زیادہ دل لگی سے آپ قریب بیٹھے تو زیادہ دل سے آپ بات سنیں گے. اچھا اس سے پہلے جلدی پہنچے پھر ہمیشہ ولم یرکب, یہ بات رہ گئی, پیدل چلا لیکن سواری پہ سوار نہیں ہوا. ہاں جی گھر دور ہے, جیسے ہم درس کے لیے آتے ہیں, اب آپ اگر آنا چاہیں یعنی طریق مکہ سے اولڈ مکہ روڈ سے پیدل لگیں چلیں ذرا پہنچ سکتے ہیں. مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز تک ہو سکتا ہے یا اسے بھی اس کے بعد شاید اتنے دور ہے پہنچ سکے, لیکن جن کے گھر قریب ہیں گاڑی پہ آتے ہیں, یا ہمارے ملکوں میں موٹر بائک زیادہ استعمال ہوتی ہے اس پہ جاتے ہیں. مسجد قریب ہے, دور نہیں ہے, 200 میل نہیں 200 فٹ یا میٹر کا فاصلہ ہے اور موٹر بائک پہ جاتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ 500 سے زیادہ ہو تو کیا ہمیں مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے؟ سبحان اللہ, جمعے کی نماز کی خصوصیت میرے بھائیوں, ومشى ولم يركب, اور پیدل چل کے گیا ہے. اچھا پیدل چلنے سے فائدہ کیا؟ اصل بات حدیث آخر میں پیدل چلا ہے تو اس کو ملا ہے نا, ایک ایک قدم پہ آپ کو نیکی ملنے والی ہے. ایک سال کا روزہ اور ایک سال کی تہجد کی نماز قیام اللیل, سٹیپ چھوٹے کیے ہیں چھوٹے کرو آپ کی مرضی ہے, لمبے سٹیپ کرو گے تو کم سال ہوں گے نا, چھوٹے کرو تو زیادہ سال ہوں گے نا, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ اس طریقے سے چل کے آؤ, بزنس ہے کرو لیکن صحیح طریقے سے. اچھا پہنچ بھی گیا, قریب بھی بیٹھ گیا, ادھر میں امام بھی ہو گیا لیکن مصروف ہے, کبھی موبائل میں, کبھی چھوٹا بچہ لے کے آئے اس سے بات ہو رہی ہے, کبھی ساتھ والے سے بات ہو رہی ہے, کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے, کبھی پانی کی بوتل سے کھیل رہا ہے, کبھی لوگ تسبیح لگے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں, سب ضائع ہو گیا. اگلی شرط کیا ہے؟ واستمع وانصت ولم يلغو, لوگ سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے, لغو ہوتا ہے, بس سوچوں میں ڈوبے ہوتے ہیں, وہ بھی لغو میں سے ہے. یار سمجھ نہیں آتی, کوشش کرو سمجھنے کی, کان وہاں پہ رکھنے ہیں جو بات کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اگر عربی میں کچھ سمجھ نہیں آتی, بعض سو رہے ہوتے ہیں خراٹے لے رہے ہوتے ہیں بالکل نیند میں, گہری نیند میں, پھر پوچھتے ہیں یار اب جمعے کے نماز پڑھ کے آیا ہو, کیا خطبہ تھا, کہتے سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں کیا کیا, پھر سوتے رہا ہوں. سبحان اللہ, سونے کے لیے گئے ہو کیا, سب اجر ضائع ہو رہا ہے. اور بعض لوگوں کو تو وضو باقی نہیں رہتا, نماز ہی نہیں ان کی, الغرض. یہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنانا ہے اگر یہ اجر پانا ہے تو. ہماری زندگی میں کتنے جمعے آئے ہیں گن سکتے ہیں؟ زندگی میں کتنے جمعے آئے ہیں, کتنے جمعے کی نماز ہم نے پڑھ لی ہیں اب تک پچھلے 40 سال سے, اس سے زیادہ اس سے کم, آج جیسے بزرگوں سے 40 سال تو ہو گئے ہوں گے, 50 سال ماشاءاللہ 50 سالوں سے پڑھ رہے ہیں جب سے ہو سنبھالا ہے, کسی نے کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے, کوئی 10 سال سے پڑھ رہا ہے, کوئی اس سے زیادہ اس سے کم سالوں میں پڑھ رہا ہے. کیا ایک مرتبہ ہم نے یہ اجر پایا ہے؟ ایک مرتبہ بس, سوال یہ ہے ایک مرتبہ کیا ملے گا؟ اگر 50 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں 50 سال میں کتنے جمعے بنتے ہیں؟ اکاؤنٹنٹ کہاں ہیں کیلکولیشن والے, 50 سال میں کتنے جمعے بنتے ہیں؟ 10 سال میں کر دیں, 1 سال میں 52, 10 سالوں میں 520, 522, 522, 10 سالوں میں 10 سال کر دیں, 50 پہ ضرب دیں 50 سال میں 2500. اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں ماشاء اللہ, 2500 کے لگ بھگ بیچ میں آ گئے. اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کا گھر جو ہے وہ 3000 قدم سٹیپ کے فاصلے پہ ہے, ایک جمعہ آپ ایسے پا لیتے ہیں, کتنا ملا, کتنے سال, 3000 سال, 3000 سال کا اجر آپ نے 50 سال میں ایک جمعے میں پا لیا ہے, کتنی خیر و برکت ہے مجھے بتائیں, واللہ اللہ تعالیٰ کی جنت آسان ہے واللہ, لیکن ان لوگوں کے لیے جو جنت کے سچے طلبگار ہیں, البدعت نہیں, شرک و بدعات و خرافات کرنے والے ہر اس خیر سے محروم ہیں جن کا میں نے مختصر سے ذکر کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی جمعہ کا خطبہ جنت کے دروازے وہ بھی سن سکتے ہیں, ملتے جلتے اسے باتیں ہیں, اور بھی خیر و نیک صالح اعمال موجود ہیں, خطبہ میں ان کا ذکر کیا گیا تو اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا ہے, ورنہ واللہ بہت لمبی لسٹ ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ گنے کے تھک جائیں گے. اجر عظیم موجود ہے, نیک صالح اعمال موجود ہے, لیکن کرنے والے کہاں ہیں, رب کے جنت سچے طلبگار کہاں ہیں, دعوے سے کام نہیں چلے گا, میں نے کہا خوابوں کی زندگی سے نکلیں اور حقیقت کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ جنت آسان ہے لیکن اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے, واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت,
1: بسم الله الرحمن الرحيم,
0: استغفرك
1: الحمد لله رب العالمين, والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله یہ منهج سلف میں سے نہیں, اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الهجوم على العلماء والكلام فيهم وإطراح علمهم وكتبهم والدعوة إلى حرقها وإتلافها وترك الرجوع إليها لمجرد خطأ وقعوا فيه. علماء کو هدف تنقید بنانا, یوں کے بارے میں زبان درازی کرنا, یوں کے علم اور کتابوں کی ناقدری کرنا اور ان کی کتابوں جلانے یا مٹا دینے کی دعوت دینا اور ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کو ترک کر دینا صرف اس وجہ سے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, یہ بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. شیخ صاحب ان جملوں میں علماء کی تعظیم کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں, اور جب علماء کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے زندگی ساری منہج سلف پر گزاری ہے, اور ہر عالم اس منہج پر چلنے والا نہیں ہوتا. منہج سلف دو لفظوں میں کیا ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ ہے, یہ وہ علماء ہیں. اور اس میں دو باتیں, ایک تو علماء کی تعظیم ہے اور پھر علماء کے علم سے استفادہ حاصل کرنا ہے تعظیم کے ساتھ, کیونکہ تعظیم ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم علماء کے علم سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ وہ کون سی تعظیم ہے جو زبانی کلامی ہو اور علماء کو برا بھلا کہا جائے, یہ تعظیم تو نہ ہوئی نا. تو علماء کی تعظیم ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں, اور دوسری بات کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بشر ہیں, معصوم نہیں ہیں, معصوم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اگر کسی سلفی عالم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو زبان درازی کی جائے, برا بھلا کہا جائے, یا ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے, یا کتابوں کو جلانے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے, یا خود ایسا بدعمل کیا جائے. یاد رکھیں علماء کے تعظیم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات, یرفع اللہ, اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے, الذین آمنوا منکم تم میں سے ایمان والوں کو, والذین اوتوا العلم درجات اور وہ جنہیں علم دیا گیا, درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سورۃ مجادل آیت نمبر 11, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہت لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یقیناً علماء جو وہ انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِنَارًا وَلَا دِرْهَمًا, انبیاء نے پیچھے مالی وراثت میں کوئی دینار درہم نہیں چھوڑا. اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ, بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ, جس نے اسے لیا ہے تو بہت ہی عظیم خیر حاصل کیا ہے. وہ یہ روایت ابو داؤد الترمذی میں ہے, صحیح روایت ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم يجل كبيرنا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے. ويرحم صغيرنا, اور ہماری چھوٹوں کی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے. ويعرف لعالمنا حقه, اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتے. یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ روایت جو ہے صحیح الجامع میں ہے, اور علامہ البانی نے اسے صحیح حسن کا ہے, جو کہ صحیح حدیث ہے. اور اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے, ويعرف لعالمنا حقه, ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا تو ہم میں سے نہیں. تو علماء کے حقوق ہوتے ہیں جن کو جاننا بہت لازمی, جیسے بڑوں کے حق ہیں چھوٹوں کو بھی حق ہے, یہ تو عام بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. اور اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ علماء کے بھی ہمارے اوپر حق ہے. اور کم سے کم حق کیا ہے علماء کا, ان کی تعظیم کر رہا ہوں کہ علم سے استفادہ حاصل کرنا. بعض سلف کے اقوال دیکھ لیتے ہیں کہ وہ علماء سے کس طریقے سے پیش آتے تھے. صحابہ کرام کو دیکھ لیں, فہذا عبداللہ بن مسعود دیکھ, سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں ایک تابعی ہیں زر بن حبیش رحمہ اللہ, عربی زبان و گرامر کے تعلق سے بعض ان کے پاس جا کے سوال کرتے. صحابی جاتا ہے ایک تابعی کے پاس اور سوال کرتا ہے. تذکرۃ الحفاظ میں اس کا ذکر ہے. اور سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, ربیع بن خثیم رحمہ اللہ یہ بھی تابعی ہیں, فرماتے ہیں, یا ابا یزید لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ سے ضرور محبت کرتے, آپ کو پسند کرتے. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ اہل علم میں سے تھے, علم والے تھے. اب صحابی ایک عالم تابعی کو جب انہوں نے علم دیکھا, وقار دیکھا, ان کی پھر اس طریقے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وہ فرماتے, وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين, جب میں تمہیں دیکھوں مجھے مخبتین یاد آ جاتے ہیں. مخبتین کون ہیں؟ یعنی یہ کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں, وبشر المخبتین الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم. مخبتین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جو بھی مصیبتوں کو پہنچتی ان پر صبر کرتے رہتے ہیں. تو ہر ڈرنے والے کو اور صبر کرنے والے کو مخبت کہا جاتا ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد الامین الشنقیطی صاحب اضواء البیان التفسیر جو ہے فرماتے ہیں اس آیت کے کریمہ کے تعلق سے, مخبتین کے تعلق سے, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع سے کام لیتے ہیں اور جو جن کے دل میں اطمینان ہوتا ہے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے جب فرمان سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بشارت دی ہے اس ڈر کی وجہ سے اور اس صبر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علماء کی تعظیم کرتے ہوئے, ابو العالیہ الریاحی یہ بھی تابعین میں سے ہے, سید عبداللہ بن عباس جب ان کو دیکھتے تو ان کو اپنے جگہ پہ بٹھا دیتے, جو تخت ہے جہاں پر بیٹھتے تھے درس کے لیے. اور جو باقی لوگ تھے جو رشتے دار سید عبداللہ عباس کے جو رشتے دار تھے وہ بھی نیچے بیٹھے رہتے تھے. اور سید عبداللہ عباس یہ فرماتے, ہاکذا العلم یزید الشریف شرفا, علم ایسے ہوتا ہے شرف والے کے شرف کو اور بڑھا دیتا ہے. وینس الملک علی الاسرہ, اور بادشاہوں کو تختوں پہ بٹھا دیتا ہے. یعنی علم جو ہے بادشاہ تخت, جیسے کہ بادشاہ تخت ہوتا ہے نا, وہاں پر بھی لوگوں کو پہنچا دیتا ہے. الغرض فضلۃ الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ, ابن عثیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرمان کے تعلق سے, اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی, وہ لوگ ہیں جو بتائیں ہدایت دی ہے, بس ان کی ہدایت کے راستے کے اقتداء کریں. سورۃ انعام نمبر 90 کے تعلق سے شب عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قال اللہ بہداہم ولم یقل بہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ہدایت کا ذکر کیا، نہ کہ ان کی اتباع، اقتداء ہدایت ہی کر رہی ہوں کہ ان کی اقتداء نہیں کرنی. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص. اصل عبرت منہج کی ہے، لوگوں کی نہیں ہے. جس کا منہج درست ہے اور ٹھیک ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا. فلا تتعصب لداعی ولا المصلح ان حاد عن الحق. غلطی بھی ہو جاتی ہے کسی داعیہ کی، کسی سلف عالم کی، تو پھر اس کی غلطی کو نہیں دیکھا جائے، اس کے منہج کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے. یا فإن الحق ليس بكثرة الرجال، حق کثرت رجال ہے، لوگوں کی کثرت سے نہیں جڑا ہوتا. وإن بموافقة الكتاب والسنة، بلکہ حق جو ہے وہ کتاب سنت موافقت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ شرح الممتع جلد نمبر 4 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. فضلت الشیخ العلامہ ربیع مدخل حفظ اللہ فرماتے ہیں، نحن ليس عندنا تقدیس للأشخاص والغلو فيهم. ہمارے ہاں لوگوں کے تقدیس یا غلو نہیں ہوتا، ہم لوگوں کی یا علماء کی ذات کی تقدیس یا ان سے غلو نہیں کرتے. ولیکن عندنا الادب ومعرفة قدر العلماء، ہمارے ہاں ادب ہے اور علماء کی قدر کو جاننا ہے، ہم علماء قدر کرنا جانتے ہیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر علماء سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں. المجموع جلد نمبر 1 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جلد نمبر 14 میں اسی المجموع میں شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، السلفیت تحتاج الى عقلاء، سلفیت کو ضرورت ہے عقل مندوں کی، تحتاج الى رحماء، ضرورت ہے سلفیت کو رحم کرنے والوں کی، تحتاج الى حکماء، سلفیت ضرورت ہے حکمت والوں کی، تحتاج قبل ذلك الى علماء، اور ان سب سے پہلے سلفیت ضرورت ہے علماء کی. تو عقل مند، رحم کرنے والے، حکمت والے بات میں سب سے پہلے علماء ہے، اور سلفیت کو شدید ضرورت ہے علماء کی، اور جب علماء کے ساتھ سے پھر باقی جو یہ خوبصورت صفات، ان کی بھی اشد ضرورت ہے. شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں سب طلاب علم کو کہ وہ زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کریں، زندہ اور مردہ. جالس العلماء الاحیاء والاموات، زندہ مردہ علماء مجلسوں میں جا کے علم حاصل کریں. اما الاحیاء فاستفید منهم لفظا وسماعا، جو زندہ ہیں ان سے براہ راست جو ہے، یا ان کے ان سے علم جو ہے لفظا وسماعا، جو لفظ کہتے ہیں یا سنتے ہوئے. واما الاموات فقرأوا كتبهم، اور جو مر چکے ہیں ان کے کتابوں سے استفادہ حاصل کرو. اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کتابوں کے ساتھ ساتھ اب تو سیریز بھی ہیں اور ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں، خاص طور جو دور قریب میں جو علماء وفات پا چکے ہیں، کبار علماء، ان کی علم محفوظ ہے صرف کتابی شکل میں. یہ نہ کہنا میں ان پڑھ ہوں، میں نہیں جانتا ہوں. میرے بھائی، عربی میں جس کو عربی آتی ہے عربی میں پورا مادہ موجود ہے، عربی نہیں آتی انگلش میں ٹرانسلیشن بہت سارے علم کی ہو چکی ہے، انگلش میں بہت کام ہو الحمدللہ. جس کو انگلش آتی ہے وہ اس کے پاس عذر نہیں ہے کہ بھائی کبار علماء کی بات عربی میں مجھے میں جانتا ہی نہیں ہوں. اردو میں بھی الحمدللہ کام ہوا ہے، قلیل ہے لیکن ہوا ہے الحمدللہ. کبار علماء کے تراجم کافی ان کے یعنی کتابوں کے اور ان کے جو دروس ہیں لیکچرز ہیں ان کا بھی ترجمہ ہوا ہے. تو زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہ لیکچر تھا الہمۃ فی طلب العلم شیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ کا. آخر میں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں علماء کے تعلق سے، تو یہ تنبیہ لازم ہے. نمبر 1، علماء کے تعظیم کرنے سے یہ بات ہرگز مراد ہے کہ ہم ان سے غلو، ان کے ساتھ غلو سے کام لیں اور حد سے تجاوز کر لیں، لیکن توقیر ہے بغیر غلو کرنے کے، اور تعظیم ہے بغیر حد سے گزرنے کے. دوسرے نمبر پہ توقیر علماء سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کی کبھی مخالفت نہ کریں، اگر کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی مخالفت کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں حکم دلیل کی اتباع کا، حق کی اتباع کا، ہم حق کے متلاشی ہیں. اگر ہمارے علماء میں سے کسی کو غلطی ہو جاتی ہے کسی جزوی مسئلے میں، تو توقیر سے مراد یہ نہیں کہ اس کی ہر بات کو مان لینا منو عن سے، نہیں، توقیر سے مراد یہ اس کا حق ادا کرنا ہے، محبت باقی رہے گی، مقام باقی رہے گا. اس غلطی کی اتباع نہیں کریں گے ہم، اتباع ہم نے کر رہی ہے حق کی، اور حق دلیل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے اور بشر غلطی اس سے ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ علماء سے محبت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عبادت ہے، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور جو عبادت اخلاص اور اتباع کی بنیاد پہ نہ ہو تو اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ علماء سے جڑنے سے مراد صرف تزکیہ حاصل نہیں کرنا ہوتا، یہ کھوٹ ہے اخلاص میں. عبادت ہے تو اخلاص اللہ کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں، تزکیہ ملے نہ ملے، نام ہو نہ ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی زندگی کو روشن کر لیں علم سے، اور پھر دوسروں تک بھی اس علم کو لے کے جائیں اور ان کی زندگی میں بھی اس علم کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. چوتھے نمبر پہ یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں علماء السنہ اور سلف علماء کے لیے ہیں، نہ کہ اہل بدعت کے لیے، کیونکہ علماء دو قسم کے ہیں، عالم سنہ ہے اور عالم بدعہ ہے. عالم السنہ معروف ہے اپنی سنت کی تعظیم کرنے میں، زندگی ساری وہ توحید السنت پر قائم رہتا ہے اور منہج سلف کو مضبوط استحاء میں رہتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے، اس کے دروس میں، اس کے لیکچرز میں، اس کے دوستوں میں، کس سے اٹھتا ہے، کس سے بیٹھتا ہے، کون اس کے استاد ہے، کون شاگرد، اس کی پہچان ہی ہے، یہ سنت ہی سنت ہے، ہر طرف سنت ہی سنت ہے. اور دوسرے قسم کا عالم بدعہ جو ہے وہ اپنی دعوت میں بدعت میں معروف ہوتا ہے، اور علماء سنت کی تحقیر کرنے میں یا ان کی مخالفت کرنے میں، یا خاص طور پہ منہج حق منہج سلف کی مخالفت کرنے میں، اور ان کے ارد گرد خلط ملط معاملہ ہوتا ہے، یا تو سارے اہل بدعت ہوتے ہیں اس کے جیسے، یا وہ خود ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، کبھی ان کی طرف کبھی ان کی طرف، ان کے دوستوں میں سب کھچڑی موجود ہوتی ہے، اہل سنت والے بھی ہوتے ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اور اہل بدعت بھی ہوتے کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، خود گھومتا رہتا ہے. اہل سنت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو وہ ہر طرف جا کے اپنے جگہ بنانے کے لیے، یا اپنے کوئی بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعوت تاکہ مزید آگے بڑھے اور کثرت سے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، اس لیے ہم سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ حق کا معیار کثرت الناس ہے، کثرت الاتباع ہے، یا زیادہ تر لوگ یا زیادہ سننے والے، کس نے کہا ہے حق کا معیار ہرگز نہیں ہے، بلکہ کثرت تو ہمیشہ مذموم ہے، کثرت کی مذمت کی گئی قرآن اور سنت میں. تو اہل سنت کا منہج کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، ان کے علماء کا منہج، طلاب علم کا منہج بالکل واضح ہے، اور جو جس کے منہج میں کوئی خلط ملت ہے، قرآن سنت بات بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی چلتا ہے، بھی کا کام نہیں چلے گا یہاں پہ، بات بھی حق کرنی ہے اور حق والوں کے ساتھ چلنا ہے، یہ وہ علماء جن کا ذکر کیا گیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد، ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن کیا رمضان نے اپنے ساتھ ہر خیر کو لے گیا؟ رمضان کے جانے کے بعد رمضان سے ہمیں کیا ملا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا، مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر اور نفع کا ساز و سامان بھی اس عبادت میں شامل کر دے، تو مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اس عبادت کے گزر جانے کے بعد اسے اس عبادت کو بھول جانا چاہیے، اس خیر کو بھول جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر انداز کرنا چاہیے، یا اس کے برعکس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب ذو الجلال سبحان و تعالی کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ جب تک اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر ثواب رکھا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جتنی عبادات ہم لوگ کرتے ہیں، ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، لیکن یہ اجر و ثواب برابر نہیں ہے. اور ہر عبادت میں تکلیف بھی ہے، تھوڑی سی مشقت بھی ہے، لیکن یہ تکلیف اور مشقت جو ہے، یہ عبادت کے بعد فوراً دور ہو جاتی ہے. اور اس عبادت کا اثر باقی رہتا ہے، کوئی بھی عبادت ہو. تو رمضان کے جانے کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کا اثر کیا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ کیسے تھے اور آج چند دنوں کے بعد ہم کیسے ہیں، اور کل پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہم کیسے ہوں گے. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ مومن کی ساری زندگی عبادت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، بے شک میری نماز صلاتی، اور عام مفہوم میں دعا، و نسکی میری قربانی، اور عام الفاظ میں، عام معنی میں عبادت، میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میری سارے عبادات کس کے لیے ہے؟ ومحیای ومماتی، میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ایک اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے، اسی کے لیے. تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خیر چلا گیا تو اس کی ساری زندگی خیر ہی کی بنیاد پر قائم ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی تھیں. عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہیں اور یہی عبادت کا اثر ہے. نمبر ایک، جو تکلیف اور مشقت عبادت کی تھی وہ عبادت کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے. نمبر دو، جو دنیاوی فائدہ اس عبادت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے. نمبر تین، جو آخرت میں اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے، وہ باقی رہتا ہے. اس لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو مسنون دعائیہ پڑھتے تھے ہم لوگ، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظما، اور پیاس جاتی رہی، وابتلت العروق، اور رگے تر ہو گئیں، وثبت الاجر، اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء الله، اگر اللہ نے چاہا تو. تو یہ تین چیزیں ہر عبادت کے ساتھ، خاص یہ ہم دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت، لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. عبادت کے گزر جانے کے بعد عبادت کی تکلیف و مشقت فوراً ختم ہو جاتی ہے. ذهب الظما، افطاری کی پیاس جاتی رہی فوراً، تو دنیا میں اس کا جو فائدہ تھا وہ فوراً مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادات کو مشروع کر کے یا فرض کر کے ہمیں صرف تکلیف اور مشقت نہیں دینا چاہتا. وہ رحمان رحیم ہے اللہ تعالیٰ، ہمیں ان عبادات سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس عبادات سے یا ان عبادات سے اللہ تعالیٰ ان عبادات کے بدلے ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دینا چاہتا ہے. یہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ روزہ کے علاوہ دوسری کوئی عبادت دیکھ لیں، نماز دیکھ لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز ہم نے پڑھی، مشقت تو تھی تھوڑی سی تکلیف بھی تھی، لیکن نماز کے فوراً بعد وہ تکلیف جاتی رہی اور دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور اس عبادت اور اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ گیا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے سیدنا بلال کو حکم دیتے، ارحنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو، نماز قائم کرو اور ہمیں راحت، اس نماز سے ہمیں راحت دو. تو نماز کے اندر راحت ہے، سکون ہے، اور یہ راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اس عبادت کو صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو صرف کیا ہے. جو لوگ عبادات تو کرتے ہیں یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور یا اپنی مرضی سے، کوئی بھی عبادت ہو اس کی دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اخلاص کا لفظ جتنا آسان ہے کہنا اتنا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا، کیونکہ اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے،
0: اخلاص کا تعلق دل سے ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں. یاد رکھیں, دل کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے, اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں, اتنی دل کے دیگر اعمال مضبوط ہوتے ہیں, اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دل کی دیگر عبادات کمزور ہوتی ہیں. دل کے عبادات میں اخلاص, اخلاص نیت, نیت دل سے کی جاتی ہے اور اخلاص بھی دل سے کیا جاتا ہے. محبت, اللہ تعالیٰ سے محبت, اس دین سے محبت, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, قرآن مجید سے محبت, مومنوں سے محبت, دل کا عمل ہے. خوف, ڈر, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا, یہ دل کا عمل ہے. امید, اللہ تعالیٰ سے امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے بعد ضرور خیر سے نوازے گا, اجر و ثواب سے نوازے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا. امید دل کا عمل ہے. توکل, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے, توکل دل کی عبادت ہے. یہ سارے یقین, یہ سارے کے سارے عبادات جو ہیں یہ دل کی عبادات ہیں, اور ان کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان مضبوط ہے, یہ عبادات مضبوط ہیں, اگر ایمان کمزور ہے تو یہ عبادات بھی کمزور ہیں. میں کتنا مخلص ہوں میں زبان سے نہیں کہہ سکتا. میرے اندر جتنا ایمان ہے, میرے دل کے اندر جتنا ایمان ہے, وہ متعین کرتا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں. اس لیے آپ ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ نے جب مومنوں سے خطاب کیا ہے, صحابہ کرام سے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اس بہترین لقب سے, ایمان والے, ان کا نسب بھی تھا, ان کے نام بھی تھے, اور اس زمانے میں قومیت کا نعرہ بڑا بلند تھا, لیکن کسی قومیت کے نعرے سے نہیں پکارا اللہ تعالی نے, نہ ہی ان کے ناموں سے پکارا. یا ایھا الذین آمنوا, یہی وجہ ہے. جب ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ مسلمان بھی مضبوط ہے, جب ایمان کمزور ہے تو یہ مسلمان بھی کمزور ہے. اخلاص, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے لیے میری ساری عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں, رب العالمین کے لیے ہے. ایک رب ہے اور دوسرے عالمین ہے. سارے کے سارے مخلوق عالمین میں ہیں, اور ان کا خالق, ان کا مالک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے. اور یاد رکھیں, اخلاص کے منافع صرف ریاکاری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع ریاکاری ہے, ہم تو الحمدللہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. جی ہاں, اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں. ایک تو ریاکاری ہے, جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے نام سے بیان فرمایا ہے, شرک اصغر, معذرت, ریاکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا, تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے کہا ہم آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر. صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم,
2: یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں الریا، ریاکاری، اور ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی

تاکہ اب لوگوں کا دھیان اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف پھیر لیں. یہ ریاکاری. اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہے, جو دوسری چیز ہے اخلاص کے منافی, وہ ہے الشرک الاکبر. یہ عبادت ساری کے ساری عالمین کے لیے, کسی مخلوق کے لیے صرف کر دینا. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, جتنی بھی عبادات ہیں, ان سب کا حق محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, ہم نے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے, ہم نے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے, تو پھر ہمارے دعائیں اور ہمارے صدقات اور خیرات, ہمارے قربانیاں, ہمارے نظر و نیازیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ پکارنے کے لیے اللہ بھی ہے, علی بھی ہے, قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہے, ولی بھی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اخلاص کے منافی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیا ومماتی کے خلاف ہے, للہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے. چاہے شیاطین الانس و جن دونوں مل کر وسوسے ڈالتے رہیں اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہیں, رب العالمین دونوں ایک چیز نہیں ہے, ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے. اور عبادات کا حق صرف رب کے لیے ہے, عالمین کے لیے نہیں ہے, رب العالمین کے لیے. تو پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی, الاخلاص للہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اور جس نے اخلاص کا سبق رمضان سے نہیں سیکھا, اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. میں سچ کہہ رہا ہوں, جس نے یہ ابھی تک نہیں جانا کہ دعا اور پکار کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, قربان نظر نیاز کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, یہ بھی عبادات ہیں, جیسے کہ نماز عبادت ہے, جیسے کہ روزہ عبادت ہے, جس ابھی تک اس فرق کا علم نہیں ہے, تو اس کو رمضان کا اجر و ثواب نہیں ملا, محروم ہے وہ شخص. چاہے 100 سال اور روزے رکھ لے, جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا, اخلاص کی حقیقت کو نہیں سمجھا, توحید رمضان سے نہیں سیکھا وہ شخص, وہ شخص محروم ہو. پہلی شرط ہر عبادت کی الاخلاص للہ تعالی, اور دوسری شرط ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے, لیکن طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, آپ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا, فلان کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر میں نے اپنی مرضی یا آپ یا فلان کی مرضی سے نماز پڑھی, تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ سے قابل قبول نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے, تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. دین میں کوئی بھی چیز ہم نہیں, کوئی بھی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ کامل دین ہے, ناقص دین نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم اس دین کی تکمیل کرتے رہیں. یہ دین کامل ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ اس دین کو کامل نہیں کیا, اپنی نعمت کو تمام نہیں کیا. سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے, توحید اتباع سنت ہے,

0: اور اس نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا دیا. اتباع سنت, ہم نے روزہ کیسے رکھا؟ اپنی مرضی سے رکھا یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رکھا؟ کس کی تعلیمات تھی؟ اتباع سنت کی اہمیت اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کرتا ہے, سلام کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصل فانک لم تصل, جاؤ واپس جاؤ, تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں, ادب دیکھیں, یہ نہیں فرمایا ابھی تمہیں نے نماز پڑھی شاید آپ نے دیکھا نہیں, نہیں, ادب دیکھیں صحابہ کا, میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں کوئی کمی ضرور ہے. دوبارہ گئے, پھر نماز پڑھی, پھر واپس آئے, پھر سلام کیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ, تم نے نماز پڑھی نہیں, تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, لا احسن غیره, میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا, فعلمنی, مجھے سمجھائیے, مجھے سکھائیے, مجھے تعلیم دیجئے کہ میں ٹھیک طریقے سے صحیح طریقے سے کیسے نماز پڑھوں. اخلاص تو تھا, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان تو تھا, اخلاص بھی تھا, لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی تھی. وہ صحابہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن تیزی سے پڑھتے تھے, اطمینان نہیں تھا, اس لیے اس حدیث میں حتی تطمئن راکع, حتی تطمئن ساجد, حتی تطمئن قائم, اطمینان کا لفظ بار بار آیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لفظ پہ زیادہ زور دیا, اطمینان سے نماز پڑھو, کیونکہ اطمینان رکن ہے نماز کا, نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, اور نماز کے ہم جانتے کتنی ارکان ہیں, یہ تو ایک رکن تھا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں, ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے پہلے کی طرح, ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے, ذرا زمانہ دیکھے کون سا ہے, بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ, اس زمانے میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا, سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ جاتی اور تم ایسی نماز پڑھتے رہے تو تمہاری موت اس فطرت پہ نہ ہوتی جو جس فطرت پر اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا. یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیو آج ہمارے نماز کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے, یا تو اخلاص نہیں ہے, اگر اخلاص ہے تو اتباع سنت نہیں ہے, یا دونوں نہیں ہیں, اور جب دونوں ہوتی ہیں تو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل میں راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے. کر کے دیکھ لیں, تو کوئی بھی عبادت ہو, نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے, ہر عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر ایک, عبادت کے بعد فوراً وہ مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. نمبر دو, اس کا جو دنیاوی اللہ تعالی نے خیر رکھا ہے وہ مل جاتا ہے, نماز کے ساتھ سکون, آنکھوں کی ٹھنڈک, اور تیسری چیز آخرت میں اس کا اجر باقی رہتا ہے. اور آخرت میں جس چیز کا اجر باقی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس اجر میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتا ہے، اور وہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کہ یہ شخص اس عبادت میں، اس خیر میں ہمیشہ کے لیے تیار رہے اور کوشش کرتا رہے، محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کا اجر و ثواب ابھی باقی ہے. جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آخرت میں کیا ہے کتنا ہے، جنت میں کون سی بلندی درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا روزہ داروں کو، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا اثر جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے، جو باقی ہے، وہ ہماری زندگی کا کردار، میرا کردار کیسا ہے رمضان کے بعد، آپ کا کیسا ہے، فلان کا کیسا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، اس رمضان کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو میں رمضان میں کرتا تھا ابھی بھی میں وہی کر رہا ہوں اور میرا دل اس سے جڑتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے. اخلاص اگر رمضان میں تھا، ابھی اخلاص اگر باقی ہے، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، ضائع نہیں کیا دیا ہم نے. اتباع سنت اگر رمضان میں تھی ابھی باقی ہے، تو رمضان کا اجر بھی ابھی باقی ہے. اگر صلاۃ التراویح قیام کی نماز میں پڑھتا تھا، ابھی بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ القیام تہجد پورے سال میں آپ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. روزے میں نے رکھے رمضان کے فرض روزے، ابھی 6 روزے شوال کے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ان 6 روزوں کو رکھنے کی، تو وہ شخص جان لے کہ ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، اس کا باقی ابھی اجر باقی ضائع نہیں ہوا. اور سب کو توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھیں توفیق اسے ہوتی ہے جس کے رمضان کا اجر بھی باقی رہتا ہے، جس نے زکاۃ الفطر نکالی ہے، زکاۃ الفطر دی ہے، یا زکاۃ الاموال اپنے مال کی زکاۃ نکالی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیتا ہے، وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقیروں کو ابھی بھی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے وسعت دی ہے، تو یاد رکھے ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں، جن کو رمضان کا اجر ملا تھا اور ابھی کچھ باقی رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی تو تھے نا، رمضان آیا اور چلا گیا، نہ رمضان میں کوئی اجر تو باقی رہے گا کیا؟ وہ لوگ مایوس نہ ہو، اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جس نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا، اس کا رمضان آیا وہ صرف روزہ رکھتا تھا اور روزہ کے علاوہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں، اور روزہ بھی اسے رکھا کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک عادت کے طور پر روزے کو رکھا ہے، روزے سے اسے کیا ملا، اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑا رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا آج رمضان کے بعد؟ اسے کچھ خبر ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. روزہ رکھ کے سو جاتا تھا، نمازیں دل کبھی کرتا تھا تو پڑھتا تھا، لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے نا، کیا یہ مشقت کافی نہیں ہے؟ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی جاگنا ہے، پھر تراویح کا بوجھ بھی سر پہ ہے. نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تعجب کی بات نہیں، ایسے لوگ ہیں، عجب ہے واللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نام پوچھے، احمد ہے، محمد ہے، خالد ہے، عبداللہ ہے، پیارے نام ہیں، اور عمل دیکھیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے گھر. نہ رمضان سے پہلے آتے تھے، نہ رمضان میں آئے ہیں، اور نہ رمضان کے بعد آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ؟ بے نمازی دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے. وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں، تنگ ہے اس کا سینہ، بے سکونی ہے. اگر پوری دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی جائے تب بھی اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے منہ موڑا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ایسے بے نمازی ہیں جو خوش ہیں. میں یہ کہتا ہوں، یہ ان سے بھی گئے گزرے جن کا سینہ تنگ ہے. جس کا سینہ تنگ ہے وہ اس سینے کی تنگی کی وجہ سے کل نماز ضرور پڑھے گا، لیکن جس کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسا ہی رہے. کبھی توبہ کریں، کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لے، اور اپنے رب کے سامنے وہ ایسے بے نمازی کھڑا ہو کفر کی حالت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور رمضان سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہے، دل کو بھلا دینے والی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں. تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، کلمہ شہادت ہے، وہ کون سا ذکر خیر ہے جو نماز میں نہیں ہے؟ پھر بھی بے نمازی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا. وقت کتنا لگتا ہے اس کا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ فرض نماز بھی پڑھی باجماعت اور سنت بھی پڑھی اس فرض نماز کے ساتھ، تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. 5 نمازوں میں 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں، 1 گھنٹہ تمہارے رب کے لیے ہے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی اس زندگی میں؟ کہاں سے خیر آئے گی؟ تو دوسرے قسم کے یہ جو لوگ ہیں، ابھی وقت ہے، رمضان چلا گیا لیکن رمضان کا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں، تو اپنے تعارف کی ابتدا ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب العالمین رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالی نے کافروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے. ارے تم تو پھر بھی مسلمان ہو، غلطی کر بیٹھے ہو، واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں، یاد رکھو، کیونکہ وہ رحمان ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب یہ روح نکلتی ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچے گی نا، اذا بلغت الحلقوم، اور اب یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، تب انسان توبہ ضرور کرتا ہے. لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے, میرے ہی بندے ہو تم, جہاں بھی جاؤ جو بھی کرو میرے ہی بندے ہو تم, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, میرے سوا تمہارا ہے ہی کون. میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے, اسراف کیا ہوا ہے, نافرمانی پر نافرمانی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, بشرط یہ کہ مغفرت کے طالب تو بنو, توبہ تو کرو. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے, اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. تو ہم توبہ کرنے والے ہیں, یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک شخص نے 99 قتل کیے, پھر 100 پورا کیا, جب توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیا. 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا. ایک شخص نے اسلام قبول کیا, اسلام قبول کرنے پر مرتد ہو گیا, شام کی طرف چلا گیا, نکل گیا, اسے پھر سوچ آئی ارے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا. اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں واپس اسلام میں آنا چاہوں, میری کو توبہ بھی ہے. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے دیا. اس آیت کو نازل فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے, ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا. توبہ کی, کفر بھی معاف ہو گیا. ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ 100 قتل کیے ہوئے ہیں, کفر کیا ہوا ہے, شرک اکبر کیا ہوا ہے, توبہ کی, سارے گناہ معاف کر دیے گئے. لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں کی جاتی, یاد رکھیں توبہ کی شرطیں ہیں. نمبر 1, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے کہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. نمبر 2, ندامت, دل میں ندامت کہ میں نے واقعی برا کیا, میں بے نمازی ہوں, میں برا ہوں, میں نے برا کیا ہوا ہے, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں برا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں, چغل خور ہوں, میں برا ہوں, میں برائی کر رہا ہوں, میں نادم ہوں اس چیز پہ, اس کا اقرار کرنا لوگوں کے سامنے نہیں, اپنے دل میں. نمبر 3, اس گناہ سے فوراً رک جانا. یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جا رہی زبان سے اور گناہ کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے, نہیں, فوراً رک جانا. نمبر 4, یہ عزم کر لینا, یہ عہد کر لینا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. آج عہد کر رہے ہو, عزم کر رہے ہو, کوشش کرتے رہو, اگر دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لو. لیکن یہ عہد کرنا ہے کہ میں کروں گا نہیں. آپ سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ یہ عہد کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے گا. پانچویں نمبر پہ, توبہ توبہ کے وقت کے اندر کی جاتی ہے, بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے دو وقت بتائے ہیں, ایک تو خاص وقت ہے ہر انسان کے لیے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے دروازہ بند ہو گیا, اور دوسرا عام وقت ہے سب کے لیے جب سورج مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی, نہیں, سورج مغرب سے نکلے گا کچھ عرصے کے لیے, اس دنیا میں تبدیلی آئے گی, پھر واپس وہی نظام واپس آ جائے گا. اور پھر یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے سورج مغرب سے نکلنا, اور پھر صرف چند نشانے اور رہ جائیں گے, پھر سور پھونکا جائے گا, پھر دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن کو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اور قیامت انہی لوگوں پر آئے گی, یاد رکھیں. چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط ہے, اگر کسی کا حق چھینا ہے, کسی پہ ظلم کیا ہے, تو اس کا حق واپس کرو, اس سے معافی مانگ لو, یہ توبہ کی شرط ہے. وہ شخص زندہ ہے اس کا مال لوٹے واپس کرو, وہ مر گیا ہے اس کے ورثہ کو واپس کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس اخلاص کو دیکھ کر. تو میرے بھائی دونوں صورتوں میں رمضان کے بعد رمضان کا اجر باقی ہے, اور ان لوگوں کے لیے اجر یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں. ہم سب گنہگار ہیں, رمضان میں بھی غلطیاں کرتے تھے, رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے, اب رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ کریم ہے, رحمان رحیم ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے آدم کی اولاد, اگر تو میرے سامنے آئے اس حالت میں کہ تو نے اس زمین کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے ہو, ذرا غور کرے, لیکن اس حالت میں آئے ہو, لا تشرک بی شیئا, تم نے کبھی شرک نہیں کیا, لاتیتک بقرابها مغفرۃ, اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں, زمین کی ریت کے ذروں کے برابر تمہاری مغفرت کر دوں. تو ہم کیسے ہیں, ہمارا رب تو ایسا ہے لیکن ہم کیسے ہیں؟ کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ایک قوم ہے اس دنیا میں, تھی اور ہے, موجود بھی ہے, ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة, ان کے دل سخت ہوئے بس وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں, یا ان سے بھی زیادہ سخت, پتھر سے بھی زیادہ سخت دل کبھی تصور کیا ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں. دل کے معاملے کی بات میں کر رہا ہوں, بنی اسرائیل یہودیوں کے دل, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے, نافرمانی پر نافرمانی, نافرمانی پر نافرمانی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اور قوم لے کے آئے گا لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بن اسرائیل کی ریپلیسمنٹ ہوئی, تبدیلی ہوئی, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے. خیر الامم, سب سے بہترین امت, سب سے بہترین نبی کی امت. لیکن اس امت کہ دلوں کا حال کیا ہے، کہیں ہمارے دلوں پر بھی نافرمانی کے پردے سخت ہوتے ہوتے پتھر تو نہیں بن گئے ہمارے دل؟ نہ رمضان میں کوئی فرق پڑا، نہ رمضان سے پہلے کوئی فرق تھا، اور اب نہ رمضان کے بعد کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کبھی تو فرق ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیر باقی ہے. دل میں پردے ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں، لیکن دل ہے تو صحیح. اور جس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ اچھی بات سنتا بھی ہے، تھوڑے سے غور و فکر کرتا بھی ہے اور نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سنتا سمجھتا ہوا دل ان پردوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، بشرط ہے کہ خیر کی بات سنتا رہے اور غور فکر کرتا رہے. جو سنتے غور فکر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن سننا بھی شرط ہے اور غور فکر کرنا بھی شرط ہے، خاص طور پہ رات کی تاریکی میں جب اکیلے ہوں، کوئی بھی نہ ہو، اپنا محاسبہ ذرا کریں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں پل صراط کے اوپر ہوں، میں میدان محشر میں ہوں، میرا حساب ہو رہا ہے، آج کے دن میں نے کیا کیا. اگر آج یہ دھڑکتا ہوا دل جو خیر کی بات سن رہا ہے اپنا محاسبہ آج کرتا ہے تو اس کا حساب کل آسان ہوگا، اور اگر آج اپنا حساب نہیں کرتا خود تو واللہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. اور حساب ہم سب نے دینا ہے، من غیر ترجمان، بغیر ترجمان کے. تصور کریے انسان، نہ میں اعمال ملا گیا کس ہاتھ میں ملے گا، میں اس لائق ہوں کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ ذرا سوچے اور سمجھے اس نام اعمال میں ہوگا کیا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ارے یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات اس میں سب کچھ موجود ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کون سی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، وہ کون سی بڑی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میں کر چکا ہوں؟ میرے بھائی توبہ کی، صاف ہو گئے. توبہ نہیں کی تو باقی ہے. یا نہ کہنا کہ میں کل توبہ کروں گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے، کیری زندگی پڑی ہے، ابھی کھاؤ پیو موج مناؤ، چار دن کی دنیا ہے، موت آنے والی ہے، بس دنیا میں موج کرو. پتنی کون سی موج مستی ہے دنیا میں جو تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے، اور کیا زندگی ہے تمہاری اپنے رب سے دور ہو کر تم سانس لے رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا دل دھڑک رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے رب کو ناراض کر کے تم خوش ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، صلح سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم بارک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی.
1: الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
0: آج کے خطبے کا موضوع ہے اسراء اور معراج. اسراء اور معراج ایک واقعہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک ایسی سیر ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے زمین کی سیر اور آسمانوں کی سیر کروائی. ہجرت سے ایک سال پہلے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کی تکلیفیں اور زیادتیاں بڑھ گئیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے وفات پا چکے, ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی. تو ان مشکل حالات میں اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دینا چاہا. ان کی اس یا ان مشکل حالات میں مدد کرنا چاہی اور غم دکھ اور تکلیف کو دور کرنا چاہا اور ایسی نعمت کے ذریعے سے اس غم کو دور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی اس عظیم نعمت کے متعلق جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. میں پہلے قصہ بیان کرتا ہوں مختصرا, پھر اس قصے میں سے جو اہم پیغامات ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ سیر کو جانا ہے بیت المقدس کی طرف پھر آسمانوں کی طرف. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براق تھا, ایک خاص سواری تھی. وہ سواری کیا ہے اور کیسے اللہ اعلم, لیکن جو حدیث میں وصف آیا ہے کہ وہ سفید رنگ کی تھی, گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سائز کے اعتبار سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں جانے سے پہلے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر بیت المقدس پہنچتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں اسراء کا مطلب ہے زمینی سیر, جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہے، مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اسراء، اور معراج ہے آسمانی سیر بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اسے کہتے ہیں معراج. تو آسمان کی طرف جاتے ہوئے ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر عیسیٰ اور یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ہر آسمان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں مسافت ہوتی ہے اور سلام ہوتا ہے، سلام کا جواب ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرماتے ہیں. ساتویں آسمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے، اور البیت المعمور یہ ایک خاص جگہ ہے جو کعبہ کے بالکل اوپر ہے، جو کعبہ ہے زمین کے اوپر. ساتویں آسمان میں ایک دوسرا کعبہ ہے جیسے کہ زمین میں کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں، وہ گھر جو ہمیشہ بھرا رہتا ہے، وہ گھر جو جس کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ تعمیر جو ہے معمور جو ہے یہ فرشتوں کی وجہ سے ہے. بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی، ایک مرتبہ صرف طواف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں سے بعض اہم آیات دکھائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور عجیب اور غریب مناظر دیکھتے ہیں. ایک منظر میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے ناخنوں سے، جو ہی ایک طرف کو نوچتے ہیں پھر دوسری طرف کو نوچنا چاہتے ہیں تو جو پہلی حصہ ہے چہرے کو درست ہو جاتا ہے، اور اس عذاب میں مسلسل مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوتی ہے. ہم یہ منظر بیان کرتے ہوئے روکتے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھایا گیا. پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے خون کا، اور خون کے دریا کے اندر ایک شخص ڈوبا ہوا ہے. جو ہی وہ دریا کے کنارے کی طرف آتا ہے تاکہ وہ باہر نکلے، دوسرا شخص باہر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر کی طرح پتھر ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اس کو منہ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اس خون کی نہر کے اندر غرق ہو جاتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، اسی طریقے سے وہ اس خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے اور نکل نہیں سکتا، نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا. پھر تیسرا منظر دیکھا کہ ایک تندور نما ایک چیز ہے، ایک جگہ ہے، اس میں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے شدید. اس میں جب جھانک کے دیکھا کہ اس میں مرد اور عورتیں ہیں، بالکل برہنہ ننگے مرد اور عورتیں، تندور کا سیک جب آگ ان کو نیچے سے پہنچتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، جو ہم نے دیکھے مناظر یہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں آتا، ورنہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بعلم غیب مطلق نہیں آتا. علم مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننا، جو ہو چکی، جو ہو رہی اور جو ہونے والی ہے، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی. اس علم مطلق کہتے ہیں، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جس نے اس علم غیب کا دعویٰ کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کفری عقیدہ ہے، یہ کفری عمل ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلان بزرگ ہے یا فلان ولی ہے، اس کو علم غیب مطلق آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے. یہ عطا فرمانا جو ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ تفصیل میں جو عقائد اور ذاتی کا مسئلہ ہے، وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرمائے ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، ان اعطیناک الکوثر، کوثر کی نہر، خیر کثیر دیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اعطینا کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی گئی، اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. الغرض جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دلیل موجود ہے. آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرمایا ہے، یا کن فیکون عطا فرمایا ہے، یا مشکل کچھ عطا فرمائی ہے، تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے کوئی دلیل نہیں ہے. علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور مشکل کشا حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ. کن فیکون کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی. بہرحال تو سوال کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے جو دیکھا کیا دیکھا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھا کہ اس کے تانبے کے ناخن ہے اور اپنے آپ کو نوچ رہا ہے، اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا. غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کی جائے، اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی، اسے اچھی نہ لگتی، اسے غیبت کر کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یہی سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی جو ہم کسی شخص کے پیچھے کرتے ہیں، اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے اور یہ بات سچ ہو، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے، اور دونوں کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیو. غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان، کسی پر الزام لگانا بھی، ناجائز الزام لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ جو اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخن سے، یہ برزخ میں ان کو عذاب مل رہا ہے، اور قیامت میں کیا عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرنا چاہے تو پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ کر اپنے ناخنوں کو دیکھ لیا کرے. دنیا کے ناخن اگر تھوڑا سا لگ جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب یہ ناخن نعوذ باللہ تانبے کے بن جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچا جائے گا. عمل کیا تھا؟ غیبت. وہ یاد رہے غیبت وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دل کالے اور سیاہ ہوں، جو دوسروں کو خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے. اگر مسلمان بھائی کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جائے یا اس متعلق باتیں کی جائیں. ایک مرتبہ امہات المؤمنین میں سے ایک نے یوں کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فلان جو ہے اس کا قد چھوٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ کے متعلق. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسی بات کی ہے، اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالا ہے، اگر سمندروں میں اسے ملا دیا جاتا تو سمندر بھی کڑوے ہو جاتے. چھوٹی ہے، قد چھوٹا ہے، اس لفظ میں کوئی مشکل ہے؟ ظاہراً تو کوئی بات بھی نہیں ہے، سچ تو کہے قد تو چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کے یا کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی غیبت نہ کی جائے. جو بات ان کو ناگوار گزرے، وہ جیسے ان کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے تو یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ ان کے پیٹ پیچھے یہ بات بیان کی جائے. اور غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے ہیں آپ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنی کراہت محسوس ہوتی ہے. کیا کوئی شخص اپنے کسی مردار جانور کا گوشت کھا سکتا ہے, کسی مردہ انسان کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر یہ مردہ انسان کا اپنا سگا بھائی ہو کیا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر غیبت بھی ایسی ہی اتنی عظیم گناہ ہے, اتنی عظیم کراہت کا عمل ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسے غیبت سے بھی نفرت ہونی چاہیے. دوسرا منظر جس میں خون کا دریا تھا اور اس میں ایک شخص ڈوب رہا تھا, جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا دنیا میں, سود خور ہے, دنیا میں اس نے مال تو کمایا, ان گنت مال کمایا, کہاں سے آ رہا ہے, حلال سے حرام سے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی, لیکن مال ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے, ان گنت مال ہونا چاہیے, حرام کے حلال کس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ سود جس کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جنگ ہے, اعلان جنگ ہے سود خور کے خلاف اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ آیت ہر مسلمان سنتا ہے, اس کے باوجود بھی سود کھاتا رہتا ہے, کب تک کھائے گا, موت تو آنے ہی والی ہے, یا سود کے مال سے موت کو خرید سکتا ہے کہ اسے موت کبھی نہ آئے؟ ہرگز نہیں. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ الجزاء من جنس العمل, جیسے کہ دنیا میں کھایا کرتا تھا حرام, قیامت کے دن دنیا میں کھایا پیا کرتا تھا حرام سے برزخ کی زندگی میں خون کے دریا میں وہ ڈوبے گا, نہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں وہ زندہ رہ سکتا ہے, نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے, خون کے دریا میں وہ رہے گا اور جو جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا شخص ایک ایسا فرشتہ متعین کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر اس کے لیے لقمہ بن جاتا ہے اور پھر وہ پانی میں دوبارہ ڈوب جاتا ہے اور اسی کشمکش میں رہتا ہے, اسی عذاب میں رہتا ہے, کب تک؟ الا ما شاء اللہ سبحانہ وتعالی, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا. اور تیسرے وہ لوگ جو تندور میں جل رہے تھے, جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, زانی ہیں, بے حیائی بے شرمی کی انتہا, اللہ تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ننگا پیدا نہیں کیا جیسا کہ بعض مفکرین سمجھتے ہیں, بہترین لباس میں شرم و حیا میں اس زمین پر اتارا ہے, اسے تعلیم دی گئی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, اور دین نے عزت کی خاص حفاظت کی ہے, اور اس عزت کی حفاظت میں سے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ زنا کو حرام کر دیا گیا, جیسا کہ انسان اپنے پیاروں کو زانی نہیں دیکھ سکتا, یہ اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ان سے زنا کر یا بری نظر سے بھی دیکھے تو دوسرے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے. جو لوگ زنا کرتے ہیں حقیقتاً وہ اپنے صرف وہ گناہ ان کے سر پہ نہیں ہے, وہ گنہگار ضرور ہیں, لیکن زنا کی برائی اور بے حیائی کی برائی ان کے گھروں تک پہنچ جاتی, ان کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر گھر کا سربراہ بگڑا ہوا ہو, گھر کا سربراہ زنا کاریاں کرتا رہے تو پھر ان کے ماتحت جو گھر والے ہیں وہ کیسے زنا سے بچ سکتے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, الا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے بعض لوگوں پر
1: پھر تو بچ سکتے ہیں، لیکن اگر گھر والے ہی بدکاریاں کرتے رہیں تو پھر ان بدکاریوں کا اثر بچوں پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور ان کے بچے اور گھر والے بھی زیادہ ان گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. پھر نبی کریم اور بھی مناظر میں وقت کے اعتبار سے صرف مختصر بیان کر رہا ہوں، پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے جاتے ہیں خاص جگہ، ساتویں آسمان کے اوپر ایک خاص جگہ ہے، سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے بیری کے درخت کو، منتہا یہ نہایت ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی اور نہ کوئی گئی ہے. یہ عجیب بیری کا درخت ہے، اس کا جو پھل ہے ایسے جیسے کہ مٹکے نہیں ہوتے بڑے، اور پتے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے کان، بہت بڑے اور چوڑے. حقیقت اللہ علم کیسی ہے، لیکن یہ مثالیں دی گئی کہ ایسے ہیں، یعنی حجم کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے اور کتنے وسیع اور بڑے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے، اپنی نظریں جھکائیں اور صرف اتنا ہی دیکھا جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ادب دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں مسجد کا بہت سارا حصہ آ رہا ہے، اگرچہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں لیکن ارد گرد کے حصے نظر آ رہے ہیں، اور اگر تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو پوری مسجد کا نظارہ میرے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ جانتا ہوں کہ کون شخص کہاں بیٹھو، کیسے اور کیا کر رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ما زاغ البصر وما طغى. زاغا کہتے ہیں ہٹنے کو، اور طغى کہتے ہیں حد سے گزرنے کو. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صرف وہی کچھ دیکھا، اگرچہ نئی چیزیں تھیں، آسمانوں کے سیر ہے، عجیب مناظر دیکھے ہیں، یہاں پر بھی ایک بیری کا درخت عجیب اور غریب ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کو میں دیکھوں، لیکن ادب کی انتہا دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى. آیتیں دیکھی دکھائی گئیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلیم اللہ دو ہیں اور خلیل اللہ بھی دو ہیں. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہیں. کہاں پر کلام ہوا؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی موقع پر. اور خلیلین بھی دو ہیں، خلیل اللہ، اور خلت جو ہوتی محبت کی انتہا درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی محبت نہیں ہوتی. اور خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اتنی محبت ہو کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ رہی، اسے خلیل کہتے ہیں. خلیلین دو ہیں، کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرمایا، اللہ تعالی کلام فرماتے ہیں یاد رکھیں، اور کلام اللہ تعالی کی صفت ہے، کما یریق بجلالہ سبحانہ وتعالی، مخلوق کی کلام کی طرح نہیں. کیفیت اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، مثلیت اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں، بغیر تکیف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، بغیر تمثیل اور مثلیت بیان کرنے کے، بغیر انکار کرنے کے، اور بغیر تحریف اور تعویل کرنے کے. اہل سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان ذات بلند ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہیں، اور یہ صفات اور کمال جو ہے یہ بھی بلند ہے، تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 نمازیں عطا فرمائی، 50 نمازیں. اور یہ تحفہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب واپسی کا وقت آیا، اور جب واپس جانا تھا تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مل کے جانا تھا. جب چھٹے آسمان پر آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی 50 نمازیں ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں

اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کیجئے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ پانچ کام کر دیتے ہیں، 45 ہو جاتی ہے. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، پھر فرماتے ہیں کہ 45 ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، دوبارہ تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں اور آتے ہیں، 50 میں سے 5 باقی رہتی ہیں. 5 موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی، اس میں بھی تخفیف کر کے آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں، میں اب دوبارہ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف، اب 5 منٹ میں کیا تخفیف کر رہا ہوں. اور 5 ہی نمازیں لے کر واپس آئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک، اچھا یہ جو 5 نمازیں ہیں، جب آخر مرتبہ 50 میں سے 5 ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قول تبدیل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ تبدیل کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیں 5 ہیں، میں ثواب 50 کا دوں گا. میرے ہاں نمازیں 50 ہی ہیں لیکن ایک نماز 10 کے برابر ہے. آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ 10 نمازیں لکھتے ہیں، فرشتے جو 10 لکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وہی 50 نمازیں ہیں، اگرچہ ہمارے لیے 5 ہیں تخفیف کرنے کے بعد. جب واپس آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی گرم تھا، ابھی رات باقی تھی. صبح ہوتے ہی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات بیان کی کہ میں رات کو بیت المقدس کی طرف گیا اور آسمانوں کی سیر کی، تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو تہمتیں لگائی گئی، ساحر، شاعر، کاہن، مجنون، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں تقریباً انہی تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کی تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں شاعر ہے، اتنے اچھے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، شاعر ہے. جب ان کی بات کوئی سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، ساحر ہے. جب کوئی غیب میں سے کوئی خبر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کاہن ہے، چھپی باتیں بیان کرتے ہیں. اور جب باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں مجنون ہے، یہ کوئی جن کا عصیب ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے. تو مجنون عام طور پہ جو ہے، مجنون یعنی زمانے میں کہتے جس کو، جس کے اندر جن داخل ہو جائے اور جن کا آسیب ہو، جن سے مجنون کا لفظ لیا گیا ہے. اور عام زبان میں پاگل کو بھی مجنون کہتے ہیں. تو جب مشرکین عرب نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میری بات کی تصدیق کریں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے لے کے بیت المقدس کا سفر، اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کا سفر، اور یہ پورے لمبا قصہ بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں. پہلے ساحر، کاہن، شاعر تو تھا، اب مجنون کا لقب بھی نعوذ باللہ دیا گیا. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے، مشرک کی باتوں میں آ کے ان کو بھی پریشانی ہو گئی، اب یہ کیا ہو گیا. تو ابو جہل کو موقع ملا. ابو جہل ہمیشہ، ابو جہل کا ٹارگٹ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے عشر بشر جنہ جو صحابی ہیں، انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور سارے سب کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی زندگی میں. تو مشرکین عرب کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی ان کی نظر میں، سے ابو بکر صدیق تھی.

0: اگر اس شخص کا ایمان کسی وجہ سے یا کسی طریقے سے ڈگمگا جائے تو پھر توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو توڑنا بہت آسان ہے. تو ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے گھر, اور جاتے ہی یہ کہا, کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر میں نے کیا ہے, اور بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمان کی سیر میں کر کے آیا ہوں, اور ایک رات نہیں بلکہ ایک رات کے حصے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہانپتے ہوئے سانس پھولی ہوئی دوڑتے ہوئے آئے ہیں, فرماتے ہیں ان قالہ فقط صدق, اگر یہ جو باتیں تم مجھے سنا رہے ہو اگر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے. مجھے یہ نہ بتائیں کہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا, میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں, تمہاری بات سچ و غلط بھی ہو سکتی ہے, کافر کہاں سچے ہوتے ہیں. اس لیے فرمائے ان قالہ فقط صدق, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے, تیرے بات کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی جواب دیا, ایک ہی جملے میں, چند الفاظ میں ابو جہل کا سر جھک گیا. کیا اتنی ایمان بھی ہوتا ہے کسی شخص کا؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط, ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا. پورے مکہ والے پریشان ہیں, یہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے ان قالوا فقط صدق, اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے, بغیر یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ ایک رات میں دو مہینے کا سفر ہم کرتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دو مہینے ہم اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں, اونٹوں کی سانس پھول جاتی ہے, ان کو دوڑاتے ہیں, جو تمہارے سے سفر کرتے ہیں دو مہینے لگتے ہیں, اور ایک رات کے حصے میں ہم کیسے تسلیم کریں, کیسے تصدیق کر لیں. تو پھر جمع ہوئے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور امتحان لینا شروع کیا. اور یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا اور نہ ہی دیکھا تھا. شام کا سفر تو بچپن میں ہوا تھا, لیکن بیت المقدس کی طرف جانا اور مسجد کو دیکھنا, مسجد اقصی کو دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا تھا. تو امتحان لے رہے ہیں مشرکین کہ دیکھیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جو ہی سوار کرنا شروع کیا, اچھا جب گئے تو راستے میں کیا دیکھا, جب گئے تو پھر بیت المقدس کا وصف ہمیں بتائیں کہ کیسا ہے. جیسا مسجد میں بیٹھے ہیں, میں نے مسجد دیکھی, میں بتا سکتا ہوں کہ اس مسجد میں کتنی بڑی ہے تقریباً, اس میں کتنی سپلٹ ایسی لگے ہیں اندازے کے طور پہ, اس میں اوپر عورتوں کی جگہ بھی ہے, اس میں پلرز بھی ہیں, اس میں کرامجی بھی رکھے ہیں کس طریقے سے, تو وہی بتا سکتا ہوں جب کس نے دیکھا. اور باہر کا وصف بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا پینٹ ہے اس کا, جو مینار کیسی ہے. تو انہوں نے امتحان لینا شروع کیا, اگر دیکھا تو ہم بتائیں کیا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ایسے اس کی شکل و صورت پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, جو سوال وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ دروازہ کس طرف سے, دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب کیا ہے, بائیں جانب کیا ہے, چھت میں کیا ہے, اور پورا تفصیل بیان کر رہے ہیں, جو پوچھ رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. یہ معجزہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تنگ ہو گئے کیا ایمان لے کے آئے, کیا کہا, یہ کاہن ہے, نعوذ باللہ, ساحر تھا, ساحر, شاعر, مجنون, کاہن, دلوں پر کفر کی کالک چھائی ہوئی تھی, شرک نے جگہ کی ہوئی تھی, شرک کے پردوں نے اس حق بات کو داخل نہ ہونے دیا دل میں, اور اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی نہیں دی. یاد رکھیں جو حق بات نہیں سمجھنا چاہتا اسے اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا, اس کے لیے حق راستہ آسان بھی نہیں کرتا. اور صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی سیر پر گئے, اپنے روح اور جسد کے ساتھ. صرف روح نہیں تھی, یاد رکھیں, بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ روح گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تھا. لیکن جو محققین علماء اور رسول جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ اس سیر پر گئے تھے. یہ مختصر سا قصہ اسراء معراج کا, اور یہ وہی جگہ ہے, یہ وہی واقعہ جس میں ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا, الصدیق, سچ ماننے والا, جو کچھ بھی سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, سچ ہے, یعنی ایمان کی درجے کی بلندی کی انتہا ہے. اہم پیغام اس قصے میں سے, نمبر ایک, مسجد الحرام, تو اس زمانے مسجد تھی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصى تو موجود تھی, کیا مسجد حرام موجود تھی؟ نہیں. تو مسجد کلاس کیسے استعمال ہوا؟ یاد رکھیں, مسجد صرف اس چار دیواری کو نہیں کہا جاتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. مسجد کہتے ہیں عبادت گاہ کو, جہاں جس جگہ پر عبادت کی جائے اسے مسجد کہتے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لعنت ہو یہود و نصارہ پہ, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا, یعنی عبادت گاہ بنایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا مطلب ہے کہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. اس لیے آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مزاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے قبر کو مسجد کہاں بنایا ہے. قبر کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ کیا جائے. میرے بھائی, یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی یہودی یا نصرانی کو دیکھا ہے کہ وہ قبر پہ سجدہ کرے, قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرے؟ ہرگز نہیں. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ, اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. مسجد تو تھی نہیں, لیکن عبادت ہوتی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے, وہاں پہ عبادت ہوتی تھی, اگرچہ شرکیہ تھی لیکن عبادت تو ہوتی تھی. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ, جہاں پر عبادت کی جائے. اور سجدے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سجدہ جو ہے سب سے بڑی اور عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور مسجد کو اس لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے. نماز عظیم عبادت ہے, اور اس عظیم عبادت میں نماز میں جو سب سے عظیم حصہ ہے وہ ہے سجدہ. دوسرا فائدہ, دوسرا پیغام, بعض علماء نے, محققین علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ لیا ہے, یہ پیغام لیا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا کتنے ثواب ہے؟ 1,00,000 کے برابر. تو کیا مسجد حرام کے چار دیواری کے اندر کے لیے خاص ہے یا پورے حدود حرم کے لیے عام ہے؟ پورے حدود حرم کے لیے. اور دلیل یہی آیت ہے, المسجد الحرام. تو مسجد کہاں تھی؟ چار دیواری تو تھی نہیں. آپ جانتے کہ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کعبے کے ارد گرد چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر نے بنائی. اور اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا, کیونکہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا تھا کہ چار دیواری سے ہم تو اسے محدود کر دیں گے, اور حد تو ہے نہیں. سیدنا عمر خطاب نے دیکھا کہ طواف کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے حج اور عمرے میں لوگ آتے ہیں, اور ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں جو ہیں یا اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں, گندگی ہوتی ہے, کبھی جانور اندر گھس آتے ہیں, تو چار دیواری رکھنی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ گھر کی صفائی اور حفاظت ہو. تو سب سے پہلے چار دیواری سیدنا عمر خطاب نے بنائی, اور اسی آیت کو بطور دلیل پیش کیا. مسجد, تو مسجد میں چار دیواری ہوتی ہے, جیسے کہ مسجد الاقصی میں چار دیواری ہے, تو اس میں یہ چار دیواری بنائی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے حرم کے حدود میں اگر کوئی شخص کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. واللہ اعلم. تیسرا فائدہ یا تیسرا پیغام, اللہ تعالی کی عظمت کا بیان. اتنی عظیم ذات ہے مالک الملک سبحانہ و تعالی کہ ایک لمحے میں کن فیکون سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے سیر بھی کروائی, اور آسمانوں کی سیر بھی کروائی. آج سائنس کا زمانہ ہے, سائنس ترقی کر چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمین کس جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 سال کا وقت کم سے کم لگتا ہے. 3 سال یہ قریب ترین سیارہ جو ہے. اور پھر سولر سسٹم پورا دیکھیں آپ, مجموعہ شمسیہ جو ہے اس جیسے اور ہے لاکھوں, اور پھر ان کے علاوہ جو پوری کائنات پھیلی ہوئی ہے, جو ہمیں نظر آتے ہیں سٹارز وغیرہ, یہ آسمان دنیا ہے, یہ دنیا کا آسمان ہے. پھر پہلا, دوسرا آسمان, تیسرا, ساتویں آسمان تک جو مدت اور مسافت ہے, کوئی بھی علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. یاد رکھیں, کوئی بھی علم نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائی, دنیا کے آسمان کا مکمل علم کسی کو نہیں آج تک, کسی فزسٹ کو بھی نہیں ہے, کسی عالم, کسی سائنسدان کو بھی نہیں ہے. اس لیے بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں بعض سائنٹسٹ, یہ بلیک ہولز بھی اسی, اگر اس کا وجود حق ہے, اللہ اعلم, جیسے وہ کلیم کرتے ہیں, اگر یہ بھی موجود ہے تو یہ صرف اسی آسمان دنیا کے متعلق ہے. آسمان دنیا سے اوپر یا اس کا مکمل عبور کسی بھی انسان, کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالی نے نہیں دیا. یاد رکھیں, ساتواں آسمان تو دور کی بات ہے. چوتھا پیغام, برزخی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. برزخ کہتے ہیں اوڑ کو, جو دو چیزوں کے بیچ میں چیز ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں برزخ ہے, اور برزخ کی زندگی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کا دنیا سے قیاس نہیں کیا جاتا. اور اس کی دلیل اسی قصے میں, اسراء معراج میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دیکھا. کہاں کہاں دیکھا؟ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے, پھر بیت المقدس میں اقتداء کرتے ہوئے نماز میں, پھر چھٹے آسمان میں. کتنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں دنیا میں؟ کتنی ہیں؟ صرف ایک ہی ہے. اور یہاں پر 3 جگہوں پر دیکھا. تو یہ برزخ زندگی ہے میرے بھائی. وہاں پر آپ 3 مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس سے کم زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک شخص کو صرف ایک جگہ پر دیکھتے ہیں بس. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص, ایک ولی ایک وقت میں سینکڑوں جگہ پر ظاہر ہو سکتا ہے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں, بھائی برزخ زندگی ہے. اس دنیا میں شیطان تو انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی میں اس بھائی کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے, اور اسی وقت کو دوسرے شخص کہتا ہے میں نے دیکھے دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, یا اسے غلط فہمی ہوئی. اگر صحیح تو پھر جن ہے, شیطان ہے جو انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن بیک وقت ایک ہی جگہ پر اسی دنیا میں ایک جگہ سے زیادہ ایک انسان کو دیکھا جائے, یہ باطل ہے. اور پھر دوسرا فائدہ اس میں, اس پیغام میں, کہ برزخ زندگی کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں, یاد رکھیں برزخ کی دنیا الگ ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی سے یا دنیاوی سی زندگی سے, وہ خود بیچارے مختلف ہیں, مختلف ہیں. کبھی کہتے دنیاوی زندگی, کبھی کہتے دنیاوی سی زندگی, یعنی دنیا جیسی زندگی جو مکمل دنیاوی نہیں ہے. اور وہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے ہیں پیتے ہیں. برزخ کی زندگی اور ہے, اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہیں پہ کوئی تعلق ہے تو اس کی دلیل موجود ہے. مردہ کو دفن کیا, مردہ قدموں کی چلنے کی آواز سنتا ہے, یہ ایک تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنتا ہے. کیا مردہ ہر چیز سنتا ہے؟ نہیں. اس لیے اگلا پیغام جو ہے نمبر 6 کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, انہوں نے مردوں اور زندوں کو برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, مردے اور زندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کبھی بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے, مردے نہیں سن سکتے. یہ جو قبر میں قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں, صرف یہی سنتے ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہے, ورنہ برزخ تو غیب ہے, ہم نہیں جانتے غیب کے متعلق, الا کہ جو وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر 7, اسراء اور معراج کا ثبوت. اسراء معراج حق ہے. بعض لوگ انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں اسراء یا معراج منامی یہ خواب نہیں تھا, یاد رکھیں یہ حقیقت ہے. جو لوگ کہتے ہیں معراج منامی ہے, یاد رکھیں وہ گمراہ ہیں, وہ باطل عقیدہ ہے, قرآن مجید کی تکذیب ہے, اور قرآن مجید کی تکذیب کرنا دار اسلام سے خارج ہے. اسرا بعبدہ, اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام معراج کی سیر کروائی. آٹھواں فائدہ یا آٹھواں پیغام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. نمبر نو, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں, وہ ہے عبودیت کا, بندگی کا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف بیان کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. رحمت للعالمین ہے, رسول ہے, سراج منیر ہیں, بشیر ہیں, نذیر ہیں, کتنے پیارے اوصاف ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے جب چیلنج کی بات آتی ہے تو کون سا وصف استعمال ہوتا ہے؟ عبد کا, عبودیت کا. کافروں نے کہا ہم قرآن کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی صورت لے کے آؤ جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے. اسراء معراج لوگوں نے کہا نہیں منامی نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں اسرا بعبدہ عبد کا لفظ استعمال ہوا. اور کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جان لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں, اور جو بندگی کرتا ہے وہ کبھی بندگی کے لائق نہیں ہوتا, اس کی عبادت نہیں کی جاتی. جو خود بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. سبحانت الوجود کا بھی رد ہے. جو بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے, خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ, ایک عابد ہے ایک معبود ہے, ایک عبادت کرنے والا ہے اور دوسری ذات جس کی عبادت کی گئی ہے, جس کی عبادت کی جا رہی ہے, دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وجود کا بھی رد ہے. نمبر دس, آسمان ساتھ ہیں اور اس کا ثبوت. نمبر گیارہ, سدرت المنتہا کا ثبوت. نمبر بارہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرت المنتہا تک گئے اور اس سے آگے نہ گئے, یاد رکھیں اس کے آگے کے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, عرش کے اوپر گئے, پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی, اللہ تعالیٰ سے کلام کی, یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنی جگہ سے نہیں ہی نہیں, ما زاغ البصر وما طغى, نگاہیں حد سے نہیں گزری, تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر لے جایا گیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ عقیدہ درست نہیں ہے. نمبر بارہ, بارہواں پیغام, سود خور, سود خوری کا انجام. جیسے کہ آپ نے سنا کہ خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں. نمبر تیرہ, زناکاری کا انجام. اور نمبر چودہ, غیبت کا انجام. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے, بعض گناہ ہے. قتل کا انجام کیا ہے اور اس سے بڑھ کر شرک کا انجام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کہ برزخ میں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد پانچ نمازیں فرض ہوئیں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, اور نماز کی اہمیت آپ جان لیں. باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ زمین پر فرض ہوئیں, یہ واحد عبادت ہے جو ساتویں آسمان پر فرض ہوئی, اور یہ واحد عبادت ہے اگر انسان اس عبادت کو بہترین طریقے سے, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, اگر اسی طریقے سے نماز کے شروط, ارکان, واجبات اور سنن بہترین طریقے سے ادا کر کے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور وہی شخص, وہی نمازی بدی سے اور برائی سے بچ سکتا ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برائیاں بھی کرتے ہیں. تو معیار کیا ہے کہ آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ معیار ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سود کھاتے ہیں, کبیرہ گناہ کرتے ہیں, نافرمانیاں کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, تو ان کو فرض تو ادا ہو گیا, وہ قضا نہیں کرے گا, لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہے. یہ قبولیت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو نماز کی قبولیت کے قضا نہیں کریں گے, اور دوسرا نماز کی قبولیت کے بعد جو اجر و ثواب ہے اسے محروم ہو گیا, اور جو نماز کا اثر ہے کہ برائی اور بدی سے بچاتی ہے اسے محروم ہے. آج امت میں ہم دیکھتے ہیں نمازیں بہت ہیں لیکن کتنی ہیں جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں, آپ انہیں پہ گن سکتے ہیں. تو نماز کے اہتمام, جسے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا, یاد رکھیں. اور نماز وہ عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا عبادات کے متعلق, نماز کے متعلق. عبادات کے بارے میں جو سوال ہوگا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق ہوگا. اگر نماز درست ہے تو باقی عبادات, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, والدین کی فرما برداری ہے, صلہ رحمی ہے, مسلمانوں کے حقوق, جتنے بھی دوسرے اعمال صالحہ ہیں, نیک اعمال ہیں, وہ نماز کے بعد ہیں. نماز درست ہے تو پھر دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا, اگر نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کافر ہے, جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کو صدیق کا لقب دیا گیا, اور یاد رکھے صحابہ کرام اولیاء نہیں بلکہ اولیاء کے سردار ہیں, صرف ولی نہیں ہیں. اگر دنیا میں کوئی ولی ہے تو صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں, اور ان سب کے سردار جو ہے سب سے بڑے عظیم صحابی جو ہیں وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی آپ نے کسی مسلمان کو یہ سنا کہ کہے اے ابوبکر صدیق تو مشکل کشا ہے, یہ میری مدد فرما. سیدنا علی کے متعلق سنتے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی سنتے ہیں. اگر کسی کا حق ہوتا کہ اسے پکارا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کس کا حق ہے؟ ابوبکر صدیق کا حق ہے. لیکن نہ نبی کو پکارنا جائز ہے ان کی وفات کے بعد, اور نہ کسی صحابی کو پکارنا جائز ہے, اور نہ کسی ولی کو پکارنا جائز ہے, کیونکہ پکار عبادت ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے عبادت کسی اور کے لیے صرف کر دی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کی, دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے, رافضیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے سنیوں کے اندر یہ فتنہ ڈال دیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے, پھر اگر علی تو پھر غوث کیوں نہیں ہے, پھر اگر علی اور غوث ہے تو پھر باقی اولیاء کیوں نہیں ہے. تو ایک ایسا چور دروازہ کھولا ہے. آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو ان قبروں کی طرف جا کے جتنی بھی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ساری کے سارے قبروں پہ ہوتی ہیں. نمازیں ہیں, سجدے ہیں, روزے ہیں, حج ہے, اعتکاف ہے, مجاوری, دعا, پکار, قربانی, نظر و نیاز, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی عبادت نہیں ہے جو وہاں پر نہ کی جائے, جتنی بھی عبادات ہیں ساری کی ساری. جیسا کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ عبادات مزاروں پہ ہوتی ہیں. اور آج ہم کہتے کہ آج ہم مسلمان بیچارے ذلیل ہیں, مسلمان کمزور ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ان مسلمانوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوتا تو پھر آج کے دور میں نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا؟ اگر آج یہ مسلمان ذلت کے لائق نہیں تو پھر کب ہوگا؟ جو مخلوق کو پکارتا ہے, جو اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دل کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. آج ہمارے دل کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ قسم تعجب ہوتا ہے, تعویذوں کے ساتھ, کالے دھاگوں کے ساتھ, کڑوں کے ساتھ. یہ دھاگا جو جب سے پہنا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا, تندرست ہو گیا ہوں, جب سے فلانے پیر کی بیعت ہوئی ہے میری بیماری چلی گئی ہے. سبحان اللہ, جہاں جس کے ساتھ تمہارا دل جڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا ہے. دکھ تکلیف دور اللہ تعالیٰ کرتے, کوئی اور ذات نہیں کر سکتی, یاد رکھیں. نہ وہ پیر کر سکتا ہے, نہ ایک کالا دھاگا کر سکتا ہے. دکھ اور تکلیف مصیبت صرف ایک ہی ذات دور کرتی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء الہ مع اللہ, وہ صرف اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. ہندو کسے پکارتا ہے, عیسائی کسے پکارتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندو کی مشکل آسان نہیں ہوتی, ان کی مصیبتیں نہیں ٹلتی, تو کیا یہ بت رام کی شکل میں یہ جو بت ہے یہی ٹالتا ہے, یا یہ گائے ٹالتی ہے؟ ان کی مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. لیکن جب تک وہ گائے کو سجدہ نہیں کرتے, جب تک وہ اس بت سے بت کو نہیں پکاریں گے, اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت نہیں ٹالے گا. اپنے دل کو جس کے ساتھ جوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو انہیں کے حوالے کر دیا ہے. کیا فرق ہے میرے بھائیوں اس ہندو سے جو بت کو پکارتا ہے, اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو ایک پیر و بزرگ کے قبر والے کو پکارتا ہے؟ وہ بت کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ وہ بت کو پکارتا ہے اور یہ قبر والے کو پکارتا ہے, کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے اس کے حوالے کر دیا, اس کلمہ پڑھنے والے کو بھی اسی راستے اور اسی بزرگ کے حوالے کر جس کو وہ پکارتا ہے. جب تک وہ اسے اس قبر کا طواف نہیں کرے گا, سجدہ نہیں کرے گا, اس کے اللہ تعالیٰ مراد پوری نہیں کرے گا, کیونکہ اس نے خود اسی راستے کو اپنایا ہے. قرآن مجید کی آیات واضح ہیں, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بیان کی جاتی ہیں. کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیے, وہابی ہیں, یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے, یہ کافر تمہیں بھی کافر بنا دیں گے, ان سے بچو. اور جاہل عوام بیچاری پس رہی ہے, اس دلدل میں غرق ہو رہی ہے. یاد رکھیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جاہل ہیں تو بچ جائیں گے, ان کے لیے عذر ہے, بہانہ ہے, ہر چیز نہیں. وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا, کوئی عذر نہیں چلے گا. یہود و نصارہ کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ ان کے اماموں نے یا کسی اور نے؟ ان کے اماموں نے گمراہ کیا ہے. اگر ان کی بخشش نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه, کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے. تو عیسائی سارے کافر ہیں, ان کے جاہل بھی کافر ہیں, ان کے عالم بھی کافر ہیں, تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کیا حال ہے؟ یہی عیسائی نصرانی جو ہیں, اس طرح کے زمانے میں مومن تھے, لیکن بعد میں جب کفر کا راستہ اختیار کیا, شرک کا راستہ اختیار کیا, تو کافر ہو گئے. تو آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ وہی تعلیمات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں؟ کیا یہ وہی راستہ ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟ اگر وہی راستہ ہے تو الحمدللہ, لیکن یہ راستہ واضح ہے, کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اگر یہ وہ راستہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا, اچانک آئے گا اور اچانک روح قبض کر کے جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی عبادت کا وقت نہیں, اس کے بعد اگر کوئی وقت ہے تو صرف جواب کا وقت ہے. بس جو کچھ ہم نے کیا اسی کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر, سلف صالحین روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فہم سلف کے شرعی حیثیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. آج کی نشست میں پانچواں پوائنٹ ہے غالباً, پوائنٹ نمبر پانچ, منہج السلف فی الفہم, یا فہم سلف کے منہج کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. فہم السلف منہج یا طریقہ کے بعض اصول اور ضوابط کا بیان. جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی بات بھی یاد رکھیں کہ فہم السلف سلف میں سے کسی کے بھی اپنی مرضی یا اپنی خواہش نفس یا اپنے عقل کے بنیاد پر یہ فہم قائم نہیں ہے. یاد رکھیں بنیادی بات, فہم السلف قرآن اور سنت سے مستنبط ہے، نہ کہ خواہش نفس یا عقل یا ذوق یا وجد یا کشف یا خواب یا کوئی بھی اور چیز. اور جب قرآن اور سنت سے مستنبط ہے تو اس کے خاص اصول و ضوابط ہیں، اور سلف نے ان اصول اور ضوابط کا خاص اہتمام کیا ہے. اور یہ اصول و ضوابط، میں اس میں بعض کا ذکر کروں گا مثال کے طور پہ، حصر کے طور پہ نہیں، کیونکہ بہت زیادہ قواعد ہیں ہر علم کے تعلق سے، جتنی بھی ابواب ہیں ہر باب کے تعلق سے اصول اور ضوابط موجود ہیں. اور یہ اصول و ضوابط جو ہیں یہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ یہ علم محفوظ رہے، اور کوئی بھی شخص اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی سے دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد نہ کرے. بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جس سے غلطی ہوتی ہے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، کیونکہ سلف صالحین میں سے ہیں، اہل سنت جماعت میں سے ہیں، سلف عالم ہیں، تو ان کیونکہ مجتہد عالم ہیں تو ان کی یہ غلطی جو ہے وہ غلطی تصور کی جائے گی، لیکن ایک اجر کے ساتھ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسروں کے لیے وہ غلطی ہوگی، اس غلطی کی پیروی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ غلط ہے. کیسے پتہ چلا غلط ہے؟ کیونکہ قرآن اور سنت سے یہ بات ٹکراتی ہے. تو کون سی بات کب ٹکراتی ہے، کون سی نہیں ٹکراتی، اس کے لیے فہم کی اشد ضرورت ہے. اور یہ فہم جو ہے یہ قرآن اور سنت سے لی گئی ہے. اپنی مرضی یا خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. اور یہ بعض اصول و ضوابط جو ہیں یعنی مکمل قاعدے ہیں آیت میں سے یا حدیث میں سے. اور یہ جو فہم ہے اس کے لیے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بات کرنے والی متکلم کی مراد صحیح معنی تک پہنچنے کے لیے فہم کا ہونا، صحیح فہم کا ہونا ضروری ہے. آپ دیکھیں، آپ اگر کوئی کچھ بات کرتے ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے یوں نہیں یوں کہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرا مقصد میری مراد یہ تھی نہیں، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جب ہم مسکین اور حقیر اور فقیر انسان اپنی بات جب ہم کرتے ہیں اور صحیح مراد کو سننے والا نہیں مراد پا لیتا، تو ہم اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو پھر رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے وہ کس طریقے سے کوئی شخص کہے بغیر صحیح مراد پانے کے اور ہم خاموشی اختیار کریں؟ اور سلف کیونکہ تقوی اور ایمان کے اعتبار سے بعد میں آنے والوں میں سے زیادہ بہتر ہیں، اور ممیزات جو ہیں جو ان کے خاص صفات ہیں سلف الصالحین، وہ اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. آج کے درس میں چند اصول و قواعد بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ ایمان اور تقوی میں اور عمل میں اور قربانیوں میں بعد میں آنے والے لوگوں سے آگے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی خاموشی اختیار نہیں کرتے جب بھی کوئی شخص کوئی بھی ایسی بات کرے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کے مخالف ہو. کسی نے کوئی دلیل بیان کرنی ہے، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے، پھر اس پہ دلیل بیان کرتا ہے، وہ مسئلہ غلط ہے، دلیل غلط ہے، تحریف یا باطل تعویل کی گئی ہے، تو سلف خاموشی اختیار نہیں کرتے. مثالیں آگے آئے گی انشاءاللہ. ان بعض اصول و ضوابط مثال بھی لے لیں آپ، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر، دوسری آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بعض کرسچن دیں اور دین اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں ٹرینیٹی کا ثبوت ہے. جانے ترینیٹی تخلیف کہ اللہ تعالیٰ تین ہے، اللہ ہے، اس کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور روح القدس ہے تیسرا. کہاں پہ ثبوت ہے؟ کہتی ہے یہ آیت جو ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا انزلنا فی التوراۃ. انا جمع کا صیغہ ہے، تو جمع ہے، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، ہر دھرمی سے آپ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں. تو قرآن نے تائید کی ہے ٹرینیٹی کی. انا جو ہے وہ ضمیر متکلم جمع کے لیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہی مراد اللہ تعالیٰ کی جب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہی مراد ہے کہ ہم تین ہیں نعوذ باللہ؟ غلط کیوں ہے یہ معنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو قرآن مجید میں اس بدعقیدگی کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اور اس عقیدے والے شخص کو کافر بھی کہا گیا ہے. اور پھر عربی زبان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو انا ضمیر متکلم کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انا عربی زبان میں بڑھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، ایک شخص کہتے ہیں ہم نے کیا، نوابوں والی زبان جو ہے، تو عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے نحن یا اننا نحن. تو یہاں سے یہ بات بالکل غلط استدلال ہے، یا صحیح مراد کو نہیں پا سکے. انزلناہ نحن، یہ بات ہے، نحن کا ضمیر جو ہے وہ متکلم کے لیے ہے، ان نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون. تو یہاں سے یہ مراد لینا، نحن سے مراد لینا کہ ایک سے زیادہ ہے، تو یہ غلط ہے. اس سے مراد تعظیم کے لیے ہے، نہ کہ جمع کے لیے ہے. آئیے دیکھتے ہیں بعض اصول. سب سے پہلا اصل جو ہے، نصوص کے سامنے، قرآن اور سنت کے سامنے اپنا سر جھکا لینا. قرآن اور حدیث کے سامنے، صحیح حدیث کے سامنے سر جھکانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مومن مرد، مومن عورتوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، کیے ہوئے فیصلے کو جب فیصلہ کریں تو ان کا کوئی بھی اس میں اپنا اختیار باقی رہے. جب قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر فوراً اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36. دوسری آیت میں جتنی بھی ہے وہ اطیع اللہ واطیع الرسول، یہ دلیل ہے کہ فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور فرما برداری کا معنی ہے کہ جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے. اسی طریقے سے ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، اطاعت کی، اس گوئے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت. سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں، سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لو، جس چیز منع کریں اسے رک جاؤ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. سورۃ النور آیت نمبر 63. یہ پہلا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ قرآن اور سنت ہر چیز پر مقدم ہے. قرآن اور حدیث ہر چیز پر مقدم ہے، اور یہ پہلے اصل کی عملی تطبیق ہے. جب تسلیم کر لیا قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بلند ہے اور ان نصوص کے سامنے سر جھکانا ہے. اب اس پر عمل بھی کیا ہے, یعنی صرف نام کے نہیں بلکہ کام کے سر جھکانے والے ہیں عملا. اس کی مثال دیکھیں آپ, چند مثالیں. نمبر ایک, نص یعنی قرآن اور حدیث جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. جب ہر چیز کہہ دی, اب چار پانچ مثالیں لیتے ہیں. پہلی مثال عقل, تو قرآن اور حدیث نص جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. اس کی مثال دیکھیں, ابو داؤد حدیث نمبر 162 میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اگر دین رائے کی بنیاد پہ ہوتا تو پھر موزے کو مسح کرنے کے لیے موزے کی نیچے والی جگہ جو ہے وہ مسح کرنے کے لیے اوپر والی جگہ سے زیادہ بہتر ہوتی. عقل کے کیا تقاضا ہے, جب ہم موزوں پہ مسح کرتے ہیں تو گندگی اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے؟ مسح کہاں کرتے ہیں ہم؟ اوپر کرتے ہیں. عقل کے کیا تقاضا ہے؟ نیچے ہو. نص کیا ہے؟ اوپر ہے. تو نص مقدم ہے یا عقل مقدم ہے؟ نص مقدم ہے. دیکھیں سیدنا علی فرماتے ہیں, جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا. جب تک علم نہیں تھا تو عقل کے مطابق یہی چیزوں کو ملی, اگر مسح کرنا تو یوں کرنا چاہیے. لیکن جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں صرف اوپر مسح کر رہے ہیں تو پھر موزے کے اوپر مسح کیا. دوسری روایت میں آیا ہے سیدنا علی فرماتے ہیں, میں یہ دیکھتا تھا, یہ سمجھتا تھا کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے مسح کا اوپر والے حصے سے, یعنی موزے کے تعلق سے اوپر والے حصے سے. یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح کرتے ہوئے دیکھا. دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1608 میں, 1608 ابو داؤد میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحج میں باب باندھا ہے, باب من لم يستلم الا ركن اليمانيين. ایک مسئلہ ہے کہ طواف کے وقت کون سے رکن کو استلام کرنا ہے, تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اس چیز کا بیان ہے کہ صرف ان لوگوں کا ذکر جو صرف دو ارکان کو مسح کرنے کو درست سمجھتے ہیں. اور اس میں پھر یہ قصہ بیان کیا ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عباس ایک ساتھ طواف کر رہے تھے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ جو چاروں ارکان کعبہ کے چاروں کو استلام کر رہے تھے, یعنی ہاتھ لگا رہے تھے, سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صرف دو رکن کو استلام کرنا چاہیے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی چیز بھی مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بھی بے برکت نہیں ہے, پورے اللہ کے گھر میں کعبے میں پورا برکت ہے پورے کعبے میں. سید عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, بہت تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. مسند احمد کی روایت میں, اصل سے بخاری میں, مسند احمد کی روایت میں آیا ہے, فقال معاویہ صدقت, معاویہ فرماتے آپ نے سچ فرمایا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے تو پورا بابرکت ہے. شریعت کیا کہتی ہے, نص کیا کہتا ہے, کہ جو آپ وسلم نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم نے صرف دو ارکان کا استلام, حجر اسود کو بوسہ بھی دیا ہے, استلام بھی کیا ہے, ہاتھ بھی لگایا ہے, رکن ایمان کو صرف ہاتھ لگایا ہے. گویا کہ دونوں کو استلام کرنا جائز ہے صرف دو رکن کعبہ کے, باقی جو دو ہیں جو شمال کی طرف ہے کیونکہ وہ کعبے کا حصہ نہیں ہے, پتہ ہے استلام نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو اصل کعبہ تھا وہ حطیم کے حصے کے باہر تھا, جو اصل ارکان تھے وہ موجود نہیں ہے کیونکہ کعبے کی تعمیر جو ہے جو بھی موجود ہے یہ ناقص ہے, جیسے کہ قریش نے یہ تعمیر کیا تھا. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو رکن کو استلام کیا, ہمارے لیے سنت کیا ہے, دو رکن کو استعمال کرنا ہے. چاروں کو استعمال کرنا اگر جائز ہوتا تو عبداللہ بن عباس کبھی گمراہ نہ کرتے. اور ادب دیکھیں آپ, منع کرنے کا طریقہ دیکھیں, کہ آگاہ فرمائے. پھر دلیل بھی بیان کی ہے. دلیل کون سی ہے کہ کعبے کو صرف دو رقم پہ ہاتھ لگائے؟ اس حسن کی بات آئی ہے. اس وحسن اگر آپ صلی اللہ ہمارے لیے ہیں پھر تو ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ نے کیا, جو نہیں کہ ہم کیوں کریں. سبحان اللہ, یہاں پر بھی نص کو مقدم کیا ہے. دوسرے نمبر پہ لغت پر نص کو تقدیم کرنا, نص کو لغت پر تقدیم کرنا. نص لغت عربی زبان پر مقدم ہے. لغت عربی لغت, لغت زبان. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے تعلق سے, یتلون حق تلاوتہ, تلاوت کرتے قرآن مجید کو جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے. ابن جریر طبری تفسیر میں فرماتے ہیں, عام طور پہ مجھے بتائیں تلاوت کا کیا معنی ہے؟ تحسین صوت بالقراءہ, یہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں قرأت کرنا, تلاوت کرنا, اسے تلاوت کہتے ہیں. اب حق التلاوہ کیا ہے؟ عام طور پہ اگر لفظ کو لفظی معنی دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, اور بعض لوگ صرف اسی کو کافی سمجھتے ہیں. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفسیر میں, کہتے عکرمہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, قال یتبعون حق اتباعہ, کہ صرف قرأت نہیں ہے, اتباع کر جیسا کہ اتباع کرنے کا حق ہے. اتباع کب ہوتی ہے؟ جب آپ پڑھتے بھی ہیں, معنی بھی سمجھتے, پھر عمل بھی کرتے ہیں. تو حق اتباع, حق تلاوت سے مراد ہے حق الاتباع. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں سنا, والقمر اذا تلاها, اور چاند جب سورج کے تابع ہو کر پیچھے آئے, اتباع کرتے پیچھے چلنے کہتے ہیں نا اتباع. تو دیکھیں قرآن مجید کی آیت کو آیت سے کیسے تفسیر کی ہے, سبحان اللہ. تو تلاوت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اچھی آواز میں قرأت کرنا, خوبصورت آواز میں, لیکن یہ معنی بھی موجود ہے جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں, وہ یہ ہے کہ اتباع کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ قول سیدنا عبداللہ بن عباس کا بھی ہے, مجاہد کا بھی ہے, قتادہ اور حسن بصری کا بھی ہے. جی ہم بھی نوٹ میں دینی کی دیکھ لینا, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. تیسری مثال, نص کو ائمہ کے اقوال سے بھی آگے مقدم کرنا. امام کا قول آ گیا اور سامع قرآن یا حدیث آ گئی, تو امام کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص پہ عمل کیا جاتا ہے. گویا کہ نص, قرآن اور حدیث جو ہے ہر چیز سے آگے ہے, یہ قاعدہ ہے, اصول ہے. اس کی مثال ایک معروف مسئلہ ہے متعۃ الحج کے تعلق سے, حج تمتع کے تعلق سے. سیدنا ابوبکر صدیق عمر بن الخطاب منع فرماتے تھے اور کہتے تھے حج افراد کرو بہتر ہے. جب یہ مسئلہ پہنچا سیدنا عبداللہ بن عباس سے, کسی نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج متعۃ کی اجازت دی ہے, بلکہ حکم دیا ہے. تو حج متعۃ, تو حج تمتع تو جائز ہے. تو اس سائل نے دوسری مرتبہ کہا, قال ابو بکر و عمر, تو سیدنا عبداللہ بن عباس غصے میں آئے اور فرمایا ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا ہے. جس روایت میں آیا ہے کہ ان قریب پتھروں کی بارش نازل ہونے والی ہے, یہ لفظ حدیث کتاب میں ایسے محفوظ نہیں ہے, بتاؤں میں آپ کو. اگرچہ کتاب التوحید میں یہی لفظ ہے, اور ابن تیمیہ مجموع فتاوی میں بھی یہی لفظ بیان کیا ہے, اور ابن القیم صلی اللہ علیہ وسلم یہی لفظ بیان کیا ہے. لیکن جو حدیث کی کتابوں, جیسے کہ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ حدیث نمبر 2377 میں جو لفظ بیان کیا ہے وہ اسے تھوڑا سا مختلف ہے. اس میں لفظ یہ ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہیں اس سے باز ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہو. میں تمہیں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور تم کہتے ہو ابکر عمر نے کہا ہے، تو اس لفظ سے ہے، اگرچہ وہ لفظ بھی دور نہیں پتھروں کی بارش، لیکن جو لفظ محفوظ ہے وہ یہ لفظ ہے حدیث کی کتابوں میں. دوسرا لفظ جو ہے وہ انکلی تم ہلاک ہونے والے ہو، تو پتھروں کا ذکر اس میں نہیں ہے، واللہ اعلم. یہاں پہ یاد رکھیں سیدنا ابکر عمر سے کون افضل امت میں، جب ان کا قول حدیث کے سامنے آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر مقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور صحابی کا قول جو ہے وہ پیچھا کیا جاتا ہے. میرا ایک سوال ہے، یہاں سوال یہ ہے کہ سیدنا ابکر الصدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلفاء ہے، راشدین ہے، مہدیین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ تقویٰ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور صحابہ کرام میں سے والسابقون الاولون میں سے دونوں ہیں. انہوں نے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے اجازت بھی دی ہے، یہ نہیں کہ حدیث ان کو نہیں آتی تھی، یہ بھی جانتے تھے کہ صحیح ہے. سوال یہ ہے، ہاں حج تمتع صحیح ہے، سوال یہ ہے میرا، پھر انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ یہ کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ ایک جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے سمجھ کسی کی بات نہیں سنتے، صحابی ہو کوئی بھی ہو، غلط کہا ہے تو غلط ہے، وہ یہ بات درست نہیں ہے. اس اعتبار سے کہ آپ نے حدیث کو تو آگے کیا، اور حق حدیث کا آگے کرنا، لیکن بڑے صحابہ کو آپ نے گرا دیا ہے جیسا کہ وہ صحابی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شیخین کا، عام صحابی کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بھی سرداروں کی، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جی، ان کا اجتہاد تھا، نص کے ہوتے ہوئے اجتہاد تھا، یہ تھی نص نہیں تھا، اجتہاد تو تھا. ہوا یہ کہ لوگوں نے سستی برتنا شروع کر دی. بہترین زمانہ ہے ابھی کہ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کرنا شروع کر دیا، ایک ہی سفر میں حج عمرہ تمتع کرنا شروع کر دیا. عمرے کے لیے کوئی جاتا نہیں تھا، بہت کم لوگ جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کا شکار ہے، اور لوگ جو ہے وہ حج تمتع کر کے ایک سفر میں دونوں عبادتیں کر رہے ہیں. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ حج افراد کرو تم، یعنی ایک سفر میں حج کرو، پھر اور سفر کر کے جاؤ، مدینہ کتنا دور ہے، دوسرا سفر میں عمرہ کرو، ایک ساتھ حج عمرہ نہ کرو. ایک مسئلہ تھا، ایک وجہ تھی، ان کو سننا متبع ہے، انہوں نے یہ قول کہا. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی، معاملہ ختم ہوا، پھر مسئلہ سامنے آیا. اب ان کے زمانے میں وہ بہتر جانتے تھے کہ ان کا وقت کیسا تھا اور لوگ کیسے تھے، لیکن حدیث اصل ہے، بنیاد ہے، اس پر عمل ہمیشہ رہے گا، اور خلفاء راشدین سننا متبع ہے. انہوں نے یہاں پر منع کیا، کوئی چیز دیکھ کے منع کیا، ہمیشہ کے لیے منع نہیں کیا انہوں نے، وہ دین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے جو یہ غلطی ہوئی ہے، جو ہم غلطی دیکھ رہے ہیں، ہوئی کیوں ہے؟ ان کے پاس ایک وجہ تھی، ایک عذر تھا. ہمارے پاس کیا عذر؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے، نہ ہی یہ زمانہ خلفاء راشدین کا زمانہ ہے، اور نہ ہی وہ بات ہے. دوسری مثال آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن ایک مثال اور دے دیتا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں طلاق کا مسئلہ آیا، تین طلاقیں جو ہیں وہ تین سمجھی جائیں گی. سنت کیا ہے؟ تین طلاق ایک ہے، تین طلاق بدعی طلاق ہے، تین میں سے ایک سنت، دو بدعی ہیں، تو بدعت تو فاسد ہوتا ہے، بدعت جو مردود ہے، لیکن ایک تو باقی رہتی ہے نا. سیدنا عمر خطاب نے جب یہ فتویٰ دیا کہ تین طلاقیں تین سمجھی جائیں گی، تو کیا انہوں نے حدیث کے خلاف عمل کیا؟ ان کے زمانے ہوا کیا کہ لوگوں نے طلاق کے معاملے میں بہت ہی نرمی کا راستہ اختیار کیا ہے، اور طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھتی گئی. کیسے؟ کہ ہر مسئلے میں تین مرتبہ طلاق ہے، کوئی جھگڑا ہوا تین مرتبہ طلاق ہے. سیدنا عمر خطاب کی خبر پہنچی کہ معاملہ ایسا ہے. سیدنا عمر خطاب نے فرمایا آج کے بعد جو بھی تین طلاقیں دے گا تو تین ہی ہوں گی، پھر تھوڑے سے لوگوں کو سمجھ آئے کہ اب اگر تین طلاقیں تین ہو جائیں گی تو پھر تو بینہ کبرہ ہو گیا، یعنی بیوی حرام ہو گئی. پھر انہوں نے تھوڑا سا اس معاملے کو دیکھا ہے اور پھر

طلاق ہے بدعی طلاق ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں سے ایک طلاق مانی جائے گی. لیکن مسئلہ سیدنا عمر بن خطاب نے جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جمہور، بتاؤں میں آپ کو، چاروں فقہا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے قول کو لیتے ہیں کہ تین طلاقیں جو ہیں وہ تین طلاقیں گنی جائیں گی، چاہے حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں یا حنبلی ہوں. شاہ صاحب بن رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم اور دیگر علماء جو بعد میں آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، بدعت طلاق ہے، طلاق تین والی ایک سمجھی جائے گی، ایک گنی جائے گی شرطوں کے ساتھ. بعض اوقات ایک بھی نہیں ہوتی، اگر حیض کی حالت ہو تو حیض کی طلاق ہوتی، حیض میں بھی بدعت طلاق ہوتی. برحال تو تین والا مسئلہ جو ہے، سب عباس رحمۃ اللہ فرماتے اگر زمانہ ہو سید عمر بن خطاب والا، یعنی ویسے طلاق کا مسئلہ ویسے ہو جائے کسی معاشرے میں اور شرح بڑھتی جائے، تو ان کو روکنے کے لیے اگر سید عمر کے قول پہ عمل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اصل حدیث ہمارے پاس ہے، اصل عمل حدیث بھی ہوگا. اگر معاملہ معاشرہ ویسے جیسے عمر خطاب زمانے میں تھا اور لوگ جو ہے طلاق میں یعنی بد احتیاطی کرتے تھے، اگر یہ معاملہ ہے تو عمل ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ. اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، نارمل معاملہ ہے، تب حدیث عمل کیا جائے، سیدنا عمر کے قول کو چھوڑ دیا جائے گا. تو انہوں نے دونوں کو تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال تو لیکن سلف کا جو ایک قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ نص سب سے پہلے ہے. چوتھی بات، ذاتی چاہت اور خواہش سے بھی نص مقدم ہے. ذاتی چاہت اور خواہشات پر نص مقدم ہے. آگے ہے، رسم معروف قصہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ یا ابا عبداللہ، میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک فرمایا جہاں سے آپ سے احرام باندھا، ذوالحلیفہ سے، وہاں سے احرام باندھو، میقات سے یعنی. تو شخص نے کہا نہیں، میں مسجد نبوی سے ادھر سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے فرمایا مجھے خدشہ ہے فتنے کہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، اخشى عليك الفتنہ. تو شخص نے کہا اس میں فتنے کی کیا بات ہے، چند میلوں کی تو بات ہے، فتنہ کہاں سے آ گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبُوا فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورۃ نور آیت نمبر 63 کی آیت کی تلاوت کی. سبحان اللہ، بات چند میلوں کی نہیں ہے، بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ کا جو دل کرتا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول کے سامنے. سبحان اللہ. تیسرا قاعدہ، تقدیم الاہم فالمہم، سب سے پہلے اہم ہے پھر مہم ہے. جو جس چیز زیادہ اہمیت ہے اس کو آگے کرنا ہے، پھر بعد والی اہمیت، پھر بعد والی اہمیت. جو سب سے زیادہ اہم ہے اسے آگے کرنا ہے. تقدیم الاہم فالمہم. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو ابتداء کس چیز سے ہوئی؟ توحید عبادت سے، پھر شرک سے آگاہی سے، پھر والدین سے حسن سلوکی. اور اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری کی روایت میں، بنی الاسلام علی خمس، دین کے اسلام کی عمارت قائم کی گئی پانچ چیزوں پر، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معاذ کو بھیجتے ہیں یمن کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ، تم یہ جان لو کہ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، وہاں پر اہل کتاب موجود ہیں، اہل علم لوگ موجود ہیں، اہل کتاب ہیں. سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کس چیز کی؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ توحید سب سے پہلے. تو جو زیادہ اہمیت چیز ہے اس کا حق دینا، بعد میں دوسری چیز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلف نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے. مثال کے طور پر صحیح بخاری معروف کتاب ہے. سب سے پہلی کتاب کون سی صحیح بخاری میں؟ بدء الوحی. پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے. تو ابتداء وحی سے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدء الوحی کیسے ہوئی، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم ہے، پھر طہارت کے مسائل، کتاب الوضوء ہے. اور اس کی یعنی مخالف میں دیکھیں آپ، اس کے ضد میں اصول کافی، رافضوں کی کتاب ہے. جانتے سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب

0: کتاب العقل، عقل پرست لوگ جو ہیں وہ کتاب الایمان سے بات کیا کتاب کا آغاز نہیں کرتے. اصول کافی جو رافض معروف کتاب، جیسے ہمارے صحیح بخاری علیہ سنت کی ان کی جو روافض ہیں ان کی جو ہے وہ اصول کافی سمجھی جاتی ہے، اتنی معتبر کتاب ہے. سب سے پہلا باب ان کا ہے کتاب العقل. چوتھا قاعدہ، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی عقیدے کے تعلق سے جو کتابیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں یا جتنی بھی دوسری کتابیں ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدے کا اہتمام اور توحید اور ایمان کے مسائل کے اہتمام خاص طور پہ کیا گیا ہے. چوتھا جو قاعدہ ہے وہ یہ، اس قاعدے کا تعلق قرآن مجید سے، کہ محکم آیات پہ عمل کرنا ہے اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے، تصدیق کرنی ہے. محکم آیات پہ عمل اور متشابہ پر ایمان لے کے آنے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائے، قرآن بھی نازل فرمائے، اس کتاب میں سے بعض آیتیں محکم ہیں، وہ ام الکتاب ہے، بنیادی آیات ہیں، اور دوسری آیت متشابہات ہیں، جن کے فم الذین فی قلوبهم زیغ فاتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. تو آمنا به سب پر ایمان ہے، محکم متشابہ پر بھی. عمل کس چیز پہ کرنا؟ محکم پہ، اور متشابہ محکم کی طرف لوٹا دیتے ہیں. جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ کو آگے کرتے، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قصہ ہے کہ جس شخص نے کہا الرحمن العرش استوى فكيف استوى، اللہ تعالی عرش مستوی، رحمان عرش مستوی کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو شدید غصہ آیا، فرماتے ہیں الكيف الاستواء معلوم، استواء معنا معلوم ہے، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. كيفية معروف نہیں، مجهول ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ تعالی مستوی ہے، یہ تو نہیں فرمایا کیسے مستوی ہے. اور ایمان لانا واجب کو اللہ نے فرما دیا ہے، اور یہ سوال کرنا بدعت ہے. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کو کیا مسئلہ تھا، کیفیت متشابہ میں سے، ہمیں کیا پتہ کیفیت کیا ہے، لیکن معنی محکم ہے. کیفیت ہم کسی صفت کی حقیقت ہے کیفیت نہیں جانتے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن معنی نہیں جانتے. کیا تو معنی محکم ہے، جتنی بھی اسماء و صفات یاد رکھیں، لیکن کیفیت اور کن اور حقیقت ان اسماء و صفات کی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دونوں فرق سمجھ لیں آپ. مفوضہ کہتے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، سنت جماعت کہتے معنی معلوم ہے، عربی زبان میں تو ہے، معلوم ہے معنی، لیکن کیفیت کیسی اللہ اعلم. دونوں فرق اچھی طرح سمجھ لیں، معنی معروف ہے، کیفیت مجہول ہے. دوسرے علوم جو ہیں، اب یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قاعدے تھے کوئی لکھے ہوئے قاعدے نہیں تھے کسی کتاب میں. صحابہ کرام کو براہ راست علم لیتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ وہ کچھ لکھیں، کیونکہ وہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. جو بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلاً عملاً کر کے دکھا رہے ہیں. جو بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے کہ خود صحابہ کرام حصہ تھے قرآن مجید کا اور صحیح حدیث کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کے صحابہ کرام حصہ تھے، تو براہ راست علم حاصل کیا اور معنی کو بھی لے لیا. تو ان کو ان کتابوں کی جو بعد میں تصنیف ہوئی ہے، اگرچہ یہ بھی بہترین زمانوں میں تصنیف ہونا شروع ہوئی ہے تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور اہل بدعت بھی آنا شروع ہوئے، تو چند اہم جو قواعد اور ضوابط ہیں پھر ان کا اہتمام کیا گیا. مثال کے طور پہ احادیث کا اہتمام کرنا، روایت و درایت، حدیث کا معنی صحیح معنی کو جاننا، اور اس کے ساتھ ساتھ سند کے تعلق سے بھی جاننا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے ضرورت نہیں تھی، براہ راست سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیچ میں کوئی واسطہ بھی نہیں تھا. اب کوئی راوی ہے نہیں ہے، کون ہے کیسا ہے، سب ثقات ہے، سب عدول تھے صحابہ کرام، تو تو اس علم کی ضرورت نہیں تھی ان کو. لیکن بعد جیسے زمانہ دور ہوتا گیا تو پھر ائمہ سلف نے, امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر 84 میں 84 میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی سلف جو ہیں وہ اسناد کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے کہ سند کیا حدیث کی, جو بھی کہتے تھے قال صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے. فلم وقعت الفتنہ, جب فتنے ظاہر ہوئے اور فتنوں کی ابتدا ہوئی, قالوا سموا لنا رجالکم, تب سلف نے کہنا شروع کیا کہ اب بتاؤ تمہارے راوی کون ہیں جو یہ روایت پیش کر رہے ہیں. پس یہ دیکھا جاتا اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہے, فینظر الی اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم. امام ابن سیرین کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں اہل سنت کا لفظ آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے, آپ کو مسلمان ہے بس, سنی نہ کہو اپنے آپ کو, اہل سنت نہ کہو. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں ہم یہ دیکھتے اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث لے لیتے, اور اہل بدعت میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث چھوڑ دیتے. تو یہ تمیز سلف کے زمانے سے ہی اس کی ابتدا ہوئی کہ اہل سنت اور اہل بدعت. اور دوسری میں سے مسلم مقدم امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کے معروف و مشہور قول ہے کہ یہ دین, یہ علم دین ہے, بس دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. تم ہر ایرے غیرے سے دین کا علم نہیں لیا جاتا. جو لوگ سیدھے ہیں, حق پر قائم ہیں, منہج سلف پر قائم ہیں, سلف صحیح صحابہ کرام سے لے کے آج کے زمانے تک اسی راستے پر قائم ہیں, یہ وہ لوگ ہیں علماء, علماء حق, علماء ربانین, جن سے علم حاصل کرنا چاہیے. جو ان کے علاوہ علماء ہیں دو قسم کے ہیں, ایک تو ان کے بالکل مخالف ہیں, ان سے تو بالکل علم نہیں لینا. دوسرے وہ جو بیچ میں ہیں, ان کی بات بھی کرتے ان کی بات بھی کرتے, لا الہ الا ولا الہ الا, وہ یہ لوگ ان میں سے ہیں, ان میں سے نہیں ہے, سلف میں سے نہیں ہے, کیونکہ ان کا منہج بالکل کلیئر واضح ہے. یعنی اس طرح حق اور بات کو خلط مت کر دیں جیسے ہمارے پیچھے درس میں بیان کیا تفصیل سے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں آپ صحیح ستہ کو, دیکھ لیں آپ صحیح ستہ میں صحیح بخاری کو لے لیں آپ, جو تبویب ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ تبویب ہی فہم ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. تو صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے, اگر فہم سلف کو نکال دیں آپ تو حدیث باقی نہیں بچتی. پہلے باب ہے, پہلے کتاب ہے, پھر تبویب ہے باب, پھر باب کے اندر نصوص ہے, جو انہوں نے کہا ہے باب جو باندھا ہے اس کی دلیل پھر بیان کی ہے قرآن اور سنت سے. اور یہ اہتمام جو ہے علم الروایہ کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے, یعنی کہ صرف سند کو دیکھ لیا اور صحیح بخاری لکھ دی, وہ معنی نہیں جانتے تھے. بعض لوگ کہتے کہ امام بخاری کی فقہ نہیں, وہ فقیہ نہیں تھے, سمجھ نہیں تھے, فقہا تو امام ابو حنیفہ تھے یا دیگر علماء تھے جو ان کے شاگرد تھے, محدثین تو فقیہ تھے نہیں. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے کوئی شخص اگر ایسی بات کرتا ہے. تو امام بخاری کی فقہوں کی تبویب بھی موجود ہے, اور بہترین طریقے سے انہوں نے تبویب کی ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دلائل کو پیش کیا ہے. تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح بخاری مقدم ہے, اور متن کے اعتبار سے, فہم کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ مقدم ہے. اور آج بھی دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بعد اگر مسلمانوں کی کوئی معتبر کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. تو علم الحدیث کے اصول رکھے گئے, مصطلح حدیث کے اب آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اصول موجود ہیں, ٹرمینالوجی آف حدیث کے نام سے, اسماء الرجال کی کتاب ہے, اچھا سند تو دیکھ لیے, اب سند میں کون سے لوگ ہیں, کون سے رجال ہیں, اس کے لیے خاص لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اور یہ اصول بنائے ہیں. کس لیے اصول ہے؟ اپنا نام کمانے کے لیے یا اس دین کی حفاظت کے لیے, اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے یہ اصول بنے ہیں. تو ان کی فہم جو ہے وہ قائم ہے ان اصولوں پر, یعنی کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ فلاں ضعیف ہے بغیر کسی وجہ کے, یا جرح کر دے کسی کی بھی, نہیں, جرح اور تعدیل کے بھی قاعدے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عالم کہتا ہے فلان راوی کا حافظہ کمزور ہے, یا فلان راوی ضعیف ہے, ٹھیک ہے, فلان راوی ضعیف ہے, ایک کہتے ہیں نہیں ثقہ ہے. اب جرح اور تعدیل ٹکرا گئی, ایک ہی شخص ہے, ایک جرح کر رہا ہے ایک اس کی تعدیل کر رہا ہے, دیکھو قاعدہ قانون ہے یا بس دونوں کو ہی مانی جائے گی؟ دونوں کیسے مانے بھائی, راوی تو ایک ہی ہے. اس کے بھی قواعد ہیں کہ جس کا قول مفسر ہے اس کے قول کو لیا جائے گا, اگر جرح مفسر ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا, اگر تعدیل مفسر ہے یعنی وجہ بھی بیان کی ہے تو اس کے قول کو لیا جائے گا. یعنی کہ اندھا دھند بغیر کسی قاعدے کے کوئی بھی شخص بات کرتا ہے سلف میں سے, نہیں, قواعد ہیں, ضوابط ہیں, اصول ہیں, اس کے مطابق جرح و تعدیل کے بھی اصول ہیں، یہاں تک کہ تعرض کے بھی اصول ہیں. ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنی مرضی کرتا رہے. مثال کے طور پہ ایک راوی کہتا ہے فلان، ایک عالم کہتا ہے محدثین میں سے جو جرح و تعدیل کے ماہرین ہیں، کہتے ہیں فلان راوی جو ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ اس کو میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا، جرح ہو گئی. اب جو کہتا ہے یہ راوی اب ثقہ ہے، عدل ہو چکا ہے، ثقہ ہے، اس کو اب کہنا چاہیے اس کے ساتھ کہ عدل ہے، کہ وہ یہ کہے کہ اس نے شراب سے توبہ کی، میں نے اس کو دیکھا ہے. پہلے جرح مفسر تھی، یعنی تھی ضعیف تھی، اس لیے کہ یہ شراب پیتا تھا، یہ شرابی تھا. وہ کہتے ہیں شرابی تھا، اب شرابی نہیں ہے، اور میں اسے گواہی دیتا ہوں. اب وہ جرح مفسر تھی، یہ تعدیل مفسر ہے، اور تعدیل مفسر غالب بات ہے جرح مفسر پر، اس اعتبار سے کیونکہ عنده زیادة علم کہتے ہیں، اس کے پاس زیادہ علم ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ نصوص الشرعیہ کی فہم کے لیے خاص اصول و ضوابط، معروف اصول و ضوابط بیان کیے گئے، جسے کہتے ہیں اصول الفقہ. اصول الفقہ جو ہے یہ ہے اس کا، یہ چار تو اوپر اس کے تھے نا، اب پانچواں پوائنٹ جو تھا، پانچویں پوائنٹ میں دوسرے جو علوم ہیں ان کے تعلق سے یہ قواعد ہیں، کیونکہ سلف کی ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، صحابہ کرام کی، تو بعد میں لوگوں نے ان چیزوں کے اہتمام کیا ہے. پہلے تو میں چار مثالیں دی تھی الگ سے صرف صحابہ کرام کی زمانے میں، باقی جو ہیں یہ بعد میں آنے والے. اب امام ابن سینا 110 ہجری میں، اس زمانے سے وہ کہتے ہیں ہم نے جرح و تعدیل کا شروع کر دیا. اب اصول فقہ، اصول فقہ جو ہے یہ وہ علم ہے جسے اس کا نام ہے، جس کا تعلق عملی مسائل تھے، عام طور پہ عملی مسائل جو ہیں فقہ کے مسائل، اور ان مسائل کو سمجھنے کیسے، جو عبادات کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل، ان کو سمجھے کیسے، ان کے خاص اصول ہیں. اب مثال کے طور پہ عام نص ہے، تو بنیادی طور پر عام نص پہ عمل کیا جاتا ہے. جب تک کوئی خاص نص دوسرا نہ آئے جو اس عام کو خاص کر دے. عام ہے، خاص ہے تو خاص مقدم عام پر، خاص ہے تو پھر عام پہ عمل کیا جائے گا. مطلق ہے، مقید ہے. مثال کے طور پر مطلق کی بات کرتے ہیں، جب چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، دائیں ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹ دو. قرآن مجید میں ہے ید کا لفظ، ید ہے. اب کہاں سے کاٹیں ہاتھ کو؟ مطلق لفظ ہے ید، فقط و ایدیہما. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ قید لگ گئی ہے کہ ہاتھ کو کاٹنے ہتھیلی سے، دائیں ہاتھ کی جو یہ ہتھیلی کا جوڑ ہے یہاں سے کاٹنا ہے. آیت میں مطلق ہے، ہاتھ آپ کوہنی سے کاٹیں، کندھے سے کاٹیں، ہاتھ کا ید کا عربی میں ہاتھ ہی ہے نا ٹوٹل. لیکن جب حدیث میں ہمیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملا ہے کہ ہاتھ ہتھیلی کے جوڑ سے، دائیں ہاتھ کے ہتھیلی کے جوڑ سے کاٹنا ہے، اب اس مطلق پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس مقید پہ عمل کیا جائے گا. اور چور کا ہاتھ چوری ثابت کرنے کے بعد، اور چوری ثابت کرنے کے لیے آٹھ شرطیں ہیں، یعنی کہ چوری کی اور فوراً ہاتھ کاٹ دیے، چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے آٹھ شرطیں ہوں گی پھر ہاتھ کاٹا جائے گا ان شرطوں کے مطابق. بہرحال یہ شروط کہاں سے آئے، اور پھر ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے، بائیں ہاتھ یا دائیں ہاتھ، پھر کہاں سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب مطلق ہے، مقید ہے، مقید مطلق پر مقدم کیا، یہ اصول ہے، اصول کی بنیاد پہ. یعنی کہ کوئی شخص مرضی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کندھے سے کاٹو، کوئی کہتا ہے نہیں انگلیاں کاٹ دو، کوئی کہتا ہے کوہنی سے کاٹ دو، یہ اختلاف دیکھے آپ نے؟ نہیں. جس کو نص نہیں ملا، جس کو پتہ نہیں حدیث کا اور آیت اس کے پاس، بس وہ کیا کرے گا، وہ بائیں بھی کاٹ سکتے ہو، کندھے سے بھی کاٹ سکتے ہو، پتہ نہیں. ید کا قرآن میں ید کا ذکر ہے نا، تو یہ قاعدہ ہمیں اصول فقہ میں ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر تعارض ہو جائے نصوص کا، ویسے اللہ کے فرمان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، کوئی تعارض، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اگر ظاہراً کسی چیز میں ہمیں ٹکراؤ سامنے آ جائے، تب کیا کرنا ہے، کہ اس کا کوئی اصول ہے کہ نہیں. سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کرنی ہے، الجمع بینہما. اگر جمع ہو جائے تو بس بات ختم، اگر جمع نہیں ہو سکتے تو پھر تاریخ دیکھ، تاریخ کو پتہ ہے، اگر تاریخ کا پتہ ہے تو دوسرا جو ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے، جس کی تاریخ بعد کی ہے وہ ناسخ پہلا منسوخ ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا. اگر تاریخ کا پتہ بھی نہیں، پھر مرجحات کو دیکھا جاتا ہے، جس میں نے کہا مطلق ہے، مقید ہے ان چیزوں کو, اور 70 کے قریب مقیدہ جو مرجحات ہے, ایک نہیں ہے. تو یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ اصول ہیں, فقہ کے ضوابط ہیں, فہم سلف کے یعنی بنیادی علم میں یہ اصول موجود ہیں, جسے پتہ چلتا ہے کہ سلف نے خاص اصول کے مطابق قرآن سنت کو سمجھا ہے. اور سب سے پہلے جو اصول فقہ کے تعلق سے کچھ لکھا ہے, امام جانتے ہیں الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کب ہوئی؟ 204 ہجری میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, چوتھے نمبر پہ, قرآن مجید کے تعلق, قرآن مجید کو سمجھنے کے خاص اصول و ضوابط جسے کہتے اصول التفسیر, اس کے اہتمام کیا گیا ہے. میں نے بتایا ہے, میں عرض کر چکا ہوں, مثال بھی دے, محکم شافعی کی مثال بھی دے چکا ہوں میں, صحابہ کا زمان لکھا ہوا نہیں تھا, لیکن جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے البدعت بھی ان کو بھی طاقت ملتی گئی, تو پھر اس علم کو محفوظ کرنے کے لیے کتابی شکل بھی اختیار کرتا گیا, اور خاص اصول ضوابط کے نام سے یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں کہ سمجھنا ہے قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے. قرآن مجید کی تفسیر, سب سے اچھی تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید سے ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ سلف نے کہا ہے. کہاں سے کہا ہے؟ اصول ہے, سب سے پہلے قرآن, پھر حدیث, پھر صحابی کا قول, پھر بعد میں. یہ ترتیب ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ کیوں کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ تو گویا کہ فہم سلف جو ہے قائم ہے اصول و ضوابط پر. اور آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ ابن طبری کو دیکھ لیں آپ, التفسیر بالاثر ہے, سب سے پہلی تفسیر جو معروف ہو, جو سن 310 ہجری وفات ہوئی امام ابن طبری رحمۃ اللہ علیہ کی, ان کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی قرآن سے, قرآن کی حدیث سے سلف کے اقوال ہیں. تو کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ یہ قاعد اگرچہ لکھنی قاعد ہے, اگرچہ انہوں کے مقدمے بعض قواعد بھی موجود ہیں, بڑے پیارے خوبصورت قواعد ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے, یہ طریقہ ہے. حدیث ہو, اور اگر حدیث نہیں ہے تو سلف کے اقوال جن پر, جن کے زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا, صحابہ کرام, پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو براہ راست یہ علم پہنچایا ہے, تو ان کے اقوال دوسروں کے اقوال پر مقدم ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اہتمام, چوتھے نمبر پہ, ان کے بھی خاص اصول و ضوابط ہیں. عربی زبان سلف یعنی صحابہ کرام کے لیے اور پہلے تین بہترین زبانوں کے لیے مشکل نہیں تھا. عربی زبان تو ان کی اپنی زبان تھی, ان کے نہ کوئی گرامر پڑھنے کی ضرورت تھی, نہ اس کے لیے کوئی وہ وقت ضائع کرتے تھے, ان کی اپنی زبان تھی, وہ ایک لفظ سمجھتے تھے اور فوراً اس میں کے بعد عمل کرتے تھے. لیکن جب عجم آنا شروع ہوئے اور بہت سارے مسئلے ہوئے, قرت میں بھی اختلاف شروع ہوا, وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں صحیح طریقے سے, تو پھر عربی گرامر کے اصول اور ضوابط جو ہیں وہ ان کا اہتمام کیا گیا. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب زمانے میں, سیدنا علی کے زمانے میں اس کا اہتمام یہ آغاز ہوا, اور وہ اسود دو علی اسی زمانے میں جنہوں نے قرآن کے اعراب لکھا ہے. قرآن جی جانتے بغیر اعراب کے تھا, نقطے بھی نہیں تھے, اعراب بھی نہیں تھا. جب جو نسخہ لکھے گا سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں, اس میں کوئی اعراب کی نقطہ نہیں تھا. سیدنا عثمان کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے کوئی اعراب نہیں تھا. سیدنا علی کے زمانے میں پھر اعراب شروع ہوا, کیونکہ عجم پڑھتے تھے اور کہیں سے کوئی غلطی نہ آ جائے, اس لیے پھر اعراب بھی. یہ اعراب جو لگایا ہے یا قرآن کو جمع کیا ہے, یہ فہم سلف نہیں ہے, یا ایسے ہے بس کسی نے مرضی سے کیوں کر دیا. تو فہم سلف پھر اجماع بھی ہوا ہے, تو اجماع دلیل ہے, اور اس پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ موجودہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ بدعت ہے. کہا ہے قرآن میں, کہا ہے حدیث میں, اس زمانے تو کتاب تھا ہی نہیں, کہ کتابی شکل جو آج موجود, اس کی دلیل کیا ہے؟ جانتے کیا دلیل ہے؟ کیا ہے؟ الاجماع. اجماع کس چیز پہ قائم ہے؟ فہم سلف پر قائم ہے. ابو بکر صدیق نے پہلے تو انکار کیا, اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کا جب اجماع ہوا اور یہ دیکھا کہ قراء مر رہے ہیں جو حافظ ہیں, اور پھر قرآن مجید کی حفاظت کیسے کریں ہم, سینے میں ہے تو لوگ تو مر رہے ہیں, تو پھر انہوں نے اس یعنی جب اجماع ہوا ابو بکر صدیق کے اس عمل پہ, آج کوئی شخص یہ نہیں جرت کر سکتا اور نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی یہ موجودہ صورت کتابی شکل بدعت ہے, کیونکہ قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے, حدیث میں دلیل نہیں ہے. قرآن میں اشارات ہیں. میں پہلے بھی بتاؤں کہ قرآن کے سلف کا جو فہم ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. کہاں سے لیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے یا صحابہ نے؟ ذالک الکتاب, قرآن مجید میں کتاب کا ذکر آئی ہے. جب ذالک کتاب آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں تو کتاب موجود تھی. اچھا حاضر کتاب یا ذالک الکتاب؟ ذالک ابھی موجود نہیں ہے، عن قریب ہونے والا ہے، یہ کتاب آئے گی عن قریب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہیں سے کوئی شخص کافر ملک میں جائے تو مصحف ساتھ نہ لے کے جائے. مصحف کسے کہتے ہیں؟ کتابی شکل، قرآن کی کتابی شکل. تو اس وقت تھی، گویا کہ یہ اشارات تھے کہ ایسا عن قریب ہوگا. اور واقعی سیدنا ابوبکر صدیق و صحابہ کرام نے ان نصوص کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی کتابی شکل ہونی چاہیے. لیکن اعراب تو نہیں تھا، پھر نقطے لگائے گئے، پھر اعراب بھی ہوا، اس پہ بھی اجماع ہوا. پھر سید عثمان کے سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں ایک اجماع، پھر دوبارہ سید عثمان کے زمانے میں صرف ایک نسخہ رکھا، باقی ختم کر دیے جس میں کچھ اختلاف تھا، اس پر اجماع. پھر سید علی کے زمانے میں اعراب لگے، اس پر اجماع. گویا کہ جو قرآن کی موجود صورت ہے ہمارے ہاتھوں میں، جو ہم صبح شام پڑھتے ہیں، اس کی وجود کی دلیل اس شکل میں سلف کی فہم ہے اور اجماع ہی ہے.
1: اتنی
0: وہ یہ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوتا ہے، لیکن صحیح قول یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اسود الدؤلی نے بعد میں آ کے یہ کیا ہے، لیکن اس کی ابتدا، صحیح قرت کی ابتدا اس زمانے شروع ہو گئی تھی. اور اسود الدؤلی نے یہ اگرچہ کہا حجاج بن یوسف نے کیا ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن جو صحیح قول ہے وہ ابو اسد الدؤلی کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. تو یہ چند بعض قواعد تھے فہم سلف کے تعلق سے. طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جب فہم سلف کی بات کرتے ہیں، سلف صالحین کی بات کرتے ہیں اور ان کے فہم کی بات بھی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی ساتھ جاننا چاہیے کہ ان کی فہم جو ہے وہ خاص اصول اور ضوابط پر قائم ہے. یہ اصول اور ضوابط قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں، ان کے اپنی خواہشات نفسانی یا اپنے جیب سے نکلے ہوئے یہ فہم نہیں ہے، خاص اصول ضوابط کے بنیاد پر قائم ہے. اور میں نے چند کے ہمیں ذکر کیا، اگر تفصیل مزید جس نے دیکھنی ہے تو یہ جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں، یا اصول التفسیر ہیں، یا مصالح الحدیث، یا اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، یا عربی گرامر کتاب، جتنی بھی چیزیں، اس کے جو اہتمام ہوئے، جو آج بھی ہو رہا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ فہم سلف جو ہے ان بنیادوں پر قائم تھا. اور آخر میں وقت بھی باقی نہیں رہا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم دیکھیں گے جب فہم سلف کی ہم بات کرتے ہیں تو فہم سلف کی کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے، کوئی خاصیت ہے یا نہیں، بس ایسے ہم سلف کا نام لے کے کہتے ہیں، بس ان کی بات، ان کے فہم کو مان لیں، تو فہم سلف کی خاصیت کے تعلق سے، ان کی چند اہم صفات کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. اور انشاءاللہ اس کے بعد والے درس میں پھر ہم بات کریں گے جو فہم سلف حجت، اس کے دلائل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ بعد میں. ایک چیز اور رہ گئی ہے فہم سلف کے تعلق سے، کہ اس کی خاصیت کیا ہے، ہم یہ کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ان کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. اگرچہ اہمیت پہلے درس میں صرف اشارہ دے چکا تھا جب تاریخ پس منظر کی بات کی ہے، لیکن اب یہ لوگ جو صحابہ کرام اور تابعی اتباع تابعی بہترین جو تین زمانے تھے، خیر اور قرون جو تھے، خاص طور پہ صحابہ کرام، یا کیسے لوگ تھے، ان کے فہم کی کیا خاصیت ہے دوسروں پر، وہ کیا فوقیت ہے یا نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں درائے کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
2: اگلا سوال، سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ کس نے کہا 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے؟ بھائی پہلی بات یہ ہے، کیا 20 پڑھائی جاتی ہے؟ پہلے 20 دنوں میں دو امام پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، تو تقریبا 21 یا کتنے 21 ہو جاتی ہیں، یا 23 ہو جاتی، 10 پہلے پڑھتے 10 اور پھر 3 وتر بعد میں، تو اس طرح سے 23 ہو جاتی ہیں. جو آخری عشرہ ہے اس میں کتنی ہو جاتی ہیں ٹوٹل؟ 31 ہو جاتی ہیں، 31 تقریبا رکعت ہو جاتی ہیں. تو 20 متعین تو نہیں ہے. جو سنت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، سے بخاری کی روایت میں دو دو رکعت پڑھیں. ایک روایت میں آئے اگر آپ کو فجر نکلنے کا خواہش ہو تو ایک وتر سے نماز ختم کر لیں، تو کتنی پڑھنی ہے؟ مطلق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت، جو سیدہ عائشہ کی حدیث میں ہے سید بخاری میں، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، رمضان یا غیر رمضان میں. یہ مستحب ہے، مستحب گیارہ رکعت ہے. اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے. صرف 20 کو متعین کرنا بدعت ہے کہ 20 سے زیادہ جائز نہیں ہے یا 20 سے کم جائز نہیں, یہ بدعت ہے. متعین کر لینا, کیونکہ سنت سے جو ثابت ہے وہ مطلق ہے, یہ مطلق نوافل میں سے ہے. ہاں جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے, جو جائز ہے وہ سے زیادہ ہے, پڑھ سکتے, کوئی حرج نہیں ہے.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. دوسري آية من الله تعالى فرماته فاعلم أنه لا إله إلا الله, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین, رواہ البخاری. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے, اس موضوع کی کیا اہمیت ہے, ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے, اصول ایمان کتنی ہیں, کیا ترتیب ہے, سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا, ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے, اور ان اصولوں میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے, صرف دو اصولوں پر بات کریں گے, اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے, ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں, اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں. حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی, کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی, اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے. رسول تک پیغام کس نے پہنچایا, اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے, رسالت ہے, کتابیں ہیں, اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, دنیا میں وہ کیسے رہیں گے, مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی, اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی, آخرت بھی ہے, پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر, ہمارے زندگی کا خاتمہ کب ہوگا, کس نے متعین کیا ہے, ہماری عمریں کتنی ہیں, کس نے متعین کی ہیں, ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں, پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان, سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہے ارکان ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان، یہ چھ ارکان ہے ایمان کے، اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا اس نے سارے ارکان کا انکار کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کہتے کسے ہیں، کیا کوئی خاص معنی بھی ہے یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے، ایمان کا معنی کیا ہے. اچھا ایمان کا معنی بھی جان لیا تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے کیا ہے جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے. آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے. تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، مسلمان کا ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافر سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے، جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں، ولی کی کیا نشانی ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کی کیا شروط ہیں، کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں، اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے اس کی بنیاد کیا ہے، دین اسلام کے اصول کیا ہیں، کہاں سے دلیل لی جاتی ہے، اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے جو صحیح قیاس ہے، اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل الاستدلال کو جاننا. پھر نصوص کی قسمیں، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت و اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، رسول و جماعت کا منہج کیا ہے. جب تک آپ اس منہج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منہج کیا ہے، منہج کسے کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کون ہیں، انہیں اصول جماعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ فرقہ کب نکلا ہے، کب وجود میں آیا ہے، یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا، جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسا کرنا. اب موضوع پر مسا کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے، نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسا کرنا بھی اصول ایمان میں سے ہے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اصول الدین بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں، اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان، اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو، ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے آخر تک، تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. سے مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره، اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے. ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر مخلوق کے لیے، ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور حد درمی بن سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے، کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر ایک، انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطری فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت، ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہودی کا بچہ بھی، ہندو کا بچہ بھی، سکھ کا بچہ بھی، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، بس اس کے دونوں والدین، ماں باپ، يُهَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی، نصرانی، ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، اس کو ماحول ایسا ملا ہے، اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلی دلیل فطرت کی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے، اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے، قرآن مجید کی آیات، صحیح احادیث اور اجماع امت، بلکہ اجماع ادیان. جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں، قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا، کس سے؟ اپنی قوموں سے، افی اللہ شکن، کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، کوئی شک نہیں ہے، یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل، انسان بشرطے اس کی عقل عقل سلیم ہو، اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو، جس کی عقل پاک ہے، صاف ہے، جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں، تو وہ یہ مان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے، اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی، لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، اسے یقیناً پتا ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے، محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے، جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے، 1 سال، 2 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 900 سال، 950 سال. کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتا، کچھ آتے نہیں ہیں ان کو، اس توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی یہ حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدیل سے مانتے تھے، کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزہ نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک، اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا، حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا، حاجت روا نہیں. اور اسے کہے توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے، عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا, رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, توحید عبادت جسے کہتے ہیں, اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی سچا معبود نہیں ہے, ایک ہی سچا معبود ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں, دو حصے ہیں, دو ارکان ہیں, لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں, پتھر اور درخت معبود نہیں, پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں, افرائیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى, کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر, لات اور عزى اور منات پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ ہیں تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں, حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو, یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس قرآن میں فرماتے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے, لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا, ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا, نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر, گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی, باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں, ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے, سورج ہے اور چاند ہے, نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو, سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے, اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو, یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے, لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے, عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے, نہ ہی چاند اور سورج ہے, اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں, اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے, کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولا امرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معبود بنایا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں, کسے پکارتے ہیں, کرسچن کسے پکارتے ہیں, جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے, وہ آج بھی پکارتے عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں, نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں, ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں, ان کا حقدار الا اللہ, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اور تمہارے رب نے یہ فرمایا, تمہارا ہی رب ہے, اسے نہیں فرمایا ہے ادعونی, مجھے پکارو, دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو, استجب لکم, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے, عجب بات دیکھیں, لفظ عبادت کا ہے. یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, نہیں, گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے منہ موڑتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر

وہ مماتی وہ میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ اعراف آیت نمبر 180 میں، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا پیارے خوبصورت نام ہے، فادعوه بها، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو، وذروا الذين يلحدون في اسمائه، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ اور غلط راستہ اپناتے ہیں، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں. تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو عن قریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ دلیل ابھی بیان کر رہا ہوں، اسماء و صفات کے باب میں یہی ایک آیت یاد کر لیں کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا بلکہ حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً بغیر کسی قید کے کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسی. وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے سمیع سے، اور بصیر صیغ مبالغہ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر. اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے، پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں، جب اس آیت کو کوٹ کریں گے آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے، وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے. دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے دوسرے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء صفات دوسرے اسماء صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورى نمبر 11، تو پھر اسماء صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء و صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے.

واضح ہے، جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا، اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے دونوں برابر ہیں، ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے، سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے، اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو تو پھر اسماء صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ یہ یاد کر لینا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا، قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا ایمان ہے ان سب پر، ان چار شرطوں کے ساتھ، نمبر ایک بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا وہ سمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، پہلی شرط انکار نہیں کریں گے، اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے، وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیار نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو، وذروا الذين يلحدون في اسمائه، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صرف جو مکان عملون، ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، وذروا الذين يلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے، خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی، آگے بات آئے گی، جہمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، بھائی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے ہیں مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، الگ پیغام ہے، پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمائے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا، اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو، کس سے دوری اختیار کریں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس، ہاتھ سے مراد اللہ تعالی کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تحریف، یہ تحریف ہے، عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے، اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے، دو ہیں، لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف دو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصا کبھی نہیں کر سکتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے، یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے، تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر آپٹک نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے، ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی ہے؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت
اور نفی بغیر کیفیت کے، ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہیں، اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم، اور اس چیز کو، اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں. ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے، یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسا ایسی چیز ہے. ایسا ہے نا، کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے، انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے، لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقف ما ليس لك به علم، ان چیزوں کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک یہ سننا، یہ دیکھنا، اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے، اور مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں، یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے، یا توحید اسماء اور صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں، جس دلیل کے بارے میں نے کہا یہ بنیاد ہے، وہی دلیل مجھے مطلوب ہے. دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں، ایک کے بارے میں نے کہا یہی بنیاد ہے، وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. 5 منٹ ہیں، 5 منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے، ٹائم نوٹ کر لیں. 5 منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، اور صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال، آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے، بہنوں نے لکھ کے بھیجنا ہے، اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش، جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ بھیج رہے کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں. مردوں سے، بھائیوں سے جو سوال ہے، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ شرطوں کے ساتھ بیان کریں. ابھی میں رکا ہوں، یہ پہلی بریک ہے درس کی. ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے، توحید اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے. جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا، اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے. جی آپ بتائیں. کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا ایمان کیسے لے کے، یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ، شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے. نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ، سمجھے ذرا. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں. کتنے نام؟ 1, 2, 10, 20، کتنے؟ نہیں نہیں کتنے نام، نام کتنے ہوں گے؟ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر، ان 4 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کیے. اس سے پہلے
تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے؟ کیفیت، بغیر کیفیت کے. چوتھے نمبر پہ بغیر، ایک مثال دے دیں کہ انکار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، انکار سے کیا مراد ہے؟ کہ ہاتھ ہے ہی نہیں. اچھا، پھر تحریف سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے، صحیح، حقیقتاً ہاتھ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں. اچھا، کیفیت سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں، اسے کیفیت کہتے ہیں. اور مثلیت کی ممانعت، بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے ویسے ہیں. بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد. انگلش کا گفٹ، گفٹ دو ہے یہاں پہ، ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے. انگلش والا چاہیے؟ نہیں، ایک ملے گا نا، دوسرے سوال بھی تو ہے نا. جی، اردو والا دے دیں. کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے، کامن بھی ایک ہے، انگلش اردو دونوں والوں کے لیے. اچھا، یہ بڑا والا دے دیں. آپ کی قسمت یہ، میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ، اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. جزاک اللہ خیر. آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے، جواب بھیج دیں. آگے چلتے ہیں درس میں. ارکان ایمان کا دوسرا رکن، فرشتوں پر ایمان. کیسے ایمان لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر تین، بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا. نمبر چار، بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں، ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں. عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے. اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے. یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی. فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے 170 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. والملائکہ کون ہے؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادیث فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک، نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نئے نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا اور رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص جبریل و میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہیں، اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے، ملک الموت، ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسرائیلیات چلیا گیا ہے، ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں
خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے, اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث صحیح حدیث. منکر اور نکیر فرشتے ہیں صحیح حدیث میں آئے ہیں جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں, مثال کے طور پہ سورۃ قاف میں 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں, دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں, جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں, تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر, جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے, یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک, یا مالک لیقضی علینا ربک, اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں, لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں کے خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے, یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین, بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار, ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں, یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا, پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا, لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى نمبر 15 میں, وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, وَقُلْ, اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں, آمَنْتُ, میں ایمان لے کے آیا ہوں, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں, اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ, ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا, وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں, اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, سارے کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین پر موجود ہوئی ہے, یہ زمینی کتاب ہے, آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے, تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے, ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقرۃ 75 میں, افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ ایمان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے پھر تحریف کرتے تھے, اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے, جان بوجھ کر جانتے ہوئے سمجھ بھی گئے, لیکن سمجھنے کے بعد, جاننے کے بعد, اللہ کی کلام سن, یسمعون کلام اللہ, ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں, اہل کتاب ہیں, تورات اور انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ, کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنیادی دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے, حکم اور نبوت عطا فرمائے, پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا, میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب
جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت, اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں, یہی بھی دعوت ہے, لا الہ الا اللہ توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں, یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ مائدہ نمبر 48 میں, 48 میں, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب, یعنی قرآن مجید, بالحق حق کے ساتھ, مصدقاً جو تصدیق کرتا ہے, لما بین یدیہ جو اس سے پہلے, من الکتاب کتابوں میں سے, ومہیمناً علیہ اور ان پر مہیمن ہے, ان کو نسخ کر دیا ہے, ان پر غالب ہے, قرآن مجید کے احکام دوسرے کتابوں کے احکام پر غالب ہیں, دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے, جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے, قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے, کیسے ایمان لے کے ہیں؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو, کب تک؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ, قرآن مجید محفوظ ہے, حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی, یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجرات نمبر 9 میں, ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون, بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو, قرآن مجید کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے, اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے, بنیادوں پر ہے قرآن, لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے, وحی دو قسم کی ہے, ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے, دوسری وحی جو مخفی وحی ہے, صحیح حدیث. نمبر 3, ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے, دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے, ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی, یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز کو بیان کرنے والی, وَهُدًى اور ہدایت ہے, وَرَحْمَةً اور رحمت ہے, وَبُشْرَى اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین, یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے, قرآن یہ ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے, کامیابی کی بنیاد ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں, رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں, کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے, اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں, ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے, تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صالح قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن, یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ, جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی, وانزل التوراۃ والانجیل, نازل کی تورات اور انجیل کو, من قبل, پہلے, تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں, ہدى للناس, وانزل الفرقان, ہدایت ہے لوگوں کے لیے, اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں, من قبل ہیں قرآن مجید سے, قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسولوں پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے, نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے, میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں, دو آیتیں تھیں, ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے, جو بنیاد ہے وہ نکال لیں,
دوسرا سوال، چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول آف فور میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیا جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپ سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر دو، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر تین، جن کی خاص نام معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا، یقین رکھ لینا. اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ نے ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس، رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتے، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں. مثلکم تمہاری طرح، لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ، جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن سے حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ احزاب نمبر 7 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، وَمِنْ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ سے، وَعِیسَى بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے میثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4، اور پانچویں جو ہے معروف ہے، جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے؟ واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعضوں کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں، جو قادیانیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبی لا نبی بعدی. اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا کہ نہیں. عربی ملا کسے کہتے ہیں؟ عربی ملا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتے ہیں لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دل میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے. جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس یہ جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو. کیا جواب تھا؟ بھی بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑ، یہ ظلم نہیں. سبحان اللہ، جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے ہیں لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جو مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے اوپر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر ایک، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، اس اسلام نازل ہوں گے. ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. خبر دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. سورة فرقان نمبر 37 میں، 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا. اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف شفاعت کی حدیث میں، کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو، جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے 100 رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو، حکم کی تعمیل، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نماز قائم کرو، زکات دو، امر ہے، کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس کے دیے گئے ہیں اس سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ، نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نهاكم عنه فانتهوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اسے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جائے زنا کے، فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سب سے بڑی امر اور سب سے بڑی نہیں،
ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار, عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے رسول کی, اور رسول کی پرم علیہ الصلوۃ والسلام کی, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منه فهو رد, جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو, جس کی دلیل دین میں نہ ہو, وہ مردود ہے. وہ شخص بھی اس کا عمل بھی, صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی روایت میں, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد, جس کو ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے, جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے, وہ مردود ہے, وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنے سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا, کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت ہے دلیل ہے بنیادی طور پر, سورہ شورا کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اور لبنہ زکریہ انعام لے لیں, یہ انعام کو بھیجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے, پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے, درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے, فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر, تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار, باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی, اسپیڈ ذرا تیز سے سلو کر دوں تھوڑی سی, کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. ادھر ہے بیٹا, آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ. پہلے نام بتاؤ. حسن. حسن, بارک اللہ فیک. چلو بارک اللہ فیک, زیادہ کل علم حرف بارک. ادھر دکھاؤ, یہ بڑا دے دو, ایک بڑا ادھر کے لیے, یہ بڑا دے دے, یہی دے دو, کوئی مشکل نہیں. یہ بیٹا, بارک اللہ فیک. جواب سنا؟ کہتے چار چیز طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر ایک, فرشتے موجود ہیں. نمبر دو, نوری مخلوق ہیں. نمبر تین, جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق, اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, پانچ منٹ دیے گئے ہیں, تین منٹ باقی ہیں, دو منٹ ہو گئے. اچھا آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی چار طریقے ہیں, رول آف فور. اب تھوڑی توجہ فرمائیے, تھک گئے ہیں یار؟ پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلاؤ, بیچارے سارے گرمی بیٹھے ہیں. کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے, توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی, آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک, قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو, بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین, حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں, حساب ہے, ترازو ہے, حوض کوثر ہے, پل صراط ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے,
اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، قبر یا برزخ پر ایمان. سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے، مرتے قبر میں دفن ہوتے، برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے، جلا دیے جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، مچھلیں کھا جاتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قبر تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، آخرت ابھی آئی نہیں، تو کہاں پر ہے وہ اس وقت؟ وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہو تو قبر میں ہے، جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہے. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے، لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں، قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب، جل شانہ سبحانہ و تعالی، اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے، اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا؟ ہمارے پیارے جو جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اسے کو وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے، اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا، اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا، حقیقتا کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا، اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبر، قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں، تشہد کے آخری جو دعائیں، اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے، النار یعرضون علیہ غدوا وعشیہ، آگ پہ پیش کیے جاتے صبح و شام، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں ہیں. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے، اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے، قبر بھی ثابت ہے. بعث، دوبارہ زندہ ہونا، اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا، وہ کہیں گے، یا ویلنا، اے ہمارے خرابی، یا ویلنا، اے ہماری خرابی، من بعثنا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے، من مرقدنا هذا، ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے، هذا موعد الرحمن، یہ وعدہ جو رحمان نے کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث، دوبارہ زندہ ہونا. نمبر 3 حساب، جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت، ونضع الموازین القسط، ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے. کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ رائے کے دائرے کے برابر کیوں نہ ہو، اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا، اسے ہم لے کے آئیں گے، اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین، اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے، مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا، اور سب جلدی کرو، الی مغفرۃ ربکم، کی مغفرت کی طرف، المغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور اس جنت کی طرف، عرضها، جس کی چوڑائی، السموات والارض، آسمان اور زمین کے مانند ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے، موجود ہے، تیار ہو چکی ہے، منتظر ہے.
متقین مومنوں کی منتظر ہے اور جہنم موجود ہے. اس کی دلیل سورہ بقرہ کے آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفر وکذبوا بآیاتنا, جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, وہ جہنم ہے اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, سورۃ الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے, لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے, مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے, برزخ ہے, قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی, قیامت کے دن پر ایمان, بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان, میدان محشر پر ایمان, حوض اور ترازو پر ایمان, حوض کوثر اور ترازو پر ایمان, حساب اور کتاب پر ایمان, پل صراط پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے, میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے, وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں, دھواں, دجال, دابہ, خصف مشرق میں زمین 10 خصف ہو جائے گی, اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے, مشرق کی طرف سے خصف مغرب میں ہوگا, مغرب کی طرف سے خصف جزیر عرب میں ہوگا, اور اس اسلام کا نازل ہونا, یاجوج و ماجوج کا نکلنا, آگ کا نکلنا یمن سے, اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی, جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے, اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد, جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہے وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نشانی آئیں گی, اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں ان الساعت لا تکون حتى تکون عشر آیات, قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ 10 آیت نشانیاں نہ ہوں. خصف بالمشرق, خصف بالمغرب, خصف فی جزیرۃ العرب, 3 خصف ہیں, والدخان اور دھواں, والدجال دجال کا نکلنا, ودابت الارض دابت کا نکلنا, یجوج و ماجوج, وطلوع الشمس مغربها سورج مغرب سے نکلنا, ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس. یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان 4 چیزوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے. نمبر 2 کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی مشیت. نمبر 4 خلق, اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے. اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو, تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات میں 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب, جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک اللہ یسیر, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت, جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے, جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جو رب العالمین ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی, ہماری چاہت بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق پیدا کرنا, جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون, اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو, لیکن اس مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بدعقیدگی ہے, جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں, اور یہ معتزلہ اور قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں. ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں, کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یہ آپ خود آئے ہیں, اپنے اختیار سے آئے ہیں, لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے, صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے, ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے
پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے، سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا، تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام، مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمے تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرے تھے 50,000 پہلے جان چکے، کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی، اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریق اس نے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے، تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے، پہلے کتابت ہے، علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اس علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے، پریشان نہ ہونا، مختصر سا ہے. لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا، ارکان ایمان 6 ہے، سمجھ میں آ گئے؟ سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں، 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ، زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے، ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان کا قول، دل سے یقین، جسم سے عمل، جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، جسم سے عمل ہے، اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. زیادہ فرم بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل، اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان 70 شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها، سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها، اور سب سے پست ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء، اور شرم و حیا، شعبۃ من الایمان، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے موزی چیز کو ہٹا دینا. جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ. شرم و حیا آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیا کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی رسول جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائڈ دکھا رہا ہوں، تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول، دل سے قرار،
اور عمل، دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے.

اس میں اختلاف ہے. کس بعض لوگوں نے کہا فرق ہے, اور اس کی دلیل یہ پیش کی, سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم, اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا, دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے, یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آخر تک, اسے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا, جب جہاں پر پیغام قرآن مجید کا اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں, تو میرے لیے پیغام نہیں ہے, تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے؟ بھائی اکثر پیغامات اللہ دن آمن ہوئے ہیں نا, اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے ذکر ہے, تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں, مرد عورت سب شامل ہیں, تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب ہے دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں, قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, پھر عرض کرتے قال یا محمد اخبرنی عن الایمان, اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے, مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ حج ہے. ایمان 6 ارکان ایمان ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر, اور تقدیر پر اچھی یا بری ہو, فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال, ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے, تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا, صرف ایمان کا لفظ ہے نا, اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ, جیسے اوپر آیت دیکھیں نا, جس میں فرق ہے اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے, ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے, اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہوں تو پھر اس میں فرق ہے, اگر نہیں ہے الگ الگ ہے تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم, اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں, بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے, زبیدہ سلیمان بارک اللہ فی کی, کہتے اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاء اللہ, کہ امنت بلا, اللہ تعالیٰ پر ایمان, وجود باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے وجود, توحید ربوبیت ہے, الوہیت ہے, اسماء و صفات ہے, بارک اللہ فی کی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے, ایمان کی تعریف کیا ہے وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے, ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے, اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے, اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن سود خور ہے, ظلم کرنے والا ہے, بدکاریاں کرنے والا ہے, ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ 4 گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر 1 خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر, دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے, گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں
ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنمی رہے گا.

0: دوسرا گروہ معتزلہ، یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ منزل بین منزلتیں، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، چوری کی ہے دنیا میں خارجی کہتے کافر ہے، معتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے۔ تیسرا گروہ مرجیہ گروہ، یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے، چور بھی پکا مومن ہے، زناکار بھی پکا مومن ہے، سود خور بھی پکا مومن ہے، ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے، ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ، تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں۔ احزاب جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم احزاب جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے، اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکالو جہنم سے اسے، تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے وہ، تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے۔ اور یہ جو حوالہ و ثبوت ہے شرح عقیدہ طحاویہ ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آخری سوال یہی ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہمت ہے بھائی ماشاء اللہ، باقی سب خاموش ہیں، چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو، یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں اصول و جماعت، جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں۔ جی، انعام بھی دینا ہے نا، ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے، گاڑی میں بھولا ہے، اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جواب بھی نہیں دینا چاہتے، تھک گئے سارے۔ آپ بتائیں گے؟ جی، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد، ساجد بھائی، نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے۔ باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت، تین اور گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے، کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بھائیوں سے گزارش، بہنوں سے بھی گزارش ہے، جاتے وقت پمفلیٹ جو درخت دیا ہے، پورا پمفلیٹ موجود ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے آپ ساتھ لے کے جائیں، سی ڈی بھی ہے گفٹ میں وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں۔ بھائی بہنوں سے گزارش ہے جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں۔ اور ہمارے عبدالباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے، ہم سب مل کر تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے، وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا یابی سے نوازے، اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ نماز کے احکام اور مسائل کا درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں چند ایسے مسائل ہیں جس میں مسلمانوں کا اختلاف ہے، اور ان مسائل میں تین چیزیں بیان کی تھیں: سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے، بلند آواز میں آمین کہنا، اور رفع دین کا مسئلہ۔ اور میں نے صرف ایک قول کو ہی بیان کیا، اور ان کے دلائل بیان کیے، دوسرا قول میں نے بیان نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ دوسرا قول جو اس قول کے خلاف ہے وہ ضعیف قول ہے، یا تو حدیث جو بیان کرتے ہیں، جو دلیل لے کے آتے ہیں وہ ضعیف ہے، یا حدیث صحیح ہے تو اس کا مفہوم جو ہے وہ درست نہیں ہے، یا اجتہاد اور رائے اور قیاس کی وجہ سے وہ قول ضعیف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے صرف اختصار کے لیے اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک قول کو بیان کیا اور ان کے دلائل کو بیان کیا۔ اور آج کے درس میں تین ایسے مسئلے ہیں، اختلافی مسئلے نماز کے بارے میں، جن میں اکثر لوگ، میں دیکھتا ہوں، جھگڑا کرتے ہیں، خاص طور پر اہل حدیث حضرات جو ہیں، اور ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو میں دلیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ مسائل بیان کرتا ہوں۔ میں نے صرف ایک مسئلہ بھی اختیار کیا ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ کیا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں۔ یعنی اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو، اور وہ شخص آ کر امام کے ساتھ رکوع کر لیتا ہے، تو کیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، وہ رکعت دوبارہ قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں، اور سب کی اپنی اپنی دلیل ہے، اور یہ دونوں قول قوی ہیں، اس لیے میں دونوں قول اور دونوں کے دلائل بیان کروں گا۔ قول راجح ہے جو حق اور ثواب ہے، وہ دلیل کے ساتھ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ مسئلے جو آج میں بیان کر رہا ہوں اس درس میں، دونوں فریقین کے قول جو ہیں بہت قوی ہیں، اور اگر کوئی شخص ایک قول پر عمل کرتا ہے کوئی حرج نہیں، دوسرے شخص کو منع نہ کرے، یا دوستی اور دشمنی کی بنیاد اس مسئلے پر نہ بنائے، کیونکہ دونوں کے پاس قوی دلیل ہے، جیسا وہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اگر نمازی مسجد میں آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو کیا وہ رکعت سلام کے بعد قضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کی دو قول ہیں. پہلا قول ہے کہ وہ رکعت نہیں ہوئی اور اسے یہ رکعت دوبارہ قضا کرنی پڑے گی، اور دوسرا قول ہے یہ رکعت ہو گئی اور اسے سلام پھیرنے کے بعد یہ رکعت قضا نہیں کرنی چاہیے. پہلا قول یعنی یہ رکعت قضا کرنی چاہیے، ان کے دلائل: نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام، اس کی نماز نہیں جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے امام کے پیچھے. کتاب القراء بیہقی. دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى خلف الامام فليقرأ بفاتحة الكتاب، جامع الصغیر میں جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. تیسری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، متفق علیہ. سے بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم نماز پالو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. چوتھی دلیل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی ما ادرکت وقت ما فاتک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز تم پالو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے چھوٹ جائے اسے قضا کر لو. اسے امام بخاری نے جزء القراء خلف الامام میں روایت کیا. پانچویں دلیل، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی، فجر کی نماز، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسمع نفسا شدیدا، تو اونچی سانس کی آواز سنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے کہ کسی کا سانس پھولا ہوا ہے. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر لی، قال لأبي بكرة، انہوں نے حضرت ابو بکر کو بلایا صحابی کو اور فرمایا انت صاحب هذا النفس، کہ تیرا سانس پھولا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا قال نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعلني الله فداك، میں تم پر قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ، میرا ہی سانس پھولا ہوا تھا. خشیت ان تفوتنی رکعت معك، مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ کے ساتھ میری یہ رکعت رہ جائے گی، یہ رکعت میں پڑھ نہیں سکوں گا. فاسرعت المشي، تو میں نے جلدی جلدی آنے کی کوشش کی اور آنے میں جلدی کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، صلی ما ادرکت وقض ما سبقت، اللہ تعالی تمہاری چاہت میں اضافہ فرمائے، یعنی نماز کی پابندگی میں آپ کی جو چاہت اس میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے. ولا تعد، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا. صلی ما ادرکت، جو تم پڑھ چکے ہو، جو تم نے نماز پالی وہ پڑھ لو. وقت ما سبق، اور جو تم سے چھوٹ گئی اسے قضا کر لو. اسے امام بخاری جزء القراء خلف الامام میں روایت کیا. چھٹی دلیل، عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصلی ما ادرک ولیقضی ما سبق، جو اس نے نماز پالی وہ پڑھ لے، اور جو اس سے چھوٹ گئی وہ قضا کر لے. جو جزء القراء خلف الامام، امام بخاری نے روایت کیا. ساتویں حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصلاۃ رکعہ فقد ادرک الا ان یقضی ما فاتر، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز کو پا لیا، الا یہ کہ وہ جو چیز رہ گئی ہو چھوٹ گئی تو اسے قضا کر لے. اسے بھی امام بخاری نے جزء القراءہ میں روایت کیا. آٹھویں دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من ادرک من الصلاۃ رکعہ فقد ادرکھا ولیتم ما بقی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز میں سے ایک رکعت کو پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا، لیکن جو اس کی نماز چھوٹ گئی تو اسے قضا کر لے، یہ اسے پورا کر لے. ابن حبان اور اس کی اسناد صحیح ہے، ابن حبان نے روایت کیا. نامی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال حضرت ابو ہریرہ کا اپنا قول ہے یہ، قال اذا ادرکت القوم رکوعا لم تعتد بتلك الرکعہ، اگر تم لوگوں کو رکوع کی حالت میں پالو تو اس رکعت کو نہ گننا، یعنی بعد میں رکعت پڑھ لینا. جزء القراءة امام بخاری کی اور نیل الاوتار امام شوکانی کی. عن الاعرج قال سمعت ابا ہریرہ یقول، امام اعرج کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا يجزئك الا ان تدرك الامام قائما قبل ان يركع، اس وقت تک آپ کی رکعت نہیں ہوتی جب تک کہ تم امام کو قیام کی حالت میں نہ پالو رکوع سے پہلے، یعنی اگر امام رکوع میں چلے گئے تو پھر آپ کی رکعت نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب ہے. یہ بھی امام بخاری جزء القراءة میں روایت کیا. قال ابو سعید وعائشہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں لا يركع احدكم حتى يقرا بام القران، اس وقت تک آپ میں سے کوئی شخص رکوع نہ کرے جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے. اسے بھی امام بخاری نے جزء القراءة میں روایت کیا. امام بخاری فرماتے ہیں قال امام بخاری فمن فاته فرض القراءة والقيام فعليه اتمامه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری کا اپنا قول ہے، جسے سورہ فاتحہ کا فرض، یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، چھوٹ جائے اور قیام بھی چھوٹ جائے تو اسے پورا کرنا چاہیے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اس قول میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ اور امام ابن خزیمہ الغبعی اور محدث الشافعی میں سے تقی الدین السبکی، امام بخاری یہ اس قول کی طرف ہے کہ رکعت نہیں ہوتی رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے. اور دوسرے ایک دو بھی دلیل ہے، میں اتنا کافی سمجھتا ہوں. دوسرا قول جو ہے کہ رکعت میں مل جانے سے رکعت ہو جاتی ہے، ان کے دلائل دیکھتے ہیں. پہلی دلیل ان ابی بکر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کی وہی دلیل جو پہلے بیان کی ہے، انہ انتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں تھے، فرکع قبل ان یصل الى الصف، تو مسجد میں داخل ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ امام بھی رکوع میں ہے اور مأمومین جو پیچھے مقتدی نماز پر وہ بھی رکوع کی حالت میں ہے، تو انہیں داخل ہوتے ہی انہیں رکوع کر لیا اور آہستہ آہستہ چلتے گئے رکوع کی حالت میں اور صف میں جا کے ملے. فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ کرے نماز کی پابندی میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اضافہ کرے، ولا تعود، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری حدیث عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا ومن ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نماز میں آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں تو سجدہ کر لو اور اس سجدے کو گننا نہیں, اور جس نے رکعت کو پا لی اس نے نماز کو پا لیا. اسے ابو داؤد دارقطنی و بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے حسن کہا. تیسری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادركها قبل ان يقيم امام صلبه. جس نے ایک رکعت پالی نماز کی تو گویا اس نے نماز کو پا لیا اس سے پہلے کہ امام اپنی کمر کو سیدھا کر لے. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا اور دارقطنی اور بیہقی نے بھی اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. چوتھی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک الرکوع من الرکعہ الاخیرہ یوم الجمعہ فلیضف الیہا اخرى. جس نے جمعہ کے دن ایک رکعت کو پا لیا تو وہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت پڑھ لے. اسی طرح دارقطنی نے روایت کیا. عن عبد العزیز بن رفیع عن رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بن رفیع روایت کرتے ہیں ایک شخص سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال اذا جئتم الامام راکع فارکعوا, اگر تم آؤ اور امام رکوع کی حالت میں تم بھی رکوع کر لو. وان کان ساجدا فاسجدوا, اور اگر وہ سجدے کی حالت میں تم بھی سجدہ کر لو. ولا تعتدوا بالسجود, اور سجود کو سجدے کو نہ گننا. اذا لم يكن معه الركوع, اگر اس کے ساتھ رکوع نہ ہو تو سجدے کو نہ گننا. یعنی اگر رکوع ہو تو آپ کی رکعت ہو گئی, اگر رکوع نہیں ہے تو آپ کی رکعت نہیں ہوئی. اسے امام بیہقی نے روایت کیا. العزیز بن رفیع وہی جو اوپر بیان کیا ہے. عن عبداللہ بن مغفل المزنی, وہاں پر ایک رجل ایک شخص کا نام مجهول ہے کون ہے, یہ دوسری روایت میں اس کا نام آ گیا ہے. عن عبداللہ بن مغفل المزنی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جئتم الامام راكع فاركعوا, اگر تم آؤ اور امام رکوع کی حالت میں تم بھی رکوع کر لو. وان كان ساجدا فاسجدوا, اگر وہ سجدے کی حالت میں تم بھی سجدہ کر لو. ولا تعتدوا بالسجود, اور تم سجدے کو نہ گننا. اذا لم يكن معه الركوع, اگر اس کے ساتھ رکوع نہ ہو. اسے اسحاق بن منصور مروزی نے مثل احمد اسحاق میں روایت کیا اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. حافظ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا. ابو ہریرہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے اور اس کی بہت ساری طرق ہے اس حدیث کی, وہ معاذ بن جبل سے بھی, عبدالحمد الازہر وغیرہ. اور ہم نے اسے بیان کیا شرح ترمذی میں. حضرت رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ شرح ترمذی کی کتاب میں سے مفتی فرائد بیان کی ہیں. اگر یہ ثابت ہو گئی سب روایات تو یہ واضح نص اور دلیل ہے اس مسئلے پر. ساتویں دلیل حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو داؤد بیان کرتے ہیں معاذ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تبادرون برکوع ولا سجود, یعنی مجھ سے سبقت نہ کرو رکوع میں اور سجدے میں. فإن مهما أسبقكم به, جتنے میں آپ سے پہلے رکوع سجدہ کر لوں, ان رکعت تدرکونی به اذا رفعت, کہ میں جب رکوع کرتا ہوں تو آپ مجھے پا لیں گے, اور اگر میں سجدہ کروں تب بھی آپ مجھے پا لیں گے. انی قد بدلت, کیونکہ میرا جسم بھاری ہو گیا, یعنی میں رکوع بھی لمبا کرتا ہوں اور سجدہ بھی لمبا کرتا ہوں. اسے بیہقی نے روایت کیا ابو ہریرہ سے. اس میں بھی ایک دو اور حدیث میں صحابہ کرام کے قول بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من لم يدرك الامام راكعا لم يدرك تلك الركعه, جو شخص امام کو رکوع کی حالت میں نہ پائے تو اس نے وہ رکعت نہیں پائی. یہ بیہقی نے دو طریق سے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من ادرک الامام راکعا فرکع قبل ان یرفع الامام راسه فقد ادرک تلک الرکعہ. جس نے امام کو پایا رکوع کی حالت میں اور اس نے رکوع کر لیا اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھانے رکوع سے تو اس کی رکعت ہو گئی. اسے مصنف ابن ابی شیبہ صلی عبد الرزاق سنن بیہقی میں روایت موجود ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. اب یہ دو قول دونوں قولوں کی میں نے احادیث بیان کی ہے. اب کون سا قول صحیح ہے کون سا قول صحیح نہیں ہے, کیونکہ دونوں میں سے ایک ہی قول صحیح ہے, یا تو رکعت ہو گئی یا رکعت نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قوت دلیل کی وجہ سے کہ دونوں لوگوں کے پاس دونوں اقوال موجود ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں فریقین جو بھی اس پہ عمل کرنا چاہے دونوں سے کر سکتا ہے. اور راجح میں بیان کرتا ہوں کہ صحیح قول کیا ہے. اگر کوئی شخص دوسرے قول پہ عمل کرنا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں صحابہ کرام کے اختلاف میں نے بیان کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کا کیا قول ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کا کیا قول العمل ہے, اور اسی طریقے سے سلف صالحین میں بھی یہ اختلاف موجود تھا. تو اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے, جس پہلے میں نے بیان کیا کہ دوست و دشمنی کی بنیاد اس مسئلے کو نہیں بنانا چاہیے. کچھ ساتھی غلطی کرتے اس کو کافی مسئلہ سمجھتے ہیں اور اس میں اختلاف کرتے ہیں اور بدعت کی حد تک پہنچا دیتے ہیں, یہ بات درست نہیں. اب دیکھیں ہم موازنہ کرتے ہیں دونوں دلائل کا, صحیح دونوں قول میں صحیح قول کیا ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اب سب جانتے ہیں محدث ہیں, اس زمانے کے جو محدث ہیں مشہور عالم ہیں, میں ان کا قول بیان کرتا ہوں. ان کے نزدیک جب انہوں نے دونوں قولوں کا موازنہ کیا ان کی کیا رائے ہے میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں. علامہ محدث ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ان کی کتاب ہے ارواء الغلیل, جب انہوں نے حدیث نمبر 496 کا ذکر کیا اور اس حدیث کا تجزیہ کیا اور اس حدیث کی مطلب معنی بیان کیا اور حدیث کی سند کو اچھی طرح دیکھا کہ حدیث کیسی ہے, اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں. حدیث کا نص یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع ہے, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کرتے ہیں. اذا جئتم الى الصلاه ونحن سجود فاسجدوا, جب تم نماز کی طرف آؤ اور ہم سجدے کی حالت میں ہو تم بھی سجدہ کرو. ولا تعدوا شيئا, اور اسے نہ گننا, یعنی سجدے کو نہ گننا. ومن ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه, جس نے ایک رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا. یہ ابو داؤد نے روایت کیا, علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اب اس حدیث کے تبصرہ کرتے ہوئے علامہ البانی کا قول دیکھیں, ومما يقوي الحديث جريان عمل جماعه من الصحابه عليه, یہ حدیث قوی ہے. اور علامہ البانی کا موقف یہ ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے رکعت ہو جاتی ہے. میں پہلے بات بیان کروں تاکہ آسان ہو جائے. علامہ البانی اس قول کو راجح اور بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں امام کو مل جائے, امام رکوع کی حالت میں اور وہ شخص رکوع پا لے, امام ابھی کھڑا نہیں ہوا قیام کی حالت میں, تو اس شخص کی یہ رکعت ہو جاتی ہے, سلام کے بعد اسے یہ رکعت قضا نہیں کرنی چاہیے. اور یہ فرماتے ہیں اس حدیث جو بھی بیان کی ہے اسے تقویت حاصل ہے صحابہ کرام کے کچھ گروہ کے عمل سے. نمبر ایک, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا جسے میں نے ابھی پہلے بیان کیا, جس نے امام کو رکوع کی حالت میں نہیں پایا اسے وہ رکعت نہیں ملی. اسے بیہقی نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا.

0: اور ابن ابی شیبہ اور مصنف نے روایت کیا اور طحاوی اور طبرانی بھی اور بیہق نے بھی روایت کیا کہ حضرت زید بن وہب سے انہوں نے فرمایا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد کی طرف نکلے, یعنی عبداللہ بن وہب, زید بن وہب اور حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں گھر سے نکلے مسجد کی طرف. جب ہم نے مسجد کے اندر جب ہم مسجد کے اندر تھے تو امام نے رکوع کیا, مسجد میں داخل ہوئے امام نے رکوع کیا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے تکبیر کے بعد رکوع کیا اور میں نے بھی رکوع کیا. پھر ہم اسی رکوع کی حالت میں چلتے گئے حتیٰ کہ ہم صف میں جا پہنچے, جیسا حضرت ابو بکر نے کیا تھا ویسے ان دونوں نے کیا, یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے سر اٹھا لیے. فرمایا پھر جب امام نے نماز کو ختم کیا میں کھڑا ہو گیا یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے رکعت کو نہیں پایا. کون فرما رہے ہیں؟ زید بن وہب فرما رہے ہیں کہ جب امام نے سلام پھیرے تو میں کھڑا ہو گیا کہ میری رکعت نہیں ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا, دونوں ساتھ اندر میں داخل ہوئے, ہاتھ سے پکڑ کر بٹھا دیا اور یہ فرمایا کہ تو نے رکعت پا لی. علامہ البانی نے فرمایا اور اس کی سند صحیح ہے اور طبرانی میں اس کی دوسری طرق موجود ہیں. تو یہ پہلے صحابی کا عمل حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل یہ ہے. دوسرے صحابی کا قول یہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر تو آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیے اس سے پہلے کہ امام اپنا سر اٹھا لے تو آپ نے رکعت پا لی. اسے ابن ابی شیبہ نے اور دوسرے لفظ میں بیہقی نے روایت کیا. علامہ البانی نے فرمایا اس کی سند صحیح ہے. تیسرے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے رکعت کو امام کے سر اٹھانے سے پہلے پا لیا تو اس نے رکعت کو پا لیا. اسے بیہقی نے روایت کیا. امام مالک سے نقل کرتے ہوئے کہ انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت دونوں یہ فرمایا کرتے تھے. اور طحاوی نے خارج بن زید بن ثابت سے روایت کیا کہ ان زید بن ثابت کان یرکع علی عتبۃ المسجد ووجهه الى القبلۃ ثم یمشی معترما علی شقه الایمن ثم یعتد بها ان وصل الى الصف او لم یصل. کہ زید بن ثابت مسجد کے دروازے پر رکوع کر لیتے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا تھا اور وہ دائیں سائڈ پر چلتے جاتے پھر اس رکعت کو پا لیتے اگرچہ وہ صف میں نہ پہنچے ہوں. علامہ البانی نے فرمایا اس کی سند جید ہے. اور آخر علامہ البانی یہ فرماتے ہیں والخلاص ان الحديث بشواهده المرسل بشاهده المرسل وبهذه الاثار حسن المصرح الاحتجاج به. والخلاصه یہ ہے کہ بے شک یہ حدیث, یعنی جو ابھی بیان کی ہے حدیث نمبر 496 جو ان کی ایوان غلیل تالیف میں ہے, اس مرسل حدیث کے ساتھ عبداللہ بن رفیع عن رجل عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابھی جو روایت پہلے بیان کی تھی کہ جس میں ایک شخص مجہول ہے کہ جب تم امام کو رکوع میں کی حالت میں پالو تو تم بھی رکوع میں چلے جاؤ اور اگر سجدے میں تم بھی سجدہ کر لو اور سجدے کو اس وقت تک نہ گنا جب تک کہ تم رکوع نہ پالو. اور ان اثار کے ساتھ حسن ہے, اس سے اس مسئلے کے لیے حجت مانا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پھر علامہ البانی رحمۃ اللہ فائدے میں فرماتے ہیں یہ اثار صحیح دو چیزوں پر دلالت کرتی ہیں کہ رکوع پانے سے رکعت مل جاتی ہے اور اسی لیے ہم نے یہ اثار یہاں بیان کیے ہیں, اور نمبر دو سب سے باہر رکوع کرنا جائز ہے اور یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, یعنی سب سے باہر رکوع کرنا, اور اس کی دلیل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے. پھر حضرت ابوبکر کی حدیث کو بیان کیا پھر فرمایا ظاہر میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ان صحابہ کو جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ حدیث نہیں پہنچی, یعنی حضرت ابوبکر کی حدیث, اور یہ اس قول کی سچائی کی دلیل ہے جو امام مالک سے اور دوسروں سے مروی ہے. ہم میں سے ہر ایک کا قول رد ہو سکتا ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے. پھر علامہ البانی فرماتے ہیں پھر میں نے اس قول سے رجوع کر لیا, یعنی سب سے باہر رکوع کرنا جائز نہیں ہے اور رکعت نہیں ہوتی, میں نے اس قول سے رجوع کر لیا اس قول کی طرف جس پر ان صحابہ کرام کا عمل تھا, اور اس رجوع کرنے کی وجہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی حدیث ہے کہ یہ سنت میں سے ہے, یعنی صف کے باہر رکوع کرنا, اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے, جس میں جسے میں نے سلسلہ حدیث صحیح میں بیان کیا. یہ سب مادہ جو میں نے بیان کیا اروال غلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 تھا 260, یہ مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے. اور یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ بیان کرتے ہیں, حاکم نے مستدرک میں روایت کیا عبداللہ بن زبیر سے کہ انہوں منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا, اذا دخل احدكم المسجد والناس رکوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فان ذلك من السنه. عبداللہ بن زبیر اب جانتے خلیفہ رہے ہیں سن 63 ہجری سے سن 73 ہجری تک مکہ میں, اور خلیفہ جب منبر پر خطبہ دیتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کا اثر ہوتا ہے, اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ بات ہو رہی ہے, باقی صحابہ موجود تھے اور انہوں نے اس قول کو سنا, عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا, اور انہوں نے اس قول کی مخالفت نہیں کی. اگر مخالفت کرتے تو اس کا مطلب اجماع نہ ہوتا ان کا, جب وہ خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہے. اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر کیا فرماتے ہیں, جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور لوگ رکوع کی حالت میں ہوں تو وہ بھی رکوع کر لے جب وہ داخل ہو جائے, اور رکوع کی حالت میں ہی چلتا جائے حتیٰ کہ وہ صف میں جا پہنچے, یہ سنت میں سے ہے. اور اگر کوئی صحابی یہ کہے یہ سنت میں سے ہے تو محدثین کے نزدیک یہ مرفوع حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جاتا ہے, صحابی کا قول نہیں ہو جاتا. من السنة, اگر یہ لفظ آج محدثین کے اس میں اتفاق ہے, جتنے محدثین ہیں اگر کوئی صحابی من السنة کہہ دے حدیث میں اپنی روایت میں من السنة لفظ بیان کر دے کہ یہ سنت میں سے ہے تو یہ قول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو جاتا ہے. اور یہ سند کے لحاظ سے مستدرک الحاکم کی یہ روایت سند کے لحاظ سے صحیح ہے, الالبانی سے صحیح فرماتے ہیں. اور اس حدیث میں جسے میں نے بیان کیا ہے واضح دلیل ہے کہ رکعت رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے, اور اس میں صحابہ کرام کی خاموشی کی وجہ صحابہ کرام خاموش رہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کا اجماع ہے اس پر. اسی قول کو علامہ البانی نے لیا اور اپنے پہلے قول سے رجوع کیا. علامہ البانی کا پہلا قول جو تھا وہ یہ تھا کہ رکعت نہیں ہوتی, دوبارہ قضا کر لیں, لیکن جب یہ روایتیں سب دیکھی اور ان صحابہ کرام کا عمل دیکھا تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کیا اور اس قول کی طرف آئے کہ رکعت ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو اس شخص کی رکعت ہو جاتی ہے. میں پھر یہ بات بیان کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص دوسرا قول لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں رکعت نہیں ہوتی میں دوبارہ رکعت پڑھنا چاہتا ہوں تو اسے روکنے کی ضرورت نہیں, اسے رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے, لیکن اختلاف کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے, دوستی اور دشمنی کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے. دونوں فریق کہیں کہ قوی دلائل ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں. اور ایسے ہی جیسے یہ مسئلہ ہے جو مسائل اور ہیں میں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا, میں صرف ایک مسئلہ میں نے بیان کیا, دو مسائل اور اس سے ملتے جلتے ہیں جس سے دونوں فریقین کا قول قوی ہے اور دونوں فریقین کے قول میں سے ایک اور راجح ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو قول دوسرا ہے مرجوح قول ہے, اگر کوئی شخص اس پہ عمل کرنا بھی چاہے تو اسے ٹوکنا نہیں چاہیے یا اسے سختی نہیں برتنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے کہ جب نمازی سجدے کی طرف جائے جھکتے سجدے کے لیے تو پہلے کیا رکھے, دونوں ہاتھ رکھے یا گھٹنے رکھے, اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں گھٹنے رکھنے چاہیے پہلے, اور کچھ کہتے ہیں پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے. دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں اور قوی دلائل ہیں. جو دونوں قولوں میں سے راجح قول ہے واللہ اعلم وہ یہ ہے کہ ہاتھ پہلے رکھنا چاہیے. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ ہے کہ انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے, اور جو گھٹنے پہ پہنے جاتے ہیں ان کی اپنی دلائل ہیں اور ان کے دلائل بھی صحیح ہیں. اور یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے ان دلائل کی سمجھ میں اختلاف ہے, یاد رکھیں. یہ نہیں کہ احادیث میں نعوذ باللہ تعارض ہے, احادیث سب صحیح ہیں, لیکن جو مفہوم نکالا جاتا ہے احادیث سے اس سمجھ میں فرق ہو جاتا ہے. کچھ علماء ایک قول کو لیتے ہیں اور کچھ علماء دوسرے قول کو لیتے ہیں, اور دونوں کے پاس قوی دلیل ہوتی ہے. اور تیسرا مسئلہ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ یہ ہے جس میں دلیل قوی ہے دونوں فریقین کے پاس, کہ جب کوئی شخص رکوع کے بعد سر اٹھاتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھ کہاں رکھے, سینے پہ دوبارہ باندھ لے کہ دونوں ہاتھ لٹکا دے. اور اس قول میں بھی علماء کے دو قول ہیں اور شدید اور قوی اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ دونوں ہاتھ چھوڑ دے, دوسرا قول ہے کہ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جیسے رکوع سے پہلے حالت تھی. اور دونوں فریقین کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور دونوں قول قوی ہیں. جو اور راجح ہے میرے لحاظ سے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ لے. یہ قول دلائل کے لحاظ سے زیادہ راجح ہے, واللہ اعلم. اگر کوئی ساتھی ہاتھ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی نماز درست ہے, یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ سمجھے جو ہاتھ نہیں باندھتا اس کی نماز نہیں, یہ جو پہلے گھٹے رکھتے اس کی نماز نہیں, نماز اس کی بھی ہو جاتی ہے. لیکن قوت دلیل کی وجہ سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں, دونوں فریقین کے پاس قوی قول ہے. ان مسائل کو دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اگر کوئی شخص ہاتھ باندھے اس کی نماز بھی درست ہے, جو ہاتھ چھوڑ دے ارسال کرے اس کی نماز بھی درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے اور شرک اور بدعات و خرافات سے اس امت کو نجات دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر زمول حفظه الله کہ شرح کے درس جاری ہے, آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 53 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف وضع القواعد والضوابط بالرأی وإنما كان سبيلهم تتبع الفاظ القرآن والسنة فلا يغادر في الفتوى الآية أو الحديث ما أمكنه. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اپنی رائے سے قواعد و ضوابط وضع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, بلکہ اس کا صرف یہی راستہ ہے کہ ان میں قرآن و سنت کے الفاظ کا اہتمام کیا جائے. کسی بھی فتوے کو جہاں تک ممکن ہو کسی آیت حدیث سے خالی نہ چھوڑا جائے. یہ منہج سلف میں سے ہے کہ جب بھی کوئی شخص اہل علم, جس کو علم ہے, جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو قرآن سنت کی روشنی میں فتویٰ دے. اپنی بات کی تأیید کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی, اور دلیل جو ہے وہ اپنے رائے سے, اپنے عقل سے, یا کسی بھی عالم یا شخص کے قول سے بیان نہیں کرتا مگر جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو, اور دلیل جو ہے وہ قرآن اور سنت, قرآن و سنت ہے, اور قرآن سنت کی روشنی میں اپنی بات کو بیان کرتا ہے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. پہلے نمبر پہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قاعدہ جو ہے جو منہج السلف میں سے ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ اپنی رائے سے قواعد ضوابط وضع کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 3. اتبعوا, تم سب اتباع کرو. کہ چیز کی, ما انزل الیکم من ربکم, تم رب سے جو تم پر نازل ہوا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا ہے کسی اور کی اتباع نہ کرو, جسے تو اپنا اولیاء یعنی اتباع کرنے کے لیے دوست اور محبوب بنا لو. قلیل ما تذکرون, بہت کم ہی نصیحت لیتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ سورۃ النساء 113 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. شاهد آيتي وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. الذي نازل فرمايا اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الكتاب والحكمة. ودوسری آیت میں سورة الجمعة نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ودوسری آیت میں بھی يعلمهم الكتاب والحكمة کس لیے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے. کتاب الحکمت سے پاک کیا جاتا ہے, پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ الرسالہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر فرمایا یعنی قرآن مجید میں, اور اس سے مراد قرآن ہے, اور حکمت کا ذکر فرمایا ہے, اور میں نے اہل علم میں سے جن سے علم سے میں راضی ہوں کئی کو سنا ہے کہ قرآن جو قرآن کا علم رکھنے والے علماء ہیں مشاہد فرماتے ہیں, اور جن کے علم سے میں راضی ہوتا ہوں ان کو میں نے سنا ہے کہ حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کیونکہ قرآن میں قرآن کا ذکر ہوا ہے, اور قرآن کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت کا ذکر فرمایا ہے, اور اس سے مراد یعنی کتاب سے مراد قرآن ہے, اور حکمت سے مراد سنت ہے, اور سنت کے علاوہ کوئی یعنی ان آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے جس میں کتاب اور حکمت کا ذکر ہے, سنت کے بغیر یعنی معنی اس میں جم ہی نہیں سکتا, یہی معنی لازم آتا ہے. الآخر ما قال. حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا قرآن کی آیات, امام شافعی کا قول سے واضح ہوا کہ وحی کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. اس کی دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, فرماتے ہیں الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام البانی صحیح فرماتے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی اور کتاب جیسی چیز عطا فرمائی گئی ہے. کتاب تو قرآن مجید ہے, قرآن جیسی چیز کیا ہے؟ قرآن کے مثل اور کیا ہے؟ حدیث ہے. آئے دیکھتے ہیں امام ابن بطال شرح صحیح بخاری کی شرح میں فرماتے ہیں اتیت الکتاب مثل معه قال اہل العلم, اہل علم فرماتے ہیں اراد بذلك السنة التي اوتی, اس سے مراد آپ مراد یہ ہے حکمت سے, یا مثل سے جو مراد ہے قرآن کی مثل دی گئی ہے اس مراد سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. صحیح بخاری کی شرح ابن بطال جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 473, اور یہ فرمایا آگے امام ابن بطال رحمہ اللہ نے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت لے کر, جیسے قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تھے. سبحان اللہ, وحی جیسے قرآن مجید ہوتی تھی جب علیہ السلام لے کے آتے تھے, تو جو سنت ہے بعض سنن جو یعنی سنتیں جو ہیں احادیث جو ہیں وہ بھی جب علیہ السلام لے کے آتے, اور اس لیے وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اُتِيتُ الْكِتَابُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ یعنی من السنن, اس حدیث سے یہ مراد ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن امان الجامی رحمہ اللہ جو دور حاضر کے عالم گزرے ہیں فرماتے ہیں وما يمتاز به المنهج السلفي, صرف منهج کے امتیاز کی بات ہو رہی ہے, ان الذين ينهجونه لا يختلفون الا في اسلوب والتعبير, جس منهج پر چلنے والے ہیں ان میں اختلاف نہیں پائیں گے آپ مگر انداز بیان میں, تعبیر میں, اسلوب میں, على اختلاف ازمنتهم ومشاكلهم, اگرچہ ان کے زمانے مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کے جو وسائل مسائل وہ مختلف ہو سکتے ہیں, وذلك راجع لوحدة المصدر لدعوتهم, وجہ کیا ہے کہ ہر زمانے میں ان کی جو باتیں ہیں ان کے جو اساس ہیں وہ ایک نظر آئے گی, جو منہج سلفی چلنے والے ہیں, وجہ کیا ہے کہ ان کے جو اصول ہیں جو ان کے جو مرجع ہیں جس سے وہ دین لیتے ہیں وہ ایک ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ دعوت کا جو اساس ہے وہ ایک ہے، وہو کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آثار الصحابۃ الموضحۃ لمعانی النصوص. یہ تین چیزیں ہیں، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور صحابہ کی سمجھ جو نصوص کی وضاحت کرنے والے ہیں. اذ هم الذین حضروا نزول الوحی وفهموا النصوص فور نزولها، یہ صحابہ ہی ہیں جو وحی کے نازل ہوتے وقت آپ وسلم کے ساتھ تھے اور حاضر تھے، اور نصوص کو سمجھتے تھے جیسے کہ فوراً نصوص اترتے تھے، یعنی وحی نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرماتا تو فوراً اسی وقت سمجھ لیتے تھے. قبل ان يطول عليهم العهد، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن و سنت کے الفاظ پر کوئی زیادہ دیر ہو جائے، فوراً سن لیتے تھے، فوراً سمجھ لیتے تھے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بھائی بعض چیزیں جو اگر ایک بات آپ آج سنتے ہیں وضاحت اس کے یعنی کچھ دنوں کے بعد ہوتی ہے، تو اس میں جو تقویت ویسے جو اب اس وقت سن کے آپ بات سمجھ لیتے ہیں. تو صحابہ نے براہ راست جیسے وحی نازل ہوئی اور آپ نے بیان فرمایا فوراً سمجھ لیا. ولذلك يحرص اللاحقون من السلف ان يقتدوا بالسابقين، یہی وجہ ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں اس منہج پر چلنے والے، وہ ان سے پہلوں کے جو سابقین ہیں ان کی یعنی کافی حریص ہوتے ہیں کہ ان کی پیروی کریں اور ان کی اتباع کریں، کیونکہ وہ جو پہلے ہیں وہ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اتباع التابعین سے زیادہ علم کس کا ہے؟ تابعین کے، ان سے زیادہ صحابہ کا ہے. اسے دیکھیں اب جو جتنی بھی بعد میں آنے والے ہیں وہ ہمیشہ ان کی بات کیوں کرتے ہیں، اپنے پہلوؤں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم فضل شیخ محمد ابان جو وفات پا چکے ہیں، آئے ان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے اسی منہج پر قائم تھے اور وہی بات کرتے تھے. اب ان سے پہلے چند علماء کی بات کرتے ہیں اس موضوع کے تحت، بڑی پیاری بات ہے علماء کی. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اچھا یہ جو حوالہ لے لیں جو شیخ محمد بن جامی نے فرمایا، الصفات الالہیہ صفحہ نمبر 112، صفات الالہیہ تصنیف ہے شیخ صاحب کی، صفحہ نمبر 112 میں یہ بات فرمائی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بات محمد بن رحمہ اللہ سے ملی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے چار اصول ہیں، دال و دلیل مبین و مستدل. دال ہے، یہ کھانے والی دال نہیں ہے، ہمیں دال ادھر چلی جاتی ہے، دال ہے اور دلیل ہے، مبین و مستدل ہے. بس ساتھیوں کو بھوک لگی، ناشتہ بھی نہیں کیا تو دال بیچ میں آ گئی ہے. اچھا، دال ہے اور دلیل ہے، مبین اور مستدل، چار چیزیں اسلام کے اصول، ان چار چیزوں پہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور شیخ حسین ابن تیمیہ نقل فرما رہے ہیں. الدال هو اللہ، دلالت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. والدلیل هو القرآن، دلیل قرآن مجید ہے. المبین هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی سنت ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لتبین الناس ما نزل الیہم، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 سے آخری الآیہ. والمستدل چوتھے نمبر پہ، هم اولو العلم و اولو الالباب، اہل علم جو ہیں، علم والے جو ہیں، یہ مستدل، دلیل لیتے ہیں قرآن اور سنت سے، اور یہ عقل مند لوگ ہیں. لیکن اجمع المسلمون علی ہدایتہم و درایتہم، جن پہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ ہدایت یافتہ ہیں اور سمجھ رکھنے والے ہیں. اور شیخ السلام تیم رحمہ اللہ کی اس بات کا حوالہ النبوات صفحہ نمبر 248. آگے فرماتے ہیں شیخ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں، مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں، شیخ حسین فرماتے ہیں، قیل ابو بکر بن عیاش، بکر بن عیاش سے کہا گیا، ان بالمسجد قوم یجلسون ویجلسوا الیہم، کہ مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. دس طریقے کی بات کرتے ہیں، بیٹھتے کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کے لیے بیٹھتے ہیں اور لوگ بھی ان کے لیے بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے. فرماتے ہیں، من جلس للناس جلس الناس الیہ ولکن اہل السنت یموتون ویحیٰ ذکرہم، جو لوگوں کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے تو لوگ تو بیٹھ جائیں گے اس کے بعد سننے کے لیے، لیکن فرق دیکھیں، جو اہل سنت ہیں وہ مر جاتے ہیں لیکن ان کی یاد زندہ رہتی ہے، والبدعت يموتون ويموت ذكرهم، البدعت جو مر جاتے ان کی یاد بھی مٹ جاتی ہے. لأن أهل السنة أحيوا ما جاء برسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. جو أهل السنة ہیں انہوں نے سنت کو زندہ کیا، زندہ کرتے رہے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس فرمان میں ان کا حصہ ہے. ورفعنا لك ذكرك، ان کا ذکر بلند کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کا نام رہا ہے زمانوں میں. امام بخاری رحمہ اللہ کتنی یعنی صدیاں گزر گئی ہیں، وفات پا چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا ذکر، ان کا نام آج بھی زندہ ہے. سبحان اللہ. اس کے زمانے کتنے لوگ تھے اہل بدعت میں سے، کسی کا نام جانتے ہیں؟ اگر کسی بدعت کا نام بھی

کہ تیرا جو دشمن ہے وہی دم کٹا, یعنی اس کا ذکر نہیں رہے گا. سبحان اللہ. سورۃ الکوثر آیت نمبر 3. یہ شیخ حسین متیم رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 528 میں بیان کیا ہے. آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شیخ حسین متیم رحمہ اللہ, در تعارض العقل والنقل, بڑی پیاری تصنیف ہے اس موضوع کے اعتبار سے, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 61. فرماتے ہیں ابن عقیل سے نقل کرتے ہوئے, المتکلمون, اہل کلام جو ہیں ان کی بات آ گئی ہے, فرماتے ہیں جو اہل کلام والے ہیں انہوں نے شریعت میں صرف اپنے عقلوں کو آگو کیا ہے, وہ دلیل جو ہے اپنی عقل کے مطابق لی ہے. فتفلسفوا, تو متفلسفین بن گئے, اہل فلسفہ والے بن گئے. اور جو صوفی کے ذہن میں, جو صوفی ہیں انہوں نے شریعت کے نصوص میں یعنی وہم سے کام لیا ہے, منوان سے تسلیم نہیں کیا ہے. فتکہنوا, تو کہانت کا راستہ اختیار کر لیا ہے, کیونکہ فلسفی جو ہیں وہ کشف الحقائق, عقل و منطق کی بنیاد پر نصوص کو سمجھنا چاہا ان کے یعنی سمجھ کے مطابق, ان کے سوچ کے مطابق. اور جو اہل کہانت ہیں انہوں نے اعتماد کیا ہے جو کچھ ان پر نازل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور حقیقت دونوں جو ہیں وہ شریعت کے ان اصول سے خارج ہیں. تو ان میں سے جو اہل متفلسفہ ہیں انہوں نے عقل کی بات کو کی ہے, جو معقول ہے وہ لیا ہے ان کے نزدیک, جو نہیں وہ چھوڑ دیا ہے, اور اپنی مرضی سے اپنے دین پہ عمل کرنے لگے ہیں یعنی. اور جو دوسری قسم کے لوگ یعنی جو متصوفہ ہیں انہوں نے دین کو وہی سمجھا جو ان کا رب ان کے دل میں نازل یعنی کر دیتا, کہ قال لی قلبی عن ربی, میرے دل نے میرے رب سے کہا ہے, اور اللہ تعالیٰ رسائی لے گئے ہیں. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فلا علی ہؤلاء اصبحت ولا علی ہؤلاء امسیت, تو میرے صبح نہ ان کے ساتھ ہوئی اور میرے شام نہ ان کے ساتھ ہوئی ہے, میں ان دونوں سے بری ہوں, دونوں سے الگ ہوں. کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جو نہ تو رسولوں کا راستہ ہے نہ ہی سلف کا راستہ ہے, اور جو راستے پہ چلتا ہے یعنی جو ایسے راستے لے کے آئے ہیں جو رسولوں کا راستہ نہیں ہے, وہ صرف یعنی اہل بدعت کے راستے کو اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے, یعنی کہتے ہیں کہ صوفی کو علم کو دیکھ لیں, انہوں نے کیا ایسی چیز لے کے آئے ہیں جس میں امت کو فائدہ ہوا ہو, یا متکلمین کو دیکھیں جو اہل فلسفہ, انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن جو سچے مسلمان ہیں اور پکے مسلمان ہیں وہ محدث و فقہا ہیں, جو احادیث کی روایت کرتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, اور جو بھی حدیث میں چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے اس حدیث کو پاک رکھا ہے, اور اختلاف سے بھی امت کو دور رکھا ہے, اور جو فتوے دیتے ہیں, اور بلکہ یہ جو اہل حدیث ہیں اہل علم ہیں انہوں نے تحریف سے ان احادیث کو پاک رکھا ہے, اور اہل غلو سے بھی دور رکھا ہے, اور اہل باطل سے بھی اس کی حفاظت کی ہے. پھر حدیث آگے بیان کرتے ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین الى آخر الحدیث. ابن القیم رحمہ اللہ مدار السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 439 میں فرماتے ہیں, وان احالك على غير اخبرنا وحدثنا فقد احالك اما على خیال صوفی او قیاس فلسفی او رأی نفسی, جو تمہیں اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف بھیجے اور یہ بات کرے, اخبرنا وحدثنا, یہ کیا ہے, علم الحدیث ہے, جو اس کو چھوڑ کر کسی اور راست کی طرف تمہیں یعنی کوئی سبق دے تعلیم دے.

0: حالک تو وہ تمہیں حقیقت میں لوٹاتا ہے، اما علی خیال صوفیا تو صوف کے خیال کی طرف تمہیں بلائے گا، او قیاس فلسفی یا کسی فلسفی کے قیاس کی طرف، او رأی نفسی یا خواہش نفس کی طرف، فلیس بعد قرآن و اخبرنا و حدثنا الا شبہات متکلمین، تو قرآن مجید کے بعد اور سنت اخبار و حدثنا یا سنت سے مراد سنت حدیث ہے کے بعد باقی جو رہتا ہے وہ شبہات متکلمین و آراء المنحرفین و خیالات متصوفین و قیاس متفلسفین، یہ چار چیزیں رہتی ہیں، شبہات متکلمین، متکلمین کے شبہات، و آراء المنحرفین اور راہ راستے ہٹنے والے گمراہ لوگوں کی رائے، و خیالات متصوفین و صوفے کو جو خیالات ہیں ان کے کشف وجہ ذوق وغیرہ، و قیاس متفلسفین اور فلسفہ اہل منطق کے جو قیاس ہے وہ باقی رہتا ہے، وہ فارق الدلیل ضل عن سواء السبیل، جو دلیل سے دور ہو جاتا ہے وہ حقیقتاً راہ راست سے دور ہو جاتا ہے، ولا دلیل الى اللہ والجنۃ سوى الکتاب والسنۃ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اور جنت کی طرف کتاب اور سنت کے علاوہ کوئی اور دلیل ہو ہی نہیں سکتی، وکل طریق لم يصحبها دلیل القرآن والسنۃ فهو من طریق الجحیم والشیطان الرجیم، اور ہر وہ راستہ جس میں قرآن و سنت نہ ہو وہ جہنم کا راستہ اور شیطان کا راستہ ہے. آگے فرماتے ہیں القیم رحمہ اللہ، اجتماع الجیوش الاسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58، فرماتے ہیں فإن المغرض اما بعث الله تعالى به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق يتقلب في خمس ظلمات، فرماتے ہیں جو اس چیز سے ہدایت اور دین حق جو آپ وسلم لے کر آئے ہیں جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے، دور اختیار کرتا ہے، تو ان پانچ ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. دیکھیں کون سی پانچ ظلمتیں ہیں. قوله ظلمة، اس کا قول تاریک ہے. وعمله ظلمة، اس کا عمل تاریک ہے. ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره الى الظلمة، اس کا داخل ہونا، اس کا خارج ہونا، یعنی اور اس کا انجام، یہ سب تاریکیاں ہیں. فقلبه مظلم، اس کا دل تاریک ہے. ووجهه مظلم، اس کا چہرہ تاریک ہے. وکلامه مظلم، اس کی بات، کلام اس کی تاریک ہے. وحال مظلمة، اس کی حالت بھی تاریک ہے. وإذا قال بصرته الخفاشية ما بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم من النور جد في الهرب منه، سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر ایسے شخص کی جس کو سب ظلمتیں ظلمتیں تاریکی تاریکیاں ہیں، تاریک میں کون سا جانور رہتا ہے؟ خفاش کسے کہتے ہیں؟ کبھی سنا خفاش؟ نہیں سنا. کس نے نہیں سنا یار؟ وہ کون سا جانور ہے جو روشنی پر نہیں رہ سکتا؟ کیا ہو گیا؟ الو روشنی نہیں رہ سکتا، کیا ہو گیا یار؟ غاروں میں کون اٹلا لٹکا ہوتا ہے؟ جب وہ کہتے ہیں بیٹ نہیں جانتے کیا ہوتا ہے، بیٹ میں بڑے اسٹوریاں سنتے ہو، دیکھتے ہو بچپن سے. چمگادڑ خفاش کہتے ہیں چمگادڑ کو. فرماتے ہیں جب کہیں پر قرآن و سنت کے نور جو ہے ایسے لوگوں پر پڑتا ہے تو یہ چمگادڑ کی طرح کی حالت ہو جاتی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور دور بھاگتا ہے. وکاد نورہ یخطف بصرہ، تو یہ جو نور ہے یعنی اس کی آنکھوں کو اچک لینے کے برابر ہوتا ہے. فہرب الى الظلمات الآراء، تو پھر وہ مزید بھاگ جاتا ہے اس نور سے دور اور ان ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے. التي هي به انسب اولى كما قيل خفافيش اعشاشها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، پھر یہ شعر بھی پڑھا ہے اسی چمگادڑ کی حالت کے تعلق سے. پھر فرماتے ہیں فإذا جاء إلى زبالة الأفكار ونحاتة الأذهان جهل وصالة، نور قرآن سنت کی روشنی سے تو وہ بھاگتا ہے اور جب وہ زبالة الأفكار فکر کی گندگی، ونحاتة الأذهان اور جو اپنے ذہن کے نچوڑ ہے جو اس کی طرف وہ آتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے. ظلمت ہیں تاریکی ہیں نا چمگادڑ کی طرح، خوش ہو جاتا ہے. صالح وجال، اور وہاں پہ یعنی خوشحال ہوتا ہے. وہ ابدا و اعادہ و قاقع و فرقع، فإذا طلع نور الوحي وشمس الرسالة انحجر في أحجرة الحشرات. اور جب نور الوحی اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر وہ کسی گھور میں داخل ہو جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے اس نور سے بچنے کے لیے جیسا کہ حشرات چھپ جاتی ہیں. کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں قرآن و سنت کا نور ہے, جو اسے تسلیم نہیں کرتا ہے اس کی حالت کیسی ہے؟ ہاں یعنی اس سے بہتر یعنی یا تو غار میں رہے چھپنے والا چمگادڑ ہے یا زمین کے اندر گھوروں میں چھپنے والے حشرات ہیں, اور کیا ہیں. یہ روشنی سے ڈرتے ہیں, روشنی میں نہیں لگ. دیکھیں روشنی میں جیسے رات کو یہ چیزیں باہر نکلتی ہیں, جو ہی دن کی روشنی ہوتی ہے یہ چھپ جاتی ہیں چیزیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے قرآن اور سنت کا بھی نور ہے, اور قرآن سنت کا نور ہی دلیل ہے. اگر قرآن سنت کے نور کو سے دلیل نہ لی جائے باقی کیا بچتا ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. اگر قرآن سنت کا نور سے لوگ بھاگتے ہیں, اور کئی ایسے مسلمان موجود ہیں علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, واللہ کئی ایسے لوگ ہیں قرآن سنت کے بعد سامنے رکھ دی جاتی ہے یوں آنکھیں نکل آتی ہیں کہ ہمارے امام کا بھی قول ہوا, کہتے ہیں یہ منطق کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں یہ اس کے ذوق کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے, عقل نہیں مانتی اس بات کو. حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, کہ یہ کیسے عقل میں بات نہیں, بات جم نہیں رہی. وہ تمہاری عقل میں کیا جمے گی بات؟ چمگادڑ کی طرف تمہاری عقل میں سارے ظلمتیں بھری ہوئے. دیکھیں دل میں ظلمت, دماغ میں ظلمت, چہرے پہ ظلمت, گھر میں ظلمت, باہر ظلمت, اپنے ماحول میں تمہیں ظلمت ہے, تمہارے دوستوں میں ظلمت ہے, احباب طریق میں رہتے ہو تم, تو یہ نور کہاں تمہیں پسند ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ جب تک ان طریقوں سے نکلو گے نہیں تو نور کو نہ سمجھ سکو گے اور نہ ہی نور کو اپنا سکو گے. یہ قاعدہ ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یفرق فیہا کل امر حکیم. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا, آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل عليه السلام, رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له, فقلت آمين. ثم قال, رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له, فقلت آمين. ثم قال, رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه, فقلت آمين. ثم قال, رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة, فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتيه, إذا دخل العشر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے, دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال. دس میں دس آسانی کے لیے. دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں, رمضان کی آخری عشرہ جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. بار بار بتانا کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ارادوں کو عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان 10 بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں مشکل نہیں ہیں, ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کیا کرتے تھے, یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے, علم کی روشنی میں ہونا چاہیے, دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے, کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے, دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقۃ بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب 10 راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم یہ 3 کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 فرماتی ہیں شد مئزرہ, اپنے تہبند کو کس لیتے تھے. تہبند کو کس لینا کیا مطلب ہے اس کا؟ 2 پیغام ہیں اس جملے میں. ہم تہبند کے کیوں کستے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں تو مضبوطی اور تیزی 2 چیزیں ہیں. یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. جو نئے کام کو بتاؤں گا آخر میں, 2 نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری 2 یا 3 راتوں سے. لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے, سب سے پہلے شد اظہارہ ہوں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے, یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی. ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے. شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی. تہجد کی نماز پڑھی ہے, تراویح کی نماز پڑھی ہے. کہیں پر کوئی سستی تھی, کبھی دیر سے پہنچتے تھے, اب نہیں ہونا چاہیے. شد مئزرہ ہو, یہ ہمارے لیے ہے. ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے, اکثر رات میں قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے. رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے. ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی امت ہیں, سینہ تان کے کہتے ہیں. یہ دین عمل کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں, بشرطیہ کہ صحیح عمل ہو, اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, صحیح سمجھ کے ساتھ. تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے، تیزی کی ضرورت ہے، سب سے پہلے یہ کرنا ہے. مشکل ہے، الحمدللہ. نمبر دو، اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے، واحیا لیلہ، اپنے رات کو زندہ کرتے تھے. رات کو زندہ کیا جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالی کی، رات کو اللہ تعالی کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے. آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے، جو سانس، جو چیز سانس لیتی ہے، حرکت کرتی ہے، جو بھی زندگی کے علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہیں اور جو مردہ بھی ہوتی ہیں. بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہیں، بعض گھرانے، بس ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں، اس میں، ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے، کیونکہ زندگی نہیں ہے، زندہ لوگ نہیں ہیں، مردہ لوگ رہتے ہیں، اجڑے ہوئے گھر ہیں، کھنڈر ہیں، اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ شیاطین، دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے اپنے گھر میں، گانے بجانے ہیں، تصویریں ہیں، کتا گھر میں ہے، سب کچھ ہے، دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، نہ نماز کا کوئی پتہ ہے، گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے. جس گھر میں تلاوت قرآن نہ ہو، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، کیا یہ زندہ گھرانا ہے؟ نہیں واللہ. اپنے دل کو زندہ کریں توحید سے، اپنے عمل کو زندہ کریں سنت سے، اپنے گھر کو زندہ کریں ایمان سے، تلاوت قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وأحيا ليله، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے، اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے؟ آخری دس عشرے میں صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان پر فرض تھی، کبھی نہیں چھوڑی. رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان میں خصوصی طور پر، کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے، یہ خاص راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا، واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے یہ دس راتیں جو ہیں. تیسرا کام جو ہم نے کرنا، کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں، ہماری رات تو زندہ تو ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن کہاں پہ زندہ ہے؟ حقیقت واللہ مردہ ہے. بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا، یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا، کہاں جانے، جو بازار جائیں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کم تھے، اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی، آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے. اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ، نہیں ایک دفعہ نہیں، شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں؟ بہت مشکل ہے. آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں، خواہش نفس، بری خواہشات. اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. ناجائز خواہشات، جو اس کمزور مسکین حقیر فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں، اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں، اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں، ان خواہشات کو دبا کے رکھیں، اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ٹریننگ ہے پورے مہینے میں۔ لعلکم تتقون، متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے۔ خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں، متقی ہی کر سکتا ہے۔ اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے، نافرمانی میں نہیں۔ اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ، اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ، وہ بہتر ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں۔ ان بہترین راتوں میں اگر ہم خیر اور برکت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں، اپنے لیے تو کچھ کر لیا ہے، اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا، اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ایقظ اہلہ، کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں۔ عبادات، صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز، تلاوت قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے۔ تو تین کام یہ ہو گئے ہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں، یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں یا کپڑے دیکھنے میں، عید کی تیاری میں، بچے گیمز میں مصروف ہوتے ہیں، اور باپ یا تو چلو کام ہے جاب ہے مجبوری ہے الگ بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں۔ رات زندہ ہے دیکھنے والے کے لیے، لیکن حقیقت میں مردہ راتیں ہیں۔ ابھی وقت باقی ہے، آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں، اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ ابھی وقت باقی ہے، آج 21 ہے نا، ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے، جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ ہاں، مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے، ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا نہ باقی 10 میں کچھ ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں، اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث میں تین چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں، پہلے حدیث میں تین، اس میں بھی تین ہم نے چیزیں کرنی ہے۔ نمبر ایک، ایمانا ایمان کو سمجھ لیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں, میں بار بار بیان کر رہا ہوں, اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے, اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری دس راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے پھر؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتساباً بعد میں ہے, دو چیزیں ہیں. ایمان ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے, مومن انسان کون ہوتا ہے, اس کی صفات کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, ایمان کو کی تعریف کیا ہے, معنی کیا ہے, ایمان کے اصول کیا ہے, ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے, ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہیں. عجب ہے, ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں, تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں تقریباً 12 کے قریب ہیں اجمال, اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو. یہ ایمان کے, یہ عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں, یہ اصول سنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں, بہت زیادہ ہیں, جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے, جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایمانن واحتسابن, پانچوں کے پانچواں ہے, پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے, احتسابن اخلاص نیت. اب نیت کو درست کرنا ہے, جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے, کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے, پکار ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, قربان ہے, نظر و نیاز ہے, یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے, یہ ریاکاری ہے, شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اخوف ما اخاف علیکم, صحابہ کرام اجمعین سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر, شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریاء, ریاکاری ہے. عمل تو ہے بھی اللہ کے لیے, نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے, اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے, لمبا رکوع ہے, لمبے سجدے ہیں, اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں, لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ, دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے, تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے, کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے, رؤیہ سے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے, حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے, پڑھتا ہے تو پھر اس کے ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھیں ان بہترین راتوں میں. ابھی تک نہیں سمجھا, وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا, اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں, واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آخری 10 راتوں میں جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ابھی بتاؤں گا میں، چھٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے، کیوں نازل ہوتے، کیا لے کے، رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص. اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے الحمدللہ پہلے اخلاص تھا، اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد ہم اظہاروں سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں، جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل یوں اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیلۃ القدر کو آخری عشر کی 10 راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں، 10 راتیں ہیں، 10 راتوں کی تاک راتوں میں، تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں، تاک راتیں 21 کی رات گزر گئی ہے. کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، ممکن ہے، ممکن ہے کہ باقی ہے. اور ہم اسی امید پر مزید شدم اظہارہ ہو، مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے، اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے، اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، 5 راتیں ہیں. 10 میں تلاش کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا، جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے، یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی، ایسے وہ ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی، کہا یہ کون سی چمک ہے، کون سا لمحہ ہے. سبحان اللہ. اور کہنے والے نے یعنی جہالت کی، جہل مرکب کی انتہا دیکھیں، کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخری آیت. یہ رات لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ سلامتی کی رات ہے، یہ سارے کے سارے رات کب تک رہے گی؟ فجر تک، مطلع الفجر. یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائی کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال ہے، جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے، ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ، یہ جنت یہ عظیم اللہ تعالیٰ کے انعام، سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کے جنت ہے، لیکن دیتا اپنے پیاروں کو ہے، متقی پرہیزگاروں کو ہے، اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں، جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں، جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، جو دین پر عمل تو کرتے ہیں، علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف الصالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ چھ ہو گئے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، خاص اہتمام کرنا ہے۔ ساتویں نمبر پہ لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ الصدق بنت الصدق رضی عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں، اپنے رب کی رضا کے لیے، ان کی سوچ، ان کی فکر۔ آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے، کس مال میں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے، ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں۔ سن لیں، ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے، اللہم، عائشہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مشکل ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، معنی جانتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے، یا اللہ، اللہم انک بے شک تو عفو، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس میری مغفرت کر، مجھے معاف کر دے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے، سبحان اللہ۔ مختصر اور پیاری دعا ہے، اور واللہ اسی میں کامیابی جڑی ہے۔ جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہوا، اور جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا، جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا، سبحان اللہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لیکن ایک شرط ہے، یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا، موحد نے کرنی ہے نا۔ اگر شرک پر زندگی قائم ہے، اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا، سبحان اللہ۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے، معاف کر دے۔ تو توحید کو سیکھو، توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو، پکارنا ہے تو، صرف رمضان میں نہیں، صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں، صرف لیلۃ القدر میں نہیں، زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو، اپنا معمول بنا لو، جب یہ ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ، اللہم کہو، یا علی کہنا چھوڑ دو، یا حسین کہنا چھوڑ دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو، اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آیات الصیام سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله. روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادی عنی، اگر میرے بندے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، پکارے تو کیسے پکارے؟ فانی قریب، بس میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں دعا تو قبول کرتا ہوں لیکن ایک شرط ہے، اذا شرطیہ ہے، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے. توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ، نہ تو روزہ ہے، نہ صیام ہے، نہ قیام ہے، نہ لیلۃ القدر ہے، کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے، کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو، شرک سے، بدعات مکفرہ سے، بدعقیدگی سے، بغض سے، نفرت سے نکالو اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی، والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے. یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے، اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی، اس نے یہ کی، اس نے بدتمیزی کی، اس نے فلاں کیا، اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ حجر کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ، یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے پیاروں کی بات، قریبوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلق ہی کرنا. سبحان اللہ. واللہ ایسے لوگ جانتے ہو، سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے، عیدوں پر ملا کرتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جانتے ہو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے، وراثت سے محروم کر دیا ہے. ظلم ہے واللہ، یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے، نہیں. ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں اپنے گھر سے نکال چکے ہیں، اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ. بعض ہم بیویوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، وہ پھر ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا، اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی حجر اور قطع تعلق کی جائز ہے، لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیا میں کسی امر کی وجہ سے کچھ جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے، تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں، تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کو پا بھی لیں اس کے خیر سے محروم نہ ہوں۔ شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے، نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں، اپنے دوستوں کو معاف کر دیں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں۔ کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے، باقی تین ہیں۔ آٹھویں نمبر پر اعتکاف۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری دس راتیں ہیں گزارتے تھے، یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری، مجاوری اعتکاف ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں، عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اپنے گھروں میں نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں، اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں۔ اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے۔ تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے، اب تو نہیں ہو سکتا، تو کل ہونا چاہیے، یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ دس راتیں اعتکاف ہے، دس راتے سے کم بھی کر سکتے ہیں، لازمی کہ دس راتیں ہوں، پانچ راتیں ہوں یا تین راتیں ہوں، لازمی نہیں ہے۔ اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور اس کے لیے دس راتیں بہتر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دس راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا دس راتوں کا، اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے، استطاعت بھی رکھتا ہے، تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف دو دن کا، تین دن کا، چار کا یا پانچ کا، جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے، کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے، ان کی خبر نہیں رکھنی ہے، استطاعت کا ہونا لازمی ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے۔ اور اعتکاف کے احکام مسائل کا وقت میں بیان کروں، لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں، علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے، تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، اعتکاف عبادت ہے، مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے۔ قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے، شرک اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے امت میں، کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں۔ تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر، نویں نمبر پر زکاۃ الفطر۔ زکاۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو، اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ تین کلو گندم موجود ہے، گندم یا چاول تین کلو تقریباً جو صاع ہے تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری دس راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے ان دس راتوں میں, آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے, تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے. اور جتنی بھی گھر والے ہیں جو ممبر ہیں گھر میں, جتنی بھی لوگ رہتے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہو, مکلف یا غیر مکلف ہو, پاگل ہو یا عقل مند ہو, کوئی بھی ہو, سب کی طرف سے زکاۃ الفطر ایک صاع یعنی تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں بنتا ہے, تقریباً تین کلو بہتر اگر نکالیا جائے. احتیاط اس میں ہے, گندم ہو چاول ہو کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو آپ نکال لیں, اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں, آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا وقت رہتا ہے زکاۃ الفطر کا عید نماز تک, عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے زکاۃ الفطر نہیں رہے گی, تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. اس زکاۃ الفطر کے بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں, اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے, ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سورۃ ہم بار بار پڑھتے ہیں, اور اگرچہ اس کا تعلق دس راتوں سے نہیں ہے, میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے, بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر پڑھ لیں تھوڑا سا غور, کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں. میں دو منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں, صرف کتنے سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کہی ہے, دیکھیں, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اِنَّا ہم نے انزلہ نازل کیا ہے, کس چیز کو؟ قرآن مجید کو. کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا, نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں, سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں, اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے, ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من الف شہر, تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے, اے میرے بندے, میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت میرے لیے آسان کرے, تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں, اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا, اللہ کے ذکر میں, اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا مسلسل 83 سال, اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر. خیر من الف شہر, اس کی فضیلت اس میں عبادت. سبحان اللہ. کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ دو وجہ ہوتی ہیں, یا خیر کے لیے یا شر کے لیے, یا اللہ کی رحمت لے کے آتے یا عذاب لے کے آتے ہیں. تین رات میں فرشتے کیا لے کے آتے ہیں؟ سلام انہیا, آگے جواب ہے, سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت لے کے آتے ہیں, رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جبریل امین علیہ السلام بھی ساتھ نازل ہوتے ہیں. یہ رات کی عظمت ہے, اس عظیم رات کی. تو فرشتوں پر ایمان ہے, ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے, سلامتی کی رات ہے, امن کی رات ہے, امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے, سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا. دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں اس عظیم صورت میں ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی، آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں، چھ ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا، ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے، توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر

0: کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان, اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا, لیلۃ سورۃ القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوہے محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا, فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے, اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا, اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ چھ ارکان ہیں, اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں, وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے, ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی اشارہ دے دیا ہے, اور آپ مزید اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. دس میں ہم نے دس کرنا ہے, دس اعمال جلدی سے دوہرا دیتے ہیں. ان دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال, نمبر ایک شد المئزر, مضبوطی, مزید مضبوطی, جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر دو راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں, فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر تین اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے, ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر چار ایمان کو سمجھنا, ایمان کیا ہے. نمبر پانچ احتساب اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر چھ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر سات لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے, دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر آٹھ اعتکاف کا ابھی بھی وقت باقی, اگر کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر نو زکاۃ الفطر نکالنی ہے, آج نہیں نکالنی ہے, بار بار میں کہہ دوں غلطی نہ کریں, رمضان عید سے ایک یا دو دن پہلے, یعنی رمضان کے آخری دو راتیں جو ہے یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے, اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نعم نافع عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللہ,
1: ان الحمد لله, لا اله الا انت, نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. شروط الصلاة کا درس جاری ہے. پچھلے دروس میں شروط الصلاة کیا تھیں دل کے ساتھ بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں چند احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق نماز کی شرطوں سے ہے, ان کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پہلے ترتیب کے ساتھ جیسے وہ شروط بیان کیے تھے اس ترتیب سے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے عام طور پر سوال اٹھتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں پانی کے معاملے میں, اور پانی کے مسائل اتنا مشکل نہیں ہیں. فقہ کی کتابوں میں اگر ہم پڑھیں تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, لیکن حقیقتاً یہ مشکل نہیں ہے, بالکل آسان ہے. اور اس میں جو اہم مسائل ہیں ہم وہ بیان کریں گے. سب سے پہلے کنویں کا پانی اور دریا یا سمندر کا پانی, یہ سب پاک ہے, استعمال کے لیے بھی جائز ہے اور طہارت کے لیے بھی, وضو کے لیے بھی, غسل کے لیے بھی جائز ہے. سمندر کے پانی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے, یعنی جو جانور پانی کے اندر مر جائے, جو پانی میں رہتا ہے وہ جانور حلال ہے. جس پانی کا رنگ, خوشبو یا ذائقہ پاک چیز سے تبدیل ہو جائے

لیکن پانی کی شکل تبدیل نہ ہو، پانی پانی ہی رہے، اس میں تھوڑی سی چائے گر گئی ہے یا چینی گر گئی ہے یا کوئی پاک چیز اس کے اندر گر گئی ہے، بشرطیہ کہ اس کی شکل جو تین صفات ہیں پانی کے، پانی کا رنگ، پانی کی خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، تو یہ پانی بھی پاک ہے، اسے آپ وضو کر سکتے ہو، طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہو. لیکن اگر اس پاک چیز کی مقدار زیادہ ہو جائے اور پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو تبدیل ہو جائے اور اس کی شکل پانی کی نہ رہے، یعنی یا وہ شربت میں تبدیل ہو جائے یا یخنی کی صورت میں تبدیل ہو جائے، تو اس سے استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے، لیکن طہارت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ پانی ہی نہیں رہا. کیونکہ جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں، پاک ہونے کے لیے پانی یا مٹی دو چیزیں ہیں صرف، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور پانی اگر پانی کی شکل میں ہے، تبدیل نہ ہوا ہو، تو وہ پانی ہی رہتا ہے. لیکن اگر وہ پاک چیز سے تبدیل ہوا ہو، اس کا رنگ، اس کا خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو، شکل صورت سے پانی ہی ہو، چند چائے کے ورقے اس میں گرنے سے، اس کے اندر گرنے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کی شکل و صورت پانی کی ہو. تیسرے نمبر پر، اگر پاک پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جائے، تو فقہا کے اس بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس مختصراً یہ ہے، اگر پانی کے تین صفات میں سے ایک صفات تبدیل ہو جائے، پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو، اس ناپاک چیز کی وجہ سے، تو یہ پانی نجس ہے، اس کو طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور عام استعمال کرنے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کی تین صفات برقرار رہیں تو پانی پاک ہی ہوتا ہے. اگر انسان کراہت کے لیے استعمال نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن حقیقتاً پانی پاک ہی ہے. اس کی مثال یہ ہے، اگر ایک بڑا خزان ہے، اس کے اندر پیشاب کے چند قطرے گر گئے ہیں یا اس میں تھوڑا سا گندا پانی چلا گیا ہے، اگر اس پانی کی شکل اور اس کی جو تین صفات بیان کیے ہیں، خوشبو یا رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہوا گندگی کی وجہ سے، تو وہ پانی پاک ہی ہے. اگر کراہت کی وجہ سے کوئی انسان استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. استعمال شدہ پانی، یعنی آج کل تو سسٹم تبدیل ہو چکا ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو بیسن کے اندر کرتے ہیں، پانی گر جاتا ہے باہر گٹر میں، لیکن پچھلے زمانے میں برتن کے اندر وضو کرتے تھے، اور جو پانی بچتا تھا، کیا یہ پانی پاک ہے یا نہیں، اس میں جو صحیح قول ہے، یہ پانی پاک ہی ہے، وضو کے اعضاء سے جو پانی گرتا ہے اس برتن کے اندر، اس پانی کو آپ دوبارہ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پاک جسم سے پانی گرا ہے اور یہ پانی حقیقتاً اصل میں پاک ہے، تو اس کو ناپاک کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور اس صورت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس پانی سے وضو کیا ہے، جسم اصل میں پاک ہے، جسم ناپاک نہیں ہے، مسلمان کا جسم ہمیشہ پاک ہے. یہ حدث کی صورت تھی جس کی وجہ سے ہم نے وضو کیا، تو حدث کی صورت سے جسم نجس نہیں ہو جاتا، جسم ناپاک نہیں ہو جاتا، جسم کی صورت ناپاک ہوتی ہے. جس پانی کا رنگ، خوشبو یا ذائقہ مٹی سے یا زنگ سے یا لکڑی سے یا درخت کے پتوں سے تبدیل ہو جائے، تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. یعنی خزان کا پانی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، یا جو پانی زیادہ عرصے کے لیے بند کیا جائے، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ پانی بھی پاک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پانی میں بدبو محسوس ہو، کبھی کبھی ہوتا ہے، کم جب نل کو کھولتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو اس میں کبھی بو آتی ہے، اگر یقین ہو جائے کہ یہ بو اس وجہ سے ہے کہ خزان کے اندر کوئی جانور یا کوئی بلی وغیرہ مر گیا ہے اور وہ پانی تبدیل ہو چکا ہے، تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہ پانی ناپاک ہی ہے، کیونکہ مردہ جانور ناپاک ہے اور پانی بھی اس سے ناپاک ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز میں شک ہو جائے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی ہے، برتن میں رکھا ہے،
آپ کو نہیں پتا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، تو حقیقت میں یہ پانی پاک ہی ہے، یقین جو ہے یہ پانی پاک ہے، اور اصل میں ہر چیز پاک ہے. اصل میں جو قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے، الا یہ کہ جس کی ناپاکی آپ کو، جس کی ناپاکی ثابت ہو جائے، تو وہ پانی جو رکھا ہے وہ پاک ہی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور جس پانی کا آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ ناپاک ہے، مثال کے طور پر گٹر کا پانی ہے، یا جس پانی میں کوئی مردہ چیز گر جائے اور اس پانی کا رنگ یا ذائقہ خوشبو تبدیل ہو جائے، تو وہ ناپاک ہی ہوتی ہے. اگر دو برتن آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک برتن میں جو پانی ہے ناپاک ہے اور ایک میں پاک ہے، لیکن آپ بھول گئے کس میں ہے. عام طور پہ یہ صورت ہے اس وقت جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے، لیکن فقہا اس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے میں بھی بیان کر رہا ہوں. دو برتن ہیں، ایک میں آپ کو پتہ ہے، یقین ہے، ان دونوں میں سے ایک میں ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ فقہا کے اس میں لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن جو سچ بات یہ ہے کہ آپ دونوں کو اچھی طرح دیکھیں، جس پہ آپ کو گمان ہو جائے کہ یہ پاک ہے آپ اس کو استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں، اس کو خوشبو دیکھیں، اس کا ذائقہ دیکھیں، اس کا رنگ دیکھیں. اگر آپ اس کے بعد آپ کو گمان ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے یہ پانی جو ہے یہ پاک لگ رہا ہے مجھے، تو آپ اس کو استعمال کریں. دونوں کو گرانے کی ضرورت نہیں اور تیمم کرنے کی ضرورت نہیں اس صورت میں. کچھ فقہا کہتے ہیں دونوں کو گرا دو تیمم کرو، کچھ کہتے ہیں بغیر دیکھے بغیر سمجھے دونوں سے وضو کر لو، یہ بالکل درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کپڑوں میں آپ کے پاس کپڑے ہیں، توب ہیں پانچ یا چھ، اور ایک میں آپ کو یقین ہے پیشاب کے قطرے لگے ہیں، نجاست لگی ہے، لیکن وہ مکس ہو گئے ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اور یہ صورت عام طور پر فقہا بیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر توب میں ایک نماز پڑھو، جتنی اگر آپ کے پاس چھ توب ہیں تو آپ چھ دفعہ نماز پڑھو اور ایک زیادہ پڑھ لو. اور یہ درست نہیں ہے، شریعت اتنی مشکل نہیں ہے. اس میں آپ اچھی طرح دیکھو، اپنے گمان کے ساتھ آپ عمل کرو، جس پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ صاف ہے آپ اس پہ نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کہ انصاف ہے کہ چھ دفعہ نماز پڑھو، جتنی توبے ہیں اتنی نماز پڑھ کے ایک ساتویں دفعہ زیادہ پڑھو، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس دین میں عمل کرو استطاعت کے مطابق جتنی آپ کو طاقت ہے. اور انسان اس صورت میں کیا کر سکتے اس کے علاوہ؟ کافروں کے برتن اور کپڑے، عام طور پر اس میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کی دو صورتیں ہیں، اگر تو ان کا حال معلوم ہو، یعنی یہ برتن ہیں یا یہ کپڑے ہیں یا ناپاک ہیں، تو وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کا حال اس کا علم نہ ہو، برتن پڑے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ناپاک ہیں یا پاک ہیں، تو اصل میں وہ پاک ہی ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور دھونا بہتر ہے، مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ دھونے کے بعد استعمال کیے جائیں. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاندی کے برتن میں وضو کر لے، کیا اس کا وضو درست ہے یا نہیں؟ اس کا وضو درست ہے، اس کی نماز بھی درست ہے، لیکن اسے گناہ ہوگا کہ اس نے چاندی کے برتن میں یا سونے کے برتن کو استعمال کیا. راستے میں، سائے میں، اور پھل والے درخت کے نیچے پیشاب کرنا جائز نہیں، یاد رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا اتقوا اللعانین، ان سے بچو، ان دو چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث ہیں، اور وہ پیشاب اور پیخانہ کرنا لوگوں کے راستے میں یا پھل دار درخت کے نیچے، جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں.
وضو کرتے ہوئے انگوٹھی یا مصنوعی دانتوں کو اتارنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص انگوٹھی استعمال کرتا ہے یا اس کے مصنوعی دانت ہیں تو وضو کرتے وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو اتارے. اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو تو وہ اپنا بازو کیسے دھوئے گا؟ اس کٹی ہوئی جگہ کو دھو لے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. وضو مکمل کرنے کے بعد یا جب ہاتھ دھوئے تو اپنے بازو کو جہاں سے کٹا وہاں تک دھو لے. وضو کے لیے سہارا لینا جائز ہے. اگر ایک شخص ہے بیمار ہے یا وہ خود وضو نہیں کر سکتا, اس کا بیٹا ہے, اس کا بھائی ہے, کوئی اس کی اگر مدد کرنا چاہے تو اس کی مدد کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام وضو کو پانی لے آتے, ان کی مدد کرتے. اور وضو کرنے کے بعد رومال کا استعمال کرنا یا ٹشو کا استعمال کرنا بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, مکروہ ہے. اور دلیل کے طور پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بیان کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہوں نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رومال دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال کو استعمال کرنے سے انکار کیا, انہوں نے استعمال نہیں کیا. تو کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وضو کے اعضاء وضو کرنے کے بعد رومال سے خشک کرنا یا کسی کپڑے سے خشک کرنا مکروہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے. علماء کا یہ قول حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی کو منع کیا ہو. دوسری بات یہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ایسا عمل کیا اور وہ رومال لے کے گئیں, اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ عمل مکروہ ہے وہ کبھی ایسا نہ کرتی. بلکہ اسے یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا وہ کوئی چیز استعمال کرتے جسم کو خشک کرنے کے لیے, اس لیے انہوں نے بھی وہ رومال لے کے گئیں تاکہ وہ اپنا جسم خشک کر لیں. لیکن اس رومال کو کیوں نہیں استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علماء فرماتے کہ اس میں اس وقت کوئی اس رومال میں کوئی حرج ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا, جس کی وجہ سے انہوں نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا. موزوں پر اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. اگر کوئی شخص وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ اپنے جرابیں جیسے ہم عام یہ استعمال کرتے ہیں یہ پہن لے, تو اگر دوبارہ اس کا وضو اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان جرابوں کو اتارے, وضو پورا کرے اور پاؤں کو دھونے کی جگہ ان جرابوں پر مسح کر لے, یہ جائز ہے. کچھ علماء کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے, صرف موزوں پر مسح کرنا جائز ہے, اور وہ جرابوں اور موزوں میں فرق سمجھتے ہیں. موزے جو جلد کے بنے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں, اور جرابے تو آپ جانتے ہیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مسح کرو, ان یمسحوا علی العصائب والتساخین. عصائب کہتے ہیں جو سر پر چیز باندھی جائے, اور تساخین کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے پیر کو گرمی ملے, جو پیر پر پہنی جائے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سر پر اگر امامہ ہو یا کوئی کپڑا, اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں وضو کے لیے, اور اگر پاؤں میں جرابے ہیں آپ ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں. اور اس میں بشرط یہ کہ وضو کی حالت میں جرابے آپ نے پہنی ہو. وضو کر لیا, مکمل وضو کرنے کے بعد اگر جرابے پہن لیتے ہیں اس پر دوبارہ مسح کرنا جائز ہے. مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں. اور پاؤں کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ اگر پاؤں کے اوپر جراب ہو یا موزہ ہو, اور دوسری صورت اگر پاؤں کے اوپر کچھ بھی نہ ہو. اگر پاؤں کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے وضو کے لیے, اور اگر پاؤں کے اوپر جراب ہے یا موزہ ہے تو اس کو اتارنا سنت نہیں ہے. یاد رکھیں, اس کو اتارنا نہیں ہے, اس کے اوپر مسح کرنا ہے, یہ سنت ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص
دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے اور اس موزے کو اتارتا ہے حالانکہ اس نے وضو کرنے کے بعد استعمال کیے ہوں, لیکن وہ اب دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے, اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے اگر وہ اس جراب کو اتار کر پھر اپنے پاؤں دھوتا ہے. سنت یہ ہے کہ اگر پاؤں کھلے ہوں تو ان کو دھو لیا جائے, اور اگر پاؤں پر جرابے ہوں یا موزے ہوں ان پر مسح کیا جائے. پلستر پر مسح کرنا بھی جائز ہے. اگر کوئی شخص اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اور اس پر پلستر لگا ہے تو جب وضو کرے اس پلستر جگہ کو صرف مسح کر لے, مسح کرنے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پہلے وضو کر لے جتنا کر سکتا ہے پھر تیمم کر لے, وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تیمم کرنا اس کے لیے ضروری نہیں, بلکہ صرف اگر اس جگہ کو مسح کر لے تو کافی ہے. اگر کسی شخص کا حدث دائمی ہو, یعنی اسے پیشاب کی تکلیف, اس کے قطرے گرتے ہوں, اس کو یہ بیماری ہو, تو وہ ہر وضو کے لیے, ہر نماز کے لیے وضو کر لے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے, اور اسی صورت میں مستحاضہ عورت بھی جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہوتا ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پہلی دفعہ نہا لے گی, 15 دن کے بعد غسل کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اگر وضو کرنے کے بعد کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے گرے ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے پہلے اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ واقعی قطرے ہیں کہ نہیں پیشاب کے. اگر پیشاب کے قطرے واقعی گرے ہیں تو اس جگہ کو دھو لے, دوبارہ وضو کر لے. لیکن اگر اسے قطرے نظر نہیں آتے, اس کو یہ صورت بار بار ایسے ہوتی ہے, تو یہ صرف وسوسہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کی طرف دھیان نہیں دینا, نماز پڑھنا درست ہے. اگر ایک شخص کے پاس پانی ہے لیکن تھوڑا ہے, اگر اسے وضو کرتے تو وضو پورا نہیں کر سکتا, تھوڑا پانی ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس دوسرا پانی بھی نہیں ہے اور وہ سفر میں ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جتنا پانی ہے اتنا اسے وضو کر لے. اگر پانی پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے, اگر پانی پورا نہ ہو, جب پانی ختم ہو جائے اس کے بعد وہ تیمم کر لے. سمندر کا پانی جس میں نے پہلے بیان کیا ہے پاک ہے, لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا ہے, یہاں پر بھی جدہ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ تیمم کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ بالکل درست نہیں ہے. سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں, سمندر کا پانی پاک ہے. ہاں اگر آپ کو اس کنارے پر کوئی چیز نظر آتی ہے جسے آپ کراہت کرتے ہیں, آپ تھوڑا آگے جا کر اندر جا کے وضو کر لیں, یا اندر سے پانی بھر کر آپ باہر خشک جگہ پر آ کے وضو کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سمندر کے نزدیک کھڑے ہو کر آپ تیمم کریں, یہ نماز درست نہیں, اور یہ وضو بھی درست نہیں ہے, اور یہ تیمم بھی درست نہیں ہے کہ آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر تیمم کریں. اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہے, یاد رکھیں, اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. وضو کے مسائل میں سے جو اہم مسائل ہیں, گردن کا مسح کرنا, یاد رکھیں گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جب وضو کرتے ہیں, جب سر کا مسح کرتے ہیں, کچھ لوگ گردن کا مسح بھی کر لیتے ہیں, یہ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں. اس میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب ضعیف احادیث ہیں, اور جو صحیح حدیث موجود ہے اس پہ گردن کا مسح کرنے کا ذکر نہیں, بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا تو اپنے سر کا مسح کیا, اپنے ہاتھوں کو آگے سے لے کر پیچھے چلے گئے, اور لفظ حدیث کا الی القفا, اپنی گردن تک, پھر اس کو آگے کی طرف لے کے آئے. یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے کہ سر کے مسح کے بعد اپنے گردن کا مسح کیا, یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو, گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے وضو کا وہ یہ ہے کہ سر کا مسح سنت کے مطابق جیسے پہلے بیان کیا ہے, اپنے ہاتھوں کو پانی لگا کر اپنے پورے سر کو پیشانی سے لے کے پیچھے کی طرف گردن تک لے جائیں, اور پھر اسے دوبارہ واپس لے کے آئیں ایک دفعہ, یہ سنت طریقہ ہے.
دوسرا مسئلہ ہوتا ہے پیشاب کا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں کافی لمبی بحثیں ہیں. جو درست بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور جو دلائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ ان کا اپنا علم ہے، کیونکہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اہلیہ تھیں، اور وہ گھر کے اندر کے حالات جانتی تھی زیادہ، اور گھر کے باہر کے حالات سے زیادہ واقف نہیں تھی. جن صحابہ نے یہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، انہوں کو دیکھا، اور گھر کے اندر انہوں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، اس لیے حضرت عائشہ کو علم نہیں اس چیز کا. لیکن جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر ہوتے تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس کو بیان کیا، تو اس میں جو صحیح قول ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں درد تھا، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ کچھ علماء کا اپنا قول ہے. جو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف اس لیے کیا یہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ جائز ہے. لیکن اگر اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ چھینٹیں پڑتی ہیں اور اس کو کوئی شخص معمول نہ بنا لے، یاد رکھیں جو چیز جائز ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ اس کو ایسے شریعت سمجھ کر ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی عادت کے خلاف کرتے ہیں، وہ صرف امت کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، صرف اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سنت بن چکی ہے، سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کریں، یہ سنت ہے، لیکن اگر کبھی کوئی شخص کسی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرے تو وہ بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑوں پر پیشاب قطرے نہ گرے. کوئی ایسی اس طریقے سے اگر وہ پیشاب کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. اور پیشاب کے بارے میں عام لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں، یاد رکھیں پیشاب سے پاک ہونا یہ عام بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب کی جو اہم وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پیشاب سے صحیح پاک نہ ہونا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، دو قبروں کے درمیان میں گزرے، وہاں پر رکے اور فرمایا کہ یہ دو شخص جو ہیں یہ عذاب کھا رہے ہیں، ان کو عذاب مل رہا ہے قبر کے اندر، اور یہ کوئی بڑی بات کی وجہ سے نہیں عذاب کھا رہا ہے، یعنی کہ کفر یا شرک کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نماز کو ترک کرنے کی وجہ نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا مسئلہ جس کو لوگ عام طور پر چھوٹا سمجھتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. ایک شخص اپنے پیشاب سے پاک ہونے میں سستی کرتا تھا، اور دوسرا شخص چغل خوری میں آگے ہوتا تھا. تو یہ دو چیزیں ہیں جسے قبر کا عذاب عام طور پر پایا جاتا ہے، اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ان دو چیزوں میں سستی کرتے ہیں. چغل خوری میں وہ آگے ہوتے ہیں، اس کی سن کر اس کو لگانا اور اس کی سن کر اس کو لگانا، جھگڑے ہوتے ہیں، تفرقے ہوتے ہیں، اور پیشاب میں صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتے اور وضو کرنے میں جلدی کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب زیادہ سے زیادہ ان دو چیزوں سے ہوتا ہے. حیض اور نفاس کے مسائل میں چند بیان کرتا ہوں. حیض عورت غسل کرتے ہوئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال کھول لے، لیکن اگر جنابت ہے، ہم بستری کی وجہ سے شادی شدہ عورت ہے، وہ غسل کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ضرور نہیں کہ اپنے بال کھولے. اس کے اگر بال بندھے ہوئے ہیں جنابت کی صورت میں وہ غسل کرے تو ضروری فرض نہیں اس کے اوپر کہ اپنے بال کھول لے، لیکن حیض سے اگر پاک ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھول لے، اچھی طرح سے دھوئے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک عورت آئی اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنابت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بال کھول لیا کریں غسل کے لیے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کافی ہے کہ تین مرتبہ سر پر پانی ڈال کر غسل کر لو. انہیں حکم نہیں دیا کہ اپنے بال کھول لیں جنابت کی حالت میں, اور حیض کی حالت میں ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھول لیں. اور دوسرا اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حیض تقریباً مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے, لیکن جنابت کی صورت جو ہے شادی شدہ عورت کے لیے تقریباً روزانہ یا ہفتے میں چار پانچ دن یا جتنا بھی ہو, تو اس کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے کہ اپنے بال بار بار کھولے. اس لیے شریعت میں اس کی گنجائش ہے, اور دلیل بیان کر چکے ہیں. مستحاضہ عورت وہ عورت ہے جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہو. حیض اور استحاضہ میں یہ فرق ہے کہ حیض ناپاک خون ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے ہر مہینے میں مخصوص دن, اور جو استحاضہ ہوتا ہے یہ بھی ناپاک خون ہی ہوتا ہے, لیکن یہ خون بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ حیض کا خون کی طرح نہیں ہوتا, اور یہ رحم کے اگلے حصے سے نکلتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے, خون کی نالی کے پھٹنے کی وجہ سے. اور اس کی حالت یہ ہے, اس کی صورت یہ ہے کہ اگر خون جاری رہتا ہے 15 دن سے زیادہ یعنی آدھے مہینے سے زیادہ, تو وہ خون حیض کا نہیں سمجھا جائے گا, استحاضہ سمجھا جائے گا. یعنی اگر ایک عورت ہے اس کے خون جاری ہوتا ہے 15 دن سے زیادہ, تو 15 دن تک تو وہ نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی, لیکن جو 15 دن سے زیادہ دن ہو جائیں اور اس کا خون بھی جاری ہو, تو اپنے خون کو استنجا کر لے, پورا وضو کر لے, پہلے غسل کر لے ایک دفعہ 15 دن کے بعد, پھر وضو کر لے اور اچھی طرح کپڑا رکھ لے تاکہ خون نہ گرے, اور وہ نماز ادا کر سکتی ہے صورت میں. کیونکہ استحاضہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدی ہے کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ ہو تو اپنے خون کو روکنے کی کوشش کرے اور ایک دفعہ وہ غسل کر لے. بار بار غسل کرنا فرض نہیں اس کے لیے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے, بلکہ مستحب ہے, لیکن ایک دفعہ غسل کرنا ضروری ہے 15 دن کے بعد, اس کے بعد ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے. حیض عورت کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا, نماز کا پڑھنا, روزہ رکھنا, مسجد میں بیٹھنا, یہ سب حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس صورت میں جماع کرنا حرام ہے, طلاق بھی حرام ہے. لیکن فقہا قرآن مجید کے مسئلے میں علماء یہ فرماتے ہیں اگر ایک عورت ہے وہ حافظ ہے یا وہ بچوں کو پڑھاتی ہے, قرآن پڑھنے کی اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس کا حیض زیادہ دیر رہتا ہے, اس کو خدشہ کہ اس کو قرآن مجید بھول جائے گا, تو وہ اس صورت میں پورا وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد وہ اسی صورت میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں, لیکن چھو نہیں سکتی, ہاتھ نہیں لگا سکتی, صرف اس ضرورت کے وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھے. اور حیض عورت کے لیے روزہ قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے, روزہ وہ فرض روزہ قضا کرے گی لیکن نماز اس کے لیے قضا نہیں, نماز کی معافی ہے. حیض عورت کو چھونے سے یاد رکھیں وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو حیض ہو جائے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے, اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھاتے اور حضرت عائشہ جس گلاس میں پانی پیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور پانی پیتے, جس ہڈی کو حضرت عائشہ کھاتی اور اسی ہڈی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ رکھتے, حضرت عائشہ فرماتی مجھے حیض ہوتا اس وقت. اور یہ بھی ثابت ہے کہ حیض کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حضرت عائشہ کے گود میں بھی رکھتے تھے, تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حیض سے اگر عورت حائضہ ہو تو وہ خود تو ناپاک ہے, لیکن اگر کوئی شخص اس کو چھو لے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. ایک مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے قدرت اور سفرت کا کہ پانی خارج ہوتا ہے پیلے رنگ کا یا میرے رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے, اور اس کی دو صورتیں ہیں, اگر حیض کے بعد ہو تو یہ ناپاک ہے, حیض کا حصہ ہے, لیکن اگر پاک ہونے کے بعد یعنی حیض کو ایک دو دن گزر چکا ہے,
پاک ہونے کے بعد اگر اسے یہ رنگ نظر آتا ہے, پیلے رنگ یا میل رنگ شرمگاہ سے نکلتا ہے, تو اس صورت میں صرف وضو کر لے, کوئی یہ جو قدرت اور صفت پاک ہونے کے بعد نکلتا ہے یہ حیض کا حصہ نہیں ہے, اس کے لیے صرف استنجا کر لے اور وضو کرنا کافی ہے. کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے صحیح حدیث میں, وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم اس قدرت اور صفت کو کچھ نہیں سمجھتی تھی, یعنی حیض کے بعد جب ہم پاک ہو جاتی اس میلے رنگ کو جب یہ نکلتا تھا ہم اسے کچھ نہیں سمجھتی تھی, یعنی یہ حیض کا حصہ نہیں ہے. اور نفاس کے لیے, نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت سے خارج ہوتا ہے, اور اس کے لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 دن ضروری ہے کہ عورت 40 دن میں پاک رہتی ہے, یہ بات درست نہیں ہے. 40 دن حد ہے اس کی, یعنی اگر 40 دن تک خون جاری رہتا ہے تو وہ نفاس کا ہے, ناپاک خون ہے. اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ استحاضہ کی صورت ہو جائے گی اور عورت غسل کر لے گی, اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن اگر 40 دن سے پہلے عورت پاک ہو جائے تو عورت پاک ہی ہوتی ہے, وہ نماز بھی ادا کر سکتی ہے اور اس کا خاوند اسے جماع بھی کر سکتا ہے. 40 دن کی شرط نہیں ہے, 40 دن حد ہے فقہا کے نزدیک. تیمم سے بھی حیض والی عورت پاک ہو سکتی ہے اگر پانی موجود نہ ہو. ایک عورت ہے پاک ہو گئی لیکن پانی موجود نہیں ہے, وہ تیمم کر سکتی ہے اور وہ تیمم سے ہی پاک ہو سکتی ہے. اور تیمم کی وہی صورت ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے, ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ اس طرح کی سے مارے, اس کے بعد اپنے منہ پر ایک دفعہ مسح کر لے, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کر لے, یہ تیمم ہے, اس سے حیض عورت پاک ہو جاتی ہے. تیمم کس حالت میں کرنا جائز ہے, اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر پانی موجود نہ ہو, شاید باری تعالیٰ ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا, اگر تم پانی نہ پاؤ, پانی موجود نہ ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. نمبر دو, اگر تھوڑا پانی ہو صرف کھانے پینے کے لیے یا استعمال کے لیے, ضرورت کے استعمال کے لیے ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ہو, اس صورت میں آپ اس پانی کو استعمال کے لیے, کھانے پینے کے لیے استعمال کرو, اور اگر وہ پانی وضو کے لیے نہ بچے صرف پینے میں ہی ختم ہو جائے تو آپ اس پانی کو پی لو. انسان کی جان مقدم ہے, پہلے ہے, یعنی اتنا پانی ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے وضو کے لیے یا پیاسا رہے تو انسان وہ پانی, اس پانی کو پی لے اور تیمم کر سکتے اس صورت میں اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے. اگر پانی کی تیسری صورت یہ ہے, اگر پانی کو استعمال نہ کر سکے, یہ پانی کے استعمال کرنے سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہو یا کوئی ضرر ہو, تب بھی وہ تیمم کرے. پانی موجود ہے لیکن ایک شخص کو بیمار ہے, شدید سردی لگی ہوئی ہے, پانی استعمال کرنے سے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں اس کو نماز ضرور ادا کرنی ہے لیکن تیمم کر لے اس کے لیے کافی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنْتُم مَرْضَى, آیت کی شروع میں واقعی فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا, اگر تم بیمار ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. چوتھے نمبر پر, اگر پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو جائے, پانی موجود ہے, ایک شخص ہے موجود ہے ایک جگہ پر, اس کو بند کیا ہوا ہے, اس کے سامنے پانی نظر آ رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, تو وہ اس عجز کی صورت کی وجہ سے تیمم کر سکتے اور نماز ادا کر سکتے ہیں. وہ اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اگر شدید سردی ہے, سردیاں ہیں شدید سردی ہے, اور عام طور پہ یہاں پر اتنی سردی نہیں ہوتی, کچھ ملکوں میں برف باری ہوتی ہے اور شدید سردی ہوتی ہے, اس صورت میں اگر اسے خدشہ ہو, تکلیف ہو اور اسے ڈر ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی یا میری بیماری بڑھ جائے گی, تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, کہ اپنے نفس کو, اپنے آپ کو قتل نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرماتا ہے.

0: ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کو تاخیر سے ادا کرنا، جیسے نماز کے شروط میں سے ہم نے بیان کیا کہ شرط وقت کی شرط بھی ہے کہ نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے، وقت سے پہلے وقت کے بعد نماز ادا کرنا درست نہیں. اگر کوئی شخص نماز کو وقت گزرنے کے بعد ادا کرتا ہے، ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا اور اس شخص نے نماز نہیں ادا کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اب یاد رکھے اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک شخص ہے اس کو نیند آ گئی، اسے الارم بھی لگایا، الارم سیل ختم ہونے کی وجہ سے نہیں بجا، اس کو وہ سوتا ہی رہا، اس کی آنکھ کھولی فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے. یا ایک شخص سفر میں ہے، وہ کہے گا ابھی میں پڑھتا ہوں اور اس کا وقت نکل گیا سفر کی وجہ سے. یا ایک شخص مریض ہے، مرض کی وجہ سے اس کے تاخیر ہوگی نماز کی. تو یہ شرعی عذر ہیں سب. اگر ایسے ہو تو کوئی حرج نہیں، فوراً قضا کر لے، جب اسے یاد آئے فوراً قضا کر لے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت ادا کرے فوراً، یہی اسی کا کفارہ ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے، کہ ایک شخص بغیر کسی وجہ سے نماز کو سستی کرتا ہے اور قضا ادا کرتا ہے. ایک شخص ہے، الارم نہیں لگاتا، اس کا روز کا معمول یہ ہے کہ وہ دن کو 7 بجے 8 بجے اٹھتے 8 بجے نیند سے جاگتا ہے اور اپنے کام کے لیے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے 8 بجے جاتا ہے، تو نماز اٹھ کے 8 بجے ادا کرتا ہے. کیا اس کا طریقہ درست ہے؟ اس کی نماز قابل قبول ہے؟ اس میں علماء کا یہ قول ہے جو صحیح قول ہے کہ اس کی یہ نماز نماز نہیں، اس کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں، کیونکہ اس نے نماز کو جان بوجھ کر تاخیر کی ہے. اور جو جان بوجھ کے نماز کی تاخیر کرے وہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہے. نماز کا یہ وقت نہیں جہاں پر وہ ادا کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. اور کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اس نماز کو نہیں ادا کیا تو اس کے لیے قضا کرنا بھی درست نہیں، اس کی قضا بھی قابل قبول نہیں. اور جو لوگ ایسا عمل کر کے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد ہے نماز کو ادا کر، یہی اس کا کفارہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھول جائیں یا جو سو جائیں نماز سے شرعی عذر کی وجہ سے، یعنی کہ اس کا روزانہ کا یہی معمول ہو. اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرنا چاہے جس کے لیے جائز ہو قضا کرنا، تو وہ با جماعت بھی اس کو قضا کر سکتا ہے. اگر 2-3 شخص ہیں، تینوں سو گئے فجر کی نماز کے لیے، اٹھے تو نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، سورج نکل چکا ہے، تو کیا وہ الگ الگ ادا کریں گے فجر کی نماز یا وہ با جماعت ادا کر سکتے ہیں؟ وہ با جماعت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک شرعی قاعدہ ہے، القضاء یحکی الاداء، کہ قضاء ادا کی طرح برابر ہوتا ہے. جیسے صحیح نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اگر قضاء ہو جائے وہ آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو. رکعت کو پانے کے لیے، نماز کو پانے کے لیے ایک رکعت کا پانا ضروری ہے. اگر ایک شخص ہے نماز قائم ہو چکی ہے، مسجد میں آتا ہے، امام کے پیچھے لیٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ با جماعت ایک رکعت کو پا لیتا ہے تو اس کی با جماعت نماز ادا ہوئی، لیکن اگر وہ ایک رکعت سے کم ادا کرتا ہے تو اس کو آنے کا ثواب ملے گا لیکن اس کو پوری جماعت کے جیسے ثواب ملے، پوری جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت گزر رہا ہے یا آخری وقت ہے نماز کا اور اس شخص نے نماز کو شروع کیا، اگر ایک رکعت کی مدت تک اس نے پورا کر لیا، ایک رکعت پڑھ لی، اس کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کی یہ نماز درست ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر جو اس نے تکبیرۃ تحریمہ کیا اور ابھی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اور نماز کا وقت ختم ہو گیا، دوسری نماز کا وقت شروع ہو گیا، تو اس کی یہ نماز درست نہیں ہے اور اسے اس نماز کو قضا کرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک الرکعہ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت کو پا لیا تو گویا اس نے نماز کو پا لیا. اگر نماز کا وقت ہونے سے پہلے کوئی شخص نماز پڑھ لے تو نماز باطل ہے, اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے. اگر شک کی بنیاد پر وہ نماز کے وقت سے پہلے نماز ادا کرے اس کی نماز بھی باطل ہے. ایک شخص ہے, اسے پتہ نہیں گھڑی بھی نہیں, اس کے پاس اس کے وقت کا پتہ بھی نہیں ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, وقت کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ظہر کا. تو وہ اگر اس کو شک کے وقت ہوا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی شک کی بنیاد پر اور بعد میں علم ہوا کہ ابھی وقت نہیں ہوا, تو وہ نماز دوبارہ ادا کرے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہے, اس نے دیکھا یا اس کو یقین ہوا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے اور یہ وقت ابھی ظہر کا شروع ہو گیا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی, تو یقین کی وجہ سے اگر اس کو شک نہیں بلکہ یقین ہے اور اس نے نماز ادا کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر ہے اس صورت میں بھی اگر وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے جب اسے علم ہو جائے کہ اس کا وقت اس وقت نہیں ہوا تھا, میں نے پہلے پڑھ لیے, تو یہ درست ہے. ایک مسئلہ آتا ہے کندھوں کو ڈھانپنے کا, جو دو کندھے ہیں نماز کے لیے, دونوں کندھوں کا ڈھانپنا مستحب ہے اور سنت ہے. ایک کا ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے اور کچھ علماء کے نزدیک یہ واجب اور فرض بھی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب تک کہ اس کا ایک کندھا ڈھانپا ہوا نہ ہو. اور ہم عام طور پہ یہ غلطی دیکھتے ہیں, کچھ لوگ یہ عام بنیان جو ہوتی ہے جس کے کندھے نہیں ہوتے اس بنیان سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر مجبوری کی حالت ہو, اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہ ہو, تو پھر تو درست ہے. لیکن اگر اس کے پاس کپڑے موجود ہوں, سستی کی وجہ سے وہ اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے, تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے, اس کی نماز درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد, اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں جاتے وقت اپنی خوبصورتی کے ساتھ جایا کرو. لیکن جو اس کا معنی ہے وہ اس سے مختلف ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے ستر کو ڈھانپ لیا کرو, اور ستر میں عام ستر جو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے مرد کے لیے, اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم ستر ہے, اس کو ڈھانپنا چاہیے. اور یہ کندھے کی جو دلیل ہے وہ اس حدیث سے الگ ہے جو ستر کی ہے, تو ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور اس میں عام طور پر غلطی ہم دیکھتے ہیں, حج اور عمرے کے موقع پر احرام کی حالت میں عام طور پر لوگ اوپر والا حصہ احرام کا اتار دیتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں. تو پہلی غلطی یہ ہے کہ ان کو یہ اوپر والا حصہ بھی کم سے کم ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ناف جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب مکہ جاتے ہیں حج اور عمرے پہ, یا ویسے بھی جو لوگ عمرہ کرتے ہیں, تو ان کی ناف نظر آ رہی ہوتی ہے, اور ناف ستر ہے. اگر ناف نظر آ جائے تو نماز درست نہیں, یاد رکھیں, اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اگر کسی شخص سے یہ غلطی پہلے ہو چکی ہے تو اب اسے علم ہو گیا ہے, دوبارہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی شخص کو اس طریقے سے دیکھو تو اسے کہو کہ اپنا جو ہے احرام جو اوپر کر لے اور ناف کو کور کر لے اچھی طریقے سے. ناف کو ڈھانپنا ضروری ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے, اور عام طور پر جو پنتلون جو لوگ استعمال کرتے ہیں پینٹ, یہ صورت ہوتی ہے پھٹ جاتی ہے کبھی کبھی, اور اس کی پنتلون پھٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کے نیچے اور انڈر ویئر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کی نیچے انڈر ویئر نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کا ستر نکل جاتا ہے, اور اس کو یہ نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. ایک صورت ہے, ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اور یہ عام طور پر حج اور عمرے میں ہوتا ہے احرام کی صورت میں, اور ہوا کی وجہ سے اس کے جسم کا ستر جو ہے تھوڑا سا نظر آتا ہے, جو گھٹنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہل جاتا ہے, اس صورت میں اسے چاہیے جلدی سے اس کو نیچے کر لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کا یہ تھوڑی دیر تک رہا اسے علم نہ ہوا تو اس کی نماز طریقے سے باطل ہو جاتی ہے, اسے دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص پر گندگی گر جاتی ہے اور اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو جیسے رومال ہے, عمامہ ہے, ایسی چیز پہنے تو اسے جلدی فوراً اتار دے, اگر اسے اتار سکتے اسے پھینک دے, اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کے کپڑے پہ لگ گئی ہے توپ پہ, تو وہ اسے اتار نہیں سکتا, تو کیا کرے گا؟ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اس صورت میں, اور اس نماز کو دوبارہ ادا کرے گا. ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے, بغیر سر کو ڈھانپے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں, ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, بلکہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جیسے آیت کریمہ میں ہے کہ ہر نماز کے وقت اچھے سے اچھے کپڑا اور خوبصورتی جو ہے, آپ کو اس خوبصورتی سے نماز ادا کرنا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا کہ عام طور پر بغیر سر پہ اگر کپڑا نہیں ہے تو, آج کل تو یہ ماحول ہو چکا ہے, لیکن پچھلے زمانے یہ ماحول نہیں تھا. سر پہ کپڑا پہننا ایک اچھی عادت تھی اور اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے جو اپنے سر کو ڈھانپتے تھے, اور آج کل بھی کچھ ملکوں میں یہ رواج موجود ہے. اور بڑے لوگوں کو ملنے کے لیے عام طور پر سر کو ڈھانپ کر جاتے ہیں, تو کچھ علماء کے نزدیک یہ بہتر ہے اگر آپ اپنے سر پر ٹوپی استعمال کریں یا رومال تو بہتر ہے, لیکن یہ شرط نہیں ہے نماز کے لیے کہ سر کو ڈھانپیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ مستحب ہے, یعنی اگر کوئی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یہ کو انہوں نے قولن حکم نہیں دیا, یہ کہیں فرمایا کہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھو, اگر یہ حکم ہوتا تو یہ واجب ہو جاتا ہم پر. لیکن جب یہ حکم نہیں ملتا, صرف یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے سر کو بغیر ڈھانپے نماز نہیں پڑھی, تو یہ ان کا عمل ہے. اور محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہمیشہ, وہ عمل استحباب کے لیے ہوتا ہے, مستحب ہوتا ہے وہ عمل. اگر عبادت میں کوئی ایسا عمل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کریں لیکن اس کا زبان سے حکم نہ دیں, تو وہ مستحب بھی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ عمل کے ساتھ زبان سے بھی حکم دے دیں, پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. شفاف کپڑوں میں نماز پڑھنا, عام طور پر یہ بھی غلطی دیکھتے ہیں. یہاں پر تو شاید رواج نہیں ہے, پاکستان میں نے دیکھا ہے ایک قمیض ہوتی ہے بالکل شفاف قسم کی, اس کو استعمال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, اور کندھے اسے نظر آتے ہیں عام طور پر, تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ دونوں کندھے باہر ہیں, اس صورت میں نماز درست نہیں ہے. اور یہاں پر میں نے جو غلطی دیکھی, توب جو ہے کچھ توب شفاف ہوتے ہیں, یعنی اتنی تھوڑے سے باریک ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ اس کے نیچے جو یہ کپڑے استعمال کرتے ہیں گھٹنے کے اوپر ہوتا ہے, شلوار لمبی نہیں ہوتی ہے, گھٹنے کے نیچے نہیں ہوتی لیکن گھٹنے کے اوپر ہوتی ہے, اور ان کے گھٹنے نظر آتے ہیں, اس توب کے بیچ گھٹنے نظر آتے ہیں اور ران کا کچھ حصہ بھی نظر آتا ہے, تو اس طریقے سے یہ نماز درست نہیں, اس طریقے سے نماز باطل ہے, اور اسے نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. کافی ٹائم گزر گیا ہے, تقریباً 30 یا 35 مسئلے اور بھی ہیں, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو شرک و بدعات اور خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو اسے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على
1: نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد, ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار ریسرچ شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 20 پہ بات کرتے ہیں. کیسا فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض علیہ. حدیث کا رد کر دینا اگر عقل کی رسائی اس تک نہ ہو اور اس پر اعتراض کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے.
2: بل منهجهم الاتباع والتسليم لآمنا به كل من عند ربنا. بل كيون كمنهج يعني السلف كمنهج تويه اتباع وتسليم كآمنا به كل من عند ربنا. سورة آل عمران سأتم برسات كي يحسه جس کا ترجمہ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. محکم متشابہ آیات جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. اہل ایمان راسخون فی العلم علماء کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے, اس سلف کا بھی یہی طریقہ ہے, کیونکہ امت میں علماء کے وہ سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے سردار ہیں, کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے آمن نبی اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. کیوں کل من عند ربی, کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آیت محکم آیت متشابہ ہے اور وحی کیونکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے. جو ہمارا جو موضوع ہے شیخ صاحب نے اس آیت کریموں کے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا ہے. سلف کیا کہتے تھے, ہم کیا کہتے ہیں, آمنا بہ کل من عند ربنا. یہ آج کا موضوع ہے کہ حدیث جب ثابت ہو جائے تو اسے رد نہیں کیا جاتا, اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا, محض اس لیے کہ عقل نہیں مانتی. دو راستے ہیں, ایک ہے اعتراض کا راستہ, ایک ہے اتباع و تسلیم کا راستہ. ایک منہج ہے سلف کا, اہل سنت و جماعت کا. دوسرا ہے ان کی ضد, ان کے مخالفین, ان کے دشمنوں کا اہل بدعت کا راستہ. اور دونوں برابر نہیں ہے اور نہ ہی کبھی دونوں مل سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے کچھ بات نہیں کرتے, جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے وحی ہوتی ہے. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, کسی مومن مرد مومن عورت کے لیے یہ بات درست نہ تھی. اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے, کوئی فیصلہ کرے, ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ یا حکم کے بعد ان کا کوئی اپنا اختیار ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 36 ارشاد باری تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما بردار کرتے اطاعت کرتا ہے تو حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے. سورۃ النساء نمبر 80 سورۃ الاحزاب نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, ہر شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. وذکر اللہ کثیرا, اور کیسے ممکن ہوگا یہ مرتبہ پانا, وذکر اللہ کثیرا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا رہا. اور حدیث میں معروف حدیث ہے, ابو داؤد الترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں. ارباب بن ساریہ کی معروف حدیث جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موعظہ کیا, نصیحت کی, یہاں تک کہ ہمارے دل نرم ہوئے اور ہمارے آنکھیں تر ہوئیں, تو ہم نے یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ الوداعی موعظہ ہے, وداعی نصیحت ہے, آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوى اللہ عز وجل والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرا اختلافا كثيرا, جو تم میں سے زیادہ عرصہ رہے گا یعنی اس کو لمبی عمر ہوگی تو تم میں سے وہ ضرور اختلاف کثیر امت میں دیکھے گا. کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی, میرا سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا, و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, اور خلفاء الراشدین مہدیین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجذ, کتنا مضبوط, اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا. وإياكم محدثات الأمور, وما تمهي خبردار کرتے ہو محدثات الأمور سے, بدعتوں سے, فإن كل بدعة ضلالة, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اسے ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے, صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں شاہد کیا ہے, فعلیکم بسنتی. اگر اختلاف کثیر ہو جائے تو اس کا حل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفائے راشدین کی فہم, خلفائے راشدین کی سنت ہے, انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. اور سنت سے مراد یہاں پہ الاسلام, پورا اسلام ہے. جیسے کہ میں بربار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة.

آپ وسلم عمل کرتے تھے، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اللہ عمل تو بھی اللہ کہ میں اس پہ عمل ضرور کروں گا. وَإِنِّي لَأَخْشَى، وہ مجھے ڈر لگتا ہے، ان ترک تو شعیع امن امر ہی، اگر میں آپ وسلم کے عمل سے کوئی چیز چھوڑ دوں، ان عزیغ، کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں. سبحان اللہ، صدیق هذه الامه، دنیا کے اولیاؤں کے سرداروں کو بھی سردار ہے، انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو چھوڑا جو سنت ہے، یا کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیا، تو کہیں میں زیغ میں نہ پڑ جاؤں، راہ راست نہ ہٹ جاؤں. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول پہ بڑے پیارا تبصرہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. الابانہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 246 میں امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ سے ابو بکر صدیق کے اس فرمان کے تعلق سے فرماتے ہیں، هذا یا اخوانی الصدیق الاکبر، یہ میرے بھائیو صدیق اکبر کا حال ہے. کیا حال ہے؟ یتخوف علی نفسه من الزیغ، وہ زیغ سے ڈرتے ہیں. انہو خالف شیئا من امر نبیه صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ کسی آپ وسلم کے امور میں سے کسی ایک امر، ایک حکم، ایک حدیث یا ایک فیصلے کے مخالفت کر لے. فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيه وبأوامره، ہم اس زمانے کی بات کیا کریں جس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته، اور وہ مباہات کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں خوش ہو کر سینہ تان کے جو مخالفت وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. نسأل الله العصمة من الزلل، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زلل سے اور زیغ سے اور پاؤں پھسلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. ونجات من سوء العمل، اور ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. شیخ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب اہل بدعت آئے اور انہوں نے بھی یا جھوٹی روایت لے کے آئے ہیں یا صحیح روایت کو چھوڑ دیا ہے. اہل بدعت دو چیزوں پر قائم ہوتی ہے، یا صحیح صریح حدیث کو چھوڑ دینا، یا ضعیف یا من گھڑت حدیث کو لے کے آنا. تو نصوص کو جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چیز لے کے آتے ہیں، یہ انحراف ہے. جب ان کے سامنے اہل بدعت، آج بھی دیکھ لیں آپ مخالفین کو جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں، آپ نصوص سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنے اماموں کے وہ قول لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتے ہیں، اور پھر جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو حدیث کو ٹکرا دیا جاتا ہے امام کے قول سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب مزید دلائل پیش کی جاتی ہے تو احادیث کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے. بعض لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے آپس میں پھر موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری کا کیا قصور ہے؟ حدیث جمع کرنا ہے، انہوں نے اپنے طرف سے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، احادیث جمع کی ہے، بیان کیا ہے، اور ہم نے وہاں سے حدیث پڑھ کے سنا دی ہے. آپ کے فقہ کہتے ہیں ہمارے امام کی فقہ ہے، اگر اس میں آپ تعصب سے کام لیں گے اور ہر درمی سے کام لیں گے تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہیں، حقیقتاً کیا ہے، آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت بھی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑ بھی رہے ہیں. کتنی شدید وعید ہے کہ صدیق اکبر زیغ سے ڈرتے ہیں، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ سبحان اللہ. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا رأی لأحد، کسی کی رائے نہیں چلتی، کہاں، مع سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی رائے نہیں چلتی آپ وسلم کہ اس سنت کے ساتھ جسے آپ وسلم نے مسنون فرمایا ہے، قول ہو یا فعل ہو، جب سنت ثابت ہوگی اب کسی کی رائے عقل کوئی کام نہیں آئے گی سنت کے سامنے. اور اسے امام ابن القیم نے اعلام المقعین میں جلد نمبر 2 صفحہ 282 میں بیان فرمایا ہے. انا ابی قلابۃ رحمہ اللہ قال، اذا حدثت الرجل بالسنة، اگر تم کسی شخص کو سنت سے دلیل پیش کرو، فقال، اور وہ یوں کہے، دعنا من هذا، اسے چھوڑو، وہات کتاب اللہ، اور قرآن مجید کو لے کے آؤ، یعنی حدیث کو چھوڑو، سنت کو چھوڑو اور قرآن مجید کو لے کے آؤ. امام ابی قلابہ فرماتے ہیں، فعلم انہ ضال، خوب جان لو کہ یہ گمراہ ہے. طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 184 میں اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس قول پہ،

0: اچھا ابی قلابہ جو ہے یہ سیدنا عبد الرب عباس کے شاگردوں میں سے معروف تابعی ہیں. ان کا یہ قول ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں بڑی پیاری ذرا تبصرہ سنیں, اس کو نوٹ کرنے بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ, امام ذہبی فرماتے ہیں جب تم بدعتی متکلم یعنی اہل کلام والوں میں سے کسی کو دیکھو یقولو یہ کہتے ہوئے دعنا من الكتاب والاحاديث الاحاد, قرآن مجید کو چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو, وهات العقل اور عقل کو لے کے آؤ, عقل پہ بات کرتے ہیں, فعلم انه ابو جہل, تو خوب جان لو کہ یہ ابو جہل ہے. واذا رايت السالك التوحيدي, اور اگر تم السالك وہ صوفی ہوتے جو اپنے سلوک اپنے طریقے ایجاد کرتے, توحید یعنی وحث الوجود والے, بارک اللہ فیک. واذا رايت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل, سالک توحیدی کہتا ہے کہ نقل کو بھی چھوڑو عقل کو بھی چھوڑو, یہ دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں. وہات الذوق والوجد, اور ذوق اور وجد لے کے آؤ, اس پہ بات کرتے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس. فعلم انہ ابلیس, تو یہ خوب جان لو کہ یہ ابلیس ہے. قد ظہر بصورت بشر, اور یہ بشر کی صورت میں آیا ہوا ہے, او قد حل فی, یا اس کے اندر ابلیس داخل ہو چکا ہے. فن جبن تبن ہو, اور اگر تم بزدل ہو گئے ہو اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو, فہرب, تو پھر اسے بھاگ جاؤ. وہ اللہ, ورنہ اگر تم بزدل نہیں ہو تو کیا کرنا ہے, فسرا ہو, وہ پرکالا صدر ہی, اسے نیچے گرا اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ. وہ قرآن ہی آیت الکرسی, وہ خنق ہو اور آیت الکرسی پڑھو اس کے اوپر اور اسے گلا دبا دو. الامام الذهبي سير علام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472, نوٹ کر لیں, حوالہ بھی نوٹ کر لیں, بڑی پیاری بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کسی صوفی کو پکڑ کے گلا دبا کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو, عقل سے کام لینا ذرا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لڑائی شروع کر دو. مطلب یہ ہے کہ سلف کے اقوال کس طریقے سے ان کے متبعین نے سمجھا ہے. ابی قلابہ کہاں, سیدنا عبد الرب عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ہمارے اسلاف میں سے سلف صالحین میں سے, ان کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے جب ان کے زمانے میں کسی نے کہا کہ سنت کو چھوڑ دو اور دعنا من هذا وهات کتاب اللہ, وہاں پہ عقل کی بات نہیں کی, وہاں پہ صرف یہ کہا اس زمانے میں کہ حدیث کو چھوڑو قرآن مجید لے کے آؤ, کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ حدیث سے دلیل پیش نہیں کر سکتے, قرآن کی تعویل تو کر لیتے ہیں. اگر آپ جدا کر دیں قرآن و حدیث کو تو قرآن کی تعویل آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ قرآن مجید بہترین تفسیر, قرآن حدیث جو ہے بہترین تفسیر قرآن مجید کی, قرآن مجید کی تفسیر کے بعد. تو جب انہوں نے یہ فرمایا اذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله وهات كتاب الله فعلم انه ضال, تو گمراہ ہے. انہوں نے آگے کیا فرمایا ہے کہ اگر متکلم بدعتی یہ کہے کہ قرآن کو بھی چھوڑو حدیث احاد کو بھی چھوڑو اور عقل کو لے کے آؤ, عقل پہ بات کر دو, یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا فعلم انہ ضال, یہ کہتے ہیں فعلم انہ ابو جہل, ابو جہل فعلم انہ ابو جہل. اور اگر سالک توحیدی کو دیکھو جو وحدت الوجود کا قائل ہے اور یہ کہے کہ نقل کو بھی چھوڑو قرآن سنت کو بھی چھوڑو اور عقل کو بھی چھوڑو, نہ نقل ہے نہ عقل ہے ان کا, وہ آتے ذوق الوجد, کیا بچا ہے؟ ذوق اور وجد بچا ہے. اسی پہ ہم بات کریے, ثبوت ہے ہمارے پاس. فعلم انہ ابلیس, جانو ابلیس ہے جو انسان کی صورت میں بیٹھا ہے تمہارے سامنے, یا انسان تو اس کے اندر ابلیس اب داخل ہو چکا ہے. اگر تم بزدل پڑ گئے ہو مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس سے بھاگ جاؤ. کتنی پیاری بات ہے, تمہارے پاس علم نہیں ہے, تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے, تمہارے پاس سلفی منہج نہیں ہے, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. قرآن اور سنت کی روشنی میں, سلف منہج سلف کی روشنی میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو اسے, بھاگ دو اسے, فہرب, بھاگنے کا حکم ہے. اور اگر تمہارے پاس علم ہے تو پھر اس کے علمی جواب دو, اسے سمجھاؤ, ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ بات ہے وَإِلَّا فَاصْرَعْهُ وَاضْرِبْ عَلَى صَدْرِهِ, سینے پر بیٹھ جاؤ, وَاقْرَأْ عَلَيْهِ آيَةَ الْكُرْسِي وَاخْنُقْهُ. اللہ اعلم. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسك على السنة, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت پر صبر کرتے رہو. اللہ اکبر. سنت پر صبر کیا جاتا ہے میرے بھائی, اور سنت آسان نہیں ملتی. صبر ہر مشکل چیز پہ کیا جاتا ہے کہ نہیں, آسان چیز میں کون صبر کرتا ہے؟ بدعتی بے صبرے ہوتے صرف بدعت ایجاد کر لیتے ہیں, صبر سنت پہ کیا جاتا ہے. اصبر علی السنہ وقف حیث وقف القوم, اور وہاں پہ رکو جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرام رکے, سلف رکے. وقل بما قالوا, اور وہ کہو جو انہوں نے کہا. وکف عما کفوا, اور اس چیز سے رکو جس چیز سے وہ رکے, اس چیز کو چھوڑو جس چیز کو وہ چھوڑ چکے. وسلک سبیل سلف کا صالح, اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. وہ کہتے ہیں سلف کا لفظ کہاں سے آیا, یہ تو آج کے زمانے کا لفظ ہے, امام اوزاعی اس زمانے میں فرما رہے ہیں, سن لیں. وسلک سبیل سلف کا صالح, اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. فین ویسا کہ ماں وسیع ہوں, تو تمہیں وہی کشادہ جو ان کے لیے کشادہ تھا, تو وہی تمہیں وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا. شرح اصول اعتقاد علی السنہ والجماعہ امام لالکائی کی. دوسرے اثر میں امام اوزاعی فرماتے ہیں, علیک باثر من سلف, تمہیں اوپر لازم ہے کہ تم سے گزرے ہوئے لوگ جو سلف ہیں ان کے اثر کو لازم پکڑو. وہیں رفض کر ناس, اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں, جب آپ آثار سلف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کرنے پہ آ جاتے ہیں. میں نے سلف یہی ہے سر, مخالفین بہت زیادہ ہیں, تھوڑے سے لوگ طائفہ منصورہ ہے. وہیں رفض کر ناس, اگر تو لوگ تمہیں دھتکار دیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءِ الرِّجَالِ, اور میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لوگوں کی رائے سے. وَإِنْ زَخَرْفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ, اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں بیان کر دے. اسے امام ذہبی نے علوم میں, مختصر علوم میں صفحہ نمبر 133 میں بیان کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں, وَقَدْ زَلَّ أَقْوَامٌ بِسَبَبِ الْإِعْرَاضِ عَنِ الدَّلِيلِ وَالْاعْتِمَادِ عَلَى الرِّجَالِ, اور ایسے بہت سارے لوگ, بہت سارے قومیں گمراہ ہوئی. سبب کیا تھا؟ کہ انہوں نے دلیل سے اعراض کیا, منہ موڑا, اور لوگوں کی باتوں پر اعتماد کے بھروسہ کیا. فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين, اور اس طریقے سے انہوں نے صحابہ تابعین کے راستے سے نکل گئے. واتبعوا اهواءهم, اور وہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کرنے لگے. بغیر علم کے فضلوا عن سواء السبيل, اور راہ راست سے گمراہ ہوئے. بلال بن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ثلاث لا يقبل معهن عمل, ثلاث لا يقبل معهن عمل, تین ایسی چیزیں جن کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. الشرك والكفر والرأي, شرک و کفر اور رائے جو ہے ان کے ساتھ عمل قبول نہیں ہوتا. قیل وما الرأي, یہ پوچھا گیا کہ رائے کیا ہوتی ہے. الرأي قال يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, رائے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ وسنة رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے. ويعمل برأيه, اپنی رائے پر عمل کرتا رہے. حلة الأولياء وطبقات الأصفياء, یہ اس کا ذکر کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے اس پیارے ارشاد کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, آخر میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو. ولا تجہروا له بالقول, اور نہ ہی بلند آواز میں آپ وسلم کے سامنے بات کرو. کہ جہر بعض کو بات, جیسے کہ ایک دوسرے سے تم جہراً بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, یا نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارت کر دیا اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو. یہ وعید, سخت وعید الشیخان کے لیے ہے, سیدنا بکر صدیق و عمر فاروق کے رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین. ایک وفد کے تعلق سے مشورہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بکر صدیق سے پوچھا کس کو امیر بنانا ہے, تو سیدنا بکر صدیق نے کسی کا نام دیا, سیدنا عمر نے کسی اور کا نام دیا. آپس میں ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مخالفت چاہتے تھے, دوسرے صحابی کہتا ہے نہیں آپ مخالفت نہیں چاہتا تھا میں, بس اتنی بات ہوئی بس. اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی ہے, کتنی اس میں وعید ہے, سخت وعید ہے کہ اے ایمان والو, تم تو ایمان والے ہو, اپنی آواز بلند مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ ایک دوسرے پر تم آواز بلند کرتے رہتے ہو, یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارات ہو جائے, تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. اس کے بعد سید بکر صدیق ہمیشہ سرگوشی میں بات کرتے تھے, سید عمر فاروق بھی بلند آواز بات کرنا ختم کر دی تھی. سبحان اللہ, عمل دیکھیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا, خبردار کیا مومنوں کو کہ ان کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں, جب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کی تھی, جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور یہ ردت نہیں ہے, یعنی یہ کوئی نعوذ کفر نہیں ہے, معصیت ہے جو جس عمل یعنی اکارت ہو سکتا ہے, اور اس کا جو یہ عمل کرنے والے جو شخص ہے اسے شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کا عمل اکارت ہو گیا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور ہدایت پر اور طریقے پر کسی اور کے قول ہدایت و طریقوں کو آگے کر دیتا ہے. علیہ سہدا قد حبط عمله ولا يشعر, کیونکہ ایسے شخص کا عمل رکارت نہیں ہوگا کہ جہاں تک اسے شعور بھی نہ ہو. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کر دیتے ہیں اپنی رائے کی لیے یا اپنی امام کے قول کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھ لیں جتنی بھی اہل بدعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے دور ہیں, جدا ہیں, کہ ان کو ڈر نہیں کیونکہ امر اکارت ہو جائے اس بد فعلی کی وجہ سے. یعنی کیا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے صرف بلند آواز میں بات کر رہا ہے, یہ جرم زیادہ ہے یا یعنی انجانے میں نادانستہ طور پر بلند آواز ہو گئے, اور اشے خان ہیں معروف عظیم صحابی ہیں ان پر تو یہ وحی نازل ہوئی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جان بوجھ کے رد کرتے, حدیث کو رد کرتے, عقل کو کہتے عقل نہیں مانتی, یا کشف زود اور وجد یا کوئی اور بہانہ لے کے آتے, یا امام کے قول کی پیروی کر لیتا ہے, کہ یہ وعید میں شامل نہیں ہے. کیا کتنی پیارا استنباط ہے, کتنی پیارا استدلال ہے امام رحمۃ اللہ امام بقیم رحمۃ اللہ علیہ الوابل الصیب صفحہ نمبر 24 میں امام صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ گروہ جس نے سب سے پہلے عقل کو حاکم اور فیصل بنایا معتزلہ تھے, جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا, عمرو بن عبید ذرا غور سے سنو, عمرو بن عبید ایک مرتبہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے پیش کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو عمرو بن عبید معتزلی کہتا ہے, لو سمعت الاعمش يقول هذا لكذبته, اگر میں محدث اعمش کو یہ کہتے ہوئے سنتا تو میں اسے جھٹلا دیتا. لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست یہ سنتا تو میں اس کو رد کر دیتا. ولا سمعت الله يقول هذا, اگر میں اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنتا, لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقنا, اللہ تعالیٰ آپ نے اس چیز میں ہم سے وعدہ نہیں لیا تھا, ہماری عقل تو نہیں مانتی, کیسے ہم اس کو مان لیں؟ کوئی عقل پرستی اس سے بڑھ کر کبھی سنی آپ نے؟ یہ معتزلہ کے باپ تھے, اور اس قول کو میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إشهاد الباري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اور نبی کریم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا, خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. آج کے خطبے کا موضوع ہے بہتری کا معیار, اچھائی کا معیار کیا ہے, ہم کیسے جان سکتے ہیں کون سا شخص اچھا ہے اور کون برا, کس کے اعمال بہتر ہیں اور کس کے بد, آخر وہ کون سا ترازو ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری کو تولتے ہیں. دنیا کے اعتبار سے لوگوں کے مختلف ترازو ہیں, لوگوں نے اپنے اپنے ترازو بنائے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے. امیر اور غنی لوگ عام طور پہ فقراء سے اچھے سمجھے جاتے ہیں. بعض لوگوں کے ہاں معیار پیسوں کا نہیں ہے, معیار خوبصورتی کا ہے. جو شخص زیادہ خوبصورت ہے وہی زیادہ اچھا ہے. بعض لوگوں کے ہاں بہتری کا معیار دنیاوی تعلیم ہے. جو جتنا زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بہتر ہے. اس لیے معاشرے میں زیادہ تر ڈاکٹرز، انجینئرز، سی ایس بی، ایم بی ایس وغیرہ زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ لوگ سب سے اچھی خدمت خلق کرتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ آمدنی کا سب سے بہترین طریقہ ہے، دنیا بنانے کا اچھا طریقہ ہے. بہرحال لوگوں کے مختلف معیار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کون سا وہ معیار ہے جس سے ہم کسی شخص کی بہتری تول سکتے ہیں. امت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، ہم امت سے شروع کرتے ہیں، سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ ہم سب کہتے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے زبان سے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے، یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں؟ آئیے دیکھتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امتوں میں سے سب سے بہترین امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب سے بہترین امت ہے. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، معروف کا، اچھائی کا حکم دیتے ہو، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ تعالی پر ایمان لے آتے ہو. بہتری کے معیار الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ امت تب تک بہتر ہے جب تک کہ ان تین چیزوں پر عمل کر رہی ہے، الامر بالمعروف، النہی عن المنکر، اور اللہ تعالی پر ایمان جو بنیادی چیز ہے. تیسرے نمبر پر اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بعد ہے، بلکہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کے بغیر امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو ہی نہیں سکتا. تو ایمان جب تک موجود ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی موجود ہے، اور یہ خیریت بھی، یہ بہتری بھی امت میں موجود ہے. پچھلے خطبے میں نے بیان کیا تھا کہ دعوت اور تبلیغ، نصیحت کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے شرعی ضوابط ہیں. ہر عبادت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے دعوت تبلیغ کرتے تھے، ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے، اسی راستے کو اپنانا چاہیے. سلف صالحین کا کیا راستہ تھا، وہی ہمارا راستہ ہے. اور ایمان کے متعلق یہ بیان کیا تھا کہ ایمان کی بنیاد ہے توحید، بغیر توحید کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے، مومن بننے کے لیے سب سے پہلے کلمہ توحید ہی پڑھنا فرض ہے، اور کلمہ توحید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی فرض ہے، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے، عمل کرنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینا بھی فرض ہے، اور دعوت دیتے ہوئے صبر کرنا بھی فرض ہے، اور سورۃ العصر اس کی دلیل ہے، یہ بیان کر چکے تھے. یہ تو تھا امت کے اعتبار سے. آئیے دیکھتے ہیں مردوں کے اعتبار سے کون سب سے زیادہ بہتر مرد ہے، اور عورتوں کے اعتبار سے کون سی عورت سب سے زیادہ بہتر ہے. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، شادی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تمہاری طرف کوئی ایسا شخص آئے رشتہ لینے کے لیے جس کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو اسے واپس نہ موڑنا، وگرنہ دنیا میں فساد عریض ہوگا، اس دنیا میں فساد پھیل جائے گا. تو پہلے نمبر پہ دین ہے، دوسرے نمبر پہ اخلاق ہے، اور دین سے ہی اچھے اخلاق کوئی مومن حاصل کر سکتا ہے، بغیر دین کے کوئی اخلاق نہیں. اور عورت کے اعتبار سے سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ شادی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا نسب، اس کا مال، اور اس کا دین، اور دین والی سے کامیاب ہو جاؤ. تو سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کا دین سب سے اچھا ہے، دیندار عورت. خوبصورتی کیوں معیار نہیں ہے؟ نمبر ایک، کیونکہ خوبصورتی انسان کی اپنی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، یہ جسامت ہماری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے. آنکھوں کا رنگ، جسم کا رنگ ہمارے اپنے ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور احسان ہے. نمبر دو، یہ زائل بھی ہو سکتی ہے. آپ ہاسپٹل میں جائیں، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اور جا کے دیکھیں جب آگ لگتی ہے اور یہ جسم جل جاتا ہے، یہی انسان جو خوبصورت تھا بھیانک ترین درندہ بن جاتا ہے شکل سے. اب خوبصورتی چلی گئی، تو خوبصورتی معیار نہیں ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. مال بھی معیار نہیں ہے، کیونکہ مال کس نے دیا ہے؟ یہ نہ سمجھے کہ میں نے حاصل کیا ہے، یہ میری محنت ہے، میری کمائی ہے، ہرگز نہیں. آپ سے اچھے کتنے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام محنت نہیں کرتے تھے؟ صبح سے گھر سے نکلتے تھے، شام کو لوٹتے تھے رزق کی تلاش میں. اللہ تعالی نے ان کو اتنی دنیا دی، اتنا رزق دیا، جس سے ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے اور بہترین ہو جائے. کیونکہ یہ مال فتنہ اور امتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی وہ جنتوں کے سردار ہے، ہمارا ایمان ہے. تو بات محنت کی نہیں ہے، کون کتنے زیادہ محنت کرتا ہے، محنت سبب ضرور ہے لیکن رزق کی حقیقت نہیں. رزق کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دوسرے نمبر پر مال زائل بھی ہو جاتا ہے. کتنی لوگ ہیں کاروبار میں گھاٹا آ گیا، خسارہ ہو گیا، پاگلوں کے ہسپتال میں داخل ہو گئے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیسہ بھی معیار نہیں ہے. اگر کوئی جوان کسی لڑکی سے پیسے کی وجہ سے شادی کرتا ہے، بعد میں یہ پیسہ ختم ہو جائے تو کیا بیوی اس کو اچھی لگے گی؟ جب اس کو معیاری پیسہ تھا، اور پیسہ زائل ہونے والی چیز ہے، برقرار نہیں رہتا. دنیا میں عالمی بحران آپ نے دیکھا ہے، بڑے ملک ڈوب چکے ہیں، تو ایک گھرانے کے دو گھرانوں کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ لیکن جب تک دین موجود ہے تب تک یہ بہتری موجود ہے، تب تک یہ عورت گھر کی رانی ہے، اس کا گھر اس کی جنت ہے. خاوند گھر میں آتا ہے، اس کو یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے جس پہ آج میں نے قدم رکھا ہے، اس کا سکون اس کے گھر میں ہے. شادی کے بعد سب سے بہتر مرد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، سلوک میں، اخلاق میں، تعامل میں، رہن سہن میں، معاشرت میں. یہ نہیں فرمایا سب سے زیادہ نمازی، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا، صلاۃ اللیل پڑھنے والا، بلکہ تم میں سے سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہے، اور میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرمائے نہیں، عملاً بھی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری بیوی نے برتن میں کچھ کھانا بھیجا، اور سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کی باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، تو ان کو ناگوار گزرا، اچھا نہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں اور کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھیجے. تو غلام جس کے ہاتھ میں وہ کھانا تھا، سید عائشہ صدیقہ نے اپنا ہاتھ مار کے اسے گرا دیا. اب برتن نیچے گرا، ٹوٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس برتن کو اٹھایا اور اس کھانے کو بھی اٹھایا، کمرے میں گئے، ایک برتن اٹھایا نیا اور اس غلام کو دے دیا، اور فرمایا قد غارت امکم، تمہاری ماں کی غیرت جا گئی. صرف یہ لفظ کہتا ہے. انصاف بھی کیا، جو برتن ٹوٹا واپس کر دیا، اور ڈانٹا نہیں، کیونکہ یہ جو سوکنوں کے بیچ میں ایک غیرت سی ہوتی ہے، یہ طبعی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں بھی انصاف کیا، اور اپنے الفاظوں میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا، اور ہمارے لیے بھی ایک درس ہے. ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو کیا کرتا، پتہ نہیں کیا حشر ہوتا اس بیچاری عورت کا جس سے ایسی غلطی ہو جائے. اس سے کم غلطیوں میں ہم معاف نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کام خود کرتے تھے، بعض اوقات برتن خود ہوتے تھے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. ہم میں سے کوئی شخص کچن میں تو جاتے نہیں، اگر جاتا ہے تو نقص نکالنے کے لیے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سن لیں، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے. عورتوں کے تعلق سے سب سے بہترین عورت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریش کی وہ عورتیں سب سے اچھی ہیں. وہ کون سی؟ کیا اس لیے کہ وہ قریشی عورت ہیں، عربی ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرتی ہے. دیکھو اچھی عورت کے معیار سن لیں. اچھی عورت کون ہے؟ یعنی شادی کے بچے ہو گئے ہیں، اب دین اس کے پاس موجود ہے، تو بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے تربیت کرنا، اور اپنے گھر میں کسی کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر داخل نہ ہونے دینا، اپنے گھر کے رازوں کو امانت سمجھنا، کسی کے سامنے کوئی بات نہ کرنا، اپنے گھر کے عیب دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا، اپنے خاوند کے قدر و احترام کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شادی کے متعلق، یعنی شادی کیوں کرتا ہے مرد؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. یہ مرد ادھورا ہے، اس کا سکون اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھا ہے جو اس کے گھر کو سنبھالے. گھر کو مسکن کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی سکونت کہاں ہے، یعنی آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ جہاں پر انسان کا سکون موجود ہے وہ انسان کا گھر ہے. یہ سکون کیسے ہوگا اگر بچے پریشان ہوں, صبح و شام بچوں کو گالی دی جائے یا نعوذ باللہ بد دعا دی جائے, گھر میں داخل ہوتے ہی فلاں یوں کیا, فلاں نے یوں کیا, فلاں نے یوں کیا, اس نے یہ توڑا, اس نے وہ کیا, اس نے وہ کیا, بچے کہتے ماں نے یہ کیا, ماں نے وہ کیا, ماں نے وہ کیا, پہلے سے وہ عورت نہیں جانتی کہ اس کے خاوند کے سر پر کتنا بھار ہے, جو بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے, کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا ہے اپنا سکون پانے کے لیے, اور داخل ہوتے ہی یوں لگتا ہے کہ کوئی نیوز چینل کھل گیا ہے, نئی خبریں ہیں اور ساری بری, 10 خبریں ملیں گی, ایک بھی اچھی خبر نہیں. تو کیا یہ گھر اس مرد کے لیے سکون کی جگہ ہے؟ کیا اس کا دل کرے گا کہ جب میں پریشان ہوں, جب دنیا مجھے گھیر لے, جب دنیا میرے لیے تنگ ہو جائے, ایک ہی جگہ ہے جو میرے لیے کوشادہ ہے, جہاں پر میں سکون محسوس کرتا ہوں, اور وہ ہے میرا اپنا گھر. کیا وہ گھر کی طرف لوٹے گا؟ معاشرہ کیوں برا ہوتا ہے, کیسے برا ہوتا ہے؟ مغربی دنیا ہمارے سامنے برائی کی ایک مثال بن چکی ہے. ان کے گھر تنگ ہیں, ان کو کشادہ جگہ کون سی لگتی ہے؟ بارز لگتے ہیں, نائٹ کلب لگتے ہیں, نائٹ کلبز لگتے ہوں, یہ سب سے اچھی جگہ لگتے ہوں, وہاں بھی جا کے شراب پیتے ہیں, اپنی مصیبت کو دگنا کر کے نکلتے ہیں. الحمدللہ ہمارا معاشرہ پاک اور صاف معاشرہ ہے. ہاں گھروں میں تھوڑی سی غلطیاں ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمارے بیووں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنا سکیں. دوسری طرف سے خاوند, باہر اس کا اخلاق سب سے اچھا ہے, کیونکہ بات انصاف کی ہے, باہر اخلاق دیکھے سب سے اچھا ہے, اس کے چہرے کی اسمائل ختم نہیں ہوتی, اس کے بات کرنے کی نرمی ختم نہیں ہوتی, اس کا انداز شہد جیسا میٹھا, سارے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ اس جیسا اچھے اخلاق والا شخص ہم نے نہیں دیکھا, لیکن جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے, اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں گھر کا مرد ہوں, مجھے سخت رہنا چاہیے. نہیں میرے بھائی, آپ کی بیوی کا حق, آپ کے بچوں کا حق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے. نرمی, محبت, پیار, شفقت, یہ ان کا حق ہے. اگر گھر میں تھوڑی سی غلطی بھی ہے تو آپ گھر کے سربراہ ہیں, اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے, آپ ان مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے, ان مسائل کا حل نہیں کریں گے, تو پھر بچے کس کے پاس جائیں گے؟ یا وہ بیوی کسے کہے گی کہ میرے مسائل کا حل کریں؟ اس لیے حسن اخلاق بھی بہتری کا معیار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم. تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, اور تم لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھے, اپنی عورتوں کے لیے سب سے اچھے ہیں. عورتوں میں صرف بیوی نہیں ہے, پہلے نمبر پہ ماں ہے, وہ بھی الوالدین احسانا. پھر آپ کی بہن ہے, پھر آپ کی بیوی ہے, پھر آپ کی بیٹی ہے. بعض لوگ تو جانتے کہ والدہ کا حق ہے, لیکن بہنوں کو بھول جاتے ہیں, کیونکہ کیا حق ہے, وہ بیچارے صرف کام کر کر کے گھر کے ایک ایسی چیز سمجھی جاتی ہے جس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. یعنی واشنگ مشین دیکھیں گھر میں کیوں رکھی ہے؟ کپڑے دھونے کے لیے. اور اس بہن بیچاری کا کوئی اعتبار نہیں, خاص طور پہ جب یہ جوان کمانا شروع کرتا ہے اور باپ ویسے گھر سے باہر ہوتا ہے. گھر میں آتے سب کچھ تیار ہے, اس بہن کا حق بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں. وہ جو ہوں شادی ہوتی ہے تو وہ اور بھی بھول جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. خیرکم لنسائہم, خیارکم لنسائہم, یاد رکھیں بہترین انسان وہ جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. بیٹیاں اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے. آج بیٹیاں زحمت ہو چکی ہیں, جس کے گھر میں پانچ بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں مصیبت, اس کی زندگی تنگ ہو چکی ہے, اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, جاہلیت میں لوگ کیا کرتے, کسی گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کی دنیا تنگ ہو جاتی, اپنا چہرہ چھپا پھرتا تھا, اس کے بس میں نہیں کہ اپنا چہرہ زمین میں مٹے کے اندر چھپا دے. یہ ان میں سے اچھے تھے, جو برے تھے وہ زندہ ہی گاڑ دیتے تھے. وہ اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کی, جس شخص کی دو یا تین بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی تربیت, ان کی پرورش بہترین طریقے سے کی ہے, وہ اس کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گا قیامت کے دن. بیٹیاں جنت کی طرف ایک راستہ ہے, تو پھر زحمت کیسے, رحمت ہے کہ نہیں, تو رحمت کیسے زحمت بن سکتی ہے؟ یہ ہماری جہالت ہے, ہٹ درمی ہے. بہترین نمازی کون ہے؟ بہترین کا معیار بیان کر رہے ہیں, بہترین نمازی کون ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی ایک معیار ہے بہتری کا. بعض لوگ کہتے ہیں جو مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں, یہ بھی ایک معیار ہے. لیکن آئے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں, بہترین نمازی وہ ہیں جن کے کندھے نرم ہیں نماز میں. کندھوں کی نرمی جانتے ہیں؟ بعض لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں, اتنی سخت ہوتے ہیں کہ ساتھ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کے گھر میں کھڑے ہیں یا کہ کشتی کے میدان میں. کندھے کی نرمی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ والا جو نمازی ہے وہ اپنی نماز بہترین طریقے سے ادا کر سکے, اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میرا ساتھ والا جو کھڑا ہے اس کو میں پریشان کر رہا ہوں. صفے ہم کھڑے ہوتے ہیں, گیپ ہوتا ہے, آپ تھوڑا سا پاؤں قریب کرتے ہیں, ساتھ والا اور اپنے آپ کو سمیٹتا ہے. یہ غلطی ہے, لیکن اس غلطی کا حل دوسری غلطی نہیں ہے. آپ نماز کے بعد بھائی کو نصیحت کر سکتے ہیں اچھے انداز میں کہ بھائی جگہ خالی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی صفے سیدھی کر لیں اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑے. یہ وہ کون سا شیطان ہے؟ یہ وہ شیطان جو ہمارے خون میں دوڑتا ہے, یہ جاگ جاتا ہے, ارے یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے, اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ, یہ میرا نوکر, یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کا قدم میرے قدم کے ساتھ ہوگا, یہ عجمی ہے میں عربی ہوں, یہ میرے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ شیطان جاگ جاتا ہے, تو خالی جگہ نہ چھوڑے, اپنا پاؤں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جوڑ کے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے. بعض وقت سائڈ پہ صف خالی ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جو نماز صف کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑتا ہے، اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توڑتا ہے. آج کل صف کو سیدھا کرنا ہے یا صف بندی کے لیے ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، بس نماز پڑھنی پڑھ کے چلے گئے. تو سب سے بہترین نمازی وہ ہے، یعنی اگر آپ سب سے پہلے آتے ہیں اور سب سے زیادہ دیر مسجد میں بیٹھتے ہیں لیکن ساتھ والوں کو پریشان کر کے جاتے ہیں، یہ کون سی بہتری ہے؟ نماز تو آپ نے اپنے لیے پڑھی ہے نا، فرشتوں نے آپ کی دعائیں رحمت کی ہے جب تک آپ مسجد سے نکلے نہیں ہیں اور آپ نماز میں ہی موجود تھے، مسجد کی برکتیں لیتے رہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا کے باہر گئے تو آپ کو کیا ملا؟ سب کو ضائع کر دیا. اب آتے ہیں سب سے بہترین لوگ مطلقاً، اب یہ مختلف اعتبارات تھے، اب مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اچھا، اکرم، افضل وہ شخص ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے. جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر کم ہے اس کی اچھائی بھی کم ہے. تو سبقت اچھائی کی حاصل کرنی ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں کتنا اچھا ہوں، آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں آپ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے اور 10 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے آپ کے دل میں ان 10 لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے تو آپ اسے اچھے. اپنا محاسبہ خود کریں، دوسرے کو کیوں موقع دے کہ کوئی شخص منہ اٹھا کے کہے کہ دیکھو یہ اچھا یا برا ہے؟ شکل و صورت سے ہم سب اچھے لگتے ہیں، کیا ہر داڑھی والا ہر پگڑی والا اچھا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. یہ اچھائی کا سبب تو ہے، معیار کہاں ہے؟ اچھا کہ معیار یہ دل ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم لوگوں میں سے سب سے اچھے وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا اور دوسروں تک پہنچایا. قرآن مجید بہتری کا معیار ہے، بنیاد ہے. قرآن مجید ہمارے گھروں میں تو موجود ہے اور بہت سے لوگوں کے سینوں میں بھی موجود ہے، ہم اچھے کیوں نہیں؟ نہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اور نہ ہم نے کسی کو تعلیم دی ہے، اس لیے اچھے نہیں. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں اتارا کہ گھر کے اس اونچی جگہ پہ رکھے جہاں پر ہمارا ہاتھ نہ جا سکے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پاک کلام اس کو اونچا رکھو، اچھی بات، اونچا رکھنا چاہیے، لیکن اتنا اونچا بھی نہیں کہ آپ اسے اتار کے پڑھ نہ سکیں، اس کا علم حاصل نہ کر سکیں. قرآن مجید صبح اٹھتے ہیں بعض لوگ، اٹھ کے اسے بوسہ دے کے رکھ دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا. اگر واقعی ہم لوگ قرآن مجید کا حق ادا کرتے تو آج مغلوب نہ ہوتے، ذلیل نہ ہوتے. قرآن مجید نے بعض لوگوں کو جنت کے بلند درجات دیے اور بعض لوگوں کو جہنم کے گہرائیوں میں گرا دیا. قرآن مجید سے کیسے؟ جی ہاں، قرآن مجید کا اگر علم حاصل کیا ہے اور اس پہ عمل بھی کیا ہے تو آپ کے درجے بلند ہیں، اور اگر چھوڑ دیا ہے، پرواہ نہیں کی ہے، بلکہ بعض لوگ قرآن مجید غلط استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے کہ بعض جادوگر ہیں الٹے آیات لکھنا، نعوذ باللہ، پیشاب پخانے سے قرآن مجید کو لکھنا. کیا یہ انسان ہے؟ شکل سے داڑھی بڑی ہے، پگڑی سر پہ اور ہاتھ میں تسبیح، وہ سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. عمل دیکھیں ایسے لوگوں کا، وہ کتنی جادوگر پکڑے گئے ہیں جن کے گھروں کے اندر سے حماموں کو توڑا گیا، اس کی گندگی جو کرسی ہے اس کے نیچے سے قرآن مجید نکالے گئے. مجھے بتایا کیا یہودی یہ کام کرتے ہیں، عیسائی ایسے کام کرتے ہیں؟ کیا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اتنی گر جاتا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ سے بھی بدترین ہو جائے؟ تو قرآن مجید نے اس شخص کو بلند کرنا تھا آسمانوں کو، جنت کا بلند درجہ دینا تھا، کہاں گرایا؟ جادوگر کافر ہے، اور کلمہ پڑھنے والا جادوگر منافق ہے، فدر کے اسفل میں دندار ہے.

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی بات ختم کر دوں، کافی وقت گزر گیا ہے، بات بہتری کی ہو رہی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میرے بھائی اور بہنیں یہاں سے جب نکلے تو سب سے اچھی ہو کے نکلے انشاءاللہ. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، جس کی اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے. بہتری کا معیار یہ نہیں کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، دنیا کے اعتبار سے تو ہے، حقیقتاً کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر تو بہت ہیں، اچھے ڈاکٹر کتنی ہیں، انجینئرز بھی بہت ہیں، اچھے انجینئرز کتنی ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے وہ اچھا ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وہ اچھا انجینئر بھی بن سکتا ہے، وہ جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے کسی نہ کسی موڑ پہ اس کا پاؤں ضرور پھسلے گا، کم سے کم انانیت میں ضرور آئے گا. عجب ایسا گناہ ہے، تکبر کہ میرے جیسا کوئی نہیں، ارے دیکھو میں نے فلاں مریض کو میں نے آپریشن کیا وہ ٹھیک ہوئے، میں نے شفا دی ہے. سبحان اللہ، علم الانسان ما لم يعلم، یہ علم کہاں سے تم نے حاصل کیا؟ یہ تمہیں اچھی عقل کس نے دی ہے؟ یہ اچھی صحت کس نے دی ہے؟ یہ کبھی نہ کہنا کہ میں نے کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعامات سے. تو دین کا علم میرے بھائیو بہتری کی بنیاد ہے، اور اس کے ترازو آپ کے دل میں ہے. جو شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میں دین کے زیادہ قریب ہو رہا ہوں، علم میرے لیے نور بنتا جا رہا ہے، میرے راستے کی تاریکیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے قریب کر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قریب ہو رہا ہے اور وہ بہتر ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دین کی سمجھ آ رہی ہے. اور جو شخص دیکھتا ہے کہ مجھے علماء سے نفرت ہے، طالب علم سے دیکھ کے میرا دل تنگ ہو جاتا ہے، یہ لوگ سخت لوگ ہیں، کیسے زندگی گزارتے ہیں، بور زندگی گزارتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسے شخص کے دل کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو دور کی بات ہے، وہ تو علماء اور طلاب علم کو جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس بہتری کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، ان کو برا سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں ذرے برابر بھی اچھائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبی محمد.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں پر، نمبر ایک المالک، نمبر دو الملک، نمبر تین الملیک. المالک، الملک اور الملیک، یہ تین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور آج کے درس میں ان چیزوں پر میں بات کروں گا. نمبر ایک ان تین ناموں کی دلیل کیا ہے، نمبر دو ان کا معنی کیا ہے، نمبر تین الملک کس چیز کو شامل ہے، کسے کہتے ہیں، نمبر چار اللہ تعالی کے فیصلے اور حکم کی قسمیں، نمبر پانچ جو حق ملک ہے، جو حق بادشاہ ہے، اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، نمبر چھ شرک ملک کی کمال کے منافی ہے،

المالک کی دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، مالک اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو یوم الدین، یوم حساب کا مالک ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا مالک الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. الملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور تقریباً قرآن مجید میں 5 جگہ پر ملک کا لفظ کا ذکر ہوا ہے، صلوات اللہ علیہ. ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحشر میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، سورۃ الحشر آیت نمبر 23. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتعالى الله الملك الحق، تو ملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا نام الملیک صرف ایک جگہ پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، سورۃ القمر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک، یہ 3 نام ہے. اور دلیل اس میں بیان کر رہا ہوں، پچھلے دروس میں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اپنی طرف سے بیان کریں، تو دلیل لازمی. کوئی شخص بھی آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القاہر مثال کے طور پہ، تو آپ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں، دلیل ضروری ہے. اچھا، ان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام تینوں میں ایک ہی معنی پایا جاتا ہے، ذو الملک، ملک والا، صاحب ملک. یعنی ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا، اپنی مرضی سے جیسے چاہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور ملک کا لفظ جو ہے، یہ 3 چیزوں کو شامل ہے، یاد رکھیں. ملک نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا صفت ملک جو ان عظیم معنی کو شامل ہے. لفظ تو ہے کہ ملک، لیکن اس کے اندر کتنی معنی ہے دیکھے غور کرے ذرا. یعنی اللہ تعالیٰ کا صفت ملک اس کے اندر شامل ہے، اور اس ایک لفظ ملک کے اندر کتنی صفات ہیں. اس میں قوت کی کمال، عزت کی کمال، قدرت کی کمال، علم اور احاطہ کی کمال، حکمت کی کمال، اور نفاذ مشیت کی کمال، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور تصرف و تدبیر کی کمال، رأفت اور رحمت کی کمال، اور جو فیصلہ کرتا ہے اس کے نفاذ ہوتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مالک. یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اور اس مفہوم کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 189 میں، 189، وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر. اب قدیر میں سب کچھ شامل ہو گیا. اس میں علم بھی ہے، احاطہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور ان سب چیز کا کمال ہے. اور سورۃ غافر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. خود سوال کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا

تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، سوائے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت، حملۃ العرش اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ، باقی سب ختم ہو جائے گا. یہ جن، یہ انس، یہ درند، یہ پرند، یہ زمین، یہ آسمان، سب ختم ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جبریل علیہ السلام سے، کون باقی ہے؟ جبریل علیہ السلام فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں، میں ہوں، جبریل، میکائیل، اسرافیل ہے اور ملک الموت، حملۃ العرش ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت کو، میکائیل کی روح قبض کی جائے گی، پھر اسرافیل کی، پھر جبریل کی، پھر حملۃ العرش کی، پھر ملک الموت، کچھ باقی نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح فرمائے گا، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے، لمن الملک اليوم، آج کوئی ہے مالک تو سامنے آئے، آج ملک کس کا ہے؟ کوئی مالک ہے تو سامنے آئے. آج دنیا میں جو کہتے ہیں سینہ تان کہ ہم مالک ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ، یہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ملک کس کا ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے؟ کون ہے جواب دینے والا؟ کوئی جواب دینے والا باقی نہ رہا. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں، للہ الواحد القہار، صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں، نہ اس کے سامنے کسی کی جرت ہے. چاہے دنیا کی ساری دنیا کی طاقت کوئی ایک شخص حاصل کر لے، کوئی بھی، تصور کریں آپ، پوری دنیا کی طاقت، جتنی بھی یہ ایٹمی اسلحہ ہے، جتنی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان سمجھ لیں، بڑا جابر، بڑا ظالم، کچھ بھی سمجھ لیں، اس نے فنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ اس نے فنا ہونا ہے. دوسرا معنی ملک کا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنی بھی پوری کائنات، اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، مملوک ہے، غلام ہے، اس کے لیے فقیر ہے، حاجت مند ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اپنی ساری حاجتیں اس کے سامنے رکھتی ہیں، کوئی بھی مخلوق میں سے اس کے ملک میں سے نکل نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے اس کی مدد کے بغیر رہ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے. مملوک ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 85 میں، وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بابرکت ہے وہ، بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمان اور زمین ملک میں ہے، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی، وہ الیہ ترجعون، اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے، سب کی واپسی اسی کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ جسے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اسے فنا ضرور کرے گا، کیونکہ جو معدوم تھا وہ معدوم ہو کے رہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا. یہ بادشاہت کی انتہا ہے، ملک کے مالک کی انتہا ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جب چاہا پیدا کیا، اور جب چاہا اسے فنا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر 15 سے 17 تک، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، اپنی حیثیت جان لو لوگو، تم ہو کیا؟ تم فقیر ہو، مسکین و محتاج ہو اپنے رب کے. اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو تم، فقراء الی اللہ. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، ایسا غنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے، کہ وہ تعریف کے لائق ہے. اگر اس کی تعریف نہ بھی کرو گے، وہ تب بھی غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. یذہبکم، اگر

0: ہے تو تمہیں ایک جھٹکے میں ختم کر دے. وہ یاتی بخلق جدید, اور تم سے دوسرے لوگ, نئے لوگ لے کے آئے, دوسری مخلوق لے کے آئے. تو میں نہ سمجھنا اگر مجھے اللہ نے انسان پیدا کیا تو میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میں اپنے کردار, اپنے اخلاق سے اچھا نہیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں ایسی مخلوق لے کے جو ہم سے بھی اچھی ہے, جو ہمیں پیدا کر سکتے وہ ہم سے اچھی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. وما ذلك على الله بعزيز, اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, وہ غالب ہے, وہ عزیز ہے, عزت والا ہے. تیسرا معنی جو ہے ملک کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تدبیر کا نفاذ. اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرنا چاہتا ہے, جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے, اس کا نفاذ ضرور ہوتا ہے, کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ تین قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے, احکام تین قسم. نمبر ایک, تقدیر کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں, فیصلے کر دیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں, اسے کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور مالک ہی کر سکتا ہے نا, مالک کی مرضی ہے نا, مالک ہی کر سکتا ہے. دوسرا ہے شریعت کے احکام, شریعت کے فیصلے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انسانوں میں سے جو سب سے بہترین تھے ان کو پیدا بھی خود کیا, بہترین بھی خود بنایا, ان کو چنا بھی خود اللہ تعالیٰ نے, ان کو رسول بنایا, نبی بنایا, رسول بنایا, ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اور اپنی مرضی کی شریعت جو سب سے اچھی, سب سے بلند اور عظیم ہے, وہ شریعت عطا فرمائی, اور مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس فیصلے پہ عمل کریں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے, اور ان کو حکم دیا کہ ان پر عمل کرو, اور پھر ان کو منع کیا کہ اس شریعت کے احکام سے آگے نہیں بڑھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو اختیار بھی دیا, اور یہ بھی وضاحت کر دی, وہدیناہ النجدین, دو راستے ہیں تمہارے پاس, ایک فرما برداری کا راستہ, ایک نافرمانی کا راستہ. میں نے توفیق دونوں راستوں کے لیے دینی ہے, راستہ تم نے اختیار کرنا ہے. اور انسان کی جو مشیت ہے, یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی اختیار کے نیچے ہے, دبی ہوئی ہے, اپنی مرضی نہیں ہے انسان کی کہ جو وہ کچھ کرنا چاہے اپنی مرضی سے کرے. یاد رکھے انسان خود مختار نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے, جیسا کہ انسان اپنے دل کا خود مختار نہیں ہے. دل آپ کا دھڑکتا ہے, آپ کی مرضی سے نہیں دھڑکتا. آپ کانپتے ہیں جب سردی لگتے, بخار ہوتے, آپ مرضی سے نہیں کانپتے, لیکن آپ جب کھانا کھاتے ہیں, جب کچھ چیز پکڑتے ہیں یا اٹھاتے ہیں, رکھتے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھاتے رکھتے ہیں, اپنی مرضی سے پاؤں سے چل کے جاتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں. جب دو فرق ہمارے زندگی میں موجود ہیں تو پھر اسی طریقے سے انسان مجبور بھی ہے اور مجبور نہیں بھی ہے, خود مختار بھی ہے اور خود مختار نہیں بھی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جزا اور سزا کے احکام, جزا اور سزا کے فیصلے. جس نے اللہ تعالیٰ فرما برداری کی اور صحیح راستے کو اپنایا, حق راستے کو سمجھا اور اس کو اپنایا, توحید اور اتباع سنت اور سلف کے منہج کو اپنایا عقائد, عبادات اور معاملات میں, تو وہ شخص کامیاب ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا. خیر عمل کے جزا خیر ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو مالک ہے وہ مالک کے ساتھ کریم بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفور بھی ہے, ودود بھی ہے. اور اگر دوسرا راستہ اختیار کیا, نافرمانی والا راستہ, بدکاری والا راستہ, شرک, بدعات, خرافات, تو پھر یہ شر راستہ ہے, اس کی جزا بھی سزا ہے اور اس کی سزا بھی شر ہے, اور وہ ہے جہنم کا وساط مصیرہ. اچھا اب ذرا میں ان دو ناموں پہ ذرا بات کرتا ہوں. ایک ہے المالک, دوسرا ہے الملک, تیسرا ہے ملک. اچھا ملک تو بادشاہ ہے, ٹھیک, بادشاہ. ملک کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے ملک کا, بارک اللہ فیک, بادشاہوں کا بادشاہ. ملک بادشاہ ہے اور ملک بہت زیادہ بڑا بادشاہ, یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. یعنی اور صیغہ مبالغہ میں ہمیں کیا ملتا ہے عربی زبان میں؟ صیغہ مبالغہ نے پڑھا ہے جس میں کمال شامل ہے اور تفضیل ہے, ٹھیک ہے نا, تفضیل ہے, کمال ہے, اور اس میں بے مثالی کے معنی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے, اپنے ملک میں, مملکت میں بے مثال ہے. بے مثال کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے کہ نہیں؟ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے نا. میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں, اپنے گھر کا مالک ہوں, اپنے بیوی کا مالک ہوں, اپنے بچوں کا مالک ہوں, مالک تو میں بھی ہوں. میری چھوٹی سی مملکت ہے, آپ کی بھی چھوٹی سی مملکت ہے, اس سے بڑی مملکت پھر گورنر ہے, اس سے بڑی مملکت پھر جو پریزیڈنٹ ہے یا وہ, تو یہ مملکت تو موجود ہے چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ, اور ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کا جو ملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے یاد رکھے, بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو کہنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ کوئی شخص بادشاہوں کا بادشاہ اپنا نام رکھے, ملک الاملاک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالک الا اللہ, یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مالک نہیں ہے. بادشاہ کو بادشاہ کہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا پھر؟ جب یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مسکین, فقیر, کمزور, محتاج, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر؟ بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ یا نہیں؟ یعنی یہ عربی میں نہیں چلتا, یہ فارسی میں ہوگا, انگلش میں ہوگا, عربی میں نہیں چلتا. عربی میں صرف یہ ہے یا بادشاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ ہے بس. اور اس میں کوئی بھی آپ نام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا, اکثر نام یہ صیغہ مبالغہ میں کیوں ہے؟ کریم, رحیم, شکور, ودود, یہ نام کیا ہیں؟ سارے مبالغہ ہیں سارے. یعنی کرم میں بے مثال, رحم میں بے مثال, شکر میں بے مثال, محبت ود میں بے مثال, بے مثال, بے مثال. اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بہتر سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے, سمیع البصیر ہے. صرف ایک لفظ پر, صرف ایک لفظ میں ہمیں پتہ چل گیا, دیکھیں یہ الفاظوں کی دلالت ہے, یہ الفاظوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں رحیم ہے تو یہ اس لفظ کے اندر ہی معنی موجود ہے کہ بے مثال رحم کرنے والا ہے, اس جیسا کوئی ہے نہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہے, یہ معنی. اچھا مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ ملک یعنی بادشاہ, جو بادشاہ تو ہے اور وہ اپنی مملکت کا مالک بھی ہے, لیکن اس کی تدبیر میں اور تصرف میں نقص ہے. بادشاہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے, بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا, بعض اوقات کسی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, بعض اوقات کسی کی سفارش کی وجہ سے اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو ملک کے اندر مالک کا معنی ناقص ہے, سمجھے ذرا. ملک بادشاہ کے اندر ملکیت کا معنی ناقص ہے. اچھا اور مالک جو ہے اس کے اندر مملکت کا معنی ناقص ہے. میں اپنے گھر کا مالک تو ہوں, اب گھر کا مالک تو نہیں ہوں نا میں, تو میری ملکیت ناقص ہے کہ نہیں؟ اور دونوں ملا دیں اگر تو مملکت کی بھی کمال اور ملکیت کی بھی کمال. تو کمال کا مالک ہے اور کمال کا مملکت, یعنی تصرف جو بھی چاہے کر سکتا ہے, اسے روک ہی نہیں سکتا, اور ہر چیز کا مالک بھی ہے. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. اب قرآن مجید جب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین, لکھا ہوا کیسے ہے قرآن مجید ہے, کوئی قرآن مجید نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں مالک نہیں ہے لکھا ہوا, جو لکھا ہوا ہے وہ ملک ہے, اوپر مد ہے. ہم پڑھتے مالک ہیں اور لکھا ہوا جو ہے وہ ملک کی شکل میں لکھا ہوا ہے, اور لیکن اوپر مد لکھا ہوا ہے. سلف سے دونوں قرآت ثابت ہے, ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین. بعض اوقات ملک پڑھتے تھے بعض وہ مالک پڑھتے تھے, دونوں میں جو ہے جو معنی ملک میں ہے نہیں وہ مالک میں, جو معنی مالک وہ ملک میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے, وہ مالک بھی کمال کا ہے اور ملک بھی کمال کا ہے, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک نام ہے, ایک معنی ہے, ایک ہوتا ملک ایک ہوتا ملکوت. نام نہیں ہے, ایک معنی ہے ملک, میں بتا چکا اس کے اندر یہ ہے. ملکوت کیا ہے؟ لہو ملکوت السماوات والارض, ملکوت جمع تو ہے ٹھیک ہے ملک, لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ملک کا لفظ مخلوق کے لیے بھی بیان کیا ہے, مخلوق کے لیے. وہ ویسا طالوت ملک ہے, طالوت ملک, اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ملک داؤد علیہ السلام کو بھی دیا, سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا, بادشاہ تھے نا ملک تھے. لیکن کسی مخلوق کے لیے ملکوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی بیان نہیں فرمایا ملکوت. اور یہاں پہ فائدہ ہے طالب علم کے لیے کہ ایک لفظ اگر ایک معنی کا ہو اور اس میں حروف کی زیادتی ہو تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے. دیکھیں ملک اور ملکوت, جب حروف زیادہ ہیں ملکوت کے تو پھر اس کا معنی بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اگرچہ ملک کے لفظ میں بھی مشابہت بالکل نہیں, ہرگز نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک تو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے, لیکن ملکوت صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کیا. دیکھیں اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ اگر ایک حرف بھی زیادہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. سورۃ الکہف میں کہاں پہ ہے؟ جب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فما استطاعوا له نقبہ, فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبہ. دیوار بن گئی, بڑی لمبی چوڑی دیوار تھی. استطاعوا واستطاعوا دونوں کا مطلب ایک ہے, استطاعت یعنی ان کی استطاعت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. لیکن استطاعوا میں اور استطاعوا میں کیا فرق ہے؟ تا زیادہ ہے, ایک حرف زیادہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما استطاعوا ان يظهروا, اس کے اوپر سے کوئی نہ جا سکا, تو اوپر جانا مشکل ہے نا. یہ زیادہ مشکل ہے یا اس میں سوراخ کرنا مشکل زیادہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو زیادہ مشکل ہے اس کے لیے ایک لفظ زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ مشکل زیادہ ہے نا, ایک حرف زیادہ ہونا چاہیے. فما استطاعوا ان يظهروا, پہاڑ پہ جانا آسان ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا, پہاڑ پر جانا مشکل ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بتاتے کیوں نہیں بھائی آپ, کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے. پہاڑ پہ آپ لوگ نہیں جا کبھی گئے؟ جاتے کہ نہیں پہاڑوں پہ؟ مشقت ہوتی, چلے تو جاتے ہیں نا. کتنے لوگ بیٹھے یہاں پر جس نے ایک شخص نے سوراخ کیا پہاڑ میں, کسی نے کیا ہے آج تک؟ پہاڑ پہ تو سب جو ہیں تقریباً گئے, اکثر لوگ گئے, میں بھی گیا ہوں, آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. مشکل ہوتی تھوڑی دیر, چڑھ جاتے ہیں الحمد للہ رحمک اللہ. لیکن کسی نے سوراخ کیا آج تک؟ کوئی ایک میخ اس میں پہاڑ میں کوئی گاڑ سکا آج تک؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے کیسے بیان کر دیں, فمستطاعوا ان يظهروه, اوپر سے کوئی نہ جا سکا, مشکل ہے. کوئی شخص کہے اچھا تو اوپر تو جائے جا سکتا, کیا مشکل ہے؟ فمستطاعوا له نقبہ, اور نہ اسے کوئی سوراخ کر سکا نہ اسے کوئی کھول سکا. یہ معنی تدبر کے دیکھیں قرآن مجید میں, ایک حرف کی فرق میں بھی معنی میں قوت ہے, طاقت ہے. اس لیے عرب دیکھیں مجبور ہو گئے کہ وہ قرآن مجید جیسی ایک سورت نہ لے سکے, نہ لے کے آ سکے. سوال نہیں پیدا ہوتا, چیلنج ہے. حقیقت الملک کے متعلق امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, میں پوری بات سنا دیتا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الہجرتین صفحہ نمبر 115-116 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی حقیقت تمام ہوتی ہے عطا سے, دین سے, دینے سے, روکنے سے, کرم کرنے سے, ذلت دینے سے, ثواب دینے سے, سزا دینے سے, غضب سے, راضی ہونے سے, دینے سے, لینے سے, عزت دینے سے جسے چاہے, ذلیل کرنے سے جسے چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كوي اسا مالك هي دنيا میں کوئی بھی مالک. اللہ اکبر. ہم دنیا میں کتنی لوگ دیکھتے ہیں, آج بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہے, صبح زمین پہ گرا ہوتا ہے. کتنی لوگ, کتنی مثالیں ہیں دنیا میں. تو عز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ اکبر. بیدک الخیر, خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. یہ سورت آل عمران آیت نمبر 26 اور 27, بلکہ ساری مخلوق اس سے سوال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن آیت 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمان اور زمین میں سب سوال کرتے ہیں مل کے اللہ تعالیٰ کو, اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی شان دوسری ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا دیکھیں ذرا غور کریں. کل هو في شأن کا مطلب دیکھیں, پھر غور کریں ذرا آج امت میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ کسے پکارتے ہیں, کیوں پکارتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق, ويسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا, کسی کا گناہ معاف کرتا ہے, کسی کی مصیبت دور کرتا ہے, کسی کے غم دور کرتا ہے, کسی مظلوم کو نصرت کرتا ہے, کسی ظالم کو پکڑتا ہے, کسی بندے ہوئے کو آزادی دیتا ہے, کسی فقیر کو غنی کر دیتا ہے, کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے, کسی مریض کو شفا دیتا ہے, کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور فرماتا ہے, کسی کی بے پردگی میں پردہ ڈالتا ہے, کسی ذلیل کو عزت دیتا ہے اور کسی عزیز کو ذلت دیتا ہے, سوال کرنے والے کو عطا فرماتا ہے, کسی سے ملک چھین دیتا ہے اور کسی کو ملک عطا فرما دیتا ہے, اور دینوں کو پھیر دیتا ہے, بعض قوموں کو بلند کر دیتا ہے, بعض قوموں کو پست کر دیتا ہے, تقدیر جیسے چاہے اس طریقے سے اپنی مرضی سے لکھ دی ہے 50,000 سال پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے, کوئی بھی چیز نہ اس تقدیر سے آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے, بلکہ جو کچھ کتاب میں لکھ دیا گیا اور جو کچھ قلم نے لکھ دیا اسی کے نفاذ, اسی کے فیصلے کے مطابق ہوا, جیسے اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا تھا اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اپنی مرضی سے, کیونکہ وہی اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا, وہ قادر ہے, وہ قاہر ہے, وہ انصاف کرنے والا ہے, وہ رحیم ہے, اس کا ملک تام ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اور کوئی بھی اس کے ملک میں شریک نہیں ہے, نہ کوئی اس سے ملک چھین سکتا ہے, نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تصرف اور تدبیر اپنی مملکت میں وہ دو چیزوں کو بیچ میں ہے, یا تو عدل ہے یا احسان ہے. ذرا غور کریں, عدل اور احسان ہے, ظلم کبھی نہیں. واللہ اللہ تعالیٰ یا تو عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے اور فضل ہے. دیکھیں گنہگار کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اور جب گنہگار کو سزا دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. تو پھر ظلم کی بات کہاں پہ ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ ظلم نقص ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, سبح اسم ربک الاعلی. یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پوری کائنات تسبیح کرتے اللہ تعالیٰ, اور بار بار یہ پرند, یہ درند, یہ درخت, یہ پودے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, یہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی اے اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے, اور یہی ذکر ہے ان کا. یہ تو ہم نے جان لیا. اب جو حق مالک ہے اسی کی عبادت کرنا فرض ہے. اب یہ جان چکا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور کیسا مالک ہے. اب جب مالک ایسا ہے تو پھر عبادت میں ذلت ہے, خشوع ہے, خضوع ہے, وہ اس حق مالک کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالی نے ملک کا ذکر کیا ہے وہاں پر افراد عبادت کا بھی ذکر کیا ہے. یہ تم لوگوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد مالک ہے, پھر اب تم پر فرض ہے تم یہ بھی جان لو کہ تمہارا واحد معبود ہی وہی ہے, اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زمر آیت نمبر 6 میں, ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. یہ اس لیے کہ اللہ تمہارا رب اسی کا ملک ہے, وہی مالک ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, وہی سچا معبود ہے. فانا تصرفون, پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو کہ کیا مطلب ہے؟ کیوں جاتے ہو کسی اور کی طرف؟ کیوں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو کوئی حبل کے سامنے, کوئی لات کے سامنے, کوئی عزہ کے سامنے, کوئی نبی کے سامنے, کوئی ولی کے سامنے, کوئی فرشتے کے سامنے, کیوں جاتے ہو کہیں پہ؟ کوئی یا علی کہتا ہے, کوئی یا حسین کہتا ہے, کوئی غوث کہتا ہے, کیوں؟ فانا تصرفون, جب یہ تم لوگوں نے جان لیا کہ ایک ہی مالک ہے تمہارا اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہی تدبیر کرتا ہے, وہی رحم کرنے والا بھی ہے, وہی مغفرت کرنے والا بھی ہے, تو پھر کہاں جاتے ہو؟ فانا تصرفون. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فتعالی اللہ الملک الحق, بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق ملک ہے, باقی سارے جھوٹے ملک ہیں, حق ملک صرف ایک ہے, الملک الحق. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو. دوبارہ دیکھیں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا میں واحد مالک ہوں, حق مالک ہوں, وہاں پر یہ بھی ثابت کیا فوراً, اسی کو فوراً بعد اگلے الفاظ جو ہیں, اگلا جملہ جو ہے لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ کے سوا, اسی کے سوا, اسی مالک حق کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ رب العرش الکریم, کیونکہ وہی رب عرش کریم کا مالک ہے. سبحان اللہ, رب دیکھیں نا, عرش الکریم, عرش کے لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں ایسے معنی میں؟ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. پہاڑ دیکھیں, زمین دیکھی ہے, سورج دیکھا ہے, دیکھا ہے, تارے دیکھیں رات کو چمکتے ہوئے, گلیکسیز ہم نے سنی ہے کہ ہوتی ہے کوئی چیز, پوری کائنات ایک طرف اور عرش ایک طرف, سب سے بڑی مخلوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف تمہارا مالک نہیں ہوں, میں تو عرش کریم کا بھی مالک ہوں. پھر ہمارے تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب مالک کو سمجھ لے کہ وہ مالک ہے, تو پھر ہمارے ہاتھ, ہمارا دامن کسی اور کی طرف کیوں پھر جاتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے معرفت صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جان ہی نہیں کو کیسا مالک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, میں ابھی آگے بھی بیان کروں گا کہ لوگوں نے کیوں شرک کیا ہے. جب یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, شرک کیوں کیا ہے؟ اس جان میں, جاننے میں خلل ہے, صحیح نہیں جانا. وما قدر اللہ حق قدرے, اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانی. دیکھیں ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو قدر جانتے ہیں, لیکن بے قدرے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بے قدرے ہیں. اگر پولیس والا آ کے بیٹھ جائے تو ہم سگنل نہیں کاٹتے, جیسے کہ آج کل وہ ساحر سسٹم شروع کر دیا نا, 80 کی اسپیڈ سے زیادہ جو ہے, 100 کی اسپیڈ سے زیادہ جو تو کیمرے چل جاتے اور 500 روپے جرمانہ یا 300 روپے جرمانہ لگ جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے, برج پہ پہلے آتا تھا تو کافی ایکسیڈنٹ, کافی رش ہوتا تھا, وہ اسپیڈ سے جاتے تھے, اب جب بھی دیکھیں وہ نہیں ہے نا گاڑی والا, اسپیڈ سے جاتے ہیں, جب دیکھتے کھڑا ہوا ہے تو بالکل دور سے بریک لگانا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والا ہے, قدر ہے نا, پولیس کی قدر, پکڑتے ہیں اور جرمانے لگاتے ہیں. کون جرمانے دینے کے لیے؟ ہم اس لیے تھوڑی کمانے کو جرمانے دیتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے, ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور جو ہمارے جرمانے بڑھتے جاتے ہیں, بڑھتے جاتے ہیں, دو لفظوں میں ہم کہہ دیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میں نے غلطی کی ہے, میں توبہ کرتا ہوں, میں عہد کرتا ہوں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا, پورا پیپر صاف ہو گیا, ایک جرمانہ باقی نہ رہا. وہ یہاں پر جا کے دیکھیں, کہہ دیں غلطی ہو گئی معاف کر دے, وہ ڈبل کر دیں گے. پھر یہ کریم ہے, تو کریم کے کرم کو سمجھو. آخری پوائنٹ یہ تھا, جو مالک نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور تعجب کی بات بھی یہی ہے, کیونکہ شرک جو ہے وہ ملکیت کی کمال کے منافی ہے. شرک ملکیت اور مالک اور ملیک کے کمال کے منافی ہے. کیسے؟ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, جو خود محتاج ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے, وہ کسی اور کا مالک کیا بن سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی مشکل کیا دور کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ میرے بھائی, جو اپنی جان کا مالک نہیں ہو, وہ آپ کی جان کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ رحمۃ العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے پیاری زوجہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا, اس وہ زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پیار کرتے تھے لوگوں میں سے تو سید عائشہ تھی رضی اللہ عنہا. کتنی شرف ہے, کتنی بڑا شرف ہے. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم شرف محسوس کرتے کہ ہم امتی ہیں, اور سید عائشہ کے مقام دیکھیں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کرتے ہیں. جب علیہ السلام آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوتے ہیں. یہ عظیم عورت تمنا کرتی ہے ایک بیٹے کا, اولاد نہیں ہے, سب سے محبوبہ سب سے پیاری بیوی کی اولاد نہیں ہے, تمنا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے. رحم صلی اللہ علیہ وسلم سلیم کے زوجہ افسلم خود دیکھتے تھے, دعا کرتے تھے اگر مشکل کشا ہوتے اپنی سب سے پیاری بیوی کی مشکل کو آسان نہ کر دیتے. اگر وہ آپ کو اور آپ کو مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں آج کے دور میں, تو اس زمانے میں اس دن اولاد عطا نہ کر سکتے تھے کیا؟ سید عائشہ رو رہی تھی ایک مرتبہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ام عبداللہ, اے عبداللہ کی ماں. عبداللہ کون ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کا نام عبداللہ تھا؟ تھا عبداللہ؟ نہیں تھا. آپ کہتے ہیں تھا نہیں. کیا نام تھا؟ ابراہیم تھا. اور لڑکوں میں سے, مردوں میں سے, ابراہیم, قاسم, طیب. طیب یہ تین نام, عبداللہ نہیں تھا. تو سید عائشہ ام عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دے دی, نام تو دے دیا لیکن اولاد نہ دے سکے, کیونکہ اولاد دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے, مالک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے مالک کو دے دیا, نام تو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ام عبداللہ خوش ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ. دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کشا نہیں ہے. پھر وہ کون سا, وہ کون سی مخلوق ہے, وہ کون سا کوئی ایسے شرف والی مخلوق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے نعوذ باللہ اور جو مشکل کو آسان کر سکتی ہے؟ کوئی ہے اس پورے کائنات میں؟ جب کوئی نہیں ہے اور سب کی مملکت ناقص ہے, سب کا ملک ناقص ہے, سب مالک ہے, لیکن میں اپنی جان, میں اپنی ذات کا مالک ہوں نا, اپنی جان لے سکتا ہوں, حرام ہے, تو جس چیز کا میں مالک ہوں اس پر بھی میری مملکت جو ہے ناقص ہے. میرے پاس جیب میں پیسے ہیں, میں جلا سکتا ہوں؟ کیوں میرے ہیں, میں مالک ہوں بھائی, کیوں نہیں جلا سکتا میں؟ حرام ہے. کیوں؟ میری ملکیت ناقص ہے. صدقہ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ دے سکتا ہوں. ہدیے میں دے سکتا ہوں, کوئی چیز خرید سکتا ہوں, لیکن جلا سکتا نہیں ہوں. تو میری مملکت تو ہے, ملک تو, لیکن ناقص ملک ہے. تو ناقص ملک والا کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ کیسے مالک و ملک ہو سکتا ہے؟ کیسے بادشاہوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور غلطی کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جان لیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ہے, تو واللہ کبھی شرک سرو زمین پہ نہ ہوتا. ہم پڑھتے تو ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کبھی سوچیں مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ پھر یوم الدین کا مالک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ دنیا کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو خاص کیوں کر دیا مالک یوم الدین کو خاص کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ واحد دن ہے جس دن میں کوئی دوسرا مالک ہوگا نہیں. اس دنیا میں تو اور بھی مالک ہیں نا, چھوٹے موٹے بادشاہ ہیں, چھوٹے موٹے مالک ہیں. اس دن کون مالک ہوگا؟ انبیاء کا عالم دیکھیں, فرشتوں کا عالم دیکھیں، انسانوں کا عالم دیکھیں، فرما برداروں کا عالم دیکھیں، نافرمانوں کا عالم دیکھیں، جنوں کا عالم دیکھیں، بڑا عجیب سا عالم ہوگا. ساری مخلوق نفس نفسی کے عالم میں ہوگی. دنیا کی متکبرین، دنیا کے بادشاہ، بڑے لوگ، سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، برہنہ بدن، ننگے پاؤں، کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا، رحمک اللہ، کوئی کسی کا ساتھ دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس وقت آپ کے اندر جو ایک ملکیت کے ایک انعام تو احسان اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لیا آپ سے، اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف محتاج ہیں بس. اس وقت جو چھوٹا موٹا ملک تھا نا، کپڑے کے مالک تھے، وہ بھی بس بدن پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. مالک صرف ایک ہے، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، ذرا غور کریں، اور قیامت حساب شروع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو مرضی حساب نہیں شروع کرتا. کوئی ہے جو جرات کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرو؟ بھاگیں گے، دوڑیں گے لوگ، کہاں جائیں؟ انبیاء کی طرف جائیں سفارش کے لیے؟ کسی کی سفارش معاف کر دے؟ نہیں، صرف حساب شروع ہو اور اس عذاب سے نجات مل جائے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سفارش کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دو. سجدہ کریں گے، جھک جائیں گے، گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیں گے. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نئی دعائیں اور نئے ذکر، ایسے اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے مجھے جو پہلے کسی نے ذکر نہیں کیے، ایسے نئے الفاظ، اور میں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا. کب تک؟ اللہ اعلم. پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، اب سوال کرو کیا سوال کرنا ہے، شفاعت کرو، میں قبول فرماؤں گا. یہ رحمت اللہ سید مرسلین کا یہ حال ہے اس دن. میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، نسأل اللہ سلامت والعافیہ. یہ حال ہوگا. تو یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو وسیلے کے طور پر پکارتے ہیں ان کو، یہ وسیلہ ہے ہمارے، نبی ہیں، اولیاء ہیں، یہ وسیلہ ہے. یاد رکھیں، جانتے وسیلے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وسیلے کو کسے ضرورت ہوتی ہے وسیلے کی؟ جس کا ملک ناقص ہو، جس کا ملک تام ہو، کامل ہو، اسے وسیلے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے دیکھیں، دنیا کا بادشاہ، اسے وسیلے کی ضرورت ہے، اس کا ملک ناقص ہے، وہ سفارش کا بھی محتاج ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے، یا کسی خوش کرنے کا اپنا اسی کا فیصلہ اپنا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، صمد ہے، اور اس کا ملک کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اسی کے حکم کی نفاذ ہوتی ہے، اور اسی کے اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبا آیت نمبر 22 میں، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو، اب پکارو جن کے متعلق تم نے دعویٰ کیا تھا اور پکارا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ کہ شفاعت کریں گے ہماری، یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، سارے معالی اس میں شامل ہیں. تم جانتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. مثقال ذرۃ جانتے ہیں؟ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ تو آسمان میں ان کو کوئی ملکیت ہے کسی ذرے برابر کی، اور نہ ہی زمین پر. وما لو فیہما من شرک، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ شریک بھی نہ تھے. ایک تو انسان خود مالک ہوتا ہے نا اکیلا, اور ایک شریک پارٹنر ہوتا ہے نا کسی چیز میں, بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے اس کو کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما لهم فيه من شرك, اور اس میں کوئی اس کو شریک بھی نہیں ہے, ایک ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں, ذرے بنانے میں بھی, اس ایٹم کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے. وما لهم منهم من ظهير, اور اللہ تعالیٰ کسی وقت ان سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا جتنے بھی طاقت والے ہوں. تو یاد رکھیں جو اس کائنات میں سے ایک ذرہ برابر کا مالک بھی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے عبادت جیسے عظیم انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ صرف کر دیں, کتنی بڑا گناہ ہے, کتنی بڑا ظلم ہے. اس لیے دیکھیں ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اور انسان جب شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے, وہ کسی اور پر ظلم نہیں کرتا, وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. چینج کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووالاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم اضطجع على شقک الایمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهری الیک رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. آج خطبے کا موضوع ہے نیند کی نعمت. نیند ایک نعمت ہے. نیند کیا ہے؟ انسان کی حالت نیند اور بیدار کے اعتبار سے کیسی ہوتی ہے؟ نیند کی حالت بہتر ہے یا بیداری کی حالت بہتر ہے؟ ایک بنیادی بات اور ایک حقیقت کو جانیں گے. نیند کا تعلق خواب سے کیا ہے؟ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ نیند عبادت بھی ہوتی ہے. نیند عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ انسان اپنی خلق کے اعتبار سے جیسا کہ ہم سب اپنے آپ سے واقف ہیں اور اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں اور کمزور ہیں, فقیر ہیں اور حقیر ہیں, خلق کے اعتبار سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جب ہمیں انسان پیدا کیا ہے ایک کام سونپا ہے, ایک ذمہ داری ہے. انسان مکلف ہے, اور مکلف اسے کہتے ہیں جس کے سر پہ تکلیف ڈال دی جائے. جانور اور انسان میں یہ بنیادی اور امتیازی فرق ہے کہ جانور غیر مکلف ہے اور انسان مکلف ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, اسے مکلف بھی بنایا, اسے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ، اس زمین کے اوپر زندگی کو بسر کرنے کا ڈھنگ، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے توحید، توحید عبادت کا قیام، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ذمہ جب اس انسان نے اٹھایا، تو پھر یہ انسان عام مخلوق نہ رہی. لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق کیونکہ مسکین ہے، کمزور ہے، تو اس مخلوق کو آرام کی بھی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اور اس انسان کو کوئی ایسا راستہ نہ دکھاتا جس میں یہ انسان آرام کر سکے، تو انسان کبھی بھی آرام نہ کرتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مخلوق کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نیند کو بھی پیدا کر دیا. تو ہمارا جاگنا اور ہمارا سونا دونوں حالات میں ہم جاگنے کے بھی محتاج ہیں اور سونے کے بھی محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نیند کو نعمت بنایا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، رات چادر کی طرح اوڑھ دیتی ہے، لباس ہے، اور انسان کا لباس انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، اور رات ایک ایسا لباس ہے جو انسان کو ڈھانپ دیتی ہے. رات کے اندھیرے میں انسان جو ہے وہ سکون سے محسوس کرتا ہے. اس لیے جب آپ رات کو اپنے کمرے کی لائٹ بند کر دیتے ہیں پھر آپ آسانی سے سو سکتے ہیں. کہ آپ نے کیسے لیٹنا ہے، کیسے کیا آپ کی حالت ہوتی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. الغرض رات جو ہے یہ انسان کے لیے ایک چادر کی طرح ہے. اور ایک مرتبہ واقعی میں اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں سفر کر رہا تھا جہاز میں، مغرب وقت ہو چکا تھا، جو میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا، ابھی اوپر جو ہے روشنی تھی اور نیچے جو اندھیرا تھا، واللہ میں نے آنکھوں سے دیکھا جیسے چادر نہیں آ جاتی نہیں زمین کے اوپر، اسے چادر کی طرح کچھ نظر نہیں آ رہا. مجھے یہ آیت یاد آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو سکون بنایا ہے. سباتا و نوم سباتا، یعنی نیند جو ہے وہ سکون ہے، آرام ہے. نیند میں انسان کو سکون ملتا ہے، اسے آرام ملتا ہے، اسے آرام کرنے کی فرصت ملتی ہے. اور یہ انسان اگر سوتا نہیں ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ دو دن کوشش کر کے دیکھیں کہ دو دن نہ سوئے، پھر اپنی حالت دیکھیں، نہ تو کسی کے ساتھ بات کرنے کا دل کرتا ہے، نہ کسی کی بات سننے کا دل کرتا ہے، نہ اٹھنے کا دل کرتا ہے، نہ بیٹھنے کا دل کرتا ہے، نہ لیٹنے کا دل کرتا ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن جاتی ہے. ارے کیا مشکل ہے، وہی تو وہی، جیسے کہ تم ویسے ہو. آخر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہاری آنکھیں بھی سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہیں، زبان بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، کوئی بیماری بھی نہیں لگی. تو آپ کی حالت اچانک کیوں تبدیل ہوگی؟ کیا ہو گیا؟ پتہ چلتا ہے کہ دو دن سے سویا نہیں ہے بس. لیکن جب انسان سو جاتا ہے، سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو فریش ہوتا ہے، ایک تازگی سی محسوس کرتا ہے. اس لیے میں آخر بتاؤں گا کہ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں. جو اذکار ہوتے ہیں سونے سے پہلے اور سونے کے بعد، جو مسنون طریقہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی فضل ہے، اور اسی کا ہی شکر ہے.
1: تو انسان نیند کا محتاج ہے، الغرض کہنے کی یہ بات ہے. اور کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نیند کا محتاج نہیں ہوں، ہم سب محتاج ہیں. اور جیسے کہ آج کل کے زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کی نیندیں اڑتی جا رہی ہیں. اور یورپ اور امریکہ میں یہ جو نیند کی دوائیں سب سے زیادہ بکتی ہیں دنیا میں، اور بکنی بھی چاہیے وہاں پہ، ان کی زندگی ہی کیا ہے، جانور جیسے زندگی گزارتے ہیں. فرق صرف اتنے کہ جانور خود سوتے ہیں اور ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سراپا نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ تو گولی کھا کے سو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ آج کل کے زمانے میں ان کو بھی نیند کی گولی کی ضرورت پڑ گئی. عجب بات ہے، مصیبتیں آئیں گی، فتنے بھی اور آزمائشیں بھی اس امت پہ نازل ہوں گی، اس دنیا میں آئیں گی. مومن کے ایمان کے یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، فتنے میں، آزمائش میں شرکت نہ کرے، مصیبت میں شرکت نہ کرے، آگے نہ بڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خود توبہ کرے. یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس آزمائش میں کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. بہرحال تو ہم سب نیند کے محتاج ہیں، اور انسان کی صفات میں سے نیند کی صفت بھی شامل ہے. اور انسان میں جو نیند ہے، سونا جو ہے، یہ صفت الکمال ہے. جو انسان سوتے نہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو گولی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور جو انسان سوتے ہیں وہ تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں. تو مخلوق میں نیند جو ہے یہ صفت الکمال ہے. اور بنیادی بات میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ خالق جل شانہ سبحانہ وتعالی کو نیند نہیں آتی. اللہ تعالی کے حق میں نیند صفت نقص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سب سے افضل آیت میں، آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی ہے اور قیوم ہے. اللہ تعالیٰ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو موت کبھی نہیں آتی، ہمیشہ سے زندہ ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کائنات میں ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کے. قیوم ہے، خود قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قیام سے پوری کائنات کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة نیند کی ابتدا کو کہتے ہیں، نیند کی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے اونگ کی، اس کے بعد والی سٹیج میں انسان نیند اور جاگنے کی درمیانی صورت میں ہوتا ہے. تیسری سٹیج میں انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی اور سو جاتا ہے. چوتھی سٹیج میں ڈیپ سلیپ ہوتی ہے کہ انسان مکمل طور پہ سو جاتا ہے، اسے ارد گرد کی خبر بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے حق میں پچھلے دو تو دور کی بات ہے، پہلے دو بھی نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا خالق ایک لمحے کے لیے بھی سوتا ہے یا اسے اونگ بھی آتی ہے. اگر انسان کو تھوڑی سی اونگ آ جائے گاڑی چلاتے ہوئے تو بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اس لیے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اپنی تعریف فرمائی تو فرمائے لا تأخذه سنة ولا نوم، اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ آ جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو پوری کائنات کا نظام دھرم برم ہو گئے، پوری کائنات کا نظام. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کے صفات ایک ہوتی ہے صفات مثبتہ، مثبت صفات کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، شکور ہے، علیم ہے، یہ صفات مثبتہ ہے. اور دوسری قسم کی صفات صفات منفیہ ہے، منفی صفات جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہو سکتی. صفات مثبتہ تو ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا اور صحیح حدیث میں ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا صفات ہے. ہمارے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے، شکور ہے، غفور ہے، رحیم ہے، آخر تک جو بھی صفات ثابت ہے قرآن و صحیح حدیث میں. اور جو صفات منفیہ ہیں ہمارے اوپر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے. لا تأخذ سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ صفات منفیہ ہیں ساری. اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور آپ ذرا غور کریں تو صفات مثبتہ میں تفصیل ہوتی ہے. وہو السمیع البصیر، الحی القیوم، الغفور الرحیم، الرحیم الرحمن الرحیم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. ایک وقت میں آپ ایک آیت میں بہت سارے نام دیکھتے ہیں، بہت ساری صفات ہوتی ہیں اس کے اندر. اور جو صفات منفیہ ہیں ان میں تفصیل نہیں ہوتی. قرآن مجید کا اندازہ بیان دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ جب آپ صفات منفیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں تو اس میں تعریف نہیں ہوتی، کمال نہیں ہوتا. آپ کسی شخص کو کہتے ہیں، کسی بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ بادشاہ سلامت جو ہے یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ گندگی کی صفائی کا کام بھی نہیں کرتے، یہ کسی کو بے وجہ مارتے بھی نہیں ہیں، یہ اس طریقے سے آپ جب صفات منفیہ بیان کرتے رہتے ہیں تو آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے جس کی آپ تعریف کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ سچ بولتا ہے، اچھا انسان ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو پھر تعریف ہوتی ہے. تو صفات منفیہ میں جو تفصیل ہے اس میں گستاخی تو ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کسی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے. اس لیے دیکھیں قرآن کا انداز بیان بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثبتہ میں تفصیل ہے اور جو صفات منفی ہے اس میں تفصیل نہیں ہے، الا یہ کہ جہاں پر بیان کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں پر دو یا تین ایک ساتھ آ جاتی ہیں. لا تأخذ سنة ولا نوم ایک ساتھ ہے، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ایک ساتھ ہے. اس لیے کہ کافروں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی. تو نیند انسان میں، مخلوق میں صفت و کمال ہے. ایک حقیقت کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. بنیادی بات تو ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نیند جو ہے یہ صفت منفیہ ہے. اچھا، جو صفت منفیہ ہے ایک چیز اور رہ گئی ہے، یاد رکھیں، اس کو بیان کرنے ایک وجہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قیومیت کمال کی ہے. جب آپ کہتے ہیں فلان شخص ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انصاف کمال درجے کا ہے. کیونکہ آپ نے ظلم کی بھی جب نفی کرتے ہیں تو تھوڑے سے ظلم کی بھی نفی کر دیتے ہیں، اور جب آپ اونگ اور نیند کی نفی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ قیومیت کا کمال کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی صفات کا ذکر ہوا قرآن اور حدیث میں جس میں نفی کی گئی ہے، تو اس پر ایمان ہمارا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے، مع اثبات کمال الضد، جو اس صفت کی ضد ہے اس کے کمال کو ہم ثابت کرتے ہیں. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہمارا ایمان ہمیں یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کمال کا ہے. ایک حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. انسان کی زندگی میں جو حالت نیند ہے اور حالت بیداری ہے، ذرا غور کریں

0: दुआ मांगे। जब अपने काम में जाकर बैठता है, किसी को गाली दी, किसी की गइबत की, किसी की चुगलखोरी की, किसी पर जुल्म किया, किसी से झगड़ा किया, किसी को मारा, किसी को पीटा, तो ना उसकी जुबान से कोई महफूज है, ना उसके हाथ से कोई महफूज है। जो जिस जगह पे वो काम कर रहा है उस काम का हक अदा नहीं कर रहा। गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो लोग बेचारे कतारों में खड़े हुए, उनको तकलीफ पहुंचा रहा है, बार बार तुम्हारी ये चीज कम है, वो चीज कम, बगैर किसी वजह के उन्हें परेशान कर रहा है। और जब बाहर निकलता है, घर में आता है, तो उसके शर से उसकी बीवी महफूज नहीं, उसके बच्चे महफूज नहीं। इतनी सख्त है ये इंसान, सख्त दिल है ये इंसान, कि इसके घर का जानवर भी जब इसे देखता है तो वो भी दौड़ जाता है। इसके दोस्त शराबी हैं, बदकार हैं, उनके साथ आता जाता है, उन्हीं के साथ खुश होता है। वापस आता है शाम को नशे की हालत में टुन, घर की कोई खबर नहीं, आके बिस्तर पे ऐसे गिर जाता है। अभी मैंने कत्ल गारत की बात नहीं की। ऐसा इंसान जो है, जो ऐसी जिंदगी बसर कर रहा है, उसके लिए जागना अच्छा या सोना अच्छा था? उसके लिए अगर वो सोता रहता तो उसकी जुबान के शर से, उसके हाथ से शर से दूसरे मुसलमान तो महफूज होते ना। तो ऐसे इंसान के लिए नींद बेहतर है। कम से कम उसके नाम नमाज उसने वैसे पढ़नी नहीं है, क्योंकि नमाज का जिक्र मैंने नहीं किया, तो बेनमाजी तो वैसे ही है वो, और नमाज को तर्क करने वाला काफिर है, याद रखें। लेकिन इसके साथ साथ उसकी जुबान और हाथ से और उसके जो शिर्क उसने किया है शुरू में, उससे तो ये बच जाता और दूसरे भी इससे शर से महफूज हो जाते। तो ऐसे लोगों के लिए नींद बेहतर है कि 24 घंटे सोते ही रहिए, जागेगा तो मुसीबत होगी ना। लेकिन अगर एक इंसान सुबह उठता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है बाजमात, जब अपने ऑफिस में जाता है तो खैर की बात करता है, प्यार की बात करता है, जो काम उसे सौंपा गया है वो बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला से डरते हुए उसे अंजाम देता है, और किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, गीबत और नमीमत और चोरखोरी से मना तो करता है, शरीक नहीं होता, वापस घर में आता है तो उसे घर वाले खुश होते हैं, इसके बच्चे खुश होते हैं कि अभी घर का सरताज, घर का सरबराह आएगा, हम उसे देखेंगे और उसके साथ बैठेंगे, हमें खुशी महसूस होती है। उसके दोस्त अल्लाह ताला से डरने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं, हक की बात करने वाले हैं, तो उस शख्स का वक्त सारे का सारा जो गुजरता है वो अल्लाह ताला के डर में गुजरता है। अब ऐसे लोग जो होते हैं इनको कम सोना चाहिए। अगर 8 घंटे आम लोग सोते हैं तो इनको 3 या 4 घंटे सोने चाहिए, गुजारा करना चाहिए सोने में। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसे, हमारे माशरे को ऐसे लोगों की जरूरत है जो हक बात करें, लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, तौहीद सुन्नत की तरफ बुलाएं, लोगों को बताएं कि शिर्क क्या है उनसे बचें, बिदअत क्या है उससे बचें, तौहीद और ईमान क्या है उसको अपनाएं, लोगों को यह समझाएं कि वो अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारें जिस जिंदगी पर अल्लाह ताला राजी होता है। तो यह तफसील है। नींद इबादत है। कैसे इबादत है नींद? मुमकिन है कि नींद इबादत है। हमने यह कहा कि यह शख्स जाते हुए तो इबादत में से वक्त गुजारा है, ऐसे लोगों की नींद भी इबादत है। कैसे इबादत? नंबर एक, आप ये नियत कर ले कि मैं इसलिए सो रहा हूं ताकि मुझे आराम मिले और जागने के बाद मैं अल्लाह ताला के इबादत और फर्मा बरदारी बेहतरीन तरीके से कर सकूं। महज नियत करनी है दिल में। हम सोते सब हैं लेकिन नियत बहुत कम लोग करते हैं। हम सो क्यों रहे हैं? इसलिए हम थके हुए हैं। اس لیے ہم سوتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے فریش ہو جائیں گے اور دنیا کے جو معاملات وہ بہترین طریقے سے ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں. اس لیے سو رہے ہیں کہ صبح اٹھیں گے جاب پہ جائیں گے تو اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے. کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر یہ نیت آپ کے دل میں ہو کہ میں اس لیے سو رہا ہوں جب جاگوں گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں. کام پہ تو آپ جائیں گے, جاب پہ بھی جائیں گے آپ, اور آپ فریش بھی ہوں گے, سب کو آپ کو ملے گا. اگر نہیں ملا تو یہ عبادت نہیں ملی آپ. سب سے پہلے نیت کرنی ہے, اس کے بعد اس نیت کے بعد آپ مسنون طریقے سے سوئیں, عبادت ہے. مسنون طریقہ کیا ہے سونے کا؟ اس کی ہدایت ہمیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, آداب النوم. نوم کے بھی ادب ہوتے ہیں, سونے کے بھی ادب ہوتے ہیں. یہ شریعت کامل شریعت ہے, احکم الحاکمین کی شریعت ہے. اس میں, اس دین میں, اس کامل دین میں جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا, اس میں ہر چیز کے آداب ہیں. جہاں پر بات کرنے کے آداب ہیں, جہاں پر بیٹھنے کے آداب ہیں, چلنے کے آداب ہیں, جہاں پر کھانے کھانے کے آداب ہیں, جہاں پر مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں, وہاں پر سونے کے آداب بھی ہیں. اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ہم باقی سارے آداب سیکھ لیں اور نیند کے آداب نہ سیکھیں. جاگتے ہوئے تو ہم عبادت کرتے رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, لیکن سونے میں ہم اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کر سکتے. نیند میں کوئی کرتا ہے؟ نہیں کر سکتے. لیکن اس نیند میں, مکمل نیند میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں سوتے ہوئے بھی. کہ جیسے کہ ہمیں جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے ثواب ملتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہم سونے کے آداب سیکھ لیں اور اس کے مطابق ہم سوئیں تو اس پوری مکمل نیند میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, تو آپ کے یہ اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا. تو آداب کیا ہے سونے کے؟ نمبر ایک, طہارت پر سونا. طہارت پر, طہارت جانتے ہیں, پاکیزگی. پاکیزگی کس چیز سے؟ حدث سے. حدث یا تو اکبر ہوتا ہے یا اصغر ہوتا ہے, یعنی یا تو منی خارج ہوتی ہے جس کی طہارت میں غسل واجب ہو جاتا ہے, یا ہوا خارج ہو جاتی ہے جسے حدث اصغر کہتے ہیں, یا پیشاب اور پیخانہ ہے جس کی وجہ سے استنجا اور وضو واجب ہو جاتا ہے. تو طہارت پر سونا پہلا ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من آوى الى فراشه طاهرا, جو شخص اپنے بستر پر آتا ہے پاک حالت میں, طہارت کی حالت میں, لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيرا الا اعطاه اياه, وہ رات میں جس طریقے سے وہ سو رہا ہے, جب وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں بستر کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مانگتا ہے خیر میں سے, اللہ تعالیٰ سے ضرور عطا فرماتا ہے. انسان, بعض لوگوں کو جلدی نہیں آتی. آپ طہارت کی حالت میں اور بستر پر لیٹے ہیں, آپ طہارت کی حالت میں جب بستر پر لیٹتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. بچار کی خیر کی دعا ہو, شر کی دعا نہ ہو. دوسرے نمبر پہ, جب انسان اپنے بستر کی طرف آئے تو بستر کو صاف کر لے, سنت ہے. جب اپنا جو تہ بند ہے یا توب ہے, آپ تو بستر نیچے ہوتا, آپ تو بیڈ آ گئے الحمدللہ, یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی. اس زمانے میں چٹائی پہ سوتے تھے یا زمین پہ سوتے تھے, تو جو جگہ جس پر آپ نے سوتے یا چادر پہ سوتے تھے اس کو اپنے تہ بند سے ایک مرتبہ ایسے صاف کرتے, یا کوئی اور کپڑا بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے صاف کر لیں. ہو سکتا ہے اس میں کوئی موزی جانور ہو یا کوئی گندگی پڑی ہو, کوئی بھی چیز ہو, اور جب آپ بستر چھوڑے پھر واپس, تب بھی یہ آپ دوبارہ کر لیں, یہ مسنون طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا قام احدكم من فراشه ثم رجع اليه فلينفضه بصنفة ازار ثلاث مرات, اگر تم سے کوئی شخص بستر چھوڑ کے جائے پھر واپس بستر کی طرف آئے تو اسے اپنے تہبند کے حصے سے تین مرتبہ جو ہے وہ صاف کر لے. فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده, وہ یہ نہیں جانتا اس کے بعد اس کے بستر پہ کیا چیز آئی ہے. تیسرے نمبر پہ دائیں جانب سونا ہے. تیسرا ادب جو ہے سونے کا, جو ہے نیند کا, کہ دائیں جانب جو ہے آپ کروٹ لے کے سو جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب لیٹتے تو دائیں جانب لیٹ جاتے اور پھر دعا پڑھے اذکار النوم. چوتھا جو ادب ہے اذکار النوم, اذکار النوم معروف اور مشہور ہیں, ان میں سے میں صرف ایک یہ چند کا ذکر کرتا ہوں. حسن مسلم چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں اذکار النوم جو تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں. تو میں بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ریال ڈیڑھ ریال کی ملتی ہے, آپ اس کو لے لیں اور اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیں یا اپنے بستر کے قریب رکھ لیں. جب بھی آپ سونے کے لیے جائیں اس چھوٹی سی کتاب کو اٹھائیں اور سونے کے جو اذکار ہیں, نیند کے جو اذکار ہیں, وہ آپ پڑھ لیں. ایک ہفتے کے بعد یہ دس دن یا ایک مہینے کے بعد آپ یاد کریں, سبحان اللہ, آپ اس کے حافظ بن جائیں گے, یاد ہو جائیں گے آپ. لیکن پڑھنا ہے, میں سے بات کا ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں, پھر سورۃ الاخلاص اور فلق اور ناس, اس کے بعد یہ چند دعائیں ہیں. اور یہ بھی مسنون ہے کہ سورۃ اخلاص فلق اور ناس جو ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں کو ملا کے ایسے ان میں نفس کریں, تو کریں اس طریقے سے, اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد, نفس کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ اور سر پہ اور جسم پہ ہاتھ پھیریں جہاں تک آپ اپنا ہاتھ پھیر سکتے ہیں, تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے. اس کے بعد پھر چند دعائیں ہیں, ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں, بڑی پیاری دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن برا بن عاز رضی اللہ عنہ ایک مشہور معروف صحابی ہیں, ان کو یہ دعا سکھا رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اتیت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه, جب آپ بستر کی طرف آئیں سونے کے لیے تو وضو کر لیا کریں جیسے کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے. ثم اضطجع على شقك الايمن, پھر اپنے دائیں جانب لیٹ جائیں. ثم قل, پھر یوں کہو, اللهم اسلمت وجهي اليك, اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك, اللہ تعالی میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کر اور اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر دیا. وفوضت امری اليك, اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کر دیے. والجأت ظهري اليك, اور اپنی کمر بھی تیری طرف کر دی ہے, یعنی میری ساری طاقت تیرے حوالے, میرے ہر لمحہ تیرے حوالے. رغبتا ورہبتا الیک, رغبت چاہت اور امید صرف تجھ سے ہے, اور رہبت اور ڈر بھی تجھ سے ہے, ہماری طرف ہے. لا ملجأ ولا منجا منك الا الیک, تیرے پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور جس کو تو جس کی تو حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آمنت بكتابك الذي انزلت, میں اس کتاب پر ایمان لے آتا ہوں جسے تو نے نازل فرمایا ہے. وبنبيك الذي ارسلت, اور تیرے رسول پر بھی میں ایمان لاتا ہوں جس رسول کو تو نے مبعوث فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فإن مت من ليلتك مت على الفطرة, اگر تمہیں موت آ جائے ان الفاظ کہنے کے بعد تو پھر فطرت توحید پر موت ہوتی. وجعلهن آخر ما تتكلم به, اور یہ دعا جو ہے مسنون طریقے جو سب سے آخر میں یہ پڑھو, یعنی جو باقی اذکار ہیں وہ پہلے پڑھ جائیں سارے, سب سے آخر میں یہ ذکر کرنا ہے, یہ دعا مسنون پڑھنی ہے. اور اس میں دیکھیں کہ اس میں مکمل اللہ تعالی کی طرف سے پڑھ دی ہے, مکمل عاجزی انکساری اللہ تعالی کے سامنے, کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی افضل اور بہتر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں, سوال نہیں پیدا ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ جاگتے ہوئے لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور سوتے ہوئے اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک, کتنی پیاری دعا ہے. یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا, اپنی حفاظت کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں. اللہ تو ہے جو میری بہترین حفاظت کر سکتا ہے, میں اپنے معاملات درست طریقے سے نہیں نٹا سکتا. اللہ تعالیٰ میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں, تو ہی رحم فرما, تو ہی میرے سارے معاملات درست فرما دے. جب صحابی نے یہ الفاظ سنے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے یہ, تو اور یہ دعا پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی, بعض اذکار بھی صحابہ کرام قرآن مجید کی طرح یاد کرواتے تھے. تو صحابی نے آخر میں یہ کہا, شروع سے ٹھیک پڑھا, آخر میں یہ کہا, آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا. اور ترمذی کی روایت میں وہ سینے پہ ہاتھ مارا, صحابی کے سینے پہ آگاہ کیا, اور آپ فرماتے ہیں, قل آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت, وبرسولک ارسلت نہیں کہو, یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت. اگرچہ دیکھا جائے ایک معنی ملتا جلتا نبی اور رسول, لفظ فرق ہے. جو لفظ ہمیں آپ وسلم سے ملا ہے وہ کیا ہے, شریعت کیا ہے, وہ بھی نبی کے لدی ارسلت. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی رسول کے لدی ارسلت. تو صحابی نے سمجھا کہ رسول کا لفظ نبی کے لفظ سے زیادہ بہتر ہے, اور کہہ دیا. سبق لسانی بھی ہو سکتی ہے, اللہ اعلم, الغرض انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا صحابی ہے اور ایک لفظ کی تبدیلی ہے, کوئی حرج نہیں ہے, نہیں, فوراً آگاہ کیا. اور ترمذی کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں کے سینے پہ مارا. یہ بات غلط کہہ رہے ہو, یوں کہو جیسا کہ میں نے کہا, دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, وہی الفاظ ہیں, یہ شریعت ہے, یہ مکمل دین ہے, اس دین میں تبدیلی بدعت ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک لفظ کو تبدیل کر دیں جس لفظ کو معنی مفہوم ملتا جلتا ہے, تو پھر صحابہ کرام کے بعد لوگ جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں, ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے, ان کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے. دیکھیں بات طلب غور ہے ذرا, ایک لفظ کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں, تو پھر یہ درود تاج, درود لکھی, یہ کہاں سے آئے ہیں سارے, ان کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ بھی رسول کے لیے ارسل کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو روزانہ ایک نئے درود ہم دیکھتے ہیں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ درود آپ پڑھیں, درود تلجینا, یہ درود آپ پڑھیں, ہر مصیبت سے آپ آزاد ہو جائیں گے, جتنی مصیبتیں بھی ہیں ٹل جائیں گی. اور درود فاتح بھی ہے, عجیب و غریب سا درود, صلاۃ الفاتح کہتے ہیں, یہ سودان کے کسی ولی کی ایجاد ہے. عجیب اولیاء خود درود ایجاد کرتے رہتے ہیں, اجازت ہے ان کو. وہ شخص کہتے ہیں, واللہ عجب بات ہے میرے بھائی, واللہ اللہ کی قسم میں, خیر اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے وہ شخص کہتا ہے کہ جس نے یہ درود ایک مرتبہ پڑھا ہے, درود فاتح جو ہے, اس کا ثواب اسے قرآن مجید پڑھنے کے 6,000 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے. قرآن 6,000 مرتبہ پڑھیں گے, اس کا جو ثواب ہے اس کے سامنے ہی درود ایک مرتبہ پڑھ لیں تو 6,000 مرتبہ قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اللہ کے کلام, قرآن مجید, قرآن مجید جس میں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے, میم تیسرا حرف ہے, اور ایک ایک حرف کی ایک ایک نیکی نہیں, 10 بھی ہو سکتی ہے, 10 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, الا ماشاء اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ ظالم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھ, دو لائنوں کا درود ہے, ایجاد کر دیا. لوگوں کو اللہ تعالی کے کلام سے دور کرنے کا اور حربہ کیا تھا اس کے پاس؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. پھر کہتے کہ لوگوں کو برا بھلا کہنے کے سوا ان کو کچھ آتا نہیں ہے. ہر لوگ اچھے کام کریں گے تو ہم بھی اچھی بات کریں گے نا, جب لوگ ایسے کام کریں گے ہم بھی ایسی بات کریں گے. دیکھیں اس کی زبان کو اللہ تعالی نے شل نہیں کر دی ایسی بات کرنے سے پہلے, لیکن سبحان اللہ اس نے بات کہہ دی. اور اتنی بڑا جرم اس نے کیا, اس پر تو عجب ہے, لیکن اس سے بڑھ کر عجب ان لوگوں پہ ہے جو تصدیق کر لیتے ہیں, اور اس سے زیادہ ان پر ہے جو دفاع بھی کرتے تصدیق کے بعد. یہ تو اللہ کے بزرگ, اللہ کے ولی ہیں. اور وہ شخص کہتے ہیں درود کہاں سے آیا, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے قوت اللہ منامن, خود چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں, تو مجھے درود عطا فرما کے گئے, اس درود سے مجھے نوازا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اور اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور دیتے ہیں ایک درود. میرا ایمان ہے اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے چھوڑتے. جب صحابہ کرام کو آپس میں جنگیں ہوئی اور ان جنگوں کا اختتام بھی ایک حدیث کی وجہ سے ہو, پتہ ہے ایک حدیث کی وجہ سے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت چھوڑتے تو اپنے پیاروں کے لیے چھوڑتے, مکہ کے دروازے سوڈان کی طرف نہ جاتے, مدینہ کے دروازے سوڈان کی طرف خرطوم میں کیا کر رہے ہیں. لیکن انا للہ وانا الیہ راجعون. بہرحال تو پیاری حدیث ہے, آپ رات کو جب یہ پڑھیں تو سنت و بدعت کو بھی سمجھیں کیا ہے. دین میں ایک لفظ کی زیادتی کی گنجائش بھی نہیں ہے میرے بھائی. جس کو شک و شبہ ہے صحیح بخاری موجود ہے, حدیث جا کے دیکھ لیں, صحیح بخاری کی روایت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے, صحیح بخاری جب بات کرتے اور بات ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی, جو وہ چاہتے اس کے مخالف ہوتی, کہتے ہیں امام بخاری نبی تھوڑا ہے, امام بخاری بھی تو غلطی کر سکتا ہے. میں بتا دوں امام بخاری نے یہ اپنی جیب سے حدیث نہیں نکالی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند بیان کر دی ہے اپنے آپ سے شروع کر کے, کہ میں نے سنا اپنے استاد سے, سنا اس نے اپنے استاد سے, سنا انہوں نے اپنے استاد سے, سنا انہوں نے اپنے استاد سے, سنا انہوں نے تابعی سے, سنا انہوں نے صحابی سے, سنا اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور یہ سارے کے سارے جو اس سند میں ہیں سارے کے سارے ثقات ہیں, اور ثقہ کہتے ہیں عدل کو, جس کا حافظہ چوٹی کا ہو, اور عدل کہتے ہیں صرف انصاف کرنے والا نہیں ہوتا, عدل عدل حدیث کے تعلق سے ہوتا ہے, وہ شخص جو متقی پرہیزگار ہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اب اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے یا کوئی بھی روایت صحیح بخاری کی, تو آپ سر کے فرمان پر گستاخی نہ کریں. اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ سند پہ بات کریں, آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کون سا راوی ہے جو ضعیف ہے جس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. ہمیں روایت پہ یاد رکھیں, جو آپ سلم کا فرمان ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوئی بھی مسلمان جرت نہیں کر سکتا کہ آپ سلم کا فرمان یہ ضعیف ہے یا غلط ہے, کوئی جرت نہیں کر سکتا. جو آپ سلم کو جھٹلاتے وہ کافر ہیں. ہم اس پر تو بات نہیں کر, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خبر کس نے دی ہے. آپ کو خبر دیتا ہے دنیا کی اس دنیا میں جو کو آپ سب سے زیادہ سچا سمجھتے ہیں, وہ خبر آپ کو دیتا ہے. خبر جیسے بھی الٹی سیدھی آپ مان کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ خبر الٹی سیدھی ہے, اس لیے کہ بولنے والا سچا ہے, آپ خبر لے لیتے ہیں. یہی اگر تین بزرگ جن کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں, تین یا چار آپ کو خبر دے دیتے ہیں, میں نے فلاں بزرگ سے سنا, اس نے فلاں بزرگ سے سنا, اس نے فلاں بزرگ سے سنا, اور یہ خبر ہے, عجب سی بات ہے, کیوں مان لیتے ہو؟ اور بعض لوگوں کے پاس میں دیکھیں چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے, اسے رکھی ہوتی ہے, وہ فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا, عجب بات ہے. یہاں پہ حدیث لکھ دیتے تو کیا جاتا آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بزرگوں کی باتیں لکھی جاتی ہیں, بزرگوں کی باتیں نوٹ کی جاتی ہیں اور بیان کی جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہ بزرگوں کی باتیں نہ لکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزرگ وہ باتیں لکھیں جو قرآن اور سنت کے مطابق کو مخالف نہ ہو. آپ کیسے جانے کے مطابق کے مخالف, آپ عالم تھوڑی ہیں. تو اس لیے اس خدشے سے بچنے کے لیے حدیث لکھیں کیا مشکل, آیت کا ترجمہ لکھ لیں, لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر لکھنا بھی ہے کچھ ڈائری میں اپنی, تو آیت کا ترجمہ لکھ لیں, حدیث کا ترجمہ لکھ لیں, لوگوں کو سنائیں. برہا اگر آپ نے یہ حدیث ضعیف ثابت کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے, اور انصاف ہے اس طریقے میں. کیا طریقہ ہے؟ کہ جو سند میں راوی ہیں امام بخاری, آپ کہتے ہیں یار ثقہ ہے, اس پہ امت کے اتفاق ہے, بتا دوں میں, سوائے رافضیوں کے, رافضی کو چھوڑے, نہ تو ان کا دین نہ ان کی دنیا ہے, ان کے علاوہ جو اہل سنت اور جماعت ہے ان کے اتفاق امام بخاری ثقہ ہے. امام بخاری کا استاد جی فقہ ہے, میں اس سند کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی فقہ ہے, ان کو استاد بھی فقہ ہے, ان کو استاد بھی فقہ ہے, تابع بھی فقہ ہے جن کا ذکر کیا گیا, اور صحابی امت کے اتفاق ہے, فقہ ہے سارے صحابہ, اور نبی علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو پھر آپ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں مانتا؟ آپ کے پاس نہ ماننے کا جواز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے قرآن اور حکمت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ سورہ نساء میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 113 میں کہ ہم نے نازل فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمایا پر اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن مجید اور حکمہ, یعنی حدیث وحی ہے, حدیث وحی ہے. جیسے کہ قرآن کو جھٹلانا جرم ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانا بھی جرم ہے. اور لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے کہتے ہیں یار مجھے صحیح بخاری کی یہ روایت جو ہے مجھے اچھی نہیں لگتی, دوسرا آتا ہے کہتے ہیں مجھے یہ روایت اچھی نہیں لگتی. بھائی تم ہو کون, اچھی لگتی تمہیں اچھی لگتی, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ سورہ فاتح صحیح طریقے پڑھنا آتا نہیں آپ کو, سورہ اخلاص صحیح ڈھنگ سے پڑھنے آتے نہیں آپ کو, کہ یار یہ حدیث مجھے اچھی نہیں لگی. عجب بات ہے والله. اور جو علماء نے اور عظماء نے یہ تفصیل بیان کی ہے حدیث کے علم میں, جو بنیادیں رکھی وہ ساری کی ساری ایسے بس پچھے پچھ ڈال کے ضائع کر دی, ساری زندگی بسر کی ہے لوگوں نے. تمہیں کیا پتہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا پتہ حدیث کے لیے سفر کیسے کیا جاتا ہے؟ تمہیں تو حدیث ملی ہے نا پرنٹڈ حالت میں, آپ کو مفت ملی آپ کے ہاتھ میں, اس کے لیے آپ کو کچھ پیسہ جاتا, آپ کو کچھ وقت لگتا, آپ کو کچھ محنت درکار ہوتی, تو میں دیکھتے کیسے حدیث کو جھٹلاتے ہو تم. ایک حدیث کے لیے دو دو تین تین مہینے کا سفر کیا جاتا اونٹوں پر, شدید سردی اور شدید گرمی میں, پرواہ نہیں ہوتی تھی ان کو, زندگی میں لکھا ہوا تھا وقف للہ تعالی, ان کی زندگی وقف ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ میں کوئی جرت ہے, علمی جرت ہے, تو سامنے آئے اور دکھائیں کہ اس راوی, یہ راوی جو ہے محدثین نے اس کے بارے میں یہ طعنہ لگایا ہے, یہ ضعیف ہے, تب بات ماننے کی تیار ہے. ایک ڈاکٹر کے متعلق ایک شخص کہتا ہے یہ غلط علاج کرتا ہے, آپ ثابت کریں نا. ثابت کیسے کریں گے؟ میڈیکل کے اصول سے ثابت کریں گے یا اپنے اصول بنائیں گے؟ آپ اپنے اصول بناتے رہیں گے تو کوئی آپ کی بات مانے گا نہیں, آپ میڈیکل کے اصول کے مطابق بات کریں گے تب آپ کی بات مانی بھی جائے گی, پھر اس کو سزا بھی مل سکتی ہے اگر واقعی اس نے غلطی کی ہے. تو ہر علم کے اصول ہیں اور ہر علم کے دفاع کرنے والے بھی ہیں, حفاظت کرنے والے بھی ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ عجب بات ہے, اس دین کی دفاع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے, جو دفاع اور حفاظت کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, کہ دے وہابی ہیں, یہ فتنہ چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. عجب بات ہے اللہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور جو ہم نے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے بھی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے, نیند کا خواب سے تعلق اور خواب کی حقیقت. دیکھیں نہ تو نیند کی حقیقت کا کسی آج تک علم ہے, میڈیکل سائنس بھی خاموش ہے. نیند کی حقیقت کیا ہے؟ نیند کیا ہوتی ہے؟ جب انسان سوتا ہے تبھی سوتے انسان کو دیکھا کرے, ترس آتا ہے, پتہ ہے؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی سوتے انسان سو رہا ہوتا ہے نا, ایسا لگ جیسا کہ شخص مر چکا ہے, دنیا سے بالکل الگ تلگ پڑا ہے, بے خبر ہے پوری دنیا سے, اس کی شکل دیکھے بھی جا رہے گی, جو خراٹے مارتے ان کو نہ دیکھیں. اور یہ مرض اکثر اس میں مبتلا ہے. برات سوتے ہوئے حالت میں انسان کو دیکھیں کہ زندگی سے بالکل الگ تلگ پڑا ہوا ہے, باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو مصیبتیں بھی ہو رہی ہیں لوگوں دنیا میں, سب سے بے خبر پڑا ہے, اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بعض لوگ اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کاش میں بس سوتا ہی رہتا, یہ دنیا کی جو تنگی ہے جو مصیبتیں ہیں ان سے بچ کے جاتا. آج کل فتنے کا زمانہ ہے اور ان فتنوں میں شرکت کرنا حرام ہے. جو کچھ آج امت میں ہو رہا ہے, بعض ملکوں میں ہو رہا ہے, یہ جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں اور یہ جو حکمران کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے, والله میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ گھر میں سو رہے ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جو شرکت کر رہے ہیں. ان کے لیے نیند عبادت ہے جو گھر میں سو رہے ہیں, اپنے گھر میں جو بیٹھے ہیں اور اس فتنے سے دور ہیں اور محفوظ ہیں, اللہ تعالیٰ کا اوپر خاص کرم ہے. اور یہ رسول اور جماعت کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ فتنوں کے زمانے میں گھر سے نکلا نہیں جاتا. ان ملکوں میں میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے اگر وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر جاب پہ نہیں جا سکتا تو نہ جائے, گھر میں بیٹھا رہے, اس میں خیر ہے. کیونکہ باہر بعض لوگ کیا کرتے ہیں, باہر تو نکلتے ہیں دیکھنے کے لیے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہیں, وہ بھی شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ تعداد تو بڑھا رہے ہیں نا, دنیا والے آپ کو دیکھ رہے ہیں ابھی کتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. تو فتنے میں شرکت زبان سے بھی ہوتی ہے, خاموشی سے بھی ہوتی ہے, اور جسم سے بھی ہوتی ہے. زبان سے حکمران کے خلاف جو بغاوت کرتے ہیں اس سے پہلے وہ زبان سے بات کرتے پھر بغاوت ہوتی ہے, اور جو ان بغاوت کرنے والوں کو روکتے نہیں ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ بھی میں شریک ہوتے ہیں. حق بات کرنی ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور تیسرے جو خود شامل ہو جاتے ہیں وہ بھی میں شریک ہیں. بہرحال تو انسان جو آپ سوتا ہوئے دیکھتے ہیں, لیٹا ہوئے دیکھتے ہیں, وہ کسی اور زندگی میں ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھتے کہ وہ مسکرا رہا ہے, بعض اوقات دیکھتے کہ وہ غصے میں ہے, بعض اوقات دیکھتے وہ رو رہا ہے. یہ حالت کیوں تبدیل ہوتی جانتے ہیں؟ آپ تو دیکھتے یار میں شریک گرمی میں بیٹھا ہوں اور یہ کانپ رہا ہے, اور یہاں پہ ماحول بڑا عجیب سا ہے, غم کا ماحول, اور یہ ہنس رہا ہے نیند میں. وہ دنیا کسی اور دنیا میں, وہ خوابوں کی دنیا میں. دیکھ نیند کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے, خواب کی حقیقت بھی آج تک کوئی جان نہیں سکتا. دنیا میں بڑی ریسرچیں ہو رہی ہیں, بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں. سائنس یہ سمجھنا چاہتی ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے, دماغ کا وہ کون سا حصہ ہے جو جاگتا ہے جب انسان سوتا ہے, پتہ نہیں. اچھا جب انسان خواب میں ہوتا ہے اس خواب کا اثر انسان پہ کیسے ہوتا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو دیکھیں نیند کی نعمت دیکھیں. دیکھیں بعض لوگوں کے لیے نیند نعمت ہے اور بعض لوگوں کے لیے نیند زحمت ہے اور نقمت ہے. نیند تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن بعض لوگوں کے لیے نقمت ہے. بے نمازوں کے لیے نقمت ہے, جو بے نماز ہوتے رہتے نماز نہیں پڑھتے تو عذاب ہے ان کے لیے. بہرحال تو خواب کی حقیقت کوئی جانتا نہیں ہے, لیکن خواب حقیقت تو ہے. خواب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ خواب ایک حقیقت ہے, لیکن اس حقیقت کو آج تک کوئی جان نہ سکا. خواب کے متعلق آپ یاد رکھیں, حقیقت کو نہ جانے میں اس کو کوئی غرض نہیں ہے. حقیقت کو جانتے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بات پتہ لگ, آپ جانتے کہ لوگ کیوں خوابوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ تعبیر کے لیے نہیں, تعبیر اور اس کی بات نہیں کروں گا میں, وہ ایک اور ٹاپک ہے بہت لمبا چوڑا. خوابوں کے ذریعے سے وہ دیکھنا چاہتی, جب انسان خواب میں ہوتا ہے اس کو جو چینج آتی ہے, یہ خواب حقیقت میں کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں, اور ہم نیند سے کیسے علوم حاصل کر سکتے ہیں خواب کی حالت میں, اور اس خواب کو ہم کیسے اس دنیا کو اچھا بنا سکتے ہیں. بر عجیب غریب سوچے ہیں, اس میں بات نہیں کرتا میں. الغرض خواب جو ہے اس کا تعلق جو انسان کے جسم سے تعلق ہے, اس لیے چینج آتی ہے انسان میں. جسم ہنستا انسان کا جسم ہے, گرچہ وہ خواب میں ہنس رہا ہے, لیکن جس کو جسم کیسے متاثر ہے تو جسم پہ اثر ہوتا ہے اس کو. خواب ایک بنیادی بات خواب متعلق یہ ہے کہ خواب شریعت اور دین کا مصدر نہیں ہے. خوابوں سے شریعت نہیں بنائی جاتی, نہیں لی جاتی. دین قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, دین اجماع ہے, دین صحابہ کرام کی سمجھ ہے, یہ ہماری شریعت ہے. باقی خواب ہے, کشف ہے, وجد ہے, علم الکلام, جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں, یہ ساری ساری باتیں ہیں. دوسری بنیادی بات کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا, سچ دیکھا. شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. ذرا حدیث پہ غور کریں, آپ صلی اللہ فرماتے ہیں لا يتمثل بی لا يتشبه بی, ایک روایت میں لا يتكوننی, مثل نہیں, شکل و صورت نہیں اختیار کر سکتا, نہیں بن سکتا. میرے جو شکل و صورت ہے وہ اختیار نہیں کر سکتا. شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں اختیار کر سکتا, اس کی جرت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجازت تو دی ہے کہ کسی بھی مخلوق میں سے انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اگر شیطان نہیں کر سکتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل نہیں اختیار کر سکتا. بزرگوں کی کر سکتا ہے، صحابہ کی کر سکتا ہے، اولیاء کی کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. اس کی جز ہے شیطان کو، امتحان ہے. جیسا کہ زندگی اور موت امتحان ہے، آزمائش ہے، تو جاگنا اور سونا بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جس نے دیکھا ہے اس نے سچ دیکھا ہے، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھا ہو. حدیث یہ ہے کہ شیطان میری مثل میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت دیکھی ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی. اس لیے آج کے زمانے کو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. جو وصف احادیث میں محفوظ ہیں، صحیح احادیث میں، اگر وصف کے مطابق دیکھا ہے تب تو بات ہے. اسی اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور ایک خاکہ اور آنکھ سے ذہن میں، خاکہ اور آنکھ سے دیکھنا برابر نہیں ہوتا. یاد رکھا میں بنیادی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ یہ بات سمجھ لیں. جس نے خواب میں یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے اور اس نے خیر بات کہی ہے، تو خیر بات ہو سکتی ہے، اس پر ہم اختلاف نہیں کرتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا ہے اور وہ شریعت سازی کرتا ہے یا کوئی شر کی خبر دیتا ہے، تو ہم اسے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا؟ اور یہ سوال کرنا سلف سے ثابت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، سے بخاری میں ہے یہ، تو انہوں نے فوراً روک دیا، ابھی خواب نہیں سنا. سوال کیا، تم نے کیا دیکھا؟ ذرا مجھے وصف تو بیان کرے. جب اس شخص نے وصف بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر جا کے تصدیق کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو سب سے پہلے وصف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف جو حدیث کتابوں میں جو موجود ہے، محفوظ ہے صحیح سند کے ساتھ، واللہ عجب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دقیق وصف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے، یہ بھی موجود ہے. شخص یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھیں، ہمیں کیا پتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا، ہمیں کیا پتا. جب داڑھی کے بال، سفید بال صحابہ نے گنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل وصف موجود ہے. تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کسی اور کو نہ دیکھا، نمبر دو وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو، نمبر تین شریعت سازی نہ ہو. اگر شریعت سازی ہے تو آپ کو دیکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اور اس کی مثال میں بہجت القلوب ایک رسالہ ہے جس میں محمد زکریا صاحب کے خواب جس نے لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ محمد زکریا صاحب نے، جو تبلیغ نصاب والے ہیں، فضائل اعمال والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہیں چشمہ لگایا ہوا تھا، سفید داڑھی تھی اور کتابیں رکھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فضائل حج جو ہے یہ سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، وہ یہ کتاب اچھی ہے اور اس کو کافی فائدہ ہوگا امت کو. پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب درست نہیں ہے. وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے چشمہ تھا، یہ اینک تھی، پہلی بات یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ نہیں لگاتے تھے کیونکہ موجود ہی نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سفید نہیں تھی، پوری داڑھی سفید نہیں تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اس فوائد حج میں، میں اسے ایک بات کوٹ کرتا ہوں بس، اس میں لکھا ہے کہ خراسان میں بعض ایسے اولیاء ہیں جن کی زیارت کے لیے کعبہ جاتا ہے. کعبہ بیت اللہ جو ہے، وہ بعض اولیاء کی زیارت کے لیے خراسان جاتا ہے. میرے بھائی، کیا اسی کتاب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہترین کتاب امت کو فائدہ ہوگا؟ کیا ان الفاظ میں امت کو فائدہ ہوگا؟ یہ کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انچ برابر بھی نہیں ہلا جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے کافر مشرک ظالموں نے روک دیا تھا صلح الحدیبیہ پہ. آپ جدہ سے مکہ جاتے ہیں نا، یہ جو چیک پوسٹ پہ شمیسی جو ہے، یہ صلح الحدیبیہ کی جگہ ہے. جب یہاں پہ جائیں تو وہ نظارہ آپ نے ذہن میں ذرا دیکھیں، سوچیں ذرا، یہ جگہ تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا. اب تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں نا روڈ پہ، تو چھوٹے سے دروازے بنے روڈ کے دونوں سائڈ پہ، لیکن حدود الحرم دیکھا ہے کہ نہیں؟ سب نے دیکھا ہے. جسے نہیں دیکھا, اب جب جائے نا عمرے پہ یا مکہ کی طرف جائے, جو ہی آپ شمیسی کراس کرتے اوپر جاتے ہیں تو فوراً دیکھیں دونوں طرف چھوٹے سے دروازے بنے ہوئے, یہ حدود الحرم کی نشانی, یہاں سے حدود الحرم شروع ہو رہا ہے. ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ روکا, چند یعنی میرا خیال ہے آدھا میل بھی نہیں ہے, چند میٹر کا فاصلہ ہے, وہاں تک آپ وسلم کو روک دیا گیا, آگے نہیں جانے دیا, اور کعبہ جو ہے وہ ایک انچ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہلا اپنی جگہ سے. میرا ایمان ہے کہ اگر کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور صحابہ کرام جو اولیاء کے سردار ہیں, ایک نہیں 1400 صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کے لیے کعبہ ایک انچ نہ ہلا, تو کعبہ خراسان جاتا ہے بعض اولیاء کی زیارت کے لیے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ان مصیبتوں سے اور ان فتنوں سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلم الحمد رب العالمین وصلی اللہ
1: علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک قربانی, اور جس نے قربانی کرنی ہو چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا, ومن اراد ان یضحی, جس نے قربانی کرنی ہو تو پھر نہ تو وہ ناخن تراشے, نہ اپنے بال کاٹے, نہ اپنے جلد سے کوئی چیز کاٹے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور جب قربانی کر لے اس کے بعد وہ پھر بال کاٹ بھی سکتا ہے اور ناخن بھی تراش سکتا ہے, اور شیو بھی نہیں کرنی. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی 10 دن تو پھر شیو نہیں کرنی, پھر انتظار میں نہیں, یہاں پہ قربانی دی جا رہی ہے, وہاں پہ عید کا دن تھوڑے شیو بڑھ جائے, دوڑتے ہیں شیو کرنے کے لیے. بہترین
2: ہم پہلے رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے ان سب کی قضا نہیں کرتے تھے, اللہ المستعان. اب جب اللہ تعالی نے ہدایت دی تو پتہ چلا کہ رمضان کے روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا واجب ہے. اب تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں, اس دوران جن روزے کے قضا نہیں کیے تھے ان کا کیا کرے؟ اچھے سے یاد نہیں, لیکن کیا 25 سال کے 4 روزے, کیونکہ کچھ رکھے تھے کے حساب سے قضا کرے؟ 4 روزے یعنی جو اس کو یاد ہے, ہر مہینے کے 4 روزے یعنی چار دن حیض آتے تھے, نہیں چار کی سمجھ نہیں آئی, تو 4 کے لفظ کیوں ہیں؟ اچھا اندازہ ہے. اچھا بہن کے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ 25 سال سے جب مینسز آتے تھے, حیض کا خون جاری ہوتا تھا, رمضان کے روزوں کی بات ہو رہی ہے, تو قضا نہیں کی, 25 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ 25 سال کے بعد بھی ہماری یہ بہن جو ہے یہ عزم رکھتی ہیں کہ اس نے قضا کرنے ہیں. دیکھیں 25 سال کے روزے سوارے کا قضا کیسے کرے جبکہ یاد بھی نہیں ہے؟ یعنی اگر 6 دن کا حیض ہو, بعض قضا کیے بھی ہیں, تو 4 دن تقریباً احتیاطاً. اچھا جب ہم احتیاط کی بات کرتے ہیں تو تغلیب زیادہ نمبر پہ ہوتی ہے, ہمیشہ احتیاط زیادہ نمبر پہ ہوتا ہے, کم پہ نہیں ہوتا. یعنی اگر ہر مہینے جو ہے تقریباً 6 دن حیض کے ہیں, اور ان میں سے پچھلے ان سالوں کے جو 25 سالوں کے جو قضا ہے ان میں سے کچھ روزے رکھے بھی ہیں جیسا کہ یہ بہن کہہ رہی ہیں, تو اگر ذہن میں ہے کہ تقریباً میں نے ہر مہینے کے 3 رکھ لیے ہیں تو باقی تقریباً 3 ہیں, تو احتیاطاً 4 تو ٹھیک ہے, لیکن اگر الٹ ہے تو اس کو درست کر لینا ہے. 4 سے مراد یہ ہے کہ اگر جو زیادہ یعنی نمبر ہے وہ اسی میں احتیاط ہے. اور رمضان کے روزے جو ہیں جسے آپ سب جانتے ہیں فرض ہیں, اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا عذر شرعی کی وجہ سے اس پر قضا فرض ہے. اگر قضا نہ کی جائے تو یہ ساقط نہیں ہوتے. اس بہن نے توبہ کر لی ہے الحمدللہ, اور توبہ سے پیچھے گناہ مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن جو فرائض ہیں وہ باقی رہتے ہیں. جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ جو روزے اسے یاد ہیں, قضاء عمری بدعت ہے, قضاء عمری جائز نہ نماز کی اور نہ ہی روزوں کی, کہ فرض روزے رکھنے کے بعد نفل روزے رکھنے ہیں قضاء عمری کی نیت سے. نفل روزے ویسے رکھیں آپ, لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے. سوموار کا روزہ رکھیں, جمعرات کا روزہ رکھیں, یا 20, 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے کے روزے جو ہے وہ رکھیں, لیکن قضاء عمری کی نیت نہیں ہونی چاہیے, نیت اس نفل روزے کی ہونی چاہیے. جو روزے چھوٹ گئے ہیں 25 سال میں, آپ کو اندازہ اگر یقین تو اندازہ تو ہوگا کتنے دن حیض کا خون تھا اور کتنے دن یعنی جو بعض روزے رکھے کتنے دن ہیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ چار دن کم سے کم ہے, تو چار دن آپ نے ہر سال کے حساب لگا لیں, 25 میں کتنا ہوں گے؟ 100 روزے آپ نے رکھنے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ مسلسل 3 مہینے یا 3 اور 10 دن روزے رکھنے مکمل کرنے, نہیں, آپ نے نیت کر لی کہ آپ نے قضا کرنی ہے, آپ سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, آپ کو دوگنا اجر مل جائے گا, سوموار کے دن کا بھی جمعرات کا بھی اجر جو ہے, اور یہ جو قضا ہے اس نیت سے آپ کریں کہ میں قضا روزے جو ہے وہ رکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ہر ہفتے میں 2 روزے رکھیں, اس سے زیادہ بھی رکھ سکتی ہیں, ہر مہینے 3 روزے رکھیں, الغرض آپ نے یہ جو روزے ہیں جو آپ کو یاد ہیں, جو قضا ہے آپ کے لیے, وہ آپ رکھیں. اچھا, جو یاد نہیں ہیں اس وہ توبہ سے ختم ہو جاتے ہیں, جو یاد نہیں پتہ ہی نہیں ہے. بعض عورتیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, بعض عورتیں 50 یا 60 سال ہو چکی ہیں, بھولنا بھی شروع ہو گئی ہیں, تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے. تو جو یاد ہے وہ قضا ہے, جو یاد نہیں اس کے لیے توبہ کافی ہے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اعلم, والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, لیکن اس میں پوائنٹ نمبر 54 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف محبة أهل البدع أو إحسان الظن بهم, لا يغرهم فصاحتهم ولا بيانهم, يعلمون أن المرء مع من أحب كما في الحديث. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اہل بدعت سے محبت کرنا یا ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, انہیں ان کی فصاحت و اندازہ بیان دھوکے میں نہیں ڈالتا تھا, وہ یہ جانتے تھے کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اہل بدعت سے محبت کرنا, ان سے دوستی رکھنا, اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا, اہل بدعت کے تعلق سے پہلے بھی کئی پوائنٹ گزر چکے ہیں, اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر دوستی اور محبت کی بات ہو رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں حسن ظن بھی اس سے جڑا ہوا ہے. 2 الگ الگ راستے ہیں, سنت کا راستہ اہل بدعت کے راستے سے الگ ہے, ان کی سوچ, ان کی فکر الگ ہے, ان کے عقیدہ منہج الگ ہے, دین پہ عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو 2 جدا جدا راستے ہیں. عجب بات ہے کہ ان راستوں پر چلنے والے ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں, دوستی کیسے ممکن ہے, دل محبت کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جو اہل بدعت سے دوستی رکھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, یا ان کے ساتھ حسن ظن بھی رکھتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں وہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے, اصل بات یہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے, اور جس حدیث کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے وہ کیا حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 67 میں, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء گہرے دوست, الخلاء محبت کے سب سے بڑا مرتبہ ہے, 10 مراتب ہیں محبت کے, سب سے بلند مرتبہ الخلاء, اور اللہ تعالیٰ نے الخلاء سے ہی بیان فرمایا ہے دوستی کی, جو سب سے بڑی اور گہری دوستی ہوتی ہے. الاخلاء یومئذ, اس دن, کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, الا استثناء ہے, مگر المتقین, متقی پرہیزگار لوگ. دنیا میں دیکھ لیں آپ کے دوست کون ہیں, اور یہ دوستی کتنی گہری ہے. دنیا میں دوستی کے نام پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم جان بھی دے دیں گے, اور شاید کسی نے جان دی بھی ہو دوستی کے لیے. دنیا کی دوستی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے, اثر دوستی وہ ہے جو آخرت میں باقی رہے, اور وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، وہ دوستی جو صرف دنیا کے لیے ہو یا دنیا کے کسی بھلائی کے لیے ہو یا منفعت کے لیے ہو، واللہ اس دوست میں کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ دنیا فانی ہے اور دنیا میں بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں، دنیا دینے سے زیادہ لینے والی ہوتی ہے، تو یہ دوستی بھی اسی لین دین کے چکر میں پڑی رہتی ہے، اپ ڈاؤنس بہت ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، کئی مرتبہ جھگڑتے ہیں، شاید صلح بھی ہو جاتی ہے بعد میں، اور کہیں کہ شاید ہوتی بھی نہیں ہے، آج تو لوگ اپنے سگے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں، آخرت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے؟ الاخلاء سب سے بہترین دوست جو دنیا میں ہوا کرتے تھے اب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، سب سے گہرے دوست، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ارے کیا ابھی تو بات دوستی کی اور دشمنی کہاں سے آ گئی؟ الا المتقین، مگر متقین کے، یعنی جو دوست تقوی پر قائم نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تقوی کے اساس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، یعنی جو جس دوستی میں آپ کو تقوی کا راستہ نہ دکھایا جائے اس دوست میں کوئی خیر نہیں ہے، اور واللہ جھگڑا ہو کے رہے گا، اور اس میں سب سے پہلے کون شامل ہے پتہ ہے؟ گانے بجانے والے، زناکار، سود خور، سب سے زیادہ کون شامل ہے؟ اہل الشرک و اہل بدعات و ضلالات، اہل بدعات جو ہیں یہ اس میں شامل ہے سب سے پہلے، کیونکہ تقوی کہاں ہے؟ تقوی کے احساس کیا ہے؟ توحید و سنت ہے کہ نہیں؟ جب وہ نہیں ہے تو بدعت سب سے بڑے جھگڑنے والے ہوں گے قیامت کے دن، اہل کفر، اہل شرک، اہل بدع و ضلال، وہ پھر بعد میں سود خور، وہ بعد میں آنے والے ہیں، سود خور ہیں، حرام خور ہیں، جو بھی وہ بات کی بات ہے، دین کے لیے جو دوستی رکھنا چاہتا ہے اور دوستی دین ہی کے لیے ہونی چاہیے تو راستہ ایک ہی ہے، کیا ہے؟ تقوی کا راستہ ہے، تقوی پر جو دوستی قائم ہوتی ہے وہ دوست دنیا میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس سے نقل فرماتے ہوئے کہ ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقین کے، ہر دوستی، ہر گہری دوستی، بلکہ صرف دوستی نہیں، ہر گہری دوستی، ہر بڑی دوستی قیامت کے دن بدل جائے گی دشمنی میں سوائے متقین کے. حدیث میں جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم يلحق بهم، آپ اس شخص بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، دیکھا نہیں ہے. فقال رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہے جسے وہ محبت کرتا ہے. متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، دلی محبت کرتے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے راستے کو اتباع کریں بے احسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور احسان کی اتباع آپ چھپا نہیں سکتے، اور صرف زبان کا قول ہو ہی نہیں سکتا، قول بھی، فعل بھی، ایمان بھی، عقیدہ بھی، تقوی بھی، آپ کا عمل سب اس میں شامل ہے، یہ اتباع بإحسان ہے. اگر آپ دنیا میں ایسے ہیں، منہج السلف پر قائم ہیں، تو آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوسری حدیث میں سید انس صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان رجل سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، فقال متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی، قال وماذا اعددت لها، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ سوال تو قیامت کے سوال تو بہت بڑا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کا کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں؟ کس کی تیاری ہے؟ قیامت کے لیے۔ قال لا شيء،

فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببته. فرماتك إس زادة همي خشي نهمي لي جب هم نيسونا الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم نفرمايا أنت مع من أحببت، يعني سب زندق جب خشي مليه توس جملة سمليه أنت مع من أحببته. قال أنس زن أنس فرماته فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، بس ما الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم سمحبت كرته وأبو بكر سي وعمر سي بمحبت كرته، وأرجو أن أكون معهم ولذلك أميد كرتهم كما هناك ساتهم بحبي إياهم أنسي محبت كرنك وجسي، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم أقرتي أنك عمل جيسا ماني عمل لهم كيا. سبحان الله ورهم بي يدعا كرته ولكهتين كي هم محبت كرته الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم سي اور سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا عمر سے سيدنا عثمان اور علی اور دیگر صحابہ سے، اور ہم اللہ تعالی امید رکھتے کہ ہم انہی کے ساتھ ہوں اگرچہ ہمارے عمل ان جیسے نہ ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں. انت مع من احببت، بس دیکھ لیں آپ دنیا میں کسے محبت کرتے ہیں، واللہ قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج موجود ہیں علماء جو مذہب السلف کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہی موجود ہیں جو ان کے دشمن ان کے ضد بات کرتے ہیں اور حقائق خلق مت کر کے بات کرتے ہیں. بات اندازہ بیان کی نہیں ہو رہی، زبان کی جو چاشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بات حق کی ہو رہی کہ حق بیان کی ہو رہی ہے. بعض ایسے علماء ہیں جن کا انداز بیان اچھا نہیں ہے، کوشش کرتے کہ بات کہ جو تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن یہ زبان کی جو چاشنی ہے، جو زبان کی جو حرکت ہے، جو آواز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے سبحان اللہ. لیکن حق جو بیان کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی وہ کیا ہے؟ حق تو اسے قبول کرنا چاہیے، باتوں سے رد کر دینا چاہیے. اور بعض اہل بدعت ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیان لسحر، بعض انداز میں جادو سا اثر ہوتا ہے اور لوگ اسی جادو سے اثر کے اسیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا بندہ کیا بات کرتا ہے، وہ کئی تعریفیں کرتے ہیں. پھر وہ اس اچھے انداز بیان کے ساتھ قصاصین بھی ہوتے ہیں، قصے کہانی گھڑنے والے. اور کیا بچا ہے؟ ایک تو انداز بیان اللہ تک طرح سے بہت اچھا ہے، پھر وہ شیطان انس میں سے شر پسند بندہ ہے اور جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے قصہ کہانی جو بھی وہ بیان کر دیتا ہے، لوگوں کے مجمع لگے ہوتے ہیں اور لوگوں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، جتنی تعریفیں بڑھتی رہتی ہیں اس کے انداز بیان میں جادو کا اثر بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں جوش میں آ گیا ہے. تو ہوش کہاں رہا؟ اللہ سب پہ رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں ما فی الارض قوم ابغض الی ان یجیئونی فیخاصمونی فی القدریہ فی القدر من القدریہ فی القدر. اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں تقدیر کے معاملے میں. وما ذاك الا انهم لم يعلموا قدر الله، وہ اس لیے کہ وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدر لوگوں نے نہیں جانی. وان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ کے افعال کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں سے ان سے سوال کیا جاتا ہے. اسے امام اجوری شریعہ میں روایت کیا ہے، پوائنٹ نمبر 213. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں قدریہ کے تعلق سے اخبرهم انی بری منهم وانهم براء مني، ان کو جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں. امام بغوی شرح السنہ میں اور امام اجوری شریعہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام لکائی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 میں یہ اثر بیان کیا عبداللہ بن عمر کا. وہ معروف قصہ ہے جو جس میں قدریہ کا ذکر ہوا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت میں بھی آیا ہے. معروف قصہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے. آج اگر کسی شخص کا برات کا اعلان کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو شر پسند ہیں.

0: یہ تو فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، کافی ہے بس، اب کیا اس کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ بدعتی ہے، یہ رضلال میں سے ہے۔ لوگوں کو عبادت کرنے تو لوگوں پر اپنی مرضی ہے یار، مختلف مسلک موجود ہیں، اختلاف تو صحابہ کے بیچ میں ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ، کیا یعنی کیا پیغام دے رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، کرنے تو سب کو اپنی مرضی، وہ کون سے دین جو آپ کا الگ میرا الگ ہے، ہمارا دین تو ایک ہے نا، دین کے اساس ایک ہے، کلمہ ہم ایک پڑھتے ہیں، تو ہم اس سچی بھی متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر راستے کیوں جدا جدا ہیں ہمارے؟ ہاں فقہی مسئلے میں اختلاف ہوا، جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا کرتا تھا اور ہو گیا ہے، کیا نہیں ہے، ہو گیا ہے، علم کی روشنی میں ہو گیا، جیسے کہ ان کے زمانے علم کی روشنی میں ہوا تھا، تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر ہوا ہے، تو اس کی تو گنجائش ہے نا۔ ہم بات کریں عقیدے کی، کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا جو مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کلمہ توحید کے معنی میں صحابہ میں اختلاف تھا، ایمانیات میں تھا، عقیدے میں تھا، توحید میں تھا، اتباع سنت میں تھا، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ الفضائل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احب ان یکون بینی وبین صاحب بدعۃ حصن من حدید، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اور بدعت کے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار ہو، آکل عند الیہود والنصرانی احب الی من صاحب بدعت، کہ یہود نصارہ کے ساتھ میں کھانا کھاؤں اس سے بہتر کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ، ہاں وہی نا، کہ یہود نصارہ جو ہے اسے زیادہ پسند ہے صاحب بدعت سے، بدعتی سے، کہ ان کے ساتھ یعنی کھانا کھاؤں میں، یہ مطلب یہ نہیں کہ یہود نصارہ کے ساتھ کھانے کھاؤ اور دوستیں رکھو، بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے، تناسب کی ہو رہی ہے، بدعت ہیں یہود نصارہ ہیں، اگر لازمی کسی کے ساتھ کھانا کھانا دونوں میں سے، کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ یہود نصارہ کے ساتھ، کیوں بھائی؟ کافروں کے ساتھ؟ علماء کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، وہ جانتے ہیں، یہود نصارہ کافر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے ان کا، یہ بے دین ہے، ان کا دین غلط ہے، تو دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ ارے بدعت کون ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا، کھانا کھایا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ بھی حق پر ہیں، اور بدعت اس طریقے سے عام ہوگی۔ تو بدعت کے سدباب کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہو کبھی تو پھر ایسا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہی کرنا ہے اور دوستیں رکھنی یہود و نصارہ سے۔ اسی امام الکائی نے شرح اصول العقائد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 میں 638 میں بیان کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 520 میں فرماتے ہیں، نسأل اللہ، دعا کرتے ہم بھی، نسأل اللہ ان یثبتنا علی الایمان، آمین، ویختم لنا به، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ویعصمنا من اہواء المختلفہ، اور ہمیں اہواء مختلفہ سے، جو مختلف اہواء ہیں، خواہشات نفس، ان سے اللہ ہمیں دور رکھے، والآراء المتفرقہ، اور ایسی آراء جو تفرقہ کا باعث بنے، والمذاہب الردیہ، اور برے مذاہب سے، من الذین خالفوا السنۃ والجماعۃ، وہ جو سنت جماعت کے مخالف ہیں، وحالف الضلالہ، اور ضلالت کے دوست ہیں، ونحن منہم براء، ہم ان سے بری ہیں، وہم عندنا ضلال واردیاء، وہ ہمارے نزدیک برے ہیں اور گمراہ ہیں۔ امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ عقد السلف وصحاب الحدیث صفحہ نمبر 118 میں فرماتے ہیں، ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه، لسن جماعت کی بات، الحدیث کی بات کرتے ہوئے، لسن جماعت کی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور البدعت سے بغض و نفرت رکھتے ہیں وہ جنہوں نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہیں، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، نہ ان سے محبت کرتے نہ ان سے دوستی رکھتے ہیں۔ لمبی لسٹ علماء کے اقوال کی، وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اور واللہ سخت الفاظ، سلف کے الفاظ دیکھ لیں اور ان کے متعبین بھی احسان، ان کے بعد میں جو اہم علم ان کے بعد دیکھیں، آخر میں ایک مشہور معروف قول ہے شیخ الاسلام محمد الوہب رحمہ اللہ کا اصول ثلاثہ میں، فرماتے ہیں من اطاع الرسول، بس جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی، ووحد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے، لا يجوز له موالاۃ من حاد اللہ ورسولہ، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص سے وہ دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول وسلم سے دور ہے. محادہ کہتے ہیں جدا راستہ اختیار کرنا. ولو كان اقرب قریب، اگرچہ وہ سب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے اور قوم کے ہوں، الى آخر ما قال. یہ اصول ثلاثہ کے درس میں پہلے بھی اس کا شرح کر چکے ہیں، بیان ہو چکا ہے. اور یعنی شیخ صاحب رحمہ اللہ نے چھوٹے سے رسالے میں یہ اہم بات بھی نہیں چھوڑی، مقدمے کے طور پہ اسے بھی بیان کیا ہے، تو پتہ چلے کہ جب ہم عقیدہ کی بات کرتے ہیں، توحید و سنت کی بات کرتے ہیں، تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہے جو اس کے ضد، اس کے مخالف راستہ ہے. جب صحیح راستہ اپناتے ہیں تو برے راستہ و غلط راستے سے خبردار رہنا چاہیے اور اس سے دور اختیار کرنی چاہیے. اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ اہل بدعت سے بغض و نفرت نہ کی جائے اور ان سے دور اختیار کی جائے. وجہ کیا ہے؟ ان پر کوئی ظلم ہے نہیں، کیونکہ انہیں دین میں احداث کیا ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ دین میں بدعت کو ایجاد، نئی چیز ایجاد کی ہے اور اسے دین بنا لیا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہتے ہیں. کہتے ہیں یار وہ بھی تو بیچارہ عبادت کر رہا ہے، اگر اتنی بڑی تسمیہ اللہ اللہ اللہ پڑھ رہا تو تمہیں کیا، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ذکر تو اللہ کا کر رہا ہے نا یار، کیا نہیں جاتا؟ کیا اللہ کا ذکر جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. سنت سے ثابت کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، افضل الدعاء الحمد للہ، حدیث میں تو یہ آتا ہے. تو پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو الحمد للہ، پڑھو سبحان اللہ، پڑھو اللہ اکبر، جو اذکار مسلم وہ پڑھو نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اب اللہ ہو ہو ہو ہو ہو ہو، یہ ہو ہو کیا ہے؟ یہ کہاں سے ذکر آیا ہے؟ تو ایک نئی چیز ایجاد کی ہے دین کے نام پر اور اسے دین بنایا جا رہا ہے، اور جو حق ہے جو اصل ہے اسے دوری اختیار کی جا رہی ہے. کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ اچھا پھر جب اچھا خاموشی اختیار اگر کبھی کر ہی لیتا کوئی شخص، یہ کرتے ہیں کسی مصلحت کے لیے، کہتے ان سے محبت رکھو تم، ان کا حق ہے تمہارے اوپر. یہ محبت کا کہاں سے آ گیا بھائی؟ اچھا حق بیان نہ کرو اس کسی مصلحت کے، اگر حق بیان کیا جاتا ہے لیکن وقتی طور پر اگر اس کا یعنی موقع نہیں ہے یا مناسبت نہیں ہے، چلو خاموشی اختیار کر لی ہے، تو دل سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دل سے محبت سے پتہ ہے کیا، اسے کیا مراد ہے؟ کہ جو باطل ہے اور اہل باطل ہیں ان کو اس باطل اور بدعت پر ان کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی حق ہے. وہذا ابطل الباطل، یہ سب سے بڑا باطل ہے. تو اہل حق کو ہمیشہ حق کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے اپنانا چاہیے، باطل کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے دور اختیار کرنا چاہیے. بیچ کا راستہ نہیں ہے، یہ تو گرے ایریاز، میں کوئی گرے ایریاز نہیں ہے، یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ چلتا ہے. ایک راستے پر نور ہے اور ایک راستہ تاریک ہے، اور نور اور ظلمت کبھی مل سکتے ہیں؟ کبھی دیکھیے جگہ جس میں روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو، ممکن ہے یہ؟ دیکھیے یا تو اندھیرا یا روشنی ہے. روشنی اندھیرے میں آ جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جب روشنی ختم ہوتی ہے پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں. بیچ کے راستے نہیں ہیں کہ لے سنت بھی لے بدعت بھی، دونوں یار دوست ہیں اور دونوں چلے گا، سنت بھی چلے گا بدعت بھی چلے گی، شرک بھی ہے توحید بھی ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے، نہیں، ناممکن ہے، یا حق ہے یا باطل. ہاں غلط فہمی کا کوئی شکار ہے تو غلط فہمی دور کرو، اگر کم علم ہے تو اس کو علم کا تکمیل کرنی چاہیے، جہالت ہے تو جہالت کو علم سے دور کرے، علم کی روشنی سے دور کرے. کوئی شخص تحقیق کر رہا ہے، اس کی مرضی، تحقیق اس کا حق ہے، لیکن موت سے پہلے تو ختم کر رہے ہیں اس تحقیق کو. لوگوں کے 70-70 سال عمر گزر چکی ہے ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں. کیا تحقیق کر رہے ہیں؟ بھائی کلمہ کی توحید کا معنی کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو کیا پتا چلتا ہے زندگی میں تم نے کمایا کیا ہے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اور بڑا تمہارے اثر رسوخ ہے، لوگوں کو درس دیتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، 40 سال تبلیغ میں لگا دیے ہیں، جماعت کے ساتھ جاتے ہو، ابھی تو پتہ نہیں کہ کلمہ توحید الہ کا معنی کیا ہے، کیا موجود بھی صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں، تحقیق کر کے بتاؤں گا. سبحان اللہ، واللہ میرے بھائی یہ حقیقتیں ہیں، واللہ حقیقت، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، واللہ لوگوں کی عمریں فنا ہو گئی ہیں، وہ کلمہ تو صحیح معنی ابھی تک نہیں لوگوں نے جانا ہے. زبان سے طوطے کی طرح پڑھا تو دیا کلمے کو، لیکن نہ خود جانا ہے صحیح معنی کیا ہے اور نہ اس کی دعوت اور تبلیغ کر سکے. وجہ کیا ہے؟ اس حق کے راستے سے دوری ہے، منہج سلف سے دوری ہے. لیسے منہج سلف، یہ کوئی عام واللہ باتیں نہیں ہیں. کئی لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کی زندگی سدھری ہیں واللہ ان قواعد سے. یہ اصول ہیں، جن اصول کو اپناتا ہے اس کی زندگی میں بھی روشن ہو، اس کی آخرت بھی روشن ہے، اور جن اصول کو ٹھکرا دیتا ہے اس کی زندگی بھی تاریخ، اس کی آخرت بھی تاریخ ہے. اتنا ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد بار تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اور سیدنا عبداللہ بن عمر عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. آج جو خطبے کا موضوع ہے، فکر آخرت. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آخرت کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اور جو گزر چکی ہے وہ کیسے گزری ہے؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر کہاں پر ہے؟ ہماری اولویات، ہماری پریورٹیز اس دنیا میں کیا ہیں؟ جو ہم سے پہلے لوگ تھے، السلف الصالح، بہترین گزرے ہوئے لوگ، اچھے گزرے ہوئے لوگ، ان کا کیا حال تھا؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ابھی تک گزری ہوئی زندگی میں ہم نے وہ کون سے عمل کیے ہیں جن سے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں؟ آخرت کو بہتر کرنے کا وہ کون سا راستہ ہے جس کو اپنانے سے صرف آخرت ہی نہیں بلکہ یہ دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے؟ یہ موضوع ہے آج کے مجلس کا. ہماری فکر کہاں ہے؟ آج تک ہم نے کیا کیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ دو تین سوال اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں. ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ ٹویوٹا کیا ہے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا ٹویوٹا کیا ہے؟ ٹویوٹا کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی نہیں جانتا. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہم میں سے جو یہ نہیں جانتا بلو ٹوتھ کیا ہے؟ بلو ٹوتھ نہیں جانتا کوئی؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. اچھا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ صمد کا کیا معنی ہے؟ صمد کوئی جانتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ابتر کا کیا معنی ہے؟ ان نشانئک هو الابتر. ابتر کیا ہے؟ قرآن میں کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر, اور آخری لفظ ہے ابتر. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا اس کو چھوڑیں. کلمہ توحید ہم سب پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. گزری ہوئی زندگی میں 40 سال کسی کے گزرے ہیں, کسی کے 45 سال گزرے ہیں, کسی کے 50 گزر چکے ہیں, کسی کے 60 گزر چکے ہیں, اور کسی کے 20-15 گزر چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے. زبان سے ہم سب پڑھتے ہیں لیکن الہ کا معنی کیا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ الحمدللہ آتا ہے اکثر ساتھیوں کو, لیکن جس کو یہ معنی نہیں آتا الہ کا معنی کیا ہے, وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے, ارے مجھے یہ تو پتا ہے کہ ٹویوٹا کیا ہے, بلو ٹوتھ کیا ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. اپنے آپ سے ذرا سوال کرے. اس لیے ہمیں الہ کا معنی نہیں آتا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے یہ معنی جاننا ہے. ہماری جو پریورٹیز کی لسٹ ہے اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ دین کے بعض امور بھی ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانیں. وقت تو گزر گیا, گزشتہ سال گزر چکا ہے, کل نیا سال یا پرسوں نئے سال کا آغاز ہے. یہی سوال اگلے سال میں کروں پھر یہی جواب ہو کہ ہمیں شرم نہیں آتی. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. 40 سال گزر چکے ابھی تک پتا نہیں ہے. اگلا سال 41 سال گزر جائیں گے تب بھی پتا نہیں ہے, تو پھر کب پتا چلے گا؟ جب اس زمین دوز ہو جائیں گے, زمین کے نیچے ہو جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ سڈنی شہر کہاں ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ پاک پتن کا شہر کہاں ہے, لیکن ہوگا کسی کو نہیں پتا کہ سڈنی کہاں ہے, نیو یارک کہاں, یہ بڑے بڑے شہر کہاں پہ ہیں. اور ہمارے پاکستان میں اگر کسی کو نہیں پتا پاک پتن کہاں ہے تو بڑا محبوب سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر بزرگ کی قبر ہے نا. لیکن ان سے یہ پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب آئے یا نہ آئے یا غلط جواب ہو اس میں کوئی حرج نہیں. دنیا کے اعتبار سے اگر غلط جواب ملتا ہے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, لیکن عقیدے کے مسلمان کے عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال پوچھے جائے تو پتہ ہی نہیں ہے, یا اگر پتہ ہے تو غلط پتہ ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى, سورۃ الاعلام. بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کو, اور ترجیح کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے آگے کرنا. دنیا کو آخرت سے آگے کر دیتے ہو, اور حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر, آخرت ہی خیر ہے, آخرت میں ہی بھلائی ہے. وابقى اور بقا ہے, ہمیشگی ہے, پائیداری ہے. دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے, پائیداری نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں, یقیناً جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, ہمارا وجود نہیں رہے گا. لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے, خیر والوں کے لیے خیر کی زندگی اور شر والوں کے لیے شر کی زندگی. کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت سے آگے کر دیا ہے, ترجیح دی ہے, ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے؟ جی ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, ہم سب کو پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. دنیا کی فکر نے آج ہمیں ہلاک کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, دنیا کے پیچھے لگے ہیں, ریس ہے, دوڑ ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا میں, چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے, فریب کرنا پڑے, دھوکہ دینا پڑے, قتل کرنا پڑے, اپنے رب کو ناراض کرنا پڑے, رشتہ توڑنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, اس نے اس ریس میں جیتنا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے شاید کامیابی اسی میں. نہیں واللہ, اس میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے والدنیا خیر وابقى, لیکن نہیں, والآخرۃ خیر وابقى. گزرا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا, آنے والا وقت ہم نے دیکھا نہیں ہے. آج یہی ہماری زندگی ہے. اگر آج میں نے نہیں سوچا, میں نے عزم نہیں کیا کہ ابھی تک جو میں نے کیا وہ گزر گیا, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں, اے اللہ میں آج سے آخرت کی فکر کرنا شروع کرتا ہوں, نئے سال کا آغاز نئی سوچ کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے اس فکر آخرت نے لوگوں کا کیا حال کیا تھا؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آسیہ بنت مزاحم، امرأة فرعون، فرعون کی بیوی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کن فیکون. ایک مومن عورت، عظیم عورت کا خاوند دنیا کا بدترین کافر فرعون. عبرت ہے ہر مسلمان کے لیے، خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند سخت ہیں، ہمارے خاوند ظالم ہیں، میرے والدین نے رشتہ اچھا نہیں کیا، یا اپنی زندگی سے تنگ ہیں. ذرا اس عظیم عورت کا قصہ بھی سن لیں. آسیہ بنت مزاحم، نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سارے مرد ایسے جنہوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، عورتوں میں سے صرف چار عورتوں نے کمال کا درجہ پایا ہے، صرف چار. پہلے نمبر پہ آسیہ بنت مزاحم، پھر مریم بنت عمران، پھر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، اور پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار عظیم عورتیں ہیں. آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ فرعون کی بیوی ہے، زندگی گزرتی رہی، فرعون تنگ آ گیا. فرعون نے کہا مجھے رب ماننا پڑے گا. اس عظیم عورت نے کہا میں نہیں مانوں، سولی پہ لٹکا دیا، کوڑے برسائے گئے، طرح طرح کا عذاب دیا گیا. لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، ڈٹی رہی. آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے سولی پہ لٹکے ہوئے، کیونکہ فرعون نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور روزانہ کوڑوں کی بارش برسائی جاتی تھی کہ بھوکا اور پیاسا مارنا ہے. اب فکر دیکھیں اس عظیم عورت کی، چاہتی تو اللہ تعالی سے دعا کرتی، اے اللہ تعالی مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما، اے اللہ تعالی مجھے اچھی زندگی عطا فرما، اے اللہ تعالی میری تکلیف کو دور فرما. مصیبت میں جب انسان ہوتے ہیں تو یہی دعائیں کرتے ہیں کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے. درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں. ان کی زبانی تا قیامت ہم سب سنتے رہیں گے، اور جو لوگ بھی آئیں گے تا قیامت وہ بھی سنتے رہیں گے. قالت ربی ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. بعد میں پہلے کیا اللہ سے مانگا؟ ربی، اے میرے رب، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو ہی زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میری ایک حاجت ہے بس، ربی ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ میرا مجھے گھر کی ضرورت ہے. ذرا دعا تو دیکھیں، حاجت تو دیکھیں، سولی پہ لٹکے ہوئے، موت کو سامنے دیکھتے ہوئے، ایک گھر، ایک گھر، لیکن تیرے پڑوس میں، جنت میں، جنت کی فکر، آخرت کی فکر. دنیا تو یہی ہے جو میں گزار چکی ہوں. اے اللہ تعالی مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے. فی اعلی علیین، صرف جنت نہیں، بیتن پہلے جنت بعد میں، یعنی اگر جنت میں کوئی بلند درجہ ہے، اللہ تعالی میرا گھر وہیں پہ بنا دے. خون سے لت پت اس عظیم عورت نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی. کہاں سوچ ہے؟ دنیا کی سوچ نہیں ہے، فکر آخرت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قصہ ہے. آخری وقت میں، اب دیکھیں زندگی گزری ہے، 63 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزری ہم سب جانتے ہیں. اس دنیا سے وہ کیا لے کے گئے یہ کسی سے مخفی نہیں. دنیا کی لذتیں کیا تھیں آپ وسلم کی زندگی میں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر، کندھے مبارک پر چٹائی کا نشان تھا. سیدنا عمر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھ کر رو پڑے. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ حال ہے اور قیصر اور کسرا اپنے محلوں میں نرم بستر پر سوتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمر کا یہ حال دیکھا، فرماتے ہیں اے عمر، الا ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره. کتنی پیاری، کتنی پیارے انداز سے حوصلہ افزائی فرمائی اپنے اس دکھی صحابی کی کہ اے عمر، کیا تم یہ پسند نہیں کہ یہ سارے آسائش ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ سر عمر عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکر آخرت ہے. آخری وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے. سید عائشہ وانا فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی، جیسے بخاری میں آیا ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتے، یعنی وفات نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو اختیار نہ دے دے کہ دنیا میں رہنا ہے یا وفات پانی ہے اور میرے قریب آنا ہے. تو یہ حدیث معروف تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن کا آخری وقت تھا تو ان کا سر میری ران پہ تھا. میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان للموت سکرات, بے شک موت کی سکرات حق ہیں. پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم الرفيق الاعلى, اللهم الرفيق الاعلى. اور اس دوران چند نصیحتیں بھی تھیں, آخری وصیتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں سے لعنت یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آج ذرا اس وصیت پر غور کریں, لعنت و یہود و نصارہ پر. آخری الفاظ, آخری الفاظوں میں یہ نصیحتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کبھی قبر نہ بنانا, کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا, عظیم لوگوں کی قبروں کو, انبیاء کی قبروں کو, اولیاء کی قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا. پھر فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة, کبھی نماز کو ضائع نہ کرنا. وما ملكت ايديكم, وہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے, غلام ہے, لونڈیا ہے, خادم ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو. آج ہم نے نماز کی قدر جانی ہے. آخری الفاظوں میں توحید کی وصیت, توحید عبادت کی وصیت, شرک سے آگاہی, شرک سے دور اختیار کرنے کا حکم, اور سخت الفاظوں میں لعنت بھیجتے ہوئے یہود و نصارہ پر اور ہر اس شخص پر جو ان کی تقلید کرتا ہے, ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. نماز, نماز کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں میں, آج نماز کی کیا اہمیت باقی رہی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر فرمایا اللهم الرفیق الاعلى, اللهم الرفیق الاعلى. سید عائشہ فرماتی ہیں, مجھے وہ حدیث فوراً یاد آ گئی, اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اختیار کریں گے, ہم اختیار نہیں کریں گے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. الرفیق الاعلى, جانتے اختیار کیا تھا؟ کہ اب یہ وقت بدل جائے گا. ہمیشہ کی بادشاہت دنیا میں, نبوت اور بادشاہت دونوں, دنیا تھی بادشاہت تھی, اب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن دوسری طرف جنت. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو مقدم کرتے ہوئے والآخرة خیر وابقى, آخرت کو اختیار کیا. صحابہ کرام کو دیکھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا دین کی تعلیم کے لیے, لوگوں کو توحید و سنت سکھانے کے لیے, حق کی دعوت دینے کے لیے. تو آگے چلتے ہوئے دھوکہ ہوا اور صحابہ کرام پر حملہ کیا گیا. ان میں سے ایک صحابی سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ, نئے نام ہے شاید, ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں, سیدنا حرام تعالیٰ عنہ کو کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا، جو ہی نیزہ پیر سے نکلا یعنی پیچھے سے مارا اور پیر سے نیزہ نکلا، فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عجیب سی بات ہے، نیزے نے پیٹ کو پار کر دیا ہے اور خون جاری ہے، جو ہی پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور خون دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے موت سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو اور اسے موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ حسن خاتمہ کی نشانی ہے، کامیاب ہو گیا. آج ہماری کامیابی کہاں ہے؟ اگر فوراً اچانک ہم مر جائیں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور کر سکتے ہیں؟ وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوتا ہے اور میری آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے. کامیابی جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ذرا غور کر قرآن مجید کی آیات میں، ذلک هو الفوز العظیم، ذلک الفوز العظیم، وہی عظیم کامیابی ہے یا وہ عظیم کامیابی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. ان آیات کے سیاق اور سباق میں جنت کا ذکر ہے. سب سے بڑی کامیابی، عظیم کامیابی جنت ہے. جو اس سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا. لیکن جنت ایسے ملتی ہے کیا؟ گھر بیٹھے ملتی ہے، سوتے ہوئے ملتی ہے بستر پہ. وہ کون سی اچھائی ہے جو انسان کو بستر پر سوتے ہوئے ملتی ہے بغیر جدوجہد کے؟ دنیا کا مال بھی ہم کماتے ہیں جدوجہد کر کے، محنت کر کے. جنت ہے مفت میں ملے گی کیا؟ کامیابی ایسے نہیں ملتی. سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں، کیونکہ اچانک جنگ ہوئی تھی تو اکثر صحابہ شریک نہیں تھے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اب جنگ ہوگی تو میں کافروں کو دیکھوں گا اور ان کو سبق سکھاؤں گا. جنگ احد کے موقع پر سفر میں گئے ہوئے تھے، جب واپس سفر سے آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے واپس آ رہا ہے جنگ احد سے پریشانی کی حالت میں، تو ان سے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ غم زدہ ہو کے واپس جا رہا ہے. فرماتے ہیں تو پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جس چیز پر وہ شہید ہوئے ہم بھی وہ اسی چیز پر شہید ہونے کے لیے جائیں، اب زندگی کا مقصد کیا باقی رہا ہے؟ اور دوڑ پڑے میدان جنگ کی طرف اور فرمایا مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے، جب ان کی جانکاری کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا تو سیدھے انس بن نضر نہ ملے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ ملے تو ایک صحابی نے کہا میں نے سنا سیدھے انس یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے پہاڑ کے آگے سے. تو وہیں پہ جا کے دیکھا. جب وہاں پر جا کے دیکھا, کیونکہ مشرکین نے بڑا ظلم کیا تھا, یعنی ایک تو شہید کر دیا, اس کے بعد مسلح بنایا گیا, ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, ہونٹ کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر دیا گیا, آنتیں نکالی, گردے نکالے, جگر نکالا. تب اس حالت میں کہاں کوئی پہچان ہوتی تھی. اس کے علاوہ جب وہاں پہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا, ان کی اس انگلی کے اس انگلی انگلی سے ان کی انگلی کٹی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ سیدنا انس ہے. 70 سے زیادہ زخم گن نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ تو ان کی آنکھیں نکال دیں گے, باقی مسئلہ کیا گیا, جو جسم پہ زخم تھے وہ گن نہیں سکتے, 70 سے زیادہ تھے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. انی لأجد رائحة الجنة دون احد, یہ فکر ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ خلافت سے پہلے ان کی زندگی کا ایک عجیب رخ تھا. خلیفہ کے بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے. عبداللہ بن مروان جو اموی خلیفہ تھے ان کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمرا جو پرنس ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے. مہنگے کپڑے پہننا, ریشم کے, خوشبو سے یوں سمجھ کے غسل کرتے تھے, اتنی خوشبو لگاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے تو قافلہ ہوتا تھا, سبحان اللہ. لیکن اتنی سمجھدار تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بنے اور ذمہ داری محسوس کی, ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا. صرف 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے, 99 سے لے کے سن 101 ہجری تک, یعنی سن 100 ہجری یاد کرنا آسان ہے. سن 100 ہجری مسلمانوں کے لیے بہترین سے بہترین سال تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسکین فقیر باقی نہ رہا, زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. لیکن یہ ہوا کیسے؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کو بالکل سادہ بنا دیا, محل چھوڑ دیا, عام مٹی کے گھر میں رہنا شروع کیا جس میں 2 کمرے تھے. اور جو بھی پراپرٹی تھی ان کی اپنی ذاتی, سارے کے سارے بیت المال میں جمع کر دی. اور ان سے پہلے جتنی بھی خلفاء تھے ان کے جو ناجائز پراپرٹی یا جیسی تھی وہ بھی بیت المال میں داخل کر دی کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا مجھے کپڑا لا کے دو بازار سے. تو پتہ چلا کہ کپڑے والا جو ہے جسے وہ کپڑے خریدا کرتے تھے پہلے, وہ بازار میں آیا ہوا ہے. تو وہ خود شخص خود آ گیا, کہتے کون سا کپڑا چاہیے, کپڑے کو ہاتھ لگایا, کہتے بڑا اچھا کپڑا, کتنا ملائم کپڑا, اچھا ہے, اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی, بڑی چند پیسے تھے, پیسے دے دیے. اب بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کو ایک کپڑا دکھایا جس کی قیمت آج 800 درہم تھی، آپ نے ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ کپڑا میں پہنوں گا، آج 8 درہم والا کپڑا لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے اچھا کپڑا ہے، اتنی تبدیلی، فکر آخرت۔ ان کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں سے جا کے بچوں سے جا کے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیوی اور بیٹیاں جو ہیں منہ پہ ہاتھ لگا دیا، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہ خیریت تو ہے؟ تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ کھانے کو اور کچھ نہ تھا، ہم نے کچھ دال رکھی تھی، دال اور پیاز کھائے، تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بات کریں گے تو آپ کو ہم منہ کی بدبو جو ہے وہ پریشان کریں گے۔ وہاں پہ بیٹھ گئے اور اپنی بچوں سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی مرغن غذائیں فراہم کروں لیکن اس کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں ابا جان، ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے۔ کہتے پھر صبر کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے اس سے کہیں اچھا ہے، یہ امیر المؤمنین کا گھرانہ ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ علیہ وآلہ اجمعین، بہت سارے قصے ہیں۔ فکر آخرت زندگی تبدیل کر دیتی ہے، لیکن فکر ہوگی تب، اور فکر جب تک ہم خود نہیں کریں گے آسمان سے نہیں گرے گی۔ ہماری سوچ ہے، ہم نے سوچنا ہے۔ فکر آخرت کو ہم نے کیسے اپنے دل میں جگانا ہے، اور ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے شاید، لیکن کہیں پر تو پہنچ سکتے ہیں، کچھ تبدیل تو کر سکتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں جو میں نے حدیث صحیح بخاری کی شروع میں آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی وہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت فرماتے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کن فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کہ انک غریب، جیسے کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا مسافر ہو۔ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، یہ دنیا کی حقیقت ہے اور دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے۔ اجنبی یا مسافر کبھی بھی اپنا ٹھکانا جو ہے وہ نہیں بناتا، کچھ نہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے، وقتی طور پہ آتا ہے، اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں واپس چلا جاتا ہے، اور مسافر تو مسافر ہوتا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے اس راہ سفر میں جو چیز ضروری ہے، ضروریات ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اتنی چیز اٹھاتا ہے، کھانا پینا یا اس کی جو ضروریات ہیں جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے، تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں آسانی سے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت کو جانیں گے تو آخرت کی فکر ہمارے لیے آسان ہوگی.

الظهر والمساء. اور اگر تم صبح پا لو صبح تک زندہ رہو تو پھر شام تک شام کا انتظار نہ کرنا. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. اور اپنی صحت میں سے وقت نکال کر اللہ تعالی کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ. ومن حياتك لموتك. اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تندرستی اور زندگی عظیم نعمتیں ہیں, اگر کوئی ان کی قدر کر لے تو آخرت اور جنت آسان ہو جاتی ہے. آخرت کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے, آخرت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فکر آخرت کا مطلب نہیں کہ فکر کرنی ہے, سوچنا ہے اور بیٹھ جانا ہے, نہیں, جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ پر غنیمت سمجھو. یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شباب کا قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرے نمبر پہ وصحتك قبل سقمک, تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک, اپنی امیری کو غریبی غربت سے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغ قبل شغلک, اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت پر غنیمت سمجھو. وحیات کا قبل موتک, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. صحیح الجامع میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں, پانچ بڑی نعمتیں ہیں, اگر ان نعمتوں کو اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کر دیا جائے تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے. شباب, جوانی, ہمارے جوانوں کے نزدیک جوانی دیوانی ہوتی ہے, یعنی جو کرنا ہے کرو, کیونکہ جوانی تو ہوتی دیوانی ہے نا, ہنسنے کے لیے, کھیلنے کے لیے, کودنے کے لیے سارا وقت صرف خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اور جو مجھے پسند ہے وہ مجھے مل جائے یہ کافی ہے. یاد رکھیں یہ جوانی باقی نہیں رہے گی. اپنے بزرگوں کو اپنے گھر میں دیکھ لیں, آپ کا والد پہلے کیسے تھا, آج وہ کیسا ہے؟ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے اور تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اگر جوانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں لگایا تو بڑھاپے میں اگر بقیہ زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگاؤ گے تو غفور رحیم ضرور ہے, اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, معاف کر دیتا ہے, لیکن جو گزرا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہوئی اور جس میں بہترین عمل کیے جا سکتے تھے, جس سے اگر جنت مل بھی جائے تو بلند درجات ملنے والے تھے, اسے تو محرومی باقی رہتی ہے. یاد رکھیں ابن لعندک بیت فی الجنہ عندک, یہ ہمت ہوتی ہے, یہ نہیں کہ صرف اچھے عمل کرتے ہیں تو اچھے بدلہ ملے گا. یاد رکھ ہمارے اعمال جنت کا بدلہ نہیں ہے, جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے, یاد رکھیں.

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے یا عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرماتے میں بھی نہیں. الا یتغمد اللہ برحمتہ و فضلہ, الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں, اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہمارے اعمال, نماز, روزے, حج, زکات, والدین کی فرما برداری, صلہ رحمی, یہ جتنے بھی عبادات ہیں یہ جنت میں جانے کا سبب ضرور ہیں, لیکن عوض نہیں, بدلہ نہیں ہے. جوانی ایک بہترین نعمت ہے, اسے اللہ کے لیے, اللہ کی فرما برداری کے لیے صرف کرو. وصحتک قبل سقمک, صحت تندرستی یہ اور نعمت ہے. مریضوں کا حال جا کے پوچھیں, واللہ نماز پڑھنے کے ترستے ہیں, بستر میں پڑے ہیں, اب نماز نہیں پڑھ سکتے, اٹھ نہیں سکتے. وہ وقت یاد آتا ہے جب پہلی صف میں یہاں پہ نماز پڑھتے تھے, اب وہ تمنا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع اور دے دے. تندرست لوگ کہاں ہیں؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور یوں گزر کے جاتے ہیں مسجد کے دروازے سے آگے سے جسے کو کچھ سنا نہیں, وہ کہتے کسی اور کو بلا رہا ہوگا, ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. زبان سے تو نہیں کہتا, اپنے حال سے تو یہی کہہ رہا ہے نا. نماز تو وہ پڑھیں جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ارے ہم تو پیدائشی تک کامیاب ہیں. سبحان اللہ. تندرستی بڑی نعمت ہے, بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. وغینا کا قبل فقر, آج جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, گھر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, گاڑی ہے, نوکری ہے, پیسہ ہے, عزت ہے, کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے. کئی لوگ ایسے دنیا میں آئے, بڑے عروج پر پہنچے, بڑی دنیا کمائی, بڑا اونچا مقام تھا ان کا, کچھ عرصے کے بعد زمین پر گرے پڑے تھے. غنا کا قبل فقر, یہ حالات ہمیشہ یوں نہیں رہتے جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں, بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن جب موقع تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا, غریبوں کو مدد کرنے کا, کسی محتاج کو قرض دینے کا, تب تو ہاتھ اٹھا لیے. اور جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیتا ہے, واللہ اس کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں ان کے بزنس جو ہے, ان کا جو تجارت ہے اس میں کافی نقصان ہوا, ملینز جو ہے چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے؟ ہوا بھی اڑ گئی. اگر ان میں سے جو کچھ اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ تو باقی رہے نا, جو اللہ کے لیے دیا تھا وہ باقی ہے, اگرچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہمارے منتظر ہیں ہمیشہ کی زندگی میں, آخرت میں. اور جو یہاں پہ چلا گیا وہ چلا گیا, وہ تو ویسے ہی خالی ہاتھ جانا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. آج میری جیب میں اگر 2 ریال ہیں اس میں سے ایک میں اللہ کے راستے دے سکتا ہوں تو دے دو, شاید کل یہ 2 ریال بھی نہ رہے, شاید کل یہ 1 ریال بھی نہ رہے, شاید کل میں وہاں پر بیٹھا ہوں جہاں پر وہ مانگنے والا بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اپنی ذات کے. وشغلك وفراغ قبل شغلك, فراغت. آج لوگوں کے پاس وقت ہے, اس کے باوجود وقت نہیں ہے. بعض لوگ بے روزگار ہیں, روزگار کے تلاش میں ہیں, فراغت ہے, پریشان نہ ہو, بھوکے پیاسے نہیں مرو گے. یہ یقین رکھو جو کافروں کو, اپنے دشمنوں کو
اپنے رزق سے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں پالتا ہے, وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا. واللہ کہاں سے کوئی سبب نکلتا ہے, کہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہے, یہ تمہارے یا میرے یا کسی اور کو گمان میں نہیں ہے, لیکن امتحان ہے. اس امتحان سے فائدہ اٹھاؤ, اور جو نعمت فراغت کی اسے نعمت سمجھو, اغتنم غنیمت سمجھو. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم, اسے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس بار کو کہا جاتا ہے جو مفت میں ملتا ہے, غنیمت ہے. سبحان اللہ, جو کامیابی کے بعد ملتا ہے وہ مال, تو کامیابی اس فراغت سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. پہلے جاب تھی تو آپ کے وقت نہیں تھا, نہیں وقت تھا آپ کے پاس کہ میں جانوں سمد کا معنی کیا ہے, ابذر کا معنی کیا ہے, الہ کا معنی کیا ہے. اب تو وقت ہے نا, کیا ابھی بھی ہم نے جانا ہے اس فراغت کو غنیمت سمجھتے ہوئے؟ نہیں, بعض لوگوں کی جد و جہد صرف بھاگ دوڑ میں لگی ہے. اچھی بات ہے, جد و جہد کرو, اپنے سی ویز بناؤ, مختلف جگہوں پہ دو, 20-30 جگہوں پہ دے دو, کہیں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن بعض لوگ ایک ہی ٹارگیٹ بناتے ہیں, میں نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے, اس لیول پہ کام کرنا ہے, ورنہ کام نہیں کرنا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. وقت ملا تو ایک قصہ آپ کو آخر میں سناؤں گا میں, اس شخص کا جس نے بڑی عجیب کامیابی حاصل کی. ایک کلی سے وہ بادشاہ بنا. بہرحال یہ تاریخ کا قصہ ہے, صحیح واقعہ ہے, اندلس کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلی سے گدھے پہ سامان اٹھانے والا اندلس کا بادشاہ بنا. جد جہد. ہمارے بعض جوان پریشان ہیں, بعض جوان کہتے ہم ٹوٹ چکے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو نوکری تھی وہ بھی چلی گئی ہے, ہم معاشرے میں اب ایک دھبا جیسے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اپنے گھر میں ہم بوجھ بن کر رہ گئے ہیں. نہیں میرے بھائی, کس نے کہا, کس نے کہا ہے؟ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو, اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور آخر میں پانچویں نمبر پہ, وہ حیات کے قبل موتک, زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے, اور جب موت آئے گی تو پھر ایک لمحہ آگے یا پیچھے ہم نہیں ہو سکتے. موت آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایک لمحے کے لیے بھی. یہ پانچ چیزیں آج اپنا محاسبہ کریں, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین و سامعین, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نہیں؟ گزشتہ سال یہ پانچ چیز ہمارے پاس تھی نہیں. شبابک قبل حربک, جوانی, ایک سال اور گزر گیا, ایک سال اور جوانی سے ایک سال کم ہو گیا. صحت, تندرستی, پیسہ, مال, فراغت اور زندگی. بعض لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اگر نئے سال کا کچھ منانا ہوتا تو پھر سوگ منانا ہوتا, جشن کیوں مناتے ہیں؟ ایک سال زندگی میں سے کم ہوا اور قبر کے قریب ہوئے, خوشی ہوتی ہے یا صرف یہ خوشی ہے کہ ہم زندہ بچ گئے؟ ہاں یہ تو خوشی ہے بعض لوگوں کو, ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے, جیسی بھی زندگی تھی بس گزر گئی ہے, ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے. جیسی بھی زندگی ہو بس زندہ رہنا, یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے.
یہ یہودیوں کا اور مشرکین کا عمل ہے، یہ وہ زندگی کر رہے ہیں، ان کو حرص ہے زندگی پہ، علی حیات، جیسی زندگی بس ہم زندہ رہ جائیں. مومن کا ایمان دیکھا ہے، جب نیزہ پیٹ کو چیرتے ہوئے باہر نکلا پیٹ سے، کہا فزت رب الکعبہ. مومن تو یہ ہے، یہ زندگی ہے، صرف زندہ نہیں رہنا، کچھ زندگی عزت والی ہوتی ہے، کچھ ذلت والی ہوتی ہے، کوئی زندگی خیر والی، کوئی شر والی ہوتی ہے، بس زندہ ہی رہنا ہے. نہیں، یہ مومن کے زندگی کا طرز عمل نہیں ہے. گزرے ہوئے سال میں اللہ تعالی نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا، وہ سال گزر گیا، ابھی تک آج جو ہماری زندگی ہے ابھی بھی یہ پانچ چیزیں موجود ہیں. اگر ابھی عقل نہیں ہے تو پھر کب آئے گی؟

آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی ہے، مل کے کرنی ہے، اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے وقت نہیں رکے گا، یہ گزرتا ہی جائے گا. اگر ہم اس گزرے وقت واپس نہیں لے لا سکتے، ہم آج کو اور آنے والے وقت کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کل تک اپنے رب کو ہم نے ناراض کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جہالت کا راستہ اختیار کیا، آج آئندہ سال میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، فرما برداری کی زندگی، علم والی زندگی، عزت والی زندگی. اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ، کوئی اسے نکیر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو ہم صرف زندگی میں دنیا کی زندگی میں صرف کر رہے ہیں، ان صلاحیتوں میں سے اگر ہم دسواں حصہ بھی نکال دیں، صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صحیح منہج کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، ان سوالوں کے جواب، صمد کیا ہے، صمد کا معنی کیا ہے، ابتر کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، میرے بھائی یہ بنیادی سوال ہیں. اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو کل نہیں کر سکیں گے. اگر ہم آج سوچیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم کر کے کل کر کے بھی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک آخری بات نہ بھولیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر ضروری ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کوئی دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کو طلاق دے دو، نہیں. آخرت تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی دنیا سے گزر کے ہی جانا ہے. دنیا دشمن نہیں ہے کسی کی، ہم نے اسے اپنا دشمن بنا رکھا ہے، اپنی بد اعمالیوں سے، نافرمانیوں سے. یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ دنیا میں ہی تو ہیں، جوانی بھی دنیا میں ہوتی ہے، فراغت بھی دنیا میں ہے، صحت تندرستی بھی دنیا میں ہے، یہ زندگی بھی دنیا میں ہے، یہ مال و دولت بھی دنیا میں ہے. تو یہ تو ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت تک، اپنے رب کی رضا تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، حسنۃ، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. یہ دعا ہے. اگر دنیا کو طلاق دینا ہی تھی، اگر دنیا بری چیز ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالی ہمیں یہ دعا کرنے کی ہدایت نہ کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، دنیا میں حسنا، دنیا کی حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. دنیا کی اچھائیاں، جو بھلائی ہے دنیا میں، جتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرما، اور آخرت میں جو بھلائی ہے ہمیں وہ عطا فرما. دنیا کی بھلائی، دنیا کی جنت ہے، اور دنیا کی جنت ہے دل کا اطمینان اور سکون. مال و دولت نہیں ہے، کثرت اولاد نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے، وزارت یا بادشاہت نہیں ہے، دنیا کی جنت ہے اس سینے کے اندر.
سینے کی کوشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے. اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح کو روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے فکر آخرت کو ہمارا رسم العین بنا دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس پاک مبارک جگہ پہ جمع کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصحبہ اجمعین والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماته، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زکاة الفطر، اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات، رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے، اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں، لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں، اور الوداع میں
کوتاہی کریں یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان, ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے, مزید محبت کی ضرورت ہے, مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں, کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں, کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے, جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا, رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارا حال کچھ اور ہے. رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا, راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں. آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریباً, تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے, صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے. بعض مساجد میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں تھی, پہلی صف پوری نہیں تھی, اور پہلی رات اسی مسجد میں نے نماز پڑھی, تقریباً آدھی مسجد بھری ہوئی تھی. 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا. اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں, بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے, آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. دوسری بات, لیلۃ القدر, بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان تو گزر گیا, لیلۃ القدر کی کیا بات ہونی ہے. پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے, لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے, 29 کی رات ہے, ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو. جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے, جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی, جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی یا کبھی نہیں پڑھی, جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا, تلاوت نہیں کی, ابھی بھی وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات, 29 کی رات لیلۃ القدر ہو. ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے, برابر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے, یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی, اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی. کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں, اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا. ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے. جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں, وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا. ذرا کیلکولیٹ کرنے کتنا بنتا ہے, 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں. جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. تو آج رات ابھی وقت باقی ہے, ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے
کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے، فلان چیز رہ گئی ہے، ایک رات باقی ہے، کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے، ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے، صرف ایک رات کی بات ہے، بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں، 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز، روزہ، صدقات اور خیرات، زکاة الفطر بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. موضوع کے متعلق زکاة الفطر، زکاة الفطر کیا ہے، زکاة الفطر کب نکالنی چاہیے، کتنی نکالنی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں، کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر، انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد، اسے پوری تفصیل موجود ہے، میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں، اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق یا عید کے متعلق تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے، برابر نہیں ہے، ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے، 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ایک عبادت کے، روزہ، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں، سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں، بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے، صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے، سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہا، کبھی جھوٹ بولا، کسی کی غیبت کی، چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں، اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے،
جسے کہتے ہیں زکات الفطر، اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے، بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکات الفطر یہ وہ زکات ہے، اور زکات کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکات یعنی پاکیزگی. یہ وہ زکات ہے جو روزے کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا، زکات ہے اور فطر ہے. یہ وہ زکات ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے. اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی، جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھی. اب دوبارہ یہ حالت آنے والی ہے رمضان کے بعد، تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو، ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى. قد افلح، بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی، فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا میرے بھائی، فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکى، وہ شخص جس نے زکات دی. وذکر اسم ربه، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کا نام لیا. فصلى، اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز، ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ، پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکات الفطر لیا ہے، کہ پہلے زکات الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے، تو زکات الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکات الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے، اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے، 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو 1 صاع کھجور میں سے یا 1 صاع جو میں سے، غلام پر اور آزاد پر، مرد پر اور عورت پر، چھوٹے پر اور بڑے پر، مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے، کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں، اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے، الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم، پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث، لغو بےحودہ بات، اور رفث بےحودہ عمل، بد عمل، بد قول اور بد عمل.
وہ یاد رکھیں. یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے یہ؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں. ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہو سکتا ہے یہی زبان ہی وجہ ہو. اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو, جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک, بدعات, خرافات, حسد, بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے, بیکار ہو جائے, تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے, اس زبان کو پاک کرنے کے لیے, اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا. لغو و رفث وقعمت للمساکین. اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا, جو مسکین ہیں, جو فقیر ہیں, ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا, یعنی مستحقین تک پہنچا دیا, تو اس کی زکات جو ہے زکات مقبولہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکات نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم دیکھیں. کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے, اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے, نماز کے بعد نکالے, زکاۃ الفطر نہیں ہے آپ کی. یاد رکھیں, جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے, زکاۃ الفطر نہیں ہے. اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا. وہ جو کچھ نے دیا ہے, چاول یا گندم جو بھی دیا, وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں, ضائع نہیں ہوئے. وہ صدقہ ہے صدقات میں سے. آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا, لیکن زکاۃ الفطر جو فرض ہے وہ نہیں ہے. اور فرض کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو کبیرہ گناہ کا گناہ جو ہے وہ ایک طرف لکھا گیا, اور جو صدقہ ہے وہ دوسری طرف لکھا گیا. اب کس کا وزن بھاری اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ کس کا وزن بھاری ہے جانتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے. اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے, اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال, تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے, دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15, اور دو احادیث ہیں. بعض علماء 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے, میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے, فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی. اور فرض کا مطلب فرض عین ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر, ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد, عورت, غلام, آزاد, ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے.
سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عمر، پھر سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر دمادم مست قلندر، یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے، اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. یہ صرف رافضی نہیں کہتے، ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں، ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے، ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے. یاد رکھیں پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے، سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق کا، لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر، ان کو پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ، جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا، اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں، اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی یہ عقیدہ کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے، ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ حقوق کا دین ہے، اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، جانور کے کیا حقوق ہیں، اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں، راستے کے کیا حقوق ہیں. جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں، یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے، اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے، وہ عظیم دین ہے. تو زکوۃ الفطر جو ہے، اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا، اس کی مرضی ہے، اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے، اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں، مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکات الفطر کو، ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے. ایک سا کا کیا مطلب؟ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں، پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا، وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے، اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال، تو ایک سا کھجور میں سے، ایک سا جو میں سے کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد مرد، غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا سار مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے، جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے، وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا؟ کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے، اس کے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکات الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں، آپ اسی شہر میں نکالیں. انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں، اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہوں، یا آپ کو پتہ نہ چلے،
یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہوں تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. زکوۃ الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، یاد رکھے زکوۃ الفطر کا وقت تین اوقات ہیں، ایک ہے واجب وقت، دوسرا ہے مستحب وقت، تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے، عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ رمضان کی، رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے، عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک، یہ وقت وجوب ہے جمعے کی نہیں، عید کی نماز سے پہلے تک، عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے، جائز وقت ہے، وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے، ایک یا دو دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں، اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے ایک یا دو دن سے پہلے تین یا پانچ یا دس دن نکال لی ہے تو اس کی زکات، اس کا صدقہ ہے، وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا، اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک، اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے، زکات الفطر جو ہے، اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے، ان کو دے دیتے، پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے، یہ وقت استحباب ہے، مستحب، سنت بہتر یعنی. تو یہ تین وقت ہیں. زکوۃ الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحق کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین، مسکینوں کے لیے ہے. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکوۃ الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرایہ کا ہو، ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر، جو عرف ہے جس ملک کا، اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے، چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی، لیکن وہ زکوۃ کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو، گھر میں ایسی ہو، کہ وہ زکوۃ مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے، اور عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق زکوۃ دی جاتی ہے. تو فقراء و مساکین کو دینا واجب ہے، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا، مدارس کی تعمیر کے لیے زکوۃ دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکوۃ الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین. ہاں، ایک صورت ہے اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں، تو ان لوگوں کو زکوۃ الفطر دینا جائز ہے. زکوۃ الفطر کی جنس کیا ہے، یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی، اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، یا اناج جیسے کیا، کھجور ہے، یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے، سید عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوۃ الفطر
زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. صاع، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے، پیسہ دینا چاہیے، اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا، لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی، تو آج کے دور میں ہم، زمانہ ترقی کر گیا نا، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں، اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو، یا جو بھی اناج ہو جس ملک کا عرف ہو، اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی، پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، یہ جو چیزیں، چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے، یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکاۃ الفطر کا جب ان کو اناج، یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں، چاول ملتا ہے، ان کے خاص کمرہ ہے، وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے، بھوک جو ہے، مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے، تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو، ایک کپڑے پر، ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ، پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے، وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے، فقراء کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بیچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر، تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے، گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. روڈ بند ہے، کیوں؟ صرف دو سموسے لینے ہیں. اور بیچاری جو پیچھے کھڑے ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے،

اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ پیٹ میں آگ ہے، بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں، یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے، اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں، ہم یہ کہیں گے اسے، بھئی تم جانو، تمہاری عقل جانے، ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے، اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے، معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں، وہ تو پیسہ لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب نہیں کہ وہ فقیر تھے، اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے، یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں نبی کریم، ذرا غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو، ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں، صاع پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کسی نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکات و فطر کی مقدار ایک سائے تقریباً 2.5 کلو بنتے ہیں، اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی، اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً. تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیں خرید لیں، یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو، آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں، بوریاں پڑی ہیں، 10 بوری اٹھا کے چلیں، چھوٹی بوریاں جو ہے. یہ اہم باتیں تھیں زکاۃ الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں، عید کا دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ انہیں غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں، یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا. تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے.

0: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت تو اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ چکا ہے وہ شخص، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جائے اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا؟ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں، پانچ نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے. تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا دو گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے. خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کہ نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں، اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق دو سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال، کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے؟ ایک ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں. ایک بچے کے دس دس کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں ایک کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے دس دس کپڑے دو یا تین دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں، پہلے دن میں تین یا چار سوٹ پہناتے مختلف نئے نئے کپڑے. لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں، یہ کون سا اچھا بچہ ہے، اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے، وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم. یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو. یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے، چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے، چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے، وہ الگ ہے. تو اسراف حرام ہے، اس سے ذرا بچنا ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا، منہ میٹھا کرنا. ہم کھجور کھاتے ہیں، سنت ہے، بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں. اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو، جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی، سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اور تاک تعداد میں ایک کھائیں، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، آپ کی مرضی ہے. بعض لوگ دو کھاتے ہیں، ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا، پورا کیوں نہیں کیا، جاتا کیا ہے؟ ایک کھائیں یا تین کھائیں، دو یا چار کیوں؟ کہتی ہے ایک کم ہے، تین زیادہ ہے. اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے. بات سنت کے عمل کی، دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا. نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائے؟ نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا. یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے. لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں. عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا، بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، بھاگتے دوڑتے، گاڑی کی پارکنگ نہیں، راستے میں روک دی، دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں. تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی، باتھ روم ایک ہے، ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی، غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی، تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے، بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے، لیکن نماز تو پڑھیں. یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے، بات مقصد کی اور نیت کی ہے، محبت کی ہے، چاہت کی ہے. جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے، کوئی چیز، ابھی شاپنگ دیکھیں آپ، بازار کا حال دیکھنا آج رات کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. دو دو گھنٹے گاڑی میں، ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے، اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار. تو بازار میں، ان راتوں میں بازار میں صرف گھر سے نکلنے، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، گھر سے نکلنا پھر واپس آنا، چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں. اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے، جسم سے نہیں گئے تھے، آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا. لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض ایکسرسائز کرتے ہیں، ارے کیا ہو رہا ہے یار، آج رات کو ختم ہے، لمبا پڑھائے گا آج رات کو. امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو، ٹانگ میں درد ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے، شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے، دل سے نہیں آتے ہم. یہ ہماری مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف. اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر، گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ مرد، وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں، وہ خوبصورت لائٹ دیکھیں نا، ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر، مسجد میں. جب مسجد سے نکالتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ اس حدیث کو تدبر کریں، اور انشاءاللہ اس حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ، یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں، یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں، ان میں ایک چیز کامن ہے، یکساں ہے، وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے، جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے، اذان ہوئی ہے، ٹائم ہوئے نماز کا، اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دیں. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا، اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے، عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ، اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی، اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں، دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے، برکت کا دن ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہے. سبحان اللہ، کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے جی. جب عید گاہ میں پہنچے، مصلی میں پہنچے ہیں، تو بغیر نماز پڑھے، بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں، بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں. کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے، آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں. کیا کرتے رہیں؟ تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے، یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں، بازار میں پڑھتے جائیں، اپنے گھر میں پڑھتے جائیں، مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں، نہیں. بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا، تکبیر جو ہے، نہیں اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک آواز میں اکٹھے نکالے، نہیں. آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے، دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے، اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی، انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے. پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر، تکبیر تحریمہ کے ساتھ، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں، اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے، دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک، یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے، پھر 6 تکبیریں ہیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ ہے. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرأت کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ، یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا، خطبہ سننا ہے، سنت ہے. اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا، لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت ہے، مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو قائم کرنے کے لیے، اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں، ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں، تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے، تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد اللہ رب العالمین. کیا چیز؟ جی، معهد الهدى للبنات بارك الله فيكم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں یہ سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے یہ ادارہ قائم کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں، ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ساتھ سے گزارش ہے کہ مجھے تقریباً 2 مہینے لگے ہیں یہ چیزیں تیار کرتے ہوئے، تو میں صرف 2 گھنٹے لوگوں سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے، 1 گھنٹہ اور. تو میں جانتا ہوں تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ اس دروازے سے آپ ایسے نہیں جائیں گے، کچھ فائدہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. عالمی بحران کیوں ہوا؟ لوگوں کے رب کی طرف سے اسباب اور وجوہات. صرف 2 جملے ہیں بالکل آسان اور واضح. اللہ تعالیٰ نے صرف 2 جملوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اس بحران کی بنیادی وجہ کیا ہے. میرے درس کے آغاز میں 2 آیتیں پڑھی ہیں، سورۃ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بحران ہے. فساد ظاہر ہو گیا. خشکی میں اور تری میں اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا. دو جملے ہیں. کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی, جو کچھ لوگوں نے کمایا ہے, جو برائیاں لوگوں نے کمائی ہیں اپنے ہاتھوں سے, یہ وجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ انہیں ان بعض غلطیوں کے اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا دی جائے, ان کو مزہ چکھایا جائے. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں, ظہرت المعاصی فی کل مکان بر و بحر, نافرمانیاں بدکاریاں پھیل چکی ہیں پوری دنیا میں, خشکی میں اور تری میں. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بذنوبہم بما انتشر من الظلم فیہم, یہ ان کے گناہ ہیں جو پھیل چکے ہیں, جو ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے گناہوں سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا یعنی لیصیبہم بعقوبۃ بعض اعمالہم ومعصیتہم, تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا دے اس عذاب کے طور پر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر اي بان النقص فی الزروع والثمار بسبب المعاصی, پھلوں میں کمی ہو گئی وجہ نافرمانیہ, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وقال ابو العالیہ بن کثیر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں, ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, من عصى اللہ فی الارض, جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر, فقد افسد فی الارض, اس نے فساد زمین پر فساد برپا کیا, لان صلاح الارض والسماء بالطاعه, کیونکہ زمین و آسمان کا صلاح, زمین و آسمان کا بقا, زمین و آسمان کی بہتری اور اچھائی اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں ہے. پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک پیاری حدیث بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستریح و مستراح منہ, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ, یا تو راحت پانے والا ہے یا راحت دینے والا ہے. مومن راحت پا لیتا ہے اس دنیا سے مرنے کے بعد, کس چیز سے؟ مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, غم سے, حزن سے, سب سے. جان چھوڑ گئی کہ نہیں؟ راحت پا لی ہے کہ نہیں؟ پا لی ہے. لیکن کافر اور فاجر, جب فاجر مر جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والفاجر اذا مات تستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب, اور جب فاجر مر جاتا ہے تو راحت مل جاتی ہے لوگوں کو, زمین کو, پرندوں کو, درندوں کو اور درختوں کو. اللہ اکبر. اسے بخاری حدیث نمبر 6512. آج ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم بھی مرنے والے ہیں, ہمارے متعلق کیا کہا جائے گا, مستریح ہیں ہم یا مستراح منہ ہیں, ہم کہاں پہ ہیں؟ اس لیے اپنی ابھی تیاری کر لیں. دیکھیں, عالم کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمندر کی مچھلی بھی دعا کرتی ہے, طالب علم کے لیے آسمان کے فرشتے پر بچھاتے ہیں, اور بعض لوگوں کے لیے یہ بد دعا کرتے ہیں. یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں, یہ آسمان جو چھت بنا ہوا ہے, آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, ترند اور پرند بد دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کب اسے چھوٹے گی اس فاجر سے. کیوں؟ کیونکہ اس فاجر کی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے. ابھی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، ثم قال فکلما اقیم العدل کثرت البرکات، تو جس طریقے سے عدل و انصاف اس زمین پر بڑھتا جائے گا تو برکتیں بھی بڑھتی جائیں گی. اور ایک روایت مسلم احمد سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک گندم کا دانہ ملا تھا ایک زمانے میں، کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے، اتنی بڑا گندم کا دانہ تھا، کبھی دیکھا ہے آپ نے اتنا بڑا دانہ؟ اس دانے کے اوپر لکھا ہوا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے یہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں، اس کے اوپر لکھا تھا هذا نبت في زمان كان فيه كان يعمل فيه بالعدل. یہ اس زمانے میں اگا تھا جس زمانے میں عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا. دیکھیں برکتیں، دیکھیں ہمارے اعمال اللہ تعالی کے خلقوں کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. اب کتنے چھوٹا دانہ ہے، آج کل دانے دیکھیں، آٹے کا بحران ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اب تو توڑ توڑ کے دیکھتے ہیں. کھجور کی گلٹ اتنی بڑی ہوتی، تقریبا اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑا کبھی آپ نے دانہ دیکھا؟ سبحان اللہ. وہ یاد رکھیں، یہ جو انصاف کی بات ہوئی عدل انصاف کی، بعض لوگوں کے ذہن ہمیشہ جاتے ہیں قرآنوں کی طرف کہ وہ عدل انصاف کرے. سب سے پہلے ہم خود ہیں، اسے میں نے بات شروع میں بھی کی ہے، انصاف عدل کا مطالبہ صرف حکمرانوں سے نہیں ہے، ہم سب سے ہے، انفرادی سطح پر بھی، فیملی کی سطح پر بھی، دنیا کی سطح پر بھی، حکمران کی سطح پر، محکوم، ہم سارے، ہم سب سے سوال کیا جائے گا اس عدل انصاف کے متعلق. اسے ظلم جب ہوتا ہے جو عدل کی ضد میں ہے، ظلم انسان نفس پہ بھی کرتا ہے، دوسروں پہ بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم. پھر آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں لِيُذِيقُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَيْ لِيَبْتَلِيهُمْ بِنَقْصِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اختباراً لَهُمْ، کہ یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ امتحان پھلوں کی کمی کی صورت میں آئے گا، پھلوں کی کمی، جان کی کمی، مال کی کمی، یہ امتحان ہے اور یہی بحران ہے. اور ایک حدیث اس بحران، اس فساد کی تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے. صدر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس حدیث ذرا غور سے سننا، گزارش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مہاجروں کی جماعت، پانچ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ان کی سزا کے طور پہ تو ان کی سزا ضرور ملے گی، پانچ چیزیں ہیں، اور میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں. نمبر ایک، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہ ہوتی تھیں. نمبر دو، جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے. ایک گناہ تین سزائیں. نمبر تین، جب وہ اپنے مالوں کی زکات دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک دی جاتی ہے، اگر جانور نہ ہو انہیں کبھی بارش نہ ملے. کوئی مستریح مستراح منہ. نمبر چار، جب وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نمبر پانچ، جب بھی ان کے امام یعنی حکمران، سیاستدان یا لیڈر، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا۔ تھوڑا سا واپس آتے ہیں حدیث کی طرف۔ اے مہاجروں کی جماعت، مہاجر کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا جانتے ہیں؟ اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ مہاجرین ہیں، اور ان سب سے بہترین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر مہاجرین جو امت میں سب سے بہتر ہیں، بلکہ پوری دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مہاجرین وہ جماعت ہے جو سب سے بہتر ہے، اگر ان بہترین لوگوں میں جنہیں اپنی زندگی، اپنی جان، اپنی بیوی بچے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اگر ان کی جماعت کے اندر یہ مصیبتیں آ جائیں تو ان کو بھی سزا ضرور ملے۔ ذرا غور کریں، ہم کیا چیزیں؟ اگر ان کے زمانے، اس بہترین زمانے میں بھی یہ بدکاریں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اعمال اکارت کر دیجئے، نبوت بھی کام نہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے، اس نے مہاجروں کو نام لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے سے بچ جائیں گے، اگر مہاجرین پکڑے جا سکتے ہیں تو ان کے بعد میں آنے والے میں باب اولا پکڑے جا سکتے ہیں، سزا ضرور ملے گی۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ بے حیائی، بدکاری جب پھیل جاتی ہے، اعلانیہ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بدکاری، زنا کرنا جرم ہے، اس کی سزائے شریعت میں اس کی حد ہے، لیکن جب یہی بدکاری بڑھ کر اس کمرے کے باہر ہو جاتی ہے، پھر بڑھ کر روڈ پہ آ جاتی ہے، پھر بڑھ کر ٹی وی میں آ جاتی ہے، پھر بڑھ کر سیٹلائٹ پہ آ جاتی ہے، تو اب اعلانیہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اب جو ہی بے حیائی اعلانیہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ سنت اللہ الکونیہ ہے، کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ضرور ملے گی اور مل بھی رہی ہے۔ سزا کیا ہے؟ طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں جو تمہارے باپ دادوں میں نہ تھیں۔ کبھی ایڈز کے بارے میں سنا تھا کسی نے؟ کبھی نہیں سنا تھا۔ ایڈز ہے، ہرپیز ہے، گنوریا ہے، مختلف بیماریاں ہیں جو اس بے حیائی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں۔ دوسری بات، جب بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ اچھا، اوپر جو بات ہے صحت کے متعلق، بیماری کے متعلق، اس میں دیکھ کتنی بحران ہیں، اخلاقی بحران، معاشرتی بحران، اجتماعی بحران، یعنی صحت کا بحران، یہ تینوں آ گئے۔ جو میں نے 17 پوائنٹ بیان کیے تھے بحران کی قسمیں، یہ اپنی طرف سے نہیں تھے، یہ اس حدیث میں ہے اور دیگر حدیث سے لیے گئے ہیں سارے۔ اب جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یعنی ہیرا پھیری کرتے ہیں، ناپ تول کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف جب پھل تولنے میں کمی کرتے ہیں یہ مطلب ہے اس کا، نہیں، مطلب ہے ہیرا پھیری، فریب کسی بھی قسم کا ہو۔ اس ایک گناہ کی تین سزائیں دیکھیں کتنی بھیانک ہیں۔ نمبر ایک، قحط سالی، قحط آ جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء میں شدید کمی۔ نمبر دو، روزگار کی تنگی، بے روزگاری بڑھ جائے گی۔ اس سال کے آخر تک آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق، میں نے بیان کیا، 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہیرا پھیری، جھوٹ اور فریب۔ نمبر تین، ہم ہمیشہ چیختے چلاتے حکمران حکمران حکمران۔ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے ان کو سزا دی جاتی ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں۔ ہم ان کو تبدیل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں؟ اللہ کی قسم، ہم سیدھے ہو جائیں تو وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو سیدھے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، صحابہ کرام کے دور جو بہترین زمانہ تھا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کے حکمران ہوتے ہیں. ذرا غور کرنا, اللہ اکبر. جیسے لوگ ہوتے ہیں جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں بہترین زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ سوال کرتے ہیں. سیدنا عمر کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سیدنا عثمان سیدنا علی کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ جب سب بہترین تھے تو جو بہترین کے بہترین تھا, جو اچھوں کا اچھا تھا, وہی خلیفہ بنے. یہ اللہ تعالی حکمت کبھی نہ تھی کہ ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب کبھی خلیفہ بنتے. رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو ہی زمانہ اس بہترین دور سے دور ہوتا گیا اور بدکاریاں پھیلتی گئیں, جب لوگ بدکار ہوئے تو ان کے بدکاروں کے بدکاروں کو ان کا حاکم بنایا گیا. سبحان اللہ. تو یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. زکات, تیسری بات تھی زکات. جب مالوں کی زکات دینا روک دیتے ہیں, کیا سزا ہے؟ آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی, اور اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش اللہ تعالیٰ نہ برساتا. سبحان اللہ. کہ یہ بھی وقت دیکھنا تھا ہم نے کہ ایسا وقت بھی آئے گا اس مسلمان پر کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے بارش رکے گی اور کتے اور بلیوں کی وجہ سے بارش برسے گی. ان للہ و ان الیہ راجعون. میرے بہت بڑی خطرناک بات ہے یہ. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر کوئی مسلمان ہوتا خیر و برکت ہوتی, اشارے سے لوگ کرتے کہ دیکھیں یہ مسلمان جا رہا ہے, یہ مومن جا رہا ہے. اس کے کردار کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. صرف اس کے کردار کو دیکھے, تجارت کو دیکھے, اس کے چہرے کی رونق اور اس کے چہرے کے نور کو دیکھے. اور آج آسمان سے بارش بند ہو رہی ہے, مومن بھی موجود ہے مسلمان بھی موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو جانتے زکات ہوتی کیا ہے؟ دینے کی دور کی بات ہے. زکات کیا ہے؟ زکات کے کیا احکام ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نماز تو پانچ وقت پڑھتے ہیں ہم, الحمدللہ. زکات کے متعلق کیوں ہاتھ کانپتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں کیا جاتا ہے؟ تھوڑا وقت ہی جاتا ہے, وقت تو بہت ہے. لیکن زکات میں جان جاتی ہے مال کے ساتھ, پریشانی وہاں پہ. دیکھیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں ان کم لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اچھے موجود ہیں, امت میں اچھے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. میں ان زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یشکرون ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں, بے ایمان ہیں, جاہل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جس معاشرے میں زکات کی کوئی اہمیت نہ ہو, آپ جان لیں کہ یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. کافی لوگ میں نے دیکھے بزنس اتنا ہے ماشاءاللہ کہ وہ پریشان ہے اب کون سے بزنس شروع کریں, لیکن جب زکات کے متعلق پوچھتے ہیں تو چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے, اسے پیلا پڑ جاتا ہے, خون جیسے رک گیا, دل جیسے دھڑکن رک گئی. سبحان اللہ. تمہیں پتا ہے جو شخص بھی زکات نہیں دیتا وہ اس کے ذمہ دار ہے کہ آسمان سے بارش نہیں آ رہی. یاد رکھیں زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے, دین کی بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد ہے کلمہ توحید اور نماز کے بعد. وہ لوگ اسے غافل ہیں. ان للہ وان الیہ راجعون. جب وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑتے ہیں تو ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. آج مسلمانوں کے اوپر دوسری قوم مسلط ہے یا نہیں ہے؟
1: کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا ملک ہے جو بچا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، ہر طرف سے دشمن نے گھیر کے رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالی کا وعدہ پورا کیا ہے؟ سوال پہلے یہ وعدہ ہے کیا؟ کون سا وعدہ ہے؟ بارک اللہ فیک، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہر مسلمان کم سے کم 17 مرتبہ فرض نماز میں یہ سورت پڑھتے، سورہ فاتحہ، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد، میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا، وہ ایاک نستعین، میں صرف اور صرف مدد بھی تجھ سے ہی مانگوں گا، کسی اور سے نہیں. یہ توحید عبادت کا وعدہ ہے، سب سے پہلا وعدہ، سب سے عظیم، سب سے بلند وعدہ یہی ہے. اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا. یاد رکھیں، اسی وعدے کے لیے ہی جن انس کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی یوحدون، توحید عبادت. کیا ہم نے اس وعدے کو پورا کیا؟ اس بحران کے پیچھے ہر وہ مسلمان ہے جس نے اس وعدے کو توڑا ہے، ہر وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اے علی، اے مشکل کشا، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہر وہ انسان ہے جو اپنی دعا میں، اپنی پکار میں اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. آج امت میں دیکھ لیں آپ، شرک کتنا پھیلا ہوا ہے. کیا اس وعدے کو اس مسلمان نے پورا کیا؟ اگر نہیں کیا تو کافروں، ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط ضرور کرے گا. اس سے کیسے بچیں؟ وعدہ پورا کرے اللہ تعالیٰ کا. اچھا، یہ کس نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، قسمت الصلاۃ بین و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین، میرا بندہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے. الرحمن الرحیم، میرے بندہ نے میری حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے. مالک یوم الدین، میرے بندہ نے میری بزرگی بیان کی، بڑائی بیان کی، اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. بندے کو کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تمہیں صراط مستقیم پر ضرور چلاؤں گا، تمہاری زندگی ساری صراط مستقیم پر گزرے گی، لیکن اس وعدے کو پورا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تعجب کی بات ہے کہ آج اکثر مسلمان اس وعدے کو سمجھ نہیں سکے، نہ اسے پورا کر سکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں ہمیں ملا ہے امن و امان کا بحران، سیاسی بحران، معاشی بحران. پانچویں نمبر پہ، جب ان کے امام، ظاہر ہے ہمارے حکمران بھی تو نہیں بچے ہوئے نا، جب ان کے امام، حکمران، سردار یا لیڈر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، سزا کیا ملے گی؟ ان کے آپس میں لڑائی ڈال دے گا. اب دیکھیں کتنی آپس میں انتشار ہے، مسلمان کو آپس میں کتنی لڑائی ہے، دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں، دیکھ لیں گروہ بندی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی اسلحے سے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کائنات کو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر کیا ہے کائنات کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اپنے حوالے کر دے گا، اور جب لوگ اپنے حوالے کر دیے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بحران ہوتا ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دعا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللهم لا تکلنی الى نفس طرفة عين، لا الہ الا انت. سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا, اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی نفس ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, مشکل میں ہے. جب اپنے نفس کو اپنے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے گا تو کس چیز کے حوالے کرے گا؟ کمزوری, غلف, پریشانی اور مشکل کی طرف, محتاجی کی طرف. اور جب محتاجی بڑھ جاتی, مشکل بڑھ جاتی ہے تو بحران شروع ہو جاتا ہے. ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, دوسری حدیث اس کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. ترمذی حدیث نمبر 1314 میں صدر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی, اس بہترین زمانے میں بھی, سبحان اللہ. تو لوگ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی, فقال یا رسول اللہ سعر لنا, یعنی ہمارے جو قیمتیں ہیں وہ ذرا کم کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ هو المسعر, یہ قیمتیں جو ہیں ان کا نرخ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لگاتا ہے, یہ زمین پر لگے ہوئے نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. القابض الباسط الرزاق, اللہ تعالیٰ کی تنگی اور کشادی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وانی لارجو ان القی ربی ولیس احد منکم یطلبنی بمظلمت فی دم ولا مال, میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے جب اٹھائے تو کسی پر میرے طرف سے کوئی ظلم نہ ہو, نہ مال میں اور نہ ہی خون میں. اور ترمذی کی حدیث میں اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا, اور دوسری روایت ہے حدیث نمبر 1208, اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا معشر التجار ان الشیطان والاثم, اے تاجروں کی جماعت یہ سن لو, بے شک شیطان اور بدکاریاں, نافرمانیاں, یحضران البیع, خرید و فروخت تجارت کو تنگ کر دیتے ہیں. واضح الفاظ ہیں. اب سوال یہ بحران کیسے شروع ہوا؟ جو سوال شروع میں نے پوچھا تھا اس کا جواب واضح ہے. کہاں سے شروع ہوا عالمی بحران؟ کہاں سے شروع ہوا؟ کس سطح سے شروع ہوا؟ کس سطح سے شروع, شروع کہاں سے ہوا؟ بینکوں سے. اس سے پہلے بارک اللہ فیک, کس نے کہا ہے, کس نے کہا ہے انفرادی؟ بارک اللہ فیک, انفرادی سطح پہ شروع ہوا, میں, آپ, آپ, آپ سارے. نافرمانی کس نے کی ہے؟ ملک نے کی ہے. یہ ملک کس سے بنا ہے؟ معاشرے سے. معاشرہ کس سے بنا ہے؟ فیملی سے. فیملی کس سے بنی ہے؟ اسی فرد سے جس سے میں نے بات شروع کی تھی. بگاڑ ایک فرد میں شروع ہوا, اسے روکا نہیں گیا, نصیحت نہیں کی گئی. اگر کسی نے نصیحت کرنے کی ضرورت بھی کی ہے تو کہا گیا کہ یہ تنگ دل لوگ ہیں, یہ انتہا پسند لوگ ہیں, بڑے لوگوں کو نصیحت کرنے والے. چھوڑ لوگوں کو اپنا اپنا کام کرنے, تو تم کون ہو تو لوگوں سے بات کرنے والے. ان کو روکا گیا, ان کو برا بلا کہا گیا. یہ انفرادی مصیبت بحران اختیار کر گیا. یہ انفرادی شخص ہے, بے نمازی بھی یہی ہے, سود خور بھی یہی ہے, حرام خور بھی یہی ہے, وعدے کا نافرمان بھی یہی ہے, پڑوسی کو تکلیف بھی یہی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی یہی کر رہا ہے, ہر قسم کی نافرمانی. تو ہر طرف سے گھر چکا ہے. بحران ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا ایک شخص میں. پھر جس فیملی میں وہ رہتا ہے, جب گھر کا بڑا ایسا ہے تو چھوٹے کیا ہوں گے؟ وہ روک سکتے ہیں اسے؟ وہ تو ان کے لیے بہترین نمونہ ہے, وہ بھی اسی کے راستے پہ چلیں گے. بیوی کی اپنی مرضی ہے, بیٹے کی اپنی مرضی ہے, بیٹی کی اپنی مرضی ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے. بحران کہاں پہ آیا؟ فیملی پہ آیا. نافرمانیوں کا بحران فیملی پہ. پھر اس فیملی کو روکا نہیں گیا, دوسری نے اس کو دیکھا, تیسری نے اس فیملی کو دیکھا, وہ بھی ویسے ہو گئے. آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شہر کی حد تک آ گیا, معاشرے کی حد تک, پورا معاشرہ, ایک پورا محلہ, پورا معاشرہ. پھر بھی نہ رکا. اب دیکھیں مشکل بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس فرد کو روک دیا جاتا, نصیحت کر دی جاتی, تو اسے زیادہ آسان تھا کہ پوری فیملی کو آپ روکیں یا پورے معاشرے کو آپ روکیں. پھر بڑھتا پورا محلہ, محلے آپس میں مل کے شہر بناتے ہیں, پورے شہر میں پھیل گیا. جیسے میں نے درس کا آغاز کیا, شہر کی مثال میں نے لاس ویگاس کی مثال دی, دنیا میں بدترین قسم کا جوا وہاں کھیلا جاتا ہے, بدترین قسم کا, سب سے بڑے جوارے دنیا کے آپ نے دیکھنے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے بھی نہیں کبھی, وہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے پوری دنیا کے. وہ شہر مشہور ہو چکا ہے, کس لیے مشہور ہو چکا ہے؟ جوئے میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جوا اتنا منتشر ہو گیا کہ بچے بھی جوئے کھیلتے ہیں روڈوں پہ بیٹھ کے, اتنا منتشر ہو گیا. تو شہر کی حد تک آیا, پھر آہستہ آہستہ کینسر کی طرح بڑھتا گیا, ملک کی حد تک آ گیا اور ملکوں میں بڑھتے بڑھتے دنیا پہ پھیل گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ, ایک عام سی مثال سب جانتے ہیں, دروازے میں دستک ہوتی ہے یا ٹیلی فون گھنٹی بجتی ہے, بچے نے اٹھایا, آپ کے بابا سے بات کرنی ہے, جواب کیا ملتا ہے؟ کہہ دو نہیں ہے.
2: بابا
1: عام سی بات ہے, تو بات نہیں کرنی, کسی نے کوئی ادھار لینا ہے, کوئی مسئلہ بھی ہے, کہہ دو نہیں ہے. اب بچہ دیکھ رہے سامنے بیٹھا, بچہ اسکول میں کیا پڑھ کے آیا ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے. باپ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ جھوٹ بولو. اچھا اس نے جھوٹ بولا ہے, کیوں جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے اپنے استاد کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس کے لیے بہترین نمونہ استاد نہیں یاد رکھے, اس کے لیے بہترین نمونہ اس کا اپنا باپ ہے, جس کو 24 گھنٹے دیکھتا ہے, اٹھتے بیٹھتے وہ تمنا کرتا ہے کاش میں ایسا ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے, پیدا کر دی ہے, اس کا باپ ہے. اب بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, کس نے تعلیم دی ہے؟ اپنے باپ نے. آہستہ آہستہ ماں سے کوئی غلطی ہوئی گھر میں, اچھا باپ آئے گا بتاؤں گا میں. بچے کہتے ہیں نا بھائی سالن جل گیا, دوسرا پکانا شروع کر دیا, کوئی بھی کچھ ہو گیا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, غصے میں ہوتے ہیں, چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیتے ہیں, تو وہ بیچاری ڈر کے مارے دوسرا سالن پکا دے, اس کو چھپا دیا. بچے کو پتا ہے آئے گا تو بتاؤں گا میں, کیونکہ مار اس نے کھائی ہوئی ہوتی ہے نا, تو بدلا تو لینا ہے اس نے. باپ گھر میں آیا, اب ماں نے بھی جھوٹ بولا, بچے نے بھی جھوٹ بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, تم سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانے کے لیے بہترین ہے, اور میں تم سب سے اپنے اہل خانے کے لیے زیادہ بہترین ہوں. بہترین وہ شخص نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, زکات دے, صلاۃ اللیل پڑھتا ہے, بہتری اس کے اندر محدود نہیں ہے. بہتری ہے خیرکم خیرکم لأہلی, آپ کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے, آپ کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے. اس لیے میری یہ نصیحت ہے عورتوں کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بن چکی ہیں, کوئی اور راستہ نہیں ان کے سامنے, نرمی اختیار کرو اور بہترین خاوند بن کر دکھاؤ اس دنیا میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے. اسی طریقے سے دوسری عام سی مثال, بچے اسکول جاتے ہیں, بچوں کو اٹھایا جاتا ہے 6:30-7 بجے, کس لیے؟ اسکول کے لیے. اس سے 20 منٹ پہلے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. بچے کو یہ ہم تعلیم دے رہے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے کہ اسکول نماز سے زیادہ بہتر ہے. بچہ کیا سنتا ہے اذان میں؟ الصلاۃ خیر من النوم, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بچے پوچھتے نا کبھی کبھی مطلب کیا ہے اس کا, ہم کہتے ہیں بھی نماز میں کامیابی ہے, نیند سے نماز بہتر ہے. بچہ سو رہا ہے, اب اس کو اٹھائے نماز کے بعد, اب کیا بہتر, نیند بہتر ہے نماز بہتر ہے؟ اب نیند بہتر ہے, ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں نماز کے بعد جو اسے اٹھا رہے ہیں اسکول کے لیے, تو ثابت عملاً کیا کرے, قولاً کچھ اور تھا, عملاً کیا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا سوتے رہو, کیونکہ نیند نماز سے بہتر ہے اور اسکول بھی نماز سے بہتر ہے, دنیا دین سے بہتر ہے. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں میرے بھائی, ہمارا معاشرہ, ہم خود دے رہے ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے, پھر لڑتے ہیں ہم, مارتے ہیں اسے. اب کیوں مارے اسے؟ تمہیں تو خود تعلیم دی ہے کہ دنیا دین سے بہتر ہے, اب وہ دین کی طرف دیکھتے نہیں, اس کی صرف نماز نہیں گئی, اس کا سچ بھی گیا, اس کی فرما برداری بھی گئی, والدین کی عزت بھی گئی, والدین کا قدر و احترام بھی گیا. میرے سامنے ایسے لوگ آئے بوڑھے بیچارے روتے ہوئے ہیں بھی, میرے بیٹے نے مجھے دھکا دیا ہے. اس بدکار بیٹے کا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے, لیکن مجھے یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کو بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا ہے کہ اس کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کبھی کی ہے؟ یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ گھر سے شروع ہوا، ایک فرد سے شروع ہوا، اور آج دیکھیے برہان کہاں پہنچا ہے، یہ مصیبت

جس علاج کی بات کی ہے. یاد رکھیے جو لوگوں کا علاج ہے یہ وقتی طور پر مؤثر بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے, لیکن وقتی طور پر, ہمیشہ کے لیے نہیں. کیونکہ نمبر ایک, اس میں بنیاد اور جڑ کا علاج نہیں کیا گیا, تشخیص نہیں کی گئی صحیح طریقے سے, اور علاج تو کیا ہے جو اثر تو ہو سکتا ہے لیکن وقتی طور پہ ہو سکتا ہے. نمبر دو, جب تشخیص ہی غلط ہے تو ظاہر علاج بھی غلط ہوگا. نمبر تین, یہ علاج مخلوق کا دیا ہوا ہے جو خود ناقص اور کمزور ہے, اور ناقص اور کمزور سے آپ کو صرف نقص اور کمزوری ہی مل سکتی ہے. اس کی مثال ملیریا کا مریض ہے, میں ڈاکٹر ہوں, ملیریا کا مریض, اسے بخار بھی ہے, سر درد بھی ہے, جسم کا درد بھی ہے, کپکپاہٹ بھی ہے, اس کے جوڑوں میں درد ہے. اگر کوئی شخص اسے پیناڈول کی گولی دے کے اس کو بخار کا علاج کرنا چاہے, کیا وہ درست کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ صحیح غلط, سارے سب کے لیے غلط ہے. صحیح, آپ نے صحیح کہا, پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ غلط کیا اس نے, کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ اس کا بخار کم ہو, مقصد یہ ہے علاج کا اس کی اصل بیماری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے بخار ہوا ہے. تو تشخیص پہلے ضروری ہے. تشخیص کیا ہے؟ اس کو ملیریا ہے, ملیریا کا علاج دے دو, اس کے ساتھ بخار ختم کرنے کی پینڈول بھی دے دو تو دے دو, لیکن اصل کیا ہے؟ ملیریا کی دوائی دینی چاہیے اسے. دنیا نے جو علاج بیان کیے ہیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بعض تو ٹھیک تھے, ابھی میں نے بیان کیے, جیسے بیان کروں گا میں, کہ سود ہے, یہ جتنی سود ہے, بینکوں کی لاپرواہی ہے, لالچ ہے, غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے, جوا ہے, یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے علاج, بعض ملکوں نے ورلڈ بینک سے بھاری سود پر قرضہ لیا اس بحران سے نکلنے کے, اس کا علاج سمجھا کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کیا کریں, اب بینکوں کو چلانا ہے, پہیے تو چل رہے ہیں زندگی کا, سود قرضہ لے لیتے ہیں. آئی ایم ایف نے قرضہ تو دیا لیکن مفت دیا, بھاری سود پہ دیا. نمبر دو, ماہرین معاشیات نے کہا بینکوں کو مضبوط بنائیں, ان میں فلوڈیٹی بڑھائیں, یعنی بینکوں کے حالات بہتر کریں, تب تو آپ معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں. نمبر تین, بعض سیاستدان اور بعض حکمرانوں نے بینکوں کو گزارش کی ہے کہ سود کی شرح میں کمی کر دیں, اور سود کی شرح کم ہوئی برطانیہ میں اور سویڈن میں. یہ خوشخبری آپ بھی سن لیں, انہوں نے کم کر دیا سود کی شرح کو, جب یہ انہوں نے اعلان سنے کم کر دیا ہے. نمبر دو, حکمران نے یہ بھی گزارش کی ہے کہ دو تہائی ٹیکس جو ہے وہ قرضے کے طور پر بینکوں کو دیا جائے تاکہ ان کی فلوڈیٹی جو ہے, ان کی حرکت جو ہے, وہ ان کا پہیا چلتا رہے. نمبر تین, سیاستدان اور حکمرانوں نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی ایمانداری سے کرے بغیر سستی اور تاخیر کے. حل ہے, علاج ہے, کچھ کرنا تو چاہیے, نکلنا تو چاہیے اس بحران سے. عوام الناس نے بعض عوام الناس نے سیاستدانوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنا پیسہ جو بیرون ملک میں رکھا ہوا ہے اسے ملک میں واپس لے آئے, صرف بینکوں میں ڈال دے, مفت میں نہ دے, قرضہ بھی نہ دے, بینک میں ڈال دے تاکہ بینک حرکت میں آ جائے دوبارہ. میں جیسے پہلے بیان کی, گولڈن براؤن نے کیا کہا کہ بحران کی وجہ کیا ہے, سسٹم کی خرابی ہے. کوئی ایسا سسٹم نہیں جسے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ بحران آنے والا ہے, اگر یہ سسٹم ہوتا تو بحران سے ہم بچ سکتے. تو یہ سسٹم بنانا چاہیے, اور انہوں نے گزارش کی ہے ماہرین معاشیات سے دنیا پوری میں, صرف انگلینڈ میں نہیں, کہ وہ کچھ ایسے سسٹم بنائیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بحران آنے والا ہے. اس کی میڈیکل میں بھی ایک مثال ہے, یعنی کوئی کسی چیز کا اگر خطرہ ہے, اس خطرے کو آنے سے پہلے کوئی اس کو روکنے کے لیے کوئی نظام بنایا جائے. اس کی مثال میڈیکل میں بتا دوں آپ کو, چند سال پہلے جاپان میں آنتوں کا کینسر کی بیماری بڑھ گئی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, بڑھ گئی. تو انہوں نے یہ ایجاد کیا, ایک سکریننگ ٹیسٹ اسے کہتے ہیں, کہ جو بندہ بھی جاتا ہے نزل زکام والا, اس کا وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کو یہ مرض شروع ہونے والی ہے یا نہیں. اگر شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو گئی, یہ پہلے سٹیج میں ہے, اس کا علاج کر دیں. اور یہ کافی